0: קיה שהשקיע כסף, הייתה עולה מלא, באו בורז' דברס ואירו שבכדורסל מחובר של אנטי כוכבים, אתה פתאום מתחיל לקרוא כתבות, מה התקציב שלהם ומה זה, ואתה מבין שבכלל זה עולם אחר, אבל אני אשאל אותך משהו, תנסה רגע, הפועל ירושלים אולי בבית חולון, עזוב רגע מכבי, משחק גדול שגם לא היה מלא, אולי כל מה שקורה עם הקהל שם ועם האווירה, אולי עלה יותר כעסק בחוץ, יש איזו אווירת נחיים שמגיעים למלך, אני אומר, לארנה?
1: אני לא יודע איך זה
0: משהו. זה לא האנרגיות.
1: זה בטוח.
0: זה לא האנרגיות ש... אתה יודע, אני לא רוצה לחזור על מה שדיברנו בפרקים, המחאה של אוהדי מכבי, המחאה של הפועל, גם של ירושלים, אבל אתה יודע, פעם שחקנים בפועל ירושלים היו שורפים את הפרקט, ומלחה בזמנו זה היה האולם הכי ביתי שיש, בשער הגאיה היית מאבד נקודות, ופתאום קבוצות חולון באים עם 6.5 שחקנים לארנה, ומנצחים.
1: כן, זה... אני לא יכול, אני לא יודע. טוב. זאת אומרת, אין לי את התשובה לדבר הזה. אני יודע שאם אוסטין ויילי יחזור, זה יסדר להם את הבעיות המאוד משמעותיות שיש להם, ואז יקבלו, יצטרכו לקבל החלטות לקראת סוף העונה, מהו הפורמט הנכון. עכשיו שהגיע אקסוויר סניד, היום ווינסטון לא שיחק, למב עוד פעם לא היה טוב, האם אתה יכול, האם אתה רוצה? אבל זה, אגב, זה משהו ש... ירושלים תבחן אותו עד לסיום העונה, עד לתחילת הפלייאוף. מהי חמישיית הזרים הנכונה לעונה הזו, כשלוקחים בחשבון שאין יובל זוסמן? מי משחק בעמדה מספר 3? כמה סומכים על אנטוני למב? זאת אומרת, הוא הולך איתו מתחילת העונה. הם ממש מתעקשים איתו. אבל הגיע סניד, וסניד נותן דברים, בטח בהתקפה, שלמב כרגע לא יכול לתת.
0: סניד הוא 3 לכיוון ה-2, גארד פורוורד, והוא יותר פורוורד. גם ראיתי אותו היום מקרוב, הוא רחב, הוא עם שמנמן כזה. וזה משפיע. סביר להניח שבסופו של דבר זה יהיה ג'סטין סמית.
1: וויילי. אנחנו בטוחים שהולכים עם ווינסטון?
0: מה זה?
1: אתה בטוח שאתה הולך עם ווינסטון עד הסוף?
0: לא בטוח, זה ייתן לו את למב, סניד. ואובר וקרינגטון וארפר, וייתן גם את האופציה ללכת עם ווינסטון. כי ראית שבמשחק הקובע נגד ביורו קאפ,
1: נגד טלקום אנקרה,
0: שניהם יצאו בחמש עבירות והיית בשוקת שבועה.
1: ולא היה קרינגטון. אגב, היום קרינגטון היה במשחק מצוין, ושני בלט אימתה אותו עם כל הדיווחים על סיפור הפועל תל אביב, והוא אומר, לא חתמתי בשום מקום, ירושלים זה הבית שלי בשנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות, ואני יכול לראות את עצמי, וזה חשוב, המינוח המדויק זה, אני יכול לראות את עצמי ממשיך שם. אני רוצה לזכות באליפות, בסוף העונה הזו, ואז נדבר בעצם על העונה הבאה.
0: תראה, מעבר לסיפור הלידה של הבת שלו, הייתה לו איזה טראומה משפחתית עם אחותו, והפועל ירושלים טיפלו בו בצורה מעוררת כבוד. מה שהוא קיבל מהם לא שקול לכסף. אז אם הוא טיפה זה, אז אני יכול להבין פעם אחת. פעם שנייה זה מעלה לי את הסוגיה של אזרוח זר לנבחרת, והמאבקים הכספיים כדי לחשוב שהוא שובר שוויון, כי הפועל תל אביב חושבים שהוא שובר שוויון, כי הוא הזר השישי. עם כל הבאז, אז אני לא אהבתי את זה שעשו אזרוח, בלי לנקוב בשמות, אם זה ברוסיה, ואם זה במקומות אחרים. אתה ראית גם מה היה בטורקיה, אתה מבין מה הם אומרים גם אנשי פועל תל אביב. לא, סליחה, אומר את זה, נו. זה שכמעט הרביץ לפדרו מרטינז.
1: ארגין?
0: אומר, תסתכלו.
1: ווקאפ וזנקוב, הם משחקים כיוונים.
0: ודורסי. הוא אומר, אתם מבינים, זה 6 ו-3, אז יש... אוקיי, הוא בן אדם שלא צריך לשמוע, אבל יש צדק בדברים שלו. אז סיפור הדרכונים, אבל צריך שמישהו באירופה יגמור את הסיפור הזה. בסדר.
1: כן. אז זו הפועל ירושלים, היא בעצם כרגע נאבקת על המקום השלישי עם העמק והרצליה. העמק של בתחילת החזרה חשבנו, אוקיי, היא החזירה 3 זרים ואת כל הסגל הישראלי, ואיבדה רק, אני אגיד לכאורה, את צ'יילס ווילר. חשבנו שהיא תסתדר. אנחנו, המחשבות שלנו הן קצת...

0: שונות עכשיו, הם הביאו את ברוקס, שהוא סנטר קטן, שהוא מחליף בעצם את צונגנדה, הגיע ארבע חדש, ברנדון ג'ונסון, שבפחות המשחק הראשון עדיין לא נראה שהתאקלם, ומסתבר שהחיסרון הזה של צ'יילדס ווילר, הוא משמעותי לאו דווקא התקפית, אלא הגנתית, כשאתה מסתכל על האחוזים של הקבוצות נגדם, באחוזים משתיים במשחקים האחרונים, 70, 76%, 63%, זאת אומרת שהעמק נתקלת פתאום בבעיות הגנתיות שלא היו לה, כי הייתה קבוצת הגנה לא רעה בכלל.
1: העמק שמרה עם סוויצ'ינג דיפנס, עם חילופים אוטומטיים, ואתה יודע, קאמרון הנרי, וכולם יכלו להחליף עם כולם, וצ'יילדס יכל לשמור 3, 4 ו-5, ופיק אנד רול, והכל, ופתאום זה נפגע. ואז אתה רואה במשחקים האחרונים, פתאום הוא הולך להרכב בסוף, נציה, לוקאס גולדברג, מנקו, מנסה דברים כאלה, שיש שם פחות אתלטיות, טיפה מן הסתם. אני לא לוקח את זה לשם, אבל. הם לא הקבוצה היחידה שאיבדו שחקנים.
0: לא, לא, אני לא חושב, אני רק אומר שבסוף יצא מצב, וזה אובייקטיבי לכל הקבוצות. לכל הקבוצות יש בעיות.
1: אני מסכים, לא, אני רק אומר, נכון, הניתוח, זה ההסבר המקצועי, האתלטיות שלהם בהגנה, שנתנה להם את החילופים. אז פה, קודם כל בוא נראה, אונגנדה.
0: אוקיי.
1: פתאום אני מרגיש...
0: אני באותה הרגשה, בלי שאתה יודע, בלי שאני יודע מה תגיד, אני מרגיש את אותו דבר.
1: מסגב, זה הסיפור הגדול, הוא טיפה פחות טוב, ואין לו בקאפ, גיבוי. אתה יודע, היה איזה...
0: אני אגיד לך על מסגב, הוא לא מסתדר עם אונגנדה.
1: אוקיי.
0: לא כאילו משהו, לא אישי. הוא לא מסתדר עם איך שאונגנדה משחק איתו את הפיק אנד רול.
1: אוקיי.
0: הרבה יותר נוח לו עם ברוקס. אוקיי. אבל ברוקס הוא קטן.
1: משחק אחד שוויילר, אני אומר, שאדוארדס היה פצוע או חולה נגד נס ציונה, פתאום גם גרם לקבוצה חוסר ביטחון. הם הופיעו במשחק הזה, נדמה לי, עם שלושה זרים.
0: שלושה זרים, כן.
1: אני כל הזמן אומר, קבוצה נבחנת, כשהשחקני מפתח אינם, ואז אתה רואה אם יש שיטה ויש דרך וזה, אבל זה איזה מין פרי-סיזן כזה, והם מורידים את הראש, והם קצת מאוד לחוצים, ובואו נראה איך הם מתאוששים מזה, זה האתגר.
0: אתה יודע מה הלוז שלהם הצוף העונה?
1: יש להם הפועל תל אביב בבית.
0: מכבי תל אביב בבית, הרצליה בחוץ, ירושלים בבית. אלו ארבעת המשחקים שמחכים להם. אף אחד מהם לא יהיה קל. בלשון המעטה, נגיד את זה ככה. אז... לא, תקופה מעניינת עבור העמק. לראות איך הם מצליח... האם הם באמת, זאת אומרת, האם הם יכולים גם לצאת מ... אני לא אגיד שהם במשבר, אבל מהתקופה הפחות טובה שנמצאים בה...
1: רפי מנקו זה גם סיפור.
0: הוא נראה בסדר.
1: כן, אבל אני לא מרגיש שמה ש... ש... ש... ש... זה... יש הרבה פעמים שפתאום הוא יוצא... הוא לא בביטחון, או לא מאמינים בו, תחושה, לא דיברתי עם אף אחד, הוא לא בביטחון שהוא שיח... הוא יכול להיות שהוא לא פיט. והוא צריך את החלוקת דקות הזאת.
0: אני דווקא התרשמתי ממנו לטובה במשחקים האחרונים, בהתקפה לפחות, התקפית.
1: הייתי רגעים שפתאום, אני מסתכל על המגרש, ואני רואה הרכבים אחרים, באים לכדור קובע, נציה פתאום לוקח את השלשף. אתה יודע כמה אני אוהב את נציה, כמה אני מפרגן לו, וכמה אני אומר שזה דוגמה לכל בחור צעיר, שיהיה לו חזון, הישג בליגת על, אבל זה לא מנקו שהיה לו באילת ובחולון. אוקיי, התבגר, נפצע, של ישראלי ש... לא שובר שוויון, אבל ישראלי שיעשה את הפעולה הנכונה כדי לנצח את המשחק.
0: יש עוד קבוצה במשולש הזה של השלוש עד חמש, וזו הרצליה. Okay. שחזרה מפורקת לגמרי. איבדה את כל השחקנים שלה. ראינו אותה מפסידה מובסת על ידי ירושלים במשחק הראשון, ואמרנו, אוקיי, פה... ואז הם הפסידו גם לבאר שבע, נכון? אמרנו, פה לא יצמח דשא. אבל... הביאו פה שני שחקנים שמשנים קצת את הפרספקטיבה. אחד זה ברונסמה.
1: אז הוא נפצע בירושלים, בדיוק, ואותו הכרנו, והשני לא הכרנו.
0: זק בריינט.
1: ששרון דרוקר הכתים אותו בשנה שעברה למכבי ראשון לציון כ-MVP של הליגה השנייה ביוון, והוא נפצע בהכנה פה, ואז הוא הלך לקרון דה שילס נדמה לי, ואחר כך הגיע קווי גרנט. אבל זה היה השחקן, ובא השחקן הזה כאילו גדל, בתיכון היובל.
0: כן, במבצר.
1: כן.
0: 28 נקודות במשחק הראשון, 18 נקודות ו6 אסיסטים במשחק השני, שני ניצחונות, ניצחון האחרון על רמת גן, משכנע עם כדורסל טוב של הרצליה, זאת אומרת, הם באמת נראו בסדר גמור, עם לוגשי פתאום שחוזר לעניינים, אבל אני חושב שאלו שני השחקנים שיקבעו, גם בריינט וגם ברונזמה, כי ברונזמה הוא כל כך מתאים לליגה שלנו, כי הוא יכול

0: טרק 4 ו-5.
1: ולקלוע מבחוץ.
0: ולקלוע מבחוץ ולהיכנס פנימה, חכם. אחלה של שחקן ברונסמה, באמת. מתאים עכשיו לפלסטר הזה שהרצליה הייתה צריכה. קבוצה שונה, קבוצה שונה לגמרי ממה שהיה לפני כן.
1: מה זה, איבוד נכסים, לא נחזור על השמות. שישה זרים הם, כי דשון בוקר לא נרשם במשחק האחרון. אז מה יש לנו? בריינט.
0: פרנסיס.
1: פרנסיס.
0: ורנדו.
1: ורנדו, גיבוי. אוקיי.
0: ברנס וברונסמה. אני, אם אני, כן, כמו שאומרים, כשיש לך את בריינט, אתה לא צריך את בוקר. לך עם פרנסיס, הגיע גואטה, שהוא כאילו הרכז המחליף. אני חושב שפרנסיס זה הדבק, ובטח בליגה כזו, שהשחקנים, שהקבוצות פחות טובות, והשחקנים פחות מחוברים, הוא יכול בשלושה מהלכים הגנתיים טובים לגמור משחק, או לפתוח אותו מחדש. וכבר, והבאת את הרכז שלך, הבאת את בריינט, הוא השחקן. אתה מזהה שזה זה, לך איתו. אני מניח, שוב, לא יכול להיכנס לראש שלי, הוורלנד, מי השחקן שהוא רוצה שיהיה שם, אבל עכשיו בוקר קצת פצוע, אולי זה גם משחק לטובתה של הרצליה, אז היא משחקת היום, עכשיו אנחנו כבר השעה 12 ו-14 דקות.
1: קריית אתא
0: בבית, לא יודעים איך קריית אתא תראה, אנחנו שוב, היא קבוצה חדשה לגמרי עוד פעם, אבל חשבנו שהרצליה לא תהיה במאבק על המקום השלישי, ואנחנו נראה לי לוקחים צעד אחורה.
1: התייצבה?
0: התייצבה. אז היא, בסדר, יש עוד מאבק אמור על המקום השביעי, שמיני, תשיעי, יש שם הבדלים מאוד גדולים, אני חושב, בין באר שבע, שמחפשת את עצמה, וכל פעם מחליפה כל משחק סגל זרים אחר, ועוד לא מצאה את המקום, פלוס ירידה ניכרת ביכולת של ויטלם, מאז החזרה מהמלחמה, אחוזי כליה לא טובים, מנגד מכבי תל אביב, אפס עלי שדק, על הארבע נקודות מהעונשין, שוב, האחוזים שלו משלוש ירדו, והעובדה שאין לצידו את האוגנים האלה, כאלבי ואנג'ל, ומתחלפת רכבת של זרים, שגם הם לא ברור להם עדיין מה תפקידם, זה פוגע גם בויטלם, ויחד עם זה שויטלם נפגע, כל באר שבע נראית הרבה פחות טוב.
1: אז זהו, אז אולי בגבי באר שבע לפחות, אתה יודע, יש לנו את האימג' של רמי אדר, עם הלחץ, עם האגרסיביות, עם כל הזה, אני לא רוצה לפרוט את זה, אחוזי כליה של היריב, האחוזים הגבוהים של היריב, אבל הסגנון ברור, מנסים ללחוץ, בתחילת הפוזשן, לא מספיק איכותיים, מדויקים וסבלנים, לשמור בסוף הפוזשן, מקבלים הרבה לאפים, מתקיפים ריבאונד התקפה, זורקים הרבה שלשות, ואנחנו נלך לנתון. כמה מה מאזן הבית שלהם?
0: תגיד לי אתה. לא טוב?
1: שני ניצחונות, 8 הפסדים. בחוץ, 7 ניצחונות, 5 הפסדים. הם מפסידים הבית. הבית פתאום זה, הם מפסידים בקלות, ואז הם פתחו אחרי המלחמה בהפסד בית, פתאום ניצחו בחוץ, ואחרי המשחק בית הראשון שהם הפסידו, רמי אבדר התבטא שם, וואלה.
0: הפסידו לחולון עם 6 שחקנים.
1: כן, זה קשה, זה קשה לי. בנינו קבוצה, הגענו לאיזו רמה, זה קשה לי וזה, ואז הם יצאו החוצה וניצחו, היינו בטוחים שהם מתייצבים על הגל, ואז הם חזרו עוד פעם.
0: הפסידו לגליל.
1: ואתה מרגיש את הלחץ, אפילו בהתנהלות בין הספסלים, אתה שידרת את המשחק, וזה לא ניכנס לשם, לא נלך לשם. אני מרגיש שבאר שבע אולי טיפה מבטרים, כאילו, אתה יודע, רק לא להיות, אתה יודע,
0: אם לא יהיו... המטרה שלהם היא לא, אני בוא נגיד שבין השורות, אני מניח שאם יסיימו במקום התשיעי, אף אחד שם לא יזיל דמעה על זה שהם לא הולכים לפלי אוף.
1: בוא נגיד שלראשון לציון ורמת גן ואונס ציון עליות בשמינייה, זה הישג.
0: אגב, אתה אמרת פה... נס ציונה דיברנו עליה מקודם. כן. רמת גן זה משהו אחר גם. גם רמת גן היא קבוצה שהחליפה את כל השחקנים שלה, ואיך אמר שמוליק ברנר, לא ראו עלינו עד המשחק נגד הרצליה שאנחנו קבוצה חדשה. שם נכון. הכל התפרק.
1: נכון.
0: יש להם עכשיו ויוזר חדש, את פינקני, יש להם בעיה גדולה עם לייסי, הוא לא...
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל.
0: הוא לא, הוא לא נראה טוב.
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל, וגם בהתחשב מה שהיה. תראה, מכבי רמת גן, כשהיא שיחקה וניצחה, גם עכשיו דיברנו. על הרוח של על הרוח של שמוליק ברנר כמאמן משרה על האירוע, אבל אתה רואה שהם לא מספיק איכותיים, ובואו אני מקווה בשיניים שלא יסתפחו.
0: כן. ויש את ראשון, שראשון נמצאת בכושר טוב, 3 ניצחונות רצופים, וראשון עשתה המון מהלכים, כל הזמן היא מביאה שחקנים.
1: אז הביאו את פירסון.
0: ועכשיו הוא אתמול גול
1: השני. רגע, אז בואו נגיד, חתכו את מרקוס וויליאמס, וקליל עמד לא חזר.
0: נכון.
1: אז הביאו את פירסון פעם ראשונה.
0: עוד לפני.
1: מה זה? עוד לפני, כן. ואחר כך הלכו לדבו.
0: כן.
1: ועכשיו יביאו את צ'ונסי ג'נקינס. צ'אנקי מנקי.
0: ג'ונסי ג'נקינס.
1: מרשים מאוד. כן, גארד גדול וזה. ואני שידרתי אותם השבוע.

0: פה ושאלתי, חברים, אני לא מרגיש שיש פה, איך אומרים, שלא סומכים יותר מדי על בנס. אולי הייתם צריכים 4-5, אז הרגיעו אותי, אמרו לי ככה. ג'וש פרוינד מצוין.
1: היה מצוין.
0: מצוין, והוא הגיבוי שלנו לאמין סטיבנס, ואנחנו רוצים עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד שאנחנו תקועים.
1: קליעה, קליעה, קליעה, קליעה, קליעה.
0: אבל הוא לא פותר את הקליעה.
1: לא, צ'ונסי ג'נקינס אבל.
0: אוקיי.
1: ראינו אותו קולה טוב אתמול.
0: אוקיי, לפני צ'ונסי, אני לא שידרתי את המשחק עם צ'ונסי, אני שידרתי אותם נגד חולון.
1: כן.
0: וגם, כל הזמן דיברנו על זה שהם 20+% מ3, ויש בעת קליעה וזה, אבל רצו עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד זה, והם הלכו לפורמט הזה.
1: כן, ויש להם עכשיו 3 גארדים, גם קווי גרנט, גם דבו וגם ג'נקינס, שכולם יכולים לייצר לעצמם, חלק קולים יותר, חלק קולים פחות. קווי גרנט אתמול גמר את המשחק בערכה עם, נגד העמק עם 2 3 גדולות.
0: אבל גם קבוצה ש... הסלחו לי כולם, קשה לי להזדהות איתה. אני בא לשם, והאולם, קודם כל אוהדים מדהימים. בראשון. כן, אלה שנסעו לאלת, נחזור עוד פעם, כל הפוקס, כולם. פוקסיאנו, איך הוא לא?
1: כן.
0: חמוד. מה רציתי להגיד? כיף לבוא לשם, האולם 4 פינות, 90% תפוסה, אווירה טובה, אבל אתה יודע, 4... אוקיי, פרוינד, וברמן שלא משחק וחבל, יכול להיות שהוא היה צריך ללכת למקום אחר, וג'יי ג'יי קפלן, ואייזנארט, כאילו, משהו אחר, משהו אחר, עוד איזה ציוויון משהו, אבל בסדר, זה גם את השיח, את גוט שם, אני ניהלתי את השיח הזה עם שרון דרוקר בהתחלה, אבל לא הייתה ברירה, ככה הוא טוען בהתחלה, אוקיי. ועוד פעם, שלא תבין, פרוינד מחויב, וקפלן מחויב, והכל בסדר, אבל ראשון.
1: לא יודע כמה זמן אנחנו כבר בפרק.
0: לא יודע, זמן, קח את הזמן, אני בבוקר נוסע לעוטף.
1: כן, אני גם, יש לי מחר מרוץ רעננה. בזמן שאתם מקשיבים, אני רץ. תראה, יש את מכבי תל אביב, שם בונים כבר את העונה הבאה, כן? לא יודע כמה ניכנס לזה. קטש חתם, הורט חתם, ג'ימי קלארק אנחנו מבינים בדרך לחתימה, סנטוס עוזב. זאת אומרת, הם קודם כל עובדים על להשאיר את אנחנו, מילה עוגן הולכת הרבה.
0: ריימן חתם בזמנו, יש את סיפור תמיר בלט
1: וסורקין. סורקין חתום, תמיר בלט מסיים חוזה, צריך לראות מה עושים עם תמיר בלט.
0: יפה.
1: יפה אם מחתימים אותו או לא. אגב, להחתים את כל השחקנים של העונה הזו זה נחמד, אבל זה לא...
0: מישהו יתבלבל, בדיוק.
1: זה לא יוביל אותם להצלחה יותר גדולה ביורוליג.
0: בוא נשאיר את זה לפעם הבאה. טוב. נראה עוד שבוע, נהיה קצת אולי יותר חכמים.
1: כן. אז אני רוצה, שוב, אני... חשבתי לדבר על הקהל, כי השבוע עשיתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, והוא עורר שיח גם בתוך הרשתות וגם אצלי, אתה יודע, אנשים במגרשים דיברו איתי עליו, אבל אני לא רוצה לעשות אותו על רגל אחת, זה כבר מאוחר.
0: על מה השרשור?
1: על זה שאין קהל. ומה הסיבות? ונתתי מספרים, זאת אומרת, יש פה מספרים מוחלטים, אי אפשר להתחמק מזה. יש פה בעיה. שהיא נעוצה, אני חושב, קודם כל בעובדה שיש, שהשגרה פה לא שגרה. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית אצלנו, אוקיי? כמדינה.
0: רגע, אז מה, למה, איך אתה מסביר לי את זה שבכדורגל במשחקים?
1: זה עלה שם, כל הדברים האלה עלו.
0: אוקיי. זה באופן אוטומטי, אני אומר,
1: יש פה, שוב, יש פה בעיות בין המחנות אוהדים לבין הקבוצות, רואים את זה בירושלים, רואים את זה בתל אביב, פה תל אביב, רואים את זה בנס ציונה, רואים את זה בעמק, רואים את זה, זה גם אוהדים של מכבי תל אביב יש להם עדיין, הם בסכסוך
0: בירושלים.
1: כן, כן, יש הרבה קבוצות מסוכסכות, ויש ירידה, יש הטענה, שוב, העליתי את זה, ואז, אתה יודע, הטענות על השעות, עכשיו אני מקבל את זה, ש9 זה מאוחר, ו6.5 זה מוקדם, אני, כל הדברים האלה, בסוף צריך למצוא את התוכנית הנכונה, איך להחזיר פה את הקהל שהיה במגרשים, איך להחזיר אותו. אבל אמרתי, ואני אחזור לזה, זה מתחיל מ... היה 4-5 סעיפים, סעיף 5 היה נורמליות. אני צריך להתחיל בנורמליות, ואז משם להתחיל לעבוד. ויש פה עבודה. וזה לא רק... עכשיו, שוב, כל הזמן אומרים לי, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. ברור לי, שערוץ הספורט הוא משמעותי. שהשעות הם חלק ממה שאנחנו קובעים גם. ולפעמים יש עניין של להתאים את זה ללוח השידורים, וזה פחות מתאים לקהל. אני מבין את זה, אבל אני לא, שוב, אני לא רוצה להגיד שאנחנו לא חלק מזה. אנחנו בוודאי חלק מזה. אנחנו חלק מהדבר הזה, כי אנחנו משדרים את הכדורסל הישראלי מהיום שהוא בעצם התחיל להיות משודר בטלוויזיה, ובערוץ הספורט.

0: אבל...
1: כן. אוקיי, לא, לא, לא, לא, סליחה.
2: אני רק רוצה להגיד שגם אם נגיד שעושים את הכל בשעות, באותם שעות, בשבע או בשבע וחצי, זה ייצור בעיות אחרות. זאת אומרת, זה ייצר מצב שיהיו משחקים שחופפים זה לזה. ואז יגידו לנו, רגע, אבל למה הם משחקים בחמש ספורט, ואותם אתם שמים בחמש לייב?
1: או כאלה לא ישודרו בכלל, ישודרו באתר, לא, כי אם יש שבעה משחקים...
2: ברור, לא, וברור אני... ש... כן, הכל ישודר בצורה כזאת או אחרת. אבל, אבל מה עדיף? זה... זאת אומרת, שאם יהיה עם שקה בשש ובתשע, ואפשר לראות את שניהם בבית, אבל זה מועיל לצופי הטלוויזיה, וזה לא מועיל לצופים שבאים למגרש.
1: אני ראיתי אתמול את עודד קרטוס בסוף המשחק, ככה, אתה יודע, בביישנות ה... זה אומר... קהל היה וזה, שעה מוקדמת, למרות שאני באופן אישי...
2: מעדיף שעה מוכרת.
1: מעדיף שעה מוכרת. אני גם כמאמן העדפתי את השעה המוכרת ביום שמשחק, אחרי כל המתח של השבוע של ההכנה, אני רוצה ביום שמשחק לנוח טוב אחר הצהריים, לישון איזה שעתיים שלוש, לא לנסוע בפקקים, כל הדברים האלה
2: ש... אבל שוב, זה דברים שנוגעים לך או לקבוצות, ומה הם העדיפות.
1: אני שם את זה בצד. כן. אבל בוא נלך ל... אל תגיד לי איזו מדינה אחרת. בספרד משחקים גם בצהריים, וגם בחמש.
2: אבל משחקים בצהריים ביום ראשון.
1: ביום ראשון.
2: יום ראשון זה כמו שבת.
1: מה זה?
2: הלוואי שהיום משחקים בו בשבת הצהריים.
1: בסדר, שנייה, אבל משחקים גם בשבת, שזה כמו יום שישי. יש שלושה משחקים של הקבוצות שמשחקות ב-BCL. הן משחקות בשבת בערב, ואלה משחקות ביום ראשון בצהריים, ויש ביום ראשון בערב, ובאיטליה משחקים גם ביום שני את המשחק של וירטוס ושל...
2: אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו, יש פה בעיות אובייקטיביות של מדינת ישראל. אם היו משחקים פה בשישי בערב כדורסל, אני חושב שהקהל החילוני היה מגיע. זאת אומרת, מבחינת, זה כמו ערב תרבות, אבל אנחנו לא משחקים בשישי בערב כדורסל.
1: גם שיחקנו בכדורסל בימי שישי עלי.
2: אבל לא משחקים יותר. זה המקום שבו.
1: זה כי הם נכנסו למפעלים האירופאים, שמשוחקים שלישי, רביעי, חמישי.
2: בסדר, אבל גם יש פה קהל דתי, שאתה לא תפגע בקהל הכדורסל הדתי, ויש קהל כדורסל דתי גדול. מצד שני, יכול שכן אתה יכול לשחק בשבת בחמש אחר הצהריים.
1: שישי בצהריים כן יש משחקים.
2: שישי בצהריים בסדר. אגב, שישי בצהריים זה שעה שאני חושב שהיא מוסכמת על כולם כקונצנזוס, שזה יופי של שעה לכדורסל.
1: אבל אני לא רואה את המגרשים מלאים בשעה הזאת. דווקא בבית ביום שישי.
2: וזה בדיוק העניין.
1: ודווקא ביום שישי בבית קשה לראות את המשחק בצהריים.
2: אני חושב שגם אם עכשיו השעות יהיו מושלמות, זה לא יפתור את כל הבעיות.
1: אז לא מסקנה עיקרית.
2: לא, זה יכול להתחיל. זה יכול להיות ההתחלה. זה יכול להיות ההתחלה. אבל יש פה עוד המון דברים. בין הקבוצות לבין מחנות האוהדים, בין ה... המנהלת לבין, יש המון המון דברים שצריך לעשות, כל כך הרבה דברים יש פה לעשות בכדורסל הישראלי, באמת היריעה קצרה, כאילו יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה אנשים שאוהבים את הענף הזה, ועדיין אנחנו מרגישים כל הזמן תקועים במקום. תקועים במקום.
1: מבוגר אחראי, מנהיגות, אני אומר את זה מ-day one, מנהיגות. לתת לך דוגמאות, אני אתן לך גם דוגמאות שתרצה. אז אנחנו מדברים על זה בפרק הבא, מכינים דברים?
2: כבר ירדע, כבר אי אפשר. אבל רציתי באמת לסגור עם הליגה הלאומית, כי דברים קורים שם. שתי קבוצות עלו לחצי גמר הפלייאוף. אחת נהריה מנצחת את רמת השרון 2-0. השנייה היא אליצור שומרון, שמדיחה את הפועל חיפה, עם סוויפ ברבע הגמר. ואת זה אף אחד לא ראה. אבל... וזה משהו, שוב, יש לנו מאזינים שהם מחברים, אני מניח שהם יודעים את זה.
1: מחכים לזה, מה זה?
2: בליגה הלאומית חייבים שחקן עד גיל 25 על המגרש ישראלי. להפועל חיפה היו שלושה שחקנים כאלה מרכזיים. שניים מהם, שהם גם שני הרכזים של הקבוצה, או לפחות שניים מהרכזים של הקבוצה, דניאל קוזאינוף ושואם גת, נפצעו. קוזאינוף קרע בצולבת, גם שואם גת.
1: בעונה מצוינת שניהם.
2: וגם שואם גת בפציעה שהוא לא יכל לשחק בסדרה. ואז השאיר להם שחקן אחד under 25, שהוא שחקן, יש להם עוד ילדים, צעירים, שהם פחות משמעותיים, אבל רק את עידו רומי. ומגיעים לסדרה נגד שומרון, מפסידים את המשחק הראשון בבית, מפסידים את המשחק השני בחוץ, והפועל חיפה, שלפני, חודש, חודשיים, אמרה שהיא הולכת לשחק ביורוליג, סתם, אני אומר את זה, זה לא באמת, זה ברור שלא התייחסנו לזה ברצינות, אבל הקבוצה שחרתה על דגלה שהשנה היא עולה ליגה, מודחת ברבע הגמר לידי קבוצה
1: שנשארה בליגה באוונטה, כי ירדה בשנה שעברה וקיבלה מקום של קבוצות אחרות.
2: כן. אז זאת הפתעה עצומה. עצומה במונחי הליגה הלאומית, ששומרון מדיחה קבוצה כמו הפועל חיפה.
1: הכתובת הייתה על הקיר.
2: אבל אתה לא יכול לשים את זה על אוגביידה.
1: שנייה, הכתובת הייתה על הקיר בהפועל חיפה. אני לא רוצה להגיד לך שקרמה זה חוף.

0: קרו שם הדברים. אני התרעתי עליהם, גם כשהם שאלו אותי, דיברתי עליהם, הצגתי את הדברים, וזה קרה. חבל לי שזה קרה, כי זה לא היה צריך לקרות, הם לא היו צריכים להחליף זרים, הם לא היו צריכים להחליף מאמן, וכששרון דרוקר הלך את הקבוצה, והוא שאל אותי, אמרת לו, אל תיקח את זה. ואז הוא שאל אותי במסגרת השאלות, אתה יודע, זה מחד... האשכרה משיחות, מי הגור טוגאי בקבוצה, אמרתי לו, קוזאינוב. ותראה מה זה, פציעה של קוזאינוב פירקה את הקבוצה. הוא היה המוסר הטוב ביותר, לוקח את ההחלטות הטובות ביותר במשחקים גדולים. הוא היה שומר הטוב מאוד, אני ראיתי אותו השבוע בחיפה, ראיתי את אביו מסתובב עם... ולא נרגע, הולך מסביב עם דמעות. למה זה קרה לנו? למה? בעונה כל כך טובה, הילד שבר את הפיקה וקרה את הרצועה. זאת אומרת, זה צריך שמה, שקודם כל הפיקה תחלים, כדי שאחר כך הוא לעשות את הניתוח.
1: ופציעה של שנה.
0: משהו, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אני מקווה שהם מומחים מצאו דבר, לא יודע מה. ואתה רואה שפתאום הפועל חיפה לא הייתה טובה, ומי השתלט על הסדרה? שחקנים של שמרון. מי?
1: אבולוף.
0: עזוב רגע, חכמו ושון דליד. שני פוינט גרדים שראית שבגלל היעדר פוינט גרד, אז יכול להיות שהפועל חיפה לא נבנתה טוב, אתה כבר מחליף את אריס, אל תביא איתו גבדת, סק עם ג'ונסון 5, עם רוזנבוים 4, לא יודע, תעשה עוד איזה עברה, אבל תביא גו טו גאי, תביא קווה גרנט, שעושה לך סל, הם פתאום נתקעו, הם פתאום ירדו בסקור. אז זה ברמת, הפועל חיפה, כל הכבוד לשולמן, וללהקה בת רידוול בגילו, עושה לאוגבדה, עושה לו אוגבונה, מה? איך קוראים לו?
2: אוגבדה,
0: עושה לו בית ספר.
2: זה רק הפעם ראשונה.
0: תגיד, פעם עוד 25, כבר זה אחרי חצות, כבר, אתה מכיר את השיר של אילנית.
1: זה אחרי חצות מאוחר, ממש.
0: 25 נקודות, 10 ריבאונד, הוא עשה עבירה או 2 במשחק, זה לא יאומן, איך הפועל חיפה לא הצליחו, איך אומרים, לגרום לו לסק 10 דקות, ולהכניס אותו לבעיית עבירות, אבל זה כבר מים בנהר, שומרון, המרוויחה הגדולה, נהריה. במקום דרבי, צפוני, ואני הייתי משוכנע שרוממה הולך להיות מלא, והאולם בנהריה והיריבות וכל מה שקרה, כי אנשי נהריה באו בטענות להפועל חיפה, סליחה, אנשי הפועל חיפה באו טענות לנהריה, שהופיעו למשחק דרבי נגד מכבי חיפה, בלי יוגב אוחיון, אבייב וקלארק, ונתנו להם, נתנו לכאורה, הם עשו את השיקולים שלהם, את המנוחה, וזה השפיע על מאבק התחתית, אז אני לא רואה שמכבי חיפה נשארת בליגה. הם בסכנה, זה שהם לא הצליחו להביא טאוזן בחזרה ואו להחתים זר אחר, הם פתאום הסתפחו כי יבנה ופתח תקווה לא מחכות להם, ופתחו מברה, שם צפת ומעלה אדומים תקועות.
1: צפת כבר ירדה, בשמית.
0: כן. ומכבי חיפה בסכנה, כן. אם הם לא יעשו עכשיו רצף של ניצחונות, ואני גם כן מסופק.
1: מחר אתה, או היום אתה בעוטף, פסק מספר 2.
0: רחובות,
1: כמעט רחובות... ניצחו את המשק הראשון.
0: אז קודם כל רחובות מרגישים מה זה לחץ. רחובות בשנה שעברה הגיעו לסדרה הראשונה ברבע גמר נגד ראשון בראשון, ואיבדו את המשחק. הם איבדו 73-70, ואז ראשון ניצחו ברחובות בגדול והכריעו את הסדרה. אז פתאום יניב בורגר ואנשי רחובות הרגישו את הלחץ, הערכה, אלמלא הדבקת תפיחה על הלוח, שלכדור לא היה סיכוי לעשות סל, למרות שהייתה שם פעולה הירואית של עמית... עמית מנחם, שהלך קוסט טו קוסט אחרי החטאה של וורן בזריקות עונשין, נתן לאולדריד שהיה מצוין, ולשופטים לא נשארה ברירה בגלל החוקה. אז זה גם כן סיפור, מכיוון שזה לא השידור של ערוץ הספורט, לא היה מוניטור, וכל הדברים האלה שהגיע הזמן לקדם את זה. מאחר הגומלין בעוטף, ניצחון של רחובות יעלה אותה מסדרת חצי הגמר, ניצחון של העוטף יביא את הסדרה למשחק מספר 3, הסדרה הרביעית זה אשדוד. היינו השבוע באשדוד, האולם מלא.
1: מלא?
0: האולם מלא, הביאו ילדים, הייתה אווירה מדהימה. בוא נראה עם אשקלון במוצאי שבת, תוכל להחזיר את הסדרה. לזה, אם לא, אנחנו נלך לסדרות, אתה יודע, איך אומרים, היותר קונבנציונליות. נערי השומרון, כמו את מה שנוצר, ורחובות אשדוד.
1: בוא נגיד בנקודת סיום של הפרק, במצב העניינים הנוכחי, נערי החייבת לעלות.
0: חייבת לעלות, אז זהו, רחובות, אחרי שעשתה ניצחון ענק בנהריה, 70-62 או 72-60, ענק, עם תצוגת הגנה, וזה גרם לחילופי מאמנים בנהריה וזה, אז הם הלכו לשני משחקים שהם הפסידו. הם הפסידו גם בפתח תקווה, וגם בהפועל חיפה, משחקים שלא קבעו להם, כי הם הבטיחו את המקום השני, הם חילקו כוחות, הם נתנו לשחקנים פצועים, כמו נגיד עמית אהרוני, שמשחק עם שבר מאמץ ברגל, והם קצת ירדו ופתאום הלחץ עליהם,

0: מעניין לראות אותה מחר בעוטף אם הם מתוששים. זה מעלה לי המון שאלות. חוק הצעירים, אתה רואה איך הוא פוגע בקבוצות. פגע באלת בשנה שעברה, פוגע באלה, בפועל חיפה השנה. זרים. רמת השרון, עשו פלייאוף, מבסוטים, ושלום שלום, איירה לי פצוע. אין אופציה להחליף שחקן ששבר את היד ועשה ניתוח. היה את זה עם יוטר בזמנו, אם אתה זוכר, היה למכבי לקריאת אתא את זה, בעונת עלייה עם סימנס, צריך לבדוק את הנושא הזה. אז זה דבר אחד. אני אסיים דווקא.
1: בבקשה.
0: מחר, היום, יום שישי, 12 בצהריים, גמר גביע המדינה לנוער, 2:45 גמר גביע המדינה לנערים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הצגה כפולה בעולם רוזמרין בפתח תקווה, ואני יודע שהביקוש מטורף. כולם רוצים לבוא ולראות את זה, זה גם יום שישי בצהריים. זהו, שיהיה בהצלחה, שיהיה אירוע כיף, חבל. זאת אומרת, אתה יודע, בגלל שהבן שלי משחק, ואתה יודע שאני אף פעם לא משתמש בבמה הזאת כדי לדבר, אז אני קצת מודע למה שקורה מסביב. המשחק היה אמור, בגלל המלחמה ודחו והזיזו, המשחק היה אמור להיות היום, בגלל שלילדים היום הייתה בגרות בלשון, לא בתשע בבוקר, באחת בצהריים עד ארבע, בגרות בלשון לכיתות י' א', המשחק נדחה אחרי סגה מטורפת למחר, אני חשבתי שהמשחקים צריכים להיות, קודם כל יפה שדחו את זה, ותודה למי שהיה עם אוזן קשובה, לפתוח, ואז זה אורגן ברגע האחרון, אני חשבתי שהמשחקים צריכים להיות בסיום העונה, כן, בסיום העונה, גם עם קבוצות גמרו את הליגה לפני זה, יחכו שבועיים. בסוף העונה, לפני התאריך שאריל בתלך ממאמן הנבחרות, ביקש שיהיה דדליין כדי שהנבחרות יתחילו לתאמן, הייתה אופציה שהמשחקים האלה יהיו בהיכל יד אליהו, דרבי בין ארבע קבוצות תל אביביות, נערים ונוער, שכל הכדורסל הישראלי, כל מחלקות הנוער ביום שישי מגיעות, ממלות את ההיכל, עם טקס, אתה יודע, כמו שהמנהלת עושה טקס, אני יודע, אולסטאר.
1: הגלה, מצטייני העונה.
0: כן, מצטייני העונה, ומביאים זמר, ומביאים זה, אני חושב שאיגוד הכדורסל היו חייבים לעשות את זה. וזה לא מעניין אותי שהפועל רצו ומכבי לא רצו. זה לא מעניין אותי שהפועל לא רצו ומכבי רצו. זה בכלל לא מעניין אותי. צריך לבוא יושב ראש איגוד הכדורסל ומנכ״ל האיגוד ויושב ראש הוועדה המקצועית ואומרים
1: תורה.
0: זאת ההוראה, אנחנו רוצים חגיגה, ואז אתה מביא את הפועל זבולון ואת אליצור שומרון ואת הפועל באר שבע ואת הפועל מסגב, את הפועל גליל עליון ואת טקס הוקרה ותעודות ומצטיינים ועושה אירוע, זה הדבר היחידי שיש לי, קצת חזון, קצת מנהיגות. זה הדבר היחידי, אז בוא נקווה שיהיה מחר אירוע ספורטיבי וכיף, ויש לנו מחר יורוליג בערב.
1: נכון.
0: תן לי את השני משחקים.
1: ז'לגיריס פנר, גיים 4, ופנתינייקוס ולנסיה, גיים 4.
0: הם יהיו שם שניהם?
1: מי זה הם? המתאגרפים?
0: כן.
1: מרטינס והתאמן? לא ראיתי שלא. הם לא הורחקו לי יותר ממשחק אחד.
0: זאת אומרת, לא הייתה היום החלטה קנס, 20,000 דולר, והם לא במשחק הבא. זה היה ביזיון, זה היה ביזיון של היורו, זה היה ביזיון של רוח הספורט, של הכדורסל. זה לא יכול לקרות דבר כזה. מי שלא ראה, תכו תראו את זה.
1: אם לא ראיתם, זה יקרה מחר שוב.
0: אתה חושב?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. בוואקה.
0: אני חייב לדעת מי שופט שמה, תכף חייב. לא, לא. אני ראיתי ושכחתי, כי כל כך הרבה כדורסל. אתה יודע מאיזה שעה אנחנו מנגיד.
1: 12:36, אני שידרתי בלילה NBA, אני לא יודע איזה יום היום, איזה שעה.
0: תן לי, אני אגיד לך.
1: אבל לא אמרת מה היה ב-BCL אפילו, אתה מבין?
0: הנה, אתה רואה, אתה רואה.
1: זה ייתן לי את הזמן רק להגיד, לראות מי ניצח. אנחנו יודעים שריטס ניצחה את המשחק הראשון, ואת חצי הגמר השני ניצחה... לא יודע. אמר, זה לא עובד. לא עובד. מי שופט?
0: רדוביץ' דיפלה ו...
1: דיפלה שופט?
0: דיפלה, הוא בוקסר, הוא יכול לתת, עם הכתפיים שלו הוא יכול לתת שמה, וסשו פטק הסלובני. נו, בסדר.
1: אבל מי ניצח, האם ניצחה אייק או מלגה?
0: מלגה.
1: אני לא יודע.
0: מלגה צ'וקרים.
1: אני לא מצליח. כי אני יודע שהם הובילו ב-15 הפרש, אבל אני לא מצליח להיכנס עכשיו לאתר. ארז, תציל אותי. תציל אותי רק לסוף הפרק, שלא נשאיר את המאזינים שלנו בלי תשובות.
0: לא, גם אנחנו רוצים לדעת.
1: אני גם רוצה לדעת. נכנסנו פה בלי לדעת בכלל. קוראים להם מלגה? הם היו בפיגור 15.
0: כך.
1: תן לי את זה בנקי.
0: לא, לא, כך אתה, כך אתה.
1: תן לי את זה בנקי. מה נגמר בתוצאה? ניצחו! וואו, איזה הפתעה.
0: מה הגמר אז?
1: אייק אתונה... נגד ריטה סווילנה. אפס ספרדיות בגמר.
0: אני רציתי להגיד הפוך, גמר ספרדיות.
1: אפס ספרדיות.
0: לא בדלון השיר.

0: עירך, אתה רומז לי שאולי פנתינייקוס הירוקה גם תפסיד כמו שב... וואו, האם ולנסיה מחר עושים את זה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, דיברנו על כל כדורסל שקיים בהיסטוריה, למעט NBA, אבל נשמור את זה לפרק הבא. ארז, תודה רבה לך.
0: יאללה, סוף שבוע קסום. סוף שבוע
1: שקט לכולם. שיהיה גמרים
0: לילדים אחר כיפים, שתהיה להם חוויה. אתה יודע, ניצחת, הפסדת, עיקר ההשתתפות, זה אירוע מכונן, יאללה.
1: יאללה.
0: והם גם חברים הקבוצות, כי הם היו בבלגרד, ביורוליג ביחד.
1: אני בטוח.
0: תהנו מהאירוע.
1: אמן ואמן. להתראות.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה, אוי, נייס,
2: LeBron James
3: runs and finishes with Joel Embiid. Mitchell,
4: what a play!
3: Cunningham takes it in.
5: I don't believe what I just saw.
6: Holy mackerel!
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
8: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
9: לילה של הפתעות ב-NBA.
10: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
11: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
12: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
13: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
14: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: 5 רדיו.
16: הפודקאסטים של 5 רדיו.
15: פודקאסט ה-NBA.
17: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5, או לא יודע, זאת אומרת, הפרק של הפלייאוף. מה קורה, עמיתי מליק?
18: אני פשוט לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
17: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
18: רגע, זה קצת כמו הקפלה הסיסטנית, אני אף פעם לא ידעתי איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
17: קפלה סיסטינית, לא?
18: קפלה הסיסטינית?
17: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
18: סיסטין צ'אפל.
17: כן. קפלה סיסטינית.
18: זה כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
17: מי צייר?
18: מיכאל אנג'לו.
17: לא דה וינצ'י?
18: דה וינצ'י או מיכאל אנג'לו?
17: לא יודע, זה שני... זה אחד משני.
18: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
17: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו, לא?
18: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
17: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה. לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה, קוראים לזה. כן, אנחנו יהודים, כך יצא, אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אמורים להבין גם דברים אחרים בעולם, בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים, איך אתה?
18: וואלה, מיום ליום.
17: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
18: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על השפה העברית. סטארסטרוק, הלכתי פה להביא סנדוויץ', ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה, ורעדתי.
17: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
18: אני מסתכל עליך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
17: אתה כנראה לא צופה בשידורים של הכדורסל הישראלי בערוץ הספורט ושל היורולי.
18: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
17: אתה עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
18: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
17: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש...

0: שאתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
1: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של
0: תמי אבא. רובי נטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שבילי, מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
1: שוקו
0: אחד.
1: שוקו היה, ראיתי את שוקו.
0: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שנמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים, ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים. אז בוא נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר, אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
1: אתה מדבר איתי על פילי ו...
0: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, על חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
1: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
0: ניק רייט, כן.
1: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין לה מה לחפש בסדרה הזאת. אפילו אמביד חזר למשחק מספר 4, ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה, הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח, כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי, לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ, והפלא ופלא, זה יסתיים בשלושה ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
0: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקע.
1: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
0: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה 15-20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל, הסיקסרס ניצחו 3 משחקי חוץ בבוסטון, ב-40 שנה פלוס האחרונות. 3 משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7 בחוץ. ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982. ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה היה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריית שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת, תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס, זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה, פילדלפיה קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף, ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה סי נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
1: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני באלם ממה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם, בואנה, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
0: תראה, יש הבדל
1: עצום. מעבירים אותך פה לטיימזון שלנו, של הפלוס 2 גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
0: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידורי NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום. בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות שאתם, שכאילו, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם, פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר. ומעבר לזה, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה, אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח ו... הלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר

0: שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן, אולי תעבור לארצות הברית פשוט, ותצטרף אליי, לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
1: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, אז נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
0: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מסתפר פעם בשבוע.
1: אובמה.
0: אובמה פעם בשבוע? עדיין?
1: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
0: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא, אוקיי? שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע. מיד נגיע לפילדלפיה בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה, אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73,000 פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50. וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה. בשלב מסוים לא היה להם נעים. איתנו, כן. זה היה מביך מאוד.
1: ואתה היה באיזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
0: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
1: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
0: לא, דווקא נתנו פייט, נתנו פייט
1: במשחק. כמה נגמר? לא הבנתי, 100 ו...
0: באותו משחק נגד כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה, אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
1: היה את המאה הפרש?
0: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה... כאילו זין חטא אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
1: כן.
0: אז זהו, אז היו שם כל מיני חבר'ה בכיתה חטא בכוכב יאיר, והם יצאו למתפרצות, התקפה אחרי התקפה, אתה יודע, זה
1: קרסל. ברור לי שהם חיכו לכם על החצי וחטפו והיה קרסל.
0: אז לא, אז בשלב מסוים, בחצי השני, אז עוד היה חצאים, שתבין עד כמה נזקן, בחצי השני, אני חושב החל מ-15 דקות לסוף, שחקן שלהם מוסר, כמו חלוץ באופסייד, השחקן שמקבל את הכדור על קו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר. מחכה שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
1: ועדיין נגמר מההפרש.
0: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
1: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה. ניצחנו מההפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
0: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
1: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
0: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו 90, כשזה 90 תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל ה-90 תעשו כמה שאפשר. בכל מקרה, הניקס עם, יותר נכון, אטלנטה עם התרסקות, היא הייתה בעניינים של הסדרה הזאת, הובילה 2-1, סי-ג'י מקולום נראה כמו הכוכב, כמו הווילן של מדיסון סקוור גארדן החדש במקום טרי יאנג, ואז משחק מספר 4 מסתיים ב-16 הפרש, משחק מספר 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע כמו הדרים טים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל. פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלי אוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין לזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
1: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרי אטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'י מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'י מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור.
0: תאמץ את הרשאות, תהיה וילן.
1: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי.
0: זה כמוך יצאנו בפנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
1: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזה קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלי אוף, שנה אחרי שנה,

0: מגיעה איזה קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלייאוף, תן להם לקרוס לתוך עצמם, במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
1: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפיה, שסתיים ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
0: אז כאילו, אטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאוד הסיבה שסי-ג'יי מקלאם היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אונייקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר 1, ולכן סי-ג'יי מקולום בעל כורחו נכנס לפוזיציה של הנאמבר 1, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'יי מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לה איזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב. במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק. וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לו במבחן עין. כי יש לה חמישייה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ז, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלייאוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ועודים שחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
1: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה, כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון, ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, עם מיקל ברידג'ז עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלה נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ז בעצמו, יחד עם אננובי, נתנו שם הצגה בגיים 6, בניצחון הזה בבלוט, עם 10-12 מהשדה לדעתי ברידג'ז, אננובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11-13 בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולע מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר. אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו, עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו
0: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס,
1: זה סיפור אחר וגם לשם נגיע, אבל הסיבה שלא אהבתי אותו כי אנשים שכחו גיים 7 נגד דנבר של מינסוטה בפלייאוף של 2024 היה שם לדעתי 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון, ובשלב מסוים, דנבר נתקעה, מינסוטה השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל לסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלאס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה, תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסות לתפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלאומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאונס שחקן שחקן, עם כליאה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלייאוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלבים מאוחרים ומתקדמים, נזכיר שעד שטום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שיחזיק יותר מדי זמן מעמד.
0: סיבוב שני.
1: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב, מי שלא ראה את חולית, דיון 1 ו-2, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי, פשוט סרט ענק, פול הטריידיס זה השם של הדמות, וליסן על גאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול, שבא משיח...
0: מועדיב, מועדיב.
1: מועדיב. ליסן אל גאיב, ויש גם מועדיב.
0: יש לי...

0: הבעיה שלי שם בסרט הזה זה חביר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם אוהדי ניקס רופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אלל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: הסתכלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אלל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like a phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אלל קול ג'יי?
1: וואי, איך אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי שתי שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שמה שקרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף שבאים בשביל הגליץ אנד גליימר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי, שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה מהממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים האחרונות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם.
1: מרובם.
0: לא מכולם. אבל... נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין,
1: לא,
0: סטף
1: נכון,
0: קרי,
1: נכון,
0: עדיין
1: נכון,
0: יותר גדולים
1: מטימותי שלמה. אבל אני לא יצא עם זה, היא יצא עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימון, זה מי עוד
0: אני
1: יצא?
0: אני לא טוב ברשימות לא האלה, כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר מי. אבל קנדלי זאת שיצא עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני לא, אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים. איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה, ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרתי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד מגניב.
1: אין ספק. אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר. גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
0: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
1: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
0: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו, ובקריזמה שלו, ובשנינות שלו, ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון במט גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה, שההורים שלו לקחו אותו, זה עונש כנראה, שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק. אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס, אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
1: אי-קף.
0: עקוף.
1: אי-קף.
0: מי...
1: דריוס אי-קף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
0: אני גם רואה, אני שומע עקוף. דריוס עקוף.
1: ג'וניור? לא, דריוס אי-קף.
0: אוקיי.
1: מארקנסו.
0: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שטעיתי, לא תמיד אני...
1: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
0: קורה, קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לשם.
1: אגב, אחלה שחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
0: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים 6... אורלנדו, מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית. היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38. ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת, במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי, להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום תוך כדי הרבע השלישי לקרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט, יצא לריצת 16-2, שהוריד את הפרש ל-10.

0: אתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר, מאז שאורלנדו הפסידה את הסדרה
1: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת, שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. את המאמן בכדורסל, כאילו, אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבור ראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו היא פתחה אותה מדהים ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן או ל-NBA, first team או second team, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
0: לא, לא, עומד, עומד, עומד. בסוף הערעור התקבל.
1: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לאחברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה, ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של number one seed או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
0: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מאיזאיה תומאס, זה נקודה פחות מהשיא של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן אייברסון ושקיל בגמר, במשחק מספר 1 של 2001, מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50 ו-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו שבאופן, לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלייאוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של חמישה מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7 בחמישייה, שזה, עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לבוא ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה, שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני חושב שאני לא חושב שאני לא מוצא את הקשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויט שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח, גם אני, כשהובילו 3-1 הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר, ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות, וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה, ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא,

0: תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המכריעים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום אולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו ממבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל אודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת ציים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה, לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם, כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, 3 פעמים ב5 התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה 1 ל-100, או 1 ל-50.
0: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של הסיקסרס נגד בוסטון, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה. כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ או דקי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא קולע אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את מה שנקרא את הסייפטי בלנקט, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי יתפוצץ על המגרש. כשהלייקרס היו הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. כנל שיקגו מייקל ג'ורדן, כנל לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקריירה של לברון? אני אזכיר למי שלא זוכר. השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012.
1: כן.
0: נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף.
1: כאילו
0: ומה שקרה זה שזה היה, זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק. אין את זה. ולכן הריצות האלה נמשכות לעד. הרי איזה עוד ריצה מפורסמת הייתה לנו כזו בשנים האחרונות? היה את יוסטון בגיים 7 נגד גולדן סטייט, מי שזוכר. כמה זה היה? 0 מ-27 שלשות ברציפות?
1: 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת.
0: 27 החטאות רצופות. כשאתה מחטיא 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת, ואתה רק אומר לעצמך, טוב, הסטטיסטיקה אומרת שזה אמור להתיישר ויהיה בסדר, זה אחלה ברמת התיאוריה, ואני אומר את זה בתור מורה לסטטיסטיקה. אבל את המשחק הזה צריך לנצח, וזה הקטע בכדורסל. שאם תמשיך לשחק ככה 10, 20, 30 משחקים, אז הסטטיסטיקה תתיישר. אבל שזה גיים 7, אתה צריך למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות, שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בעיני היום. אני פחות מייחס את זה, בוא נגיד, לחוזק מהלך.

0: מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה. כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן. זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה בחבר הקטן שלנו ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי הרבה יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של, אתה ערוץ הספורט לצורך העניין, לא כל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בואו נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון, קליבלנד טורונטו, בואו נדבר על זה, פס, סיימנו לדבר על זה? לא, כאילו אחלה סדרה, יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים, של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויט, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלייאוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מהסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שעדיין הוא מראש, הוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלייאוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקוב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה, שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים, איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות, הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
0: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפני ערוץ הספורט, אני כבר, שאני ברקי השביעי, אני לא יודע.
1: לא יודע מה אתה כל כך חף על עצמך, קפצה לי איזה תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016, ואתה מסמן שם את החמש הזה המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות, ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטום ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות, זה אומר שזכית ב-30% מהאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18, זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות, זה 5 מ-8, זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות, נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים. הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם.
0: Don't get your hopes up, Ido.
1: שנה הבאה יהיה דראפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי, סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
0: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
1: על קולין מרי בוילס.
0: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח, אני רק רציתי להגיד שרציתי לכבד את הניקס, כי בן דוד שלי כל הזמן טוען שאני שונא מזרחים, ואני לא מתכוון אנשים ממוצא מזרחי, אלא לחוף המזרחי. אז הנה, נתנו במה אדירה על הניקס, בן דוד שלי אוהד את הניקס, אני במקרה אראה אותו השבוע ביום הולדת שיש לנו במשפחה, אז אביב, זה בשבילך, שלא תגיד שאני שונא אותך ואת כל חבריך לחוף המזרחי.
1: מזרחים מהחוף המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה ב...
0: וואי, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר, אתה כאילו אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה לאנשים ממוצא מזרחי.
1: לא, אני עושה דאבל דאון.
0: אבל כאילו כל דבר אתה רגיש, עם ה-they-them, עם ה-n של ה... שחס וחליל
1: ה-d-n-word. זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל ישראל.
0: אתה אמריקה קלקלה אותך.
1: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארצות הברית?
0: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית מאוד כזה...
1: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
0: באמת?
1: זה מדינת ישראל.
0: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
1: בארצות הברית, למי אכפת בכלל מה אומר, מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון,

0: בצפון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע, אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. כך לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, אריה גולן ברשת ב' אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים באריה גולן ובתאגיד, זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה, אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו אם זה מזרחים ואשכנזים?
1: או שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
0: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטוניו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את ההפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין. ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
1: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של, של כולנו, אולי רק שלך, לא? כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
0: היתר, לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
1: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת, עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולשמוח שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכית לנו פה למעלה, ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך ה... אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני ו... אתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישית, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה ואת את הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסוף אש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
0: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילדה פלטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, ו... אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אבדי, דני אבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, היה איש תקשורת ספורט, עכשיו לצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, בן כמה חודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, אוהד מכבי נתניה, וזהו פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת האהדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך, זה טירוף. וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד,

0: אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו. וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות. זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות. זה כל המסע הזה לעבר האולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב, לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות. להתמודד עם אינסוף אנטישמיות. ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפארלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר. אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, בתדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים והתנהגות המגעילה גם של בנבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה. אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ווימבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל הסינה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. עיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא, הוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש, וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. המנטליות של לדפדף. לדפדף גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים. היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה, בפורטלנד, היה שם איזה עימות קטן ביניהם, עבירה, לא עימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דריימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה, אתה יודע, יוצא לך, כאילו, מי הכבוד שלי, והוא כאילו אומר לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני מבזבז עליו?
1: איך אתה מסביר את הקוליות הזאת? כי הרי השורשים הנוספים של דני הם סרבים הרי, ואולי זה הזמן לחשוף שאני הייתי עם האח הגדול, לדני יש אח חורג גדול.
0: ואני, זה לא נשמע טוב, אני הייתי עם האח הגדול.
1: ואני, אתה ואנדרי. אני הייתי דובר קבוצה עם אנדרי, אנדרי גדול מני בשנתיים. אגב, אנדרי זה הקלעי הכי גדול שראיתי בעיניים שלי, לא שחקן NBA סטף קרי, הקלעי הכי גדול שראיתי בחיי, ובאמת, כאילו, אני מפרגן לדני ועושה שיפור עצום, אבל אם רק הוא היה מקבל גנים כמו של אנדרי בקליעה, אין דברים כאלה. אח של דני זה כישרון ברמת סטף קרי בקליעה, ואני נשבע לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר.
0: תשמע, אנדרי הוא בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
1: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרי, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרי הוא לא על המגרש, זה קול.
0: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרי, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן, מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
1: יוצא היוגוסלביה, כן. אני יודע.
0: זה אבל ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרי, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
1: לא מעניין אותו.
0: כאלה, כן. לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרי וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו, ומהסביבה שלו, ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך, בילדות שלו, שטיפחו אותו, פיתחו אותו, וכו'. כבוד עצום, באמת, על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם ללחץ מטורף בעונה הבאה? כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה, היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת, ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים שלנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך לייצג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
1: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם...

0: גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
1: כן, הוא לא
0: יהודי,
1: צבר.
0: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
1: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
0: הוא בן העם שלנו. לא הוא משנה, פשוט לא גדל בישראל.
1: כן, לא משנה אם אבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדי, האולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלייאוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע של... ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה, תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד, כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו לפלייאוף, מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם פחות מאולסטאר ומאול NBA, שהוא אמנם אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא ייבחר בגלל האירור הזה של קייט ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות העונה.
0: הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמישיות.
1: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין הציפיות בעונה הבאה זה אולסטאר, זה אול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון וביקורות, ומה שמעניין אותי זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים, הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבא, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
0: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על ה... דיברת על הסאונדבייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק, פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
1: אתה עזבת אותי, בגדול. כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזב?
0: We were on a break!
1: זה לא היה, זה, תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לשתי, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, אישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים, האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה, ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותתתה ותתתי, ואותה בת זוג, נהדרת. מחכה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
0: עולה עד הסוף עם האנלוגיה.
1: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך וכאלה. הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות, פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו באמת, סוג של.
0: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב בין כל החבר'ה בפנטזי.
1: יפה שלי, אני פה.
0: האמת, אמרת אותי, כל האליפויות.
1: על כל מה שעשיתי, סליחה.
0: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת, שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
1: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בואו נחזור לנושא.
0: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים, דני אבדיה, אולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך, בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה משוגע. אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר שזה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה נראה כמו מדע בדיוני לחשוב איך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה, אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזה בזכות זה שהביאו את דני. קרונין...
1: אבל זה היה מהבעלים החדש. מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
0: אגב, הקרבבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת הזאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר

0: טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו, אז למרות
1: כל הצלחות... לא?
0: נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
1: אני חושב שיכול לפעות.
0: שני גמרים לדעתי, אני לא עוקב מספיק האוקי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה, ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבוא נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלי אוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו גילג'ס אלכסנדר צעד בו, שלאו-קי-סי היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, OKC התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתימו שם, והם סיימו במקום הראשון במערב, ושי כבר All-NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
1: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
0: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה שהם סיימו במקום ראשון?
1: לא, MVP, MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
0: לפני שנה, אז...
1: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה במקום ראשון.
0: ושם היוקיץ' היה MVP?
1: כן.
0: אוקיי, אז בדיוק, אז שי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל... אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט הולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה, אבל פורטלנד כן בעזרת כמה מהלכים נכונים, יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו, ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה, ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
1: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי, אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה ואחרים שכותבים את הדעה שלהם, ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
0: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
1: שם זה פרוסס אבל. ב-HR, ב-ITEC זה פרוסס.
0: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע, שלוש יחידות, כבוד, כן.
1: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
0: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבב, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז זה מכפת.
1: כן, אבל זה כמו דיאנה רוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פרברול.
0: אגב, סיפור מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, ואני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו אל האינטרנט עכשיו.
1: חתיכת רבטון.
0: מייק פרברול, המאמן של הפטריוטס, ודיאנה רוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף, כן, תמשיך.
1: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכו', אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
0: תהליך.
1: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין, שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה? אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה, אבל כל הזמן... היה שיפור, כל הזמן עקומת למידה, גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק כעונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
0: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק ויש לו כבר
1: דגשים. כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק ויש לו דגשים. אז די עם ה... אתה יודע מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי. הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי, זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק, פה ושם אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר, מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך. לא שזה מבטיח שהוא יהיה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה, את, לא הרסה בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגעה לדעתי גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ואחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול, אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
0: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני, אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקינג רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה, כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם ההקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
1: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, שרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
0: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
1: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
0: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה שעשו לי את זה, אבל כאילו...
1: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
0: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על זה. ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדי הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
1: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקר רום אצלך. בלוקר רום
0: לא,
1: אצלך בבית.
0: לא, רק צוחקים עליי.
1: משתך, אתה אמור להגיד לה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... ראית איך הוא מזיז אותו? איך הוא מזיז אותו?
0: הוא רוצה את האחריות.
1: גדול. טוב, דני פורטלן אחלה, בואו נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה שלה מול מינסוטה בהפסד ביתי.
0: בואו נענות חלושה.
1: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלואוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוטה, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ווימבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ווימבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה ושום ביקורות הכי קטנות. שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו, גם שם, כל הזמן ומבי דיס, ומבי דאט. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ומבניאמה, שחקן מדהים, מטורף, once in a lifetime, unique. אנחנו יודעים את זה מ-2017. You will see what I see.
0: Some things I just can't ignore. לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנט הזה? לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה?
1: לא יודע, לא את זה, אולי.
0: אולי לעונה הבאה, טוב, אני... mental note, לרשום את זה לעונה הבאה.

0: כן, תמשיך.
1: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת על... כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו. כאילו עכשיו הגיע לליגה. כאילו זאת לא השנה השלישית שלו. כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו היה בפודקאסט של הופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור מבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אי אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, זה בלוף, זה פלופ, זה whatever. והיה לי ברור ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים או מוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב איתה עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
0: קרש.
1: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון נסו 16 ו-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
0: זה נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
1: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום.
0: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג ביינום.
1: יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13 ו-11 נקודות, הקים עם 4 מ-15 באותו משחק, כשגם הוא מבניה עם 5 מ-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0 מ-8 מחוץ הקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ, ומבניה מעודף את זה, זאת חטיפה של ומבניאמה, אבל ב-NBA מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל איזה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהן גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניאמה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה, וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי, ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר. זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק, והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24, אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים, זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור ומבניאמה, בטח עם השלד הצעיר שלצדו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד. אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה, אני לא אוהב חוסר תחרותיות, ולתחושתי להתלהב עכשיו ממישהו, שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזאת במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
0: אני רוצה להגיד את שני דברים, אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחת, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה, לגבי התקשורת, נקבת בדוריס ברק וכן הלאה, אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים, בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי להציג את הכוכב החדש של הליגה. בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברק, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון, את ומבניאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא. אפילו שהוא לא אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה, אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
1: מה שאני יודע.

0: מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
1: גם האמריקאים בוותיקים
0: האלה? גם האמריקאים, כן.
1: אוקיי, אז אני מקווה.
0: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
1: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר עליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
0: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
1: לא, אין בעיה. השאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב.
0: עזוב, הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
1: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שועד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
0: לא, זה דרק רוז. אבל... All over again.
1: אני חושב שוואו, אלבת את דרק רוז, דעתי.
0: לא, מה זה אלבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו.
1: היה הרבה יותר.
0: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפרה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
1: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר, כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות, על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שבלדעתי 4 או 5 מתוך ה-12 בלוקים האלה, היה מדובר בגולדנינג או בפאול מובהק. אבל הבעיה שהשופטים גם נכנסים לתוך ההייפ הזה, וזה קורה בהרבה רמות של כדורסל. אני רוצה לקחת אותך עידו למשחקי השלום 2012 באילת. מצד אחד...
0: אני הבן אדם היחיד כנראה שאתה לוקח, כי אף אחד אחר לא היה שם, אז אוקיי.
1: בדיוק ראיתי גביע, את הגביע הזה אתמול בבית של אמא שלי, אז נזכרתי. מה היה שם? הגיע עבדך הנאמן, היה טורניר, בסדר? בתוך משחקי השלום מגיעות קבוצות מיוון, מישראל, מקרואטיה וכן הלאה. והגיע עבדך הנאמן לגמר, לגמר של הטורניר הזה, יחד עם הקבוצה שלו. זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד. ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש קבוצה כזאת?
0: יש, קיימת.
1: אז הוא היה שחקן חמישייה, וכמובן שביחס לרמה, עם כל הכבוד לעצמי, אני לא שייך לרמת ליגה ראשונה ביוון. וביחס לרמת השחקנים שהייתה שם, שלא הייתה מעבר לליגה לאומית בישראל, שמגיע שחקן חמישייה מליגה היוונית, אז אנשים קצת התלהבו. קצת כמו ומביניאמה שמגיע ועושה דברים שלא ראו, כך גם היה במשחקי השלום. ואני במשחק גמר הזה, אם היינו יכולים לנצח את הקבוצה שלו או לא, זה לא שינה את העובדה, שכאילו אני והוא היינו כביכול המאצ'אפ, אני הייתי אמור לשמור אותו, וההייפ של השופטים משחקן כזה, שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שוומביניאמה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שוומביניאמה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. וזה הגישה, זו הגישה, סליחה, שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של וומביניאמה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, שתקן אותי מה גובה שלו, 7'1 לגובר?
0: 7'.
1: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של וומביניאמה. אבל השופטים בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong. אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלושה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה במקום גולטנדינג, תן לה את השתי נקודות.
0: כן, אתם מתקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר כזה משמעותי במשחק ש, אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולה את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה 4 נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה, מחסימות אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאן

0: רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק, הכדור קודם פוגע בלוח, ואז הוא מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, הוא מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד כמובן הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר, זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
1: איזה קרפטי.
0: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי יחטיא שלשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם שתי נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי יחטיא, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין וסל, בסוג של אוטלט, לא באמת אוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולע 5 מן, מוסר 2 אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד 2 כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי, אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ 3 פינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקי ניפל ואת ויג'י אג'קום.
1: הוא בקבוצה טובה.
0: אז זה בדיוק העניין.
1: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה. אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך עניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
0: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא של רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'ונר משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו, אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדור סל.
1: שחקן חמישייה בגיים 7 מסתבר.
0: כן, כזה שלא קולה נקודה, אבל לא באשמתו, גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח בחמישייה. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ששלושה שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולה נקודה. תודה לג'ו מזולה. אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבה עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים. היו לו מספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'. הוא היה טופ רוקיז, כאילו יחד עם קופר פלג וקונקי ניפל בקרב על תואר רוקי העונה. המשחק שלו מאוד מלוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת. היה ברור מאוד שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זו הבחירה השנייה.
1: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
0: כן.
1: זה בעצם אומר הכל.
0: בעיניי חד משמעית, כן.
1: שלמרות העונה המדהימה של קונקי ניפל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
0: כי קונקי ניפל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קריאה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקונקי ניפל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לידי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי מאף אחד, מקניפל היה מה ביקשתי, האמת שגם משי, שלי, זה, כי הוא פשוט עמד לבד באזור, MVP, הייתי לבד, אחרי. אמרתי כן, יאללה, נו, שיהיה איזה אחד שי, MVP. אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם בוויג'י אג'קום, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ואג'קום הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון על הכתפיים שלהם. קונקי ניפל יכול להיות. דילן הרפר בוודאות. זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארט

0: בריין טרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ואולי דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר הדראפט 2003, לא ברמת, אני לא בא ואומר שכולם פה
0: NBA. ודראפט 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיקס, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה,
0: טופ 5,
1: מהטופ 5 סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי! חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, דארקו מיליצ'יץ', כמו איך דטרויט יכולה לשכוח בבחירה שנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר.
1: לא התייחסתי לזה, אבל אני אומר, דנבר בחירה שישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעי טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, ויג'י אג'קום וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל אייס ביילי, שגם עליו הוא שיחק יחד עם דילן הרפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע לא מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה.
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר את הקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך, עידו היה נביא.
1: עידו יער.
0: עידו הנביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה עזיה קולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן הרפר בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה. אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלי אוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב, עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם כן, מצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מארי בוילס, לא דיברנו על דריק קווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט הקרוב, שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק, אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטייק הקודם של המנטליות, של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוטה, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי זה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בואו נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי די וינצ'נזו, בלי איו דה סומו, פעם ראשונה אי פעם בפלי אוף, שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו להקליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הקטמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'.

0: דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה, עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם, ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת, כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ', אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה, וכולם אמרו, יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו, דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שהיא יכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי. להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה, צריך להגיד
1: פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
0: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
1: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
0: אימן, הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמיד.
1: אחלה עומר.
0: ואני הכנס...
1: איפה, בברזיל עומר? מה קורה?
0: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם אחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני הכנס אליו הביתה, ואני פשוט לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון לשחק איתנו. ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, היי, what's up? אני המאמי טאי. זה פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
1: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
0: כן, אז אוקיי.
1: טרנס ג'וניור.
0: אתה יודע.
1: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים האלה, אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'יי שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
0: כן, בדיוק.
1: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
0: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר מיד.
1: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנאורים שלהם וכו'.
0: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה, מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
1: The third של מי?
0: בכלל... בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל, כן, אני לא יודע, סרקו אותו מהבית בגיל 12.
1: הוא חי בפוסטר פמיליז.
0: אז כאילו, האמת שאף פעם לא ירדתי, לא נכנסתי לאובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי בטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע
1: הזה. מי המציא את, כאילו, מה זה לא נכנסתי לאובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, בוא, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ' ודיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי, אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות ב3-4 שנים הקרובות, שהן אמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה עבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל אין ספק שאפרופו הנושק לטופ 10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, 7 משחקים נגד הקליפרס, 7 משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with a fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך

0: שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיא היכולת וכו'. וברגע שאתה לא מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90, 2000. לא משנה כמה המשחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא. בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף.
1: ברור.
0: ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים. אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות, בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים. אז לא, זה לא מיינד בלואוין עכשיו. ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך. לגבי הטריבל דאבל, רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זריקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות. זה לא מוריד מהם, מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
0: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלייאוף בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלייאוף, הוא במחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון. לברון עם 21 שנים בפלייאוף, 20 שנים בפלייאוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלייאוף.
1: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
0: מג'יק עם 10?
1: 11.
0: 11 הופעות בפלייאוף, או 12 עונות, 11 עונות וחצי.
1: כן, פרש אחרי חודש, כן. אם אתה מחשיב את הפלייאוף של 96, בסיפור הזה גם כן. כי מג'יק חזר אחרי 5 שנים והיה בפלייאוף עם LA.
0: באמת? הוא שיחק בפלייאוף הוא?
1: שיחק.
0: לא זכרתי שזה,
1: אני זוכר. ליוסטון, הגיעו בתור ה-number 3 seed, זאת אומרת, מג'יק הקפיץ, מג'יק
0: הסתרף. מה זה, בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
1: עם מי?
0: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
1: לא, זה הלייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס,
0: של ון אקסל.
1: זה העונה לפני ששקיל הסתרף ללייקרס, זה 95-96.
0: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי שזכיק בפלייאוף.
1: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם עדיין נמצא שם. וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם פייק ללטרי ספריוול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בהיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריוול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתערב במשחק.
0: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י. I take a brain to another dimension. Hey, close the tension. מה זה, fire starter?
1: כן, I'm the fire starter. Do that thing.
0: או שזה no good? You're no good for me? I don't need nobody.
1: לא, I'm the fire starter. רגע,
0: I'm going sending out of space to find another race. To find another race, נראה לי, אבל לא משנה. זה גם פרודיג'י, אני חושב שזה השיר הזה. שזה לא fire starter וזה לא... לדעתי לא.
1: לבדוק את זה, יש לנו הרבה דברים לבדוק.
0: I'll take a brain to another dimension.
1: אני לא מול המחשב היום, אני בדרך כלל אני סוגר את הדברים האלה בחיפוש
0: מהיר. Out of space, כן, זה out of space.
1: כן.
0: כן, הגיוני, dimension אחר.
1: כן, הגיוני.
0: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
1: אבל... אגב, אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
0: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
1: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
0: פייטון ווטסון שחקן חופשי.
1: כן, אבל באיזה sign and trade, וכאילו...
0: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
1: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
0: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
1: שקריסטיאן בראון הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינן מקדניאל שיכול לשמור.
0: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון. וזה אני חושב, כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להשים רק אותו. כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי. לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מנסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו. זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה גם בגלל פציעות, בסך כל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא, הוא דני אבדיה בשמאל. הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל ניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
1: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאם, כי יש את הקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומבי ניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומבי ניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומבי ניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותטביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז ומביניאמה לא מצליח להזיז אותו, וזאת ההגנה המצוינת שהוא עשה על ומביניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של ומביניאמה, אבל ב-6'9, אולי מגרד את ה-6'10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי, גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על ומבי. ולכן, זה מאץ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבה עליו מאחורה. נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
0: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר, אוקיי, אבל אתם שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'ט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'ט הולמגרן. רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש... it's been a long time coming, ואני שמח בשבילו כי... הוא באמת, הוא בן אדם, קודם כל, מאוד מאוד נחמד, והוא ככה לכל אורך הקריירה שלו, גם ברמת השחקן וספורטאי ומקצוען, ואף פעם לא נכנס לשערוריות וסקנדלים ועניינים, חוץ מהנגיעה במיקרופונים ולהדביק את כל העולם בקורונה, אבל זה לא אשמתו, גם אני עברתי את זה פה בערוץ הספורט, לא שנדבק אף אחד, אבל 60 אנשים נכנסו לבידוד.
1: בגלל זה אתה בעדו.
0: באשמתי. הייתי בעדו עוד לפני, אהבתי אותו בתקופה ביוטה, בסוף, ההגנה של יוטה הייתה אחת ההגנות הטובות ב-NBA כשהוא שיחק שם. ההגנה של מינסוטה הפכה להיות אחת ההגנות הכי טובות ב-NBA בשנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר הוא הול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים שמשפיעים לטובה על הקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר.

0: קשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר, יחד עם ונסן פואריה, חונכים שני סנטרים צעירים בגיל 16. אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי, אחד מהם הוא ויקטור מבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנשו בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ואני לא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחיו סקריולו. בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין, מה שהיה רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי, נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא, ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
1: אדם, הוא ישן כבר בתקווה.
0: הלוקלאומה סיטי, אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, את הצפוי.
1: אני לא רואה את הליגה הזו לוקחי משחק אפילו.
0: כן.
1: ללוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהליקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול שלו העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
0: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
1: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
0: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבלת, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, דיבר אתמול עם התקשורת. הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה, ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, תודה, לא עדכנתם אותנו.
1: אגיד לך מה, ווין.
0: אנחנו אחרי 5 שבועות.
1: בריין ווינדורס מ-ESPN אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל ספרד, הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב. לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה. מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדורס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
0: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול, הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה. לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה, הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה שזה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלס, שכבר לא הבית שלו, ואלי זה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
1: אין בעיה,
0: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם... לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שהוא נסע לספרד או לא, אבל כן,
1: אחלה,
0: זה היה ברור שהוא לא ישחק.
1: רק מסיין איזה כאינדיקציה לרמת
0: הפציעה. וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'יילן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות.
1: מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
0: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'לן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה. זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי ובגלל המחלה בעונה השנייה. תומאס סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדרפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדרפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדרפט הקרוב, זה לא נורמלי.
1: גם את הקליפרס שנה הבא.
0: זה לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי, סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד,

0: כשאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך איך הליגה סדרה לספרס, שלוש שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם שלוש קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר וברית שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל, זה כבר לקבוצות האלה. ובדרפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדרפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, שמונה שנים רצוף, שלוש הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה ארבע עד שש, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever.
1: סן אנטוניו,
0: זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי לאוקלאומה סיטי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לאוקלאומה סיטי.
1: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס הרדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולמגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים
0: שלושות. לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכלס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
1: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
0: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים, הוא ממשיך לאגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
1: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
0: שמע, ג'יילן וויליאמס, לא ג'יילן, ג'יילן, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה. אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר.
1: מסכים איתך.
0: והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'אט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אמנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמה, יש לו עין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדראפט של... מי זה היה שם? של... אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים אפרופו סנטרים כמו שנגון וכו'. אבל כשאתה מסכם את כל הבחירות דראפט שלו, בעשר שנים האחרונות, את הטריידים שהוא עשה, הכל פוגע, הכל מדויק, הטרייד על שי שהביא את הבחירה על ג'לן וויליאמס, שמביא עוד בחירות בעתיד, ההחתמה על... אז זה ארטנשטיין, הטרייד על קרוסו. בסוף היה אוקלאומה סיטי שחקן, שהוא היה בחירה פרופו דראפט 2021, בחירה שישית באותו דראפט אחרי ג'לן סאקס, ג'וש גידי, שהוא התחלה של מכונת טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה, והוא עשה טרייד אחד על אחד עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל? הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל. וגם עם יכולת קליעה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלי אוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת. הבן אדם יודע מה הוא עושה. אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו? דיברתי על קייסון וואלס, אי-ג'י מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי. אי-ג'י מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטר עתידי, שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים. קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי, שזה הפרק הכי ארוך שלנו, אז בוא נסיים.
1: טוב, כן, די, מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה, אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר, זאת מייקה פרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.
1: זו הסיבה.
0: עוד כמה ימים, היא בעסק. היא בעסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
1: שנמוד מצמה.
0: מה כבר יעשו לנו? זהו, עמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
1: יותר ארוך, אין ספק. אם אתה פה כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרק.
0: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה...

0: מימים, אז כל פרק יהיה שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא, מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
1: Amen, Thompson, to that.
0: אוקיי, okay, A-Sir Thompson, to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
1: הוא השורד.
0: כן, הוא השורד היחיד במשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
1: צ'או.
0: ביי.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם מועדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצא את עצמה בין שמונה הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ עוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, אז תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יקשר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל פור וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא
0: לא רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, הרגעה וזה. רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב. דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בכורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפוד,

0: הפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר, גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי, ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איטוליס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
1: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיטוליס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיטוליס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אינה יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלי אוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלי אוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין, גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פאנל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקה בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה...

0: בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר, זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
0: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחרר בפלי אוף.
0: נכון, אפשר, גם הפועל אם היא הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת, ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה
1: מפנתנייקוס.
0: לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחקת כדורסל הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס, שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי איכות, נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה. ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על זכייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורליג.
1: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
1: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
1: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את המאמן.
2: אני חושב, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן. שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטריס איטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
1: מטרת הדיון
2: זה.
1: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
1: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
0: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
1: שתיים צד.
0: לא, אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
1: ברור.
0: אז מה ברור?
1: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
0: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה ראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, זה יכול להיראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן שיש לו חוזה, אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
1: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
2: מקבל קצת, קצת
1: אוקיי, לא, אנחנו כן. יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה...

0: זה יספיק.
1: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה סי הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
2: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
1: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
2: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, כמה שבועות עוד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם
2: משמעית.
1: להישאר. אם לא, זה בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם, אופה,
2: נכבו לנו. אופה, הקשיחו אותנו.
1: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
2: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תורה נחמדה, האמת היא.
2: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
1: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
2: קצת יחזב.
1: יחזב בגדול.
2: השאלה אם הוא לא סחב קצת פציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
1: היה התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה סיטואציה.
2: כן, זאת אומרת, זה היה בתירוץ.
1: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי.
2: כן.
1: וכן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסילי מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
1: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
2: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, אני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולכת, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איתודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרי, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרי, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות. כן,
1: יש מניות.
2: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
1: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
2: יכולות להישאר.
1: פשוט החוזה שלו.
2: זה יהיה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
1: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
1: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
2: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכסלן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו היו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכסלן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
2: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט היה...
2: באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי. נכון, במשחק
1: 16 האחר... נקודות, היה לו שם עם הלא טועה.
2: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
2: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון היה 8 מ-9 ל-2, זה השוואת סי קריירה שלו.

0: בסלי שדה, אגב, השיא הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף, וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד אתאמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפועל
1: היא...
2: הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
0: כן, חכם. כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לטיב משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים, העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר, יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדוארדס צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שהוא... הסיכומים
1: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום לעלות.

0: גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ואני מקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה
1: בפלייאוף. זה לא היה, זה סי כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: וואו, יוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
0: וואו, כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס לב נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
1: הוא בא, הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
1: זה היה
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול, הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה, שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל.
0: כן.
2: זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן, לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי, שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. ולנס, אני אומר, מה אתה עושה, כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר, הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף ונהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים.

0: כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת, ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם, ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה ש... סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז, יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, ווולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן, אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים באוהקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים באוהקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0, והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים באוהקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק נאן, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה 6 דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב-3 ו-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם...

0: וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון.

0: או דקה לסוף, לפני השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלע את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר. וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את ז'לגיריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט... כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו
2: בדוק.
1: קאט הפרשים.
0: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
2: אני
1: כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה, אחי, קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
0: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו ברק, בלי אלפא דיאלו, לא, אלפא דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות, אתה מסתכל על הבוקסור קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו, אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הקללה.
1: הקללה, מעניינת אותו הקללה, הקללת המקום הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג?
2: כן.
0: לברצוקס היו 11 משחקי יורוליג בוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: הוא לא הפסיד משחק יורוליג בוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז, ועכשיו הוא יגיע לוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו בוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא

0: ייקח את זה. יש אלטרנטיבות בשוק, אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
1: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
0: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
1: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
1: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל האומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
1: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
1: אנחנו התפטרנו, זמן.
0: כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להעמיד ניר. סתם לא.
1: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה, בוא נראה רגע את הברקט שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
0: זה ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
1: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
1: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
1: איזה איוואי בכל,
2: לא, אני מאוד...
0: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, שר שואם.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
1: הוא מסמק מודל פיירו בחייגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד.
1: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
5: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
4: לא אכפת לי מהשחקנים, גמור, אתה גמור.
5: מבין אותך.
4: כל 3 ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
5: מבין אותך.
4: ללכת, להתלבש, לצמוד
5: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
4: איזה טירוף.
5: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
4: או, זה טירוף, אז אנחנו פה...
5: אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
4: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול, נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שובר את המבצר של הפועל, פעם ראשונה עונה, בסמי עופר, הפועל באר שבע.
5: וזה הזמן, בפעם המי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
4: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
5: לא, אני חושב שהם...
4: כבר מקבלים אותך.
5: לאט לאט.
4: לאט לאט.
5: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
4: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלומפילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך.
5: תנסה.
4: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
5: בצדק.
4: בצדק.

0: כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי אופר,
1: כל מה שמשנה בבלומפילד. בסיטואציה של הפועל תל אביב העונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
0: נכון.
1: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, שכשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
0: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתה ירושלים באמת מנצחת, וביתה ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגל מיורדת, ביתה ירושלים שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתה, וגם דיברתי עם חברי אוהדי ביתה, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקר מרות השני ככה אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
1: הכל נכון.
0: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
1: רוחני.
0: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
1: ניצחון הכי גדול של העונה.
0: הכי גדול.
1: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
0: די.
1: כן, כן.
0: למה?
1: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור אוהד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
0: שמעתי עליה.
1: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובאה, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
0: גול מתנה.
1: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, יש לו מלאים להיות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כאילו הוא הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
0: לא הבנתי פה
1: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
0: לא הבנתי.
1: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מהם בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
0: גול מוזר.
1: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מהם בו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
0: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
1: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך שחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שואה אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן שלה לכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
0: הוא 9?
1: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששואה, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. נכון. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: זה העיקרון משחק, מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
0: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
1: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
0: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
1: כסף.
0: וואלה.
1: כן.
0: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
1: לא, לא.
0: באופי של הליגה שלנו?
1: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
0: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא, אנחנו רוצים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, ומחלט מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
0: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישות, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
0: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
0: וופה, בטח.
1: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
0: אז זה הרבה מאוד, עודים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את

0: ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת. וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים. מבחינתי אני לוקח את שחקן העונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי. הכל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם. כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: אתה חושב שקבע לי עדיף.
1: לא, לא יודע מי עדיף.
0: אני
1: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי, רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: צביטות.
0: לא, לא, לא, אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת,
1: הוא הפיטבול, הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער שבע. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מעקב כזאת. זה הצלה ברמה באמת...
1: זה הצלות של אליפות.
0: טוב, בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: קרה. לכל קבוצה יש את השער של אליפות?
1: כן. זה הצלה של אליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו, מבחינתי זה הצלת אליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת יוצא דופן, וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמיר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב. וזה הדבר הכי טוב שיצחקי צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שאצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול, זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם היותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבה לי לבית ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של בית ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדור, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא, עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
0: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נניח משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה...
1: איך לא, מה?
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן, שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפה.
0: זה לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו, יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע,

0: שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתאוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח ש... אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל מאמני, כל המאמנים של הפלי אוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן, כן, כן. אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
1: אתה,
0: שרירים...
1: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר השאריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסי... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזנקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
0: בולה.
1: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל לא אומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
0: אבל אף אחד לא יתאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
1: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש, אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
0: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
1: לא טוב.
0: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
1: לא טוב, אני מחמיא לי, אני מפה עד מחרתיים, והכל הרווח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
0: מגן שמאלי?
1: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו. אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ. בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
0: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
1: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
0: קודם כל, סיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
1: מה דחוף לך לשחק עם שנדה סילבה?
0: שאלה מצוינת.
1: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין ב-10, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: מה הכוונה?
1: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
0: הוא ילך.
1: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
0: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
1: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
0: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
1: בטח.
0: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. שאתה

0: בגיל 19 אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז
1: אומנם... תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
0: ישירים אמרת לי אפס, לא?
1: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
0: נו.
1: באופן כללי.
0: לא זוכר.
1: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 הופעות בליגת העל.
0: אתה תלית, לא תלית.
1: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
0: המופרע.
1: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
0: ברוך השם.
1: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
0: 4 אדומים לדעתי?
1: 4 אדומים.
0: משוגע.
1: מה זה?
0: עכשיו, אתה הולך לעושה...
1: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
0: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
1: לא, לא, דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
0: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
1: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחראי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
0: עכשיו, מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
1: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
0: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
1: שומע?
0: הוא חק על זה.
1: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
0: תציל גול.
1: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? העלות מול תועלת כאילו?
0: כלום, בעיה.
1: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
0: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
1: בדיעבד, בדיעבד.
0: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
1: בדיעבד.
0: כי אני אומר לך, אני יושב ביציאה, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה. ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב. ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
1: מדהים, מדהים, מובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני רוצה להסכים איתך.
1: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, אוגן.
0: הוא כוכב. כן. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
1: מה, קשה להיות יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוע של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה. טל, עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה. הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
0: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 ל-11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע.
1: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: במשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, פעם ההצעה לשאת גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגריים, מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחיל

0: תחילה טעונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
1: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים לך
1: לגמרי. ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיב המעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היית שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונפתחו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריכה...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה שחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור.
0: בוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקן, אם מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בוא אתם צריך להחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים בערך.
1: יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא לא חלוץ בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריו שיוצא חדו
1: ספרתי, צד שני, אני לא צריך להזכיר לך שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
1: רגע. לענות גבוהים, נתלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
0: אבו. לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש תשע שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה, אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים תשע שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלד אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כן, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? כן. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי 17
1: שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: אתה רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. נכון, רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, ועוד פעם, צריך לראות

0: דרך הפועל תסיים את העונה הזו של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה והפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הערכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסי של, בסוף של הסוף של הסוף במכבי חיפה.
1: שאם לא הגול הזה.
0: תם הטקס.
1: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
0: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וויניסט, ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ לקהל.
1: מוריניו סלש סוזה.
0: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפה, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
1: יא.
0: שזה ספונטני.
1: יא.
0: עכשיו, למה לא קניתי?
1: איך לא קנית?
0: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרסים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
1: אז עוד יותר.
0: והתחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, של שני משחקים שהם מפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תראה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לבני שהיא משחקת טוב, ולבני שהיא קוטשת רביבה.
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה לשמוח, וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה ש...
0: לא בגנותו, אני אומר את זה לצחותו,
1: כן? לא, אין בעין, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב להם פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
1: מה, בגול של ליסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים, קפיים לקהל, בוא נראה.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה, בדיוק.
1: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר,

0: מניפים.
1: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
0: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
1: יפה.
0: מאוד פשוט.
1: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
1: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זאי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
0: נכנס טוב, נכנס טוב.
1: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
0: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
1: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
0: זה ראשו של אוהד.
1: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
0: איזה שטויות.
1: ברור שזה שטויות.
0: כן, אתמול הוא עלה מצוין.
1: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
0: זה לא קל ולא נעליים.
1: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה הפתרון, כי זה היה...
0: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
1: סתם, זורק לך רעיון.
0: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
1: סבבה.
0: זה הדבר היחידי שיכול
1: לעשות. אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
0: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
1: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זאי אחמד, משחק השם, זאי אחמד לא נותן גולים.
0: אני,
1: גנח,
0: אני,
1: ודיברנו
0: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
1: קוסם.
0: זה קוסמות, אורגינל.
1: קוסמות.
0: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
1: הכל.
0: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים, פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזאי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושואה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אתה מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קראת האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: תראה למה הוא עכשיו. הוא אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כרך... כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת, ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי? אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט. שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו

0: שהוא כבר לא בנה עליו. בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד יקנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד יקנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמוד יקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש. בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם. מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע?
1: יפה,
0: זה, לא ש, זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מתי אחר? מצמאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה. באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שהוא יישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע, מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כי לא אין דיון, בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו. בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון.
1: מכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
1: תבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר, שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט, ליפול ככה,
0: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
0: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, וזה עצוב לאנשי
0: חיפה. וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום ונורא.

0: העניינים בזה.
1: על הדשא.
2: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי את הטיפוס היום ונורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. והוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
3: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
2: מה?
3: איך אני בחוץ?
2: נסיך, נסיך.
3: זה הזמן להגיד את זה גם.
2: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
3: איך?
2: טל בן מתים.
3: כן, ידוע.
2: זה ידוע.
3: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. אתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
2: הכסף שלך, בוא נחמיא לך, שאתה לוקח את זה
3: צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
2: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב. בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב פה את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא, בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות, רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות?
3: לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא אמרת הכל, לא השארת לי כלום להגיד, לא ברור.
2: המשך התנהלות של מכבי תל אביב, אך עם זאת, מכבי על הדשא ממשיכה, נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א', זה מאוד כואב נגד בית"ר ירושלים, אבל היא 4-5.
3: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
2: יפה.
3: זה הסיפור של מכבי תל אביב עונה.
2: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
3: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
2: הדאבל של
3: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת, של שחקן, מגן שמאלי בליגת העל. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
2: אתה בטוח שהוא חולץ לאירופה, השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני בלגיה...
3: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
2: ואוף דה בול?
3: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
2: קדמות. בתורפת.
3: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
2: וואלה.
3: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, אני אומר את האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
2: נכון.
3: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
2: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
3: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
2: ככה זה נראה.
3: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
2: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
3: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
2: כן, זה נכון. זה נכון.
3: הכל עושה בלגן.
2: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
3: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
2: יש לך סיפור דרבי?
3: זה משפט חסר אחריות.
2: לא, רגע, אני? לא.
3: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
2: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא, שיום שבת במשחק מרכזי, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. או שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
3: כנראה.
2: כנראה? לא יודע, הוא פסק זמן.
3: לכאורה.
2: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
3: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני עבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם,

0: תקופה שלנו לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה? אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
1: לא
0: כן
1: נראה.
0: או לא?
1: לא נראה לי.
0: אתה מבין?
1: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
0: בגלל מלא סיבות.
1: לא,
0: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
1: הרסו
0: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי עם השנה.
1: נכון.
0: אין איכות במשחק.
1: אין.
0: אתה יודע, ביחס לאז.
1: נכון.
0: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו אוהד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
1: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
0: אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
1: לא, אתה בצדק, דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
1: אמר לי, עידן אוהד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי קללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
1: בלילי? מצד שני, טל בן חיים,
0: של...
1: זהבי. אוקיי, נכון? לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, בית"ר ירושלים, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
1: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים.
1: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך אוהדי הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
1: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
1: אני אשאל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
1: אני אשאל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב איזה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
1: אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
1: היה שעה 5.
0: ולכל, גם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2. תמיד היה מעניין. אבל...
1: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא הכיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
1: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
0: כיף,
1: אימאלה.
0: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
1: גם בצד השני, דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
0: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות. אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
1: כן.
0: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
1: מדהים. אולי זה אופי של שחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200.

0: כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי. וזה תמיד עבד.
1: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
0: ברור, הנה, הנה, הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
1: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי ניצחו 1-0, ואתה יודע, שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל שמכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
0: כן, כן, אתה מבין.
1: אולי אתה בכלל מגיעים ומשחק.
0: נשים במה לאחז, מבין אותם.
1: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
1: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני שאלתך שאלה. נו. אני משחק דרבי, אוקיי? יורד דואט של הפועל תל אביב, משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר שחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס, לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד. אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש. מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי. עם 10 שחקנים. בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
0: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רועי, סליחה.
0: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
1: מה עשית, אלוהים?
0: שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחיינים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני אין לי גול אחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מזה. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס. לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה. נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
1: זה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ את המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב מכות עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה היה דרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון.
1: נכון.
0: בלי הגג, אין אקוסטיקה. אווירה לא טובה.

0: ובאמת שני הקהלים להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים, הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, יקרינו את זה גם בחדר הבשה של, אני מקווה בחדר הבשה של הפועל, גם בחדר הבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהעונה, שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: ששאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית"ר ירושלים אתמול.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פול טייב בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבט של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
1: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי לא... הם אבל?
1: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
1: דעתי.
0: אתה מבין?
1: פוקסמן, ספיר ברמן.
0: זה גם בעיני המתבונן.
1: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה? הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
1: אתה תאמין את החיים.
0: יש לו, יאלי כמוני.
1: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
0: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, welcome. ומי שלא...
1: אם אני מגיע.
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
1: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
0: יו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
1: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
1: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
1: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
1: אני הבטחה. נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
1: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקל, ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.

0: המטמיעים, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה,

0: ועדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם, אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה, זה
0: הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים, כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו... ארצות הברית? יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת, פלט.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר את זה ג'רארד פיקה, אני
1: אומר?
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס את זה. גם בברזיל היא הייתה. היא נהדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא דוב קולומביה, היא קולומביאנית.
1: אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אוקיי. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי ההיגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלו? נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום אמריקאיות.
0: לא כאילו, יהיו.
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חוויאר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל ב...
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון, את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
0: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקף. קונקקף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין יש על מה לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש...
0: זה לא חלון רשמי.
1: בדיוק. אמר הגירים, אין בעיה. מי שלא... מי מהשחקנים שלא בא למחנה?
0: לא יהיה בסגל מונדיאל. עכשיו מונדיאל,
1: לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
0: מסכנים השחקנים.
1: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר, שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
0: כן. לא באים למחנה אימונים.
1: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר בליגת אלופות.

0: כן.
1: אמר להם הגיר, אין בעיה, מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים עם סיבות תונאים.
0: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
1: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור.
0: יש פה התאחדות, נניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
1: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה.
0: מאחורי הקבוצות.
1: ברור, והנשיאים וכולי. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
0: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
1: יפה.
0: בדקתי.
1: עזבו את המחנה של טולוקה, שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
0: ארבע דקות לפני סיום הדדליין. ארבע דקות.
1: נכון, אבל הדדליין הוא ערך
0: לא משנה. בוא, לא, אתה מקלקל לי את הסיפור.
1: בקיצור, רגע. זה שניים. בא, עכשיו, צ'יבס גואדה לחרה, עם חמישה שחקנים מתוך ה-12.
0: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
1: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה, ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה, אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו, אמר נשיא צ'יבס, אני לא משחרר, זה לא זה, אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל, אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו, בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו,
0: מה אתה אומר?
1: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
0: אני שואל את עצמי...
1: גם בגלל שהשחקנים, okay. בשביל שחקן, עכשיו כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
0: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד ארבע שנים.
1: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
0: אין ספק.
1: זה יותר מלהיות שש פעמים מלך השערים.
0: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
1: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. שמה, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
0: חודשיים,
1: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של ארבעה חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
0: שיתפו פעולה.
1: היום זה לא ככה. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
0: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיאל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול, מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
0: של הילדים.
1: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו יש גל חום וזה.
0: די, די, די, די. 40, בגלל המונדיאל.
1: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני
0: כל הילדים
1: יוצאים לחופש.
0: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות
1: עם עצמם. כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
1: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
0: זה בערך כמו שמסבירים את ההפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
1: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
0: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים במשך הרזרבה. מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
1: עד 55.
2: כן, עד 55, זה מתפרסם. חלק מהנבחרות
0: מפרסמות,
2: חלק לא.
0: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, כל כך
0: הרבה. אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים. אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים.
2: כמו שאתה אומר.
0: ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו, וואו, סיפור.
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.

0: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
1: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
0: להגיש את ה-26 שחקנים, וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
2: אפשר
0: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
2: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
1: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23 ל-26.
2: כן, אתה לא חייב 26.
1: אתה חייב 3 שוערים.
2: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה, שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
1: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, לא עברו שני הזה, ועכשיו 3 פעמים לא יודע, איך תדע מה העתיד של גרמניה?
2: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
1: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
2: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
1: נכון, אבל...
2: אם אפשר להשוות את זה.
1: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה, הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם ערכו בבית.
2: הגיעו לחצי גמר.
1: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
2: היו כאלה שאהבו את זה.
1: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
2: של... כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
1: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה הפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, כדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
2: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
1: בסדר, אבל עדיין, בסדר, הם היו בבית. זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, גרמניה היום נצחים...
2: 6-0.
1: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
2: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל הוא מדבר...
0: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות, אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
1: לא, ביורו הם היו בסדר.
0: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את ההדחות במונדיאלים הדי מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
2: נכון.
0: היה איזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
2: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון.
0: כן, נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
2: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
1: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה השם.
2: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו, נגד... קודם כל, זה הייתה באמת חוויה מטורפת.

0: כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים. אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
1: לא, לא, אין הלאות.
0: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, לא יודע, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
1: נכון.
0: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, זה איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014 הם לא ניצחו שום משחק, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
1: ברור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
1: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהאנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
0: המוח
1: שמאחורי הזה.
0: הטקטי.
1: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
0: בסדר.
1: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
0: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
1: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה, פחות או יותר הקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
0: לא, ב-54 אני חושב
1: שלא. בסדר, עזוב 54.
0: לא, אני חשוב לי
1: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטר נצר.
0: היו קצת שחקי של ברוסיה משיריין, אבל הרוב זה היו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
1: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
0: ברור.
1: כל הזמן... באמת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריקן מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות...
0: זה לא מה שהיה פעם.
1: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
0: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
0: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל
0: שהוא נפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד, ירוד בהשוואה.
1: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה כאילו, היה מנהיג,
2: אין פיגורות.
1: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה. אין כבר כאלה בגרמניה.
2: בצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
0: נכון.
1: הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
0: כן, אתם לגמרי צודקים. תכף נדבר באמת על עניין השוער ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות האמורים, מקום 8, 9.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו,

0: הכוכבים הצעירים של, שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. בחמישי בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא גרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום מבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשאר הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
1: כן. Okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה אסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
0: נכון, היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או, או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוז, ראינו גם
0: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו. אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת
0: לא, איסק אני חושב
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי
1: איסק שבר אותו. איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה ש
0: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש.
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד.
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירץ יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר. ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו. ולא יספרו לו כל מחזור, למה לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה. ולאט לאט החליט, המאמן החליט
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי.

0: לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
1: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
2: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
1: פעם לא מתחיל משחק.
0: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב ש... רואים פה משהו מיוחד.
1: כן.
0: ושיש לו, זה...
1: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, הייתה בא למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר, אני אסביר. הנס יואחים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
2: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
1: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן. הוא נפצע, קורא את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ביירן הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
2: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
1: אפילו עוד יותר צעיר.
2: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
1: ראיית משחק יותר.
2: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. כן. הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
1: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
2: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואה אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
1: אנחנו לא יודעים.
2: לא,
1: כמה... יש עוד חודש.
2: נכון, נכון.
1: וזה לא מעט זמן. ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
2: חזר טרי.
1: באינטר, וחזר סופר טרי, כן. ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
2: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה משפיע. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
1: וזה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
2: נכון.
1: עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא בהרכב, אני חושב שהוא בסדר.
2: אני מסכים.
0: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא ה-number one. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך

0: חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
0: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר, אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה, אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
2: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
1: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
2: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר, ובעצם מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, הגיע עד אנדר 21, שיחק עם ג'וד בלינגהאם, הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, עם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת. למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי, של אנשים שעוברים, ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
0: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
2: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
2: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
2: נפגשו, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם 5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
2: כן, כן, כן, היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
2: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליאן נאגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל את קריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם מביירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, הוא מנוסה.
2: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
2: גם היוגי לב לא אישות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
2: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
2: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
2: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
2: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
2: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
0: נאגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בהיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה... אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
2: עניינים של...
0: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
2: לא, זה לא היה כדורגל.
1: לא, זה היה לא להתכופף ל...

0: תכתיביהם של אולי אנס והחברים.
1: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
2: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
0: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היום מאמנים המון שנים, יוגי לוי 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה, מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
1: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
0: ביורו גם אפילו וויפה בסוף הודתה שהגרמניה קופחה.
2: נכון. בסדר, אבל זה לא...
0: תשמע, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, אז זה לך תדע.
2: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים שנבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי בייר מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
0: נכון.
2: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טרשטגן פצוע, טרשטגן אמור להיות היורד שלו.
0: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
2: מה לעשות?
0: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
2: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
0: כן.
1: חלם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
2: כן, בסדר, אבל זה עזוב, הוא כבר... בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
0: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
2: פחות טובים. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
0: כן, כן,
1: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה השוער הראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
2: שוער בן 35.
1: כן.
2: שם שחוץ מגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
2: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן. לגמרי. אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך
0: על... נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומאס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
1: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
2: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
1: כנראה הוא יהיה בסגל.
2: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
1: אפילו שלישי.
2: אפילו שלישי, אתה מבין?
1: כן. אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
2: זה ברירת מחדל.
1: נכון.
2: זה ברירת מחדל.
1: זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
2: אבל הוא פרש.
1: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
2: אני אגיד לך משהו, שוב,
1: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
2: אוקיי.
0: אתה שואל אותי?
1: חזר.
0: אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
2: זה גם לא פייר כלפי באומן.
0: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
2: צריך, כל דבר יש לו...
0: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
2: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
0: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלה, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
2: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
0: קשה
2: פחות.
0: להם, קשה להם.
2: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קלינסמן? איפה רודי פלר?
0: קלוסה, אפילו קלוסה.
2: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שתי עברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין למה הם במקום שבו הם נמצאים.
1: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק

0: מגן ימני, אז, כן. אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, זאת אומרת, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו, וכמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה יהיה, 11, נכון. 10, 11 אתה יודע.
1: נכון.
0: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את, את המצב שהן מגיעות אליו.
1: נכון. כן. והוספת את סרג' גנברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. ואתה מסתכל על הסך הכל של נבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהאוהדים הגרמנים מאוד אופטימיים.
2: לא. שוב, אני חושב... רבע גמר זה...
1: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה? אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
2: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי, וגם מחבח
1: רגע, לשמור. בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית, הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת, לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
2: מאוד יכול להיות, הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכו', עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא לא היה זומן לנבחרת האנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
0: הם ייתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
2: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
1: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
2: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
1: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
0: יש לו מכה ברגל.
1: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
2: הוא גם נותן
1: אותו.
2: גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. איזה... אולי, יכול להיות.
0: יש עוד ילד אחד כן. שפחות מדובר עליו.
1: בישוף.
0: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה אלמלה מקלן.
1: אוקיי.
0: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
0: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארן רובין הפוך כזה.
1: אוקיי.
0: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
0: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סנה.
0: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה. כן?
1: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה כן. יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
0: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי.
1: אוקיי.
0: עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
0: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
2: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
2: בוא נגיד ככה,
1: בלי לרחם.
2: גרמניה של פעם,
1: כן.
2: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
1: כמה עשי כרגע?
0: 12-0?
2: 10-1. לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל על זה, אבל... אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה, סבירה לחלוטין.
1: לגמרי.
2: זה יכול להיות הצוג של ביטחון. זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
1: 2-0.
2: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא,
2: אז
1: זה... לא יקרה.
2: הכל יכול לקרות, שמה, אוקיי. זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
2: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מופתיות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
0: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
0: אבל ברור שהיא צריכה לנצח אובר מטורף
2: אבל,
0: של גולים.
2: אבל שתי היריבות האחרות
1: זהו, בבית, זה הם העניין, קשות. זה העניין, קשות. זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם, הבעיה, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, כנראה, כנראה, אבל אני מניח שכולם

0: יצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
1: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
0: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק זה.
0: פאצ'ו.
1: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
0: כן, נבחרת חזקה מאוד.
1: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
0: הגנה מדהימה.
1: נכון.
0: מאוד פיזית.
1: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
0: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים.
1: יותר טובים, כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
0: מה אתה אומר?
1: ולגרמניה את המקום השני.
0: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
1: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי חוף השנהב טובה ו...
0: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה.
1: סבסטיאן אלר וכו'.
0: שכבר לא משחק.
1: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובוא נראה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי הסדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
1: אתה יודע,
0: אוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
1: גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
1: די קשה.
0: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע, זה צר...
0: לא, שנייה בית תשע. ראשונה, נגיד שנייה.
1: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על השמינית.
0: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה אומר.
2: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
0: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת,
1: נכון, יש סיכוי טוב מאוד של שמינית גמר, גרמניה צרפת.
0: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
0: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
0: שזה
2: נורווגיה.
0: שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
0: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
1: לא, זה השמינית. זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
0: צרפת, נורווגיה, או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
1: לא יגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת תהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
0: כי יש שלב. כי יש שלב נוסף.
1: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
0: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. אוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: פיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב.
7: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
8: חשיפה בלעדית?
7: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
8: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
7: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונצמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה, כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה, קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם.

קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו.

0: אם בעונת האירוליג, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת להיות, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: ביום חמישי בעמק.
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיסו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שם, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שם.
0: נראה לי שאתה קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
0: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברעון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט.
1: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שישתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר... וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
1: כן,

0: אבל משהו פה מוזר לי. הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי.
1: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
0: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים ש... אני, הדוגמה הכי טובה זה בר תימור. מי שראה את בר תימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת בערב. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
1: כן,
0: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני, דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה. ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד 5 מחזורים
1: לסוף? הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה 4 תותח, סבבה? זאת אומרת, 4...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל,
1: שני סנטרים, 4, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר. לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו, תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם 3 גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז זה קצת מפתה,

0: אגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
1: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
0: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
1: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
0: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים כן, בעצם, בוודאי, עוד 4.
1: בוודאי, אתה בעסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
0: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
1: הנקינס וסנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
0: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
1: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
0: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, ויאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים וזה.
0: אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שמסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו את זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אלו אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שתצא.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק כזה.
0: לא, אני לא.
1: תרוס, תראה מה זה...
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא

0: שהוא הביא את הנק... הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה, אז שוב, בסוף כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה שלגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע בשמונה ובשבע וחצי, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל, שאין להם בסיס אוהדים, ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. ומשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, בשמונה ורבע, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם שמונה וחצי, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, יש, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה, אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל, וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי, וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי, ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת, בבית שלהם. שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקהטאטה. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 09, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים,
0: אוהב את 8:45.
1: אוהב את 8:45
0: פעם אחת. זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך עוד ב-4:30 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב 9:30-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום...

0: פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
1: כן.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: את לא באות מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו, זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה שקורה עכשיו... מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע. אבל לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי, באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא רוצה, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז ל4 משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלי אוף, פתאום אתה מגיע לאיזה אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
1: אוקיי, זה מעניין.
0: כאן. נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1,500. סוף כל סוף. סוף

0: כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב, עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו ציחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה, אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים. אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה. חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים, שיש בהם קהל, זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: שחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: שחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה, באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר, שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהוא כבר ממש נטש את הרב, ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: איפה יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא
1: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
1: אני מבין,
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינט.
1: זה ישמע. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד, החתמנו מאמן. שני העוזרי המאמנים, אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם, לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים, ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע, לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרואה, פיגרואה קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
0: שחקן מיוחד פיגרואה.
1: בסדר גמור, הכל בסדר.
0: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
1: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה

0: שים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
0: יעלומים שמצאו מתחת.
1: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום... חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית. למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא... אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
0: אבל זה מגילה.
1: כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל. אז זהו, אז אנחנו בדיוק. טוב. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. אז על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
0: כן, ברור לי, ברור לי.
1: פתאום קפץ.
0: בשוב הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: יש
1: טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
1: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו...
0: גם אני חשבתי.
1: חברים, בואו, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, דרמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן שלום.
1: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
1: חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על... על, כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא יסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנט, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי. ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אבל אני שמרתי את עידן אבשלום

0: סוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
1: אתה יודע כמה פעמים שמענו מיגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
0: לא, את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם מי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נעריה יעלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
1: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מאת איוונדו, אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
0: חיית העסק אחרי 11.
1: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע,
0: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא,
1: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח, היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לה ניצחון, נגד מכבי זה יותר קשה.
0: מי זאת, מי זה סוכן נסיעות של קריית אתא?
1: מה, עובד קשה?
0: מה זה, תגיד? כמות הזרים שהגיעו ל...
1: כן, קבוצות מסובכות, ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
0: ג'ו רגלנד?
1: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
0: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
1: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
0: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות, כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתע.
1: הפועל חיפה כמעט הצליחה, כן, איכשהו, הצביעה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
0: המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ
1: נסגר,
0: כי
1: רגלנד היו לוקחים אותו.
0: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
1: ישר הוא יורד במחלף חולון?
0: מחלף חולון? מה אתה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
1: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
0: אוי, הצילו.
1: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
0: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
1: שוב, אנחנו נראה את רעננה, שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם שישה משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
0: בלי שום קשר לתקופה.
1: כן.
0: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים. בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה,

0: מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך.
0: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך הארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
0: אני אתן מספרים מוחלטים. שני המשחקים האחרונים, 104 נקודות וחצי בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% משתיים, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו. עם המשלחת של המינלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיימי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה בחמישי, הלוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, שאיזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא גולה
1: שם. בקר,
0: כן,
1: הוא...
0: או זה ביקה. או
1: אתה ביקה. בטוח שהוא אז... לא שם?
0: הוא לא בסגל. אז...
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו
0: כן,
1: לו,
0: אז
1: אוקיי.
0: הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז קנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק...
0: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה מבקר אותה גם...
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
0: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
1: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה, אני אחזור על זה שידור אחר שידור, שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
0: פרסום ראשון?
1: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה, משתפה.
0: משתפה לאקוניק.
1: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
0: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
1: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
0: נס ציונה, יש לה 4 משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה 2 ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
1: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים,

0: היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה. אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים. גם אם היא מנצחת, היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם ה... שחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא.
1: סקפינצב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא יפני. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים, כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי.
0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה 7 מ-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7 מ-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם, כי עשיתי את זה.
1: אני
0: אסמך
1: עליך.
0: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו, רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
1: בעונה אחת.
0: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו יבנה, החליפו מעלה אדומים, החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: ודן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של... 13-10.
0: חולון 13-10.
1: 13-10. יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
0: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם.
1: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק... אם חולון מנצח את 3 המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2 ניצחונות.
0: לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
0: כמו שקרה בעונה הקודמת.
1: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז

0: אז קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
1: קריירה חזרה זה חשוב להם.
0: מאוד חשוב.
1: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
0: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט. קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב משגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנס מותניים וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
1: אונגנדה.
0: אונגנדה, שם זה לא מה שהיה.
1: ראו ניצוצים, ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב בעידן מספר 4.
0: אין סיכוי שצ'יילס חוזר.
1: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
0: מתי אתה יוצא?
1: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי, אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי. סוגיה.
0: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו, והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
1: סוגיה.
0: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
1: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
0: ראה מקרה אורן סער.
1: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה אם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
0: פודקאסט כדורסל ישראלי.
1: כן.
0: Speak and Roll.
1: כן.
0: אני יכול לשנות את השם טיפה?
1: למה?
0: עובדה.
1: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
0: לא, לא, לא, אוקיי.
1: זה לא
0: אוקיי.
1: תחקיר. זה,
0: לא,
1: זה,
0: בסדר.
1: אני רק אלה מעלה, אני נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
0: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
1: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בוגרים, בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת, שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום ב-

0: טופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל, לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא יירשמו יותר בטופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלת, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20, אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה, על הקמת מסגרת בכלל אחרת, של 18 עד 22, אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים. אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז הם לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
2: לא
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
2: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה, גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י' ב', במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על 3 מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
2: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור.

0: אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד, שוב, שם אין צבא.
1: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות, כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים, עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג, איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית, הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
1: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
1: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ועד לשחק על זה.
1: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה אל תחרצו גורלות של אנשים... אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד.
1: בדיוק.
0: הוא כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל, שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי.
1: הרמת את הכפפה, הלכתי לשם. שהעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה יכול...
1: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר... לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם... אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות. אין מה לעשות. מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. פתאום באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים, במחלקות הנוער. הנוער. כן. הרימה פתאום במחלקות הנוער יש עבודה אישית, ויש

0: פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
1: ותזונאי,
0: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
1: סגר. החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף, היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים, תרף ניגע בזה, גם של שחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה. יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, שהיה לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כן. ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, אז
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם $100,000.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, $50,000, $50,000, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר $50,000, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת, איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג'. ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל. ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ' ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות טירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי.

0: השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא
1: מתעסק יוביז'ן.
0: אמר לי, תשמע, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל הם, אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18, והסבלנות היא, היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18-21, זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הוא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה יודע, ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן, חזר מאייסקול.
0: כן. סגי קודס חזר גם, לא?
1: סגי קודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
0: הוא בעתודה.
1: הוא בבורגוס.
0: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
1: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שם. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
0: בית של
1: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו באייסקול שרציתי לדבר עליו.
0: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
1: ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער, עוד יותר, עוד.
0: עוד נקודות לפני הסוף?
1: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת. כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה. הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי-שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה. אליצור שומרון, תאיך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
0: כן, ואשדוד.
1: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
0: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
1: יורו ליג מחר.
0: פסק, לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: משחק 5, ולנסיה, פנתינייקוס.
1: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנתינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
1: כן, שיחקו בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
0: בקסטון קיבאף, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה. המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה. הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו. פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
1: יאללה, מזל וניתן טוב, לו גם מזל טוב אחרי. טוב, יאללה, שחק
0: ברגל
1: אותה.
0: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.

0: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5, או לא יודע, זאת אומרת, הפרק של הפלייאוף. מה קורה, אמיתי מליק?
1: אני פשוט לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
0: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
1: זה קצת כמו הקפלה הסיסטנית, אני אף פעם לא יודעתי איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
0: קפלה סיסטינית, לא?
1: קפלה הסיסטינית?
0: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
1: סיסטין צ'אפל.
0: כן. קפלה סיסטינית.
1: זה כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
0: מי צייר?
1: מיכלאנג'לו.
0: לא דווינצ'י?
1: דווינצ'י או מיכלאנג'לו?
0: לא יודע, זה שני... זה אחד משני.
1: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
0: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו. לא?
1: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
0: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה. לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה.
1: זה משהו על
0: הנצרות. כן, אנחנו יהודים. כך יצא. אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אומרים להבין גם דברים אחרים בעולם. בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים? איך אתה?
1: וואלה, מיום ליום.
0: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
1: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על השפה העברית, סטארסטרוק. הלכתי פה להביא סנדוויץ', ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה, ורעדתי.
0: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
1: אני מסתכל לך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
0: אתה כנראה לא צופה בשידורים של הכדורסל הישראלי בערוץ הספורט ושל היורולי.
1: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
0: עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
1: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
0: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש... אתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
1: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של
0: רובן עטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שווילי, מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
1: שוקו
0: אחד.
1: שוקו היה, ראיתי את שוקו?
0: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שונמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים, ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים. אז בוא נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר. אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו, והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
1: אתה מדבר איתי על פילי ו...
0: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, על חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
1: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
0: ניק רייט, כן.
1: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין לה מה לחפש בסדרה הזאת. אפילו אמביד חזר למשחק מספר 4, ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה, הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי, לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ, והפלא ופלא, זה יסתיים ב3 ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
0: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקעה.
1: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
0: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה 15-20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל, הסיקסרס ניצחו 3 משחקי חוץ בבוסטון, ב-40 שנה פלוס האחרונות. 3 משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7

0: בחוץ, ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982, ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריית שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת. תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס. זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה, פילדלפיה, קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף, ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה 6 נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
1: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני בהלם ממה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם, בוא נע, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
0: תראה, יש הבדל
1: עצום. מעבירים אותך פה לטיים זון שלנו, של הפלוס 2 גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
0: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידורי NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום. בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות שאתם, שכאילו, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם, פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר. ומעבר לזה, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה, אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח ו... הלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן. אולי תעבור לארצות הברית פשוט, ותצטרף אליי, לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
1: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, אז נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
0: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מסתפר פעם בשבוע.
1: אובמה.
0: אובמה פעם בשבוע? עדיין?
1: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
0: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא, אוקיי? שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע. מיד נגיע לפילדלפיה בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73,000 פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50, וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה. בשלב מסוים לא היה להם נעים. איתנו, איתנו, כן. זה היה מביך מאוד.
1: ואתה היה באיזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
0: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
1: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
0: לא, דווקא נתנו פייט, נתנו פייט.
1: כמה נגמר, לא הבנתי, 100 ו...
0: באותו משחק נגד כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה, אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
1: היה את המאה הפרש?
0: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה... כאילו זין חטא אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
1: כן.
0: אז זהו, אז היו שם כל מיני חבר'ה בכיתה חטא, בכוכב יאיר, והם יצאו למתפרצות, התקפה אחרי התקפה, אתה יודע, זה קרסל.
1: ברור לי שהם חיכו לכם על החצי וחטפו והיה קרסל.
0: אז לא, אז בשלב מסוים, בחצי השני, אז עוד היה חצאים, שתבין עד כמה נזקן, בחצי השני, אני חושב החל מ-15 דקות לסוף, שחקן שלהם מוסר, כמו חלוץ באופסייד, השחקן שמקבל את הכדור על קו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר. מחכה שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
1: ועדיין נגמר מההפרש.
0: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
1: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה. ניצחנו 100 הפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
0: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
1: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
0: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו

0: 90, כשזה 90, תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל ה-90 תעשו כמה שאפשר. בכל מקרה, הניקס עם, יותר נכון, אטלנטה עם התרסקות, היא הייתה בעניינים של הסדרה הזאת, הובילה 2-1, סי-ג'י מקולום נראה כמו הכוכב, כמו הווילן של מדיסון סקוויר גארדן החדש במקום טרי יאנג, ואז משחק מספר 4 מסתיים ב-16 הפרש, משחק מספר 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע כמו הדרימטים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל. פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלי אוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין לזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
1: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרי אטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'י מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'י מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור.
0: תאמץ את הרשאות, תהיה וילן.
1: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי.
0: זה כמוך יצאנו בפנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
1: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזו קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלי אוף, שנה אחרי שנה מגיעה איזו קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלי אוף. תן להם לקרוס לתוך עצמם. במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
0: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפיה שסתיים ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
1: אז כאילו, אטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאותה סיבה שסי-ג'י מקלם היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אונייקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר 1, ולכן סי-ג'י מקולום, בעל כורחו, נכנס לפוזיציה של הנאמבר 1, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'י מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לה איזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב. במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק, וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לה ממבחן עין. כי יש לה חמישיה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ז, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלייאוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ועודים שחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
0: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, עם מיקל ברידג'ז עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלה נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ז בעצמו יחד עם אננובי נתנו שם הצגה בגיים 6 בניצחון הזה בבלוט, עם 10 מ-12 מהשדה לדעתי ברידג'ז, אננובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11 מ-13, בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס, כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולע מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר. אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו. עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו.
1: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס.
0: זה סיפור אחר, וגם לשם נגיע. אבל הסיבה שלא אהבתי אותו, כי אנשים שכחו. גיים 6

0: טבן נגד דנבר של מינסוטה, בפלייאוף של 2024, היה שם, לדעתי, 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון, ובשלב מסוים, דנבר נתקעה, מינסוטה השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל לסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלאס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה. תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסות תפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלאומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאונס שחקן שחקן, עם כליה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלייאוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלבים מאוחרים ומתקדמים, נזכיר שעד שטום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שיחזיק יותר מדי זמן מעמד.
1: סיבוב שני.
0: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב, מי שלא ראה את חולית, דיון 1 ו-2, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי, פשוט סרט ענק, פולה טריידיס זה השם של הדמות, וליסן על גאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול, שבא משיח...
1: מועדיב.
0: ליסן אל גאיב, ויש גם מועדיב.
1: יש לי...
0: הבעיה שלי שם בסרט הזה זה חבר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם מועדי ניקס רופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אלל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: הסתכלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אלל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like a phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אלל קול ג'יי?
1: וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי 2 שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שמה שקרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף, שבאים בשביל הגליץ אנד גליימר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי? שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה מהממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים האחרונות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם.
1: מרובם.
0: לא מכולם. אבל... נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין, לא, סטף קרי, נכון, הם עדיין יותר גדולים מטימותי שלמה. אבל
1: אני לא יצא עם... יצא עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימונס, מי עוד יצא?
0: אני לא, לא טוב ברשימות לא האלה, כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר אני, אבל קנדלי זאת שיצא עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני לא, אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים, איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה, ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרטי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד מגניב.
1: אין ספק. אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר. גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
0: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
1: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
0: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו, ובקריזמה שלו, ובשנינות שלו, ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון באמת גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של

0: הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה. שההורים שלו לקחו אותו, זה עונש כנראה שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק. אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס. אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
1: עקוף. עקוף. דריוס עקוף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
0: אני גם רואה, אני שומע עקוף, דריוס עקוף.
1: דריוס עקוף.
0: אוקיי.
1: מארקנסו.
0: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שטעיתי, לא תמיד אני...
1: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
0: קורה, קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לשם.
1: אגב, אחלה שחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
0: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים 6... אורלנדו, מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית. היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38. ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת, במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי, להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום תוך כדי הרבע השלישי, לקרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט, יצא לריצת 16-2, שהוריד את הפרש ל-10, ואז היה 7 נקודות רצופות של אורלנדו עם שתי שלשות, זה שני הסלי שדה היחידים שלה ברבע השלישי, בשלב הזה, אולי אפילו זה היה 3-37, כל הסקור שלה מאותו רגע. סליחה, 4-37 זה כל החצי השני, כי את עשה לפני. בקיצור, התוצאה עמדה על 17 הפרש, מאותו רגע ריצת 26-1. במשך 14 דקות, שבהן אורלנדו מחטיע 23 זריקות ברציפות, סי כל הזמנים, כשהשיא הקודם עמד על 20 וקרה פעמיים בהיסטוריה של הפלייאוף ב-2001 וב-2021, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר מאז שאורלנדו הפסידה את הסדרה
1: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. אתה מאמן בכדורסל, כאילו, אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבור ראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו, היא פתחה אותה מדהים, ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן אול NBA, פרסט טים או סקנד טים, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
0: לא, עומד, עומד. בסוף הערעור התקבל.
1: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לאחברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה, ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של נאמבר 1 סיד או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
0: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מאזיה תומאס, זה נקודה פחות מהסי של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן אייברסון ושקיל בגמר, במשחק מספר 1 של 2001, מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50 ו-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו, שבאופן, לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלי אוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא

0: חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של חמישה מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7 בחמישייה, שזה, עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לבוא ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה, שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא, עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני חושב שאני לא חושב שאני לא מוצא את הקשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויט שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח. גם אני, כשהובילו 3-1, הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר. ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה, בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות. וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה. ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא, הוא תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המכריעים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום אולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו מאמבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל אודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת שיאים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה. לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם. כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, 3 פעמים ב5 התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה 1 ל-100, או 1 ל-50.
1: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של הסיקסרס נגד בוסטון, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה, כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ אוף דה קי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא

0: קולה אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את ה, מה שנקרא את ה-safety blanket, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי התפוצץ על המגרש. כשהלייקר זה הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. כנל שיקגו מייקל ג'ורדן, כנל לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקריירה של לברון? אני אזכיר למי שלא זוכר. השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012. כן. נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף.
1: כאילו
0: ומה שקרה זה שזה היה, זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק. אין את זה. ולכן הריצות האלה נמשכות לעד. הרי איזה עוד ריצה מפורסמת הייתה לנו כזו בשנים האחרונות? היה את יוסטון בגיים 7 נגד גולדן סטייט, מי שזוכר. כמה זה היה? 0 מ-27 שלשות ברציפות?
1: 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת.
0: 27 החטאות רצופות. כשאתה מחטיא 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת, ואתה רק אומר לעצמך, טוב, הסטטיסטיקה אומרת שזה אמור להתיישר ויהיה בסדר, זה אחלה ברמת התיאוריה, ואני אומר את זה בתור מורה לסטטיסטיקה. אבל את המשחק הזה צריך לנצח, וזה הקטע בכדורסל. שאם תמשיך שחק ככה 10, 20, 30 משחקים, אז הסטטיסטיקה תתיישר. אבל שזה גיים 7, אתה צריך למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות, שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בעיני היום. אני פחות מייחס את זה, בוא נגיד, לחוזק מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה, כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן, זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב, ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום, נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה, בחבר הקטן שלנו, ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי,
1: לא, ברור,
0: הרבה יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של אתר ערוץ הספורט לצורך העניין, לא הכל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בואו נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון. קליבלנד טורונטו, בואו נדבר על זה. פס, סיימנו לדבר על זה? לא, כאילו, אחלה סדרה. יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים. של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויט, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלי אוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שידענו מראש שהוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלי אוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה. שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים. איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות? הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
0: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפן ערוץ הספורט.

0: ספורט, אני כבר, שאני ברקי השביעי, אני לא יודע.
1: לא יודע, מה אתה כל כך חף על עצמך? קפצה לי איזו תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016, ואתה מסמן שם את החמש הזה, המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות, ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטם ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות. זה אומר שזכית ב-30% מהאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18, זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות, זה 5 מ-8. זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות. נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים. הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם.
0: Don't get your hopes up, Ido.
1: שנה הבאה יהיה דראפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי. סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
0: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
1: על כל עם לארי בוילס.
0: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח. אני רק רציתי להגיד שרציתי לכבד את הניקס, כי בן דוד שלי כל הזמן טוען שאני שונא מזרחים, ואני לא מתכוון לאנשים ממוצא מזרחי, אלא לחוף המזרחי. אז הנה, נתנו במה אדירה לניקס. בן דוד שלי אוהד את הניקס, אני במקרה אראה אותו השבוע ביום הולדת שיש לנו במשפחה, אז אביב, זה בשבילך, שלא תגיד שאני שונא אותך ואת כל חבריך לחוף המזרחי.
1: מזרחים מהחוף המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה בה.
0: וואי, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר אתה כאילו, אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה לאנשים ממוצא מזרחי.
1: לא, אני עושה דאבל דאון.
0: אבל כאילו כל דבר אתה רגיש עם ה-they them, עם ה-n של ה... שחס וחלילה
1: the n-word. זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל ישראל.
0: אתה, אמריקה קלקלה אותך.
1: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארצות הברית?
0: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית מאוד כזה רגיש.
1: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
0: באמת?
1: זה מדינת ישראל.
0: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
1: בארצות הברית, למי אכפת בכלל מה אומר, מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע. אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום, כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. קח לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, אריה גולן ברשת ב' אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים באריה גולן ובתאגיד. זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה. אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו אם זה המזרחים והאשכנזים?
0: עוד שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
1: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטוניו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את הפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין, ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
0: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של, של כולנו, אולי רק שלך לא, כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
1: לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
0: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולסמוך שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכית לנו פה למעלה ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך ה... אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני, ו... אתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישי.

0: שיט, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה, ואת את הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסוף אש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
1: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילד אפ לטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל, ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אבדי, דני אבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, איש תקשורת ספורט, עכשיו לצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, בן כמה חודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, אוהד מכבי נתניה, וזה הוא פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת העדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך, זה טירוף. וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו, וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות, זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות, זה כל המסע הזה לעבר האולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב... לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות, להתמודד עם אין סוף אנטישמיות, ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפרלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר, אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, תדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים וההתנהגות המגעילה גם של ומבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה, אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ווימבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל הסינה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. בעיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש... וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. המנטליות של לדפדף. לדפדף גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים, היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה בפורטלנד, שהיה שם איזה עימות קטן ביניהם, עבירה, לא עימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דרימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה? אתה יודע, יוצא לך

0: בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
1: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרי, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרי הוא לא על המגרש, זה קול.
0: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרי, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן, מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
1: יוצא היוגוסלביה, אני יודע.
0: זה ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרי, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
1: לא מעניין אותו.
0: כאלה, כן. לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרי וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו ומהסביבה שלו ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך בילדות שלו שטיפחו אותו, פיתחו אותו וכו'. כבוד עצום באמת על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם ללחץ מטורף בעונה הבאה? כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה. היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל, אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת. ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים שלנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך לייצג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
1: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
0: כן, הוא לא
1: יהודי,
0: צבר.
1: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
0: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
1: הוא בן העם שלנו. לא הוא משנה, פשוט לא גדל בישראל.
0: כן, לא משנה אם האבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדיה, אולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלייאוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע של זה. ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה. תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד. כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם, פחות מאולסטר, ומעול NBA, שהוא אמנם, אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא ייבחר בגלל האירור הזה של קייט ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות
1: העונה. הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמישיות.
0: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין, הציפיות בעונה הבאה, זה אולסטאר, זה עול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון, וביקורות, ומה שמעניין אותי, זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים. הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבא, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
1: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על דיברת על הסאונד בייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק, פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
0: אתה עזבת אותי, בגדול. כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזב?
1: We were on a break!
0: זה לא היה, זה תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, האישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותתתה ותתתי, ואותה בת זוג נהדרת, מחכה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
1: עולה עד הסוף עם האנלוגיה.
0: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך,

0: וכאלה, הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות, פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה, אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו, באמת, סוג של.
1: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב בין כל החבר'ה בפנטזי.
0: יפה שלי, אני פה.
1: אני מפצה
0: על כל מה שעשיתי,
1: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
0: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בוא נחזור לנושא.
1: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים דני אבדיה, אולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה משוגע. אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר שזה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה אני רק מומדה בדיוני לחשוב איך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה, אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזה בזכות זה שהביאו את דני. קרונים,
0: אבל זה היה מהבעלים החדש. לא מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
1: אגב, הקרפבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת הזאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה, יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו. אז למרות
0: כל הצלחות, לא?
1: נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
0: אני חושב שכל איפות.
1: שני גמרים לדעתי. אני לא עוקב מספיק אוקיי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה... ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבוא נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלייאוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו שי גילג'וס אלכסנדר צעד בו, שלאו-קי-סי היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, שי, סליחה, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, אוקי-סי התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתאימו שם, והם סיימו במקום הראשון במערב, ושי כבר All-NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
0: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
1: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה לא, שהם סיימו במקום ראשון?
0: MVP, MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
1: לפני שנה, אז...
0: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה במקום ראשון.
1: ושם היוקיץ' היה MVP?
0: כן.
1: אוקיי, אז בדיוק, אז שי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט הולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה, אבל פורטלנד כן, בעזרת כמה מהלכים נכונים, יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה, ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
0: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי, אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה,

0: אחרים שכותבים את הדעה שלהם, ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
1: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
0: שם זה פרוסס אבל. ב-HR בהייטק זה פרוסס.
1: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע. שלוש יחידות, כבוד, כן.
0: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
1: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבבה, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז מכפת.
0: כן, אבל זה כמו דיינה רוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פרברול.
1: אגב, סיפור מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, ואני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו לאינטרנט עכשיו.
0: חתיכת רבטון.
1: מייק פרברול, המאמן של הפטריוטס, ודיינה רוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף, כן, תמשיך.
0: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכו', אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
1: תהליך.
0: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה? אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה, אבל כל הזמן... היה שיפור, כל הזמן עקומת למידה, גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב, שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק העונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
1: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק, ויש לו כבר
0: כן,
1: דגשים.
0: כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק, כן. ויש לו דגשים. אז די עם ה... אתה יודע מה, מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי, הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי, זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק, פה ושם אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל... אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר, מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך. לא שזה מבטיח שהוא היה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה את, לא הרסה, בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגע לדעתי, גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ו... אחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול. אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
1: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני, אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקן רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה, כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם ההקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
0: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, שרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
1: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים האלה על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
0: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
1: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה שעשו לי את זה, אבל כאילו...
0: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
1: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על זה. ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדיה הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
0: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקרום אצלך. בלוקרום אצלך בבית.
1: לא, רק צוחקים עליי.
0: משתך, אתה אמור להגיד לה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... ראית איך הוא מזיז? איך הוא מזיז אותו?
1: הוא רוצה את האחריות.
0: גדול. טוב, דני פורטלן, אחלה, בואו נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה שלה מול מינסוטה בהפסד ביתי.
1: כמו ענות חלושה.
0: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוטה, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ומבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ומבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה ושום ביקורות הכי קטנות. שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו. גם שם, כל הזמן ומבי דיס, ומבי דאט. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ומבניאמה, שחקן מדהים, מטורף. once in a lifetime unique אנחנו יודעים את זה מ-2017
1: you see what i see some things i just can't ignore לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנטזי לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה
0: לא יודע לא את זה אולי
1: אולי לעונה הבאה טוב אני mental note לרשום את זה לעונה הבאה כן תמשיך
0: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת על כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו כאילו עכשיו הגיע לליגה, כאילו זאת לא השנה השלישית שלו, כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו, היה בפודקאסט של האופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור ומבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, זה בלוף, זה פלופ, זה whatever. והיה לי ברור ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים או מוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב את עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
1: קרש.
0: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון נסו 16-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
1: נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
0: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום.
1: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג ביינום.
0: יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13-11 נקודות. הקים הם 4-15 באותו משחק, כשגם הם בניאב עם 5-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0-8 מחוץ הקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ. ומבניאמה עודף את זה, זאת חטיפה של ומבניאמה. אבל ב-NBA מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל על זה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהן גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניאמה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה, וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי, ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר. זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק, והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24. אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים, זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור מבניאמה, בטח

0: השלד הצעיר שלצידו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד. אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה, אני לא אוהב חוסר תחרותיות, ולתחושתי להתלהב עכשיו ממישהו, שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזו במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
1: אני רוצה להגיד אז שני דברים. אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחת, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה. לגבי התקשורת, נקבת בדוריס ברק וכן הלאה. אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים, בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי להציג את הכוכב החדש של הליגה. בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברק, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון, את ומבנייאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא. אפילו שהוא לא אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה. אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
0: מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
1: גם האמריקאים בוותיקים האלה?
0: דברים שיווקים, גם האמריקאים, כן.
1: אוקיי, אז אני מקווה.
0: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
1: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר אליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
0: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
1: לא, אין בעיה. השאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב. עזוב,
0: הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
1: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שאוהד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
0: לא, זה דרק רוז.
1: אבל...
0: All over again.
1: אני חושב שוואו, אהבת את דרק רוז, דעתי.
0: לא, מה זה אהבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו.
1: היה הרבה יותר.
0: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
1: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר, כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שבלדעתי 4 או 5 מתוך ה-12 בלוקים האלה, היה מדובר בגולדנינג או בפאול מובהק. אבל הבעיה שהשופטים גם נכנסים לתוך ההייפ הזה, וזה קורה בהרבה רמות של כדורסל. אני רוצה לקחת אותך עידו למשחקי השלום 2012 באילת. מצד אחד...
0: אני הבן אדם היחיד כנראה שאתה לוקח, כי אף אחד אחר לא היה שם, אז אוקיי.
1: בדיוק ראיתי גביע, את הגביע הזה אתמול בבית של אמא שלי, אז נזכרתי. מה היה שם? הגיע עבדך הנאמן, היה טורניר, בסדר? בתוך משחקי השלום הגיעות קבוצות מיוון, מישראל, מקרואטיה וכן הלאה, והגיע עבדך הנאמן לגמר, לגמר של הטורניר הזה, יחד עם הקבוצה שלו, זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד, ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש קבוצה כזאת?
0: יש, קיימת.
1: אז הוא היה שחקן חמישייה, וכמובן שביחס לרמה, עם כל הכבוד לעצמי, אני לא שייך לרמת ליגה ראשונה ביוון, וביחס לרמת השחקנים שהייתה שם, שלא הייתה מעבר לליגה לאומית בישראל, שמגיע שחקן חמישייה מליגה יוונית, אז אנשים קצת התלהבו. קצת כמו ומביניאמה שמגיע ועושה דברים שלא ראו, כך גם היה במשחקי השלום. ואני במשחק גמר הזה, אם היינו יכולים לנצח את הקבוצה שלו או לא, זה לא שינה את העובדה, שכאילו אני והוא היינו כביכול המאצ'אפ, אני הייתי אמור לשמור אותו, וההייפ של השופטים, משחקן כזה, שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שוומביניאמה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שוומביניאמה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. וזה הגישה, זו הגישה, סליחה, שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של וומביניאמה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, תקן אותי מה גובה שלו, 7'1 לגובר?
0: 7'.
1: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של וומביניאמה. אבל השופטים בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong, אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלושה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה, במקום גולטנינג, תן לה את השתי נקודות האלה.
0: כן, אתם תקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר כזה משמעותי במשחק ש... אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולה את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה 4 נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה. מחסימות, אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאס רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק, הכדור קודם פוגע בלוח, ואז הוא מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, הוא מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד כמובן הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר, זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
1: איזה קרפטי.
0: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי יחטיא שלשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם 2 נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי יחטיא, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין בסל, בסוג של אוטלט, לא באמת אוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולע 5 מן, מוסר 2 אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד 2 כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי, אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ 3 פינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקן איפל ואת ויג'י אג'קום.
1: הוא בקבוצה טובה.
0: אז זה בדיוק העניין.
1: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה, אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך עניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
0: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא של רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'ונר משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו, אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדורסל.
1: שחקן 5 בגיים 7 מסתבר.
0: כן, כזה שלא קולע נקודה, אבל לא באשמתו, גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח ב-5. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ש3 שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולה נקודה, תודה לג'ו מזולה, אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבה עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים, היו למספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'.

0: וכולי, הוא היה טופ רוקיז, כאילו יחד עם קופר פלג וקונקיני פל בקרב על תואר רוקי העונה, המשחק שלו מאוד מולוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת, היה ברור מאוד שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זאת הבחירה השנייה.
1: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
0: כן.
1: זה בעצם אומר הכל.
0: בעיניי חד משמעית, כן.
1: שלמרות העונה המדהימה של קונקיני פל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
0: כי קונקיני פל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קריאה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקונקיני פל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לידי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי עם אף אחד, מקניפל היה מה ביקשתי, האמת שגם משי, שלי, זה, כי הוא פשוט עמד לבד באזור, MVP, הייתי לבד, אמרתי כן, יאללה, נו, שיהיה איזה אחד שי, MVP. אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם בוויג'י אג'קום, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ואג'קום הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון על הכתפיים שלהם. קונקיניפל יכול להיות. דילן הרפר בוודאות. זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארטר בריינט הרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ואולי דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר הדראפט 2003, לא ברמת, אני לא בא ואומר שכולם פה NBA. ודראפט
0: 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיק, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה מהטופ 5 סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי, חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, דארקו מיליצ'יץ', כמו איך דטרויט יפה לשכוח בבחירה שנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר.
1: לא התייחסתי לזה, אבל אני אומר, דנבר בבחירה השישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעי טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, ויג'י אג'קום וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל אייס ביילי, שגם עליו, הוא שיחק יחד עם דילן הרפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע לא מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה.
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר את הקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך עידו היה נביא.
1: הנביא עידו יאו.
0: עידו הנביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה עזיה קולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן הרפר בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה, אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלייאוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב, עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם כן, מצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מרי בוילס, לא דיברנו על דריק ווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט

0: קרוב שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק. אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את, את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטייק הקודם של המנטליות, של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוטה, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי זה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בוא נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי די וינצ'נזו, בלי איו דה סומו, פעם ראשונה אי פעם בפלייאוף, שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו להקליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הקטמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'. אין תרחיש בעולם, ואי אפשר לספר לי סיפורים על הצוות המסייע, לא מספיק טוב, אני חושב שהצוות המסייע בדנבר הוא סביר. אתה יכול להגיד לי יותר טוב, פחות טוב, סבלו מפציעות.
0: ג'מאל מרי הסריח את הפרקט באותו משחק
1: בסדר, עם 4-17. סבלו מפציעות וכן הלאה. אם יוקיץ' מתיימר להיות ברמה שמייחסים לו, ששחקן מולטיפול MVPs, הרי בוא, ברור לנו שמבחינת ההישגים שלו, לפחות בעונה הרגילה, הוא נושק למעמד של טופ 10 בהיסטוריה של הליגה הזאת, אין איך לייפות את זה, הוא נושק לשם כבר ברמת ההישגים שלו על המגרש, בטח בעונה רגילה. אבל בסוף, ברגע שהוא לא מביא את הפלייאוף קליבר כדי לגבות את הדבר הזה, ואין מה לעשות, דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין, ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה. עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם. ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת. כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים, בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ'. אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה וכולם אמרו יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שהיא יכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי. להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה.
0: שיחק פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
1: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
0: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
1: אימן, הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמידיץ.
0: אחלה עומר.
1: ואני הכנס...
0: איפה הוא, בברזיל עומר? מה קורה?
1: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם אחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני נכנס אליו הביתה, ואני כזה לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון לשחק איתנו, ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, what's up? אני המאמי טאי. זה פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
0: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
1: כן, אז אוקיי.
0: טרנס ג'וניור.
1: אתה יודע.
0: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים האלה. אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'י שנון, טי-ג'י שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
1: כן, בדיוק.
0: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
1: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר...
0: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה.

0: המשפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנעורים שלהם וכו'.
1: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
0: The third של מי?
1: בכלל... בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל. כן, הוא לא... זרקו אותו מהבית בגיל 12.
0: הוא חי בפוסטר פמיליז.
1: אז כאילו, האמת שאף פעם לא ירדתי, לא נכנסתי לעובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי בטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע הזה.
0: מי המציא את... כאילו, מה זה לא נכנסתי לעובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ' ודיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי, אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות בשלוש-ארבע שנים הקרובות, שנמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה אבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל אין ספק שאפרופו הנושק לטופ 10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, 7 משחקים נגד הקליפרס, 7 משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with the fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיח היכולת וכו'. וברגע שאתה לא... מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90. 2000, לא משנה כמה המשחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא, בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף. ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים, אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות, בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים, אז לא, זה לא מיינד בלואוינג עכשיו, ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך, לגבי הטריבל דאבל רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זריקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות. זה לא מוריד מהם, מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
0: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים לברון, לברון, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלייאוף בזה, בזה, בזה, בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלייאוף, הוא במחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון, לברון עם 21 שנים בפלייאוף,

0: 20 שנים בפלייאוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלייאוף.
1: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
0: מג'יק עם 10. 11. 11 הופעות בפלייאוף. 12 עונות, 11 עונות וחצי.
1: זה פרש אחרי חודש, כן. אם אתה מחשיב את הפלייאוף של 96, בסיפור הזה גם כן. כי מג'יק אחר חזר אחרי 5 שנים והיה בפלייאוף עם LA.
0: באמת? הוא שיחק בפלייאוף הוא?
1: שיחק.
0: לא זכרתי ששחק,
1: אני זוכר. ליוסטון, הגיעו בתור הנאמבר 3 סיד, זאת אומרת, מג'יק הקפיץ, מג'יק
0: הסתרף. מה זה, בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
1: עם מי?
0: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
1: לא, זה היה לייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס,
0: של ון אקסל.
1: זה העונה לפני ששקיל הסתרף ללייקרס, זה 95-96.
0: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי ששחק בפלייאוף.
1: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם עדיין נמצא שם. וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם פייק ללטרי ספריוול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בהיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריוול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתערב במשחק.
0: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י. I take a bend to another dimension. Hey, close the tension. מה זה, fire starter?
1: כן, I'm the fire starter. Do you that thing?
0: Was it no good? You're no good for me. I don't need nobody.
1: No, it's a fire starter.
0: רגע, I'm going sending out of space to find another place. To find another race, נראה לי, אבל לא משנה. זה גם פרודיג'י, אני חושב שזה השיר הזה. שזה לא fire starter וזה לא... לדעתי לא.
1: לבדוק את זה, יש לנו הרבה דברים
0: לבדוק. I take a brain to another dimension.
1: אני לא מול המחשב היום, אני בדרך כלל אני סוגר את הדברים האלה בחיפוש
0: מהיר. Out of space, כן, זה out of space.
1: כן.
0: כן, הגיוני, dimension, אחר.
1: כן, הגיוני.
0: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
1: אגב, אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
0: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
1: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
0: פייטון ווטסון שחקן חופשי.
1: כן, אבל באיזה sign and trade, וכאילו...
0: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
1: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
0: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
1: שקריסטיאן בראון עושה. הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינדן מקדניאל שיכול לשמור.
0: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון, וזה אני חושב, כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להשים רק אותו, כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי, לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מנסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו, זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה, גם בגלל פציעות, בסך הכל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא דני אבדיה בשמאל, הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל הניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל, היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב-7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
1: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאמה, כי יש תקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומביניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומביניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומביניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותטביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז ומביניאמה לא מצליח להזיז אותו, וזאת ההגנה המצוינת שהוא עשה על ומביניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של ומביניאמה, אבל ב-6'9, אולי מגרד את ה-6'10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על וומבי. ולכן, זה מאץ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ל... ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבה עליו מה...

0: אחורה, נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
1: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר אוקיי, אבל אתם שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'ט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'ט הולמגרן, רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש... it's been a long time coming, ואני שמח בשבילו כי... הוא באמת, הוא בן אדם, קודם כל, מאוד מאוד נחמד. והוא ככה לכל אורך הקריירה שלו, גם ברמת השחקן וספורטאי ומקצוען, ואף פעם לא נכנס לשערוריות וסקנדלים ועניינים, חוץ מהנגיעה במיקרופונים ולהדביק את כל העולם בקורונה, אבל זה לא אשמתו, גם אני עברתי את זה פה בערוץ הספורט, לא שנדבק אף אחד, אבל 60 אנשים נכנסו לבידוד.
0: בגלל זה אתה בעדו.
1: באשמתי. הייתי בעדו עוד לפני, אהבתי אותו בתקופה ביוטה, בסוף, ההגנה של יוטה הייתה אחת ההגנות הטובות ב-NBA כשהוא שיחק שם. ההגנה של מינסוטה הפכה להיות אחת ההגנות הכי טובות ב-NBA בשנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר, וול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים שמשפיעים לטובה על הקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר, יחד עם ונסן פואריה, חונכים 2 סנטרים צעירים בגיל 16, אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי, אחד מהם הוא ויקטור אמבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנשו את בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ואני לא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחיוס קריול. בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין. מה שהיה רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי. נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
0: עוד הוא ישן כבר בתקווה.
1: על אוקלאומה סיטי אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, את הצפוי.
0: אני לא רואה את הלייקרס לוקחים משחק אפילו.
1: כן.
0: בלי לוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהלייקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול שלו העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
1: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
0: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
1: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבלת, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, הוא דיבר אתמול עם התקשורת.
0: כן, כן, לא, בוא.
1: הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה, ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, תודה, לא עדכנתם אותנו.
0: אגיד לך מה,
1: אנחנו אחרי 5 שבועות.
0: בריין ווינדורס מ-ESPN אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל

0: ספרד? הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב, לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה, מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדוס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
1: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול, הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה, לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה, הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה ש... זה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלס, שכבר לא הבית שלו, ולאיזה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
0: אין בעיה.
1: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שהוא נסע לספרד או לא, אבל כן, זה היה ברור שהוא לא ישחק.
0: רק מסיין איזה כאינדיקציה לרמת הפציעה.
1: וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'יילן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
0: אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות. מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
1: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'לן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה. זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי, ובגלל המחלה בעונה השנייה. תומאס סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדרפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדרפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדרפט הקרוב, זה לא נורמלי.
0: יש להם גם את הקליפרס שנה הבא.
1: זה לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי. סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד, כשאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך, איך הליגה סדרה לספרס, 3 שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם 3 קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר וברית שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל? זה כבר לקבוצות האלה. ובדרפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדרפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, 8 שנים רצוף, 3 הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה 4-6, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever, סן אנטוניו, זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי לאוקלאומה סיטי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לאוקלאומה סיטי.
0: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס הרדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולמגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס, אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים
1: שלושות. לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכלס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
0: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
1: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלאס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים, הוא ממשיך לאגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
0: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
1: שמע, ג'יילן וויליאמס, לא ג'יילן, ג'יילן, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה. אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר.
0: מסכים איתך.
1: והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'אט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אמנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומאס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמע, יש לו...

עדיין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדראפט של... מי זה היה שם? של אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים פה סנטרים כמו שנגון וכו'. אבל כשאתה מסכים,

0: מכונה טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה, והוא עשה טרייד, אחד על אחד, עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל, הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל, וגם עם יכולת קליעה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלייאוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת, הבן אדם יודע מה הוא עושה, אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו, דיברתי על קייסון וואלאס, אי-ג'י מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי, אי-ג'י מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטאר עתידי, הוא שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים, קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי, שזה הפרק הכי ארוך שלנו, אז בוא נסיים.
1: טוב, כן, די, מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה, אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר, אז את מייק, הפרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.
1: זו הסיבה.
0: עוד כמה ימים, היא בעסק. היא בעסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
1: שנמוד מצמה.
0: מה כבר יעשו לנו? זהו, עמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
1: יותר ארוך, אין ספק. אם אתם פה כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרק.
0: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה ימים, אז כל פרק יש שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא. מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
1: Amen, Thompson to that.
0: Okay, hey, sir, Thompson to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
1: הוא השורד.
0: כן, הוא השורד היחיד במשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
1: צ'או.
0: ביי.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: נכנסים לקצב, בעצם ממשיכים בקצב שלנו, זידן.
4: אהלן.
3: שאתה נמצא איתי תמיד בכל הפודקאסטים עד עכשיו, תכף נראה מה יהיה בהמשך, אני לא מבטיח, לא מבטיח. שלום מיכאל וינסנדל.
0: שלום, שלום חברים, מה נשמע?
3: מה אתה אומר לפתיח החדש?
0: מרענן, מרענן.
3: נכון, כן, אנחנו צריכים להתרענן.
0: הופתעתי, די, שמעתי את זה באוזניות, אבל אני רגיל למה לשמוע משהו אחר, הופתעתי.
3: אבל יום רביעי בערב, אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, יום רביעי בערב, אתה הייתי פה עוד פעם, בלילה, סכם את המשחקים הראשונים שחצי גמר ליגת האלופות. יכול להיות, ורוב הסיכויים, שאתם תשמעו את הפרק הזה אחרי הפרק של חצי גמר ליגת האלופות, אבל אין לזה שום קשר, זה דבר אחד, זה דבר אחר. אנחנו ממשיכים בעצם בהכנות שלנו לקראת המונדיאל שיהיה בקיץ, אנחנו כבר כמעט בקיץ, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, המונדיאל הגדול ביותר. נזכיר, יש פרק ש אתם יכולים להיכנס אליו, שמכין אתכם לקראת כל הטורניר הזה, כל החדשות האחרונות. אגב, תכף נדבר על חדשות אחרונות, אחרונות, שקורות ממש ביומיים האחרונים. וקודם כל, מיכל, אתה פה, דני פורט כבר היה פה, ואקרמן היה, אבל הגיע הזמן שתגיע. אז אמרנו, עוד לא נבחר צרפת, גם זה יגיע, אבל מרוקו זה די קרוב.
0: כן, צרפת, צרפת הקטנה,
3: דרום צרפת.
4: דרום צרפת.
3: זה דרום צרפת. כן, הרבה שחקנים שהם בעצם צרפתים, בוא. אז אנחנו נדבר היום על נבחרת מרוקו, שהייתה כמובן ההפתעה הגדולה של המונדיאל הקודם בקטר, הגיעה לחצי הגמר, בעצם הנבחרת האפריקאית הראשונה שמגיעה לחצי גמר, נעצרה על ידי צרפת בחצי הגמר, אבל עדיין הישג אדיר, וכל כך הרבה סיפורים סביב נבחרת מרוקו, שאני לא יודע מאיפה להתחיל.
4: לטענתה, אלופת אפריקה.
3: אז לא, לטענתה, רק לטענתה, אבל זה חלק מה, זה סיפור אחד. אבל יש את המונדיאל של 2030 שהיא תארח, יחד עם ספרד ופורטוגל, ואשרף חכימי, שהוא הכוכב הגדול והקפטן והכל, שגם הוא מעורב בכל מיני פרשות כאלה ואחרות, שניגע גם בהם כמובן בהמשך. ואני אגיד לכם דבר נוסף, זה היה מונדיאל, אם אני לא טועה, השביעי של מרוקו, השתתפה בשישה. הראשון שלה...
4: 1970.
3: 1970. מי עוד השתתפה ב-1970? נכון. ישראל.
4: אגב, אז היה נבחרת, היא לא הראשונה מאפריקה, עוד היה, כי מצרים הייתה ב-34, נכון. אבל מצרים הייתה
3: בכלל לא משנה, בפני מלחמת העולם.
4: לא, היא הראשונה שעלתה ממוקד.

0: מוקדמות של אסיה אפריקה, של העולם השלישי, שהצליחה להגיע, ועשתה...
1: מאסיה הייתה, את צפון קוריאה, ב-66, אבל מאפריקה...
0: נכון, אבל היא הראשונה מאפריקה שעלתה, המוקדמות הזה היו מאוחדות, וכבר ב-1970 היא לא הייתה פריירית, ובטח בהמשך, תשמע.
1: דרך אגב, שים לב שב-1970, גם ישראל וגם מרוקו, הופעת בחורה, הם עשו נקודה, ישראל עשתה נקודה, הטקו של נגד שוודיה, עם הגול של מוטה לשפיגלר, אבל מאז נפרדו דרכיהן של ישראל ומרוקו.
2: כל אחת לקחה כיוון אחר לגמרי.
0: ישראל עשתה שתי נקודות.
1: מה זה?
0: ישראל עשתה שתי נקודות.
1: לא, אתה צודק.
0: לא, לא, ברור.
1: הם הבקיעו שני שערים, הם הבקענו שער אחד, אתה צודק. ישראל עשתה שתי נקודות, עשתה גם 0-0 עם איטליה. סליחה, מתנצל בפני צביקה רוזן וכל החברים. אבל כן, מרוקו הפכה להיות אימפריה. מה שישראל
2: אימפריה,
1: לא.
2: תשמע, אני חושב שמרוקו הפכה להיות אימפריה עולמית בתחום הכדורגל. אין כיום, אתה יודע, קבוצות היום בונות, ברור על כדורגלים אפריקאים, אבל כל יוצא המגרב, אז אתה רואה, אז ברור שגם מרוקאים ואלג'יראים וטוניסאים. העובדה שההורים והסבים והסבתות עזבו את צפון אפריקה והתפזרו בכל מדינות אירופה, אותם ילדים, אותם נכדים, זה כבר דור שלישי של ה... הם זוכים לקבל את התשתיות, את אימון הכדורגל הטוב ביותר שיש. אז חלקם בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, בספרד כמובן, בקרבה הגיאוגרפית. ואתה רואה שזה מתפתח, ובסופו של דבר הם מגיעים לטופ העולמי.
1: כן, אבל יש איזה שני הצדדים, יש את הצד הזה, כמו שאתה אומר, כל הילדי ונכדי המאגרים, אבל יש גם את מה שקורה במרוקו עצמה.
2: חד משמעית.
1: הם בנו שם תשתיות מדהימות, אצטדיונים מרהיבים.
0: גם נבחרות הגילאים שלהם מצליחות, הם ירחו, זאת אומרת, זה לא משהו...
1: עכשיו היא אלופת העולם, בדיוק, על גיל 20.
0: נכון,
1: אלופת העולם. אלופת העולם על גיל 20, ניצחה את ארגנטינה בגמר, שאגב, המאמן, היום הוא המאמן נבחרת הלאומית, תכף נגיע גם אליו, יש לו גם סיפור מאוד מאוד מעניין, אגב, קשור למשהו יהודי, כן?
2: היא גם אלופת אפריקה המכהנת עד גיל 17.
1: נכון, נכון.
0: היא הצליחה, אגב, אפילו בכדורגל נשים שניגריה, היא הצליחה להגיע לגמר פעם
1: ראשונה. כן, היא הרחה את הטורניר.
0: בסדר, עדיין.
2: הכדורגל במרוקו נמצא בהתקדמות מטורפת.
0: אגב, דיברת על תשתיות ואצטדיונים וכולי, ראינו באליפות אפריקה אצטדיונים מדהימים שבנו את זה, לקראת המונדיאל רוצים לבנות...
1: מה זה רוצים? הוא בשלבי בנייה, מה זאת אומרת?
0: כן, אצטדיון של 110-115 אלף, שיהיה בעצם הכי גדול בעולם. וחלק מהעניין, הרי המונדיאל, עזוב את הפתיחה, המונדיאל יהיה ספרד, פורטוגל, מרוקו.
1: נכון.
0: אז כולם אומרים, טוב, הברנבאו יארח את זה, המרוקאים חמים על זה שהם רוצים את הגמר אצלהם.
1: כן,
0: זה...
1: אבל מה שהם עשו בגמר נכון, אלפות אפריקה פגע בהם בצורה קשה, ואני כבר לא בטוח.
0: אין ספק.
1: פיפה, אתה יודע, מסתכלים על זה.
0: חלק מהאצטדיון המדהים הזה, זה לבוא ולהגיד, יש לנו אצטדיון שהוא יותר טוב בקפנוע מהברנבאו ממה שאתם לא רוצים.
1: אין ספק, הולך להיבנות שם אצטדיון מדהים. שוב, הוא כבר בשלבי בנייה, כן, שזה כן. לא משהו שעל הנייר.
0: נכון, נכון.
1: בקזבלנקה, אז כן, אז יש את המונדיאל של 2030, בעוד 4 שנים. הם ישחקו שם, לא יצטרכו לשחק במוקדמות, זה בוודאות. אבל שוב, הזכרתי קודם את 1970, אבל אם אני מסתכל גם בהמשך, הם היו גם במונדיאל ב-86, הגיעו לשמינית גמר, הפסידו לגרמניה רק בגלל שער של מתאוס דקה 88. נכון. ותהיה להם נבחרת אדירה עם בדו זקי, שוער באמת אגדה. היו במונדיאלים פחות מוצלחים, 94, 98, גם 2018.
0: עדיין, צריך לזכור שאז לעלות מאפריקה היה קשה היה מאוד. קשה,
1: נכון,
0: היה
1: לא קשה כמו עכשיו. לא כמו עכשיו. וכמובן, ההישג ההיסטורי. אז בואו באמת נחזור למה שקרה לפני 3.5 שנים. שמסיימים בעצם מקום ראשון בשלב הבתים לפני קרואטיה, בלגיה וקנדה, בסדר, למרות
0: לא,
1: שקרואטיה...
0: זה...
1: לא, לא.
0: נדב, קרואטיה סגנית אלופת העולם,
1: אני מסכים.
0: בלגיה נבחרת עם כוכבים, זאת אומרת, הם... זה לא שהם עולים במקרה.
1: הם ניצחו את בלגיה 2-0.
0: הם ניצחו את בלגיה ועשו תקו 0-0 נדמה לנגד קרואטיה במשחק הראשון. אז את קנדה הם מנצחים 2-1, ובהמשך...
1: ספרד.
0: ספרד בפנדלים, 0-0 פנדלים, פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו 1-0. עכשיו שים לב, 5 משחקים, גם הגול נגד קנדה, אחרי שהם כבר עלו, והמשחק הזה, זה גול עצמי. 5 משחקים...
1: לא סופגים.
0: הם לא סופגים גול מקרואטיה, מבלגיה, מספרד, כן, מפורטוגל. כן, כן. זה דבר מדהים.
1: כן,
0: זה דבר
1: כן.
0: מדהים. עכשיו הם הגיעו, זאת אומרת, הם הגיעו לחצי גמר, לא נגיד כמו שטורקיה ב-2002, עם כל הכבוד, הגיעו לחצי גמר, כי גם הגרלה וגם, לא שלא היו נבחרת טובה.
1: מה, אני הייתי במשחק לא, הזה, ברזיל לקח להם, חצבו לא, שם בסלע, שהפיעו את השער ניצחון.
0: בסדר, בסדר, גם לצורפת לא היה קל נגד מרוקו, אני לא מדבר על חצי גמר. אני מדבר על הגעה לחצי גמר, מרוקו הייתה לה דרך מאוד מאוד קשה, הם הגיעו...

0: לחצי גמר בזכות, לא בגלל איזה הגרלה או בגלל איזה...
1: מסכים, מסכים לחלוטין.
2: אני חושב שההגעה לחצי הגמר בעצם נתנה את החותמת שמרוקו שייכת לנבחרות הגדולות בעולם. מעבר לדירוג פיפה, לדעתי עכשיו מקום שמיני, בזה, זה משתנה. אבל ההישג הזה, זה חותמת סופית, אנחנו שמה, מעבר לשחקנים שאנחנו מייצרים, מעבר עכשיו למסורת שלאט לאט נבנית, היום נטו כדורגל, מרוקו שם, אף נבחרת לא רוצה לפגוש את מרוקו היום. אתה יודע, זה נבחרת חזקה מאוד, מעבר לתמיכה שהיא תקבל בארצות הברית, גם עם כל המאגרים שנמצאים שם, הם גם ירגישו במשחקי הבית, זה הולך להיות שם, באמת, אנחנו נדבר על כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל בגדול, הבסיס שנבחרת מרוקו, הוא מאוד מאוד חזק מבחינה מקצועית.
1: אני חושב, לדעתי, שהיו נבחרות אפריקאיות יותר מוכשרות בהיסטוריה, כמו ניגריה, למשל, של שנות ה-90, עם ג'י ג'י אוקוצ'ה.
0: אולי קצת תמימות, קצת
1: תמימות. תמימות, בסדר, או קמרון של 90. אני חושב שהיו נבחרות יותר סקסיות, יותר אטרקטיביות, כדורגל יותר יפה לעין, אבל כמו שאתה אומר,
0: נאיביות. אני מסכים, אבל בדיוק, מרוקו לא נאיבית. מרוקו גם היום, כמו שמיכאל אומר, היא נבחרת שאף אחד לא רוצה לשחק נגדה, והיא נבחרת ש... היא בצמרת העולמית, לפני 10 שנים בערך, 9 שנים, משהו כזה, חכים זי שהיה יכול לבחור בין הולנד למרוקו, נכון. בחר במרוקו, אמר לו ון בסטן, אתה מטומטם, איך אתה יכול לזה? ולא, עכשיו, ב-2018 הוא שחק במונדיאל שהולנד נשארו בבית.
1: נכון.
0: ועכשיו, היום לבחור במרוקו, זאת אומרת, זה לא, זה, אף אחד לא יקרא לו מטומטם, יבינו
1: לא,
0: את הבחירה הזאת.
1: לא, כי אנחנו מכירים הרבה שחקנים אפריקאים, שיכולים לבחור בין מאלי לבין צרפת, כן. אז הם לא מספיק טובים לצרפת, נכון. אז יבחרו במאלי, נכון, פה זה סיפור לא, אחר לגמרי.
2: בדיוק. נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם מבחינת ה... דיברת על הנאיביות, היום נבחרת מרוקו, אני לא מדבר אפילו על ההרכב, על כל ה-23-26 שחקנים שייסו, זה שחקנים אירופיים לכל דבר.
0: למה?
2: המנטליות האירופית, איפה שהם גדלו,
1: מהאימון.
2: הכל, הכל, הכל, זה כאילו, כן. הם רחוקים מאוד מה... נקרא לזה השכונתיות האפריקאית. נכון, זה נכון. לא שמה, זה נכון. לא שמה בכלל.
1: וגם אם יש כאלה שנולדו במרוקו, אז בגיל 18-19 הם כבר כן. יוצאים לאירופה.
2: סתם, נניח, אתה יודע, אני אוהב לעקוב אחרי הרשתות החברתיות של ההתאחדות המרוקאית, היא מפרסמת את ההגעה של השחקנים בכל פעם שיש את הזימונים. אתה יודע איזה פאר המתחם שמה שמגיעים, תקשיב, אתה אומר לצליחה, בוא נע, זה הרמות הגבוהות ביותר. כאילו, גם אם הם באים לאירופה, והם נוחתים במרוקו, כביכול, אתה יורד ברמה, זה, הם שומרים על אותו לבל.
1: לא, כי מה שקרה לפני 10 שנים בערך, הקימו בעצם את הקלר פונטן של, כן, של כן, מרוקו,
2: כן, כן, כן, כן.
1: והשקעה של 10 מיליונים של המלך, שהחליט שהוא משקיע בזה, וזה מביא תוצאות בסופו של דבר. כן. שוב, הנבחרות הצעירות, רוב השחקנים כן מגיעים מהליגה המקומית. הנבחרות הצעירות.
2: הנבחרות הצעירות, כן.
1: ואתה רואה כן, שאם נבחרת עד גיל 20 זוכה באליפות העולם, וזה שחקנים שרובם מגיעים מהקבוצות המקומיות, אז זה אומר לך שגם התשתית שם נכון. היא מאוד מאוד חזקה. טוב, אבל לפני שאנחנו ניכנס יותר לעומק ונדבר בעיקר על אשרף חכימי, כי הוא הסמל והקפטן והסיפור הכי גדול בנבחרת הזאת, אז בכל זאת נחזור ל-2022, למשחק הכי מרגש אני חושב, כי זה, הם ניצחו את ספרד בפנדלים אחרי 0-0, אבל אז הגיע המשחק נגד פורטוגל, ואז מגיע הרגע ההיסטורי הזה, תקשיבו.
3: إلى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء وهو مغرب العز بين الأمم مغرب العز بين الأمم الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف ينصر دينك يا يوسف أول الأهداف أحلى الأهداف يا الله يا الله يا الله
1: יוסף הנסירי מתרומם שם לגובה של איזה 4 מטר, זה פשוט היה גול מטורף.
0: שמע, וכל קטר, וכל הערבים והמוסלמים בקטר שהגיעו למודל, כולם חגגו את זה, לא רק לניצחון של המרוקאים, זה היה ניצחון של העולם הערבי, זה היה באמת מחזות...
1: מה, אני זוכר, הגיעו הרי אחרי המשחק הזה... הגיעו, הייתה רכבת אווירית של מטוסים שהגיעו לחצי גמר. כאילו, הם הפסידו לחצי גמר, והגיעו מטוסים על גבי מטוסים ממרוקו, ולא לכולם היה גם מקום וכרטיסים. כן, אז זה היה ב-2022, אנחנו עכשיו ב-2026, ואי אפשר לברוח מהסיפור הכי גדול, כי לפני, כמה זה היה? בינואר, נכון? 4 חודשים?
2: כן.
1: גמר אליפות אפריקה. פברואר, מרוקו פברואר. מארחת. היא זכתה באליפות אפריקה פעם אחת בלבד, ב-76. נכון? והזדמנות יותר טובה מזאת לא יכולה להיות. הם משחקים בבית, הכל עובד לטובתם, כולל השופט.

0: שופטים, וראינו זה מהשנייה הראשונה, שהשיפוט שם זה השערוריה אחת גדולה, ואז מגיע משחק הגמר, אנחנו לא ניכנס שוב ולספר את כל מה שהיה, כי אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו יודע בדיוק מה היה שם, ומפסידו את המשחק, אבל השערוריה הגדולה זה לא שהם הפסידו את המשחק, השערוריה הגדולה שהם אחרי זה מפעילים את כל הלחצים שהם יכולים להפעיל כדי לנצח טכני, ובעצם גורמים לכל העולם להיות נגדם. חוץ מהמרוקאים עצמם.
1: חודשיים אחרי, לא תגיד 24 שעות.
0: נכון.
2: כן, תראה, אני חושב אבל שלבוא בטענות להתאחדות המרוקאית שניסתה בכל גופה להגן על התואר שהוא יישאר אצלה, לא יודע אם אפשר לבוא אליהם בטענות.
0: כן, אפשר לבוא אליהם בטענות.
2: אני חושב ש...
0: תהיו ספורטאים, הפסדתם את המשחק.
2: נכון, כן, אבל אני חושב שעצם זה...
0: היא, תראה, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. פתאום עלה לפני כמה ימים איטליה, איזה רעיון ש... בואו נדחוף את איטליה למונדיאל, הם נמצא איזה...
1: ישר הייתה
0: כאילו... ואז הייתה כאילו, לא, אנחנו לא עלינו, אל תתנו לנו מתנות, הפסדנו.
2: הביקורת שלי יותר, זה למוסדות פיפה, הכעס וכל זה, שבעצם...
0: רגע, הכעס עוד לא בא, עוד לא... אני אומר, אבל
2: כל המוסדות מעל ההתאחדות המרוקאית, שבעצם אפשרו אפילו לבוא ולערער על מה שקרה שם, אתה מבין? זה, פה הביקורת...
1: לא, אבל מה זה? זה הכף שה... יושב ראש ההתאחדות המרוקאית, שהולך להיות ראש ממשלת מרוקו לפי ה... זהו, שר הספורט היום, שזה גם בעיה, חבר של המלך.
2: פאוזי לגשה, כן.
1: אוקיי, אז הוא הלך והפעיל את כל הקשרים שלו בקף. זה בעיה.
0: יש הבדל בין קף לקס.
1: זה בעיה.
0: קף זה ההתאחדות האפריקאית.
1: זה בעיה גם שאתה עושה את זה, מלך, אתה יודע, בלעת הרגע, המשחק רק תגמר, ירדו וזה, אוקיי. לקח להם חודשיים להפעיל את המחבשים, זה מוריד מכל הדברים המדהימים שמרוקו עושה בכדורגל. זה
0: מחזיר אותם לשכונה. זה מחזיר אותם לשכונתיות.
2: נכון,
0: בעיני העולם. שוב, יש, לא יודע מה קס יחליטו, אבל, ואני מקווה שהם ייקחו את ההחלטה הנכונה וההגיונית, אבל זה, אתה יודע, זה הפך אותם, אתה הסתכלים עליהם עכשיו בצורה עקומה.
2: אגב, גם העם במרוקו, עצמה, במדינה עצמה, לאחר שהתקבלה החלטה של הקף, שבעצם להעניק את הגביע ו...
0: ניצחון טכני,
2: בגמר הזה, אנשים לא יצאו לרחובות או משהו, כי הם הבינו...
0: על מה לצאת הרחובות? החלטה משפטית?
2: כי כביכול, אתה יודע, עכשיו מרוקו היא אלופת אפריקה בצורה הרשמית. לעומת זאת, בחודש אוקטובר, שנבחרת מרוקו ניצחה את ארגנטינה במונדיאליטו, יצאו מיליונים לרחובות. הרגישו שבונה, יש פה ניצחון אמיתי על הדשא של מרוקאים מאיתנו, שבאו וניצחו את האימפריה מארגנטינה בגביע העולם. תואר ראשון שמרוקו זוכה בו, תואר עולמי ראשון שהיא זוכה בו, ולכן זה גם יותר חיבר את המדינה מאשר ההפסד הזה שכביכול נגמר בניצחון.
0: אוקיי, אז ככה, אז לפי מה שאני ביררתי, בשביעי במאי, שזה עוד שבועיים, נכון?
2: שבוע,
0: עשרה ימים. יש דיון ראשוני של הקאס,
2: בית הדין לאירועים.
0: בית הדין לענייני ספורט, העליון, ושמה... יציגו את טיעוניהם, גם ההתאחדות הסנגלית, ההתאחדות המרוקאית והקף. אגב, לפחות רשמית, ההתאחדות המרוקאית אומרת, זה לא אנחנו. זה הקף. אנחנו לא בעסק, מה שהקף יחליטו. אבל הערכות הם שפסק דין לא יינתן באופן מיידי. כנראה גם בגלל שיש מונדיאל, לא רוצים שהסיפור הזה, כשגם מרוקו וגם סנגל עלו למונדיאל, בואו נגמור את המונדיאל ואחרי זה. אז אני מעריך שזה יהיה... מתישהו ביולי, אוגוסט, ספטמבר, בסופו של דבר תתקבל החלטה, אני חושב ש...
1: תאריך התיאורטית...
0: צריכה להיות החלטה ברורה.
1: תיאורטית הם יכולים להיפגש מתישהו גם במונדיאל.
0: נכון, בסדר, זה לא קשור, אני חושב שזה לא
1: ממש משנה. הם יתנו החלטה...
0: זה לא עניין של השחקנים גם.
1: לא, ברור, אני אומר, אבל אם תהיה החלטה לפני המונדיאל, ופתאום זה, כמו שאתה אומר, כנראה זה ידחל אחרי המונדיאל.
0: ומרוקו, שוב... היום, כרגע, אם אתה נכנס לויקיפדיה, הם אלופי אפריקה.
2: כן, אבל,
0: אבל גם הסנגלים מרגישים, והגביע אצלם, והם לא משחררים אותו.
1: הסנגלים עלו למשחקי ידידות עם שני כוכבים על החולצה.
0: ועם הגביע.
2: עם הגביע, בסטאד,
0: על המשחקי ידידות. ועכשיו זה נמצא באיזשהו בסיס צבאי, אי אפשר להגיע, אי אפשר להתקרב. זה סיפור מטורף. דרך אגב, מה יקרה באליפות אפריקה הבאה? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. איך לדעתכם, נבחרת מרוקו לקראת המונדיאל, או שזה לא ישפיע, אחרי זה נשאל איך זה ישפיע על בראים דיאז.
2: קודם כל, היו לך השלכות, מכיוון שהוחלף מאמן, כן? עכשיו, אני מניח שאם מרוקו זוכה על קר הדשא בצורה חוקית בגביע, ואליד רגרגי עדיין ממשיך, כי אין שום סיבה...
0: הוא פותר רק בגלל זה.
2: אין שום סיבה להחליף. אגב,

0: אבל אני לא מצליח להבין למה לפטר מאמן שהפסיד בסופו של דבר בערכה של הגמר של ה...
1: אתה צודק.
0: אוקיי. אם הוא קשל מקצועית לאורך כל הטורניר, או אפילו טורניר קודם, ואתה אומר לצלך, אוקיי, אבל לא על סמך הפסד ב... זה כמו שעכשיו ההתאחדות הצרפתית הייתה מפטרת את דשאן על כך שהנבחרת הפסידה בפנדלים לארגנטינה. אוקיי, זה קצת מוזר, נכון? עכשיו, אז וליד רגרגי הלך הביתה. היו גם, קראתי את זה, הרבה מאוד דיבורים על סוף של, נקרא לזה, סוף עידן של רגרגי מבחינת היחסים בחדר הלבשה בינו לבין השחקנים. באיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום הגיעו לסוג של מיצוי. הכוס התמלאה, תמיד, כאילו, כבר לא יכולים, לא יכולים להפיק יותר אחד מהשני. ולכן גם הגיעו לאיזשהו מסקנה שכדאי להפריד כוחות. החותמת הייתה רק ההפסד הזה בסופו של דבר לסנגל, והגיע מאמן חדש, שזה שונה לגמרי ממה ש...
1: טוב, אז קודם כל, ווליד רגרגי נכנס להיסטוריה, בואו לא נשכח, ובואו לא נשכח גם שהיו לו קשרים טובים, גם עם דודו אוואד וגם עם יוסי בניון, הוא אמר שיוסי בניון זה שחקן הכי טוב, ששחק איתו אי פעם, ודודו גם בקשרים איתו, מדבר איתו מדי פעם.
2: הרי רגרגי, בסיבת עונאים, אחרי ההפסד לצרפת בחצי גמר מונדיאל בקטר, הוא נכנס, כל העיתונאים המרוקאים...
1: עמדו מחו כפיים.
2: קמו, עמדו מחו לו כפיים, זה היה מחזה מרגש ממש, כאילו...
1: שמע, בן אדם עשה היסטוריה, אין שאלה בכלל.
2: לגמרי.
1: ומוחמד ווהבי ממונה במקומו. עכשיו, מוחמד ווהבי, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, הוא יליד בלגיה. יש קהילה, כמו שאנחנו יודעים, גדולה מאוד מרוקאית בבלגיה. הוא לא כל כך הצליח כשחקן, הוא בעצם התחיל כמאמן בגיל 21. ואיפה הוא התחיל לאמן?
2: מכבי.
1: מכבי בריסל. עכשיו, לא סתם מכבי בריסל, שזו קבוצה יהודית לכל דבר, עם הנהלה יהודית והכל. מכבי בריסל, הוא אימן שם 6 שנים, מגיל 21 עד 27, הוא מספר בכל רעיון, לא בכל, אבל כששואלים אותו, עד כמה המקום הזה עזר לו להתפתח כבן אדם, כמה הוא הכיר תרבויות אחרות שהוא לא היה חשוף אליהם, הוא גדל בשכונה, אני מניח, של מאגרים מרוקאים, פתאום הוא מגיע לקהילה יהודית, ופותחים לו את הדלת, ושש שנים, זה לא שהוא חצי שנה היה שם, הוא גדל שם, מגיל 21 לגיל 27, שם הוא קיבל את כל היסודות שלו, והוא נותן המון מון קרדיט, גם למועדון הזה, מכבי בריסל, שזה מועדון מקומי של הקהילה היהודית, לא מועדון מקצועני, ואני חושב שזה סיפור מקסים.
2: סיפור מדהים, סיפור מדהים. אגב, הוא מספר ב-86, במודיאל, כמו שאמרת, מרוקו היו אחרי 16 שנה, בלגיה אז היו בשיא הראשון שלהם, אתה יודע, עם ז'אן מרי פאף וכו'. כל המשפחה שלו עדה את בלגיה, הוא היה בן 10, הוא התחבר לשורשים המרוקאים, הוא היה בעד מרוקו, הוא מספר את זה, אבל זה לגמרי מראה, זאת אומרת, עכשיו צריך להגיד, מכבי בריסל, לא רק שהיא, כמו שאתה אומר, מועדון ליגת חובבים, בזה, זה כי הקהילה היהודית עשירה, זאת אומרת, הגיע מרוקאים מהשכונות, וקיבלו אותו, והיה...
1: היה שם חיבור מצוין.
2: זה ממש יפה, זה כמו שאתה אומר, זה דבר ש... זה דברים שקוראים רק בכדורגל. בכדורגל ומוזיקה הדברים האלה קוראים.
0: כן, צריך להגיד שמועמד וואבי הוא האיש שלמעשה הוביל את מרוקו לשחייה במונדיאליטו, במונדיאליטו האחרון, ולכן הוא גם היה לו את הכרטיס כניסה הזה למשרה. אחרי מכבי בריסל הוא היה במשך 14 שנה באקדמיית הנוער של אנדרלכט. גידל הרבה מאוד שחקנים שעברו דרכו, אתה יודע, מלוקאקו לטילמנס וזה. הוא בעצם היה, הוא עבר מקבוצות הילדים עד לקבוצת האנדר 21, קבוצת
1: המילים. לא אימן את הבוגרים.
0: לא אימן את הבוגרים.
2: היה עוזר מאמן בבוגרים.
0: הוא נחשב לאחד ממורי הכדורגל הטובים ביותר שהיו באנדרלכט בשנים האחרונות. מאוד מאוד העריכו אותו. אחד הילדים שהיום משחק אצלו זה בילאל אלחנוס. בילאל אלחנוס, אחד מהכוכבים של שטוטגרט, היה ילד בלגי באקדמיה של אנדרלכט, וממש הוא מספר שהוא כמו האבא השני שלו, וגם העניין עם מועמד וואבי, שהוא מאוד מאוד שונה מרגרגי. רגרגי היה טיפוס שמאוד מאוד מוחצן כלפי התקשורת, נותן הצהרות בומבסטיות, והתקשורת אהבה את זה, זה כאילו, אתה יודע, מישהו שהרים. וואבי יותר בן אדם מתון, שקול בדברים שהוא מוציא, הוא שלב, הוא רגוע, הוא באיזשהו מקום... אנטיתזה לדם המרוקאי החם, לקהל שרוצה וזה וזה.
1: אבל זה שניהם, גם רגרגי וגם וואבי, זה מאמנים שהגיעו מהכדורגל האירופאי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: זאת אומרת...
0: רגרגי נולד בצרפת, וואבי נולד בבלגיה, כן, עוד פעם, כמו... אנחנו תכף נדבר על זה.
1: רוב השחקנים.
0: 90% מהשחקנים של נבחרת מרוקו, גם בסגל הסופי שיהיה בארצות הברית, הם הגיעו למרוקו אולי פעם ראשונה בזימונים שלהם.
1: יש שחקנים בנבחרת מרוקו שלא מדברים ערבית.
0: חד משמעית. תשמע, הם דוברים את השפות של ה...
1: לא, חלקם.

0: יש להם את הערבית מהבית.
1: כן, אבל עוד פעם, אתה שומע את אשרף חכימי מדבר. גם אשרף חכימי, אני זוכר שהוא ברעיונות הראשונים שלו במרוקו, שהוא היה ילד בן 17-18, שזומן לנבחרת הבריאה. אתה ראית שהוא מנסה לדבר ערבית, אבל המבטא הספרדי משתלט. ברור. עכשיו זה כבר השתפר, ברור. אבל אין מה לעשות. השפה הראשונה שלהם, זה השפה במדינה בה הם גדלו.
0: אין ספק, אין ספק. שאגב, אנחנו נהיה בהמשך כמובן גם עם פרק על נבחרת ספרד, ועל אמין ימל. אמין ימל היה קרוב מאוד להיות בנבחרת מרוקו. שלחו שם שליחים, כשהוא היה עדיין בנבחרת הנערים כן. של ספרד, כדי לשכנע אותו, את המשפחה שלו, הזמינו אותם למרוקו. יש סיפורים על איומים, על דברים שיש אנשים שאומרים, דברים שאסור לספר, כולל גם הצעות כמובן של הרבה מאוד כסף, אבל בסופו של דבר הוא החליט על נבחרת ספרד.
1: ואגב, עוד דבר קטן, החיבור הזה בין השחייה במונדליטו לנבחרת המרוקאית עכשיו, שניים מהכוכבים של נבחרת מרוקו במונדליטו, יסיר זבירי וגסים יסין, של אחד נרכש על ידי רן עכשיו בינואר.
0: זבירי הבקיע את הצמד בגמר.
1: זבירי הבקיע את הצמד בגמר נגד ארגנטינה, הוא נרכש בינואר על ידי רן, תמורת 10 מיליון יורו.
0: אבל עדיין לא ממש מספק.
1: לאט לאט הוא נכנס. גסים נכנס, נרכש על ידי סטרסבורג בחודש ינואר האחרון, והשניים האלה כבר קיבלו זימונים, ואפילו שיחקו במשחקים האחרונים.
0: כן, נראה אם הם יהיו בסופו של דבר בסגל הסופי. אז בואו נגיע עכשיו לאיש המרכזי שלנו בפרק הזה, וזהו אשרף חכימי, שזה באמת סיפור מדהים, בחור צעיר, גדל בספרד, במדריד, הגיע לבוגרים של ריאל מדריד, הייתה לו מלחמה קשה שם על עמדת המגן הימני, דני קרבחל, והוא הפסיד בה, ונאלץ.
2: ריאל הפסידה בה. ריאל הפסידה בה.
0: כן, בדיעבד, אבל באותו רגע.
2: ריאל כהרגלה לא הייתה, לא הייתה סבלנות לחכות עם שחקנים, זה לא הראשון ולא האחרון.
0: זה נכון.
2: בסוף דני קרבחל, בסוף קנו את טרנט.
0: דני קרבחל, מגן ימני, אדיר, בואו.
2: ברור, ברור, ברור. אבל בשנים האחרונות, הוא חצי מהזמן פצוע,
1: רגע, אפשר להגיד גם שספרד הפסידה?
0: כן.
2: ברור.
0: כן, דרך אגב, הוא היה, אין לו הופעות בנבחרות הצעירות של ספרד, אבל הוא כן היה באימונים, זימנו אותו בתור בחור צעיר לאימונים של הנבחרות הצעירות, והוא סיפר שהוא לא הרגיש שם טוב מבחינת חברתית, כלומר, הוא הגיע מבית מאוד מרוקאי, כלומר, האווירה, ההורים, השכונה, המשפחה, אז בקבוצה זה משהו אחר, כי יש שחקנים מכל מיני מדינות. אבל כשאתה מגיע לנבחרת, נכון. אז אתה רוצה להרגיש חלק מכולם, והוא הרגיש שם נטע זר, ולכן הוא בניגוד לאחרים, יש הרבה מאוד שחקנים שיש להם הופעות בנבחרות צעירות של הולנד, נכון. ובלגיה, ומה שאתה לא רוצה.
1: נכון. הנה, עכשיו לדוגמה, הם גייסו את ריאן בונידה. בונידה עלה לכותרות במאבקים עם אוסקר גלוך באייקס.
0: כן.
1: אז עכשיו מרוקו גייסו אותו. הוא כבר לא, הוא שחק בנבחרות הצעירות של בלגיה, כולל האנדר 21. וואבי הביא אותו.
0: כן. אז אשרף חכימי, כמו שאמרנו, תכף עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לציין, אמרתי את זה כבר קודם, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה חשוב. אנחנו מקיטים את הפרק הזה יום שלישי אחר הצהריים, ערב, יותר מאוחר בערב, משחק חצי גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ביירן מינכן, אז אם במקרה אשרף חכימי במשחק הזה מבקיע 3, אז זה לא שאנחנו, אין לנו מושג, פשוט הקלטנו לפני. אבל אנחנו נדבר עליו כמובן בהקשר בעיקר של נבחרת מרוקו. הוא הפך להיות בעצם, אולי בעצם היותו המגן הימני הטוב בעולם לדעת רבים, לכוכב הכי גדול של הנבחרת, ואתה לא רואה בהרבה נבחרות שהכוכב הכי גדול הוא מגן ימני.
1: תשמע, אני צעיר משניכם, כן, אבל זה לא יהיה מופרך להגיד שהוא גדול שחקני מרוקו בכל הזמנים.
0: אוקיי, אפשר.
1: זה לא מופרך.
2: מופרך זה בטח לא.
1: מבחינת הרזומה שלו בקבוצות בהן הוא שיחק, כן. ההשפעה שלו, כן. השחייה בליגת האלופות.
2: לגמרי, לגמרי. גם
1: הטייטל לגמרי. של הכי טוב בעולם בעמדה שלו. זה לא...
0: לא, לא, זה לא מופרך. לא מופרך
1: לכם. ולכן, ברגע שהוא עושה את זה, והוא בגיל 28, כן? יש לו עוד שנתיים, שלוש לפחות.
2: יותר.
1: כן, אני אומר, בטופ העולמי יש לו לפחות 4 שנים, לבוא ולתת את מה שהוא יודע. הוא רק יגדיל את מספר ההופעות שלו, ויהפוך למלך ההופעות והכל וזה. תשמע, זה... במרוקו זה מונומנט, אשרף חכימי. מבחינת הכל, אתה יודע, העילה, יצאו סרטונים, לא פעם שהוא מגיע בזימונים של נבחרת מרוקו, או שהוא מגיע למדינה, אז הוא מסתובב עם איזה ון שחור כזה של זה, והוא מסתובב ברחובות, ופתאום הוא יוצא החוצה ופוגש ילדים כאילו מרחוב, סתם כדאי, כזה קצת לעלות את זה, והוא מחליק להם חולצות וזה. זה אלוהים שם, מבחינת מה שה... וגם עצם זה שהוא אמנם לא גדל במדינה, אבל בחר לחזור לשורשים
0: מהרגע הראשון, לא אחרי ש...

0: אמרו לו, אתה לא מספיק טוב לספרד.
1: עוד שהוא היה אשרף חכימי הקטן.
0: נכון.
1: הלך ובחר במדינה של ההורים שלו, כי גם, אתה יודע, רצה להתחבר לשורשים, ואולי אפילו באיזשהו מקום לא לאכזב את ההורים שלו, שנולדו וגדלו במרוקו, אז ככה שהוא מאוד מאוד אהוב, מעבר למה שהוא נותן על הדשא.
0: ועדיין, גם אצלו יש כמה כוכביות. אני חושב שהכוכבית הגדולה ביותר זה, הוא מואשם באונס, סיפור שקרה לפני כמה שנים, זה תהליך משפטי שתמיד לוקח הרבה זמן, והוא לא הסתיים.
1: כן, החליטו להגיש כתב אישום בצרפת, על אונס של אשרף חכימי של בחורה. זה סיפור שהתחיל איכשהו הם הכירו בטיק טוק, וזה, הוא הגיע אליה, שטור.
0: זה כן. קרה בפברואר 2023.
1: כן, כן, זה קרה לפני תקופה די ארוכה. תראה, ממה שאני מכיר ממקרה עבר של ספורטאים צרפתים שהסתפחו עם מערכת החוק,
0: הסיפורים בנזמה,
1: בוא נגיד בצרפת לא חסרים, כן, בנזמה, ריברי,
2: גם באנג'ל וגם במקומות אחרים,
1: ולבואנה וזה, ניסיונות סחיטה, בניידר שהוא אשם
0: הוא ואח שלו ביחד
1: עבירות מין, לא אונס, בעבירות מין מעולם לא ראיתי מישהו שנכנס מאחורי סורג ובריח.
0: אתה צודק. זה לא קרה, אבל זה תמיד יכול לקרות.
2: יש הבדל בין להיכנס מאחורי סורג ובריח, לבין להשאיר בן אדם שמואשם באונס כקפטן הנבחרת שלך.
0: שוב, זה קורה בצרפת ולא במרוקו, למרות ששוב, אתה יודע, זה לא...
2: לא, שמע, לא יודע, תחשוב על... נגיד מייסון גרינווד במנצ'סטר יונייטד, שישר עוד לפני שהתחיל משפט או משהו, לא נתנו לו לשחק דקה, או אנשים ששאלו מהמצרת הקפטן על דברים הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קטנים וזה.
1: לא, עוד פעם, אתה עוד צריך,
0: אנחנו לא באים להגן עליו.
2: לא, אנחנו לא אומרים זה.
1: אני רק מנסה לתווך את הנורמות במדינה.
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: אז עכשיו...
2: וגם כל אחד הוא זכאי עד שהוא אשם, הכל נכון.
1: ברור, כן, אבל העניין הוא שעל פי מקרה עבר, זה תמיד נסגר תמורת כסף גדול שצד אחד מביא לצד שני, וזהו, וסוגרים
2: כן, אבל אל תשכח למשל
0: דני אלבס.
2: שבן זמה שנים לא היה בנבחרת.
1: נכון.
2: בגלל הפרשה, זאת אומרת, בן זמה...
1: אבל זה לא היה משהו פלילי כלפי בן זמה.
0: זה היה משהו מוסרי.
1: בדיוק. כרגע, כל הזמן ששאלו את דידי דשאן למה הוא לא מזומן, הוא כרגע לא עומד לרשותי. הוא לא אומר בגלל מערכת החוק.
2: לא, אבל הייתה החלטה שם של נואל אגריט.
1: נואל אגריט, נשיאת החדות, כן. שהוא כרגע, אתה לא יכול לזמן אותו. להגיד לך שפאוזי לגז'ה יגיד למועמד וואבי, אתה לא מזמן את החכימי, זה בחיים לא יקרה.
0: לא, ברור שלא, קודם כל, בגלל שזה לא היה במרוקו, זה היה בצרפת. שוב, יכול להיות שיש מדינות שזה כן היה חשוב להם, אבל במקרה הזה, זה לא קרה אצלנו, זה בעיה של הצרפתים, תפתרו את הבעיה. אנחנו מבחינתנו כמו שאתה אומרים, כל זמן שלא הוכחה אשמתו, מבחינתנו זכאי, תעזבו אותנו בשקט.
1: אני מניח, עוד פעם, אמרתי לך שזה יסגיר תמורת כסף גדול לצד של הבחורה שהגישה את אותה תביעה, היא תמשוך אותה משהו וזה, ואשרף לזה, אין מה לעשות, הספורטאים האלה, אשרף חכימי שמרוויח מעל מיליון יורו בחודש, יש לו את האמצעים הכלכליים לבוא ולסדר את העניינים האלה. כמה שזה קשה להגיד, אבל זה מה שקורה בפועל בצרפת, מה לעשות?
0: כנראה. דרך אגב, זה לא הסיפור היחיד, יש גם קצת עניינים צהובים. הוא היה נשוי איזו תקופה לשחקנית קולנוע טוניסאי, ממוצא טוניסאי, חיב עבוק, זה השם שלה, הם שני ילדים, הם התגרשו, ואז היא רצתה, אתה יודע, משפט גירושין.
2: הם התגרשו בעקבות הפרשה הזאת של האשמה באונס, לדעתי.
0: כן, בסדר, יכול להיות. אני לא יודע, וזה גם לא חשוב. התגרשו, היא רצתה לקבל מחצית מנכסיו.
1: וואה.
0: אבל יש בעיה. כל הנכסים רשומים על שם של אמא שלי.
1: אוקיי.
0: בטח. אתה יודע, וזה אמא מפורסמת. סעידה, אתה זוכר אותה במונדיאל?
1: כן, כן, כן. שהגיעה
0: והתחבקה, היא הרצה לי עליהם.
1: דומה לו שתי טיפות מהם. באמת, אותו פרצוף.
0: כן, אז...
2: זה הרגע יפה, ירדה לדשא ככה לבושה בטיפוסים בסרטית, וזה, זה היה...
0: אז בקיצור... אשרף, הוא אין לו כסף, אין לו. יש לו, הוא מזכיר דירה בדרום פריז, בזה, אבל הכסף נמצא אצל אשתו, אצל אמא שלו, וככה הוא פתר את הבעיה, שזה גם כן סיפור, בוא נגיד, לא הכי מוסרי, אמא של הילדים שלך, בכל זאת. טוב, אמרנו, המגן הימני הטוב בעולם, לדעת רבים, אבל מרוקו היא הרבה הרבה יותר מאשר רק אשרף חכימי.
1: כן, תראה, אני חושב שהמשימה של וואבי בקיץ הקרוב זה באמת למצוא את האיזון הנכון בין אותם שחקנים שעדיין לוקחים חלק משמעותי מאוד בנבחרת, אם זה יסין בונו בין הקורות, אם זה נוסייר מזראוי בצד השני,

0: השני, יש לך אני סירי,
1: אמרבת.
0: אמרבת, אני לא יודע אם הוא יש שם, יש לך את עזדין אונאי, עזדין אונאי בג'ירונה, שכבר מדברים על מעבר לסיטי אולי.
1: שהיה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן, הוא עושה עונה פנטסטית בספרד.
1: ועבדה, עבדל זלזולי.
0: נכון, יש לך את זה, אברהים דיאז כמובן חלק הזה.
1: תכף נדבר על אברהים דיאז, נכון? בנפרד.
0: נכון, וחלק, כפי שהזכרנו, את הדור הצעיר שלאט לאט מגיע, הוא זימן הרבה מאוד שחקנים צעירים, לדוגמה עוד שם שעולה לי לראש, ויכול להיות שכבר אנחנו נראות אותו כבלם פותח במונדיאל, היית בודלל, הבלם בין ה-20 של רן, בלם יוצא מן הכלל, נכון. באמת, בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: במיוחד שהגר לפי דעתי פצוע, וכנראה שלא יהיה במונדיאל.
0: נף הגר פצוע, רומן סס פרש מהנבחרת, כן. כי הוא הבין שכבר אין לו מקום בנבחרת הזאת, ואתה רואה שהמיקס הזה, השילוב, לדוגמה עוד שחקן צעיר ש... היה פנטסטי בטורניר האחרון באליפות אפריקה, ניל אליינאווי.
1: נכון.
0: הקשר של רומא.
1: שאבא שלו היה טניסאי.
0: יונס אליינאווי האגדי.
1: אחרילים.
0: בטח, מה, אחד היה טופ 20 בסיו, יונס אליינאווי.
1: לפי דעתי, הטניסאי המרוקאי הגדול בכל
0: הזמנים. הוא ואישה מרזי, אתם זוכרים אישה מרזי? גם היה, כן. אלה היו הבולטים בתחילת שנות ה-2000, אז האבא היה טניסאי גדול, הבן נמכר הקיץ לרומא ועושה באמת עונה טובה, אז המיקס הזה הנכון, זה מה שוואבי צריך למצוא.
1: אז בואו נדבר על אברהים דיאז. אברהים דיאז, שוב, אחד שגם נולד בספרד, מילי במלאגה,
2: הוא כן שיחק בנבחרות הצעירות.
1: שיחק, בוודאי. פייתי אפילו שלו הופעה בנבחרת הבוגרת. הגיע למנצ'סטר סיטי, היה אצל פפ תקופה, ואז הגיע לריאל מדריד, דרך מילאן, ובריאל מדריד, שנה שעברה דווקא הוא נכנס, ועשה הרבה, שוב, לא שחקן הרכב, אבל שחקן סגל מאוד משמעותי, ואז מגיע אליפות אפריקה, והוא רק לא מכבר החליט שהוא מייצג את מרוקו ולא את ספרד, כשהבין שכנראה בספרד הוא לא יהיה שחקן הרכב, אפילו לא סגל. ופותח את אליפות אפריקה מדהים, מבקיע כל משחק, מגיע לגמר, לפי דעתי היו לו 5 שערים לפני הגמר, אם הוא מבקיע גם בגמר, אז הוא קובע C של כל הזמנים, ואז מגיע הפנדל המפורסם.
2: וראית באיזה לחץ הוא היה?
1: בוודאי.
2: זה היה, ראו על הפנים שלו, ברור, זה פנדל בגמר, בבית.
1: אתה מבקיע, נגמר המשחק, אתה אלוף אפריקה, אתה הגיבור האומה.
2: וראו את המשקל על הכתפיים שלו, שהוא בא לבות,
1: אז השאלה הגדולה, אוקיי, זה היה, זה קרה, זה נגמר. התחושה היא שבריאל מדריד, אחרי איזה 2-3, הוא חזר והתחיל כבר לשחק. כל העונה הזאת, יש לו בריאל מדריד שער אחד. יש לו עונה איומה ונוראה ברמת המספרים. עד כמה הטראומה הזאת תישב עליו? עד כמה היום הוא שחקן שאמור לפתוח בהרכב או לא? או שזה דברים שאני יודע תוך כדי.
0: הוא, מבחינת היכולות, הוא בוודאי שהוא שחקן הרכב.
1: אבל אחרי הטראומה הזאת, שהוא סוחב, שיזכירו לו את זה בכל רגע מחייו.
0: זה קצת כמו, אתה יודע...
1: בג'ו?
0: לא, גם קולומואני. הרי תמיד שאנחנו נראים על קולומואני...
1: רק דבר אחד זוכרים.
0: שרק את זה זוכרים, לא משנה, הוא יכול להפקיע גול מהסרטים, יזכרו לו את זה.
1: נכון.
0: אז אברהים דיאז, עד שלא יוכח אחרת, והמונדיאל זו הזדמנות נהדרת. לבוא ואתה יודע, לתקן את הרושם שנעשה, כי...
1: פנדלים הוא לא הבאת יותר.
0: אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שלא. אגב, ניסירי בועט פנדלים מצוין, לא מבין למה זה. והעניין הוא עם הפנדל וכל מה שקרה באותו ערב ברבת, זה הבלגן שהיה בחדר ההלבשה אחרי החמצת הפנדל.
1: שלא לדבר מה היה ביציעים.
0: לא, ברור, אבל אני אומר... השחקנים עצמם בתוך חדר ההלבשה, זה ממש התחלק למחנות. מחנה שבאיזשהו מקום ניסה לחבק ולקרב את אברהים דיאז, ויש כאלה שממש רצו לבוא במכות, בפיזיות כלפי השחקן. כאילו, אלו, מה עשית? איך אתה עושה דבר כזה? לקחת החלטה ברגע הגורלי ביותר של מרוקו, ב-50 שנה האחרונות, מאז הזכייה, בבית שלך, אתה לוקח החלטה כזאת?
1: אני אשאל לך שאלה אחרת.
0: ושחקנים היו צריכים להפריד. זה באמת, אני קראתי...
1: אז אולי בגלל זה רגע רגילו כבר לא בנבחרת. אתה יודע, זה יכול להיות. אבל אני רוצה לשאול שאלה, אם נחזור לפנדל הזה, הרי הוא בעד פננקה, אם הוא מפציץ והשואר לוקח הצלה מדהימה...
0: אף אחד לא אומר כלום.
1: אתה מבין? עצם העובדה שהוא הלך על פננקה.
0: החמצת פנדל זה בסדר גמור. גדולים מאברהים דיאז החמיצו פנדלים ברגעים יותר גדולים, זה בסדר.
2: העניין הוא... שפננקה אתה צריך לדעת לעשות, אתה יודע, אם אתה זידן, אם אתה פירלו, אם
1: יש
2: אתה...
1: יש גם כאלה שיהודים החמיצו.
2: לא, ברור, אבל...
0: ויותר מזה, עוזי, אתה שרואה כדורגל 10 שנים, כמה פננקות גרועות ראית שנכנסו?
2: גם נכון, גם נכון, גם נכון, גם נכון.

0: אבל הוא באמת, תשמע, אבל כמו שנדב אומר, הרי אם זה היה נכנס, הוא היה גיבור לאומי, הוא היה... זה כדורגל.
1: הוא היה יכול לעשות לעצמו חיים קלים, תבעת פנדל רגיל.
2: בדיוק.
1: תחמיץ, תכניס, הכל בסדר.
2: אבל הוא לא חשב על זה.
1: הכל בסדר.
2: הוא לא חשב על זה.
1: פנדל רגיל.
2: הוא חשב, הוא רצה להתחכם.
1: לפינה,
2: כך
1: פינה תבעת, מה לעשות?
2: רצה להתחכם.
1: בסדר,
2: אז... אוקיי, בואו נדבר על המונדיאל עצמו, כי הקלטנו כבר קודם לכן...
1: איזה בית, וואו, וואו, בית מהסרטים.
2: כבר, הפרק על ברזיל עם אקרמן כבר הוא קלט.
1: בטח אתם אמרתם 3-0, 4-1.
2: לא, לא, לא, לא נכנסו לתוצאות. קודם כל לא נכנסו לתוצאות, וזה לא...
0: להפך, אני אמרתי ש...
2: זה לא מדויק, מה שאתה אומר.
0: תיקו ברזיל מרוקו, זה אף אחד לא מופתע.
2: אתה לא שם, אבל לא חשוב. ברזיל, סקוטלנד והאיטי. שהמשחק הראשון הוא ברזיל.
1: כן, כן, כן.
2: שזה המשחק שיכול לקבוע את המקום הראשון בבית.
1: זה המשחק הגדול הראשון של המונדיאל, בדקתי בלוז.
2: נכון, אתה צודק.
1: עד המשחק הזה זה משחק עם דרדלה.
0: זה היום השלישי של המונדיאל.
2: אני מבקש, ארצות הברית פרגוואי.
1: לא, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. אבל ברזיל, מרוקו, זה...
0: מרוקו, זה שהיא תעלה מהבית, זה ברור.
2: גם ברזיל, זה ברור.
0: לא, אני אומר, השאלה היא, כל הכבוד לסקוטלנד, זה נראה כמו ברזיל מרוקו על 1-2.
2: קודם כל, סקוטלנד, זה נקרא שאף פעם לא יודע מה תקבל ממנה.
1: סקוטלנד בשיפור מאוד מאוד משמעותי. בגלל זה אני חושב שהבית הזה הוא מצוין, כי סקוטלנד השתפרה. זה לא סקוטלנד ה...
0: נכון, ועדיין, זאת אומרת, הסדר הנכון פה, זה הייתי אחרונה בוודאות, סקוטלנד שלישית, אולי תעלה ממקום שלישי, וברזיל מרוקו, או מרוקו ברזיל ל-1-2.
2: אבל דיברנו על זה גם בפרק על ברזיל, שהמיקום, מקום ראשון או שני, הוא מאוד משמעותי, כי שוב, אתה לא יכול לדעת מה קורה בבתים האחרים, אבל אם זה ילך לפי ההיגיון, מי שתסיים מקום ראשון, כנראה תקבל בשמינית הגמר את צרפת או את נורווגיה. ומי שתסיים מקום שני, תקבל שווייץ.
0: בשמינית, לא בסיבוב, כאילו יש עוד
2: סיבוב. לא, לא בפלייאוף, אם אתה עובר את זה בשמינית. אז יכול להיות שעדיף במקרה הזה מקום שני.
1: אתה מתחיל עם החישוב.
2: לא, לא, אני לא אומר שמישהו יישב ויתחיל...
0: לא בכוונה.
1: זה לא נגמר החישוב, יש כל כך הרבה הצטלבויות, כל כך הרבה משחקים.
2: אבל אתם יודעים הרי שהמשחקים של המחזור השלישי נערכים במקביל.
1: אוקיי, נכון.
2: ובזמן שמרוקו תשחק מול סקוטלנד, ברזיל תשחק נגד האיטי. זאת אומרת, ברזיל תדע כל רגע נתון כמה גולים היא צריכה להבקיע. ואם היא תצטרך שבעה, יהיו שבעה. ואם תצטרך תשעה, יהיו תשעה. בין מרוקו וסקוטלנד זה לא יעבוד ככה, ויכול להיות שזה גם יהיה קרב על מקום שני.
1: איזה משחק. מרוקו-ברזיל, זה חתיכת משחק.
0: הרי די ברור שהסקוטים ששחקו נגד האיטי וכנראה ניצחו, הם יהיו בתמונה בכל מקרה. המשחק הזה יהיה חשוב גם להם בכל מקרה.
2: בואו אני אשאל אתכם שאלה. בגלל שהפרשי שערים יכולים להיות פה מאוד משמעותיים במונדיאל הזה, זה נכון אגב, לא רק לבית הזה, גם לבתים של קורסאו וכל החבר'ה האלה, וירדן וקאבו ורדה, הייתי יכולה פה, אנחנו לא עושה פרק על הייתי, אבל אני אשאל אתכם בכל זאת, יכולה פה לשבור סי היסטורי של ספיגות. כי כולם יצטרכו שם...
1: אני לא יודע מה עשי.
2: בוא נגיד, לפי דעתי זה יכול, ואני לא צוחק, זה יכול להגיע לאזור ה-20.
1: כן, כדי כך? וואו, וואו, וואו.
0: תשמע, היו תשיעיות ועשיריות בהיסטוריה.
2: לכן אני אומר.
0: נכון, יכול להיות.
2: שתי שביעיות.
0: יכול להיות, אבל... אולי יחזירו אותי מנואל סנון.
2: מנואל סנון. מיכאל לא יודע בי איך הוא יודע. תקשיב טוב.
1: תחדשו לי,
2: תחדשו לך.
0: 1974.
2: דבר, עוזי, ספר.
0: הייתי בבית, עכשיו אז 16 נבחרות במודיאל, תקשיב טוב.
1: הייתי אחת מ-16 הדורות בעולם?
0: כן,
2: כן. שתבין שהיא עלתה מכל כך שמקסיקו וארצות הברית לא עלו.
0: לא, כי מקסיקו היה מושעים במקדמות האלה, זה היה אחת הסיבות. אבל היה להם את מנואל סנון, שהיה גדול שחקני ה... הם בבית עם ארגנטינה, עם איטליה, סגנית אלופת העולם, ועם פולין שתגיע לחצי גמר. משחק ראשון
2: נגד
0: איטליה.
2: רגע, שנייה תעצור, תמשיך.
0: לא, לא, בבקשה, בבקשה.
2: דינו זוף בשער שנבחרת איטליה, לא ספג למעלה מ-1400 דקות רצופות, סי עולמי חדש.
0: סי עולמי.
2: מה הסיכוי שאיזה שחקן מהאיטי יפקן?
0: בא עם מנואל סנון, שבסי הקריירה שלו שיחק אחרי זה בליגה בבלגיה.
1: אוקיי.
0: מפקיע. מובילים הייתי 1-0. נשיא הייתי, שהיה איזה רודן מטורף, מבטיח וילות לכל השחקנים במחצית, אם הם מנצחים. לא משנה, הפסידו 3-1.
1: אה, מכובד, אוקיי.
0: כן,
2: מכובד מאוד.
0: אחרי זה הפסידו וזה, ויש שם הסיפור, אבל עמנואל סנון זה שם, בדור שלנו זה שם אגדי ברמות.
2: תבדוק לי אם הוא חי או מת.
0: אני חושב שבדקנו שבאחד הפרקים של זה,
2: שהוא כבר לא, נכון?
0: שהוא כבר איננו.
1: שם גדול.
2: כן, עמנואל סנון, שם גדול. אז טוב, לא נעשה פרק על נבחרת האיטי. אוקיי.

0: אנחנו ככה לקראת סיום, נבחרת מרוקו הזאת הנוכחית, אחרי שינוי המאמן, אחרי ההצלחות של הנבחרות הצעירות, אוקיי, במונדיאל הקודם הגיע לחצי גמר, אחת מארבע הגדולות. יש סיכוי שהיא תעשה הישג יותר גדול מזה?
1: יותר מזה אני לא חושב. אני לא, קשה לי לראות את מרוקו מגיע לגמר מונדיאל, זה באמת תהיה הפתעה מטורפת, אבל
0: לשחזר את זה?
1: אני חושב שכן. בוא נגיד ככה, רבע גמר עבור מרוקו זה יעד ריאלי.
0: סביר.
1: במשחק אחד נתון, אתה יודע, דברים צריכים, הרי ברגע שאתה מגיע לרבע גמר, זה אומר שאתה פוגש את הטופ.
0: נכון.
1: דברים צריכים להתחבר במשחק אחד. מה, כמו שהתחבר לנגד ספרד בפנדלים, כמו שהתחבר לנגד פורטוגל, דברים צריכים להתחבר. לכן זה, אני לא,
2: אני חושב שאלה יותר קשה, כי בסוף, במונדיאל הקודם, לא משנה, נבחרת טובה וזה, אבל אז באים הספרדים, אנחנו משחקים נגד מרוקו, זה,
1: נכון.
2: זה לא עכשיו ברזיל, ארגנטינה, הולנד אפילו, נכון. ממול. שוב, תלוי גם בדרך ובהם גרור שני, ראשון בהגלה.
1: העניין הוא שהיום היא מגיעה בסטטוס אחר, גם כלפי היריבות. היריבות רואות אותה בסטטוס אחר.
2: אני מסכים, אבל אני חושב שהם, אתה יודע, זה שוב תלוי בזה, יעצרו רבע, אולי שמינית, לא רואה אותה מגיעים עוד פעם בחצי גמר.
0: כן, אני גם, לדעתי, זה לא יכול, מה זה יכול? יכול, אבל לפי דעתי זה לא יקרה.
1: אגב, יש להם עוד שחקן שלא הזכרנו אותו, ואני חושב שבעונה הבאה אנחנו נדבר עליו, כי הוא כבר יהיה ברמות הגבוהות, ישמעאל סייברי, הכוכב של פס ואיינדובן. הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז הם מדברים על 30-40 מיליון יורו בקל.
0: הוא הבקיע כבר במונדיאל הקודם.
1: כן, אבל לא היה לו תפקיד משמעותי כמו שיש לו עכשיו. היום הוא כבר שחקן.
2: מרוקו בסוף זה גם מבחרת שמאוד קשה לשחק נגדה. תמיד יש לה הגנה טובה, יש לה הכנפיים, כאילו חכים מלאור. היא נבחרת קשה.
0: לא, היא נבחרת איכותית, היא נבחרת הטובה ביותר היום באפריקה, למרות שסנגל יערערו על זה, מבחינת הסגל, אבל
1: אתה יודע, אם אנחנו עושים את ההשוואה, מרוקו-סנגל, הסגל של מרוקו בהרבה יותר נוצץ מאשר של סנגל.
0: נכון.
1: גם סנגל מצוינת.
0: סנגל פנטסטי.
1: כן.
0: אבל עובדה שעל סנגל אנחנו לא נעשה פרק ספציפי, ועל מרוקו כן. יש איזו סיבה.
1: יכול להיות שאם, אתה יודע, סאדיו מאנה עדיין היה בסיאו בליברפול, אז יכול להיות שכן.
2: קוליבאלי וכאלה, די, עבר זמנה.
0: כן. טוב, לפני שנסיים, נזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו בעיצומו של פרויקט תופסים אמריקה. הקלטנו כבר פרק הכנה כללי עם אוזי, הקלטנו כבר פרק על נורווגיה וארלינג הולנד עם דני פורט ואוזי, והקלטנו כמובן על ברזיל, הזכרנו את זה כבר עם
1: מאט גרמן. ברזיל אני אזיל, ברזיל אני יודע, דעת היריב.
0: ואתה יודע מה? תמתין עד לסוף, אל תקשיב לסוף, כאילו תחכה עד הסוף, ותראה את התחזיות של אוזי ושל אקרמן, ששניהם אוהדים מוצהרים של נבחרת ברזיל, ולתחזית שלי.
1: טוב.
0: גם מי שלא, עדיין לא הזין ורוצה, אז, וכמובן אנחנו בהמשך נהיה עם עוד פרקים על כל הנבחרות הגדולות, אני לא אזכיר את כולם, אבל זה פורטוגל ורונלדו, וזה אנגליה והארי קיין, וזה צרפת וקיליאן אמבפה, אתה מגיע, כן?
1: כן, בסדר.
2: מה עם
0: אורוגוואי ווולברדה?
2: ההוא מאינטר מיאמי, מה איתו?
0: מי זה? תזכיר לי? לא זוכר. כן, יהיה גם על ארגנטינה ולאו מסי כמובן, ויהיו עוד פרקים נוספים, ולקראת סיום, אוזי, דיברנו על זה בהתחלה, הזכרתי שיש חידושים, כל הזמן אנחנו שומעים דברים, גם הולכת להיות, אנחנו שוב מקליטים את זה ביום שלישי, ביום חמישי בערב, קונגרס פיפה וזה, אבל מה שהולך לקרות, וזה כבר כנראה הוחלט, זה רק עדיין לא קיבל אישור רשמי, שהולכים להוסיף עוד שלב שמוחקים כרטיסים צהובים. היינו רגילים במונדיאלים קודמים, שאחרי רבע הגמר מוחקים את הצהובים,
2: כדי שלא נפספס שחקנים גדולים. וחצי גמר יקבל צהוב שמונע ממנו את הגמר.
0: בדיוק. אז הולכים לעשות שני סבבים. סבב ראשון אחרי שלב הבתים, מנקים את כולם, מתחילים מחדש. ואז יש לך פלייאוף, שמינית גמר, רבע גמר, עוד שלושה. זאת אומרת, אחרי שלושת המשחקים הראשונים, מוחקים. אחרי עוד שלושה משחקים מוחקים, ואחרי זה מתחילים מחדש.
2: צריך לזכור שיש למי שהגיע
0: יש
2: בסוף
0: משחק, משחק אחד יותר.
2: כן, שמונה כן. וזה,
0: וזה אני מאוד בעד זה.
2: לא, יש
0: אני
2: בזה.
0: אני חושב שזה נכון.
2: בזה,
0: שוב, גם. זה צהובים, זה לא אדומים. אדומים נשארים כרגיל. כן. מי שמורחק, מורחק. אם זה עבירה קשה, זה יכול להיות גם שני משחקים ושלושה. כבר ראינו דברים כאלה.
2: ראינו גם שמונה, אתה יודע.
0: זה גם, זה גם. אבל
1: ורק שנהיה בטוחים, הצהוב השני של עבר, בוודאות היא הולכת במודיאל,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן, כן. על זה כבר דיברנו.
1: זה חשוב מאוד.
0: זה כן, כן.
1: זה חשוב מאוד.
0: אבל שוב, רק על אם השחקן קיבל צהוב שני, הורחק, ובעבר חושבים שהייתה טעות בצהוב הזה. לא הפוך. כלומר, אין מצב ששחק...

0: שחקן היה אמור לקבל צהוב שני,
1: כן.
0: והשופט לא נתן לו.
1: אוקיי, ועבר קורא לו
0: לא, בוטר. אין דבר אוקיי. כזה.
2: לא,
0: אוקיי. אין דבר.
2: לא להרחיק מישהו זה, לא, אלא ברור, אם, ברור. אם האדום לא, לא
1: פרק. אם הצהוב השני לא, לא, לא, לא מוצלח.
0: כמו למשל הסיפור של צ'ואמני, שוב, לדעתי ולדעת רבים, לא היה צריך לקבל צהוב שני.
1: קמאווינגה.
0: קמאווינגה, אמרתי צ'ואמני, סליחה, קמאווינגה. אז לא היה צריך לקבל צהוב שני, קיבל... זה מקרה קלאסי, נכון. ואמרתי זה גם בפרק ההוא שישבנו פה ביחד, שלפי התקנות החדשות של עבר, ואני מניח שבשנה הבאה זה יהיה גם בליגת האלופות.
1: זה חידוש משמעותי מאוד במונדיאל.
0: נכון, נכון. זה וגם קרנות. עבר יבדוק גם קרנות, שוב, כשיש בדיקה מהירה. שלא יהיו שערים שהופקעו מקרנות שלא אמורות כן. להיות. טוב, אז סגרנו פה. יש עוד שחקנים שנפצעו ולא יהיו במונדיאל. כל הזמן נפצעים עוד ועוד, נכון? זה כבר מחלה.
1: עכשיו היה צ'אבי סימונס.
0: צ'אבי סימונס,
2: כן, נכון.
1: סרג' נברי בספק גדול מאוד.
0: יותר מספק, לפי דעתי, לא יהיה.
1: עוד פעם, לא... זה שהוא סיים עם ביירן זה ברור, אבל...
0: רודריגו, עדר מיליטאו, אלה כבר אנחנו יודעים.
1: אקיטיקה.
0: אקיטיקה, נכון.
2: נו, ארגנטינאי הצעיר, נפשע שם באימון לפני ה...
0: כן, פניצ'לי. חואקין
1: פניצ'לי, איזה תשע, יאללה.
0: מסכן, באמת מסכן, למרות שהוא לא אמור לשחק כל כך, אבל...
1: אבל להיות חלק מהסגל,
0: אין שאלה בכלל. עכשיו, מודריץ' נפצע.
1: נכון. הוא שבר בערובת העין.
0: אבל ניתוח.
1: לא, אבל אומרים
2: שהוא יהיה מסכה.
0: ומה לגבי למין ימל? כי יהיה גם פרק על למין ימל והנבחרת ספרד?
2: למין ימל...
0: את העונה עם ברצלונה הוא סיים.
2: כן, יש פה גם עניין של...
0: מה, שומרים עליו?
2: כן, גם אמבפה כבר...
0: רציתי לשאול אותך, מה עם אמבפה?
2: לא ישחק
1: על אמבפה. לא, אבל המקרים של אמבפה ולמין ימל מאוד דומים.
2: כן.
0: הם על דעת עצמם...
1: לא, לא על דעת עצמם. אבל יש גם סוג של הבנה מסוימת. כל אחד צריך לסחוב את ה... אומה על הכתפיים שלו, כן. בעוד חודש וחצי. עכשיו, אם העונה גמורה, והעונה באמת הסתיימה בספרד, ברסה אלופה, רעל אין לה כלום, אז למה
0: יש
1: כאילו...
0: יש קלאסיקו.
2: בסדר, הקלאסיקו כבר, זאת אומרת, הוא
0: לא,
2: חשוב...
0: לא, אבל תשמע, לואיס אנריקה למשל, מאמן...
1: הוא אמר שמופו על ה...
0: שאלו אותו, מה עם המונדיאל? הוא מכפת לי, לא מעניין.
1: אבל כי הקבוצה שלו עדיין
0: אתה
1: רצה.
0: אתה צודק.
1: תאמין לי שאם עכשיו פז'ה הייתה מודחת, או תודח בשבוע הבא מול ביירן מינכן, אוסמן דמבלה לא ישחק דקה, לצופן. דקה הוא לא יהיה.
2: נכון, צודק.
1: ברור מה.
0: ישמרו עליו.
1: ברור.
0: טוב, מיכאל וינסנט, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה, הרד ירושלמי. תודה רבה לכם שאתם שולחים הודעות, תמשיכו לשלוח. זה מצוין, אנחנו אוהבים את זה. פרק קודם גם נתתי קרדיטים לכמה אנשים, אז אני שמח שאתם מאזינים ויש לכם מה להגיד ומה להציע. ניפגש בפרקים הבאים של תופסים אמריקה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ובן ימה! או, נייס!
2: LeBron James.
3: Brunson finishes with Joel Embiid.
4: Mitchell.
5: What a

חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ובן ימה! אוי, נייס!
0: תאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום ד', רגע אחרי משחק העונה, אבל גם עוד לא מעט עניינים על הפרק, לאו דווקא עניינים חיוביים שקשורים לכדורגל, אנחנו נהיה עם זה, אבל קודם כל, מבזק החדשות. שלום לכם, בביתר ירושלים שומרים על אופטימיות למרות התיקו אתמול, 1-1 מול הפועל באר שבע.

טדי, אבל המאמן ברק יצחקי ייאלץ להתמודד עם מכת פציעות. גרגורי מורוזוב ונאנה אנטאווי סיימו את העונה בשל קרעים, אחד במיניסקוס, אחד בשריר האחורי בהתאמה. רועי אלימלך, שהרשים בחזרתו, יתפוס את עמדת המגן הימני עד סוף העונה.

0: כל המסגרות, כולל שער מול ביתר עצמה, מוקדם יותר, העונה. בהפועל באר שבע יצאו מאוכזבים מכך שלא ניצלו את הדומיננטיות שלהם כדי להכריע את מאבק האליפות. במועדון ציינו לטובת יכולת הנעת הקדום מול הקהל הירושלמי, אבל גם הודו כי בחלק מהזמן השחקנים היו בזיזים מדי בניסיונות ההבקעה. הבשורה המדהיגה מגיעה מכיוונו של אלדר לופז, שככל הנראה סיים את העונה בשל קרע בשריר הירך האחורי, מה שיותיר את עמדת המגן השמאלי לאופיר דוד זאדה ומתן בלטקסה. לקראת המפגש מול הפועל תל אביב ביום שישי, רן קוז'וך יקבל בחזרה את אליאל פרץ, שסבל מהתכווצויות בלבד, בעוד השחקנים מגדירים את המשחק הקרוב כקרב של החיים במטרה לשמור על המקום הראשון עד לסיום העונה. מכבי תל אביב תשחק היום נגד מכבי חיפה. אמנם למכבי תל אביב יהיה קשה להדביק את הפער מהפלייאוף, מהמקום הראשון, אבל היא רוצה לבסס את מעמדה במקום השלישי, כשהיא מתמודדת עם היעדרויות של איתור ואושר דוידה שנותרו מחוץ לסגל. סיסוקו צפוי לשוב ל-11, כשבמוקד נמצא קריסטיאן בליץ' ששב מפציעה ועשוי לקבל דקות משמעותיות. במועדון שוקלים לממש את האופציה עליו אם יציג יכולת טובה ויושג סיכום על הפחתת דמי הרכישה. בגזרת דור פרץ קיימת דאגה נוכח עניין מקבוצות אחרות. במועדון מבינים כי ללא שדרוג משמעותי בחוזה של הקשר יהיה קשה להשאירו. בשבת דוידה עשוי לשוב לסגל למפגש מול ביתר ירושלים. בצד הירוק שון גולדברג יחזור לעמדת המגן השמאלי במקומו של ינון פיינזיכט המוצב. בעוד איתן אזולאי ישוב מהרחקה ישירות להרכב במקומו של סדריק דון שסיים את העונה בגלל פציעה. סטיוארט יקבל את הקרדיט במקומו של גרינברג הפצוע בחוד. במוקד ההרכב של ברק בחר יעמוד שריף קיוף שיקבל את עפודת השוער הראשון כחלק מהבטחת המאמן להעניק לו הזדמנויות בפלייאוף. גם פיטר אגבה יפתח כאשר עתידו במועדון נבחן מחדש למרות הערכות מוקדמות שיעזוב. סן אנטוניו התקרבה עוד צעד למקום שהם רוצים להיות בו. מרחק ניצחון אחד מגמר המערב לאחר שהם הביסו 126-97 את מיניסוטה ועלו ל-3-2 בסדרה. ויקטור אמבניאמה שחזר מהרחקה סיפק תצוגה היסטורית עם 27 נקודות ו-17 ריבאונדים. בעוד אוקלאומה סיטי כבר ממתינה למנצחת של הסדרה בגמר המחוז. מיניסוטה תנסה לשחזר את הישג העבר שלה ולחזור מפיגור 3-2 במשחק השישי שיערך בלילה. שבין שישי לשבת. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו יוצאים לדרך חדר החדשות. אנחנו מתחילים עם המשחק המותח אתמול, משחק העונה. משחק העונות קיבל כבר כל מיני הגדרות המשחק הזה. לא ממש קיים במסגרת השערים שצפינו לראות, אבל המתח נשאר ונשמר. לפחות לעוד מחזור אחד, אולי יותר. תומר לוי, שלום.
1: אהלן, מה נשמע?
0: איך היה אתמול בטדי מבחינת התחושות? זה ממש הרגש.
1: היה מטורף, האמת, מבחינת האווירה לפני המשחק, תוך כדי המשחק, בשער של ביתר, בכלל כל האצטדיון רעד. באמת, גם התפאורות של הקהל של ביתר וגם הקהל של באר שבע, באמת הצגה אדירה, היה כיף להיות בתוך האצטדיון.
0: כן, והיה גם כיף לפרקים, אבל די קצרים לראות את המשחק הזה. באופן אישי לפחות אני אומר, ציפיתי לקצת יותר התרשמותך.
1: צודק, 100%, במיוחד במחצית הראשונה, אגב שהייתה בדומיננטיות די ברורה של הפועל באר שבע, אבל מיעוט להגיע למצבים, ביתר בכלל לא הייתה במשחק מחצית שנייה היא כבר נכנסה הרבה יותר טוב, בסוף היא גם הפקיעה את השער, אבל דווקא טעות של הבלם אולי הטוב ביותר בארץ, גדרני, גרמה לכך שבאר שבע השיגה שוויון, אבל צריך להגיד את האמת גם, שוויון די מוצדק.
0: תגיד, בבוקר שאחרי בבאר שבע, אני מתאר לעצמי מאוכזבים לאור הדומיננטיות בדקות רבות.
1: כן. כן, תשמע, זה מתחלק, אני אגיד לך את האמת, אני אתמול נשארתי שם הרבה זמן בטדי, ככה חיכיתי עד שכולם יעזבו והכל, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, אז מצד אחד קיימת אכזבה, כי זה עוד משחק שבאר שבע הייתה טובה יותר מביתר ירושלים, והייתה יכולה לגמור את הסיפור, אבל היא לא עשתה את זה.

0: וזה מאוד מאוד מבאס מהבחינה הזו. ומצד שני, אתה מקבל גול דקה 80, ואין לך כל כך הרבה זמן לחזור, וכבר ביתה כבר עלתה למקום הראשון, ואתה מצליח להשוות, אז זה נותן לך הרגשה טובה שא', לא הפסדת בסוף את המשחק, כן יצאת עם נקודה יקרה, שמרת על המקום הראשון, אז אתה יודע, זה הקטע החיובי יותר, אבל אין ספק שלאור איך שהמשחק התפתח, ודיברנו על זה אתמול פשחה, שזה תלוי הרבה איך המשחק התפתח, באר שבע בהחלט מרגישה שהיא החמיצה פה.
1: כן, ומצד שני אנחנו מדברים על משחק כבר ביום שישי נגד הפועל תל אביב, שתי קבוצות ששיחקו אתמול ברמה הפיזית, זה בטח לא דבר קל, אבל לצערנו זה מה שהורגלנו לפחות בשבועות האחרונים כאן במדינה שלנו, מבחינת מחשבות על אולי שינויים כאלה ואחרים, או שזה כבר לא השלב, הישורת האחרונה הולכים עם מי שקשיר וזהו.
0: ברור שהוא לדעתי יעשה קצת רוטציה, שמע, זה לא נורמלי, בוא, צריך להגיד את האמת. עם כל הכבוד למינלת שבאמת פה עבדה ימים ולילות כדי לעשות לוח משחקים, בעומס הזה שאתה נמצא כרגע, לשחק משחק אחרי יומיים וחצי, זה קצת מוגזם, אין מה לעשות, איך שאתה לא מסתכל על זה. ולהכין את הקבוצה, אני לא יודע מה אפשר בכלל לעשות, כן? זה רק אימוני שחרור, זה ברור שלא יהיה שום דבר מעבר לזה.
1: אתה יודע, מבחינת לופז, אנחנו מבינים שככל הנראה גמר את העונה, שחקן סופר דומיננטי. והשאלה הגדולה היא באמת, האם בלטקסה, שנמצא בחושר נהדר כבלם, ימצא את המקום שלו בעמדה של המגן, או דווקא דוד זאדה?
0: אני חושב שהוא ימשיך ללכת עם בלטקסה, כי הוא פשוט מוכיח את עצמו בצורה נהדרת במשחקים האחרונים, וצריך לתת לו שפו גדול באמת על איך שהוא משחק, ואיך שהוא נכנס לעניינים, וזה לא פשוט להיכנס למשחק אחרי 5 דקות שלא עשית את ההכנה כמו שצריך, ולכן אני חושב שהוא ימשיך איתו, אבל הוא יעשה קצת שינויים, כדי שמה שראינו גם עם המגן של ביתר, וגם עם לופז, שאתה יודע, לנסות ולמנוע כמה שיותר את הפציעות האלה, ואתה חייב לחלק את העומס, אחרת יהיו לך עוד מראות כאלה כמו שחקן שתופס האחורי דקה 50, דקה 20, וצריכים להימנע מזה. עכשיו נכון שאתה מזרק כל 3 ימים, אז הפציעות האלה הם חלק מהזמן וחלק מהעניין, וכולם לקחו את זה בחשבון. אבל עדיין, 2.5 יומים, זה נראה לי too much, בטח אחרי כל המעמד שהם הוציאו במשחק העונה מול ביתר ירושלים. אל תשכח שגם המשחק ב-4 פשחה זה הכנה שונה לגמרי ממשחק שאתה משחק ב-8 בערב, ועם כל הכבוד לזה שלא רוצים לשחק משחקים בשבת, אני חושב שיש גבול וצריך להתחשב גם בקבוצות, כי זה כבר באיזשהו שלב יכול להפוך להיות לא ספורטיבי.
1: כן, אבל זה יצר מצב שיש 2 משחקים בבלופיל. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב
0: אחרי... אתה יודע, תתאר לך, סתם אני זורק עכשיו, הצגה כפולה ביום שבת. משחק אחד ב-4, משחק אחד ב-8 בערב. תחשוב על זה, או ב-9 בערב אפילו, בסדר? לצורך העניין.
1: כן, אבל יש פה ענייני הבטחה ולדעת להוציא את הקהלים ולפגוש אותם ביחד. אני חושב שזה קצת מסובך, בטח במצב העניינים
0: הנוכחי. לא, ברור שזה מסובך, זה לא קל בכלל, אין ספק. אבל ביתר, אבל הפועל באר שבע הייתה מרוויחה עוד 24 שעות, וזה מאוד משמעותי.
1: וגם הפועל תל אביב, כן. תומר לוי, תודה רבה על הדברים האלה.
0: ביי ביי.
1: להתראות. עמרי אפק, שלום.
2: שייך היקר, מה נשמע?
1: בסדר, איך הרגשת אתמול, אתה יודע, עם כל כוכבי הדאבל של אז, 2007-2008, שמגיעים לטדי, וביתר באמת ממשיכה בתקסים המרגשים האלה, ומראים לכולם שמי שלא זוכר את העבר שלו, גם אין לו עתיד. איך זה היה על הדשא?
2: לא כל מאוד מרגש, כולנו אמרנו בנו עם נעליים לבנות ואתה יודע מחוייתים קצת, ואיך שעלינו על הדשא אמרנו יאללה בואו נחליף, נתחיל לעשות גליצ'ים, ישר חזר לנו הטירוף. קודם כל אני הייתי שותף לאליפות הראשונה ב-6-7, בדאבל כבר לא נשארתי,
1: כן.
2: אבל היה, לקחנו אליפות, זה מועדון שעבר המון מהפכים, מפניג'ה לארקדי, מ-0 ל-100, היה מאוד מטלטל עבור המערכת. אני עברתי 4 מאמנים בשנתיים שהייתי שם, וזה לא היה קל. עברנו הרבה הרבה טלטלות, והיה דור מוכשר שצעיר, מצד שני,

0: מועדון לא לגמרי היה מורגן, היה בו הרבה כסף פתאום, אבל לא היה מספיק ארגון. ומה ששמר את הכל, למה אני אומר לך את זה, שמה שמר את הכל זה החדר הלבשה. היה לנו פשוט שחקנים, אחד-אחד, לצאת איתו לכל משחק ולדעת שאנחנו לא משנה מי יהיה מסביבנו, כמה רעש, כמה בלגן, כמה יסדר, גם יחליפו מאמנים. אנחנו יודעים לנצח ולהיות יחידה של שחקנים עם אישיות, והיה כיף לפגוש את כולם עוד פעם, כי זה החזיר לך את הזיכרונות הטובים, סביב איזה אנשים היית, ומה היה הווי בחדר הלבשה, וזה מאוד היה יפה לראות שבביתר ממש מתעקשים, יום אחרי יום מתקשרים, בודקים, דואגים, לא מוותרים, שכולם יגיעו, שכולם יהיו שם, זה לא מובן מאליו.
1: ואיך היה לפגוש באמת את כל החבר'ה, תגיד? מי ככה הפתיע אותך?
0: תשמע, קודם כל לראות שיש שם כמה כאלה שגם היום יכולים לשחק, ובגזרה ובנירות, אתה יודע, יואב זיו ורוני גפני, ועידן טל, ומלא מלא חבר'ה שוואלה, גם היום אני רואה אותם את הפיגורה, אני אומר, יאללה. אז אתה יודע, זה כיף לראות אותם, אבל אני חייב להגיד לך שעם הרבה מהם אנחנו גם שומרים על קשר, ומדי פעם יש מתקשב עתיקי וכאלה, אז זה באמת חבר'ה שכיף לשמור איתם על קשר, כי הם באמת אנשים מיוחדים.
1: תגיד, כשחקן לשעבר ולצערך גם שחקן שעבר פציעות כאלה ואחרות, המשמעות של משחק כבר ביום שישי עבור הפועל באר שבע, גם עבור הפועל תל אביב, אבל בעיקר עבור הפועל באר שבע, כי היא מתחרה באמת על התואר, עד כמה לביתר יש יתרון שהיא משחקת בשבת?
0: יתרון גדול. כי זה לא רק המשחק הזה, אנחנו באים אחרי רצף מאוד מאוד גדול של עומס. זאת אומרת, עברנו מ-0 של המלחמה ל-100 של המיני מרתון הזה, אתה יודע, זה 18 או 20 משחקים בשבועיים וחצי, תוך 20 יום, 7 משחקים או 6 משחקים, זה יוצא לך גם ככה רצף של כל 3 ימים בערך משחק. אז זה לא שבשבוע אחד היה את הדבר הזה, זה כבר הם מגיעים אחרי רצף של כל 3 ימים משחק, כל 3 ימים משחק, אז כל 24 שעות כאלה זה עולם ומלואו. כן, אני מסכים בזה שיש בזה קצת בעייתיות, אבל אני גם לא זוכר את סדר המשחקים אחר כך, אם זה מתאזן או אחר כך כבר הכל באותה שעה, אבל אתה יודע, זה העובדות, ישנו כבר לא ישנו את זה, אז עכשיו מה שנשאר לצוות ולשחקנים, וגם אם הם מרגישים מקופחים, זה פשוט לעלות ולעשות לנצח, כי זה לא ייתן הנחה לאף אחד בסוף, אחרי מה שהפועל באר שבע עשתה בשנה שעברה.
1: אתה עוד רואה באמת את הקבוצות האלה מפסידות נקודות בשלושת המחזורים שעוד נותרו?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך מה אני חושב. יכול להיות שהם יקחו 9-9, כן? אבל אתה רואה במשחקים שהם לא מצליחות להביא את הכי טוב שלהם. אתה רואה את זה. אתה רואה שהם מאוד מאוד רוצות, הם מתגייסות, הקהלים מדהימים, מתגייסים, דוחפים בכל הכוח, שאומרים הקהלים הם השחקן ה-12, אתה רואה את זה במשחקים. אתמול טדי הייתה אווירה פסיכית, ועדיין השחקנים, א', יש לחץ גדול, גם הלחץ מדבר, ותוסיף לזה את העייפות והקושי הפיזי והמנטלי. אתה מקבל את זה שזה ממש לנצח עם השיניים, לשרוט עם הציפורניים, הכל על הקסקס, ושאתה על הקסקס, אז אתה יודע, זה גם יכול, אתה כבר מגרד את הניצחונות בחלק מהמקרים, ואתה צריך להביא אקסטרות, ואני לא יודע אם הן מסוגלות לקחת 9-9. מה שכן, זה עוד פעם שם את באר שבע במצב, זה נכון שהיא שוותה אתמול, אבל בוא נגיד, היה לה הרבה יותר, עד ה-1-0 של ביתר, באר שבע הייתה הרבה יותר דומיננטית, וזה קרה לה בכל המשחקים מול ביתר ירושלים, ושנה שעברה היא גם איבדה את המקום הראשון, כי היא לא כל כך התמודדה עם הלחץ, היא הייתה כבר מקום ראשון ממש כמה מחזורים לסוף, ואני חושב שזה יושב להם בראש. זאת אומרת, הלחץ כרגע הוא בעיקר על באר שבע ברמת השאלה יש יותר מה לאבד.
1: משאיר אותך רגע בכובע של הפרשן ומסתכל רגע על השחקנים שכנראה לא יחזרו לשחק השנה בשתי הקבוצות, לופז מצד אחד, אנטאוי מורוזוב מהצד השני, מי נפגע פה יותר?
0: אני חושב שבשתי הקבוצות זה שוב, שחקנים חשובים ותורמים, אני חושב שבשתי הקבוצות לפרק זמן כזה אפשר להסתדר. אני פשוט חושב שמשהו בלופס דווקא היה בירידה יחסית לתחילת העונה, ואנטווי מאוד מאוד נדבק טוב לשיטה של ביתר ירושלים, הוא השלים מאוד יפה את חוליית ההגנה, אז אליו דווקא ברמה האישית, כמו הסינכרון שהתחבר בביתר ירושלים כשהוא היה שיחק, שהיה משמעותי,

0: ביתר השתפרה הגנתית, כשגדרני היה טוב והוא הצטרף.
1: כן, בלי קשר בעיניי, דור מיכה היה חייב להיכנס אתמול לעשות קצת סדר, בטח שזיו בן שימול כבר סחוט לחלוטין.
0: כן, הייתה אתמול בעיה קשה בקישור של ביתר, אני מסכים איתך.
1: כן. טוב, עומרי אפק, נשחרר אותך לעניינים שלך, תודה רבה.
0: ועדיין אני אומר שביתר, צריך לזכור, עושה עונה גדולה למרות הירידה שלה, ועדיין בבאר שבע בלחץ, ולכן אני אומר שלמרות שבאר שבע כרגע ביתרון, זה לגמרי לגמרי פתוח, ואני באמת חושב שיש סיכוי גדול ששתי הקבוצות לא יקחו 9-9.
1: לחלוטין. עומרי אפק, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה. ביי ביי.
1: פול תל אביב, נגד הפול באר שבע בשישי. מכבי תל אביב ביתר, זה קורה ביום שבת. עכשיו אנחנו לנושא אחר לחלוטין, בן דודו של חמודי קנען מהפועל באר שבע, אסלאם קנען, שלום.
2: שלום, שלום רב.
1: אתה יכול להסביר לי את הסיפור איך שחקן כל כך מוכשר, שחקן שבאמת נבחר את ישראל וקנו אותו בלא מעט, ונכון שהוא קצת פציע וכו', לא מקבל את דקות המשחק שהוא אמור לקבל, גם אם זה בקבוצה שבמקום ראשון בטבלה?
2: תשמע, קודם כל אין ספק שהפציעות פה מאוד משפיעות, כי גם שהוא חזר לכושר באמת, הוא היה נראה מצוין, והראה לכולם שיש לו יכולות ברמה הכי גבוהה שיש. כנראה שהדרישות של הצוות המקצועי, או משהו שם, החיבור, ומזה חששתי בתחילת העונה, שהחיבור לא יהיה מספיק טוב, חמודי קנען זה אמורה להיות עונת פריצה בשבילו. אני לא בטוח שברמה המקצועית הוא מקבל את הערכה לפי ההשקעה שהושקעה בו בתחילת העונה.
1: אתה חושב שיש לו חרטה על כך שהוא הגיע לבאר שבע היום בדיעבד?
2: תראה, אני אגיד לך את הכי האמיתי שיש, אני לא מנהל איתו שיחות לאחרונה בנושאים האלה. אין לי ספק שעובר עליו בתקופה קשה שם מבחינת ההתאקלמות שלו בקבוצה, כמובן שחקן שלא משחק או לא מקבל את הערכה הראויה לו מבחינה מקצועית, אז זה לא טוב, זה לא, התחושות הן לא טובות. אין לי ספק שהוא נמצא היום בסיטואציה לא פשוטה, אבל שהקבוצה רצה והקבוצה נמצאת איפה שהיא נמצאת, קשה גם לבוא ולבוא בטענות לצוות המקצועי.
1: אבל מצד שני, אתה יודע, אני מכיר את חמודי גם באופן אישי קצת, והוא לא בן אדם שעושה בעיות. וכבר מדברים על בעיות משמעת ועל התנהגות כזו או אחרת. ממה זה נובע לדעתך?
2: גם אני מופתע מזה שמדברים על הבחור הזה בצורה כזאת, כי הוא באמת, הוא דמות למופת, הוא תמיד התנהג והיה מקצוען. יכול להיות שזה נובע מתוך לחץ, כי עוד פעם, הציפיות ממנו מתחילת העונה שהוא הגיע לפור בשבע, ציפיות מאוד גבוהות. בפועל זה לא קורה, בעונה לפני כן הוא כבש 14 שערים ובשל לא מעט שערים, והיום המספרים האלה מדברים בעד עצמן, בצערי, אבל אני חושב שהוא צריך להסתכל קדימה וכבר להכין את עצמו לעונה הבאה, כדי שאתה יודע, בכדורגל תמיד זוכרים את הסוף.
1: כן, אבל אם רן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע, זה אולי הוא יעשה איזשהו חישוב מסלול מחדש מבחינתו?
2: אני לא רואה בזה משהו פסול, כי חמוד קנען לא יכול להרשות לעצמו להמשיך להיות שחקן ספסל ולהיכנס בדקות האחרונות של המשחק, או להיות מחליף. הוא שחקן שלטעמי הוא צריך להיות על המגרש, וגם כאוהד כדורגל וגם כמאמן כדורגל, אני אומר ששחקן שברגע ברגליים שלו אפשר לצפות להכל.
1: כן, ומצד שני, כשאני מסתכל רגע על השלישייה בקישור, אם זה אליאל פרץ, שבעיניי שחקן העונה, לפחות עד שדן ביטון חלה ולא יכול היה להמשיך, גם אם באר שבע תיקח אליפות, וקנגווה וונטורה, איפה אני שם שם גם את חמודי, שהוא שחקן יוצא מן הכלל, אבל השיטה צריכה אולי מעט להשתנות כדי שיהיה לו עוד מקום, לא?
2: כמובן, אין ספק שקודם כל להפועל באר שבע זה קבוצה מאוד מאוזנת, ובגלל זה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת היום, במיוחד בחוליית הקישור, כן? כמובן שהתחרות שמה שנוצרה היא מאוד מאוד קשה שחמוד קנען ישתחל ויחזור חזרה להרכב הפותח של הפועל באר שבע, אבל עדיין אני חושב שהוא מאוד מאמין בעצמו והוא צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להוכיח לצוות המקצועי שהוא ראוי להיות ב-11 של הפועל באר שבע.
1: תגיד, ובשיחות שלך איתו, עם אבא שלו, עם הסביבה שלו, מה אתה שומע?
2: לא, להיות כנה, אנחנו

0: לאחרונה באמת לא מסוכחים בנושאים האלה. גם לאור העובדה שאני מאוד רציתי שהוא יהיה במכבי חיפה וזה לא קרה. אבל כמובן שיש תסכול מסוים, יש אי שביעות רצון בגלל הסיטואציה שנותרה והוא יצא מתמונת, אפילו יש משחקים שהוא לא שותף. שזה בכלל מעיד על הרבה דברים.
1: אז אפרופו מכבי חיפה, אם כבר דיברת על זה, מה יהיה עם הקבוצה שלכם, תגיד?
0: תשמע, כאחד שגדל במועדון הזה, כמובן שזה עונה שהיא לא, אנחנו אומרים, משקפת את המועדון. זה מועדון עם היסטוריה מאוד גדולה. נכון, השנה הרבה פגמים יש בסגל השחקנים, אין זה בזרים. ברק בחר כל שבוע מחדש, לאורך כל העונה כמעט, הוא משנה הרכיבים, משנה שיטה, וזה סימפטום של, בוא נגיד ככה, יכולת או איכות שחקנים שהיא לא ראויה למכבי חיפה.
1: אז אתה גם צופה, איסלאם, שמכבי חיפה תצטרך לעשות מתיחת פנים רצינית?
0: אין לי ספק, מכבי חיפה יש שם אנשי מקצוע, ובמיוחד בדמותו של ברק בחר, שהוא יודע טוב מאוד שבשביל להמשיך ולהחזיר את מכבי חיפה להתחרות על תארים בארץ וגם לחשוב חזרה לאירופה, שם חייב שינוי וטיפול מעמיק בסגל השחקנים.
1: איסלאם כנען, בן דודו של חמודי כנען, תודה רבה על הדברים האלה, תודה שעלית לשידור.
0: תודה, ביי.
1: אנחנו עכשיו שוב ככה חוזרים למשחק אתמול בטדי, הפעם בזווית קצת פחות נעימה, אוהדים שהותקפו גם מהצד של ביתר ירושלים לטענתם, גם מהצד של הפועל באר שבע. אנחנו עם אוהד ביתר ירושלים נון, שלום.
2: אהלן.
1: ספר לי מה חוויתם.
2: אז ככה, אנחנו נוסעים חזרה מטדי לכיוון הבית, בכביש נוצר איזשהו פקק קטן שמשמאלנו יש אוטובוס של אוהדי באר שבע. אנחנו אחרי המשחק חצי רדומים, יש לנו נסיעה ארוכה לתל אביב, מקבלים מתח של בקבוקים מהאוטובוס משמאלנו, מנפצים לנו את השמשה, מתפנצ'ר לנו הגלגל, רכב מלפנינו חוסם שם, אנחנו יוצאים מהאוטו כבר מחשש לביטחון. אני רואה אלפי זכוכיות מסביבי, אני מרים חתיכת בקבוק, אני הולך לקדימה של האוטובוס, אני מסתכל אליהם, אמרו להם, חבר'ה, אתם נורמליים? כאילו, מה קורה פה? ברגע, פשוט אני מוצא את עצמי מוקף, הרגיש לי כמו 40 רעולי פנים. חברים שלי בורחים מהמטח של הבקבוקים.
1: אנחנו רואים עכשיו, נון, את הנזק לשמשה של המכונית. הוגשה תלונה במשטרה בנושא הזה?
2: הוגשה תלונה על הנזק של השמשה, על הנזק הגופני שעברתי שם. אני עדיין רוצה ללכת להגיש. בגדול, אני הייתי שם מאוגף ב-40 אנשים רעולי פנים, שמתחילים לפרק אותי עם שרשרות ברזל ועם חגורות להצליף בי. אני מסתכל עליהם ואני אומר, אלוהים, תוציא אותי מהדבר הזה. אני מסתכל עליהם בעיניים, אני אומר להם, אתם רציניים, זה מה שאתם עושים לי? המצב שם היה קצת מורפל. הנס שלנו, שחבר שלי, מ"פ, לוחם בצה"ל, היה עם מדים טקטיים, הוא צועק להם, אנחנו חיילים, אנחנו יהודים, תפסיקו. ומה נהי לך, אז הייתי תמים מדי לחשוב שדברים כאלה לא יכולים לקרות אצלנו.
1: אתה באופן קבוע יוצא למשחקים בטדי?
2: אני 20 שנה הולך למשחקים, ואני אגיד לך את האמת שאחרי אירוע כזה, קודם כל, מיותר לציין, אנחנו לא אנשים שמחפשים את הדברים האלה, וגם אני אגיד לך את האמת, אני לא מחפש אשמים זה אוהדי באר שבע, זה אוהדי ביתר, אני לא מתעמם, אני יודע שיש ארגונים וקהלים שיש להם את הבלגנים האלה. כן הייתי תמים בזה שלא חשבתי שזה משהו שיכול להגיע אליי. בחיים שלי לא הייתי מעורב באיזושהי תקרית כזאת. ניסיתי באמת לפנות אליהם, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם, חבר'ה, עצרו, אנחנו מאותו עם,

0: חסר לנו אויבים מבחוץ שרוצים ברעתנו ורוצים לרצוח אותנו. ובחיים שלי, והייתי בכל כך הרבה הפסדים בחיים, והייתי בהמון אירועים, שלא הרגשתי סכנה ממשית לחיים שלי כמו שהרגשתי באירוע אתמול בלילה.
1: אגב, מה הם עונים לך שאתה אומר להם את הדברים האלה?
0: הצלפות, פשוט מכות. מסתכל להם בעיניים והם פשוט מצליפים בי.
1: והם אומרים משהו, הם מדברים משהו, אני לא יודע, הם מסבירים משהו?
0: אני לא רוצה להגיד לך סתם. אני לא שמעתי שום מילה, אני בראש שלי מתפלל לאלוהים שאני אצא מהסיטואציה הזאת בחיים. במדינה הזאת דם נשפך על הרבה פחות מזה, כאילו אני באמת אומר, אלוהים היה איתי באירוע הזה, היה שם כל כך הרבה זכוכיות שאמרתי, אלוהים, תודה שלא דוקרים אותי פה למוות.
1: זה מסוג האירועים שיגרמו לך אולי לחשוב פעמיים אם לעלות שוב לטדי אחרי 20 שנה שאתה מגיע לכל משחק?
0: בצער רב, והלוואי וזה יעבור לי, אבל אני לא רואה את עצמי מגיע למשחקים בזמן הקרוב. אין סיכוי. ועם העונה כל כך מרגשת שאנחנו עוברים, אתה יודע, אני אפילו לא חושב על זה פתאום. כמה התרגשתי בכל הפלייאוף הזה, ומה שקרה אתמול פשוט מחק לי הכל.
1: טוב, נותר לי רק להתנצל על מה שעברת, לאחל לך בריאות שלמה. ותודה רבה שעלית לספר לנו את הדברים האלה.
0: תודה לכם. תודה רבה.
1: אנחנו עכשיו עם הצד השני, שם גם טוענים לתקיפה, גם מילולית, גם פיזית, מצד אוהדי בית"ר ירושלים. אנחנו עם מתן, אוהד הפועל באר שבע, שהותקף לטענתו אתמול אחרי המשחק. שלום, מתן.
2: אהלן, מה שלומך?
1: שלומי בסדר, שלומך?
2: עברנו ערב קשוח, אבל עכשיו יותר טוב עם הפנים ליום שישי.
1: שמעתי גם את נון אוהד ביתר ירושלים, שלח אלינו גם תמונות קשות, תמונות שלא לא נעימות לראות. תספר לנו מה אתה עברת ומתי.
2: לגמרי, אז הכל התחיל בעצם לפני המשחק, שאני ועוד ארבעה חברים, שכחתי גם לציין, כולנו חיילים, עלינו לירושלים, למשחק חוץ, אוהדים מסורים של הקבוצה, נוסעים לכל מקום בארץ וגם בעולם, מגיעים לירושלים, הולכים לשוק מחנה יהודה, קצת ליהנות מהאווירה, לאכול ולהתקדם לאצטדיון. כשאנחנו מסתובבים בשוק, קצת כללות, קצת הקנטות.
1: מזהים אתכם ישר בגלל הצעיפים, החולצות של באר שבע?
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, כן, אנחנו עם צעיפים וחולצות. אני גם עדיין על מדים אפילו, עוד לא הספקתי להחליף. ובעצם כשאנחנו עוברים באחת הסמטאות, קבוצה של 30 או 40 אוהדי ביתר מסתכלים עלינו ופשוט קמים מהשולחנות ומתחילים לרוץ לעברנו. אחד החברים מקבל ביתה לבטן ואגרוף לראש. אני נדחף לעבר אחד השולחנות שם, ובעצם הצעיף שהיה עליי נגנב, ואני מסמן לאותו אוהד, אני אומר, תקשיב, אני חייל, אני עוד על מדים כאילו, וזה לא מעניין, כללות, הקנטות, דוחפים אותנו מחוץ לשם. כשאנחנו יוצאים מהשוק אנחנו פוגשים שוטר, אומרים לו, תקשיב, תקפו אותנו הרגע, והוא אומר לנו שנכנסנו לאזור של לטריטוריה של אוהדי ביתר, ומה ציפינו שיקרה.
1: לקחתם את שם השוטר?
2: לא, פשוט הבנו שלצערנו אין לי מי לדבר, אז פשוט יצאנו מהמקום.
1: הגשתם לאחר מכן תלונה על תקיפה?
2: תראה, בכנות לא, אבל פשוט כי אנחנו לא מצפים כבר, אתה יודע, זה היחס הזה, גם של האוהדים, אני גם, יש לי חברים בקבוצות אחרות, והיחס הזה של המשטרה הוא מאוד מאוד קשה. מרגישים בכל מקום שאנחנו מגיעים כמו אחרוני העבריינים, אז בכנות אנחנו לא רואים בזה טעם אפילו.
1: נגיד לך למה, כמי שהסתובב לא מעט במחנה יהודה שם, בדרך כלל יש המון הבטחה, בטח בימים של משחקים טעונים, מה שנקרא. לא הייתה שם הבטחה מינורית אפילו?
2: אז הייתה קבוצת שיטור שעמדה שם בכניסה לשוק, לא הסתובבה בפנים, לא... גם אליהם פנינו בעצם אחרי התקרית, אבל הם לא הסתובבו בתוך השוק עצמו.

0: נגיד, והנסיעה לבאר שבע אחר כך עברה קצת יותר בשקט?
1: אז האמת שגם כן לא. נכנסנו לאוטו בדרך הביתה, והפקקים של טדי ידועים. כשאנחנו עוד באוטו, יריקות על האוטו, כללות, הכללות הכי הכי קשות, אני אפילו לא רוצה לחזור עליהן, ניסיונות לפתוח את הדלתות של הרכב, את הבגאז', חוויה לא נעימה.
0: לגמרי. טוב, גם כאן. אני מתנצל על מה שעברתם אתמול. אני מקווה שהאוהדים ידעו להתמתן ולהבין שזה רק ספורט. וזהו. אנחנו נמשיך להציף את הדברים האלה כדי שזה יועבר באמת כמה שיותר. מתן, אוהד הפועל באר שבע, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה לך, תודה. ביי ביי.
0: היום, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, יגאל גולדשטיין, שלום שלום.
2: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מכבי חיפה גם היום עם סוג של רוטציה לפני המשחק מול מכבי תל אביב. אם למכבי חיפה יש מה להשיג בעונה הזאת, זה ניצחון אולי אחד על הצהובים. זה משהו שמאוד מאוד ישמח את האוהדים שעברו שנה לא פשוטה.
2: כן, צריך להגיד שמכבי חיפה כבר ניצחה השנה את מכבי תל אביב. זה קרה בסמי עופר, רביעה. זה היה עוד בתקופה של מכבי חיפה חשבו שאפשר לסיים את העונה הזאת עם תארים ושהעונה הזאת תראה אחרת. זה לא המצב כמובן. היום, מכבי חיפה מגיע באיזשהו מומנטום שלך, בניגוד למה שעבר עליה בחודשים האחרונים, ניצחון מרשים נגד ביתר ירושלים, הופעה לא רעה נגד באר שבע ושאר שהיא סופגת לקראת הסיום. יש לא מעט שינויים בהרכב של ברק בכר, חלקם כפויים, חלקם רצון לתת לשחקנים שפחות משחקים הזדמנות. סדריק דון גמר את העונה, ואיתן אזולאי חוזר ל-11 אחרי שהוא ניצר לשחקה במקומו, אדם גרינברג גם לא בטוח יחזור לשחק השנה, ודריבנטה סטיוארט שימחר הקיץ ומקבל הזדמנות לא להוכיח, אלא בעיקר אולי לכבוש שערים וקצת להעלות את דמי העברה שיהיו עליו. גם אינון פיינגזיך מוצר ושון גולדברג שכבר שכח איך משחקים בעזרת המגן השמאלי, להסתחק היום בעמדה הזאת. שינוי נוסף שמאוד מאוד מעניין זה ההחלטה לתת לשריף קיוף לפתוח בין הקורות. הוא כבר פתח בפליאו במשחק החוץ נגד הפועל פתח תקווה, משחק שמכבי חיפה ניצחה אותו. יש החלטה בעצם של ברק בכר לאחר שהוא לא אפשר לקיוף להמשיך את הרצף המשחקים שלו בגביע המדינה בחצי גמר נגד מכבי תל אביב, לתת לו הזדמנויות בפלייאוף.
0: ראוי בהחלט, כי למכבי חיפה אין יותר מדי על מה לשחק. הדר יעקובי, אני רוצה לצרף אותך גם לשיחה שלנו. שלום, צהריים טובים.
3: היי, צהריים טובים שלך.
0: מכבי תל אביב, וגם היא ברוטציות רגע לפני המשחק מול ביתר, או שממש לא?
3: כן, גם היא ברוטציות. אני מניחה שהרוטציות יהיו בעיקר בחלק ההגנתי של מכבי תל אביב, למרות שלא היו מרוצים מהמשחק האחרון, כמובן הדרבי, התיקו 1-1, אבל לא היו מרוצים מהיכולת של מכבי תל אביב הראתה באותו משחק. ולמרות זאת, ממה שאני מבינה משחקנים, מהצוות המקצועי, הרוטציות הולכות להיות בעיקר בהגנה, כשהוחלט שאיתור יהיה הזר שנשאר מחוץ לסגל, זה לא יתלבש למשחק הערב. ובנוסף לפעמים שאני מבינה, גם רז שלמה נמצא בספק למשחק, אז יהיה מעניין לראות מי יפתח כצמד בלמים, זה אלם מוחמד קמרה בוודאות, השאלה מי יפתח לצידו, אני מניחה שהסנטה יוסד לעמדת הבלם, ואז מצד ימין יפתח יחזקאל או נרוש, מבחינת הקישור, סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ צפויים לפתוח, אבו פאחי צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט בחוד, ורלה וסאיטי שניצוצות במכבי תל אביב בתקופה האחרונה מרים יכולת טובה, אז הם צפויים לפתוח לצידו של מצדדיו של אבו פרחי.
0: כן, הזכרת את השם של דור פרץ, אני חושב שזה הסיפור שאוהדי מכבי תל אביב ברובם שואלים לפחות אותי מדי פעם, מה יהיה? מה עתידו של הקפטן של מכבי תל אביב? מה את שומעת? איפה הדברים עומדים?
3: אז אתמול תומר לוי מפרסם על כך שהוא זוכה להתעניינות מפאפוס, דור פרץ, ואתה יודע, הוא עושה עונה באמת יוצא דופן, הקפטן של מכבי תל אביב, ואפשר להבין למה החלטה כזאת, כשבמובן מסוים דור פרץ סוחב את מכבי תל אביב על הגב שלו העונה, זאת אומרת, הוא נותן מספרים ומייצר מצבים והבקעות לבד. אז אפשר להבין למה בסיטואציה כזו,

0: אתה מושך באיזשהו מובן את הקבוצה על הגב שלך, יש אכזבה מאוד גדולה מצידו, כשבאים ואומרים לו, אנחנו הולכים לקצץ לך את השכר בכ-40 אחוז. זאת אומרת, ההצעה עומדת 350 אלף יורו לעונה, כשהיום על פי הערכות הוא מסתכר ב-500 אלף יורו לעונה, ועם היכולת שהוא מראה אין סיבה לקיצוץ שכזה.
1: אגב, אני מסכים איתו לחלוטין, זה קרה גם בנושא של ערן זהבי ושרן ייני ועוד ועוד ועוד ועוד
0: סכנים. וגבי קניקובסקי, שלא הצליחו להגיע איתו להבנות, אבל, having said that, אני אגיד שממה שאני שומעת, אני שומע מכבי תל אביב, והם אופטימיים שהדברים יצליחו, שהם יצליחו להגיע לכדי הבנות.
1: כדאי להם, כדאי להם, זה השחקן אולי אחד מהטובים בליגה, אין לי ספק, בטח במכבי תל אביב.
0: אני גם חושבת שדור רוצה להישאר, ולכן אני אעריך בזהירות שבסופו של דבר הוא יישאר גם בעונה הבאה במכבי תל אביב.
1: עוד קצת עניינים במכבי חיפה, דיברה הדר על תכנונים לקראת העונה הבאה עם דור פרץ וכולי. מכבי חיפה, גם היא הולכת למתיחת פנים רצינית בקיץ הזה, איגל? הזכרת את סטיוארט, מי עוד על הפרק?
2: קיבל קרדיט במשחקים האחרונים.
1: נראה נהדר נגד ביתר ירושלים בעיניי.
2: כן, נראה נהדר, אבל לאורך העונה מאוד מאוד יחזב, והשאלה אם צריך להסתכל על המשחקים האחרונים, וזה שווה לתת לו עוד שנה, או לפחות עד ינואר, או שצריך כבר לקבל את ההחלטה, כי ההחלטה התקבלה. דווקא בגלל שהיו כל מיני פציעות וכאלה, אז הוא קיבל הזדמנות, וכמו שאתה אומר, הוא נראה לא רע. אני מניח שיהיו עוד לא מעט שינויים, צריך להגיד, יובנוביץ' כמובן לא ממשיך, סק לא ממשיך, קבי חיפה תחפש גם בלם, גם קשר 10, גם כנף שמאל, גם חלוץ זרים, ישראלים קצת יותר קשה, כמו שאתה יודע, כמו ביתר הקבוצות לצרף, נסו אולי להחזיר את זה לגיונר, אבל מקבי חיפה מבינה שצריך לעשות לא מעט שינויים, כי מה שקרה לה השנה, והיכולת של הסגל הזה, זה לא מספיק
1: למכבי חיפה. האמת שמדהים שאנחנו מדברים על משחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בבלומפילד, משחק שעל הנייר לפחות לא שווה יותר מדי, כלומר לא מתחרים על אליפות, מי היה מאמין אם היינו מדברים על זה בתחילת השנה, ארבעה מחזורים לסוף העונה, ובכל זאת, האם מכבי חיפה יגאל יכולה להמשיך את המומנטום שלה מהניצחון על ביתר ירושלים?
2: מכבי חיפה, השנה היו לה הבלחות בלא מעט משחקים, זה המשחק נגד ביתר ירושלים, משחק נגד מכבי תל אביב, ב-4-1 בסמי עופר, ומנגד גם על המשחקים שהייתה נראית כאילו כמו אסופה של שחקנים. שאלה איך היא תגיע למשחק הזה, אני לא חושב שמכבי חיפה רואה את עצמה פייבוריטית באיזושהי צורה, אבל אני חושב שהיא גם לא רואה את עצמה כאנדרדוג גדול מדי מול מכבי תל אביב, די משחק שווה כוחות, גם בטח אם אתה משווה התוצאות בין המועדונים העונה. מכבי חיפה במשחקים האחרונים, בניגוד למשחקים האחרונים, הייתה נראית כמו קבוצה טקטית, ממושמעת, אגרסיבית, וזה מה שהם רוצים להביא הערב לאצטדיון בלומפילד, ומעבר לזה מה שהצליחו להשיג, כמובן שזה בונוס.
1: נחיה ונראה. הדר יעקבי, יגאל גולדשטיין, כתבנו, תודה רבה על הדברים האלה. צהריים טובים.
0: תודה.
1: מכאן אנחנו עוברים לכדורסל ולהצגה הגדולה של יום בניימה, אתמול, ב-3-2 של סן אנטוניו על מיניסוטה. גיל ברק, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, שלום, צהריים מצוינים.
1: חזר מהרחקה, יופי יופי הבחור הזה, אה?
3: כן, מאוד מוכשר, בלתי ניתן להצירה, גם היריבים שלו מדברים על זה שמדובר בתופעה שהענף עוד לא נתקל בה, וזה פלייאוף ראשון שלו לבחור הצעיר הזה בין ה-22, והוא מפרק את מינסוטה, הקבוצה שלו עולה ל-3-2, והיא רחוקה ניצחון אחד מלפגוש בגמר המערב את אוקלאומה סיטי סנדר האלופה המכהנת.
1: האם מיניסוטה, שכבר הייתה ב-3-2, או יותר נכון בפיגור 2-3, יכולה לחזור לסדרה הזאת?
3: היא ניצחה כבר שני משחקים, אז זה מצד אחד אומר שהיא יכולה לחזור. מצד שני, ניצחון אחד היא ניצחה ב-2 בלבד, וניצחון אחר, השני שלה, היה כשהם בניים הורחק בתחילת משחק, ברבע ראשון. אז אני חושב שאם כולם בריאים וקשירים, או בטח ההרכב של סן אנטוניו, אני לא רואה את מינסוטה החוזרת.
1: כן. אני רוצה לקחת אותך גם לשחקן ה-NBA, ברנדון קלארק, שמת. סיפור, שחקן של ממפיס, טרגדיה

0: נוראית. מה מדברים שם בתקשורת האמריקאית על העניין הזה? מה אתה שומע?
1: לפני שנדבר על התקשורת האמריקאית, ממפיס יצא לשם של, איך סימי ריגר אומר, חבורת פרחים. יש משהו במועדון הזה עם ג'ה מורנט, שאז שלף אקדח, ואז פה, ואז שם. יש שם משהו
0: מלא בעיות מסביב למגרש.
1: כן, כן, משהו של... אין, אין, אין, אין איזה יד עוטפת שם, אני לא יודע איך לקרוא לזה. מסתבר, לפי מה שאני מצליח להבין, שהבן אדם גם ככה היה מכור לכל מיני סמים קשים כאלה ואחרים, עשו אצלו בבית כל מיני אביזרים וכל מיני חומרים אסורים. יכול מאוד להיות שהגוף שלו לא עמד בעודף של דוז, של כמויות. הוא באופן טרגי נפטר לפני שהגיע לגיל 30. זה שחקן כדורסל טוב, אטלט, מוכשר, עם, אתה יודע, שהגיע לפיק של הקריירה שלו בערך. למרות שהיה פצוע איזה שנה, שנתיים, היו סביבו לא מעט בעיות, והנה, בסוף זה כנראה, זה עוד לא רשמי, אבל אוברדוס, זאת הסיבה לזה שהוא פה לא איתנו.
0: כן. טוב, בואו נמשיך עוד קצת לדבר מקצועית, נעבור ליגת ווינר במוקד נס ציונה, הפועל ירושלים.
1: נכון.
0: דעתך המלומדת?
1: קודם כל שידור ישיר, אנחנו נהיה שם, אני אהיה שם עם גור שלף ונועה פופלינגר, זה קורה במשחק המאוחר יותר מבין שניים היום בליגת ווינר סטל. זה בנס ציונה, לפנינו ראשון לציון מערכת את גליל עליון, גם כן חתיכת משחק. כל משחק הוא חתיכת משחק עכשיו בליגה הזאת, קובע מיקומים וגורלות. נס ציונה היא... המרעננת הרשמית של השלושה מחזורים האחרונים, מנצחת ומנצחת יפה, מנצחת בבית, מנצחת בחוץ, היא באה אחרי ניצחון עזוי מבחינת הסקור שלו על באר שבע דימונה בקונחייה, אבל היא נזכרת בפועל ירושלים, שגם היא מנצחת בשני משחקים רצוף, ויש שמועות שאוסטין ויילי, הסנטר שלה, חוזר לארץ, לא ישחק הערב, אבל אמור לחזור בימים הקרובים. יש תחושות טובות במועדון הירושלמי, ניצחון והיא תתקבע במקום השלישי אחרי שתי התל אביביות. ונס ציונה, אם היא מנצחת, אז גם היא מייצרת רצף מרשים, וגם יכולה להיכנס אפילו לשמינייה הראשונה, וזה מקום בפלייאוף. בקיצור, משחק סופר מעניין, מעניין איזה מומנטום יימשך ואיזה ייעצר.
0: נקנח בוולנסיה פאו היום, משחק מספר 5 בסדרה. איך אתה רואה שם את הסיכויים?
1: איזה משחק, אש ותמרות השן. מי שראה את הסדרה עד עכשיו, אז קודם כל ראה רק ניצחונות חוץ. פנתינייקוס ניצחה פעמיים בוולנסיה, וולנסיה ניצחה פעמיים באתונה.
0: שזה הזיה.
1: גם פנתינייקוס מנצחת בוולנסיה פעמיים זה הזיה. וולנסיה סיימה את העונה במקום השני. זאת אומרת שהיא לא סתם מארחת את המשחק החמישי, בשביל זה נאבקים כל השנה. יש לה את יאן מונטרו, שעל פי רבים נמצא... לא רק מוגדר כשחקן אולי שנמצא בכושר הכי טוב באירופה, אלא כאחד הטובים ביבשת, יש שיגידו הגארד הכי טוב ביבשת, אם הוא לא מפרק קנדריק נאן, שהחזיק בתואר הזה במשך כמה עונות. מה אני אגיד לך, זה משחק אש והכל פתוח ושום תוצאה לא תפתיע. נזכיר לכם שהפיינל פור יערך באתונה בבית של פנתינייקוס.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אם היא מעפילה, יש שם חגיגה משוגעת ב... ביוון.
0: ואם לא, אז מישהו ישלם את המחיר. כך זה עובד.
1: לא, תראה, יש שלוש קבוצות שסיימו במקומות 1, 3 ו-4, אין כבר בפנים. ריאל מדריד, פנרבחצ'ה של אלופת אירופה, ואולימפיאקוס.
0: וואו.
1: האם זאת תהיה פנתינייקוס או ולנסיה? נדע היום בערך לקראת חצות. זה משחק טופ של הטופ של המאסט של הטופ לצפות בו.
0: יפה, נעקוב. גיל ברק, אלף תודות. תודה, צהריים טובים.
1: בשמחה, ביי ביי,
0: אפשר. אנחנו עכשיו, סימון דוידסון, יש עתיד, שלום, צהריים טובים. סימון דוידסון, שומע אותנו? סימון דוידסון איתנו?
2: הלו.
0: בוא ננסה, חבר'ה. או, סימון דוידסון שומע?
2: אני שומע, אני במליאה פשוט, ואני עולה לממש דקה של נאום, אז אם אפשר בעוד 3-4 דקות.
0: אז ננסה אותך בתוכנית הבאה אחרינו, זה יהיה 5 באוויר, תודה.
2: תודה, סליחה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את חדר החדשות. אחרינו 5 באוויר התעסקו גם בנושא למין ימל שרצינו לדבר עם חבר הכנסת סימון דוידסון. אנחנו עוד נתעסק גם בעניינים האלה ובעוד ועוד דברים. 5 באוויר מיד אחרינו. תודה רבה שהייתם איתנו. נהיה כאן גם מחר. להתראות.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: גורי

0: ג'יילי מקבלת. ראינו שהיא יודעת לבעוט, היא גם יודעת למסור, היא מוצאת את כהן. והנה אחד, צח שומרוני.
1: בלמית מצוינת, היא בטוח תישאר, שתי הבלמיות יישארו, מעניין לדעת.
0: אין מילים בפיל, אחמן.
1: הביצוע של הטכניקה, הכדור עולה ומספיק מדויק.
2: אתנה, המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל, משרד התרבות והספורט.

0: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ובן ימה! אוו, נייס!
0: חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחם.

לפונטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ובן ימה! אוי, נייס!
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
2: משחקים הגדולים שראינו.
3: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
4: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
5: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
6: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
7: האיסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
4: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
8: אני הרבה יותר מהיר.
9: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
0: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
10: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
11: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
12: לילה של הפתעות ב-NBA.
13: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
14: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
15: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
16: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
17: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזמין.

להתעסק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלושה מחזורים לקראת סיום העונה, אי אפשר לדעת מי תהיה אלופה, נעסוק בהרחבה, גם במשחק העונה אתמול, גם בקרבות הספורטיביים שצפויים בשבועות או בימים הקרובים, וגם כמובן היום הכרעות בירידה, הכל אחרי מבזק החדשות עם מוטי פשיחצקי.
1: שלום לכם, צהריים טובים. בבית"ר ירושלים שומרים על אופטימיות, למרות ה-1-1 אתמול בטדי נגד הפועל באר שבע. המאמן ברק יצחקי יאלץ להתמודד עם מכת פציעות. גרגורי מורוזוב ונאנה אנטווי סיימו את העונה בשל קרעים, אחד במיניסקוס, אחד בשריר האחורי. רויאלי מלך שהרשים בחזרתו יתפוס את עמדת המגן הימני עד סוף העונה. במקביל למאבקי האליפות במועדון כבר נערכים לשינויים בסגל העונה הבאה. בביתר החליטו שלא לממש את אופציית הרכישה על החלוץ ג'סון גונזלס, אלא עם הסכום שעומד על 300 אלף יורו יופחת משמעותית. השם החם שמסומן כיורש הפוטנציאלי הוא חלוץ עירוני קריית שמונה אדריאנו גריסה, שמרשים העונה עם 16 שערים בכל המסגרות, כולל שער מול ביתר עצמה מוקדם יותר העונה. בהפועל באר שבע חשו אכזבה מכך שלא ניצלו את הדומיננטיות שלהם כדי להכריע את מאבק האליפות. במועדון ציינו לטובה את יכולת הנעת הכדור מול הקהל הירושלמי, אבל הודו כי בחלק מהזמן השחקנים היו בזיזים מדי בניסיונות ההפקעה. הבשורה המדאיגה מגיעה מכיוונו של אלדר לופז, שככל הנראה לא יוכל לחזור העונה בשל קרע בשריר הירך האחורי, מה שיותיר את עמדת המגן השמאלי לאופיר דוד זאדה או מתן בלטקסה. לקראת המפגש מול הפועל תל אביב ביום שישי, קוז'וך יקבל בחזרה את אליאל פרץ, שסבל מתכווציות בלבד, בעוד השחקנים מגדירים את המשחק הקרוב כקרב של החיים, במטרה לשמור על המקום הראשון עד לסיום העונה. מכבי תל אביב תערך בבלומפילד הערב את מכבי חיפה במטרה לבסס את מעמדה במקום השלישי, כשהיא מתמודדת עם היעדרויות של איתור ואושר דוידה שנותרו מחוץ לסגל. סיסוקו צפוי לחזור ל-11, כשבמוקד נמצא קריסטיאן בליץ' ששב מפציעה ועשוי לקבל דקות משמעותיות. במועדון שוקלים לממש את האופציה עליו אם יציג יכולת טובה ויושג סיכום על הפחתת דמי הרכישה. בגזרת דור פרץ קיימת דאגה נוכח עניין מקבוצות אחרות. במועדון מבינים כי ללא שדרוג משמעותי בחוזהו של הקשר יהיה קשה להשאירו. בשבת אגב דוד עשוי לשוב לסגל למפגש מול ביתר ירושלים. בצד הירוק שון גולדברג יחזור לעמדת המגן השמאלי במקומו של ינון פיינזיכט המוצב, בעוד איתן אזולאי ישוב מהרחקה ישירות להרכב במקומו של סדריק דון שסיים את העונה. בחוד סטיוארט יקבל את הקרדיט במקומו של אדם גרינברג הצעיר שפצוע. במוקד ההרכב של ברק בחר יעמוד שריף קיוף שיקבל את תפודת השוער הראשון כחלק מהבטחת המאמן להעניק לו הזדמנויות בפלייאוף. גם פיטר אגבה יפתח ב-11 כאשר עתידו במועדון נבחן מחדש למרות הערכות מוקדמות שיעזוב. עכשיו אנחנו ל-NBA, סן אנטוניו התקרבה צעד משמעותי, מרחק ניצחון אחד מגמר המערב, לאחר שהביסה 126-97 את מיניסוטה ועלתה ל-3-2 בסדרה. ויקטור אומבניאמה שחזר מהרחקה סיפק תצוגה ענקית עם 27 נקודות ו-17 ריבאונדים, בעוד אוקלאומה סיטי כבר ממתינה למנצחת של הסדרה בגמר המחוז. מיניסוטה תנסה לשחזר את הישג העבר שלה ולחזור מפיגור 3-2 במשחק השישי שיערך בלילה בין שישי לשבת. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו חמש באוויר. אז זה אביאל יוחנה, משה פרימותינו.
0: תודה, תודה. אופ, הנה הלכנו. שלום. ראית, הנה, הכיסא הריק. אתה זוכר פעם היה הכיסא הריק?
2: קסם.
0: קסם. יפה, אז אלן, אלן. תשמע, אלי, אני אגיד לך, ראינו אתמול שבאר שבע קבוצה יותר טובה, אבל עזוב את זה.

0: ולכן זה מאוד מאוד מורכב. אני לא חושב שזה יהיה כל כך קשה לבאר שבע, ואחרי זה יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה ישתיח, תלוי בריבות, אז זה לא חשוב גם. זה נפצע וזה נופל והעומס, הכל טוב ויפה, הרבה תלוי ביריבות. ראינו שבאר שבע קבוצה טובה יותר, זה לא מפתיע אותנו, ידענו כל העונה, אבל זה לא מפיל אותי. באר שבע יותר טובה היא בטוח תיקח את האליפות. לא. בכלל לא. אתה מבין? לך תדע.
1: שום דבר לא מבטיח את האליפות לבאר שבע, אבל הם בעמדה באמת יוצאת מהכלל, אתה יודע, שתי נקודות יתרון אחרי שהם עברו את המשחק בטדי. לגבי, אני אגיד לך לגבי הפועל תל אביב, לא מעניין אותי מה האוהדים שלהם יעשו, ירצו או לא ירצו, זה עניין שלהם. אני חושב שבסופו של דבר, לפחות, חוץ מהפועל פתח תקווה בפלייאוף הזה, שבאמת הפכה להיות סוג של שטיח... שטיח מפואר, מה שנקרא. שבעה הפסדים.
0: לא שטיח מעופף, אתה אומר, אה?
1: שבעה הפסדים.
0: שטיח רגליים.
1: כן, ממש.
0: יש שטיח יפה, מעופף, יש שטיח רגליים.
1: אתה יודע מה הבעיה? הפועל פתח תקווה נשאר לשחק מול ביתר. אז כל הירידות עליהם, הם יבואו נגד ביתר.
0: הם לא יכולים, אלי, 18. כמה זה אלי? 4 שערים הם כבשו, 18 ספגו, 0 מ-7, בושה.
1: אמרת את זה גם על מכבי חיפה.
0: לא, אני הייתי דווקא איתך שהם יקחו נקודות.
1: לא, אתה אולי, אבל אמרו את זה גם על מכבי חיפה.
0: אבל אתה משווה מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, בוא.
1: אבל עדיין אני לא מתייחס לאוהדים, מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, זה עניין שלהם, זה
0: זכותם,
1: זה לגיטימי. אני לא חושב שאפילו אוהדי הפועל תל אביב ירצו שהקבוצה שלהם תפסיד. בוודאי לא ברדה. למה שברדה ירצה להפסיד?
0: הם ירצו לנקום במשחק הסרוכים.
1: לנקום או לא, אז זה קשקוש. אתה יודע, משחק הסרוכים היה לפני 400...
0: אבל עדיין יש אנשים שחיים. הדור המבוגר, הדור הצעיר אולי פחות.
1: אני דווקא נהנה לשמוע אותם ככה מדברים על... על בית שעד. בסדר, אז דיברו, אז אמרו. אבל אני מתייחס, אם נתייחס למשחק אתמול, אני חושב שזה פספוס ענק של ביתר ירושלים. פספוס ענק. למה אני אומר פספוס ענק? ביתר, כמו שאמרת, רז, לא שיחקה מספיק טוב אתמול. באר שבע הייתה עדיפה ברוב שלבי המשחק, הייתה יותר מסוכנת, אבל כשקבוצה שרוצה לזכות באליפות, מובילים בדקה 75, 1-0, צריך לעשות, וגם ביתר ספגה שער, לא תגיד עכשיו שער יוצא דופן, איזה מבצע הירואי או מבצע יוצא מן הכלל, אם זה של קנגו, אליאל פרץ או זלטנוביץ' או אני לא יודע מה. טעות של השחקן, שהכי פחות היית מצפה ממנו.
0: אבל לראות. אין שער מחויב, אלי. כל שער
1: לא,
0: הוא...
1: לא, אבל זה שער ממש רע. זה פשוט, אם גדרני שם את הגוף כמו שצריך, כמו שהוא יודע בדרך כלל, אז השער הזה לא נכבש, וזה מתסכל, כי ביתר כבר הובילו. נכון, כן. לא שיחקו טוב, אתה יודע, אנחנו כבר יודעים שלא תמיד הטובים ביותר בדיוק. מנצחים במשחקים.
0: זה לא חשוב.
1: וזה בעיניי הפספוס הגדול. אבל אם לשפוט את זה מקצועית, את כל המשחק, באר שבע הייתה עדיפה.
0: שנייה, פרימה, אני רוצה להתייחס. באר
1: שבע הייתה עדיפה, באר שבע הגיעה אפילו לנצח, עשתה טקו, עשתה מה שהייתה צריכה לעשות מבחינתה.
0: אני רוצה...
1: אני מקווה שזה לא יספיק.
0: אלי, אני רוצה להתייחס למה שאמרת בתחילת השידור, ולהראות לך את הפועל תל אביב, אחרי השער של באר שבע, קבל. אתה מבין? שמחה, אלי. אלי, הדבר האחרון שהם ירצו, שביתר תהיה אלופה.
2: אפשר לענות להם? אלי, תן לי לענות להם.
1: הדבר האחרון שאוהדי ביתר ירצו, שהפועל תל אביב תהיו אלופה.
0: בעתיד.
1: יריבות ספורטיבית, אין לי בעיה עם זה, שישמחו או לא ישמחו. זה לא קובע את התוצאה.
0: החבר'ה האלה יבואו לעודד את באר שבע.
1: שיבואו, יעודדו, לא יעודדו. אני חושב שהשחקנים עושים את ההבדל. גם ברדה, גם השחקנים מבינים שזה, הם משחקים על הכבוד שלהם, זה לא משנה בעצם, למה? להפול לשחקנים, אם זה משנה אם באר שבע או ביתר יהיו אלופים, אני לא חושב.
0: אלי, באר שבע מנסרת אותם.
1: לא יודע.
0: מנסרת.
1: בסדר, אמרו את זה גם על...
0: כן, לא, שישמעו, אני אומר את דעתי, שזה ייתן להם מוטיבציה, אני אומר את דעתי, 2-3 קל.
2: אני יכול לענות?
1: יש לנו 3 שעות, תכף תענה. אני בסוף בסוף חושב...
0: 2-3 קל.
1: זה תלוי בביתר, תלוי בפועל, תלוי בשחקנים, תלוי בבאר שבע.
2: אתם רואים את הסלוגן הזה?
1: זה לא מטריד אותי, זה אפילו גורם לי לחיוך.
2: בדיוק. עכשיו אני אגיד לכם לגבי הסלוגן, ולגבי כמות מצומצמת של אוהדים שרוצה שהפועל תל אביב תפסיד. הפועל תל אביב מועדון ענק בכדורגל הישראלי, הם יכולים לבוא בטענות, אם הם מזכירים את 98 לפני 28 שנים, הם יכולים לבוא לטענות לבית שאן, לא לבית ירושלים, כי בית ירושלים היא זאת שלקחה, היא לא זה שנתנה. עכשיו, מי שרוצה להשוות את הפועל בית שאן להפועל תל אביב?
1: בית שאן לא נתנה ושום דבר, זה מיתוס שהם חיים עליו, ואני שמח, אני שמח שהם חיים על המיתוס הזה,
2: זה בסדר. אז רגע, אל תפסיקו אותי, זה בדיוק מה שאמרתי, זה הם

0: חושבים. אני לא נכנס את זה עכשיו, עברו 28. עכשיו, להשוות את בית שען להפועל תל אביב, זה מבחינתי כמו להשוות פייפר לג'מבו. זה ההבדלים בין המועדונים. אתם צריכים להיות מועדון ענק. ענק, בלומפילד השנה, אתם פנטסטיים, אתם לא מפסידים. יכולה הפועל תל אביב להפסיד להפועל באר שבע,
1: אבל... היא תפסיד.
0: עכשיו, יכולה. יכולה להפסיד להפועל באר שבע, אני לא בטוח שהיא תפסיד, היא יכולה. מה שאני אומר, שני מקרים בהיסטוריה, הפועל תל אביב, הכי גיבורים מבחינתי, משה סיני ואלי כהן
1: קוקוס... אבל אמרת שזה לפני 40 שנה.
0: לא חשוב, אבל זאת הפועל תל אביב.
1: איזה? זה כבר השתנה.
0: תן לי לסיים לדבר.
1: אז היו אנשי הפועל תל אביב. היום זה שחקני הפועל תל אביב.
0: תן לי לסיים לדבר, לא מעניין אותי. תן לי לסיים.
1: לא, לא מעניין, עובדה שאת זה לא שחקני הפועל תל אביב, זה לא אלי כהן או משה סיני. או בג'רנו. מי הם? מה הקשר של הפועל תל אביב? כולם לגיונרים.
0: אתה יודע, מועדון מבחינתי זה 100 שנה. אולי אוהדי מכבי חיפה חושבים שהכדורגל התחיל בשנת 2000. אני מבחינתי מקום המדינה.
2: ברור.
0: זו הפועל תל אביב הראשונה של הגברים, סיני ואלי כהן קוקוס, 1975 באינקה, עם דוד פרימו ופיינגנבוים. מורידים אותם ליגה באינקה. מי ששומע את הסיפור מהמשחק הזה לא מאמין מה שהיה שם, איך הפועל תל אביב ניצחה. למזלה של ביתר ירושלים, באותה עונה הממשלה עשתה הקפאה, אז ביתר לא ירדה, אבל הפועל הורידה את ביתר באינקה. וככה תיקחו את זה הפועל תל אביב. אני לא אומר, אתם קבוצה פחות טובה מבאר שבע, אבל כל האוהדים האלה עם הסלוגנים, ואנחנו רוצים, ואנחנו ניתן...
1: למה, אתה יכול לחנך אוהדים?
0: לא, אני לא יכול...
1: אחלה לגיטימי, יבואו יודדות באר שבע.
0: לכן התקדמתי לרוי קורין, לטוריאל, לזרים, הם באים לשחק כדורגל, מקצוענים 2026,
1: לא באותה מוטיבציה, לא יתנו הכל.
2: אני אגיד לך את האמת רז, זה בכלל לא מעניין אותי מה הפועל תל אביב יעשו או לא יעשו. מעניין אותי מה ביתר תעשה.
0: נכון. אבל אם באר שבע תנצח הכל, זה לא יעזור לביתר.
2: זה לא משנה, ביתר צריך, יישארו עוד שני מחזורים אחר כך. ביתר צריכים לבוא ביום שבת ולנצח את מכבי תל אביב, וזה לא משימה פשוטה. לא משימה פשוטה.
0: בבלומפילד השבוע היו בודי נקודות.
2: אני אגיד לך משהו, באופן עקרוני, אני לא מסתכל מה הקבוצות האחרות עושות.
1: אבל הפעם יצא לנו אלי שישי שבת. לא, בגלל זה יצא לנו שישי שבת.
2: לא מעניין אותי.
1: כל עוד שפה הפער 5 נקודות.
2: מה ביתר יעשו? ובגלל זה אני אמרתי לך בתחילת הדברים שלי היום, ביתר ירושלים פספסה בענק אתמול. לא בגלל היכולת.
1: בגלל היתרון. רק בגלל היתרון.
0: יתרון רבע שעה.
1: היתרון.
2: זה לא יתרון דקה 20, שיש לקבוצה 70 דקות.
1: היתרון.
2: וואלה, תשמרו רבע שעה. תראה, קל לומר מבחוץ. אני הייתי בתוך המגרש, ולפעמים אתה רוצה לעשות את הדברים, ולא תמיד זה קורה.
0: במקרה הזה זה לא היה עוזר לה. אני אגיד לך למה? אני תכף להמשיך. להגיד לך למה זה לא היה עוזר לה, גם אם היו עושים בונקר. למה? כי השאר של קנגווה נבע מטעות איומה של בלם, גם אם היו לידו 20 בלמים.
2: אבל משה, היא הנותנת, אז אני אומר, דווקא השחקן שהכי היית פחות, אין לי אלף טענות.
0: אחלה בלם שבעולם.
2: אין לי אלף טענות, אבל השחקן שהיית הכי פחות מצפה ממנו, הוא עשה טעות שלא אופיינית לו.
0: נכון, נכון.
2: זה לא איזה גול מתוכנן, זה לא גול מ-30 מטר.
0: זה כאן, הוא ניצל את זה.
2: כן, ניצל את זה. צריך לומר ביושר שהגיע להם, לא הגיע להם להפסיד לפועל. אבל אני אומר לך, אני יוצא בתחושה של פספוס ענק. כי אם ביתר מנצח את הפועל באר שבע, בדין לא היה עוזר. ביתר הייתה לוקחת אליפות. זה כבר... כן, ככה אני רואה את
0: הדברים. אני הייתי חושב אחרת, אתה יודע, כי גם 2 וגם 1, ושיש 9 בקופה...
2: זה לא משנה, אני... ברור, גם עכשיו שום דבר לא גמור.
0: זה מה שאני אומר.
2: עכשיו לא, אבל אני אומר, בתחושה שלי, שאם ביתר הייתה עוברת את המשחק הזה בצורה טובה עם ניצחון, וזה היה בידיים שלה, אז אני חושב שביתר הייתה מנצחת. אני חושב שביתר הפסידה אתמול את המשחק בקישור. אני חושב לא בן שימול ולא ירין לוי, שלדעתי זה היה אחד המשחקים הכי חלשים של העונה. כל כך הרבה עיבודי כדור. הייתה רכות גדולה מאוד בשמירות, בהגנה. אני חושב שבאר שבע היו יותר נחושים, יותר פיזיים, היו יותר בטוחים בעצמם. הם בואו, אפשר היה לראות, משה, מהדקה הראשונה, הם משחקים בביטחון.
0: חצי ראשון זה היה ממש...
2: אני מדבר על חצי ראשון בעיקר. שיחקו בביטחון, בלי חשש, ביתר, אפשר היה לראות את הלחץ, את המתח, את העייפות, ואין מה לעשות. כולם סובלים בסופו של דבר מהלחץ ומהעומס שיש על השחקנים. ראינו פציעות של לופז, ראינו פציעה של אנטוי. ומשה, אתה ציינת את זה קודם שדיברנו בחוץ, הם שחקנים זרים. שכל הזמן באים בטענות לשחקנים
0: ועל התחלת המשחק.
2: ושחקנים
0: אני רוצה רגע לענות לך, אלי.
2: לפתיחת שריר, אבל יש עוד 3 מחזורים, בעיניי עוד לא גמור.
0: אני רוצה לענות לך על משהו...
1: כל פתוח.
0: כן, הכל פתוח. אני רוצה לענות לך על משהו מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים כל 3 ימים משחק, השחקנים מותשים, ראינו את הפציעות הכל. קוז'וך עשה 5 חילופים. אני מסתכל על 2 החלטות מאוד מאוד תמועות של ברק יצחקי, וגם אם במסיבת עיתונאים הבאה הוא יגיד לי שזו החלטה מקצועית, אני אגיד לו, אני לא מאמין לך, ואני מדבר על דור מיכה. קודם כל, החלטה תמועה ראשונה, סמואל קלו, במשחק קטסטרופלי, 90 דקות לא עשה פעולה אחת טובה, אני לא יודע איך הוא נשאר.

0: 90 דקות על הדשא.
1: בן שימול.
0: בן שימול היה חלש עכשיו. דור מיכה, נניח שיש קבלת החלטה בבית"ר ירושלים, שהוא לא ממשיך בעונה הבאה. דור מיכה ואצילי הם שני השחקנים היחידים על המגרש אתמול שיודעים מה זה אליפות, מה זה משחק עונה, איזה הסבר יש למאמן שיש לו ספסל והוא לא מכניס את השחקן, שיכול לתת פס לגול, יכול לתת מסירה לגול, יכול לתת עומק לגול. יש לך את השחקן הזה. אין לי הסבר לגבי דור מיכה, משהו מאוד מאוד תמוע. הפועל באר שבע קבוצה יותר טובה. וביתה ירושלים מתבססת על שחקנים כאישיים כמו אצילי ושואה, ראינו את השער של ירדן שואה, זה מה שהציל אותם.
2: במשחק שקט מאוד שלו.
0: במשחק שקט, במשחק אפילו בינוני.
3: ביתה ירושלים בעטה פעם אחת. הקטע זה הקישור, של באר שבע. יותר טוב, מה יש בכלל לדבר? זה סתם לחזור על אותם...
0: קישור, קישור, קישור, אבל לא ניצחו את המשחק.
3: בסדר, אבל הקישור כקבוצה, אתה רואה שבאר שבע, קבוצה יותר טובה, בגלל הקטע של הקישור.
2: בגלל הפועל באר שבע, זה
3: בגלל הקטע של הקישור.
2: ניצחון היה מכתיר אותם כאלוף.
0: חמש הפרש נגמר.
2: אבל הנקודה הזאת, הם היו חותמים עליה עוד לפני המשחק. לבוא לטדי, כשהם ביתרון של שתי נקודות, ולסיים בטקו, ראינו את התגובות של המאמן שלהם קוז'וך, שהיה מאוד מרוצה מהתוצאה הזאת.
3: כי הם חזרו, הם חזרו מזה, ביתר 4 דקות, הייתה במקום הראשון בטבלה.
2: חד משמעית, ובגלל זה בעיניי התחושה
0: של הפספוס. זה פספוס, דקה 77 לתת גול.
2: התחושה של הפספוס, אבל כמו שאמרתי, באר שבע הייתה טובה יותר, הייתה מסוכנת יותר, הייתה מסודרת יותר, הייתה בטוחה בעצמה. שחקני ביתר ובעיקר שחקני הקישור, אינו היה במשחק שקט, ירין לוי איבד יותר כדורים במשחק הזה מאשר בעשרה משחקים ביחד. בן שימול, אתה ראית את התכונות הפיזיות שלו, שלא באות לידי ביטוי, בקלות.
0: הוא לא היה טוב. אין הסבר למה דור מיכה לא נכנס. אין, מבחינתי אין הסבר.
2: תראה, זה שהוא פתח ככה בסדר, הוא האמין בהרכב הזה. אני חושב שהיה צריך להחליף את בן שימול, היה צריך להחליף את קלו הרבה יותר מוקדם.
0: ברור.
2: הוא באמת ניסה והשתדל ולא נתן, אבל לא בגלל חילוף כזה או אחר בתר הפסידה. בתר הפסידה?
3: תקו.
2: כן, אבל זה כמו הפסד. זה כמו הפסד.
3: חכה, חכה, אלי.
2: בתחושה
3: זה כמו... לא, אני מחכה. אנחנו מדברים על נקודה. אלי, בסוף הנקודה הזו...
2: אני מדבר על אתמול. אני מדבר על אתמול.
3: בסוף הנקודה הזו...
2: אבל זה הייתה הזדמנות לעבור אותם ולהיות תלויים בעצמם.
3: חבל.
2: בתר ירושלים. בסופו של דבר, באר שבע, כן, אתמול היא הוכיחה שהיא קבוצה טובה יותר, מסודרת יותר.
3: אבל זה לא מקנה לה עכשיו שום דבר.
0: זה דווקא מקנה לי נקודות יתרון לביתר ירושלים, שקבוצה טובה ממנה, שמתוך ארבעה משחקים הייתה יותר טובה ארבעה.
3: זה מראה את ההישג של ביתר.
0: ולא הפסידה פעם אחת לביתר,
3: זה מראה את ההישג של ביתר. אפילו שלא, לא זוכרים את הסגן של בר כוכבא, אבל הישג אדיר, אדיר.
2: אבל אני אמרתי את זה כבר לפני כמה שבועות, מבחינתי גם אם ביתר לא תיקח באליפות, היא עושה עונה מצוינת, עושה עונה טובה. עדיין יש סיכוי, עדיין לא גמור, והלוואי שדברים יתרחשו. דברים קורים בכדורגל. אני...
3: הכל יכול להיות.
0: יש לי משהו מאוד...
3: זה כדורגל, ומה עוד ששחקנים פה נופלים כמו זבובים בגלל העומס,
0: היום יש יותר שחקנים פצועים מבריאים.
3: אלי, לך תדע מי ייפול.
2: נכון.
3: חס וחלילה תכה נופל שואה או אצילי. בוא, אפשר לדעת.
0: נכון. שואה או אצילי או קנגו מהצד השני.
3: נכון.
0: שבש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו.
2: אגב, קנגו אתמול במשחק שקט יחסי.
0: בינוני מאוד, מאוד. אבל שני השחקנים, הטובים ביותר של שתי הקבוצות, הם הפקיעו, אני מסיר בפניהם את הכל. אני רוצה להגיד לכם משהו. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כולנו מסכימים מהמועדונים הגדולים והגאים ביותר בכדורגל הישראלי. אתם מסכימים איתי. עכשיו, שתי הקבוצות האלה הן היחידות שמשחקות גם נגד ביתר ירושלים וגם נגד הפועל באר שבע. זאת הוכחה להוכיח מה זה מועדון גדול. זו הוכחה. אתם יכולים להפסיד. אתם פחות טובות. אבל אל תיתנו תחושה לאף אחד במדינה.
3: אם הם יפסידו, אז נגיד שהם לא מועדונים גדולים.
0: לא, איך הם ישחקו, אמרתי, לא הפסיד.
3: לא, ישחקו ברצינות. השאלה מה היכולת. ישחקו במכבי חיפה ומכבי תל אביב, 1000%.
0: ואני אגיד לך משהו שאתה לא תאהב. אם הפועל תל אביב כל כך בוכים, באר שבע שיסקו, יסקו, יסקו, יסקו. הפועל תל אביב בא המחזור האחרון לטדי, לכו תנצחו את ביתר בטדי. מה אתם רוצים? מה אתם מסתכלים על אחרים?
3: תגיד לי, נראה לך?
0: מה?
3: אם ביתר צריכה את הנקודות, 5
0: נקודות. יש לי הפתעות בשבילך, הקבוצה היחידה שיכולה לקחת מהם נקודות בטדי במחזור האחרון זה הפועל.
3: 5.
2: אנחנו נחכה למחזור האחרון.
0: אם זה יהיה רלוונטי.
3: אם זה יהיה רלוונטי.
0: אם זה יהיה רלוונטי.
2: אני לא בא בטענות לאף אחד שכל מועדון יעשה מה שהוא מבין. אני, יש לי ביקורת לצורך העניין על הפועל פתח תקווה, לא כי חשבתי שהם קבוצה...
3: כי הם הורגים את הפלאוף, אלי, הם גומרים לנו את הפלאוף.
2: קבוצה שבשבעה משחקים...
3: עומר פרץ וניר לוין, שעשו בדק בית.
2: ו-18 שערי חובה, 4 שערי סקוט.
3: כן, בושה, בושה.
0: תגיד לי, רז, אתה זוכר. נתניה, אנחנו זוכרים שלקחה. רעננה ורמת השרון
3: לקחו. וחדרה לקחה, וריינה לקחה.
0: שיב, זה לא הגיוני.
3: עזוב, נו, וכל הזמן הוא בא עומר פרץ. אמרתי לך, אתם מנפחים פה סתם, נו, היו פה מאמנים.
0: מה, אתה מוריד ממנו שהוא לא מאמן?
3: לא, חס וחלילה, מי אמר שלא מאמן? כי אתם מנפחים, אתם חצרנים. שגומרים את הכדור תוך שנייה, אתם פרשנים של החבר'ה. זה מה שאמרתי, לא אמרתי שלא מאמן, הוא מאמן מצוין, אבל לעשות ממנו, והוא מאמין לכם, אז כל

0: פעם הוא חוזר על זה, איזו עונה שאף אחד לא ישכח, מי שוכח, אבל עשו פי אלף מאמנים ממך את העונה הזו, הגעת לפלייאוף, זה מראה שצדקתי, וחבל שהם שם, ולא מכבי נתניה, כי רוני לוי הוא גבר, רוני לוי היה לוקח נקודות, לא מעניין אותי איך, היה לוקח נקודות, אבל עומר פרץ, מי השחקנים לא רואים אותו בכלל, כולם חושבים על העונה הבאה, אני רואה מה קורה, תקשיב, זה בזה, שמעת בו אמר 18-4, מה זה, זה מטורף, מטורף, מה זה, זה פלייאוף,
1: לא מתאים 7-7 בפלייאוף, לא מתאים,
0: ספרו סיפורים.
2: 7 הפסדים ברצף, עד כמה שאני זוכר, יש להם גם 6 משחקים בליגה הרגילה, 5-6 משחקים שהם לא נתקלו.
0: שלא יגמור כמו ניסו אביטן, הוא גם היה מאמן העונה, עשה פלייאוף וחצי גמר שהיינו, הפועל חדרה נתניה, ותראה לאיפה הוא הגיע אחרי 5 שנים, אלוהים ישמור על שנינו, לא היה מקום שהוא לא נכשל. אז להרגיע, להרגיע.
2: אני אגיד לך עוד משהו, אני לא בא...
0: שיעשה ריפיט, הוא לא עושה שנה הבאה פלייאוף, איך שזה נראה.
2: זה אתה צודק, אבל...
1: הפועל תחתיבה אף אחד לא יודע איך תהיה בעונה הבאה.
0: לא חשוב. מועדון, זה מועדון, זה מועדון רציני, אבל הוא לא עושה פלייאוף.
2: מה שאני רוצה לומר, אני לא מתייחס למה קבוצות אחרות עושות או לא עושות. קודם כל שביתר או באר שבע או כל קבוצה שמשחקת, תעשה את שלה. ואם אתה לא עושה את שלך, אז מה זה חשוב מה אחרים?
0: בדיוק.
2: וביתר הולכים לשלושה משחקים קשים, באר שבע הולכים לשלושה משחקים קשים, הכל פתוח, אבל עם יתרון אדיר, גם מבחינה פסיכולוגית.
0: אלי, אם זה חמש, אלי, נגיד היפותטי.
2: חמש נגמר.
0: לא, ביום שישי, עוד לפני ביתר.
2: אם חמש.
0: אם הם עוברים את הפועל תל אביב.
2: אני אומר שהם עוברים את הפועל תל אביב עם אלופים.
0: תסביר לי.
1: כי זה המוקש הכי גדול.
2: הם חוזרים הביתה, כן. כי לדעתי, אם יש מצב שהפועל באר שבע יפסידו נקודות, זה נגד הפועל תל אביב.
1: למרות שאני אומר שטרנר,
2: כמו ש... כן,
0: ברור.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא ירצו לראות פליט בטרנר.
0: בטוח. גם מכבי תל אביב יש שם את גמר גבי המדינה. איך תדע שנגיע...
2: עכשיו תראה מה קורה. הפועל פתח תקווה צריכים לארח את ביתר. אנחנו מדברים עליהם כל כך לא טוב. הם יבואו, ייתנו את...
0: לא, אבל לצורך זה, ביתר צריכה לנצח את מכבי תל אביב, כדי שזה בכלל יהיה רלוונטי. כי אם לא, המשחק עם הפועל פתח תקווה זה זמן די גרבן.
2: אתה צודק, בגלל זה אני אומר, קודם כל תעשה את שלך, אחר כך תסתכל מה אחרות עושות. אם אתה לא עושה את שלך, אז מה זה חשוב מה אחרות?
1: רגע, אבל לא ענית לי על דבר נורא נורא חשוב קודם, שנגעתי בהחלטות תמונות של יצחקי. יש, על הספסל אין לו קישוט. הנה, ראית את קוז'וך לידו, הכניס 5 מחליפים. למה יצחקי לא משתמש בספסל שלו, שכל 3 ימים השחקנים תפוסים ברגליים? למה הוא לא משתמש בדור מיכה, שחקן שיכול לו אילו? אני לא אומר לו, תכניס שחקן מהנוער בן 17. תסביר לי את ההחלטות של יצחקי.
2: יש דברים, אמרתי, לאורך כל העונה אני החמאתי, ואני מחמיא ליצחקי. באמת הוא עושה עונה טובה, הוא מאמן עם ראייה אחרת מאשר מאמנים אחרים, מאמן שרוצה התקפה, מאמן שרוצה הכרעה, הוא תמיד יוזם, הקבוצה של ביתר בדרך כלל, לא מדבר על השני משחקים האחרונים. אבל בדרך כלל ביתר יוזמת, וביתר גם מפקיעה שערים. כן, אבל לא כל ההחלטות שלו מובנות לי. לא כל ההחלטות שלו, לא כל ניהול משחק שלו מובן לי.
1: אתמול במיוחד.
2: אתמול אני חושב שבן שימול, אפשר היה לראות, זה זעק לשמיים. בן שימול, אני לא זוכר פעולה חיובית אחת שלו במשחק. הוא איבד כדורים. ירין לוי עוד שילם על זה מחיר, כי הוא הוציא אותו. בן שימול נשאר, נדמה לי,
1: עד הסוף. עד הסוף. החילוף היחיד בדקה האחרונה זה היה קלו.
2: היה צריך להכניס את דור מיכה במקום בן שימול.
1: לא יאמן.
2: להכניס את... אם הוצאת את ירין לוי...
0: אבל הם לא סופרים את דור מיכה.
1: לא בסדר.
2: בסדר.
1: אין בעיה, אתם רוצים להיפרד ממנו בסוף העונה, אין בעיה. היום הוא יכול לתת לך פס לגול.
2: אני לא יכול...
1: תנצל אותו.
0: כנראה שאלמוקן לא רואה את זה ככה.
2: הביקורת שלי פחות חריפה מאשר כשהוא לא הרכיב את אצילי במשחק מול חיפה. אבל עדיין, כשאתה רואה שבן שימול לא טוב, אתה רואה שהקישור שלך לא טוב, ירין לוי מאבד כדורים, בן שימול מבחינה פיזית לא היה פקטור, אינו די נעלם במגרש, אתה יודע מה, בהרבה דקות לא ידעתי מה הוא משחק, הוא משחק קדימה, הוא משחק אחורה, הוא משחק בצד שמאל, משהו היה לא ברור בעמדה של הקישור
1: שלך. לדעתי ביתר צריך גם לעבור שיטה.
2: אבל אף אחד לא מבטיח שאם הוא היה מכניס את מיכה, אז הדברים היו שונים, אבל היה צריך לעשות את הדברים נכון, צריך לומר גם ביושר שלא אצילי ולא שואה, עם שער ענק, זה הפעולה היחידה של שואה.
1: אהבתי יותר את ההכנה לעצמו מאשר את הגול עצמו. איזה הקפצה.
2: אתה יודע, כשהוא הפקיע את הגול, אמרתי, שחקנים גדולים מגיעים למעמדים גדולים. הוא באמת הגיע, הוא עשה את שלו, אחרים לא, ההגנה לא עשתה את מה שצריך לעשות, אצילי היה במשחק די בינוני, למרות שהוא מאוד מאוד השתדל, ובאמת, הטקו לא רק שמגיע לבאר שבע, גם הגיע להם יותר, צריך לומר ביושר.
1: תודה, אני אומר לך תמיד, אני לא מתווכח עם מאמן דברים שהוא אומר לנו במסיבת עיתונאים, זה שלא, נכון, הוא כל יום איתם, ואני אגיד את ההבדל הענק בין מה שהוא אמר לנו על אצילי, למה שהוא עדיין לא אמר על דור מיכה. לגבי אצילי, איך הוא התחיל אפילו, והוא אמר לעיתונאים, די, נמאס לי מהשטויות האלה, שמעת, אמר את זה, נמאס לי מהשטויות האלה, למה? הוא מכיר את אצילי, יכול להיות שאצילי באמצע האימון אמר לו ברק, אולי אני מרגיש טיפה תשריר, אנחנו לא יודעים, אין לי בעיה, החלפת אותו, כן בהרכב, לא בהרכב, אין לי בעיה.

0: שיש לך את דור מיכה, זה תמוע. כי, אתה, כי אם דור מיכה פצוע או עם חמישה צהובים, אז הוא לא יכול
1: לשחק. אבל דור מיכה, הגל שלו מזמן הגיע
0: לא,
1: לחוף.
0: לא, לא, לא, בשלושה די. משחקים אחרונים לא.
1: עזוב, נו. אני לא, לא ראיתי השנה מדור מיכה, זה כבר לא, לא אותו דור מיכה.
0: הוא לא יכול לתת פס לגול?
1: כנראה שהם, לא יודע, עצם זה שלא משתפים אותו.
2: אבל מה אתה אומר? גם אם בן שימון לא טוב, אז בכוח נשאיר אותו?
0: בדיוק, 90 דקות הוא לא היה טוב.
1: כנראה שבגלל שהם, כנראה שזה בגלל זה, הם לא רואים את דור מיכה כשחקן לגיטימי בכלל, אם כמו שאתה אומר, אחרי כל זה לא נותנים לה אפילו חמיד.
2: איך הם רואים אותו? אני לא יודע.
1: זה בטוח.
2: יכול להיות שאתה צודק. אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב שבמשחקים כאלה, ואני מסכים עם משה מה שאמר קודם, יש שחקנים שיודעים להגיע למשחקים כאלה, משחקים גדולים. הוא גם מנוסה. הוא היה במכבי בתל אביב. הוא לקח
0: אליפויות.
2: הוא יכול לתת משהו. זה לא אומר שהוא היה נותן. אבל אני אומר, אין לי בעיה עם ההרכב ש...
1: הוא פחד יותר מדי הרפתקני. דור מיכה הוא רך.
0: אבל אין לי... למה, עציר? למה?
2: תגיד לי,
1: בן שימון לא היה רך. אבל לפחות בן שימון רץ.
2: אתמול,
1: יריב לוי. אתמול לא היה במשחק לא טוב.
2: אני מדבר על אתמול. אני לא מדבר.
1: אבל אם הלכת עם דור מיכה, הלכת כאילו על כל הקופה.
2: לא, נכון? אין לי בעיה.
1: אתה אומר כן.
2: אבל אין לי בעיה.
0: חצי שעה האחרונה לא נשים את מיכה במקום בן
1: צור. היה לך להפסיד.
2: רגע, רז, איך אתה אומר על כל הקופה? אין לי בעיה עם הרכב שהוא עלה.
1: מה, אצילי שואבי מיכה.
2: אבל מה אצילי ושואבי? ותגיד לי,
1: ירין
2: לוי.
1: הוא היה חלש.
2: למה ירין לוי עשה הגנה?
1: אבל הוא אמור.
2: ובן שימול עשה הגנה?
1: אבל הם אמורים.
2: אז הם לא עשו, אז אני מדבר על המשפחה.
0: בורי סינו היחיד שנותן פייט שם
2: בהם. אז מה אתה אומר? תהיו חלשים, אני אשאיר אתכם למגרש?
0: בדיוק.
2: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: כל זמן שהתוצאה הייתה תיקו, אז הוא זרם עם זה. מה שנקרא זרם. אם הוא היה בפיגור, אולי הוא היה הולך על כל הקופה. כי תיקו, הוא אמר, אני משאיר את האליפות בהישג יד. לדעתי.
2: אני חושב...
1: אבל משחקים אחרונים לא משחקים.
2: תראה, לא בגלל זה בית"ר הפסידו או לא הפסידו. הפסידו, אני אומר. לא בגלל זה בית"ר לא ניצחו. כי אני, בתחושה שלי זה כמעט כמו הפסד.
1: חכה, אלי.
2: לא, בסדר. אני תמיד אופטימי. אבל אני אומר, אין לי בעיה עם ההרכב שהוא עלה. רצית לעלות עם ירין לוי, עם בן שימול. מצוין. אבל אתה רואה שהם לא מתפקדים. ירין לוי אתמול, כמעט כל כדור שני הוא איבד. קיבל הרבה כדורים עם הגב לשער, ניסה להתחכם, ניסה לעבור שחקנים, ואיבד איזה 3-4 כדורים שהביאו להתקפות מסוכנות של הפועל באר שבע. היה צריך לעשות את השינוי עם דור מיכה, אבל לא בגלל זה ביתר לא ניצחו. אני מקווה שהוא ידע למצוא את ההרכבים ואת החילופים הנכונים, כדי שביתר יהיו בתמונה, אבל קודם כל ביתר צריכים לנצח. לעשות את שלהם, ולא לסמוך על הקבוצות היריבות של באר שבע.
1: אז בואו נראה סינקים של המאמנים, ונמשיך, יש נושאים מעניינים ממוסגרים.
3: ברור שזה לא נעים, כשאתה מריח כבר את הניצחון, ואתה יודע, זה היה ממש די מהר, 3 או 4 דקות אחרי השער שלנו ספגנו. שוב, שער שלא לא היינו צריכים לספוג. במשחקים כאלה צריך לדעת לשמור על רשת נקייה ולנצח אותם. וזה היה קרוב. אבל אין מה לעשות, מסתכלים קדימה, יש עוד משחקים עד סיום העונה, משחקים קשים לשתי הקבוצות, ככה שהדברים עדיין פתוחים.
4: במשחקים כאלה אתה לא מגיע ליותר מדי, והגענו היום מספיק, גם בשביל לנצח את המשחק הזה, אבל שוב, ביתר עלו ליתרון, ואז היינו צריכים כוחות מיוחדים, והחבר'ה הביאו אותם, ולא בפעם הראשונה. יפה, אני רוצה...

0: עושה לעזיבה בקיץ, יש פרופורציה בין המחיר ששולם עליו לקרדיט שזוכה לו מהצוות המקצועי. לא היה לו מקום אתמול? זה כמו דור מיכה.
1: רגע. בואו אני רוצה להגיד לדור...
2: אני לימדו אותי שעם עובדות לא מתווכחים. באר שבע נמצאת במקום הראשון, שתי נקודות יתרון.
1: בלי כמעט המספרים של חמודי, אני רוצה להגיד משהו.
2: הוא שחקן מצוין, באמת משהו קרה עם הפציעות שלו, הוא לא ידע להתאושש מהם, אבל כל פעם כשקבוצה, ששחקן לא משחק, ואז הדור, או הבן דור, או האח, או הסוכן, עולים ואומרים, כמה עושים לו עוול, איזה עוול? באר שבע הולכים להיות אלופים. איפה העוול בדיוק?
1: אני רוצה לענות.
0: שהוא לא משחק.
1: אני רוצה לענות.
2: אולי הוא לא מספיק טוב.
1: אני רוצה לענות. אני רוצה לענות לדוד של חמודי קנן, ולהגיד לו מה שכתבת עכשיו, כפיות טובה, ולפול באר שבע אסור שהוא יישאר שנייה שם. ואני אתלך אתך...
2: מה אתה רוצה?
1: רגע.
2: זה הדוד שלו.
1: על דעת עצמו, מה, חמודי לא ידע? רגע. חמודי, ילד מדהים.
0: ילד מדהים.
1: שחקן מדהים. אתה יודע מה? אני נותן לו את זה. אני אדבר רק על הדוד. תקשיב. הדוד הוא חלק מהמסע ומתן שהיה, הייתה לו הצעה מיעקב שחר ומאלונה ברקת. בסופו של דבר, כמה ימים התעסקת עם זה רז? ימים שלמים. יש לו מיעקב שחר וזה, ובסוף החליט ללכת להפועל באר שבע. זכותך ובנו עליך שתייתו. נפצעת בצורה קשה פעמיים. אחרי שנפצעת בצורה קשה פעמיים, והפועל באר שבע הלכה לקראתך בטיפולים רפואיים, ורן קושוך על מגרש ניסה להחזיר אותך לעניינים, סירבת להיכנס. מה אתה היית עושה לשחקן שמסרב להיכנס?
2: אוי, אוי. אני פעם ראשונה שומע שהוא סירב להיכנס.
1: מה? כן. בשבוע שעבר?
0: אלי, לפני שני משחקים, לא רצה להיכנס.
1: לא רצה להיכנס, והוא שם המשחק אחרי.
2: האמת, בלעת הדברים, הוא במה שקרה.
0: זה כל יום משחק, כן. לא רצה להיכנס.
1: אז אני אומר לדוד, אני פונה רק לדוד, עזוב את חמודי,
2: לא צריך שחק.
1: די עם הכפיות
2: לא
1: טובה.
2: אם הוא לא רוצה להיכנס,
0: זה העניין.
2: הוא צריך...
0: בגלל זה גם הדוד מה, עכשיו גם פורק לא... כל עול ומדבר, אתה צודק.
1: אחלה ילד ואחלה גם... שחקן, יכול להיות שבאר שבע לא מתאימה.
0: לא, ברור, טעות פטלית, אסור היה להביא אותו, הוא לא ברמות האלה, באינטנסיביות הזאת.
2: אם הוא סירב להיכנס...
1: פציע.
2: אני לא הייתי מלביש אותו עד סוף העונה.
1: אז הוא לא ילביש אותו משחק אחרי. ואמר לו בפנים, בארבע עיניים, רן קושוק, לא מקובל עליי, פעם אחרונה.
0: בואו נצרף אלינו את שמולו קוזוקין, שהיה אתמול במשחק. מה העניינים?
1: איזה שם, ותיק, שמולי קוזוקין. היה מגן, אני לדעתי, אפילו משחק אחד בנבחרת.
2: נכון.
0: ואחרי זה...
3: שני משחקים בבוגרת.
1: שני משחקים?
0: לא, אבל בנבחרת.
1: טעות גדולה מאוד.
0: לא, אבל בנבחרת.
1: הוא אמר שניים בנבחרת.
3: בנבחרת אצל קשטן, זיפונו לברכה, שני משחקים.
0: וואלה, ואחרי זה נכון פרישה בבית שמש.
3: לא, אחרי זה הפציעות, שלוש פעמים רצועה צולבת, החריאו אותי. לצערי.
0: אבל עדיין שם...
3: אלי הגדול, המנורה.
0: הוא היה איתך?
3: הוא העלה אותי, אם הוא זוכר, היה מזה הרבה שנים. בגיל 6 אקפרס, שעוד אתה מפעל את האינטר טוטו עם פנג'ן.
2: אבל תגיד לי, איפה כל העתיד שצפו לך, כל הדיברו עליך כל כך הרבה אז, שהופך להיות משהו יוצא מן הכלל, פתאום נעלמת לנו בצורה הכי מהירה שיש.
3: האמת שכן. צערי, נפצעתי אז נגד חיפה, אחרי הדאבל, ומשם הפציעות לא הפסיקו, רצועה אחרי רצועה.
2: בן כמה אתה היום, שמולי?
3: היום 38.
1: מה זה 38?
2: רץ, איך הזמן רץ.
1: משחקים היום 38, אבל רגע, היית אתמול בטדי?
3: אתמול טיבי היה איתנו, כן, אמרנו את זה.
2: תגיד לי, אתה הולך קבוע למשחקים של ביתר?
3: האמת שלא, אתמול יצא לי להיות פעם ראשונה בטדי ים שופט. זה היה חוויה ממש, לא
2: זיתי את הסטדיון. לפני שתגיד לנו איך הייתה החוויה והמשחק ומה אתה חושב בעניין המקצועי, מה אתה עושה היום?
3: היום אני עובד בגדר בתחום של הכדורגל, בצפת כדורגל ומאמן תורמים.
2: אז נשארת בתחום?
3: בתחום, כן, בתחום של הספורט. גם עובד במשק כנפיים, גילי מסיקה.
0: בגדרה.
3: לא, זה בקריאת גם.
0: לא, כן, אבל יש שם מגרש נחמד שבנו בגדרה, נכון? משהו חדש, עשו שם משהו יפה. תגיד לי, אז בוא, כמו שאלי אומר, קח אותנו לחוויה שלך אתמול אחרי שנים של נתק.
3: קודם כל, נתק לא היה, תמיד הייתי בקשר עם החברים, הייתי בא לבקר בבית וגן, אבל כן, אחרי הרבה זמן שלא הייתי בטדי, החוויה שלי, התיקון, מה שנקרא, שהבאתי את הבת שלי, היא כל כך רצתה ולא זכתה לראות אותי משחק כדורגל. הגיעה אתמול לטדי והייתה בעננים, הייתה מאושרת. ונח שלי אומרת לי, אבא, כל מסתכל,

0: משחק, אנחנו באים. וואו.
1: זה מדבק, זה מדבק. אנחנו יודעים מה זה טדי. האווירה היא, הבנתי שהייתה מחשמלת אתמול, לאורך
0: כל התשעים דקות. וואו, האווירה מחשמלת כמו הגיטרה שהייתה לפני המשחק.
1: כן, לגמרי. תגיד לי, איך אתה מסכם את המשחק מבחינתך, מבחינה מקצועית?
0: המשחק בהתחלה, בחצי הראשון, היה כזה... באמצע ישושים והכל קצת בבאר שבע היו קצת פה יותר מסוכנים, אבל מחצית שנייה נפתח לביתר, נפתח לנו האוויר נראה לי, והיה משחק לא רע, היה גול מעולה, וחבל הפיקשוש הזה, טיפה חוסר רנות.
1: כן, זה ביתר ספגה שער וחוסר
0: ריכוז.
2: אתה יודע, אני ראיתי את הטקס. אז עלו לא מעט שחקנים מוכרים, יואב זיו הגיע, איתן טיבי. ראיתי שני שחקנים, ככה שמתי עין עליהם, ואני אומר, אין היום בכדורגל הישראלי שניים כאלה. מיכאל זנדברג וברק יצחקי. עם כל הכבוד לכולם, שניים כאלה קשה מאוד להשיג היום.
3: היום?
2: היום. מיכאל עוצמתי עם רגל שמאל נדירה, ברק יצחקי כוכב על ברחבה.
1: אתה יודע, משה, אני אגיד לך משהו בעניין, תמיד, תמיד, תמיד דור אחר כך אומרים...
2: לא, יש לנו ירידה בכדורגל אצל הכדורגלן הישראלי.
1: אני זוכר כשגדלתי, אומרים, לא היה דבר כזה, ואחר כך כשבא הדור השני, אומרים, פעם היה יותר טוב, ובא הדור השלישי, הדור שהקודם היה יותר טוב.
2: אני יכול להשלים?
1: תמיד יש את אותם משפטים.
2: אני יכול להשלים?
1: בסוף בסוף יש לנו אחלה כדורגל, מעניין.
2: אבל אני יכול להשלים?
1: עם הרבה קהל, עם הרבה צבע.
2: תן לי להשלים, תן לי.
1: ממה שהיה.
2: תן לי להשלים ולהגיד לך ככה. הקבוצה הכי טובה בארץ, כמו שכולם אומרים, היא הפועל באר שבע, נכון?
1: נכון לעכשיו, כן.
2: יפה. שני הקיצונים שלה,
3: אבורומי וגנח.
2: ואמיר גנח, לפני שלוש שנים הם לא מחליפים בהפועל חיפה. זה לא יאמן שאלה הקיצונים של הקבוצה הכי טובה בארץ. זה בינוניות הכי גדולה שראיתי בכדורגל הישראלי. כשאני רואה את יצחקי וזנדברג, אתה יודע איזה השוואה הזאת, זה לא דומה, אלי.
1: כן, אבל זה לא משנה, אתה לוקח שחקן פה ושחקן שם.
2: שחקנים של קבוצה שהולכה לה לזכות באליפות.
1: היו שחקנים טובים, הפועל באר שבע, במידה והם יקחו את האליפות, הם לא יקחו את האליפות, לא בגלל ביטון ולא בגלל קנגו.
3: אליאל פרץ.
1: הם יקחו את האליפות בגלל האוקסים.
3: אליאל פרץ, העונה, שחקן לא פחות טוב מזנדברג.
1: אז בגלל זה אני אומר...
2: לא, זה תפקידים שונים.
3: אבל בקישור הוא לא פחות טוב.
1: באר שבע יקחו את האליפות בגלל שהם קבוצה מאוד חזקה.
3: כן.
1: לא בגלל לא קנגו ולא ביטון.
2: הנה, אתה רואה, דן ביטון לא משחק, והם עדיין מקום ראשון.
1: כל פעם יש מישהו שמתעלה שם, ובגלל זה הם נמצאים איפה שהם נמצאים.
3: גם קרדיט לקוז'וך, מאוד מאומן.
1: קרדיט גדול מאוד. כל העניין הזה, ואני מנסה, גם שמוליק מקשיב לנו, כל העניין הזה של זו קבוצה מאומנת, אין בעיה עם המשפט הזה. שיסבירו לי מה זה קבוצה לא מאומנת.
2: הקבוצה לא מאומנת?
3: זה
2: יגיד לך מי.
3: אשדוד.
2: אשדוד והפועל חיפה.
3: הפועל חיפה.
2: אתה רואה, הם לא יודעים לאן לרוץ.
1: מימר, שמקבל רק מחמאות.
2: יותר מוכר לדבר עליו, אבל עכשיו הוא לא טוב.
1: מה נתניה, מאומנת או לא?
2: רוני לוי מאמן
1: לך תמיד. למה אבל? הם נמצאים בפלייאוף התחתון, הם מפסידים. אז למה הם כן מאומנים, ושאחרים מפסידים הם לא מאומנים? אני לא מקבל את המושגים האלה מאומנים ולא מאומנים.
3: אז מה, הפועל פתח תקווה היום לא מאומנת?
1: היום פתח תקווה
2: היום ירידה מטורפת.
1: לא, לא היום.
3: ירידה זה משהו אחר, אבל היא הייתה מאומנת, כולם אמרו, אז עכשיו היא לא מאומנת.
1: אז אני לא מבין את זה.
3: זה ירידה.
2: בליגה ראיתי משחקים גדולים של הפועל פתח תקווה.
3: אבל לא עוד פעם.
2: עכשיו לא.
3: אז עכשיו היא לא מאומנת.
2: עכשיו לא טובה.
1: תכף נמשיך, זו שיחה מעניינת, אבל מה אתה אומר,
2: שמוליק? בוא נשאל את שמוליק על אתמול.
0: מה אני אומר לגבי ההמשך?
2: כן.
0: אני מקווה שנניף את הצלחת.
2: לא, לא מקווה, לא מקווה. מקווה, אתה רואה את ביתר, אבל איך אתה רואה את המאבק הזה בין שתיהן?
0: איך אני רואה את המאבק? תמוד. כל משחק עכשיו יהיה מה שמותח.
3: שמוליק, לסיום, עזוב, מעניין אותי יותר הנושא שלך, עד כמה זה מתסכל, עד כמה זה קשה, מה עברת בחיים שבאמת סומנת ככוכב, שהגיע לנבחרת ישראל, ופתאום בתקופה קצרה, פציעות, לפרוש, ספר מה עבר עליך מבחינת דיכאון.
0: האמת שמתסכל מאוד, זאת אחת הסיבות גם שלא הגעתי הרבה למגרשים, זה היה כל כך צובט לי, הכאב הזה שהייתי שם ו... היו כבר דיבורים, גם לעבור לקבוצות, גם מעבר לים. פתאום הפציעה אחת, גדל לי את הרצף, גדל לי את החלומות. שמה, התאמנתי והשקעתי.
3: זה משברים נפשיים?
0: גם משבר סוג משבר נפשי. זה לא, לא פשוט, שאתה, משהו שאתה מתאמן אליו כל החיים, עובד קשה, עושה ויתורים בחיים. מגיע, מגיע ואז...
3: יאללה, בבת אחת, בתקופה קצרה.
0: נקרא כמו הרצועה.
3: כן, הלב נקרא, אתה אומר, כמו הרצועה, בשנייה.

0: אחת של, בשנייה, של כן. קריירה משגשגת, נבחרת לא, ישראל, למחרת פציעה.
1: עשיתי גם שיקום טוב, שלחו אותי ביתר לטיפולים בחול, והשקיעו, ועבדתי קשה, והכל, וחזרתי, ושיחקתי שוב, ועוד הפעם.
0: שיאללה.
1: תשמע, עוד הפעם רצועה.
0: אני אגיד לך, כיף לנו לשמוע אותך, באמת, והכי חשוב שאתה מסתכל באופטימיות קדימה, עוסק בכדורגל, באמת המקרה שלך זה מקרה ייחודי, להגיע לנבחרת ויום לאחר מכן לסיים קריירה, עצוב מאוד, חוסר מזל.
2: באמת חוסר מזל.
0: כן, חוסר מזל.
1: חלק מהספורט.
0: כן, חלק מהחיים. שמוליק, תהיה חזק, אוהבים אותך, תודה.
1: תודה רבה, תודה.
3: ביי ביי. אני רוצה להגיד לך,
0: אתה יודע, אתה צודק שזה עדיין שם, בגלל המקרה, זה שם שאני כאילו זוכר. תחשוב שזה...
3: זה נקודה שאתה מדבר עליה, איך קשתה נתן לו לשחק?
0: תמיד, כן. ישר פציעה.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו.
2: תראה, פציעה ברצועה צולבת, בטח כשהיא חושבת על עצמה. אז. גם היום.
3: לא, אז היה יותר גרוע. גם היום. לא היה מי שיתפל כמו.
2: לא, זה גם היום.
3: שיה אמר שהיה לו פעם רצועה צולבת, שמו לו גבס. מי שם היום גבס?
2: אני לא מאמין. עם רצועה צולבת אתה לא יכול לשחק.
3: נכון.
2: יכול לשחק. אי אפשר. אבל אני אומר שרצועה צולבת גם היום, רש.
3: עשרה חודשים.
2: גם היום קשה לחזור מזה.
0: ברור לחזור.
2: בטח כשאתה חוזר על אותה פציעה, באותה רגל, או ברגל השנייה,
3: כמו שמיכאל אוחנה. וחזרו אנשים מפעמיים.
2: הרי מיכאל...
3: בוזגלו, אוחנה, חזרו מפעמיים.
2: אבל איך חזרו?
3: אני לא זוכר.
2: איך חזרו?
3: בוזגלו, לא חזר אותו 102?
2: לא, לא, לא מספיק. מה פתאום?
0: כל השחקנים, אני חושב...
3: מיכאל אוחנה...
2: גם לא מיכאל, מיכאל הוא כישרון על, שלא חזר טוב.
0: גם דולף חזיזה, איך שחזר מהפציעה, אלוהים משמור.
3: הוא לא היה לו צולבת, היה לו משהו...
0: לא, אני אומר, שאתה חוזר מפציעה כזו...
2: אבל צולבת בעיקר, זו פציעה קשה...
0: הרבה שחקנים לא חוזרים מפציעה.
2: רובם לא חוזרים ממנה כמו שצריך, וגם אם חוזרים לשחק... זה לא,
0: זה לא אותו דבר, זה העניין.
2: זה לא אותו דבר.
0: לא אותו...
2: אבל
0: לא...
2: זה חלק מהמקצוע, זה בדלה.
3: אני רוצה להגיד לכם רק הערת, אגב, על בתי ספר לכדורגל. עכשיו אתה שומע על שחקני עבר, מי כמוך, אתה יודע, גם לא...
0: הרבה שחקנים.
3: המון שחקנים פותחים. עכשיו אני אומר ככה את הצעד הפלוס שבעניין. באמת עשרות ילדים ומרוויחים לא רע אותם מאמנים, וזה העיקר שהילדים יבואו אחרי צהריים לשחק במקום סתם לטייל ברחובות, זה צד אחד. אבל מה המשמעות של מילה בית ספר? שאנחנו הלכנו לבית ספר, למדנו עברית, חשבון, אנגלית, וזה, קיבלנו תעודה, למדנו את המקצוע וקיבלנו תעודה. מי פחות טוב קיבל 5, מי יותר טוב קיבל 8 או 9. אין את זה בכדורגל, זה לא בית ספר. זה לא בית ספר. למה? כי כשאתה בא לבית ספר, אתה לומד הכל מאלף בית. כדורגל, אתה יוצא מהבטן של האמא שחקן כדורגל. זה שהם אומרים בית ספר לכדורגל שנייה, זה לא בית ספר. זה חוג שבאים להעביר את השעות אחר הצהריים.
0: תלוי, אני זוכר במכבי חיפה שהיה ג'וני ארדי ואשר אלמני. היו ימים, היום זה אחרת. אני רואה גם בחדרה, יש אצלנו ארז מסיקה, אתה זוכר שהיה שחקן?
3: בטח, היה מגן שמאלי של מכבי.
0: ויוחנן ישראל, ועושים עבודה.
3: יוחנן לא מכיר.
0: גם במכבי נתניה, בית ספר כדורגל, ואתה רואה שחקנים מתפתחים. תלוי, תלוי מי הנפשות, מה הנפשות. Okay,
3: בגדול... אבל לכאן צריך לבוא קודם כל עם א'
0: מהבטן,
3: מהרגליים שהטובות.
0: זה בטוח, אבל זה כל... בטוח. אבל,
2: אבל ילדים יש להם את האמונה שהם, שהם מספיק טובים. צריכים...
0: פרימו, יסודות, תלוי מי.
2: וזה מתחיל באיפשהו, בוא, תראה.
0: אלי כך... בטוח זוכר איך הוא התחיל לראשון.
3: לא, הוא לא היה לו בית ספר לכדורגל בשנים האלה.
2: אז לא היה בית ספר לכדורגל.
0: היה בתי ספר, לא?
2: אז גם היו, אתה צריך להבין, אז היו ילדים, נערים, נוער. בכל קבוצת גיל הייתה קבוצה אחת.
0: אחת.
2: אחת, בלבד. היום בכל קבוצת גיל יש
0: חמש, נערים ג', נערים ב', טרום, ילדים, טרום א', טרום ב', כן.
2: יש הרבה, תראה, בגדול אני מסכים עם משה, בית ספר לכדורגל, קודם כל זה עיסוק לילדים.
3: בדיוק.
2: זה מסגרת.
3: זה חוג, חוג, חוג.
2: עכשיו אני יכול להגיד לך בוודאות, שגם מבית ספר לכדורגל, כן, אתה יכול למצוא אחת, שניים, שלושה, שהם מתאימים, ואתה צריך אותם לקבוצות שלך התחרותיות, בית ספר לכדורגל זה התחלה, גם אם זה בהתחלה נחשב חוג, אתה יודע מה, מה רע בחוג, משה?
0: אה, נהדר.
3: ממש לא.
0: ערכים, אין על כדורגל.
2: אם בחוג הזה יביא מכל
0: קבוצה,
2: יביא אחד או שניים.
0: וגם לא, זה מחשל אותך לי כבן אדם, ערכים, ספורטיביות. גם אם לא יצאת שחקן, אני ממליץ לכל אחד. גם אם אתה לא שחקן.
3: אני אומר, החוג הזה...
2: אני אומר תמיד לשחקנים שלי בנבחרת הנוער, לא כולם יהיו שחקנים, ולא כולם יגיעו להיות שחקני נבחרת. אבל זה נותן לך כלים לחיים, זה מלמד אותך משמעת, התמדה, עבודה, אני בעד.
3: החוג הזה זה לא להוציא שחקנים, החוג הזה שיהיה הילדים לא ללכת סתם ברחוב.
2: לא רק ברחוב, אז הם ילכו לחוג אחר. אם הם באים לכדורגל ועדיין אפשר למשוך שניים, שלושה מבית ספר לכדורגל לקבוצות תחרותיות, הרווחנו.
0: בואו נצרף אלינו אחד שמהחוג עבר לשחק בחול, בן שר.
4: כן, כן, מהחוג, בדיוק.
0: מהחוג, נכון, וגיל צעיר, מהחוג ישר...
2: תגיד לך, תגיד.

0: הפועל תל אביב זה חוג, הפועל תל אביב זה לא חוג.
1: לא, אבל אני שואל אותך, בן, אתה קבוצת גיל יותר צעירה ממני. איך זה היה בזמן שלך? היה בתי ספר לכדורגל? היו דברים כאלה?
0: כן, היו בתי ספר לכדורגל והיה ליגה. בוא נגיד שמגיל 9 יש לך כבר את הליגה. אז שהיינו, היה טרום ב', טרום א', בדיוק, זה הדרך. ומי שפחות טוב, אז הוא בבית ספר לכדורגל, ומי שמתקבל לליגה, הוא כביכול הוא היותר טוב. זה מה שהיה בהפועל תל אביב, ואני מאמין שיש גם עכשיו. זה כאילו, זה הפרוצדורה שהייתה, בוא נגיד, בגילאים שלנו.
1: תגיד לי, קודם כל, איך אתה מבלה את זמנך הפנוי לעייפה עכשיו? או שהוא לא פנוי?
0: אז מניע, הלוואי והוא היה פנוי. קודם כל, אני מסיים את הבנייה של הבית שאני בונה, אז יש את הדבר הזה. אני בונה גם איזה סוג של הרצאה להמשך, אני קצת הייתי איתכם קצת בערוץ הספורט גם באולפן המרכזי, ואני מתכונן גם למונדיאל חודש הבא, כדי לטוס ולפרשן שם.
2: אבל חסר האדרנלין מבחינה, אתה יודע, זה רק פרישה,
1: רגע,
2: רק שיחקת.
1: אתה טס למונדיאל מערוץ 11?
0: כן, אני טס למונדיאל, אני הולך לשדר שם 11 משחקים, זה, קודם כל זה חוויה, אבל ברור כמו שאתה אומר, אז ברור שאין עדיין אין את האדרנלין, ואני חושב שגם, אתה יודע, ממה שאמרו לי, גם אין למה, לא צריך לצפות לאותה רמת תשוקה ואדרנלין שהיה לי.
2: זה לוקח את זמן, אתה יודע, זה לוקח.
3: בכל הקשור למונדיאל צריך לספור מי לא נוסע, לא מי כן נוסע.
0: כן, הרבה תופיר, כי בוא, גם מה שאתה יודע,
1: יש הרבה מאוד משחקים.
2: לא, גם מדינות
3: אלה. הרבה משחקים, מדינות.
2: הרבה מדינות.
1: תגיד לי, אבל אני רוצה לשאול אותך, המונדיאל פחות, אנחנו נדבר הרבה על המונדיאל בעתיד, אני מניח, אבל מבחינתך, אתה רוצה, אתה מתכוון להישאר כמאמן בכדורגל, בתחום המקצועי, אולי ניהול מקצועי, אולי ניהול טכני, מה?
0: כן, קודם כל אני רוצה להישאר בכדורגל, אני גם סיימתי את הקורס של UEFA B עכשיו, לא מזמן שעשיתי אותו. אני רוצה להישאר בכדורגל, אם להגיד לך, אם אני רוצה עכשיו ספציפית להיות מאמן, לא. אני כרגע נחמד לי בעניין של התקשורת.
1: אבל אני אגיד לך מה...
3: אתה יודע למה הוא לא יהיה מאמן?
1: לא, אני אגיד...
3: אני אגיד לך למה?
1: למה?
3: הוא ראה את המיקרופון, תם הטקס לכל אלה שראו את המיקרופון.
0: לא, לא בטוח, לא בטוח.
1: אני אגיד לך שמה שאתה אומר קצת בעייתי, במובן הזה שאתה אומר, אני לא ממהר. אתה צריך להבין שככל שיחלוף הזמן, הסיכוי שלך אחר כך לחזור יהיה הרבה הרבה יותר קטן.
2: נכון, זה העניין.
0: אני אגיד לך לא.
2: שיהיה רגע בן, פרימו, גם ברק יצחקי, כבר היה מחוץ לכדורגל, עפר להיות פרשן. ברק יצחקי היה חצי שנה פרשן.
3: לפני שהיה מנכ״ל?
2: לפני שהיה מאמן, אלמוג לקח אותו.
3: לא, היה קודם מנכ״ל.
2: פרשן, היה בצ'רלטון, פרשן, ישר פרשן, יופי.
0: שאני מדבר
2: על... אבל אלי צודק שאם הוא ימשיך להיות... מחוץ, בסוף זהו.
1: כן, ככל שעובר הזמן...
0: שאני מדבר על לא ממהר, זה לא שאני עכשיו, אני לא יכול עכשיו ספציפית בשבועיים הקרובים ללכת ולתחום האימון, כשיש לי כרגע סתם דוגמה את המונדיאל. אני כן בודק, כן רואה מה נכון עבורי, ואיזה קבוצה או נבחרת או סוג של משהו שאני אוכל להיכנס ולתרום מהניסיון שלי. ברור שאני בודק את הדברים, וברור שאני גם עושה את הדברים עכשיו. אבל אני עכשיו ספציפית להגיד לך אם אני הולך לאמן קבוצה כזאת או אחרת, זה לא יהיה רציני.
1: טוב, נעבור למשחק אתמול, בן. מה המסקנות שלך? איך אתה מנתח את המשחק מבחינת התוצאה, מבחינת היכולת של שתי הקבוצות?
0: קודם כל, אני חושב שכמו כולם, גם כולנו ראינו את אותו משחק. אני חושב שהיה משחק אולי עם אווירה טובה, וגם לפרקים גם קצב טוב, אבל היו המון איבודי כדור, ואנחנו רואים שקבוצות כאילו...
1: עייפות.
0: בטח שאני רואה גם את ביתה, אני רואה קבוצה די עייפה. כמובן שאתה רואה את הפציעות, אתה רואה את הפציעות שריר, של פציעות אמסטרינג, של הספרינטרים, שגם של לופז וגם של אנטוי. זה פציעות של עייפות. קשה מאוד לשחק כל שלושה ימים, ובטח שכבר כמה שבועות. אבל המשחק עצמו, פועל באר שבע הייתה טובה יותר, היא שלטה יותר בכדור, היא גם הגיעה לחצאי מצבים יותר טובים, שאם הם היו יותר מרוכזים, שאני חושב שזה מבחינת עייפות, אם היו יותר מרוכזים, הם היו גם מנצחים. אבל שוב, זה עדיין שתי נקודות, והכל יכול להיות במשחקים האלה. אני עדיין חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה כרגע, עדיפה יותר. כשאני רואה את הסגל, כשאני רואה את הניהול סגל, אני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה יותר עדיפה כרגע מביתר.
1: תגיד לי, אתה כיוצא הפועל תל אביב, אתה יודע, הייתה לנו שיחה פה בתחילת התוכנית.
2: ותהיה עוד.
1: ויהיו עוד שיחות כנראה עד המשחק, שהפועל תל אביב יבואו נגד באר שבע, אני לא אומר חס וחלילה לתת, אבל יעבירו את המשחק, ובטח מבחינת האוהדים שלהם.
2: הקהל שלהם ירצה, שחקן לא ירצה.

0: ירצה לתת. אבל הקהל ירצה לתת.
1: אתה מסכים עם זה? שזה מה שהולך להיות?
2: אני, אז קודם כל, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שברור שלקהל ולפיקנטיות, אז ברור שיש הפועל באר שבע או בית"ר ירושלים שמועמדים, אז ילכו יותר לכיוון של הפועל באר שבע, אבל אני מכיר את עליינית ואני מכיר את השחקנים, וכל אחד משחק גם על החוזה שלו שנה הבאה בהפועל תל אביב, כי לא כל השחקנים, לא במקומה מובטח, ורוצים לראות טוב ורוצים לנצח. אני לא רואה את זה, להגיד לך עכשיו שהם יתנו עכשיו את מלוא הטירוף, אם היה המשחק הזה, או את ירושלים,
0: זה העניין, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, זה העניין. יש להשקיע ויש להשקיע.
1: נגד ביתר יהיו במלוא הטירוף.
0: כן, הבנת? זה ככה אני רואה את זה.
2: אבל אני לך, שלא יצאו לנצח, הם יצאו לנצח.
1: בן, אתה היית שם בחדר הלבשה בפועל תל אביב, במאבקים, אני לא יודע אם דומים למה שקורה עכשיו, אבל היית שם לא מעט שנים.
2: קודם כל, הייתי שם, גדלתי שם, אבל אני יכול להגיד לך שהסיטואציה גם עכשיו היא שונה. הפועל תל אביב היא קבוצה טובה, היא מנוהלת טוב. אני בטוח שהם לא ייתנו לבטח ובטח במשחקים, למשחקים האחרונים. הם רוצים לשחק ורוצים להגיע כמה שיותר מבחינת נקודות, ומכינים את עצמו לשנה הבאה, ורואים מי טוב ומי פחות כרגע לעונה הבאה. הם ירצו לנצח את המשחק. שוב, דיברנו, רמת הטירוף, אם זה יהיה מול הפועל באר שבע או ביתר ירושלים, יכול להיות במנטלית שזה יהיה קצת שונה, אבל ברור שהם ייצאו לנצח.
3: אני רוצה לשאול אותך.
0: יעלו כדי לנצח, ברור, אין קבוצה שלא עולה כדי לנצח.
3: אני קשה לי מאוד השיחה הזאת, ששחקן לא עולה למגרש ונותן.
0: לא, יעלה.
3: הכל מהכל.
0: מה זה הכל? אני יעלה כדי לנצח.
2: פרימו.
0: אבל אף אחד לא ירוץ להתאבד שבאר שבע יעשו 1-0. אף אחד לא יתאבד.
2: אני לא יודע גם מבנה זה. ברור שכל אחד ירצה לנצח, וכבר אמרתי שגם כל שחקן יודע ששנה הבאה יש לו את המחויבות שלו, אם הוא רוצה להישאר בהפועל תל אביב, ולניב ברדה לא ייתן לזה. אבל יכול להיות שמבחינה מנטלית ומבחינת הטירוף והאווירה, אם היה משחק נגד ביתר ירושלים, אז גם הקהל וגם הקבוצה, יכול להיות שהרגישה הייתה קצת שונה, מנטלית.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו. תראה, עכשיו יש את המאבק באר שבע וביתר, שאתה היית שחקן מוביל בבאר שבע, הייתם במאבק עם מכבי תל אביב, נכון?
2: נכון.
3: יפה, עכשיו כל הזמן המאמנים, השחקנים, אנחנו מסתכלים על עצמנו, על עצמנו, על עצמנו. ובאמת אני שואל אותך, שאתה מתמודד ראש בראש אז עם מכבי תל אביב האליפות, אתם לא מדברים ביניכם על הקבוצה השנייה? על מה היא תעשה, איך היא תשחק? בכל זאת היא המתמודדת שלכם, זה לא רק אנחנו, אנחנו, אנחנו.
2: איך היא תשחק, דברים כאלה זה פחות מעניין. כמובן שהתוצאות מעניינות גם בצד השני, אבל אנחנו, אם אתה שואל אותי, בשנים הטובות שלנו של באר שבע, היינו קבוצה מאוד מאוד עוצמתית, ואני חושב שבאמת הדברים היו תלויים בנו. ככה אני יכול להגיד גם לבאר שבע וגם לביתר במאבק אליפות. עדיין, אומנם הדברים תלויים יותר בבאר שבע כרגע, אבל יש שלושה משחקים סופר קשים לכל קבוצה, ואני חושב שיעבדו עדיין נקודות, ככה שיהיה לכל קבוצת האפשרות לשנות את המיקום שלה.
0: הוא מתעסקים אבל עם הכל, כי גם הקטע ברדה יקבל 1,000 טלפונים. תהיה רציני, תהיו חזקים.
3: וואטסאפים, הוא יקבל מועדים.
0: לא, גם טלפונים, אתה יודע, סיפרו לי החברה בחדרה, שקריית שמונה מתאמנת בחדרה, שקיבלו טלפונים מהפועל ירושלים. עכשיו בכל הקרבות תחתית, תהיו,
3: התאבדו.
0: וזה זה לגיטימי.
1: אתה צודק,
0: זה תמיד ככה.
1: ו-SMS'ים כאלה, אבל זה זניח.
0: זה זניח.
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, וטוב שבן סער על הקו.
1: בסוף אני רק רוצה להגיד לכם, המאמן יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות את כל המאמץ.
0: שחקנים.
1: בסוף, שחקנים עושים את ההבדל בתוך המגרש. ואין לי ספק שליניב ברדה רוצה לנצח עם זה את באר שבע, את ביתר או את מכבי. הוא תמיד רוצה לנצח.
3: רגע, בן, אני רוצה לשאול משהו, שאלה את רז, תבין שזה קשור אליך. בשיחה האחרונה עם בתיה, האמא, נתת לנו להבין שבתיה כאילו לא אוהבת את ברק בחר, אבל עד כמה שאני זוכר, ברק בחר אימן את בן סער בבאר שבע והם עשו יחד אליפויות.
0: כן, אבל אחרי זה, כל ההתנהגות...
3: שלוש
0: אליפויות.
3: נו, אז מה אני חושב?
0: זה לא רק... שאלת, רגע. ואחרי זה בן הגיע, כבר היה מאוד מאוד מבוקש, וברק מה שנקרא, תבוא, וישבו לו על...
3: אתה מדבר על מכבי חיפה.
0: כן, ישבו לו על הקופסה, תבוא למכבי חיפה. הגיע למכבי חיפה, פתח מצוין, ואז מה שנקרא נמחק ברמה של נמחק. הקטע הזה עורר כעס, לגיטימי, גם אני הייתי כועס.
3: אבל בן סער צריך לכעוס.
0: לא קשור, אמא כועסת תמיד יותר, דרך אגב, גם אצלי, אמא תמיד כועסת יותר, דרך אגב, אני בקטע של ברק בחר וגיא צרפתי, הכעס הוא לגיטימי, אבל זכותם.

0: זה בדיוק כמו שדיברנו עכשיו על דורמיך, בסוף הדבר יש מקצוע קובע, אם הוא ישחק, למה, המשפחה שאתה מכיר אותה...
1: אבל אתה לא יכול להגיד שברק יצחק איתה?
0: כן, אז אני אומר, ברור.
1: זה מה שאני אומר.
0: אבל בטוח שההורים של דורמיך מאוד כועסים עכשיו, שהוא לא נספר כבר כמה משחקים.
1: ברור.
0: נגטיבי, חלק מכדורגל.
2: ההורים של גונזלס גם כועסים.
0: נכון. אין, זה חלק
1: מהכדורגל. איך אתה באמת מתייחס לעניין הזה שהיית בתקופה פנטסטית בבאר שבע, כמו שאתה אומר, שלוש אליפויות, ואז כאילו לא נתן לך במכבי חיפה? איך התחושה מול המאמן שם אז באותה תקופה?
2: כן, אבל קודם כל כבר דנו בזה, אם אתם רוצים לדון, אנחנו נדון בכיף, אבל איך זה, ברור שאתה משחק ואתה משפיע ואתה משחק בכובש וחלק מהאליפויות שבמשך חמש שנים, ואז ברור שאתה נמצא גם עם אותו מאמן, אז הציפייה היא להמשיך בדבר הזה, וזה לא קרה.
0: בגלל שהוא ילד טוב, הוא עשה טעות פטלית, מזל דווקא הפרישה שלו והטקס סיום כל כך יפה, תשמע, השנים האחרונות מבזות. הוא הכוכב שהכי בוזה בתולדות הכדורגל הישראלי. אך שנתיים, אני אומר, רגע, אני רק ישלים ואני אגיד, אני אכניס לזה,
2: בדיוק,
0: רגע, אני אכניס לזה, שנייה, אני אכניס לזה תוכן, רגע, אני אמרתי את זה ועכשיו אני אסביר לפרימו למה התכוונתי. אני אכניס לזה תוכן. השנתיים המשפילות במכבי חיפה, שהוא לא נספר בלשון המעטה, שמעתי גם מהצוות המקצועי, לא נספר, ואחרי זה לעבור למכבי פתח תקווה, שאבי לוזון, שישב פה באולפן, דיבר אפילו בזלזול על התרומה מאוד זניחה שלו.
2: במכבי...
0: שנייה, שנייה רגע. אז אני אומר, בסדר, אבל היית... רגע, ואז ללכת, רגע, אבל אני רוצה להשלים. אבל רגע, אבל דיברתי על כל השנים המבזות. ואז ללכת לליגה השנייה, לליגה השנייה, ולהיות מה שנקרא בליגה, שאתה מלווה אותה ומשדר, להיות בקצה הספסל, בצורה הכי משפילה בליגה השנייה, לא להיספר בכלל, ואז גם בסוף, בסוף לרצות להישאר.
3: בוא,
1: רגע, רגע.
0: לא, רגע, רגע. זה כבר היסטוריה.
1: שנייה, שנייה. לא, תן לו לענות, כי אמרת שהוא בוזה, אז חייב לשמוע, חייב לשמוע.
0: ואף שחקן גדול, אף שחקן גדול. כי אף שחקן גדול לא בוזה ככה.
1: יאללה, בוא נשמע את זה.
2: אתה אומר בכוונות טובות, ואני אגיד לך שהוא מאוד מאוד פשוט. באותה תקופה של מכבי פתח תקווה, כשרן קוז'וק הגיע, 10-12 משחקים, אני פתחתי בהרכב, והייתי מאוד משמעותי, וגם כבשתי כמה שערים חשובים, אתה יכול גם לבדוק את הדבר הזה, וגם הייתי חלק משחקה בגביע, לא פתחתי בגמר ולא פתחתי בחצי, אבל גם נכנסתי ושיחקתי. זה לגבי מכבי פתח תקווה. לגבי הפועל תל אביב, זאת הייתה בחירה שלי ללכת להפועל תל אביב ולסגור מעגל, כן, בגיל 35, וכן, אני ידעתי שלא כל משחק אני אפתח, ולהזכיר לך, כשברדה הגיע, אז פתחתי גם כמה משחקים, וגם הייתי חלק מאוד משמעותי בשינוי של הפועל תל אביב, וגם ידעתי איך לעזור בצורה שונה.
3: אני אגיד לך, בן, אני אגיד לך משהו.
2: ברור שאני רציתי, רגע, אני רק אצלם.
0: זה לא יכל לקרות לאלי אוחנה, לאייל ברקוביץ', ליוסי בניון, לחיים רביבו.
2: אנשים לא הגיעו ושיחקו פחות.
3: בן, אי אפשר להתעלם מהעובדה. אני אולי קצת פחות מסכים עם המילה
0: הביזיון. מה זה? היה צריך מה זה? איזה דבר?
3: אז רגע, אז אני פחות מסכים עם המילה, אבל אני מבין. אבל תן לי רק, אני איתך. אבל תן לי רק, אני רק אומר לך שאני די מבין מה רז אומר. בכל זאת עברת קריירה מטורפת.
0: מפוארת.
3: באמת מפוארת. עם חוץ לארץ ובארץ ותארים, גם אישיים, גם קבוצתיים. ואחר כך, בסוף הקריירה שלך, תשמע, בקושי שיחקת, אז אני יכול להבין את המילה בוזה.
0: ברור.
3: אני לא מסכים איתה, אבל אני יכול להבין
0: מה,
3: אותה.
0: מה, ביזו אותו? אף שחקן גדול לא ביזו אותו ככה.
3: אני יכול להבין את המילה הזאת.
0: וכל כך הרבה שנים.
2: אני יכול להגיד לך ש... אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. במכבי פתח תקווה והפועל תל אביב, בכלל לא הרגשתי תחושת ביזוי, כי גם שיחקתי הרבה משחקים. במכבי חיפה, בעונה, אני אגיד רגע עוד משהו. במכבי חיפה, אני אמרתי שזה הסיסקוס הכי גדול שלי. שם, כן הרגשתי, כן הרגשתי הרבה פעמים, והם יודעים את זה, תחושה של של של ביזוי, תחושה של של לא של אי שייכות. ברור שאני לא רציתי להגיע לסיטואציה הזאת.
3: אז אני שואל אותך,
2: ברור שהדברים האלה, הלוואי והיו דברים אחרת, אני עדיין
3: חושב שמכבי חיפה, אבל זה ילמד אותך משהו לקראת הקריירה הבאה שלך, אתה יודע, משהו שאתה עבר
0: לא לבזות כוכבים.
3: כאילו, זה נותן לך איזושהי מחשבה לגבי העתיד, בהנחה או במידה ותהיה מאמן?
0: וואלה, בטוח.
2: אם זה נותן לי איזה מחשבה,
4: קודם כל, אני הייתי, ברור שאני, אם אני מאמן, אני הייתי עושה, אני הייתי עושה דברים אחרת, גם איתי, במכבי חיפה.
3: אל תתחייב, כי כשאתה מאמן, פתאום,
4: לא, לא, לא, לא, יש עניין, אלי, אני מסכים איתך, יש עניין של לא לשחק, ויש עניין של, אם אני רואה באופן מקצועי שהשחקן הוא פחות, אבל יש גם עניין אישי. יש עניין של לבוא לדבר עם שחקן, לתת לו את ההסבר הקטן הזה, יש עניין של לכבד שחקן שהיה שנים בחול ובארץ, ולדעת להגיד לו גם, תמיד יש דרך. אז זה, אם אתה יודע, זה בפינה האישית שלי. בסופו של דבר, אין לי טינה לאף אחד. הכל בסדר.
1: אתה ילד טוב.
4: לא, לא עניין של ילד טוב. אני יודע להגיד את הדברים. אני יודע להגיד את הדברים שאני רוצה, גם למאמנים, בחדרי חדרים, כל מאמן יגיד לך את זה. זה לא עניין של ילד טוב, זה האופי שלי. ככה אני יודע להתנהג. כל אחד שיעשה את החושבים שלו. בסופו של דבר.
1: כפרה עליך. אנחנו לפחות נהלים ממך עכשיו בתקשורת. בן, הרבה הרבה תודה.
3: תודה רבה, בן.
4: תודה,
3: ביי ביי.
1: יאללה, אני רוצה להקריא לכם
5: רגע העניין של בן סער.
1: לא, אבל הוא ירד
5: בקו. לא, לא, לא ירד. על גבי הפרשנים שאמרתי לך שהם מתאהבים במיקרופון ולא הולכים אחרי זה לאימון, זה קרה ללא מעט.
1: כן, אבל יש לנו את הפרשנים הכי טובים בעולם. הכי טובים בעולם, כן ירבו פרשנים כאלה. הכי טובים. שחקני העבר שלנו, פרשנים גדולים. אני רוצה להקריא לך הודעה של הפועל באר שבע במהלך השעות שלפני המשחק וגם לאחר סיום ההתמודדות. קיבלנו תלונות רבות מאוהדי הקבוצה אשר חוו אלימות קשה בסביבת אצטדיון טדי. אנו רואים בחומרה רבה כל גילוי של אלימות מילולית או פיזית במגרשי הכדורגל ובסביבתם. הכדורגל נועד להיות חוויה ספורטיבית מאחדת ומרגשת, מקום שבו משפחות, ילדים, צעירים ומבוגרים יכולים להגיע בביטחון מלא, לעודד את הקבוצה ולהסתובב ללא חשש לפני ואחרי המשחק, לבושים בבגדים בצבע קבוצתם האהובה. נמשיך לעשות ככל שביכולתנו על מנת לשמור על אוהדינו, וקוראים לכוחות הביטחון ולכלל הגורמים הרלוונטיים לפעול בנחישות ובמלוא הכלים העומדים לרשותם, על מנת למנוע הישנות של מקרים מסוג זה בעתיד. לאוהדי הקבוצה אשר נפגעו, אנו מוסרים החלמה מהירה. תודה לכם על כך שהגעתם לתמוך בקבוצה ברגעים כה חשובים, ואנו מצרים על כך שהחוויה הזו הסתיימה בנזקים פיזיים. כולנו תקווה כי דברים כאלה לא יקרו לעולם בשום אצטדיון בארץ, ושנראה אתכם איתנו כבר ביום שישי, מעודדים יחד בכל הכוח ודוחפים אותנו לעבר המטרה. אתה מכיר?
5: אני מכיר, ואני אגיד לך משהו. מה שהכי היה חשוב לי שיהיה בהודעה, שאנחנו פונים לכוחות הביטחון, כי זה בעצם משטרת ישראל, אף כוחות ביטחון לא יטפל בזה. ושיש את ההודעה מהסוג הזה, אז מצטייר שכמעט כל משחק בטדי, אנחנו שומעים את הפועל ירושלים, וזה תמיד קמים אנשים ואומרים, שברו לנו את החלונות, תקפו אותנו וזה. אתמול היו 25,000 אוהדי בית"ר ירושלים. בשנים האחרונות בית"ר ירושלים, מהקבוצה הכי גזענית בעולם, לא שמעתי מילה גזענית עכשיו. זאת אומרת, מה שקרה אתמול, קבוצה של אנשים, שאין לי מושג אם הם 20, 100 או 200, ביזו את בית"ר ירושלים ועיקו ללא הצדקה אוהדים של הפועל באר שבע. אני אומר, ברק אברמוב, פיר אדרי ואלמוג כהן לא יכולים לעשות כלום. לכו פעם אחת למשטרה, תביאו את האנשים האלה לבית סוהר. אנחנו
3: זה,
5: כל
3: מי
5: שבוע.
3: מי זה יביאו את האנשים?
5: אלה שיש להם את הסרטונים, מי יקע אותם?
3: אז אני אגיד לך משהו, אנחנו, רז ומשה, נגד אלימות, באופן גורף.
5: בוודאי.
3: מסתבר, ולצערי אני אומר את זה, זה קורה כמעט בכל מקום, אנחנו כל פעם שומעים קבוצת אוהדים כזו או אחרת, שקיבלה מכות, שנתנה מכות. לי קצת חסר בהודעה של באר שבע, אני לא יודע אם לבבליקי ששומע אותנו עכשיו, העורך שלנו, יש את אותם תמונות שיראו לי. תמונות שיראו לי.
5: שההפך, שבאר שבע הרביצו?
3: של אוהדי ביתר, שקיבלו מכות רצח.
1: מכות רצח?
3: מכות רצח.
5: רגע, מה זה?
3: עם סימנים בגוף. זה אוטובוס, עוד פעם, זה טענות.
1: כן.
3: לא, אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אבל אנחנו גם לא היינו בטענות של אוהדי הפועל באר שבע.
5: רגע, רגע, הוא מסביר לנו מה זה היה הפיצוץ בשמשה. רגע, מה זה?
3: הפיצוץ בשמשה זה אוטובוס של ביתר.
5: אוהדי ביתר, הוא אומר שהשמשה הזאת שנופצה.
3: כן, אוהדי ביתר, ויש עוד תמונות שנשלחו של בחור, חייל נדמה לי, שהותקף בצורה אלימה מאוד ברחוב. שירדו מהאוטובוס של באר שבע ונתנו לו מכות, הוא היה ברכב פרטי, הנה. זה תמונות של אוהד ביתר ירושלים.
1: זה אוהד ביתר.
3: כן, זה תמונות של אוהד ביתר ירושלים, והתמונות האלה רצות ברשתות ובוואטסאפים. אז תראה, אני לא הייתי פה, ואני לא הייתי באר שבע עשו. אבל לבוא כל הזמן ולהאשים רק קבוצת אוהדים אחת, כבר נמאס לי מהעניין הזה. ביתר ירושלים היו בחיפה, קיבלו מכות, אנחנו זוכרים מכות שאוהד קיבל בקניון. בחיפה. כשאתה זוכר שבישו אותו והליבו אותו.
5: 20 אוהדי מכבי חיפה עליו. הפועל
3: תל אביב תקפו אוהדים של ביתר ירושלים, 60 אוהדים נעצרו על ידי המשטרה על כלום ושום דבר. כלומר, מה שאני רוצה לומר, אם יש אלימות, מי שצריך לטפל בזה זה המשטרה. אם זה אוהדי ביתר, מכבי, הפועל, זה לא מעניין
5: אותי. אני איתך.
3: אבל אי אפשר כל הזמן להאשים רק את אוהדי ביתר ירושלים. ואני מצפה מהפועל באר שבע, שמוצאים את ההודעה הזו, אז שיגידו, אנחנו פונים גם לאוהדים שלנו. תתנהגו בצורה רגועה, תתנהגו בצורה טובה, גם במשחקי החוץ, גם במשחקי הבית, כי אנחנו לא רוצים לראות אלימות, וזה לא מעניין אותי מאיפה זה בא.
5: אני מצטרף לאלי, כי אמרתי דבר ראשון, אני לא מתייחס לאוהד באר שבע, אוהד ביתר, אוהד נתניה, אוהד מכבי. שמשטרת ישראל תיקח את עצמה כבר בידיים.
6: בוא נעבור לדבר על התחתית, יום משחקים סוער, אולי זהו, היום המכריע, יש עוד שני מחזורים. גולת הכותרת, אשדוד, שהיום יכולה לרדת ליגה, תיקו במשחק מול הפועל ירושלים, מוריד את אשדוד ליגה, יש 8 שערים.
5: הבדל.
6: שאי אפשר לצמצם. הסיפור של אשדוד, שמה... זה סיפור עבורי הרבה הרבה יותר עמוק. אם אתם רוצים, אני אתחיל.
3: בבקשה.
6: אז אני אתחיל. כשאני אומר הרבה יותר עמוק, זה אני מסתכל על בחור שקוראים לו אלון חזן. שלדעתי, אלון חזן, מה שנקרא, יש לו ראש כדורגל. אלון חזן הוא נכס לכדורגל, הוא אישיות, הוא איש שבאמת יכול לעשות טוב לכדורגל, התדמית של הכדורגל, מה שנקרא איש משכמו ומעלה. אבל בפרקטיקה, אלון חזן, בקדנציה הקודמת שימן את אשדוד בכדורגל הישראלי.
3: תקופה קצרה.
6: כן, היו לו 9 הפסדים מ9 משחקים, הרים ידיים, הלך הביתה, הבין שזה לא בשבילו, והלך לשקט, לנוחות בנבחרות הצעירות, ועשה דברים גדולים, באמת דברים גדולים. ואז אלון חזן, למעשה הכל הולך על יוסי בניון, כי הוא היה אפילו לא כינור שני, אלון חזן לא הצליח בלשון המתה בנבחרת הלאומית. ואז אני מסתכל שנתיים, הוא בחר לעצמו, במקום להיות מאמן לגיטימי, לנסות ואפשר להיכשל, להיות בצוות הזה של ג'קי, נוני, נידם, החבר'ה, הוא שינה תפקידם. אז אני אגיד לך, שאלה רלוונטית ונהדרת. הוא התחיל, מנהל מקצועי, זז לעמדת המנכ״ל, שמינו אותו מנכ״ל, אחרי זה נהדר.

0: היה אלי לוי, ואז הביאו את סילבס, ואני רואה שנה, אלוהים ישמור. עכשיו אני אומר, אלון חזן, אתה אחד מאבות הכישלון, זאת אומרת, עצם זה שאתה שם, כי אתה שם גדול, אני לא אדבר על נידם ואנוני, שבחיים לא ראיתי, אבל מספרים שבגלל שהוא משפחה הוא שמה, לא אנוני ולא על צנוני ולא על אף אחד, אלון חזן. ואז אני אומר, ג'קי, שהשנה ריסק מועדון, ריסק מועדון, ריסק כל חלקה טובה, שבתחילת השנה הפלייאוף העליון הייתה המטרה, שנה הבאה 1,000%, אנחנו נכנסים לצעדון חדש של 20,000, לצערי זה עם 5 אוהדים וינשוף, בליגה 25,000, לצערי עם
1: 5 אוהדים נגד מודיעין.
0: 5 אוהדים וינשוף, אגב, המלצה לג'קי, מהר תביא את נועם שואם, כי חייבים את אשדוד חזרה בליגת העל עם האצטדיון הזה, אז תביא את נועם שואם, לפחות שתעלה ליגה, ואז, אחרי סילבס ואפשר להיקשל, אבל אנחנו בתחילת העונה, וואלק סילבס איפה שלא הלך בתחילת העונה, מרסק קבוצות סדרתי, מציל אופטימלי, אבל הוא לא יודע לבנות, הגיע, בנה לו אותו. מה אתה מביא? בגלל החבר'ה, אתה מביא את אבי אבינו, שעבד בעירוני אשדוד, שעבד בליגה השלישית בישראל, וניר בכלל, אתה לוקח אותו מחדר הלבשה, שהוא נכס בחדר הלבשה, שחקן, אתה שם אותו, וואלה גם לא הצליח זה. אבל אתה רואה שלא מצליח, אתה רואה שאתה ניצחון אחד מ-19 משחקים, שאין דבר כזה, אז בסוף אתה מביא מאמן מרוסק, כשפה לא סתם נתתי על זה דגש, בראשון בכותרות, יש מצב ב-60, מאמן שמעיד על עצמו, אני מרוסק באנרגיות, עברתי טראומה, העורך דין שלו מדבר על טיפולים רפואיים, הבן אדם מרוסק, אז עד שאתה מביא אותו, אתה מביא בן אדם קבוי לקבוצה קבויה, זאת אומרת, ג'קי השנה בהחלטות,
1: גרם
0: יורד אחרי 11 שנים, כן, לדעתי, 11 או 9, 11 שנים.
2: טוב, החלטה לה.
1: אני רוצה רגע, רגע, אלי, תן לי בבקשה לפניך, כי אני בטוח
0: ש... זה סיפור עצוב בליגה כזו, כי הם לא היו צריכים לרדת, אלי. הם לא היו צריכים לרדת בליגה כזו. לא, אשדוד הייתה צריכה לרדת.
2: נכון. קבוצות צריכות לרדת.
1: יש 5 קבוצות חלשות, ואשדוד מסתבר שהיא אחרי ריינה הכי חלשה.
0: ולכן כל הכבוד לפועל ירושלים, שאשדוד בסוף יורדת.
1: התחלת עם אלון חזן והרמת לי להנחתה, ואלי בוודאי...
0: נכון, עוד מעט נדבר על זה.
1: עוד מעט נדבר על הפועל ירושלים. תקשיב. אלון חזן היה שחקן גדול, סבבה. עכשיו, מה משותף לקשטן ושוויצר ומירי מוביץ זכרם לברכה, לאברהם ולשלומו ייבדו לחיים ארוכים? מאמנים, באו, אליפויות, עשו, נהיו פה בכדורגל הישראלי.
0: וגם לפעמים שלא הצליחו, וגם לא הצליחו, קשטן ירד ליגה.
1: אלון חזן.
0: פעמיים, זאת אומרת, זה חלק מהכדורגל.
1: אפילו שאני לא חושב... אפילו שאני לא חושב שגוטמן ואלישה...
0: אלון באופי הוא ברחן.
1: רגע, אז תן לי לסיים. אפילו אני חושב שגוטמן ואלישה, שהם לא ברמה של אברהם ושלומו ושמייצר, אבל בסדר, קיבלו את הנבחרת, כי היו להם הצלחות. מה אלון חזן? מכל ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, זה הכוכבית היחידה. איך מיניתם אותו בכלל מאמן? עכשיו אני עוזב
0: את זה. עזוב את זה.
1: כישלון גדול לא התאים לי מההתחלה, ואתם יודעים מי אמר לכם את זה.
0: הלכת לאשדוד, רד לקביר.
1: עכשיו, רגע.
0: לך לקביר.
1: קיבלת מינוי מג'קי. עכשיו, ברגע שאלון חזן מקבל מינוי מג'קי, הוא לא אפסנאי והוא לא מסדר את הדגלים, הוא או מנהל מקצועי, אומן, הוא יש לו מילה במה שקורה באשדוד.
0: אבל רד לקווה.
2: איפה זה בא לידי ביטוי?
1: זה לא בא לידי ביטוי. זה המשפט. נכון. הוא לא בא לידי... אלון חזן במועדון נעורה, קבוצת קטסטרופה. לא,
0: מילה יש, אבל אולי לא מקבלים.
1: ג'קי לא נותן לו לדבר
0: על זה. אז מה אתה עושה שם? אתה אלון חזן. הוא היחיד שאפשר לדבר עליו בפרופיל, אני מסכים עם פרימו בכל מילה. וגם רד לקווים.
1: מה אתה מביא את כל... פחד מהצל שלו. פחד מהצל שלו.
0: רד לקווים.
1: אתה יודע, פחד מהצל שלו.
0: רד לקווים, תעזור.
1: לא אוהב אופי כזה.
0: כן, גם אני.
1: לא אוהב אופי כזה.
0: גם אני.
1: לא אוהב, לא אוהב.
0: לוזר, לוזר.
1: לא אוהב, ממש.
2: אני די מתחבר.
1: ולא אומר מילה לתקשורת מה קרה, כלום. צא, תוציא הודעה.
0: אז אנחנו...
1: אל תתראיין.
2: משה, תקשורת או לא תקשורת?
1: לא, שיוציא הודעה למאה עוד אשדוד.
0: רד לקווים.
1: רד לקווים.
0: מכל מי שעבד, אתה מאמן יותר טוב.
1: אתה יודע מה? אלון חזן משאיר אותם.
0: חד.
1: חד משמעי.
0: קל.
2: זה אני לא אוהב אף פעם להשתמש, כי אף פעם...
1: ניחוש, ניחוש.
0: אין, זה לא יכול להיות כזה קטסטרופה, תראה מה עשו להם המאמנים.
2: חייבים להחזיק עם הזה, אם היה ככה,
0: אין לי, אבל מה, סילבס, תגיד לי, אבינו, מה זה?
2: אמרת משהו?
1: תפרו לו תפקיד, מנהל, מנכ"ל, זה, תדלך את אתה אמן.
2: אבל אי אפשר כל הזמן, אם היה ככה, אז לא היה ככה.
0: בסדר, אבל לא אם, אבל רד לקווים, אז לא אם, יאללה, תרדו, אבל לך לקווים.
2: אתה צודק ברמה העקרונית, אבל אף אחד לא מבטיח שום דבר, אתה יודע את זה. אני חושב שג'קי טעה, שמילה, החלטת ללכת על אבי אבינו ועל ניר ביטון, 3 מחזורים, 4 מחזורים, 5 מחזורים.
1: נתן להם הפסד אחרי הפסד אחרי הפסד.
2: 10 מחזורים, 12 מחזורים, 19 מחזורים הם ניצחו פעם אחת. מה, לא נדלק לך הנורות האדומות, ג'קי? לא ראית שאולי השחקנים לא ממש מקשיבים להם? לא ראית שזה לא מתפקיד?

0: לא רצה להודות
1: בכישלון. לא ראית שהדברים לא עובדים, אבל פה הטענות שלי לאלון חזן. אתה איש עם ניסיון, עברת דבר או שניים בכדורגל, נכון, הוא קיבל את, את הנבחרת, כי הוא עשה עבודה טובה בנבחרות הצעירות, והוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: נכון.
1: כדי לקבל את הנבחרת, וסבבה, לא הייתה הצלחה אדירה, לדעתי, בניגוד אליכם, זה לא היה כישלון
2: כמה גדול. מה? כישלון הכי גדול. בסדר. הכי קרובים להגיע זה הוא.
1: משה, לא חייב לענות, אני חושב ככה.
0: היסטוריה.
1: אני מסכים שזה לא הייתה הצלחה גדולה.
0: כן, לא הצלחה גדולה, התעסקו בשטויות, זהבי, אתה זוכר.
1: פה הטענה שלי לאלון חזן, עם ההשפעה שלך. באת כמאמן נבחרת, באת... אתה צריך להיכנס לחדר עם ג'קי, עד שיעלה אשן לבן, להחליט את ההחלטות הנכונות. עכשיו, אם הוא היה יורד לקווים, הוא לא יכול להיות שזה היה נכון לעשות את זה. אבל החלטת שאתה לא יורד לקווים. תביאו את מימר חודשיים לפני.
2: ברור.
1: חודש וחצי לפני. למה לחכות שניים, שלושה מחזורים שכבר ההשפעה של מאמן קיימת, אבל הרבה,
0: אבל אי אפשר לנקות את מימר. הם נראים יותר גרוע אצל מימר.
1: אני לא מנקה אף אחד, רז, אבל מצד שני, אתה לא יכול גם להפיל על מימר.
0: לא, לא, לבד.
2: לא יודע מי השם. מי שמקבל משחק בבית, טבריה, ראש בראש על ירידה,
0: ומפסיד 3-0,
2: לא מעניין אותי כלום.
0: מימר יותר גרוע מאבינו.
2: לא מעניין.
0: רגע, מימר, אחרי, תקשיב, מה זה מימר? מה זה מימר? בוא נמסגר.
2: לא, הוא מדבר על התוצאות.
0: בוא נמסגר רגע את מימר. מימר, במשך 8 שנים, עוד מאז ראשון לציון, ואחרי זה אין מועדון במשך 8 שנים, הוא לא התחיל עונה וגמר עונה. כל השנים, בגלל זה יצא הקטע של המימרים, בחיים לא התחיל עונה וגמר עונה. ואז הגיע ריינה. בריינה הוא התחיל במקום אוכנבום ועד עמדיה, הצטרף, ואז מה שנקרא 2.5 בריינה. שורה תחתונה, גם בסכנין ראית מה קרה, ראית באשדוד, הוא חתום על ירידה, אף אחד לא ייקח את הכוכבית הזו של ירידה למימר, זאת אומרת, מה קרה?
1: איפה?
0: בסול ירד.
2: באשדוד.
0: באשדוד.
1: הם ירדו בוודאי.
0: כן, בסול ירד, מימר ירד, זאת אומרת, מה המסקנה? קצת צניעות, אם אתה הולך טוב בכדורגל, תראה את שי ברדה, לא יכול לאמן בהרבה מקומות, הולך חיבור טוב במקום, תישאר, תשמר, תסתכל מה קרה למימר, התרסק, סעיד בסול התרסק, היה חיבור עדר.
1: בוא נאמר, רז, בוא נאמר שהקריירה של מימר קיבלה מכה.
0: ברור.
1: אם הוא יורד ליגה, היא קיבלה מכה. רק אם הוא יישאר ליגה בסופו של דבר.
0: לא, הוא ילך למכה פתח תקווה, שגם...
1: זה לא משנה, זה לא. בדיוק. אבל מה קרה? הוא היה בדרך למעלה, אולי לקבל את אחת הקבוצות הגדולות.
2: לא יכול היה לקבל.
1: לא, אז אני אומר, יכול להיות. הוא היה בדרך למעלה, היה לו שם טוב.
0: לא, אחת קבוצות בחיים לא, אבל היה לו שם טוב.
1: אל תגיד בחיים לא, כי אתה לא יודע, אבל...
0: מה, בגדולות?
1: כן, למה לא?
0: אני יודע מידיעה. אלונה לא הייתה נוגעת בו.
1: לא יודע, עכשיו אולי לא.
0: הפועל תל אביב לא נוגעים בו.
2: אולי אחרי אלי יניב ברדה?
1: מה שנכון.
0: אחרי מי?
2: אולי אחרי אלי יניב ברדה?
0: אין סיכוי.
2: אין סיכוי?
1: אני לא מצליח להשלים משפט ברצף.
0: אה, לא, אמרת שאחת הקבוצות הגדולות.
1: אני אומר שכן, זו דעתי. הוא היה בדרך למעלה. הוא היה, היה לו שם מצוין.
0: שם טוב.
1: אני חושב שהשם שלו קיבל מכה רצינית. הטעות הגדולה שלו שהוא בכלל הלך לאשדוד. למה הלכת לאשדוד? מה חשבת שאתה תעשה שאחרים לא עשו?
2: חשב שהוא יציל אותם.
1: כן, אבל הקבוצה היא חלשה, הקבוצה היא לא מספיק טובה, הקבוצה בחוסר ביטחון משווע, הקבוצה היא בדרך למטה, הייתה במומנטום הכי גרוע שבעולם. אני לא מאמין שמאמן תוך שבוע משנה סדרי
0: עולם. זה כללה, קרמה, פרימו.
1: ואני מאמין,
0: אני מאמין בדיוק כמו שקורה עם הפועל חדרה, שאני מספר לאלי כבר שנתיים, זה כללה, זה מלמעלה, זה מה שנקרא אנשים, שהם כמו אנשים מקוללים. מימר, ברגע מה שעשו בסכנין אחרי קורצקי, שהשאיר את סכנין לבד בליגה, לא מחזיק מקורצקי,
2: ואז
0: לבד,
2: מינו את מימר.
0: לבד השאיר, אתה זוכר את
2: התקופה? ממצב בלתי אפשרי.
0: בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. השאיר אותם, ואז באו אליו, תקשיב, דפקו לו את ישיבת הצ'קלופים, והגיע מימר, ראית איך זה הסתיים? כן. זאת אומרת, ומימר פתאום עם בסול, תובע, והכל, זאת אומרת, זה קרמה, זה קבלת החלטות, אבל כמו שאלי אומר, מימר יוכל לחשב את המסלול מחדש ולהמשיך לעשות דרך.
1: בוא,
0: הוא עדיין מאמן לגיטימי בכדורגל.
1: ראינו כבר מאמנים, נכון. מאמנים 3 קבוצות בשנה.
2: אני רוצה, אלי, תן לי רגע.
1: העניין איך מתייחסים אליך עכשיו כן. כמאמן. ואם הוא היה בדרך למעלה, הוא קיבל מכה מקצועית.
2: משפט.
1: לא היה קורה כלום.
0: משפט, פרימו, עוד משפט, משפט, ועוד משפט רק כי לא נחזור לזה, חייב. להגיד לאנשים כמו אלון חזן. מה לעשות עכשיו? זה באמת, אני מסכים עם כל ניתוח האופי של אלון חזן. אלון חזן זה אחד מהנזקים הכי גדולים לכדורגל הישראלי. בהתנהלות שלו, אני מסכים איתך בהתנהלות. לא, כי אתה לא יכול להפוך להיות...
1: נזקים לכדורגל הישראלי?
2: נזק הוא לא עשה? אולי הוא חלק מהנזק של אשדוד.
0: בדימוי, לא, אלון חזן.
1: נזק לעצמו הוא עשה.
0: לא, לכדורגל. כי אלון חזן, באישיות, באישיות, באישיות, אין אישיות כזו לטעמי.

0: זאת אומרת, איש באמת, איש אשכולות, רציני, מאמין, בן אדם משכמו ומעלה, להגיע להיות לכאורה כמו סחבה. כי אתה יודע שאצל אבי לוזון, ואתה יודע שאצל ג'קי בן זקן, אין דבר כזה מנהל מקצועי.
1: מה התפקיד של... אלון, אתה לא עונה לי.
2: זה לא משנה.
1: לא, לא, לא, לא, אל תגיד לי לא משנה. מה, תגיד לי מה התפקיד של אלון באשדור.
0: אז אתה יודע מה,
2: אני אשאל.
0: בוא נשאל רגע, יובל. לא, אז רגע, לשאלה של אלי, לא, אתה תגיד הכל.
2: אני חייב להגיד את זה.
0: ממשיכים את הדיון הזה.
1: מה התפקיד של...
0: רגע, אני מצרף.
2: רגע, אני חושב שהוא שואל אחורה, מה?
0: יובל אמיתי, לא פרשן של חברים ולא חנפן, יגיד לנו, כי הוא מכיר מה קורה.
2: רגע, אני שואל אחורה.
0: רגע, זוב, הנה יובל יגיד לך. יובל יודע קצת יותר. יובל, מה קורה?
3: אהלן, אהלן.
0: אז בוא תענה בדיוק מה התפקיד של אלון חזן.
3: ג'קי צירף אותו שיעזור לצוות המקצועי.
1: די, אנחנו יודעים את זה, יובל. מה התפקיד שלו?
3: אין לי מושג.
2: רגע, בקשה רשמית מהדובר. תן לי את התפקיד שלו.
3: רגע, רגע, בוא נעשה סדר בדברים. אני הקשבתי קשב רב לדברים. אני מסכים עם אלי. אלי יוחנה ב-99% מהדברים שהוא אמר. דבר אחד אני לא מסכים איתו. באשדוד, יש... אחד שקובע זה ג'קי בן זקן.
1: נכון.
3: לא אלון חזן.
1: לא, יובל, אני מסכים איתך, אבל מה שאני התכוונתי, כשאתה מצרף אדם כמו אלון חזן, עם כל הרזומה שלו, עם כל העבר שלו, אתה מצפה שתהיה לו השפעה מסוימת.
3: תהיה לו השפעה, וגם ב-99% מהמקרים האלה, ברגע שהבאת מאמן צריך כמו
0: שאתה אמר. איזה השפעה.
3: מה חיכית כל כך
0: הרבה? איזה השפעה. איזה השפעה. רגע, אתה יודע, טל
1: בן... זה מה שאני ציפיתי.
0: אלי, אלי, אלי, אלי, טל, אלי, טל בן חיים. היום, גילוי נאות, חבר שלנו עובד איתנו, טל בן חיים. אחרי הקטע של האוהדי הפועל מכבי פתח תקווה, לאבי לוזון והכל, יאללה, הוא פרש, נתנו את תפקיד המנהל המקצועי. מהשנייה הראשונה, אני אומר לך את זה מידיעה, אבי היה מת שיעוף. שילך טל בן חיים.
1: אבל עם כל הכבוד לטל, עם כל הכבוד שאני מאוד אוהב אותו.
0: וטל הלך אחרי שלושה חודשים.
1: עם כל הכבוד לטל, באמת עם כל הכבוד לו. איזה רזומה היה לו כמאמן או כמנהל מקצועי. אלון בא, כמאמן נבחרת ישראל, יש הבדל שאחד שרק פרש מכדורגל והפך להיות מנהל מקצועי.
0: ונכשל, לבין אלון חזן.
1: לבין אחד שיש לו רזומה, היה מאמן בליגת העל, מאמן נבחרת, שהוא בא לאשדוד, שאנחנו לא רואים שום השפעה עד עכשיו, אף אחד לא נותן לי תשובה, מה התפקיד שלו?
0: לא, אז אמרתי, הוא היה מנכ״ל, מנהל מקצועי, נציג
2: בעלי.
0: אבל השפעה אין, לא, השפעה אתה צודק. אלי, 100 מ-100 השפעה, אפס.
1: זה מה שאני אומר.
0: השפעה אפס.
3: אני את התפקיד שלו באמת אני לא יודע, אבל אני חושב שזה היה ברור לכולם, אולי לא לאלון חזן, אבל זה היה ברור לכולם, שאם ג'קי ימנה מאמנים צעירים, וזה לא ילך, אני מסכים איתך שהוא חיכה יותר מדי זמן, אבל ג'קי רצה לצאת מחוץ לקורסה, ואני אמרתי...
0: הנה ההודעה, יובל. אלון חזן מונה באופן רשמי לנציג הבעלים בממסה מחשדות, ויהיה אמון על הצד המקצועי והניהולי במועדון.
2: יפה, עכשיו תעצור. תעצור, תעצור, תעצור. תעצור. נכנסתי להתאחדות לכדורגל, לבעלי תפקידים של אשדוד. רגע, אבל יש משהו פי אלף יותר מעניין ממה התפקיד שלו.
0: אוקיי.
2: נכנסתי להתאחדות לכדורגל, לבעלי התפקידים של מועדון ספורט אשדוד.
0: מה הוא רשום?
2: 22 בעלי תפקידים. שמעת? מי? רפי כהן מאמן השוערים, ניר ביטון, עד למטה, אין את השם אלון חזן. 22 בעלי תפקידים.
1: כן, אבל הוא לא היה בהתחלה.
2: לא, לא חשוב, ברגע שאתה ממנה מישהו, אתה חייב להוסיף אותו.
1: זה פחות מטריד אותי, מה בהתאחדות.
2: כלום, אין את השם שלו.
1: כאלה ואחרים. אבל בוא תמשיך, יובל, למה זה קורה שם ככה, בצורה כזו?
3: תקשיב, מי שהיה באשדוד, צריך לדעת את זה, ומי שלא היה באשדוד, צריך להקשיב לכל מילה שאומרים. באשדוד זה הכל ג'קי בן זקן, מצבע הגרביים, עד צבע החולצות, עד כל ההחלטות שמתקבלות, במיוחד לגבי מאמנים. עכשיו, אלון חזן שהגיע, אני לא יודע בדיוק מה התפקיד שהוא קיבל, אבל אם אתה הגעת לעזור, ואתה רואה שכמו שאתה אומר, המאמנים, מינו צמד מאמנים שג'קי המציא, אין בעיה, זכותך, אבל אתה חיכית כל כך הרבה זמן, אתה רואה שזה לא הולך, תחליף, ניסית, לא הלך, תחליף. עכשיו לגבי מימר. מה מימר חשב?
2: לא יאמן עוד, נתנו לו את נבחרת ישראל, הוא לא יודע להזיז שחקנים באשדוד.
0: לא, אבל זה לפני זה.
2: אז מה מימר חשב? די כבר, נו.
0: היסטוריה, פרימו, היסטוריה
2: נפלא. די, נו.
1: רגע, בוא ניתן ליובל, נו.
3: מימר, אם היה מקבל עצר חודשיים, שלושה פני הסוף, אני מסכים, אשדוד זה מקום טוב, היה צריך ללכת. אבל חמישה משחקים לסוף. אתה בבית, מה קפצת? מה חשבת שיקרה?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך, יובל, בתחושה שלי...
0: שהוא לא אמן שהם ירדו, הוא רצה להבטיח לעצמו עונה הבאה.
1: לא רק זה, לא רק שהוא לא האמין שירדו, הוא אמר לעצמו, בוא, עם כל הכבוד, אני מחליף את אבינו ואת ניר ביטו.
0: טבריה הורידה לה 8 נקודות, הפועל ירושלים, אני נשאר כאן.
1: הפועל ירושלים כבר מסובכים.
0: כן, אני נשאר.
1: גם אם ילך לי
0: ניצחון אחד, אני אעשה ניצחון, הוא לא עשה ניצחון.
1: אני נשאר. זה מה שעבר לו בראש, אני אומר לך.
0: חד משמעית.
1: בלי להיות בראש שלו, לדעתי, אני משוכנע שזה מה שעבר לו בראש.
0: חד משמעית, אלי.
3: אתה יודע מה השערוריה יותר גדולה? המאמנים אימנו וזה לא הלך. יש לך משחק בית עם ריינה. לא תשנה לפני המשחק הזה. יש לך משחק בית עם ריינה. הם היו בטוחים שבכל סיטואציה, בכל הרכב, עם איזה מאמנים, הם ינצחו את ריינה.
2: והפסידו.
3: הם הפסידו הבית לריינה. כולם מדברים על ההפסד נגד טבריה.
0: כללית, יובל, יובל.
2: רגע, יובל, תן לי להגיד משהו ליובל.
0: מאבי אבינו, אני רואה את הכדורגל, בוא, אנחנו לא מטומטמים, רואים? זה יותר גרוע מאבי אבינו.
3: אני מסכים איתך.
0: מה, נראה קטסטרופה.
2: יובל, אבל אני רוצה להרים לך, תשמע רגע עד הסוף מה אני מתכוון, ותגיד את דעתך. יש כאן מאמנים שהולכים בירידה מתמדת, לדעתי הנזק הגדול ביותר עשו לעצמם סילבס ומימר, זה עניין של
0: למה?
2: עוד קצת
0: איפה? הוא קבלה. ממשיך סילבס בעונה הבאה בפול חיפה, ומימר יהיה נגיד במכפת חתיבה, אמרתי, איפה הנזק?
2: אני לא אמרתי בעונה הבאה, אמרתי זה לקראת הסוף, ומי שמצטרף אליהם עכשיו
0: זה
2: אבוקסיס ודרפיץ'. קבלת החלטות של מאמנים, זה לא, תקשיב, אתה יודע מה סיפרתי אתמול ביציע, אני מספר לכם, תראה את הבושה הכי גדולה, כותב מישהו בטוויטר, אני צופה עכשיו באפול חיפה נגד אשדוד, מי מאמן את מי הוא שואל, אוהד שואל, מי מאמן,
0: אבל זה שני,
2: זה לא, זה הם גרמו לעצמם,
0: בסדר, אבל זה אכפת להם, אכפת להם מה אוהד כותב, יש להם פרנסה, יש להם קבוצה,
2: אז זה לא להרבה זמן, זה לא להרבה זמן,
0: אל תשים את דראפיץ'
2: עם מי?
0: עם יוסי.
2: לא, הם שניהם בירידה.
0: אל תשים.
3: דוסי מאמן מצוין, אבל
0: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה,
3: תראה, תראה, תראה, תראה, זה גם לדעתי טעות.
2: שמעת איך בסול דיבר עליו אתמול? רק בשביל לשמוע את זה אני לא רוצה להאמין יותר. על דראפיץ'.
0: בסדר, אבל בסול הוא לא גאון הדור.
2: לא חשוב, בעלי מדבר עליך.
1: אבל אם בסול אמר את זה, אז מה זה?
2: לא הבנת. אם חלילה וחס מנכ"ל ערוץ הספורט ידבר עליך ככה, לא יגידו
0: שלא יהיה גאון.
2: זה פוגע בך.
0: ישב אלי אוחנה.
1: בסול שיבחן את הטעויות שהוא עשה לאורך כל הדרך.
2: אבל הוא אמר, אני מצטט מה הוא אמר.
0: אלי, כל החיים, כל הקריירה, תמיד מרסן אותי. וואלה, בקטע הזה אנחנו יושבים בכל הפורמטים אני ואלי, ודיברתי בצורה מאוד נוקבת על המינוי של דראפיץ', אתה זוכר?
2: מתחילת העונה.
0: והתחננתי שזה לא יקרה. ואמרתי, חבר'ה, שניכם הולכים לאבדון.
2: ממש.
0: זה לא מתאים.
2: ממש.
0: אתה מבין, אז בסול שלא יבוא היום, ופתאום יצא על דראפיץ'.
1: למה בסול בבטל? שיבוא בטל לעצמו.
0: שיבוא בטל לעצמו.
1: קודם כל, לא עצמו.
2: אתה לא מבין אותי, לא נכון. לבסול יש יותר נקודות בירידה של זה, כי הוא הקובע. בדיוק. אף אחד לא שם לו את זה חלום.
0: ואחרי זה הביא את מי הביא? את אדמדיה?
2: את אדמדיה.
0: אתה רואה עכשיו שהוא מוריד שתי ליגה, שתי קבוצות, גם את אקו.
2: אם אקו יורד את זה עשי, זה שתי קבוצות.
1: אני לא אוהב מה שבסול עשה את...
0: גם אני לא.
1: לסלוב.
0: גם אני
1: לא. גם אם אתה חושב את מה שאתה חושב, תחשוב רגע שעכשיו...
2: חבר'ה, איזי שירצקי על ברק בחר דיבר.
1: אז מה, זה בסדר?
2: לא בסדר. לא בסדר, אבל בעלים מדברים על האמנים.
1: לא, אל תגיד בעלים. אתה שמעת את זה אצל איזי, ואתה שומע את זה אצל בסול. תן לי עוד בעלים שדיברו ככה על מאמנים.
2: אני אזכר, אני אזכר, אני אתן לך.
1: זה שאתה אומר לי, אני אזכר, כבר זה בעיה.
2: דיברתי בחיים שלי על 1,000 מאמנים.
1: זה כבר שאתה אומר, אני לא זוכר בעלים שמדברים על מאמנים, כמו שבסול דיבר על סלובו. אתה יודע מה, אין לי בעיה שהוא חושב את זה. אבל אתה השם, אתה מינית אותו, ידעת מה הדברים שיכולים להיות, אז זה כבר קרה. הבאת מאמנים אחרים, היו מספיק מחזורים כדי להישאר בליגה, להפיל את זה היום על סלובו, אז אתה יודע, טול קורה מבין עיניך, סעיד בסול, אתה צריך לבוא בטענות לעצמך.
0: קודם כל.
1: הוא עשה את כל הטעויות
2: האפשריות. נכון, נכון.
1: הוא המחליט הבלעדי שם, על פי וישק דבר.
2: כמו שג'קי השם העיקרי באשדוד.
0: תגיד לי, ואחרי זה הלאה, דראפיץ' התרסק, ידענו שהוא ירסק את הקבוצה דראפיץ', ידענו שסעיד
1: לא מתאים. ידענו, לא, זה לא משנה.
0: ידענו, אבל אחרי זה, אבל זה קרה מוקדם, אז למה אתה מביא את האדמדיה?
1: בדיוק,
0: למה אתה מביא את האדמדיה? ועכשיו גם אתם אז אמרתם לי, רגע, תנו לו צ'אנס, אני זוכר את זה.
2: למי, לאדם?
0: לאדם, רגע, רגע, רגע.
1: אני תמיד אומר לתת צ'אנס.
0: ואני אמרתי, אלוהים ישמור, מה אתה מביא את אדמדיה? מה אתה מביא אדמדיה אם אתה רוצה להישאר בליגה? אז שבסול יבוא בטענות לבסול.
1: לא, אבל זה לא הדיון. מה אתה אומר?
2: אני חייב להגיד שאני המלצתי לבסול על אדמדיה.
0: אני זוכר.
2: אני אמרתי, תביא מישהו מהמגזר שיתחבר.
1: בוא נשמע את יובל, מה אומר על הדיון?
3: קודם כל, גם מימר וגם בסול היו צריכים לעשות הכל בשביל להמשיך. אני חושב שמהצד של מימר הוא עשה הכל בשביל להמשיך. מי שזוכר מה היה בתחילת השנה, החוזה של מימר היה סגור, ולפתאום מימר הבין שמוסיפים סעיפים שלא מקובלים עליו ולא...
1: לא, לא, אני מודיע לך, אני מודיע לך שזה הכל היה, לדעתי, משחק אחד גדול. בסול לא רצה את מימר מהסיבות שלו.

0: אני לא יודע למה, הוא לא רצה, ואם הוא היה רוצה, הוא היה מחתים אותו.
1: בשנייה.
0: הכל היה, כן. הוא כבר דיבר עם מאמנים, הוא כבר דיבר עם מאמנים, עוד כשהיו פרסומים, שמימר ממשיך, הוא כבר סיכם עם סלובודן דראפיץ'. אז בוא, אני לא יודע מה...
2: כמו שאמרת.
0: מה?
2: הוא צריך לבוא בטענות לעצמו, לא...
0: רק לעצמו.
1: יובל, יובל, אני רוצה לקחת אותך, אני אגיד לך, קראתי אתמול ראיון עם בחור שאימן במחלקת הנוער, של הפועל ירושלים, קוראים לו גדי קרמלי, קראתי אתמול ראיון באחד מהאתרים, והוא מתייחס לזיו אריה בחנפנות יתר, ולליאור זאדה בציניות. אני מבין שזה קינה, מחלקת הנוער, ופתאום זאדה גם מצליח שם במחלקת הנוער, ומעלה ליגה. אני מבין את הקינה, ולכן חשוב לי למסגר את זה. אחלה ליאור זאדה, משאיר אותם בליגה, לקח את הקבוצה בשיא המשבר, זה לא חשוב את מי הוא ניצח ואיך הוא ניצח, זיו אריה היה צריך ללכת הביתה הרבה הרבה יותר מוקדם. עכשיו השאלת ההתלבטות זה האם זאדה, כי אני לא בטוח שזאדה הוא לא אלון חזן כזה. גם איזה פחדן ברחן, הוא יופי של מאמן. כי באופי שלו, אני אספר לך, הוא לפני 5 שנים, 6 שנים, היה נחשב, אלי, 3 המאמנים הכי טובים בליגה הלאומית במשך 10 שנים, זאדה היה ביניהם. אבל הרבה מאוד פיתורים ומחלוקות וקבוצות שהוא יצא... בצורה קשה שזה השפיע עליו אישית, ואחרי זה על החיים, פתאום הוא חתך, אמר, אני הולך למקום שהקמתי, הרי הוא הקים ביחד עם שרצקי את קטמון שהיו עוד מבשרת בקדנציה הראשונה, עם המשחק המפורסם נגד אל אושלה, המשחק הראשון בליגה ג' הוא אמר, אני הולך לאזור הנוחות, אני מאמן את הנוער, אני
0: עוזר מאמן יפה. אבל זה היסטוריה, מה עכשיו?
1: שאני לא בטוח שברמה האישית, מנטלית, פסיכולוגית, נפשית, הוא יגיד כן, הלוואי ויגיד כן, וייתן לעצמו הזדמנות נוספת.
3: עושה טעות.
1: אם הוא לא, למה?
3: עושה טעות גדולה, רגע יובל, אני רק...
1: למה?
3: תקשיב.
0: עושה טעות על מה?
3: הפועל ירושלים...
1: הוא עושה טעות אם הוא נשאר?
3: בוודאי, אין לו את האופי וזה לסחוף קבוצה בליגת העל, הם ירדו איתו ליגה, תקשיב.
1: למה אתה?
3: אני אסביר...
1: פתאום הוא לא מאמן?
3: לא, אני לא אומר לא מאמן, אני אגיד לך...
1: הוא פחות טוב מהמאמנים ש...
3: אם עכשיו תגיד...
1: הוא פחות טוב...
3: שנייה, רגע, תענה אחריי, דקה. אם ליאור זאדה ילך בעונה הבאה לאמן, סתם דוגמה, את מכבי פתח תקווה, אוקיי? אני לא אגיד לך בשום אופן לא. יצרו לי מצב שזאת קומונה שאסור להתקרב אליה, ורק משם יצאו השחקנים. אז אני מסביר לך שהוא קיבל אחרי זיו אריה, הוא גם לא היה צריך לקבל אחרי זיו אריה. הם צריכים לצאת מהקופסה.
1: הוא השאיר אותם בליגה.
3: עזוב, השאיר, אז גם יכול להיות שאתה...
1: מה, השאיר אותם בליגה? מה זה יכול להיות שאני לא, אני לא?
3: השאיר אותם בליגה?
1: כן.
3: מגיע לו קרדיט?
1: זיו אריה, השאיר, זיו אריה,
3: זיו אריה,
1: השאיר אותם בליגה לבד.
3: לבד.
1: השאיר אותם, אדמה חרוכה השאיר זיו אריה.
3: אסור לו לאמן בעונה הבאה.
1: אז תגיד למה? בדיוק, רגע, רגע, פרימו, שנייה. בוא נעשה עובדות. דבר ראשון, זיו אריה השאיר אדמה חרוכה, בדש בכלל מחוץ לסגל, חוזז לא קיים, כלום, הגיע זאדה, השאיר עם ניצחונות, השאיר בליגה כל הקרדיט, וכל הקנאים מחול, מהעולם, מגנה, שמנה, כל הכבוד לבחור. למה אתה אומר שאסור לו להמשיך?
3: אז אני מסביר.
1: כשאתה רואה את רמת המאמן.
3: אז אני אומר, ליאור זאדה לא תשמע ממני שהוא לא מאמן טוב.
1: למה?
3: לך למכבי פתח תקווה.
1: למה אסור לו
3: להמשיך? למה? כי הפועל ירושלים יצרה מין קאט, מין קומונה.
0: מה שאתה אומר, אף מאמן לא יכול לאמן שם.
3: אני אומר שחייב לבוא מאמן אחר. זה מה שאני אומר.
0: למה?
1: אני
0: לא מבין מה
1: אתה אומר.
3: תצאו
1: מהקאט
3: הזאת כל הזמן
1: ליאור זאדה לא יהיה.
3: תשנו, תביאו מאמן מישהו אחר. פנים חדשות גם המאמנים, השחקנים רוצים לראות.
0: תקשיב, לא יכול להיות, באמת, אני חייב להעיר לך.
3: תעיר.
0: הרי הרקת את זה שאמרת, הוא לא צריך להתמנות, בלה בלה בלה, צריך להביא משהו אחר לצאת מהקופסה. מינו את ליאור זאדה, הבן אדם כבר ניצח פעמיים.
3: אוקיי.
0: הפסיד את זה פעם אחת.
3: נשאר בליגה.
0: ופעם אחת טקו.
1: נשאר בליגה.
0: הוא עשה מבחינת אחוזי הצלחה.
3: אבל זה לא קשור למה שאני אומר, אני מדבר על העונה הבאה.
0: מה זה לא קשור? אמרת, לא, לא, לא, לא. בוא, משה, תשים דברים על דיוקה.
3: בוא, תשים.
0: כמו שאתה אוהב להגיד, אמרתי לכם לגבי מכבי חיפה, אמרת שאסור למנות את ליאור זאדה.
3: נכון.
0: מינו אותו, והוא משאיר אותם ליגה.
3: בסדר.
0: תן לו קרדיט, אני לא מבין.
3: רגע.
1: מי היית מבין? מי היית מבין?
3: את מימר.
1: את מימר להפועל ירושלים?
3: אבל מתי? לפני חודשיים לפני זיו אריה.
1: לא, אבל עזוב עכשיו, עכשיו. למה לא להמשיך עם זאדה?
3: רגע.
1: זה תלוי בו ובאופי, אבל למה אתה פוסל אותו?
3: תן לי לענות, תן לי לענות לאלי.
1: למה אתה פוסל אותו? לא, למה אבל אתה פוסל את זאדה לעונה הבאה?
3: רגע, מסביר. אני קודם כל לא לוקח חזרה את מה שאמרתי, אל תמנו את זאדה, כי אני אומר...
0: זה עבוד שהצליח.
3: כן.
0: אוקיי.
3: אני לא... אז מה? רגע, אבל אני צריך להיות פייר, אני להגיד את האמת. אני אמרתי שליאור זאדה התמנה, למה אמרתי את זה? כי לא ממשיך עוזר מאמן, זה אותו אחד.
0: למה, מה, זה פעם ראשונה?

0: דעתי.
1: לא, לא, לא פעם ראשונה, אבל זאת דעתי. ולכן הם שומרים עדיין על הקומונה שלהם שאסור לגעת.
0: אבל הוא הצליח, משה, עובדתי.
1: אז מה אתה מדבר איתי? אחרי שהוא הצליח, אני מדבר איתך לפני שהוא הצליח.
0: אז טעית.
1: לא טעיתי. לא טעיתי.
2: הוא השאיר אותם בליגה, אבל פרימו. מי מוריד את אשדוד? מה אתה לא?
1: אתה לא מבין מה אני אומר.
2: מי מוריד את אשדוד? מי מוריד את אשדוד?
1: אני לא אמרתי שמי מוריד את אשדוד.
2: לא, מי מוריד את אשדוד? מי מר. ליאור זאדה השאיר את הפועל ירושלים, מה רע בזה?
0: עוד לא השאיר, משאיר.
1: כמעט בטוח משאיר. ומגיע לו הקרדיט. אבל אני באתי ואמרתי, ברגע שזיו אריה עוזב...
2: לא, אבל עזוב את אמרתי, למה עכשיו לפסול אותו לעונה הבאה? תסביר.
1: אני חושב ש... אני חושב שהפועל ירושלים צריכה לצאת מהסדר יום שלה. שזה שי אהרון.
2: אבל האנשים שם, אתה רוצה לפטר, אז תגיד ככה, בוא נפטר את שרצקי ושי אהרון, אני לא מבין אותך.
1: אני לא יודע אם אפשר לפטר אותם.
2: אז הם יושבים שם, אז מה אמרנו?
1: והם ממשיכים עם ליאור זאדה.
2: נו, אבל מה?
1: זה מה שאני אומר.
2: אז ליאור זאדה זה מה
1: שלך. שצריכים לצאת מהקופסה בוודאי.
0: לפעמים אני לא מבין אותך, אני אגיד לך למה.
1: בוודאי.
2: אבל הם שם שי אהרון
0: ושרצקי. כשמאמן מצליח, אנחנו אומרים כל הכבוד לו. כשמאמן נכשל, אנחנו אומרים, נכשל, צריך לעזוב את תפקידו.
1: אבל אני לא מדבר על
0: יום. הבן אדם מצליח.
1: אבל אלי, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך?
0: הוא עובד במטרה שלו. אלי. לא רק שהוא צריך להמשיך, צריך לתת לו חוזה גם לעוד שנה.
1: אלי, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? אתה מסתכל על דבר נכון מבחינתך, נכשל או הצליח, אתה אומר זאדה הצליח. לא, אתה אומר זאדה הצליח.
0: ברור.
1: יפה.
0: אמרת שהוא לא יצליח.
1: אבל אני אומר...
0: אמרת שהם עושים טעות, הם ירדו ליגה.
1: אבל אני
2: מסתכל על זה
1: הפוך. לא טוב לו בהפועל ירושלים לאמן. שיצא ויפרח במקום אחר.
2: ולמימר טוב בהפועל ירושלים.
1: לא, למימר...
0: למרות שהוא יורד ליגה.
1: רגע.
2: ועם שי ירון ושרצתי.
1: רגע. למימר...
2: אבל אתה אומר שהוא לא יכול לשנות. אתה אומר שמאמן מבחוץ לא יכול לשנות, כי אתה אומר שהם קבועים וקטלויים בקאט. נכון? זה מה שאתה אומר.
1: רגע, יובל שומע הרבה זמן.
0: יובל, מה אתה אומר על כל הדיון הזה?
3: רגע, שאלה, רז, אתה ישאול אותי שאלה, היא לקחה רבע שעה עד שחזרתם אליי.
0: אבל אתה נהנה להקשיב, אז יאללה.
3: כן, אני נהנה להקשיב. אני קודם כל חושב, כמו שאתה אמרתם, ליאור זאדה, הוא לא רצה לאמן בליגה לאומית, כי בליגה לאומית אתה מאמן חודש, חודשיים, שלושה, אתה לא מצליח, אתה הולך הביתה, וליאור זאדה כל כולו היה תלוי בקטע של הכדורגל, המשכורת של הכדורגל, זה כמו שהוא אמר, זה עשה לו המון בעיות, ואני מבין אותו. ברגע שהוא חזר לפועל ירושלים, הוא חזר לקטע של שקט נפשי, קודם כל מבחינת המשכורות.
2: צודק.
3: תפקו אותו, עכשיו, מינו אותו, אין בעיה, מינו אותו, הוא הצליח, לדעתי, קודם כל לדעתי, מגיע לו להמשיך בגדול. הוא בא, הציל את הקבוצה הזאת, לדעתי הקבוצה הזאת נשארה בליגה, הוא צריך להמשיך. זאדה לא כל כך מהר יעזוב את הפועל ירושלים, גם אם עכשיו הוא יקבל את המינוי להיות מאמן ראשי בבוגרים, וחס וחלילה זה לא יצליח, הוא יחזור להיות עוזר,
2: לא, הוא יאמן את הנוער בליגת העל, יובל.
3: כן, הוא, ליאור זאדה...
2: זאת אומרת, הוא יגיד להם אני לא רוצה. עשיתי משימה, אני אגיד להם.
3: לא, יכול להגיד זה.
2: כן, אני אופתע אם אתה תהיה צודק, אלי. לדעתי, הוא יגיד להם, בנוער ליגת העל אני עוזר מאמן, אני לא רוצה לאמן.
0: אני ממש לא חושב.
3: אבל זה כמו שאלי אמר, הוא אימן בליגת העל, הוא הצליח, למה שהוא לא ימשיך?
2: נכון.
3: גם, אבל אתה יודע, יש לו פה כמו חסינות. גם אם הוא יתחיל בליגת על, והוא ייחשל, לא קרה שום דבר, הפועל ירושלים לא יפטרו אותו. הוא יישאר במערכת, יש לו משכורת קבועה. תשמע, אנשים, היום בכדורגל, ברוך השם, אנחנו לא תלויים בכדורגל, אבל יש אנשים שאני מבין אותם, שתלויים בכדורגל, וברגע ברגע שעוצרים להם את זה,
0: לא, ברור, אין לזה נוסע. זה לא השיחה, השיחה הייתה בסופו של דבר, אין בעיה, אנחנו הרי פה יושבים פה שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, כשמאמנים לא מצליחים, אז הביקורת מופנית אליהם. אבל כשמצליחים, אי אפשר לומר הם מצליחים, אבל הוא לא צריך להמשיך.
1: בדיוק.
0: ולעומת, איך בדיוק? ולעומת זה, שרון מימר, שיורד ליגה, הוא היה צריך להיות
1: אלי, אתה צועב ואתה בכלל לא אומר מה שאני אומר.
0: זה בדיוק מה שאמרת.
1: אתה שים רגע את מימר בצד.
0: לא.
1: זאדה הצליח להשאיר את הפועל ירושלים ליגה, נקודה.
0: וצריך לפטר אותו.
1: נקודה, ממש לא לפטר, נקודה, אני עובר שורה חדשה. הפועל ירושלים חייבת להשתנות, וזאדה הוא מאלה שחייב להשתנות, הוא חייב לעזוב את המקום הזה.
0: אבל איך להשתנות?
1: לא מעניין אותי מה שאתה אומר. זה ששי אהרון נשאר וישאיר אותו, מה אני נכנס?
2: אבל זה הכל לפי שי אהרון
1: ושרצקי. אבל על זה אני בא בטענות.
2: אז מה אתה רוצה, להביא מאמן שיריב את המשירה בהם? זה מה שאתה אומר? לא, אבל זה מה שאתה אומר. אם היה בדיוק, שמעת מה יובל אומר? מה שהיה, זה מה שיקרה. שנייה, אני אסביר לך.
1: אז זה מה שלא טוב. מה שאתה ויובל אומרים זה לא טוב.
2: אז למה אתה מפחד למסגר?
0: אל תגיד לא טוב, תגיד, אתה חושב אחר.
1: אני חושב.
0: אולי מה שאתה חושב לא טוב.
2: אבל למה אתה מפחד להגיד את המילה שי אהרון לך הביתה? מה שאתה אומר זה בלבלות, בלבול פרשני. כי אם אתה אומר שי אהרון לך הביתה, אני איתך. אבל אם שי אהרון נשאר, אז אתה אומר, בוא נביא מאמן שישנה. מה אתה רוצה שיריב עם שי אהרון? ליאור זאדה ושי אהרון לא אותו אחד.

0: וזאד הציחו כל כך
1: לא, אבל הם ביחד, אבל כמו שאתה אומר.
0: אז אני לא אוהב את זה, אתה ביחד.
1: אז תגיד ששי ילך הביתה.
0: אז ששי ילך הביתה, מה זה משנה?
2: אבל מוצא,
0: לא. אני לא יודע אם אפשר להוציא אותו את
1: שי. אי אפשר.
2: זה לא אומר שהדעה שלנו היא, שונה, היא לא טובה.
0: אני לא אמרתי את זה.
2: אני לא אומר שהיא לא טובה. אני חושב שזה חסר היגיון, שמצד אחד, כשמאמן לא מצליח, אנחנו אומרים לו לך הביתה, ובצדק. אנחנו, אתה יודע, אנחנו יושבים כאן, כשמאמן לא מצליח לאורך דרך, אומרים אולי צריך לעשות שינוי. אבל כשמאמן מצליח, עדיין תלך הביתה.
0: אני אתן לך דוגמה.
2: אז מתי הוא כן ישאר?
0: אני אתן לך דוגמה.
2: אני לא מבין.
0: רגע, אז אני אתן לך דוגמה, כן? שתבין. שבוע שעבר אמרתי לרז זהבי, אם ליאור ראובן משאיר את ריינה בליגה, מה שהוא עשה זה דבר נדיר.
2: אם,
0: הוא מאמן העונה, והוא כמובן חייב להמשיך בעונה הבאה בליגת העל.
1: אז ליאור זאדה מאמן הרבה יותר טוב?
0: לא, אני לא נכנס לזה.
1: אז אני אומר לך.
0: לא נכנס
1: לזה. שליאור זאדה מאמן הרבה יותר טוב ומנוסה. כן, הוא מצוין.
0: יפה.
1: כי ליאור זאדה עבד רק בעשר קבוצות, ועשר שנים, וליאור ראובן, זה קבוצה ראשונה, שנייה.
0: ואני אומר לליאור זאדה את ההצעה שלי.
1: הוא היה ברמת השרון, 8 משחקים, כמאמן ראשי, ועכשיו פה. ואחלה מאמן לליגה לאומית.
0: ואני אומר לליאור זאדה, ההצעה שלי, אתה רוצה להצליח? לא תצליח בפועל ירושלים, לך למקום אחר, כי אתה מאמן טוב.
2: אני חושב שאתה... די שהוא מצליח בפועל ירושלים.
1: הוא לא מצליח. למה שיעזוב את
2: העולם? תשאיר אותם למקום אחר.
0: מה זה מצליח? אתה מדבר עליו עשר פעמים, כי לא זכה באליפות.
1: רגע, יובל, מה? סליחה, יובל, דבר.
3: אני באמת מתפלא על פרימו, מי ייתן לזאדה לאמן בליגת העל במקום אחר? שימצא לו מקום, הוא ילך מחר.
1: ימצא לו מקום.
3: יש לו מקום בשבילו.
1: ימצא מקום. נו, די. בוא נבוא פה לירושלים.
0: הלכתם לנושא אחר לגמרי.
1: למה?
0: מי ייתן לו?
1: מה, אז מה אתה רוצה? שיעזוב, הוא מאמן את הנוער של הפועל ירושלים בצחה.
0: אף אחד לא ייתן לו בליגת העל?
1: מי ייתן לו בליגת העל?
0: אף אחד לא ייתן. רגע, רש. רגע, אלי, אל תעצור אותי.
1: כן.
0: יובל אומר, אף אחד לא ייתן לו. אתה אומר, אז הוא לא מאמן טוב. אם לא נותנים לו,
1: סליחה.
0: אף אחד לא רוצה אותו. אתה אמרת הרגע, אף אחד לא רוצה אותו.
1: נו, אז מה, זה אומר שהוא לא מאמן טוב?
0: בוודאי.
1: תגיד לי, הכדורגל שלך איך שהוא נראה? תגיד לי, הכדורגל שלך איך שהוא נראה?
0: יובל כבר כמה שנים זה מצוין.
2: יובל מאמן טוב?
0: כן, אבל כמה שנים...
2: כמה זמן הוא לא קיבל הצעה?
1: למה יובל אין לו? תענה.
0: בעיה אישית שלו.
1: הבנתי, די.
0: תשאל אותו, הוא על הקו.
1: די, איך הכדורגל, רימו.
0: איזה שטויות.
1: ברור שיובל צודק.
0: אני בא לכם מקופסה אחרת.
1: מה קופסה אחרת? מי ייתן לו? תגיד לי, לדראפיץ', תגיד לי, לדראפיץ' מאמן טוב, שהוריד ליגת קריית שמונה, שגמר את סכנין, שעכשיו את ריינה, שאני תחת כל השנים האחרונות של דראפיץ', אבל זה דראפיץ', זה תדמית. אז יובל, ליאור זאדה, מה זה? לא ייתנו לו. יש לו את הפועל ירושלים, תן לו את ההזדמנות. תגיד לי, מאיפה בזיווריה שלך? עם כל הזיווריה.
0: בא מהנוער של מכבי.
1: וביתר תל אביב.
0: כן.
1: בליגה השנייה. אז למה אתה פוסל ככה את ליאור זאדה?
0: אני לא פוסל, אתה כן. פעם שלישית שמכניס את זה לפה. תקשיב טוב. אתה אומר,
1: רגע, שנייה,
0: אני רוצה לשים את הדברים על דיוק, אף אחד לא הכניס לי מילים לפה.
1: לא, אבל אתה אומר שאסור לו להמשיך בהפועל ירושלים.
0: אתה אומר בהפועל ירושלים, אף אחד לא ייגע בו, הוא ימשיך. מסכים איתך.
1: לא אמרתי שהוא ימשיך.
0: אתה אמרת הרגע.
1: לא, אמרתי שלא בטוח בקטע הנפשי, האישי, כמו שיובל ניתח את זה, לא בטוח שהוא לא יגיד להם, חבר'ה, אני רוצה את הנוער בליגת העל.
2: אין סיכוי, נו באמת, אין סיכוי שהוא יגיד את זה.
1: אתה אומר, הוא יגיד להם, אני רוצה ליגת
2: העל. בוודאי.
0: אוקיי.
1: אז הוא צריך להמשיך.
2: מה זאת אומרת?
1: אז הוא צריך.
0: ואז נקפת לי.
1: אחלה.
0: ואז נקפת לי.
2: הוא בא מאבד והוא רוצה להיות, אם הוא רוצה להיות רק עוזר, אז אתה יודע מה, אז אני לא מעריך את זה.
1: הוא רצה עד היום.
2: אלי,
1: הוא היה.
2: לא מעריך את זה.
1: גם אני לא.
2: אם אין לו שאיפות להיות מאמן ראשי.
1: אלי, לא היה לו.
2: לא מעריך אותו.
1: אלי, לא היה לו. הוא ברח מהאימון הראשי.
2: אני לא יודע.
0: הפועל ירושלים.
1: אלי, אני אומר לך מידיעה.
2: אולי הוא לא קיבל הצעות.
1: לא, אלי, היו לו הצעות בליגה לאומית כל הזמן.
2: אולי לא מספיק אטרקטיבי.
1: לא, הוא ברח כמו שוב, אני אומר לך. היה לו תקופה.
0: הפועל ירושלים בשביל להצליח צריכה לשנות את כל הקופסה. זה הכל, זה מה שאני אומר.
2: אני לא יודע משהו בוודאות, אם הוא חושב להמשיך להיות רק עוזר מאמן, ויציעו לו להיות
1: מאמן... או את הנוער, או את הנוער.
0: זה נורא. בן אדם שכבר הציל...
2: נוער זה יותר גרוע ממאמן, מעוזר מאמן.
0: מה?
2: יותר גרוע.
1: אבל אומר חיוב, אבל הוא רוצה רק את הכסף. הוא רוצה את הפרנסה.
2: בנוער אתה מקבל הרבה פחות מאשר אתה מקבל כעוזר מאמן. עזוב.
1: לא, הוא עושה גם את זה וגם את זה.
3: לא, הוא עושה גם את זה. אלי, יש לו
2: שם משכורת יפה. לא מאמין בזה.
1: יש
2: לו משכורת
1: יפה.
0: גם דין
2: אריה צריך להישאר ולשים את כל
1: אבל כולו. אבל אתה מדבר כווינר. הוא לא שם, אלי, הוא לא שם.
2: זה ווינר, די עם...
1: אבל ליאור זאדה לא שם.
2: רז, לא מתאים לך לדבר בסיס.
1: למה?
2: ככה, ווינר...
1: אבל אני אומר לך, אני מכיר את זה ליאור זאדה. הוא לא שם.
2: אתה שם לב שאני אין משפט...
1: טוב, אז תגיד ואני אגיד לך אחרי זה. ואתה לא תפריע לי.
2: אני לא מפריע לך.
1: יאללה, תגיד. כי אני מכיר את הסיפור.
2: אני אומר שבסוף, בסוף, מאמן שאומר לעצמו, אני מעדיף להיות מאמן נוער.
1: נכון.
2: מאשר להיות מאמן בוגרי, תפרוש מאימון. תפרוש מאימון.
0: טוב, אני רוצה לסיים בשני משפטים את הדברים שלי.
2: יש לו בוגרים, והוא יעדיף להם.

0: מנוער. ודבר שני, ופה יש לי ויכוח גדול עם פרימו, לא ייתכן שכשלא מצליחים, נפטר מאמנים. כשמצליחים, הוא לא צריך להמשיך. אז מתי הוא כן צריך להמשיך? אני לא מבין.
1: סיימת?
2: אלי, כן. רגע, עכשיו אני צריך... אלי, מידיעה אומר לך ככה. הוא לפני כ-5 שנים, שאתה עשה את השינוי כיוון, גם ב-5 שנים האלה, היו לו הצעות הכי אטרקטיביות, והיה מאמן מאוד מבוקש בליגה הלאומית. הוא לברוח מכל הקטע, כמו שיובל ליטח לך, את הליגה הלאומית, את הלחצים, את הקטע להיות מפותר, הלך אך ורק לקטע של הפרנסה. אני מאמן את הנוער, אני עוזר מאמן בבוגרים של זיו אריה כבר 4-5 שנים, ויש לו מה שנקרא פרנסה מבורכת. אני לא משוכנע שמצב הצבירה שאני מכיר מקרוב של יור זדה השתנה, ולא בטוח שבשקט, לא יודע איך נשמע על זה, כאילו בצ'קלוף, הוא אומר להם, עשיתי את המשימה, תנו לי נוער ליגת העל, תנו לי לחזור להיות עוזר מאמן, ולכן אני ממסגר את זה אולי קיצונית, אבל כן, זה לוזריות, ואני כן הגדרתי, הוא יודע גם, אמרתי את זה לליאור זדה בפנים, כן, אני מגדיר אותו בגלל החשש הזה, זה יכול להיות לגיטימי, אבל בדפוסי האופי שלי, זה כאילו חשש, פחד, מלקחת את הקבוצה. עכשיו, אם רגע, עוד משפט אחד, אם בכל זאת, נגיד, הוא הולך לשיטתך, ונגיד, הוא כן רוצה, ברור שהוא צריך לקבל, ברור שרק הוא צריך לקבל, וברור שרק הוא צריך לאמן.
0: אני לא יודע מה...
2: ברור שרק הוא צריך לאמן.
0: אני לא יודע מה עובר לו בראש, רז. אני לא יודע מה עובר לו, אם הוא רוצה, אני לא יודע.
2: אם הוא רוצה, רק הוא צריך
0: לקבל. אבל אם הוא צריך לקבל את הקבוצה, אם הוא יישאר בליג, הוא צריך לקבל.
1: אני אומר 3 משפטי סיום, ובזה גמרתי. זה של יור זדה הצליח להשאיר את הפועל ירושלים, הצליח נקודתית להשאיר אותה. עכשיו אני אומר ככה.
0: עוד לא הצליח.
1: עוד לא, כמעט בטוח. הפועל ירושלים עם זיו אריה וליאור זדה, הקבוצה שהייתה הכי קשה לצפייה בכל העונה, קבוצה מקטסטרופה. היא קיבלה את המושכות זדה, סבבה. ואם שי אהרון נותן לו בעונה הבאה, מבחינתי זה רק מסיבה אחת, כי שי אהרון רוצה מאמן בובה על חוט, הוא לא יכול לעשות את זה למאמן אחר, וזאת הסיבה שהוא יישאר. אני אומר לזדה, צא, תהיה דרור.
2: אבל שי אהרון רוצה מישהו שמתאים לו.
1: יפה, לכן שי אהרון והוא צריכים ללכת, לעזוב למקום אחר.
0: אחרי זה אני אענה לו, בוא נשמע את יובל.
3: תראו, אני שומע את הוויכוח ביניכם. ליאור זדה קיפלג את עצמו כאיש מועדון. אתם מכירים את המושג הזה?
1: בטח,
2: כן.
3: ברגע שיש לו...
1: כמו מאיר בן מרגי בהפועל חיפה, 200 שנה.
2: דוגמה מצוינת.
3: ברגע שקיפלג את... תראה, אנשים שהיו להם קשיים פיננסיים, והלכו ממקום למקום והיה להם בעיות בבית, רוצים את השקט הזה.
2: נכון.
3: ואני מבין את ליאור זדה.
2: גם אני.
3: אבל ברור שאני חושב שהוא צריך להמשיך. הוא עשה תוצאות טובות, בעזרת השם הוא
2: מאמן טוב.
3: השבוע הוא שבוע הבא. הוא צריך להמשיך, אני בכלל פה...
1: אז הפועל ירושלים לא תשתנה לנו עוד הרבה שנים, תישאר אותו דבר.
3: בסדר, אני מסכים איתך.
1: קצת סגורה, שי אהרון קובע, מאמן בובה על חוט, יצאו לדרך.
0: מה שאתה אומר, זיו אריה היה בובה על חוט של שי אהרון.
1: הם עבדו ביחד, בוודאי.
0: הוא היה בובה על חוט של זיו אריה. אולי שי אהרון היה בובה של זיו אריה.
1: שמעתי את זיו אריה ברעיונות שלו אומר,
0: זה שי אהרון.
1: אני נתתי את התשובה שלו, אתה יכול לצעוק.
0: הוא היה בובה של זיו אריה.
1: שי אהרון קבע לזיו אריה.
0: אני אגיד לך משהו, אתה לא יודע מה אתה אומר.
1: אין בעיה.
0: אתה לא יודע מה אתה אומר. אני לא אומר לך, אתה אומר את זה מחוסר ידע.
1: אני אומר לך שמי ידע.
0: אתה לא יודע מה קורה בפנים, ואני אגיד לך יותר מזה, בפנים, אולי אתה תתפלא. אני יודע יותר ממה שאתה יודע.
1: אין בעיה. לא הייתי אמרתי להגיד פעם אחת שאני יודע
2: לא, אבל...
1: אני שמעתי את הרעיונות שזיו אריה בקולו אמר. זה שי אהרון, המנהל המקצועי הוא אמר.
2: אני יודע על מה, אני יודע על מה אלי מסתמך. הוא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אתה אומר כאילו תיאורטית שאתה חושב ששי אהרון...
1: הוא קבע את השחקנים של הפועל ירושלים.
2: זיו אריה הייתה לו... זיו אריה אשם בכישלון.
1: אוקיי.
0: מה זה השם? הוא כישלון אחד גדול העונה הזו.
2: הוא השם בכישלון.
0: זיו אריה הוא כישלון מוחלט העונה הזו.
2: חד משמעית.
0: ועכשיו אתה אומר לי, הוא היה עוזר מאמן, ואני אמרתי לך את זה לא פעם.
2: עוזר זה עוזר.
0: הוא עוזר, הוא עוזר, הוא עוזר, ובדרך כלל, ויגיד לך, יאשר לך את זה יובל, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, שעוזר מאמן חולק על ההחלטות של המאמן. האמן לי, אני יודע מה אני אומר.
2: ואתה מכיר את ליאור זדה.
0: הייתי שם.
2: בואי, גם הוא... מעריץ, בדיוק מה שאלי אומר לך, שי אהרון העריץ את זיו אריה, וליאור זדה העריץ את זיו אריה, הכישלון זה זיו אריה.
1: אוקיי.
2: ושי, ליאור זדה, הרי מה ראית, תראה, מה ראית מול העיניים? תחשוב רגע עד כמה ליאור זדה סלד מזיו אריה, ועזוב את הרעיונות על הקקנים, כי זה ליאור זדה, זיו אריה, ברך אותי וזה, גועל נפש, עזוב את זה. איך שהגיע ליאור זדה, שינה את כל הקונספציה של מי?
1: של זיו אריה.
2: תודה רבה, זה רק
1: פרה לך.

0: ואת חוזז. זה רק מראה לך שתאמין לי, אל תאמין שזה חתול גם כשאתה שומע מיהו. אל תהיה נאיבי. אין מה לעשות.
1: יובל, סכם לנו.
2: אני מסכם בזה שהטענות של פרימו הם ב-90% לגבי הניהול של הפועל ירושלים, לא לגבי המאמן.
3: נכון, נכון.
2: ועל זה אני מסכים איתו, על זה אני מסכים איתו.
3: אי אפשר להיכנס לשם, מה זה? תגידו לי, מה אנחנו קאט?
0: מה זה אי אפשר להיכנס? אתה אומר שצריך להיכנס מישהו.
1: בוא ניתן לו לדבר.
0: לא, יובל, יובל, אני יודע, יובל.
2: לא ייכנס אבל, אני...
0: לא ייכנס, בדיוק, לא ייכנס.
2: חבר'ה, אין לי ציפייה מהפועל ירושלים, אגיד לכם גם למה.
0: ייכנס.
2: הצוות שמנהל את הפועל ירושלים בטוח. הוא לא חושב, הוא בטוח שהוא מבין הכי הרבה כדורגל בעולם.
0: תודה רבה.
2: שיקבלו את ההחלטות שלהם. אתם רואים שקשה מאוד לאנשים מבחוץ להיכנס לפועל ירושלים.
3: אתה יודע, יובל, לפני חודש ישבנו פה יותר מחודש, לפני שזיו אריה פוטר, סיפרתי להם בדיחה קטנה שהמצאתי באותה רגע, שאנצ'לוטי התקשר לשי אהרון, אמר לו, שי, אני בא חינם, אני בא לעשות קבוצה גדולה. שי אומר לו, עזוב, עזוב, יש לי את זיו אריה. אתה מבין את הבדיחה?
0: יובל,
1: אתה מייחס יותר כוח לשי אהרון ממה שיש לו במוקר.
0: מול זיו אריה. מול זיו אריה.
1: אני לא סתם אומר לך את
0: זה. יובל, משפט.
2: זה הכל עניין של בעד מנהל, אני יודע את זה.
0: יובל, משפט סיום שלך. רגע, משפט סיום של יובל, כי יש לי תגובה של ביתר ירושלים על הדיון פה, כן.
2: משפט סיום. צריך לקרות נס גדול מאוד שאשדוד לא תרד, לא תרד ליגה עם ריינה, אני לא רואה את זה קורה.
0: חד משמעית. יובל, הרבה הרבה תודה. הדיון שלנו, תגובת ביתר ירושלים, התייחסות קצרה, ואז אפרופו זיו אריה, מופע הפרידה שלו מתוך בובה של לילה, ביתר ירושלים רואה בחומרה את מקרי האלימות שהראו אמס סביב המשחק מול הפועל באר שבע בטדי. תקיפת אוהדי הקבוצה, חלקם חיילים בשרשראות, בזריקת בקבוקים על רכבים תוך כדי נסיעה ובאלימות מיותרת, מעדויות שנאספו בשבועות האחרונים, מתקבלת תמונה מטרידה שלא פעם אוהדינו מותקפים, ואנו, כפי שהבטחנו אחרי אירועי בלומפילד, נמשיך ונגביר את המעקב אחרי האירועים ונפעל בהתאם. אנו קוראים למשטרת ישראל להגביר ולאכוף את האירועים מחוץ למגרשי הכדורגל, בא לא פעם אוהדינו מותקפים, ולייצר הפרדה ברורה שתבטיח שלום הציבור לפני ואחרי משחקים.
1: אז תראה, אמרתי לך, היה חסר לי בתגובה של הפועל באר שבע, אני לא יודע מה קרה עם אוהדי הפועל באר שבע, לא יודע. אבל הייתה חסרה לי התגובה על מה שקרה לאותה חיים. הראינו תמונות פה שאוהדי ביתר מותקפים, ולא בפעם הראשונה. עכשיו אני אומר את זה, ביושר אני אומר את זה, לצערנו, זה קרה בחיפה, זה קורה בבלומפילד, זה קרה בבאר שבע, זה קורה בטדי, זה קורה עם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, תראו את הסימנים, זה חייל, חייל בצבא הגנה לישראל, תראה איזה מכות הוא קיבל, אז מה? לפחות לפי התמונות, לפי מה שאומרים לנו.
3: לפי ההודעה שלו, הפועל באר שבע, נשמע היה רק צד אחד הרביץ. אז הנה, ביתר ירושלים באה ואומרת שיש עוד צד הרביץ, ואני אומר לאלונה ולברק, בכוונה אני הולך לשם. זה לא עליכם, תפסיקו עם ההודעות, אם לא תהיה, אם לא תהיה משטרת ישראל במגרשים, נמשיך לקבל את התמונה הזאת.
1: זה בסדר שגם אלונה,
3: לא, אבל אלונה האשימה את אוהדי ביתר, ועכשיו הוא ענה לו.
1: אז אני אמרתי את זה קודם, שאם באר שבע היו מוציאים הודעה, והיו קוראים לכל הקהלים, ולומר, גם אוהדי באר שבע נהגו באלימות, חלקם, ואני אומר, אני מרשה
3: להצליח... אני אומר חלק קטן.
1: חלקם הקטן, וזה נכון לגבי ביתר, למכבי חיפה, ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב. זה חלקם הקטן. עכשיו, אם באר שבע היו מתלוננים גם על המכות שאוהדי ביתר קיבלו, והיו אומרים באופן כללי שהמשטרה צריכה לעשות יותר, וואלה, אני איתם. אבל לבוא ולפקוט על זה שאוהדי באר שבע הותקפו, בלי להתייחס על זה שאוהדי ביתר הותקפו...
3: מסכים איתך 100%.
1: אני לא מבין.
3: לכן אמרתי, זה לא משנה, מכבי הפועל ביתר.
1: אני שמח שביתר הוציאה את
3: התגובה. משטרת ישראל.
1: אני שמח שביתר הוציאה את
3: התגובה. 100%.
0: אז עכשיו אנחנו עם מופע הפרידה של זיו אריה מתוך בובה של לילה.
4: טוב, חברים, כן, לכן, זיו אריה, כפיים לזיו אריה. התרגשנו לראות שאחרי 7 שנים אתה עזבת את הפועל ירושלים, הבית שלך, אבל מה אתה עושה כאן, באמת?
5: מה זה השאלה הזאת, שוקר? יש לך פה רעיון ראשון בלעדים, בן אדם שהתפטר מיוזמתו, אחרי ש7 שנים מנסים לפטר אותו, שאל שאלות טובות.
4: איזה שאלות?
5: לא יודע, שאל שאלות טובות, שאל מי יודע מדוע ולמה הביאו לי זרים מקליעת חממה.
6: יש שני דברים שלמדתי בתור מאמן, לא להתפטר ולא להיכנס לחדר מלון של השחקנים בלי לדפוק.
5: למה אני הגעתי למסקנה שלהפועל ירושלים יש יותר סיכוי להישאר בליגה בלעדיי. זה חלק מלהיות מנהיג.

0: אתה יודע מה הקפטן של הטיטניק אמר כשהיא שקעה?
1: מה?
2: דוקו מצוין, דוקו מצוין.
1: תראה, זה באמת ראוי לכבוד שלקחת אחריות, וגם שהחזקת כל כך הרבה שנים בקבוצה, זה לא דבר נפוץ בכדורגל שלנו.
0: אני יודע, שוקו, אתם תתגעגעו אליי, ולרעיונות איתי. את מי תראיינו עכשיו? את קוז'וך? אתה יודע איזה קשה בכלל להגיד קוז'וך? מה זה הקריזמה? אתה לא יודע אם זה מרואיין או מיקרופון. את מי תראיינו? את בחר? אתה רואה אותו שואל מי שם ג'ל על התחת. זה לא כפת, עולה שזה הפרצוף. את מי תראיינו? את ברק יצחקי? זה התימני היחיד בעולם שיש לו פרצוף עצוב. אתה רואה אותו, אתה אומר, תקראו לאחמאס, יש לו שערות בקובנה.
3: ג'יב, למה לא הלכת קודם? כשהמצב היותר טוב, הייתי צריך לקחת את האחריות. איך אומרים? אכלת את הראש? אתה אשם!
0: מה ירושלים הייתה בלעדיי? העליתי אותם ליגה. עשיתי פלייאוף עליון. הצלחתי להסביר לגיא בדש שאת הפתקים דוחפים לחריץ של הכותל ולא לסדריק דון.
1: לא, באמת, זיו, יש לך כבר תוכניות הלאה? תגיד. אתה יודע מה אתה הולך לעשות?
0: האמת, נראה לי אני מיציתי את הכדורגל. אני עכשיו מחפש עבודה הכי רחוקה מכדורגל שיש.
3: איזו עבודה?
0: להיות מאמן הפועל ירושלים.
1: נכון מכדורגל. זיו, זיו, תודה. באמת, תרשה לי להגיד לך, תודה, תודה שהגעת. אין ספק שעשית 7 שנים מדהימות בהפועל ירושלים. תשמע, אני בטוח שאתה תחסר מאוד לקבוצת האוהדים, באמת.
0: אתה מספר לי, אתה יודע כמה מכתבים אני מקבל מהרגע שעזבתי?
1: לא, זיו, לא, לא, לא, לא, אנחנו נראה לי נוותר הפעם.
0: רגע, מה, אתם רוצים מכתבים? פעם אחרונה, אני כבר ביקשתי מהצ'אט שימציא בשבילי, שים לב.
1: לא, באמת, אבל אי אפשר עם זה.
0: רגע, שיהיה מכתב.
1: אז אחד, בסדר?
0: אחד, בסדר.
1: אוקיי, אחד.
0: שלום, זיו.
4: כן.
0: קהל אלונה ברקת.
1: אוקיי.
0: אני מחפש את העונה הבאה מאמן יצירתי. חד, חכם. יש לך את המספר של עומר פרץ? הנה עוד מקום.
1: לא, לא, לא, איתך.
0: שים לב, רגע, שיהיה.
2: תן לבן אמקום אחדים, אגל
0: לך. שלום, זיו. כאן האפסנאי של הפועל ירושלים. אתה חייב לחזור לטדי. אין, הוא לא יכול בלעדיי. לקחת את המפתח, שרת את מתן חוזז נעול בשירותי. הנה, עוד מקום.
1: רגע.
0: שלום זיו, וואי, יודע כמה בכיתי מהמכתב הזה?
1: מה?
0: המכתב הכי מגרם. שלום זיו, כאן הקורונה. נגיף כותב לי, נגיף. פעם כתב לכם נגיף. שנינו פרצנו לפני 6 שנים, אני לפחות ידעתי מתי ללכת.
1: תודה,
0: שלום זיו,
1: כן?
0: כאן ספירת העומר.
1: ספירה כותבת לי.
2: זה מטורף, ספירה כותבת לבן אדם שזה בכלל מהכתובים, זה מטורף.
0: ספירה, זה מהדת.
2: הדת כתב לו, זה מטורף. כן, מה כתב לך?
0: ראיתי את השחקנים שלך, כדי שהם יצליחו לעקוב, השנה נספור רק עד 10. וואו, וואו. תקשיב.
1: לא, אבל זיו, אי אפשר...
0: שלום, זיו, כמה?
1: אתה מתרגש מכל...
0: שלום, זיו.
2: רגע.
0: שלום, זיו. כאן המרוץ למיליון. פריים טיים כתב.
2: פריים טיים, עושה לו כל הפריים טיים, כותב...
0: ארוץ, אחותך הייתה שם, נכון? ספיר. לפחות מי שהייתה כבוד באירופה במשפחה.
1: עזיב, אתה לא יכול...
0: סליחה, זה... תקשיב, בכיתי יומיים. בכיתי יומיים.
1: אתה מבטיח, באמת.
0: וואו. פעם ראשונה פשוט אני כותב מכתב לכבוד העזיבה.
1: מכתב שלך.
0: לא, לא, זה מכתב מרגש.
1: שלך,
0: זה מכתב שאני כתבתי.
1: אוקיי, וואו, תודה.
0: הפועל ירושלים, שלום. היום ניפרד בלב כבד גם מהשחקנים וגם מהאוהד. לרח זה בשבילך. עשינו ביחד 7 עונות, עכשיו לכו לחפש, יא בני זונות. את החיים שלי נתתי לקבוצה. מי עוד יבוא למקום שהמשכורת זה ביצה? את הדברים שלי אני עכשיו אורז, אל תשכחו להשפוט את מתן חוזה. נגיד לכם תודה ונאחל בהצלחה. תהנו בלאומית וכנסו לי לגומחה. שלכם, זיו אריאל.
1: בשם האוהדים, על כל השנים...
4: זיו אריאל! זיו אריאל!
1: רגע, חברים, חברים.
4: זיו אריאל!
1: זיו, בשם האוהדים, על כל השנים היפות...
0: וואו.
1: בהפועל ירושלים, אני רוצה להעניק לך תודה ענקית. בהזדמנות עוד נגיד גם תודה ענקית לאריאל הרוש שבא אלינו.
0: אני רוצה להגיד, בוא אליי דאדס, בוא אליי, בוא אליי
2: דאדס. דבר עליי, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה להגיד... יש! יש! מגיע לך! הוא רוצה! למה עושה לך לרמוס?
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
7: דויין, תירגע.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
8: למה להסתפק ברכב היברידי?
9: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
10: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עיצות הכי טופס.
13: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
17: Keep going forward. Prospects. Seiko.
18: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
19: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
20: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
21: יאה!

0: סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
4: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: גם בביצועים.
10: מור.
9: גם בהשקעות.
10: מור.
9: גם בשירות.
10: מור.
9: תגידי, מור נתנה לך.
10: מור נתנה לי.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
12: דן במענק לחיבורים.
0: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: ובן ימה.
14: אוי, נייס. יקור לבוא.
15: LeBron James
16: rocks it, finish it with Joel Embiid.
17: Mitchell,
18: what a play!
19: Cunningham takes it in!
20: I don't believe what I just saw!

0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
3: קיה ספורטאז' ההיבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה על התנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
6: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
10: ועכשיו יושב ראש מפעל הפיס, איציק לארי, על העשייה, התמיכה בספורט, בבניין ובניית מתקנים, בפעילות ספורט ובספורטאים.
11: בעקבות המלחמה, מדינת ישראל מתמודדת עם כמה אתגרים. העמקת הפערים בין מרכז לפריפריה, וכמובן התמודדות עם כל מה שקשור לחוסן הנפשי, פציעות גם פיזיות וגם פציעות שקופות. והספורט הוא אחד הכלים הטובים ביותר להתמודדות הזו. כשאני מטייל, אני מסייר המון בפריפריה, אני רואה ילדים עם ניצוץ בעיניים, ילדים שצריכים לקבל את הכלים הטובים ביותר כדי לפרוץ קדימה. אנחנו תומכים בעמותות שהקימו קבוצות ספורט, קבוצות רכיבה על אופניים, גלישת גלים. אנחנו משקיעים בזה המון כסף ונמשיך להשקיע בזה. בעוד כחודש תעלה תוכנית בערוץ הספורט שנקראת ריסטארט, של תמיכה בשיקום דרך ספורט. ואנחנו עושים את זה גם באמצעות גלישת גלים, רכיבה על אופניים, רכיבה בכלל. פרויקט מאוד מרגש, אני מציע לכולם, אני ממליץ לכולם לצפות בו.
10: אלי, אחלה פעילות של מפעל הפיס ואיציק לארי, מקצוען.
12: איציק לארי, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אני מכיר אותו גם כשהוא היה מנכ"ל עיריית ירושלים, איש רציני, איש שהספורט אצלו, זה באמת בנפשו, בדמו, זה לא משהו חדש. קיבל תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו יודעים מה זה מפעל הפיס, אם זה בהשקעות במגרשים, ברשויות כאלה ואחרות. אני בטוח שאיציק לארי, גם אחרים עשו אגב, אבל איציק לארי בהחלט קשוב לצרכי הספורט. אני לא יודע אם הוא יצליח לממש את כל הרצונות שלו ואת כל מה שהוא מאמין בו, אבל בהחלט הוא איש רציני שהספורט בישראל מאוד מאוד חשוב לו, והכדורגל בפרט.
10: איך אתה, אלי, ראית מהבית את הילד של ברצלונה עם דגל פלסטין, האוטובוס ש...
12: שמע, אני מאוד מאוד צרם, מאוד מאוד צרם. אני לא בטוח שהוא בכלל מבין את המשמעויות.
13: הוא לא מבין.
12: הוא ילד בן 18. הוא ילד...
13: הוא לא מבין שבשם הדגל הזה רצחו לנו בשבעה באוקטובר.
12: לדעתי הוא לא מבין את המשמעויות, הוא לא מבין את העניין הזה. עובדה היא שגם המאמן שלו מסתייג מהמהלך. אני בטוח שברטולומיאו, הנשיא, ברטומיאו או ברטולומיאו, אני כבר לא זוכר איך בדיוק, אבל הנשיא של... של
10: ברצלונה.
12: של ברצלונה, בכלל זה ברטולומיאו? זה היה, אני חושב. לא משנה. כן. הנשיא הנוכחי של ברצלונה, שכחתי את שמו לרגע.
13: שמצולם עם דגלי ישראל.
12: שגם לא אוהב את זה. אני יודע שהוא איש עם קשרים מצוינים עם אנשים מישראל, עושה עסקים עם ישראל, נשיא ברצלונה, עשה עסקים, אגב, גם עם חוגג, גם עם ג'קי בן זקן, היו להם עסקים...
13: הוא בטח לא שונא ישראל.
12: היו להם עסקים
10: משותפים. הגיעו גם לפה, ברצלונה, למשחקים למען השלום, שהיה שמעון פרס.
12: אני משוכנע, אני נותן לו את ה... את הספק הזה שהוא ילד שלא מבין כלום.
10: לא, זה בא מהבית, אבא שלו פרו-פלסטינאי ידוע.
13: קוראים לו לפורטה, לנשיא.
12: לפורטה, סליחה, ברטולומיאו זה היה קודם. לפורטה, שהוא יש לו עסקים עם בחורים ישראלים, מישראל, אנשי עסקים מישראל. אני חושב שהוא גם נגד זה. אני נותן לו, אמרתי לך, את הספק הזה כי הוא ילד
5: שלא מבין בכלל מה הוא עשה.
13: אני אומר, הוא לא יודע איפה זה פלסטין.
5: אני לא בטוח שזה יציק לו, כן? זה לא יוריד לו בעוקבים יותר מדי, וזה לא יוריד בעדה כלפיו. הוא מסתכל על העולם
10: הערבי. אבל זה יותר ויותר, אנחנו רואים את פאפ, אנחנו רואים עכשיו את ימל.
5: אני יכול רק להצטער על זה, חבל לי שזה ככה.
13: למרות שיש לנו אלפי שונאים, הזכרת שניים, פאפ וימל, ששניהם במקצועות שלהם גאונים, אחד מאמן, אחד שחקן, לכן גם לא אוהבים אותם בישראל. ואני אומר לך, אם היה אזרח ברצלונה, יוצא עם דגל פלסטין. אזרח שגר בברצלונה. מה יש לי איתו? אז הוא לא אוהב את ישראל. שאתה מייצג מועדון, אולי הכי אהוב בעולם. לדעתי יש לו מיליארד אוהבים בעולם.
10: וחגיגת אליפות.
13: חגיגת אליפות על אוטובוס. מה?

0: הקשר?
1: התרסה פוליטית.
0: מה הקשר?
2: אבל אתה יודע שלצערנו, הרבה מהאנשים, שכמו שאמרת, זה מועדון מאוד אהוד, אני לא בטוח שהם לא מסכימים איתו.
1: ברור.
2: אני לא בטוח שהם לא
1: מסכימים איתו. רגע, אני רוצה...
2: למה אני אומר את זה? כי עם כל הכבוד לקהל הישראלי שמאוד אוהב,

0: 100, 200, 300, 500 אלף, אז שלא יועדו אותנו. אותו דבר אומר את זה ימל על עצמו. הם לא סופרים בדיוק את השוק הישראלי, וחבל. ואני מסכים איתך שזה מועדון כל כך אהוד, כל כך פופולרי, תעזבו את העניינים הפוליטיים בצד.
1: לא, לגבי... אל תגיד תעזבו, תעזוב, זה בודד עשה את זה.
0: תעזוב, תעזוב. כן. לגבי גוארדיולה, זה שהוא תומך בפלסטין, אתה יודע מה, אני יכול לחיות עם זה בשלום, זכותו מותר לו. הבעיה שלי... שהוא דיבר כל כך בטובת הפלסטינאים, ומילה אחת לא אמר על הטבח,
2: ברור.
0: זה מה שצרם בדיוק. לי מאוד.
2: מה, הוא אנטי-ישראל.
0: זה... עזוב אנטי-ישראל, שיהיה אנטי-ישראל, אבל תזכיר את הטבח. לא צריך להיות אוהב ישראל כדי לגנות מה שחמאס
2: אבל
0: עשו.
2: אבל שונא ישראל לא מזכירים לא, את הטבח.
0: אבל לא צריך להיות אוהב ישראל. שונא ישראל.
1: הם
0: לא
1: רואים רק את להיות... פלסטין, הם לא רואים את הטבח. רב,
0: לא צריך להיות אוהב ישראל, צריך להיות אוהב אדם או לא אוהב אדם. אם אתה אוהב אדם, אתה לא יכול לקבל ולא להתייחס בכלל לעובדה שרצחו 1,200 איש. אתה יודע מה? גינוי כזה או אחר. תגיד, לא מקובל עליי. אנשים זה אנשים, הם לא אחראים למה שממשלות או אלה שמחליטים עושים. לא להגיד מילת גינוי אחד על חמאס, בגלל זה גוארדיולה ספג ביקורת ובצדק. לגבי ימל, אני מקווה שהוא ילמד מהעניין הזה, הוא ילד קטן, שהוא צריך עוד ללמוד, ובגלל זה אני, אתה יודע מה, אז ימל, אין מפתגת פלסטין.
2: בוא נשמע אם איסאווי פריג' מצטרף לגינויים על ימל, מה קורה איסאווי?
3: תראה, אני לא יעריך, אבל אני אפתיע אתכם. אני שמעתי את אלי ושמעתי את פרימו. אני נמצא באותו צד, אני לא חושב שאני צריך להביע דעה, דעתי נאמרה על ידי אלי ופרימו. הבחור טעה.
1: יפה.
3: ילד.
0: הוא ילד, בדיוק, הדבר... עיסאווי, הוא ילד, הוא ילד בן 18, שאני לא בטוח שהוא מבין את ההשלכות ואת המשמעויות.
3: נכון, אני מסכים איתך ב-100%. חברים, אני בן אדם שמחפש את המאחד. הכדורגל, שאמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה שוב, זאת הנישה כמעט היחידה היום שמאחדת בני אדם על פני כל הגלובוס. בוא נשמור עליה, נשמר אותה, כי היא התקווה היחידה. ולשם כך, כל מחלוקת אתנית, פוליטית, צועקת, לא צריכה להיות במגרשים.
2: זה בא מהבית, כי אבא שלו ידוע... לא, אבל אותו, מיסאווי, מה זה טעה? זה בא מהבית, כי אבא שלו פרו-פלסטיני. זה בא מהבית, אז אתה מבין, ברגע שהוא גדל ופתאום הוא ראה דגל פלסטין, הוא עשה אקט. מגיל מכוער, שזה חגיגת אליפות. אני לא יודע אם הוא לא הבין מה הוא עושה.
0: אני
2: לא יודע אם הוא לא הבין.
0: הוא לא מודע לכל ההשלכות.
1: אני נוטה להגיד מה שאיסאווי, הוא לא ידע מה הוא עושה. ילד שהתלהב באותו רגע.
2: מה, הוא לא שומע?
0: בוא נתן לו,
2: אבל הוא לא שומע.
3: זה מועדון בינלאומי, מועדון מאחד. נשיא ברצלונה, אני כי הייתי חבר כנסת, השתתפתי באירוע ביפו בת ים, שברצלונה באו עשו את זה בגאווה ובטוב. אנחנו ביחסים טובים איתם. אני לא מציע לנו להרחיק לכת ולהתחיל לנתח את הדברים מתוך שנאה ואנטי. לא, הילד טעה, ואני אומר לכם בגדול.
0: אני מסכים איתך איסאווי, כי ברצלונה לפני כמה שנים, עד כמה שאני זוכר, משה תקן אותי אם אני טועה, הם הופיעו על החולצות שלהם עם יוניציף.
3: נכון.
1: והופיעו גם עם קטר.
0: לא, עזוב עם קטר, זה אחר כך עניין עסקי וכלכלי. אבל הם הופיעו עם יוניציף, עם יוניציף, הארגון הזה למען שלום ולמען ילדים ולמען ולמען ולמען. זה מועדון שהוא כל כך אהוד, יש אנשים שחושבים כך, יש אנשים שחושבים אחרת, אבל לא אוהבים את ברצלונה.
1: קודם כל, איסאווי נגע בדבר נכון. אנחנו רוצים ספורט מאחד. אם אנחנו מדברים על מאחד, אנחנו מדברים פה על מועדון שאוהבים אותו חצי עולם, אני, לדעתי, כמו את ריאל מדריד, שני המועדונים הכי אהובים בעולם. ולכן, כמו שאתה אומר, פוליטיקה לא צריכה להיות שם.
3: לא צריכה להיות שם, הבחור טעה, נקודה. עזוב אותי ממי שמח, מי לא שמח. חברים, זה לא המקום שלנו, בוא נשמור את הפנינה הזו, שהיא היחידה משמחת ומעציבה אותנו, ללא שום קשר.
1: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותו שאלה קשה. אני חייב לשאול אותך שאלה קשה, בגלל שאתה פה ואתה באת וזרמת, אמרת הילד טעה. אבל מי שלא טעה, זה ג'יבריל רג'וב, שאפילו סרב... רגע, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: אז מה אני צריך את ג'יבריל? ג'יבריל טעה בגדול.
1: גם טעה.
3: ג'יבריל עשה הצגה, עשה שור. אני לא רוצה להיות חלק מהשור.
1: אתה לא בקטע הזה שהוא רוצה להחרים את ישראל. אתה לא בקטע הזה.
3: אני...
2: תגיד

0: הוא רץ להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הוא יכול להחרים, לא הבנתי.
1: אבל, חברים, למה אנחנו נכנסים למקומות שאני לא רוצה שנהיה שם?
0: אין מה לעשות, זה כלל עולמי, סאווי, ראית את התמונות?
2: ראית את התמונות? לא, לא, לא, איך קוראים לו מאחי נצרה?
0: זה כמו שאלי אומר,
2: איך קוראים לו מאחי
0: נצרה? בסם סולימן.
2: תראה איך הוא עמד שם באמצע הבמה, איך הוא נעלב.
0: כן.
1: בג'יברין רג'ו, ברצה הצגה, אני לא הייתי צריך להיות שותף חלק מההצגה, לפי דעתי. באסם סולימן, דעה, היה צריך להגיב, ולא היה צריך להעמיד אותו, את עצמו ואותנו במצב נבוך כזה, חד וחלק.
0: תגיד לי, סאווי, מה קורה עם הריצה להתאחדות? איפה זה עומד?
1: אני רק להתאחדות.
0: איפה זה עומד?
1: תקשיבו, טוב, חברים, תקשיבו.
0: אוקיי.
1: שינו חזק. קבוצות ליגת העל רוצות את שינו. שינו יש לו כיס עמוקה. שינו יש לו קשרים מכאן עד לעולם, ווי, ווי. עיסאווי,
3: מי זה? עיסאווי, סער. מה, אין לך קשרים, עיסאווי? אתה גם בעל קשרים מאוד גדולים.
1: תקשיב, בסדר, אלי, תקשיבי לי. הספורט הישראלי חייבים שיתקיימו בחירות דמוקרטיות. שינו וכל החבר'ה רוצים שלא יתקיימו בחירות. יאללה, אני קיבלתי בהסכמה.
3: רגע, עיסאווי, אתה אומר לנו...
1: לטובת הכדורגל הישראלי.
3: אבל אתה אומר פה משהו שאנחנו לא ממש מודעים אליו. מה אתה אומר, ששינו לא רוצה שיהיו בחירות?
1: בוודאי, הוא עושה את כל המאמצים ששינו בהסכמה. חותם אותי מה-20% פונים לקבוצות אחד-אחד. למה לא נקיים בחירות?
2: השאלה היחידה...
1: נקיים בחירות, חברים, תקשיבו. תקיים בחירות, זה לא שום קשר לתוצאה. אני מודע לזה ששינו חזק, מכבי תל אביב שולטת בליגה, עושה מה שהיא רוצה. אני מודע להכל. שמעתי ואני ראיתי. אבל ש... אנחנו מגיעים למצב לא לקיים בחירות, זה יורים לעצמנו ברגל.
3: לא, קודם כל, אני חושב שצריך להיות בחירות, אבל אני חייב לומר לך משהו, עיסאווי, זה לא פעם ראשונה בהתאחדות לכדורגל, שאתה יודע, יש סיכומים על מועמד מוסכם, כדי למנוע בלגנים, כדי למנוע מריבות, כדי למנוע ויכוחים, ושני הצדדים, גם מרכז מכבי, גם מרכז הפועל, מחליטים על מועמד מוסכם, זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
1: אני בקשר עם מרכז הפועל, אני יושב עם קבוצות, יושב עם ראשי קבוצות, מליגת העל עד לליגה ג', בסדר? הכעס שאני שומע הוא מפחיד. כשאני בא לגישה, תחתימו לי שאני צריך להיות מועמד, עכשיו אני אצביע לך, אבל יחפשו אותי, יזיקו לי, חכה שהליגה תיגמר, חכה זה. כל שיטת האיום וההתנהלות שאני רואה וקורא מחייבת קיום בחירות. חברים, אם אתם מסתכלים על ההתאחדות לכדורגל, אני יתחיל ברמת התקציב. תקציב 135 מיליון שקל לשנה, שאני עברתי איך זה, לאן זה הולך, זה דבר שחיתות צועקת לשמיים.
3: וואי, אתה אומר דברים קשים.
1: אני אומר דברים, אני מאחורי
2: כל מיני דבר. שמע, דיברת פה על שחיתות, רגע, דיברת פה על שחיתות, משפט קודם אמרת איומים, שמע, אנחנו לא פה
1: ידידי, אבל זה מה שאני חווה. זה מה שאני חווה. אתה רוצה שאני אקליט לך?
3: אז תן לנו דוגמה של שחיתות.
1: ברגע שאני מוציא הוצאה שלא במקום, ברגע שאני מוציא הוצאה בשביל רווח פוליטי, ברגע שאני מוציא הוצאה רק בשביל השתקה ולא לצד המקצועי וקידום הספורט, זה שחיתות. נקודה.
3: אבל תן לנו דוגמה ספציפית.
1: אני אגיע הזמן אחרי גמר הליגה, תשמעו את הכל. אני לא הולך להסיר כלום. אני לא הולך להסתיר כלום.
3: אתה יודע, כי מה שאתה אומר, עיסאווי, כי מה שאתה אומר זה דברים קשים, שזה אפילו גובל בפלילים.
1: ידידי, וואלה, כאן הוא אומר מוקלטת שיבטיא הוצאות דיבה נגדי. נלך על זה. אין לי בעיה עם הכל. אני רוצה קיום בחירות. עצם חסימת המערכת והמרכזים לא לקיים בחירות, זה לרעת וזה דופק את הכדור רגל בישראל.
2: אני רוצה להגיד לך משפט, אנחנו מדברים הרבה שנים, אני מעריך את העבודה שלך, וזה אני רוצה להגיד לך, להציג לך את הדברים ככה. אני יודע מה קורה בהתאחדות. שיש יושב ראש לא טוב, יש דיבורים להחליף אותו, ואני שם לך את הדברים ככה. רוב קבוצות הכדורגל חושבות שההתאחדות הכדורגל בראשות שינו מתנהל לטוב, והוא קיבל המון המון נקודות, במיוחד
1: ב... רגע. אני שומע אחרת.
2: רגע, במיוחד בתקופת המתיחות עם המלחמות שכמעט אירופה השמידה, הדיחה אותנו, הוא עשה עבודה נהדרת.
1: ראית את דוח האלימות האחרון שיצא מהוופא? ראית?
2: דוח האלימות הזכיר את ישראל.
1: דוח האלימות במלחמה באלימות שיצא למדינת ישראל ולספורט הישראלי.

0: בחומרתו כזו, עם הקנס שמשלמים אנחנו, למה אתם מעלמים את זה? היה אי פעם דבר כזה? על מה אנחנו מדברים? ואתה אומר לרוב הקבוצות מרוצות משינוי.
1: לא, אבל אני רוצה...
0: אני קורא אחרת.
1: אבל אני רוצה להגיד לך, שאם עכשיו ברגע זה שאנחנו מדברים היו בחירות...
2: אבל הוא אומר אין בעיה.
1: זה היה 90-10 לשינוי.
2: אבל הוא אומר לך אין בעיה, אני רוצה בחירות.
0: אני רוצה בחירות, אין לי בעיה.
2: כן, זה מה שהוא אומר לך.
0: הם שינוי.
2: הוא אומר לך, אני אפסיד, אבל אני רוצה בחירות.
1: אוקיי.
0: כן, הם שינוי יקבל 90%, אני מוריד את הכובע, הספורט הישראלי, רוצה את שינוי, כי הוא ראוי מתאים. אבל מה שאני שומע מקבוצות, החל מליגת העל, אני עשיתי מהפועל תל אביב ישבתי, הפועל חיפה, כולם ישבתי, ושמעתי דברים, הבטן מלאה, הבטן מלאה.
1: מתי תוציא את זה?
3: אז למה אתה לא מדבר על זה?
0: יפה, תן לליגה להיגמר, אלי.
3: אוקיי.
0: הוא יתחיל את
1: שבוע הקפק. וחצי.
2: מה, זה דברים כל כך אמורים?
0: אני פניתי להתאחדות לכינוס הוועדה לאישור מועמדים. לא החלטנו, היום החלטנו, כן החלטנו. אני רוצה את התהליך הדמוקרטי לטובת הספורט. אני אומר לכם, כל בחירות, זה, כמו עכשיו אנחנו בבחירות הארציות, וואלה, כל המדינה אין מועמדים, רק בי במועמד לראשות ממשלה. זה לא בריא. זה לא בריא.
1: למה אתה אומר שרק ביבי מועמד?
2: לא, הוא אומר אם. הוא אומר אם. היה רק ביבי, זה לא בריא למדינה.
1: נכון, זה לא דמוקרטיה.
2: אז הוא אומר שאותו דבר בהתאחדות, שיהיו בחירות.
1: שיהיו בחירות. אני לא חושב שקשינו לא ייבחר, גם אם יהיו בחירות.
3: זה לא רלוונטי.
2: אבל זה לא רלוונטי, ברור.
0: אני אומר לך, אלי, שינו חזק. נקודה. כי יש המועמי ששולט בכדורגל, היום מועדוני ליגת העל, במיוחד מכבי תל אביב. כל דבר יישק...
1: למה מכבי תל אביב?
3: אבל אתה יודע...
1: רגע, שנייה.
3: לא, אבל אתה יודע...
1: למה מכבי תל אביב שולטת? שאני שומע גם ינקלה שחר שולט.
0: אני אגיד לך למה.
1: תחליטו.
2: זה כבר עולם אחר.
0: אני אגיד לך למה.
1: תגיד לי.
0: תקשיבו, חברים. קבוצת התאחדות לכדורגל, מי שבוחר אותה, זה קבוצות הכדורגל. וקבוצות הכדורגל, רז מכיר את זה טוב מאוד. קבוצות ליגת העל יש להן 20 נקודות מסך ספר הבוחרים 1250. אבל מכבי תל אביב יש לה 200 נקודות. למה? כי היא, כל שחקן, כל עזרה שנותנת למועדון, בתמורה לעזרה פוליטית.
3: טוב, זה דברים שאתה יכול להעריך.
1: וואו, רגע, מה הוא?
3: אנחנו לא יודעים.
1: הוא אומר, אם היא משאילה שחקן להפועל חיפה, אז הפועל חיפה איתה?
3: מה הוא אומר? אבל זה דבר שצריך להוכיח, אתה יודע.
2: הוא נשמח, אני יודע, הוא נשמח על הדברים של אנשי טבריה בפרשה.
0: הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, אני לא רוצה להיכנס.
1: הפועל חיפה, לא, היא משאילה הכי הרבה בארץ, אז היא הכי חזקה?
2: אבל שאתה אומר,
3: אבל איך יודעים מי בוחר מי, אם זה בחירות חשאיות?
0: יפה. המרכזים, בכדי שאתה תציג מועמד ליושב ראש, אתה חייב 5% מכוח הבחירה. יעני, כל מרכז, הפועל, מכבי, ביתר, אליצור, 4 מרכזים יש לנו. שאתה מציג מועמד מטעם המרכז, בסך הכל אתה צריך 60 נקודות. יעני, 2-3 קבוצות.
3: וכמה נקודות יש לך, איסאווי?
0: לעצמאי, כמוני, צריך 20%. 300 נקודות.
3: ויש לך את זה?
1: זה המון.
0: יש לי, אבל מה לעשות? הקבוצות, עיסאווי, רוגע, לא רוצה שיתנקמו לנו, תן לליגה להיגמר.
1: אוקיי.
0: תבינו את המשמעויות האלו, כי אני מציע מודל עצמאי, לא מודל מרכזי. מרכז הפועל 5.
2: לא, שאתה אומר את המילה שחיתות לכאורה, זה יכול לשנות את המשוואה, אם באמת חלילה... מבחינתנו...
3: אנחנו נחכה בסבלנות, עד שנים הליג.
1: הוא לא אמר שחיתות. הוא אמר איומים ושחיתות, זה שני דברים שלא מתאימים לכדורגל.
2: כן, אבל איומים זה לגיטימי, שקבוצות מפחדות. זה לגיטימי. המילה שחיתות בתוך מנגנון זה משהו אחר. אתה יודע, איומים...
0: מה הגדרת שחיתות? כל דבר שאני מוציא שלא במקום, בשביל מחיר פוליטי או השתקה פוליטית, אם זה ב... בליגת נשים, אם זה בקבוצה זה, אם זה כל דבר שאני מוציא לא למען קידום המטרה לשמה נבחרתי, הוא שחיתות.
2: נחכה שבועיים.
1: רגע, איסאווי, עוד שבועיים ביום רביעי, אנחנו נהיה 4 ימים אחרי סיום הליגת העולה לפה.
0: אני יוצא בקמפיין.
1: יאללה.
2: יפה. איסאווי, הרבה תודה שהצטרפת.
0: תודה רבה, רק ימים טובים.
2: בעזרת השם. בוא נדבר מכבי חיפה, מכבי תל אביב. כן. יש משחק.
1: כן, יש משחק היום. לצערם לא רלוונטי מבחינת הטבלה, כי יש לנו קבוצה אחת שלא תהיה באירופה ואחת שכן. אחת שגם מתכוננת...

0: רלוונטי.
1: אבל סופר רלוונטי.
2: זאת אומרת, המועדונים, עם הקנאה הכי גדולה, עם השנאה הספורטיבי, הכל, הכי הרבה.
1: ברק ברק, אחרי שניצח 3-0 את ביתר, ירצה להמשיך, חשוב, גם איך שתסתיים העונה, פתאום ביטחון, משחק סופר חשוב.
0: בואו, אתם ביטלתם ספק שאמרתי לכם, מכבי חיפה יקחו נקודות, ואני מבין את הספק.
1: אני פחות איטלתי.
0: לא, אני מבין את הספק גם.
1: אני פחות איטלתי.
0: זה בסדר, לא, גם אם כן, זה היה נורמלי, כי ראינו מה מכבי חיפה
2: השנה. אחד המשחקים הכי מיוחדים שהיו עונה בכדורגל, הניצחון של 3-0.
1: שזה לא יעבר אותם ולא יסנבר אותם.
0: לא, אבל בגלל מה שנאמר כאן, באמת, אני חוזר על זה 20 פעם, כמו טוקי. מועדונים גדולים חייבים להתנהל כמו מועדונים גדולים. חייבים. היום זה משחק, כמו שאמרת, משה, הוא לא קובע כלום מבחינת הטבלה. אבל יש את היוקרה.
2: אף שחקן לא ייתן את המשחק הזה. יתאבדו.
0: יתאבדו, וכל קבוצה תרצה לנצח.
1: אלי, מיד חוזרים לזה, בעקבות הדברים שגם אלי הרים גבה, או אפילו יותר מגבה, על הדברים של עיסאווי פריג', הזקנו את שלומי ברזל. דובר ההתאחדות.
2: הוא התנתק, אורי, תוריד את זה.
0: יעלו אותו שוב.
2: אני רק רוצה להגיד, לפני ששלומי עולה, אני מסתכל צעד קדימה. כי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מועדונים הכי גדולים, לא יכולות להרשות לעצמן בעונה הבאה. עכשיו,
0: עזב עונה הבאה, בוא נגמור את העונה הזו.
2: כן, אבל אני בטוח שיש כבר מחשבות לקראת העונה הבאה, כי אנחנו לקראת הסוף.
0: אני אומר לך שגם בביתר יש מחשבות, נכון, במאבק על האליפות.
2: נכון, עכשיו אנחנו מדברים על שני המועדונים האלה. עכשיו, לפחות יש את ברק בחר, לדעתי הוא לא צריך לאמן את מכבי חיפה, אבל אין מה לעשות. יחליט רפאלו ובחר ינקלה, ממשיכים.
1: אבל המשחק הזה הוא בעל חשיבות, העונה הבאה היא לא רלוונטית בך. אתה לא יודע, אתה רואה מה קורה עם דור פרץ, אתה לא יודע לאן זה הולך.
0: נכון, אתה לא יודע מי עוזב, מי
2: לא, יותר חמור. אין להם מאמן ומנהל מקצועי לעונה הבאה.
0: אתה רוצה שיהיה לנו מה לדבר בתוכניות הבאות?
1: כן, זה לא רלוונטי.
2: אני תמיד אביא לך נושאים שלא תפסיק לדבר.
0: אנחנו עוד ננתח.
1: העונה הבאה לא רלוונטית.
0: אנחנו עוד ננתח כל כך הרבה מי יצטרף, מי יעזב.
2: לא, לא אמרתי מה אי אפשר לדעת. אני רק אומר ששני המועדונים לא יכולים עוד עונה כזאת. זה מה שאני אומר.
1: הנה, שלומי ברזל, אחרי זה נחזור לזה, כי גם מכבי תל אביב יש עוד את משחק גמר גביע המדינה. שלומי, מה העניינים?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר, אלינו בכלל את עיסאווי בנושא ימל.
0: שלומי יקירי, שמענו דברים קשים מעיסאווי, שעוד לא, אנחנו לא יודעים מה בדיוק מסתתר מאחריהם, אבל שמע, לומר שחיתות ולומר איומים, מה אתה אומר?
3: אני מבין שמערכת הבחירות נפתחה גם אם היא לא הוכרזה רשמית. כמו שאתם יודעים, אני במשך 14 שנה בהתאחדות לכדורגל, מצליח להתנזר ממערכות בחירות איכשהו, אז אני אעשה את זה גם הפעם באלגנטיות, אני מקווה. אני חושב שעיסאווי יורה לעצמו ברגל, זאת אומרת, בנקודת, ביריית פתיחה שלו. קיבלנו בזמנו, גם רז דיבר על זה בתוכנית ביום שישי, מכתב מעורך דינו של עיסאווי פריג', עורך דין אייל יפה, עם האשמות חריפות וכל מיני טענות שבאמת, אז היה, זה יהיה...
0: אתה יכול לשתף אותנו?
1: אני אשתף אותך, אני
0: אבטח.
3: כן, רז יספר על איזה איומים שמפעילים אנשים בהתאחדות לכדורגל, לטובת בחירה בשינו.
1: שעובדים בהתאחדות לכדורגל, עובדים רק פוליטיקה ולא בעבודה שלהם.
3: זה היה מכתב פתטי.
2: הגבתם עליו?
3: כן, הגבנו בבקשה מאוד ברורה, ככל שיש מידע אנחנו מבקשים להעביר לנו, עד עכשיו לא קיבלנו שום דבר. מי ששלח את המכתב זה, אני חייב להגיד חברי, גילוי הוגן, חברי אייל יפה, שבמקרה הוא גם חבר ועדת תקנון, שמן הסתם יודע היטב מתי נקבע מועד הבחירות, מה הזמן מראש שקובעים בחירות. אלי אוחנה שהיה חבר
2: רגע, רגע, ברזל, אתה אומר לכם. פה משהו שונה מעיסאווי. עיסאווי אומר, בכלל אין, לא יהיו בחירות. הוא רוצה אבל בחירות.
3: אין, מה זה אין בחירות?
0: לא, מה אתה אומר על הטענה? שלומי, תנסה לענות לנו על הטענה של עיסאווי, שאגב, אני יודע שבעבר, כן, החליטו על מועמד מוסכם והחליטו ללכת איתו. אבל הוא טוען בצורה מאוד מאוד נחרצת שמנסים למנוע בחירות ולהגיע למועמד מוסכם, כי שינו יש לו כוח וכסף וכו' וכו'.
1: ומאיימים וקבוצות
0: מפחדות. ומאיימים על קבוצות אחרות שאם הם יצביעו כך וכך, יפגעו בהם. מה אתה עונה לו על זה?
1: תעשו בחירות וזהו.
3: קודם כל נתחיל לעניין של האיומים. אני לא מכיר שום סגנון כזה ושום טכניקה כזאת בהתאחדות לכדורגל. לא פגשתי כזה דבר בחיי. האם יש פוליטיקה במערכות בחירות בהתאחדות לכדורגל? בוודאי, תמיד הייתה.
0: ברור, זה אנחנו
3: יש
0: יודעים.
3: יש בסופו של דבר מרכזים שיושבים ומדנים ביניהם, והיו כבר לא מעט בחירות בהתאחדות לכדורגל שהיה מועמד מוסכם.
0: ברור.
3: אגב, לפי הכללים, עיסאווי פריג' או כל מועמד אחר אגב, ראוי או יותר ראוי פחות, צריך להשיג מינימום של קולות כדי שיוכל להציג את עצמו כמועמד.
0: אבל זו הטענה שלו, שהוא אומר, הוא אומר, בגלל שהוא בא מבחוץ, הוא צריך 20% קולות.
1: 300
3: נקודות.
0: כדי שהוא יוכל להיאבק על התפקיד.
1: כן, 300 נקודות.
0: כדי אולי להיבחר, והוא טוען שחלק מהקבוצות סופגות איומים כאלה ואחרים, שאם תתמכו בעיסאווי, אנחנו נתעמר בכם בהמשך.

0: הגוש בלבוש, מעולם לא התאמרו פה באף
1: אחד. אגב, זה מילים שלי, זה מילים שלי.
2: לא, לא, לא.
1: אבל זה הצפטק לעיסאווי.
2: שלומי, אני אסביר לך מה הוא אמר, אני אסביר לך מה הוא אמר. הוא נתן דוגמה את מכבי תל אביב, שהקבוצה הכי חזקה בהתאחדות כדורגל, למה?
3: שיש לה 200 נקודות.
2: הוא אומר שיש לה מלא שחקנים שהיא משאילה אותם למלא קבוצות, ותוך כדי היא אומרת לאותם מועדונים שהיא משאילה להם, אתם תלכו בראש שלנו.
3: שלומי מכיר את זה, הם מסתמכים על מיקי ביטן, אריה קלמזון מטבריה, שהייתה את הפרשה.
1: אבל לפני ששלומי עולה, הטענה הזאת היא לא מחזיקה מים, כי הבחירות הן חשאיות. אז מאיפה עיסאווי יודע מי הצביע מה?
3: כן, אבל זה טענה.
2: זה הטענה של למה מכבי תל אביב הכי חזקה, זה מה שהוא הסביר.
1: מה אתה אומר, שלומי?
0: אני אומר שבעיניי, באמת זה כבר, אם הייתי יועץ התקשור של עיסאווי, הייתי אומר לו שזה טיעונים של מפסיד כבר מראש. זה בן אדם שהפסיד מראש, זה הטיעונים...
3: לא, אבל אני אגיד לך, שלמה, את הצד השני.
0: הכי דלים שהוא יכול לעלות, באמת.
3: שלמה, אני אגיד לך את הצד השני. אם אני יועץ של שינו, אני אומר לשינו, וואלה, תחתום אתה לעיסאווי, הרי שינו ינצח בענק, תעשה בחירות, כי שצד שני מדבר על שחיתויות. דרך אגב, הוא אמר שאיך שנגמר את הליגה, הוא פורס את כל מסע השחיתויות לכאורה, אז נהיה אולי יותר חכמים, אבל בגלל המילה הזו, שלומי, שחיתויות ואיומים, שינו צריך להגיד, ברס בן אללה, בחירות, שיחתמו בכל מצע בחירות, בואו נלך לקלפי, במילו ינצח, אם אני יועד של שינו, אני הולך הפוך מאשר לא, אם אני יועד של עיסאווי.
0: לא זוכר ששינו אי פעם, פעמיים נבחר שינו ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, פעמיים היו בחירות. לא נראה לי שהפעם השלישית תרגש אותו, אוקיי? ואני אומר עוד פעם, אני מנסה להלך כאן בין הטיפות, כדי להיות במקום שבו דובר ההתאחדות לכדורגל איננו חס וחלילה דובר של אחד מהמועמדים,
3: אין בעיה, אוקיי? אין בעיה, אין בעיה.
0: אז אני אומר...
3: חוץ מזה, שלומי, שלומי, זה הכי רלוונטי, כי האשימו את המנגנון בשחיתות ובאיומים, אז בוא, וגם אז שלחתי לך את המכתב שעובדי התאחדות עוסקים בפעילות פוליטית במקום בעבודה.
0: רז, אמרתי לך גם אז, זה היה מכתב שכל מטרתו הייתה למנוע מאנשי ההתאחדות לכדורגל להמשיך להיפגש ביומיום בעניינים שהם צריכים לדון בהם. האם כאשר הנציגים כדורגל יושבים היום עם פועל באר שבע ומכבי תל אביב, זה אקט פוליטי או שאנחנו בסך הכל מתכוננים לגמר גביע המדינה? אם יש רסיס מידע לגבי עובד כזה או אחר שעובר על תקנון האתיקה של עובדי ההתאחדות לכדורגל, מוזמן מי שרוצה, בין אם זה עיסאווי, נציגיו או מישהו אחר, כן. מוזמן לבוא ולהגיש...
2: אני אגיד לך מה אני לא אוהב, אני אגיד לך מה אני לא אוהב. אמר לנו עיסאווי שתיגמר הליגה, אני רוצה... אומר שלומי, אנחנו קיבלנו מכתב, מה הייתה תשובת ההתאחדות? בואו תראו לנו איפה השחיתות, איפה האיומים, והוא לא קיבל תשובה. אז אני לא אוהב את זה. אם אני...
0: אנחנו גם לא נקבל שום תשובה, כי אין להם שום דבר, אין כלום. לא,
2: זה מה שאני אומר, זה מה שהכי מפריע לי.
1: אם אני... אבל משה, עיסאווי אמר שיש לו חומרים, שכשהוא יתחיל את הקמפיין שלו, אחרי שתסתיים הליגה, הוא יפרוש את הכל בתקשורת. אז בוא נחכה.
2: אבל שלומי אומר אין כלום ושום דבר.
1: שלומי אומר אין כלום, עיסאווי אומר יש. אתה יודע, בוא נראה מה יש עיסאווי.
2: אם אני אטיח בך שאתה גנב, ואני לא יודע מה גנבת...
1: הוא עוד אטיח כלום, בוא נראה. הוא אומר יש שחיתויות.
2: להגיד ברדיו איומים ושחיתות?
3: לא, האיומים, הוא אומר אף אחד... הוא אמר, רגע, צריך להסביר. הוא אומר על האיומים, הוא אומר אני צריך 20% כמו שאלי אמר, ואני צריך 300 נקודות. אני מגיע לקבוצות שאומרות, אנחנו נתמוך, אבל בחיים אני לא יכול לחתום לך, כי התנגשו בי, כי התעללו בי, כי התאמרו בי. זאת אומרת, זה הקטע לכאורה של היומים.
0: אני מזכיר לכם שבסך הכל מדובר באיש שהפוליטיקה לא זרה לו, כן? זה לא שהוא נבחר סתם לכנסת ישראל וקיים בתפקיד של שר. הוא מכיר בעולמות הפוליטיים, זה התדמה הגדולה שאוחזת בו קצת מוזרה לי, אני חייב להגיד.
1: בסדר, זה, אתה יודע, כשנכנסים לקמפיין, אז כמעט הכל קשר, אבל אני רוצה לשאול אותך, שלומי.
0: אלי, אני אומר, מוזר לי שפוליטיקאים מתלונן לפוליטיקה, אבל בסדר, לא נורא.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, מתי בעצם הבחירות יצאו לפועל?
3: דצמבר אמור
0: להיות. הנהלת ההתאחדות לכדורגל צריכה להתכנס באחת מהישיבות שלה, בין אם זה תהיה הקרובה, שאלת אותי במילה, לדעתי נקבעה לעוד שבועיים, או בין באחת אחרת, היא תצטרך בסופו של דבר להכריז, נדמה לי שהתקנון מחייב 90 יום לפני מועד הבחירות להודיע על הבחירות, כדי שכל מי שרואה עצמו מועמד יוכל ללכת ולגייס, בין אם זה חבר מקיים שכבר יכול לעשות את זה, או בין מישהו שצריך להשיג את ה-20% האלה. זאת אומרת, יש לפחות טווח זמן של, למיטב זיכרוני, 90 ימים שבהם כל אחד יכול להתחיל לעשות לעצמו לובי, ולנסות להיות יושב ראש
1: ההתאחדות
0: לכדורגל,
1: ולפי מאוד ממה מאוד שאתה יודע, שלומי, להוציא את עיסאווי פריד שהודיע שהוא הולך להתמודד, או לפחות לנסות להתמודד, יש עוד מועמדים שאולי יקראו תיגר על שינו?
0: תראה, אלי, נשבע לך, אני לא, נשבע לך, אתה מכיר אותי, אני לא מתעסק עם זה בחיים שלי, לא מתקרב לדברים האלה בכלל, זה לא מעניין אותי, באמת, אני אומר, אני אעדיף לך לדיון מהבחינה הזאת.
3: הסיפור מאוד פשוט, אלי, הבחירות אמורות להיות בדצמבר, זכותה של ההנהלה להקדים אותם. כמו ששלומי דיבר על ה...
1: נכון, 90 יום צריכים לתת.
3: 90 יום בדיוק, כמו ששלומי אמר, 90 יום זה מחויב. כרגע אין שום סיכוי, אף אחד לא ירוץ, פנו לאלה ואחד אנשים, אף אחד לא רץ. זה רק איסאווי, שכמו שאמר לך, בגלל שרס קינסלי עשה שם עבודה במרכז הפועל, איסאווי ירוץ עצמאית אם בכלל.
1: רגע, רס קינסלי תומך באיסאווי?
3: לא, הפוך.
1: הפוך?
3: אז לא, אבל רס קינסלי עשה בהפועל עבודה, כי איסאווי היה שם עם כנרת צדף המנכלית, והיו שם קונסוליום סביבו, ורס קינסלי צריך למגר את זה, והגיע להסכמות עם מי שהגיע, רוצים מועמד מוסכם. אחרי הטענות האלה, וכמובן אחרי שנשמע עוד שבועיים, אני כן ממליץ למר זוארץ, לקיים בחירות, אתה תנצח, אבל תקיים בחירות דמוקרטיות,
1: שלומי, אם אתה...
3: שלא תהיה לזות שפתיים.
1: נכון, אם אתה כבר איתנו, שלומי, אומנם כן. העונה עוד לא הסתיימה, אבל איך אתה מסתכל על העונה הזאת מבחינת ההתאחדות, מבחינת מה שקורה בכדורגל הבינלאומי, מבחינת וופה, מכל הדברים האלה שיכולים לגרום לנו לבעיות, או לדברים טובים בכדורגל העולמי?
0: אני חושב שמבחינת חזרת המשחקים לישראל, לא הייתי אופטימי אף פעם, אז אני גם עכשיו לא אופטימי לצערי. זאת אומרת, אני חושב שזה נע בין העובדה שאנחנו נמצאים עדיין רשמית במצב מלחמה, בין אם היא עצימה יותר או עצימה פחות. אחרי זה יבואו כל מיני אינטרסים פוליטיים של מדינות שסוגרות איתנו חשבון וכל מיני דברים כאלה. אבל כל עוד אנחנו נמצאים, מדינת ישראל נמצאת במצב של לחימה, לצערי, חזרת המשחקים...
1: אבל שלומי, כשההתאחדות, כשאתה כוותיק מאוד בהתאחדות, וראית דבר או שניים, כשרואים את הענפת דגל של ימל בברצלונה, אז נכון, זה לא רמה של נבחרת, אבל עדיין ספרד יש לה השפעה אדירה על הכדורגל העולמי. וכששחקן כל כך מפורסם, ומועדון כל כך מפורסם, מזוהה פוליטית, זה מתחיל ליצור סוג של בעיה בשביל ישראל.
0: לא, אני בעיניי לא, אני חושב שאני לא ממהר עם הזעקות גוואלד, אני לא בעולם של העיתונות היום, זה בסדר גמור שאתם צועקים את זה, זה לגיטימי.
1: לא, לא צועקנו גוואלד, אני חושב שמה שהוא עשה, הוא עשה מחוסר ניסיון.
0: אגב, הוא הניף דגל, שבגדול, סתם לדוגמה, נניח אם אני כהתאחדות מתלונן או עושה רף, זה חברה בפיפה, שוות זכויות כמו ישראל, זה הדגל שהוא הניף. עכשיו, עזוב בעניינים המדיניים, הפוליטיים, התפיסתיים שלנו, שאנחנו רוצים לחשוב ככה או אחרת. בסוף, מה אני מתלונן? אני הלפת דגל על ידי שחקן של התאחדות?
1: אני חושב שאתה מקל ראש, כי ההשפעה של התמונות האלה, וההשפעה של מה שקורה בספרד, שקיבל תמיכה אדירה מהספרדים. אני חושב שאתה קצת מקל ראש בזה. אגב, רגע, שלומי, אני לא בא יותר מדי בטענות לימל, הוא ילד בן 18, שלדעתי הוא לא ממש מודע לכל מה שמסביב, וראינו את התגובות גם של פליק וגם של...
3: לפורטה,
1: הנשיא של ברצלונה. ככה שאני משוכנע, לא משוכנע, אני משוכנע שהוא לא ממש הבין את ההשלכות של זה.
0: אלי, אני אומר את זה כל הזמן. המצב שלנו רע וגרוע הרבה לפני הנפת הדגל של ימל.
1: נכון, אבל זה מוסיף.
0: גם כשאתה היית באולפן, אמרתי לך, אלי, בעיניי, באמת, אני אולי עוד כמה שנים קדימה אני יושב ואני אקל את הדברים, בעיניי זה שאנחנו עדיין משחקים, במבצלים האירופיים, זה לא פחות מנס בעיניי. אני מודע לרמת הלחצים. אני יודע מה שינו זוארץ עושה כדי שאנחנו נהיה חלק מהמשחקים. בעיניי זה סוג של קוסמות. אני אומר לכם, נשבע לכם, אני אגיד את זה גם אחרי שאני אפסיק להיות דובר ההתאחדות לכדורגל. תוך כדי, לפני, אני לא חשבתי מעולם שבסיטואציה הזאת אנחנו נוכל להמשיך לשחק. זה לא בבית, לא בחוץ. אני לא חושב שאנחנו נוכל להמשיך לשחק. אגב, אם אתם חושבים שחלה רגיעה מבחינת הניסיונות להדיח אותנו, אז זה ממש לא הסיפור, אוקיי? אנחנו שובצנו לבית אחד בליגת האומות, אני מזכיר לכם, עם אירלנד, עוד מדינה שמאוד מאוד מאוד עוינת את ישראל, ומאוד, גם הרמה הספורטיבית, רוצה לפגוע בנו, שאנחנו לא נשחק. יש שם תנועה מאוד משמעותית שקורית לחרם, להכין את המשחקים מול ישראל, אז אנחנו, האינסטינקט אומר, היידה, תחרימו, יהיה לנו 6 נקודות, זה יכול להיות איזשהו דומינו שעוד מדינות יצטרפו יחרימו. אני אומר לכם, המצב רק הולך ונעשה יותר ויותר מורכב.
3: שלמה, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה לכם.
3: ביי, להתראות. והנה, כרגיל, ב-20 לפרק מכבי נתניה.
2: בקטנה.
3: תעניין אותנו.
2: בקטנה.
3: תסקרן אותנו, תאפנט אותנו.
1: קסטין מגיע או
2: איתן? קסטין הגיע.
1: אוקיי.
2: הגיע אתמול למשחק של הנוער. הנוער שלנו יותר טוב מבני יהודה, הפסיד בגביע. כנראה שהוא לא צריך לבוא למשחק.
3: זה היה חצי גמר.
2: חצי גמר, הפסדנו בפנדל, ואנחנו קבוצה יותר טובה מבני יהודה, אבל כל הקרדיט לבני יהודה, גמר הגביע, בני יהודה, באר שבע, כל הקרדיט לשתי הקבוצות האלה.
3: תגיד, בוא, סשה פלדמן ובני לם, שיסיקו מסקנות. אין מה לעשות, אם אתה מפסיד לקבוצה פחות טובה, אחרי
2: שאתה מדבר. אבל ניצחנו קבוצה חזקה ברבע.
3: כן, אבל
1: בואו ניתן להם את הספק שזה משחקי גביע.
2: אז היום...
1: בגביע אנחנו יודעים שיש הפתעות.
2: רגע, רגע.
1: בואו ניתן להם את הספק.
3: מתנצל, תישארו.
2: אני אגיד לך, לא, לא, אני אגיד לך איפה טעית, כי אולי את זה אתה לא יודע.
3: שמה?
2: כי חמשת הקבוצות שמנהלים, מילדים א', שלושת הנערים ונוער, כולם בחצי גמר הגביע.
3: אתה אמרת שהפסדתם לקבוצה חלשה.
2: לא חלשה, פחות טובה מאיתנו. לא יכול להגיד על בני יהודה חלשה.
3: אז אמרתי שהלכו הביתה, בושה, שהם יכולים סוף סוף לזכות בתואר, והם מפשלים שני מוחות. אלי אמר, תהיה יותר רך, התנצלתי. שימשיכו בתפקיד.
2: תגיד לי, בחצי גמר גביע זה בושה להפסיד? כל תוצאה אפשרית בחצי גמר.
3: ברור, אבל לקבוצה חלשה.
1: אז אמרתי, בגלל שזה גביע,
3: זרם.
2: יאללה, קסטי.
1: ספר לי על הבוגרים, שבסוף, בסוף...
3: השארנו את בני בתפקיד.
1: אנחנו אוהבים נוער, ואנחנו רוצים...
2: ברור, מדברים רק על הבוגרים.
1: בסוף, בסוף הבוגרים, זה מה
2: שחשוב. יפה. ספר לכם ככה, קסטין בארץ. ויש מאות חתימות של אוהדי נתניה שהגיעו לקסטין שהוא בארץ, אולי הוא ייפגש איתם, בלי שינוי, אין מינויים. זה הכותרת, וחתנו על זה מאות.
3: שמענו
2: אוקיי.
3: את זה.
2: שמענו את זה, גם שנה שעברה זה התחיל, גילה וזה, אבל...
1: בלי מה? אבל... בלי מה?
2: בלי מנויים? בלי שינויים, אין מינויים.
3: בלי שינוי, אין מינוי.
1: איזה עכשיו, שינוי עכשיו
2: רואים? הראשון שכבר שנה אנחנו שומעים עליו, גילב. לא יכולים לראות אותו, נכון. העודים, אין, הפעם,
3: זה,
2: הפעם...
3: איפה זה עומד?
2: עכשיו תשמע.
1: מה רוצים?
2: השאלה...
3: שומעים אותו.
2: השאלה היא שאלה...
3: זה מה אני חושב, אבל...
2: אתה יודע למה
3: ש... אלי, לפעמים אתה מסמן מישהו, עדיף נכון, שהוא...
2: נכון, השאלה... נכון. אני אמרתי לכם את זה בשנה נכון. שעברה, כי כולם החמיאו...
3: הצדקת.
2: כי כולם החמיאו סוכנים וזה,
3: עזב,
2: אבל...
3: עזב, ברור יחמיאו, טוב להם אותו במערכת, כן. טוב להרבה אותו במערכת, אבל... הוא רע למכבי נתניה, כאווירה רעילה, הוא בחור עשר. לך.
2: אווירה רעילה.
3: הלאה. אבל הוא יישאר.
2: לא, לא. למה אני אומר...
3: למה אתה אומר לא?
2: למה אני אומר, אם שנה שעברה אמרתי 100% הוא יישאר כי הוא צריך אותו, הוא מינה מנכ״ל. מנכ״ל, סתרים. אני אומר לך, היום אתה...
1: רגע, רגע, רגע.
2: היא מינה, יש שם, יש הכל.
1: סתרים? לא יודעים מי זה?
2: כן, יודעים את השם.
1: מי זה?
2: לא יודעים מה...
3: אבל הוא בחפיפה, הוא עם גיל לב.
2: הוא בחפיפה עם גיל לב. אני לא יודע אם לקרוא לזה חפיפה, אני לא יודע אם זה בחפיפה, הוא עובד איתו, לומד את המערכת.
3: אבל הוא אמור להיכנס?
2: כן.
3: תודה רבה.
2: נכנס, הוא נציג של קסטי.
3: אז עוד מעט גילך הולך?
2: לדעתי, בסופו של דבר.
3: גילך הולך?
2: כן, בסופו של
1: דבר. רוני לוי ממשיך בעונה הבאה?
2: רוני לוי ממשיך, אבל אני רוצה לעלות, סימן שאלה אחד, אתם תצטרפו לדברים שלי. אחד הדברים ששמעתי שקסטין אמר, שהוא רוצה להביא מנהל מקצועי זר.
3: דרך אגב, רוצה את נדב זמיר שואר.
2: מה?
3: הוא רוצה את נדב זמיר.
2: כל סכום שהפועל ירושלים, עכשיו שימו להם. אין לנו שוער. חייב.
3: לא, נדב זמיר אחלה, אחלה.
2: אחד הטובים בארץ.
3: עונה טובה.
2: נכון? אחד הטובים היום.
1: נוער טוב.
2: אגב, אם אתה שואל אותי זמיר או אליאס, אני לוקח את זה. עכשיו אני אומר לך.
3: יש שינוי, יש שינוי.
2: יפה, עכשיו.
3: יש שינוי.
2: אתה יודע מה היה הכותרת שלי?
3: רצים קדימה.
2: אתה יודע מה הייתה הכותרת שלי לבבלי? כי האם קסטין מבין שיש לו חצי קבוצת ליגה לאומית? עכשיו אני מסביר לך. הוא רוצה כנראה להביא למכבי נתניה. אתמול אמרו לי שזה עדיין לא סגור. הוא רוצה אבל להביא זר. זאת אומרת, תזכרו מה היה עם יוסי אבוקסיס.
3: מאמן זר?
2: לא,
1: לא מנהל,
2: מנהל מקצועי, כאילו, אם אתה תביא מנהל מקצועי זר
3: מנהל
2: ממך.
3: מנהל מקצועי זר עם רוני לוי.
2: ממך, עם רוני לוי, הנה אני אומר לך, קסטין, איפה המצלמה? קסטין, אם אתה עושה את זה, אין רוני לוי. עכשיו תחליט.
3: אבל הוא רוצה שרוני ילך, נו, אבל רוני לא הולך.
2: לא, מה הבעיה בשביל בעלים להגיד לרוני אני הולך?
3: שלם אתה חשב.

0: להעיף
1: אותו? איכשהו, שרוני...
0: אתה היית עושה דבר כזה?
1: הוא רוצה שרוני...
0: תגיד לו, אתה לא מתאים לי.
1: תגיד לי, אתה...
0: אתה יודע מה זה בעלים גרוע,
2: זה מה שאתה אומר. לא מתאים לי, זה... אם הוא יכול... אני מבין מה רז...
1: כן, אף אחד לא רוצה.
2: אני לא נוקט עמדה...
1: גם אני לא.
2: אבל המחשבה של רוס קסטין...
1: הוא יודע שרוני...
0: בסדר, אז הוא פוגע במועדון.
2: בסדר, אז הוא...
0: הוא מכשיל את המועדון, הבעלים.
1: לא בטוח, הוא חושב שהמועדון יהיה יותר טוב בלי רוני לוי.
0: זה פטר את רוני לוי, זה מה שאני אומר לך.
1: למה לצלם חצי שעה?
0: למה אתה הולך על כסף, רוני?
2: מה אתה יודע מבחינת רוס קסטין?
0: עכשיו הוא יהיה בארץ, אני אדע יותר.
2: לא, לגבי רוני לוי.
0: ממשיך. לפי השיחות האחרונות...
1: אבל איך רוני יכול למנהל מקצועי זר?
0: זה עוד לא קרה. זה עוד לא קרה, אם זה יקרה.
1: יש הגינות, יש הגינות. רוני לוי, אחרי שהגיע, באמת נכשל, הכל גרוע, בכלל המשחק האחרון, 4-3 עם טבריה, מה שנקרא, העונה הזו היא בושה גדולה לרוני לוי ולנתניה, אחלה. אבל מגיע לרוני לבנות לבד.
0: הוא יבנה.
1: יפה, אבל לבד.
0: לבד. לבד.
1: לא, אבל אתה אומר, יהיה מנהל מקצועי.
0: אם הוא יעשה את...
1: מגיע לו, אם אתה שואל אותי,
0: הוא
1: מגיע לרוני לבנות לבד, הוא מספיק מנוסה, הוא יודע מה צריך לעשות את השאלה.
0: אלי, והוא מאמין שהוא מביא את הקבוצה לצמרת אם הוא בונה.
1: אבל הוא לא יכול. כי קסטין חושב שהוא מבין בכדורגל פי אלף מרוני.
0: אוי, אוי, זה הצרה הכי גדולה.
1: אבל זה העניין. אז הוא לא יכול, אז אני לא מבין לאיפה אתם הולכים, זה מועדון.
0: אז אני מקווה שבפגישה עם האוהדים הם יוציאו ממנו.
1: שנייה, האוהדים לא קובעים כלום.
0: לא קובעים, הם שמעו.
1: קסטין הביא. קסטין הודה. ואמר אבוקסיס, ופה אבוקסיס לא צ'יקלף, שרוס קסטין מעורב, רוצה את השחקן הזה, רוצה את השחקן הזה.
0: יוסי דיבר על זה, אבל מתחילת העונה דיברנו על זה.
1: אצל רוני זה לא עובד.
0: לא עובד.
1: יפה, ולכן הם לא יכולים ללכת ביחד.
0: לא, אם קסטין יגיד לו, תביא את חלוץ ברזילאי, ורוני לא רוצה אותו, לא יהיה.
1: נו, אז מה? אז לאן נתניה הולכת? אז אתה לא צריך את רוני.
0: לא, אתה חייב רק את רוני וקסטין בצד. שים את הכסף.
1: אבל זה לא יקרה, הוא הבעלים.
0: יקרה, יקרה, יקרה.
1: איך?
0: בסוף יקרה.
1: הוא הבעלים.
0: הוא יבין, הוא יבין שהוא צריך להזיז הצד במקצוע.
1: זה אג'נדה. הוא מנהל אבל קבוצות והוא מנהל שחקנים. הוא לא יכול להבין.
0: זה המכה של נתניה, מה שאתה אומר.
1: בסדר.
0: מכה של נתניה.
2: אבל על המשפט שאמרת, אני קצת חולק עליך במובן הזה.
0: באיזה בחינה?
2: שבעלים להגיד, אני שם את הכסף, זוז הצידה.
0: אבל הוא רצה להביא לנו שחקנים שנה
2: שעברה. זה לא הולך ככה. אין דבר כזה. שבעלים ישים מיליונים והוא זז הצידה. אין דבר כזה, משה, בשום מערכת.
1: ובמיוחד לא קסטין.
2: לא רק במערכת ספורטיבית, בכל מערכת.
1: ובמיוחד לא קסטין.
2: כשבעל בית שם כסף, הוא רוצה לדעת מה קורה, למה, לאן זה הולך, יש לו את הדעה שלו.
0: רגע, אתה לא...
2: יש לו את האנשים שלו. לא, אני מדבר ברמה עקרונית.
0: אני מבין.
2: אתה לא יכול לומר, שים כסף זוז הצידה.
0: אז אני אגיד לך, לא אני אסביר את עצמי שלא... אני אסביר את עצמי שלא...
1: אני אומר שרוני
0: בשנה
1: לא
0: שעברה, שבא קסטין, הוא אמר לי, יוסי אבוקסיס, אני מביא לך א' ב' ג' ד'.
2: נכון.
0: יוסי אמר, לא מתאים
1: נכון,
0: לי חלק.
1: נכון.
0: וכאן התחילה המתיחות.
2: נכון.
0: אם הוא לא למד...
1: מה למד?
0: שרוני לוי צריך לפנות...
1: מה זה למד?
2: זה אג'נדה
1: שלו. תגיד לי, זה אג'נדה.
0: לא, שים לו את התקציב.
1: זה אג'נדה שלו. תגיד לי איזה, אבל לא מיכאלי, שזה לא קיים.
2: זה לא...
0: אבל עובדה ש...
1: שמה?
0: שהשחקנים שבאו אלינו בסופו של דבר, יוסי הביא אותם, את הזיז ואת דבו שהם מצוינים. בסוף יוסי הביא אותם, לא.
1: אין בעיה, אבל הוא מציע את השחקנים.
0: הוא שם עליהם המלא כסף.
1: אבל הוא מציע את השחקנים, זה שחקנים שלו, והוא מציע, וזה אנשים שלו, וזה הברזילאי.
0: אבל יוסי אמר שהם תותחים, אז הם באו.
1: מקצועי, אבל זה לא נותן שקט, אתה מכיר את רוני.
0: לא, אין שקט.
1: אז רוני לא מתאים, אז המערכת הזו לא תלך לכלום.
0: לא, לא רוני אשם בזה, קסטין אשם בחוסר השקט.
2: רגע, כש...
0: אם אתה לא נותן לו תקציב וזז הצידה.
1: אבל הוא אומר לי שאין דבר
0: כזה. אלי מסתכל על אלי תביב, שאלי תביב כל אחד רוצה לזה.
2: למה אלונה זז הצידה?
0: לא, אבל אלונה...
2: זז הצידה?
0: לא, אבל אני לא מבין.
1: אבי לוזון, זז הצידה?
0: אבל אם קושוך אמר בינואר לאלונה, אני רוצה את הברומי ואת איסט, אז אלונה זרמה איתו. פה זה לא בטוח שזה יהיה.
2: אבל היא זרמה איתו כי היא הסכימה עם זה. אם היא לא הייתה מסכימה.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל אם היא הייתה חושבת, אני אומר לך...
0: שהברומי ואיסט לא טובים?
2: לא מספיק
1: טוב,
2: היא לא הייתה מביאה אותם.
1: בגלל הכישלון, רוני מגיע חלש. כי כרגע, אם אנחנו מאפיינים את קסטין...
0: לא, הוא בא לקסטין, אומר לו, אני אשחק לקבוצה טובה.
1: שנייה, אז זה מה אם הוא אמר? גם אני יכול...
0: אני מאמין לו.
1: אני לא מאמין לאף אחד. אני אומר שהוא בא חלש בגלל שקסטין הפסיד הרבה כסף. ושאחד כזה, שאתה רואה שהשקל מניע אותו, מפסיד הרבה כסף, רוני בחלש. הוא פחות מאמין ברוני. עכשיו, אם הוא לא האמין שדווקא
2: רגע,
1: בוקסיס
2: לא
1: עשה...
2: רגע, אני שואל אותך עכשיו. לא ידעו, לא ידעו מי זה רוני לפני שכתיבו.
1: כן, אבל שכחת שהוא לא רצה אותו, אלא הקטע שבן אילם הפסיד
2: לא
1: את
2: לא חשוב, הכתיבו כבר את רוני.
1: הוא הזיז אותו מהשדה תעופה.
2: הכתיבו אותו והכתיבו אותו גם לשנה אחר כך.
0: כי מה תביאו פה זר שם?
2: מה זה משנה? הוא הכתיבו אותו לשנה הבאה.
1: אבל אתה לא חצי שנה.
2: כן.
1: שיש לו פיצוי, אז הוא רוצה שהוא ילך.
2: אבל זה עדיין חצי שנה, זה לא מעט.
1: אז הוא רוצה שהוא ילך לבד.
2: מה שאני אומר...
1: הוא יענה אותו.
2: לא, מה שאני אומר...
1: אני מבין מה אתה אומר, הוא יענה אותו.
2: מה, לא ידעו מי זה רוני לוי?
1: הוא יענה אותו.
2: הרי...
0: לא, לא, לא, במקרה של, כשאתה אומר, הוא לא ידע מי זה רוני לוי, קסטינג בהחלט לא ידע.
2: איזה לא ידע?
0: לא, לא, תן לי רגע להגיד לך מה היה.
2: לא ידע, אמרו לו.
0: הוא בהחלט פנה לגבי.

0: לגיל לב אמר לו, במצב הזה מי הכי טוב לנו? וגיל לב אמר לו, רוני לוי הכי טוב לנו. ורוני לוי לא רצה לחתום לחצי שנה.
1: אז החתימו אותו.
0: לא לחצי שנה. אמרו לו חצי שנה, הוא נסע לפורטוגל. תחזירו אותו מכזה התעופה לשנה וחצי.
1: הוא הבטיח משכורת של שנה, לא לשנה וחצי.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא הבטיח רק משכורת של שנה, כי יש לו הסכם
2: בהסכם. הוא הולך, ואתה מצלם לו חצי שנה פתאום. הוא יכול ללכת עכשיו.
1: והוא מקבל חצי
0: שנה. שישה חודשים.
1: אז הוא הבטיח למעשה שנה, הוא בא באמצע העונה, ויש לו שישה חודשים במקרה שיפטרו אותו.
0: חייבים לתת לרוני לנהל את המקצועי.
1: אבל אני לא מקבל את הטיעון שלך שקסטין לא ידע. הבן אדם בטוח שאל אנשים.
0: לא, בדף. אבל הוא לא מכיר את רוני.
1: לא.
0: גיל לב מכיר.
1: אבל ההיסטוריה של רוני לוי ידועה.
0: ברור.
1: רוני לוי יש לו את הדרך
0: שלו. גיל לב אמר עליי, עליי, רוני לוי, עליי.
1: כן, אבל...
0: כי הוא לא יכול גם היה לראות את יוסי גיל.
1: אתה בטוח שהוא אמר לו עליי?
0: כן. כי קסטין...
1: אז פתאום קסטין מאמין בכל מה שגיל לב אומר.
0: לא, במקרה הזה...
2: רגע, אז גיל לב משלם את המחיר, בגלל הכישלון. זה מה שאתה אומר, כי הוא אמר עליי, גיל לב שותף.
0: גיל לב...
2: רוני נכשל.
0: רוני
2: נכשל, וברגע שרוני נכשל...
1: לא הצליח.
0: אני לא אומר נכשל על מאמן שבא באמצע עונה.
2: מה הכוונה? הוא בא נקודה מהפלייאוף.
0: לא חשוב.
2: מה לא חשוב?
0: לא חשוב.
2: היו לו 20 משחקים.
1: אז מה אתה? זה כיוון אחד?
0: לא, אני אומר...
1: אם הצליח המאמן גדול, אם לא...
0: לא, לא, לא.
1: אם לא, לא, אני
0: בניתי את הק וזאת תהיה מכבי נתניה, אני אומר לך, כישלון עצום. שהוא מקבל את הקבוצה
2: כמו עושה הבקסיס. אבל אמרת שעכשיו הביאו לו את השחקנים הכי טובים לרוני, ככה אמרת. שהביאו לרוני
0: את עזיז ודבו, כן.
1: אבל זה עוד פעם מביא אותנו לוויכוח הישן נושן. מה עדיף, שחקנים טובים ומאמן טוב.
0: גם וגם. גם וגם.
1: ברור, זה האידיאל. אבל מה יותר משפיע? אז למה אני אומר לך את זה? למה אני שואל אותך, אלתה, אני לא חייב לענות.
0: כי אתה אומר שצריך להביא שחקנים טובים.
1: לא. כי כשמאמן מגיע בשלב מסוים בעונה, ואני לא מדבר, אתה יודע, מימר למשל, בוודאי שיש לו אחריות אם הם ירדו.
0: הם יורדים.
1: אבל האחריות של מימר היא פחותה. רוני לוי הגיע לנתניה.
0: לא הצליח להביא אותם לפלייאוף. לא טוב. לא טוב.
1: אז לבוא ולהגיד, אז אני אתן לו את הקרדיט בגלל שלא הוא בנה את הקבוצה? ממש לא.
2: פרימוס, תקל אליי.
1: כשמאמן מקבל קבוצה, אף אחד לא שם לו אקדח
2: פרוס.
1: ואם אתה מקבל קבוצה...
0: לא, רוני אמר שאני יכול להצליח איתם.
1: אז הוא נכשל.
0: נכון, לא הביא אותם לפלייאוף.
2: תקל אליי, בגלל שרוני באמת הכי ממלכתי, וכאילו רואה את התקשורת, זה לא בזלזול. אבל רוני יודע איך לדבר איתכם, כאילו להרבה, וכאילו בארשת סמכותית והכל. רוני בא לו להקיא מנתניה, להקיא. רוני לא רוצה להישאר בנתניה. אני אומר שלא בטוח שרוני ימשיך, הקטע של החוזה. אני חושב שיעשו הכל ומחזיקים אצבעות שסילבס ילך.
1: ואז מה, הוא יחזור לפועל חיפה?
2: כן.
1: אתה חושב?
2: כן. כן, ממש ככה אני רואה את זה.
1: רגע, קלינגר.
0: זה ירידה בשביל רוני.
2: קלינגר ירד, אין סיכוי לקלינגר. קלינגר זה היה שני משחקים וקריירה מובטחת לשנים הקרובות. אכל אותה. אמיתי, אכל אותה. קלינגר יכל לחזור. אתה יודע, יש לך זמן מדף, קצר לחזור. היה לקלינגר חלון הזדמנויות חסר תקדים. ברגע שהוא ניצח, נכון, 1-0 את אשדוד, נגמר.
0: בוא נסכם את נתניה.
1: רגע, בשביל אותם, שאני אומר על רוני לוי, אני לא מתכוון לרוני לוי. כל מאמן. שמגיע לקבוצה, מפטרים מאמן, והוא מגיע לקבוצה, אני, קשה לי לשמוע, הוא לא בנה את הקבוצה, לא נכון. הוא לא בנה את הקבוצה, או שהמאמן אומר...
0: לא, רוני היה חייב להיות בפלייאוף העליון, אני איתך במאה אחוז. קשה להגיע לפלייאוף העליון.
1: אבל אני לא מדבר איתך על רוני לוי.
0: לא, אנחנו מדברים על נתניה, כן, אני מבין.
1: כשמאמן מקבל קבוצה, אף אחד לא שם לו אקדח בראש,
2: ברור.
1: אף אחד לא הכריח אותו, הוא מקבל את הקבוצה כשהוא ידע שהיא הקבוצה לא מצליחה, והוא בא בהנחה ובתחושה שהוא הולך לשנות, כן?
0: כן.
1: לא שינה רוני לוי, הוא מאמן מצוין, הכל טוב ויפה. נכון לעונה הזאת, הוא לא סיפק את הסחורה.
2: ולכן אין שום מצב עם קסטין שכבר אלי ואני רואים אותו שנתיים, שרוני יהיה מחליט הבלעדי, וכמו שאתה אומר, קסטין, תן את הכסף
1: ולכן. אין סייט כזה.
2: אין דבר כזה.
0: אז המשפט סיום שלי, נכון קסטין בא לארץ, נכון הוא הבטיח לחלק מהאוהדים שהוא יגדיל את התקציב, הכל... מסביב פרסומות. אני רואה בשלב מסוים, אולי אפילו בחודש, חודשיים הקרובים, שהתחילו לתכנן את העונה הבאה, מתיחות בין קסטין לרוני לוי.
2: חד משמעית.
0: מה יהיה?
2: מסכים איתך.
0: אלוהים בשמיים.
2: אלוהים גדול, יש איזה הרבה משתנים. קח אותנו בדקות שנותרו, ליגה לאומית, אתה תשדר את משחק העלייה של מכבי פתח תקווה עם כפר סבא, אבל בוא נלך למאבק האמיתי. מכבי הרצליה הפועל רמת גן, גם שלושה מחזורים, אלי, משחקים ביום שישי, יום שישי אחרון השנה בליגה הלאומית.
0: אחרי זה יש שלישי ושני.
2: אחרי זה יש שלישי ורביעי.
1: נדבר על עוד יומיים.
2: כן, ואחרי זה יש שלישי ורביעי, ואז משחקים מחזור הסיום, ביום שני אחרי שבועות.
0: כן.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: חמישה ימים.
2: איך

0: זה ייגמר.
1: תראה, יכול להיות שליום שני אחרי שבועות כבר לא יהיה מתח.
2: נכון.
0: אתה חושב?
1: לא, אני לא חושב, אבל זה אפשר.
0: אני חושב שהפועל רמת גן ומכבי הרצליה יפסידו נקודות. כמו שאמרת, אני אומר, יפסידו נקודות. אני אומר שזה לא ייגמר על הפרש שערים. אני רואה...
2: כי עכשיו זה 6 פלוס.
0: זאת אומרת, אני לא אתפלא עכשיו...
1: האמת, אני לא רוצה שזה ייגמר על הפרש שערים. זה אכזרי.
0: וואו.
1: הפרש שערים זה אכזרי.
2: הם נתנו להם 3-0, אז זה לא אכזרי.
1: לא.
2: הם שמו להם 3, אז הם הורידו להם 3.
1: על הפרש שערים, לא משנה מי
0: שזה ומה... שזה נגמר בכרטיס עלייה, זה אכזרי.
1: אם זה עלייה, זה אכזרי מאוד.
0: שנה שעברה זה היה לי.
1: כן, אה?
0: עם המשחק המפורסם של בני יהודה עם אום אל-פחם. מתי זה היה?
1: שנה
0: שעברה זה היה?
1: נכון, נכון.
0: לא, לפני שנתיים,
2: סליחה. אני שידרתי את טבריה, שאלתה.
0: שנה שעברה עלו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב לפני שנתיים, עם המשחק המפורסם של אום אל-פחם בני יהודה.
2: עכשיו אני אגיד לך מה.
0: שערים שטבריה, אתה שידרת בעלו.
2: שידרתי את טבריה עולה ליגה.
0: תשמע, ביום שישי, כפר שלם, תשחק מול הפועל רמת גן.
2: ברמת גן.
0: יפה, ומכבי הרצליה מול ראשון.
2: יפה.
0: וואלה, אני אומר שאחת מהקבוצות תזכור.
2: אז אני אומר לך מה...
0: אני לא אתפלא.
2: אני אומר לך מה אני חושב, לדעתי...
1: למרות שכפר שלם, זה אכזבה גדולה.
0: מה זה?
1: פעמיים הובילו 2-0.
0: והפסידו 4-2.
1: הם יכלו להיות בליגת העל.
0: כן. פעמיים 2-0 והפסידו 4-2.
1: תוסיף להם עכשיו 6 נקודות.
2: הם נבלו. אני רואה את זה ככה.
0: מה קרה? הם בפנים.
2: שים לב איך אני רואה את זה.
0: הם בליגת העל.
2: שים לב. שים לב איך אני רואה את זה.
0: אתה לוקח מאמן טירון. שמוביל 2-0, אתה יודע, הוא עוד יהיה אולי מאמן.
2: אפשר להגיד איך אני רואה את מה הולך לקרות לנו? אני חושב שמכבי הרצליה, במשחק האחרון, ב-3-0, קיבלה את הבומבה של החיים שלה, אחרי 29 מחזורים, ירדה למקום השלישי, ובדיוק להפך 180 מעלות, הפועל רמת גן נתנה לעצמה, אני חושב שהפועל רמת גן קבוצה יותר טובה, אני חושב שהפועל רמת גן תנצח את כפר שלם, ואני לא רואה את הרצליה מנצחת בראשון. ככה אני רואה כבר במחזור הקרוב. זה תחושה.
0: כן, ברור שזה...
2: אין לי ניחוש, אין לי כלום.
1: אתה משדר את מכבי פתח תקווה?
2: לא, אני משדר את העלייה של מכבי
0: פתח תקווה. לא, את העלייה של כפר סבא, של מכבי פתח תקווה.
2: בכפר סבא.
0: כן, ואחרי זה
1: הקו. זה אומנם עלייה.
0: אלי, אני אגיד לך.
1: כל הכבוד למכבי פתח תקווה, אבל מבחינת שדר לא מעניין אותך יותר לשדר.
0: גדול.
1: משחקים שהם משמעותיים.
2: תגיד, אמרו לך להביא סכין ולהכניס לי לבטן? שאני אמרתי את זה, גם אתה אמרת לי, אבל קוקי המשבץ, אמר לי, אתה חייב לשדר את המשחק הזה, אין לי מה לעשות.
0: תראה, פה לא יוכרז, אני מבין את קוקי.
1: מה הייתה, אתה מעדיף?
2: אני רציתי הפועל רמת גן כפר שלם, אבל הכל בסדר. פלטקי עושה את זה ואני מבסוט.
0: לא, יכול להיות שהוא ישדר פעמיים עלייה. כי אם הוא משדר את זה, ואחרי זה...
2: יכול להיות שאחרי זה יהיה לי הרצליה או רמת גן.
0: זה לא יוכרע השבוע. אלי, מכבי הרצליה, פרימו שידר את זה עם הלגחון. אתה יודע מה זה על הגבול?
2: 3-0 בית ספר, מה מחצית השנייה?
0: אבל עזוב את הבית ספר, אין לי שבעה שחקנים.
1: רז, אתה צפית שהרצליה יהיו במצב הזה?
0: אלי, עזוב את זה.
1: מתחילת העונה.
0: אלי, עזוב את זה, שבעה שחקנים מפתח, עם פציעות גמרו את העונה. הקבוצה כבר הגיעה, נכון פרימו? הקבוצה כבר הגיעה, זה מעבר לגחון, כבר אין להם כוח להחזיק את עצמם, ולכן אתה מגיע למאני טיים, אני רואה עדיפות להפועל רמת גן, אבל אתה יודע, לך תדע,
1: עם הליגה הזאת, אסור להתנבא.
0: כן, אי אפשר להדע.
1: שנה אחרי שנה זה קורה.
2: קשה, אבל אני חושב...
1: כל הנבואות יכולות ללכת לרדת.
2: אני מסכים איתך, הכל יכול להיות, אבל אני ראיתי את המחצית השנייה, ראיתי קבוצה הרבה יותר טובה, הגיעה להפועל רמת גן, לעוצמות, עם כולם, עם
1: אולי
2: ההתקפה.
1: אולי סוף סוף.
2: ואז הרצליה,
1: משה,
2: כאילו...
1: אולי סוף סוף דגו,
0: יעלה ליגה.
1: יראה איזה משהו טוב בקריירה זה... שלו. כי עד היום, במכבי חיפה
0: כן,
1: היה
0: כללית.
1: קצת... אבל רוב הפול הקריירה
2: תל אביב,
1: שלו... הפועל
2: תל אביב, נהודה, אני הזכרתי
0: לא,
2: את זה בשידור.
0: אלי, הוא מאמן שלו על הליגה.
1: אז הנה.
0: אם הוא עולה ליגה, ואני אומר לאבי יחיא, למרות מה שהיה ביניהם בהפועל פתח תקווה, מגיע לו להמשיך.
1: נדבר על זה לקראת
0: אבל אם עולה ליגה,
1: אבל שיעלה ליגה.
0: אם עולה ליגה,
1: קצת נחת ומגיע.
2: אגב, מזל טוב, הוא עשה בר מצווה יום לפני כן לילד.
0: כן, מזל טוב. אבל הוא מסודר, אלי. היום הכדורגל, פעם זה היה בפתח תקווה, והיום יש מקום שנקרא ברנרד, אלי, בראשון לציון. ושם בקפה הזה יושבים שכטר, ואופיר חיים, ואלי סניור, וצנצי, ומסי דגו הוא נשיא הברנרד.
2: ושם... שהוא הכי אדיש.
0: יפה, נשיא החבורה, ושם מסדרים והכל. בגלל זה, תקשיב, הוא המאמין הכי מסודר. אני יודע, קבוצות שרוצות אותו בליגה לאומית. עבודה, הוא הכי מסודר בארץ. ככה זה, אתה מבין? אבל כן, מבחינת מוטיבציה, להגיע עם הפועל רמת גן, ומגיע לו להמשיך ולבנות לראשונה קבוצה.
1: מה, זה הישג? אם הוא עולה איתם ליגה, זה הישג.
2: חבל על הזמן, לא האמנו בשלב מסוים.
1: זה הישג וצריך...
0: הפועל רמת גן?
1: אם הוא יעשה, תשמע, אני
0: לא... לא, גם הישג למכבי הרצליה וגם להפועל רמת גן.
1: לאורך הקריירה שלו, של דגו...
0: ונועם שואם אלי לא ממשיך בטוח.
1: בסדר, זה לא דבר חדש.
0: כן, לא ימשיך.
1: תקווה. אבל אני לגבי דגו...
0: אני לא כל כך אוהב את זה.
1: לגבי דגו...
2: חייב להמשיך איתו בליגת העל.
1: לגבי דגו, לאורך הקריירה שלו, אני לא פעם ולא פעמיים ביקרתי אותו. ובצדק. בוא, התוצאות שלו היו לא מספיק טובות.
0: אבל אם הוא עולה ליגה, ענק.
1: פרגן לו מכל הלב.
0: ורגע, אני אזכיר לכם

0: שהוא הגיע אחרי שמיכאל זנדברג ריסק את הפועל רמת גן, הם היו קטסטרופה.
1: הם נראו רע מאוד אצל מיכאל.
0: והוא שיקם, ואם עכשיו הוא עולה ליגה, מסכים איתך, וזה מה שנקרא מסלול יפה,
2: סגע. חבל על הזמן.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. גם לילד ברון, שזה שנה חמישית, אם הוא יעלה. יש פה סיפור, לא מבחינת עניין, כי לאף קבוצה אין מגרש ביתי בליגת העל, מבחינת עניין, אבל מבחינת סיפור של עלייה, הולך להיות לנו סיפור, סיפור.
1: אגב, הפועל רמת גן מועדון יותר גדול. מועדון מהבחינה של תארים, הרצליה אין אף תואר.
0: אני חושב שלא, אני חושב שבגלל שיימן,
1: לא.
0: הוא מאוד יציב.
1: רמת גן מועדון יותר גדול, יותר אוהדים.
0: אתה רואה אבל את השינוי בעלות, אני חושב ששיימן הוא נכס, ואם שיימן עולה, היציבות, האמינות, הפועל רמת גן כל יומיים, פעם חזן ועל, פעם חמיאס, עכשיו יחיאל סלנסון.
2: לפני שאנחנו מסיימים, שלחו לי אס-אם-אסים שקפה ברנרד זה דבר ידוע.
0: כן, בראשון.
2: שכאילו כולם באים שביל שם, שם, מלא.
0: חבל הזמן. שם פעם היה פתח תקווה, פרימו ואני גדלנו, שרן בן שמעון ולוזון וגרנט, הכל נקבע שם, לחמן, בגלל זה סידרו להם. זה לא שהם היו כאלה גדולים.
2: בקיצור.
0: היום בברנרד, אני הולך בפגרה.
2: בקיצור, מערבבים יש כל השנים היו מערבבים וישארו מערבבים.
0: אבל זה עבר לראשון, זה רק עובר מעיר לעיר. יפה, עוד נרחיב רבות.
1: הפרלמנט שלי פי מיליון יותר טוב,
0: כן,
1: אין שם אנשים שקובעים.
0: כן, אבל הוא לא קובע,
1: אין קובעים, אבל
0: טוב.
1: פי מיליון יותר טוב משם.
0: עדיף בפרקטיקה, פרלמנט שקובע, שם המסדרים וידיעות.
1: אתה אוהב פרלמנט של מערבבים?
0: לא, אני לא נמצא
1: לחזור, בשום לחזור מקום. לחזור עם אופטלגין?
0: אני לא נמצא, תקשיב, בשום מקום, בחיים שלא ישבתי, לא מבטא את
1: הזמן. אתה לא בתי קפה.
0: אבל, שונא, אבל אני חייב לחוש, אני אגיע לברנרד עכשיו בפגרה, פעם אחת כדי לחוש ולהבין מי נגד מי. מה זה?
1: בסדר.
0: אני שומע הרבה דברים.
1: לך עם צאצי, תסדרו את כל הכדורגל.
0: לא, לא, לא, דווקא צאנצי שומע, צאנצי הכי חכם. הוא שומע מסביב, ואחרי זה הוא בא, פרסום ראשון. יפה.
2: עובד נכון?
0: יפה. בבליקי, הרבה הרבה תודה, ולמי עוד לתת קרדיט בבליקי? באוזניה, באוזניה. לנועם האגדי, בבליקי הרבה תודה. אנחנו
1: לנועם, באמת.
0: נועם נהדר, כולם נהדרים. אנחנו כאן גם מחר עם 5 באוויר, רק שמחר זה ב-2. חברים, זהו, תראות ביי, הולכים.
1: ביי.
0: נגמר.
1: נגמר מהר.
0: מי כתב לך לברנרד?
3: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שום.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר, איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא
0: לא
1: כן,
0: רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, זה... אבל אפשר להבין, כי כן. הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח,
1: כן, הרגע, כן.
0: וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, הוא נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד,

0: אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלי אוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלי אוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מההיבט
0: הפופוליסטית.
1: מההיבט היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישי הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עשה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוימים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמנת קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא אימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדורסל מעולה שהוא אימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
0: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
1: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
0: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
1: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אינה יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
0: הקהל.
1: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה, נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור,

0: להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מה ש... מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שועל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים

0: חלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
1: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס, שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי איכות, נגיע לזה במשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט. אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
2: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
1: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
2: בישראל.
1: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
2: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
1: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון המשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סיטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
2: מטרת הדיון
1: זה.
2: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
1: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
2: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
0: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש שתי אמצע.
2: לא,
0: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
2: ברור.
0: אז מה ברור?
2: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
0: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
2: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
1: ואנחנו יודעים... מקבל קצת, קצת.
2: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
0: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה סי הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
1: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
0: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
1: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לאורך העונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש. נכון,
0: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא...

0: אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם
1: משמעית.
0: להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
1: אופה, נחשיכו אותנו.
0: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
1: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בוא נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
2: תורה נחמדה, האמת היא.
1: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
2: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
0: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בוא נדבר, ניכנס לרזוליוציות קצת בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
1: קצת יחזב.
0: יחזב בגדול.
1: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
0: הייתה, הוא תלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה סיטואציה.
1: כן, זה היה בתירוץ.
0: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
2: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
0: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שאמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
2: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איתודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מכדרר, יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לכדרר, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות.
0: יש מניות.
1: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
0: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
1: יכולות להישאר.
0: פשוט החוזה שלו.
1: זה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
0: זה קצת... יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
2: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
0: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
1: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר, זה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד, זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
0: ארבע.
1: כן, משחק...
0: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
1: היה... באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
0: 16 נקודות, היה לו שם אם הוא לא טועה.
1: במשחק האחרון היו לו...
0: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
1: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלי אוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את הצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק. פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז, לגרובה. כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום

0: הפנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל את כל ריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב, את הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד, פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לבפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שהתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איטודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול היא... הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
0: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. וויינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא היה ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שהוא... הסיכומים
1: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לך, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
2: נכון.
1: איטודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
2: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פרוצה.

0: פרושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה, ליוון, לאוהקה, שיארח את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, וולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנאתינייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה, אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
1: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: הגיוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
0: כן,
2: הם,
0: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק, לנצח.
1: הוא בא, הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת.
1: זה היה...
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל.
0: כן.
2: זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בונה, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון. אני אומר, אם אני עוד כן. ולנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא אכל לזרוק רגיל. הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת. וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת, ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם, ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר,

0: חסימה. פאו זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
1: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בהועקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
0: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל נגיד של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה, ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים...
1: עושים.
0: פשוט לא משחקת כדורסל, כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם, שם נמצא הפער.
2: אני מסכים, אני חושב שפלנטינקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, ש... היא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך, טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
0: לא קיבל דקות.
2: כן, קיבל, נכון.
0: קיבל איזה 6 דקות.
2: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזו שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתנקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתנקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ, ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע, הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שהיא מהצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
0: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
2: נייג'ל אס דייביס 0-7,
0: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
1: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי, וואי, וואי.
2: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
1: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיא לעמית בסוף, אל תדאג.
2: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
1: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
0: אני...
2: מה האמור שלך לפני? 3-1?
1: פנתנייקוס.
0: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
2: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתנייקוס, לא חשבתי

0: שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
2: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי שאלגריס בפלייאוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'לגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
1: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל
2: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
1: כן.
2: וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'לגריס היא חלק ז'לגריס, היא חצי מז'לגריס.
1: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי. הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין,
2: לא, בולדווין קפה.
0: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השטנקות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בוא נאו, נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו
2: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו אתה רוצה את זה ז'לגריס?
2: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
1: כן.
2: שמה שאנחנו רואים ממנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
2: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלי אוף.
1: חד.
2: סוויפ, זה בדוק, כאילו, קצת הפרשים.

0: כן, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה אחי קראת. ובאמת אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
0: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק שלוש עם מונאקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משהו, בלי אלפא דיאלו. לא, אלפא דיאלו שיחק. משחק שלוש. כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות. אתה מסתכל לבוקסו, הוא קצת עצוב של מונאקו. סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו. אני חשבתי שמונאקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן אליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין הכללה, ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הכללה.
1: הכללה, הוא מעניין הכללה. אותו הכללה, הכללת המקום
2: אף
1: הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד אתם, להישבר אתם, בשלב כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם לתון ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנתינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה היה הפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
0: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
0: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
0: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שם מקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל האומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
0: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
0: הוא התפטר.
1: אבל, כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להעמיד ניר. סתם לא.
0: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הברקט שלו.
1: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה הוא חוגג.
1: זה ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
0: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
0: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
0: איזה איוואי בכל,
2: לא, אני מאוד...
1: שרה ביצ'ן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
1: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
1: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, שר שואה.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד.

0: ירושלמי על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט. תודה רבה להרד ירושלמי.
1: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד.
1: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא הרד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
5: איזה כיף, העונג.
4: איך הפתיח?
5: פצצה. כבר טוב.
4: מה שלומך?
5: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
4: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
5: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרישנתי, אצלכם הייתי גם מאמנת נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
4: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
5: זה סוג של
4: הצעירה לנשים.
5: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות. ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
4: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
5: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
4: למה?
5: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה, פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
4: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
5: טוב, זה היה לפני.
4: לפני.
5: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה.

0: לה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת, הכאבים, הכאב ששבר אותי, גם אישי, אז...
1: כאב לך אבל לראות את המצב, כפי
0: ברור,
1: שהוא היה.
0: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את, את, את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובב אני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל נשים, והגעתי פתאום לישראל, וראיתי שזה חובב אני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית,
1: נו.
0: זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק.
1: נו.
0: זה מרדונה.
1: אוקיי.
0: כי השחקן אופה, ענק.
1: אופה, הלכת ענק. ל-best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
0: שלו.
1: לא, עזבית ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי,
0: כשחקן,
1: מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני.
1: אוקיי.
0: מבחינת ווינריות.
1: אבל, אבל, אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים... את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אתם לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בלונד. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך,
1: אני חותמת לך גם. אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
0: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית, את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות, מן הסתם.
0: נכון. נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל אנשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים.
1: את חושבת?
0: ככה אני מאמינה.
1: יש כן. מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 על ה-17, מה-17

0: ל-19 ואחר כך לבוגרת, אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו, כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית, פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת אני לא רוצה לחזור לזה, יש הרבה דברים שלא בשליטה, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי, זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם, אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק,
1: ענק. ענק.
0: אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז

0: בדיוק, אבל עכשיו אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה? וואו. הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהב את האוברסייז, נכון, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות.
0: ככה בשייט,
1: יש
0: הצלחות. בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: יש הצלחות. עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה, בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו שכדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: לא, אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרון שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד, נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב, אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: ההרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בלוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי

0: במקום שלא הייתי, מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בעולם אחר. בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום
0: בדיוק,
1: מקום.
0: נכון, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על, הטלוויזיה, וללכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבוא.

זה לא היה בא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד, אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את עובד?

0: את מנסה, את יודעת, להתייפייף, לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל. את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
1: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומעת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו, זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי, במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת, לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטאריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי, כי הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת

0: עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט, שכל הזמן אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זה מה שגם אנונימיות. כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות, ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים, ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע לה.
1: עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
1: את שומעת את זה? הם אומרות את זה. את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, כן. מה את אומרת להם?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת, יש לי איזה חמש על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, אתה יודעת, זה

0: זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרת השלושה, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אפשרי.
0: זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שגם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמה שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תמיד, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו, אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: שלום לכם, אני מודי ברון
3: ואני עומר עינב,
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי, והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב. שלב המוקדמות

0: שלום לכם, שלום עומר.
1: שלום עודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אבל היום זאת תהיה הפלגה בזמן, כי היום אני ואתה נהיה ימאים.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר, יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים כדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה, הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
2: באצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
1: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
2: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, תקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית, והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, מגרשים באזור של קריית אליעזר. אחד, מגרש...
1: קריית אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
2: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז ככה קראו למגרשים, אז מתחת לכרמל. המגרש הראשון, מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, פלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה המגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
2: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך כבר להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, היא קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
2: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, גם נפסו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח. הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח הרבה זמן שהבינו שזה לא הולך ביחד, ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
2: כן, העיר שלימים תהיה העיר האדומה, אבל כבר באמת בתקופה הזאת הפועל חיפה הייתה סמל גם ספורטיבי וגם מעבר, קבוצת הפועלים, וגם הייתה יחסית, בהשוואה למכבי חיפה, שעוד רגע נדבר עליה, הייתה קבוצה יחסית מוצלחת, אחת מהקבוצות המרכזיות שיסדו את הכדורגל כאן, ובהחלט אחת הקבוצות המרכזיות מהיום שהיא נוסדה.
1: שלחה שחקנים לנבחרת ארץ ישראל לתבוסות מול מצרים ויוון.
2: נכון, הזכרנו בפרקים קודמים את גאזה פוקס ויאנה שטרן, שחקנים גם שבאו מאירופה, חלקם מהכוח וינה, והיו מאוד מרכזיים גם בנבחרת. פוקס היה קפטן הנבחרת, אז בכלל, כן, לא ניתן להרער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל. אבל בשנים האלה זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי? חיפה?
2: או, מכבי חיפה, היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה של

0: עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: והוא כישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
0: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסטיל יהודי בארצות הברית.
0: כן, יש לשאל. כלומר, זה, מי שירח, מי שמחר להם את הלוק שלהגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30 ו-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר רציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42, חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50, מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מהפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
1: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
0: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות, שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני, ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 וה-40.
1: איך זה, איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
0: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן. כלומר, הם חלקו את זה בין ימי השבוע. המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני. והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
1: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבאב אל ערב, ביום שבת זה מגרש הפועל.
0: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית, בין הקבוצות, קבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
1: ומי שהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
0: אצטדיון קריית אליעזר, זה המגרש שהוא קם באמת איחד את ה... נרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו באמצע שנות ה-50, הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות מעל האדמה, לא איזה דיונת חול, או איזשהו תקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר שמביא כבוד לעיר, כמו שהיה בחושי רצה בעצם.
1: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הכרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
0: אבא חושי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך, ראו בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
1: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער עלייה, ו... היא אכן השער לארץ ישראל.
0: היא השער הימי, גם של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
1: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש מהבית של זאת עם רחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי.

0: הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
1: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס. אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
0: לגמרי.
1: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
0: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
1: נכון, מכבי חיפה צריך לחזור רגע לתחילה שנות ה-50, לשביתת הימאים, מרד הימאים שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם, בעצם של מפאי, על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ, והיא מדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם הבחוש, שמזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
0: תסביר, מה זה פלוגות הפועל?
1: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
0: משחקים של הפועל חיפה.
1: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שאני שמע, סדרן במובן הכי מילולי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו בערך פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
0: כלומר, מביאים מכות למי שצריך.
1: כן.
0: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטיים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה, כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
1: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפ"ם ומק"י, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
0: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטלה מאריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
1: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
0: זאת אומרת, בעצם חלקם סדרנים וחלקם, אפשר להגיד, הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
1: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי-אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של פלוגות הפועל, ואיגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או בבית הכלא, ואורגן אותם איזשהו משהו שנותן להם את השם של הפועל, ונותן להם גם להיות הקומץ, מה שהיום אנחנו מכירים כאולטרס.
0: טוב, אבל יש גבול לכמה שאני יכול להעמיד פנים, אז בוא נגיד שאתה באמת ימאי, ואתה אוהד מכבי חיפה, אבל אני רק עובד בנמל, ולכן אני אוהד הפועל חיפה כמובן, אבל אני אוהד את הפועל חיפה לא רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
1: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים הזר, הוא השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנו את הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם הם

0: במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום הוא כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה, שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
1: תן, תן.
0: קודם כל האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה. יאנגו זה חלוץ, סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת. יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר של שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה. שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, והחלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבכורה שלו לא מזמן בהפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
1: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
0: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר הגביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת...
1: ופוצצו את המשחק.
0: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
1: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
0: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים גם מארצות האסלאם וצפון אפריקה, ולגייס מתוכם את האוהדים. בעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
1: וגם באיזשהו אופן הכדורגל שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
0: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
1: תן שמות.
0: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור, אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זו רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
1: והם משחקים כדורגל מגניב.
0: מגניב לאללה, מסירות קצרות. ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
1: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מעונייה, האנשים של הפועל מיד ירתו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
0: והחמצה, אבל אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע שחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון אמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי, שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעבר אנחנו מדברים, עונת 58-9, הוא גם מלך השערים של הליגה.
1: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל, אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציע של הפועל.
0: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה, ובכלל בארץ קיץ לפני, ביולי 59, מתרחשים אירועי ועדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים, וניסו להתמרד בעצם נגד הכיפוח.
1: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ועדי סליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את דוד בן ארוש, האיש שרותם את, את, את המאומות בוודי סליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
0: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם אמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, כל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
1: אולי כדאי להסביר מהי וודי סליב, מה השכונה הזו.
0: וודי סליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מהגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם היו חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הם הגיעו.
1: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי, אנשים ש מחליטים, כן, לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה, ונדחסים לשכונה הזאת.
0: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים, עירוניים, במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר, ולשמר את המקצוע שלהם ואת החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה, בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת, הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
1: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
0: דוד בן ארוש, הוא נחשב בהמון מובנים, הוא האב המייסד של, של, של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי, אתה יודע, חיק לכת, מן הסתם פנתרים השחורים, ומוכר במהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של, של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
1: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
0: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי באלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות בחנויות בוודי סליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוודי סליב.
1: בקולנוע אדר, בלב הוודי.
0: בלב הוודי, כן, ששם מפאי מגיעה והיא משדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוודי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע על עצמו נשק, הוא ברח לדירה בוודי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו, הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית בו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
1: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש שווה מרדף משטרתי, אהרון עמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
0: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שאהרון עמר חטף מכות מפלוגות הסדרן באותם אירועים.
1: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של אהרון עמר, עולה אל המרפסת ברחוב פנורמה,

0: עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
1: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינסבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה אמר עצמו, מים לא הוא, צימק 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה...
0: את החגיגה המטריפה מול היציע של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
1: לא, זה היה שער נחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
0: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
1: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי...
0: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
1: עכשיו זה הזמן.
0: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא העדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סליב. אבל כשאהרון עמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
1: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. וזה בעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
0: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
1: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה עונה, 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
0: כלומר, הוא זכה לרגע, אהרון עמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
1: הוא זכה לזה, לא בלי...
0: אנחנו זכינו לרגע
1: הזה. אנחנו זכינו את זה, זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון, ביצלון המתגן, כמעט 40,000 צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
0: מעניין שאהרון עמר ודוד בן-ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. אהרון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים. ודוד בן-ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריאת ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של אהרון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריאת ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
1: נכון, האליפות הראשונה, אליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
0: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
1: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
0: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות באצטדיון הפועל בקריית חיים, היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה.
2: יופי, נגמר הכדורגל שלכם, כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
0: קדימה, בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי המשיכו לחטוף מכות מפלוגות הפועל.

0: תודה לך עומר.
1: תודה רבה מודי.
0: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הקול. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ביי.

0: השידור בחסות
1: נוח זה שירות 24 שעות גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי נכון ביגי
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות
2: דיור מוגן זה משען.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
5: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
6: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
7: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
12: ביביבי, המגרש הביתי.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות. ערב של אחרות בפלייאוף התחתון, ממסן החשדוד עלולה לרדת ליגה כבר הערב. עירוני טבריה והפועל חיפה זקוקות לנקודה כדי להישאר. מיד כל הדיווחים מהמגרשים. והערב בבלומפילד, מכבי חיפה תנסה להמשיך באומנטום מול מכבי תל אביב, שתחמם מנועים לקראת ביתר ירושלים בשבת.
15: עדיין שלושה משחקים, שהכל פתוח.
14: האם האליפות תוכרע רק במחזור הסיום בעוד שבוע וחצי? סיכום משחק העונה האחרון ל-25-26.
16: הדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל זה אנחנו שותים, אוכלים, הולכים לישון.
14: סאות'המפטון של דניאל פרץ, רחוקה ניצחות.

0: ניצחון אחד מעלייה לפרמייר ליג, אלא אם היא תיענש בפרשת הריגול שמסעירה את הצ'מפיונשיפ.
1: מה אתה אומר? אני
2: Tonight, some of the stuff that Wimby was doing, you don't really have too much of an answer for it.
0: ויקטור ומבניאמה בעוד ערב ענק הוביל את סן אנטוניו לניצחון גדול במינסוטה, ויתרון 3-2 בסדרת חצי גמר המערב. ערב טוב לכם, פחות מ-24 שעות אחרי משחק העונה, וליגת העל ממשיכה לעוד ערב דרמטי, הפעם בתחתית. ארבע קבוצות עדיין בסכנת ירידה, כולן ישחקו הערב במחזור הלפני האחרון בפלייאוף התחתון. מיד אנחנו נשמע את כל העדכונים האחרונים, הכתבים שלנו באצטדיון, מאשדוד ועד לנוף הגליל. אבל בהתחלה בואו נעיף מבט לטבלת הפלייאוף התחתון, להבין מה קורה. אז האחרונה בני ריינה כבר ירדה מעשית ללאומית, בגלל הפרש שערים גרוע משמעותית לעומת היריבות שלה. עירוני טבריה והפועל חיפה זקוקות לעוד נקודה אחת כדי להבטיח הישארות. והלפני האחרונה, ממשם אשדוד במצב המסובך ביותר מבין הארבע, אבל זה יכול להשתנות אם אשדוד תנצח הערב את הפועל ירושלים שמעליה. וזה גם המשחק שאיתו אנחנו נתחיל את הסיבוב שלנו במגרשים. ערב טוב, תומר לוי, בית סדיון י"א, אחד המשחקים החשובים של אשדוד בשנים האחרונות. בוא תכניס אותנו לאווירה.
3: כן, ללא ספק. אני גם ראיתי את השחקנים נכנסים עכשיו של אשדוד מאוד מאוד מתוחים, מבינים את קודל המעמסה. אגב, מאיה, אשדוד זה הקבוצה היחידה שעדיין לא ניצחה בפלייאוף התחתון, וברור לכולם שכל תוצאה היום מלבד ניצחון מורידה אותה כבר היום לליגה הלאומית, ושרון מימר המאמן הולך לפתוח עם הרכב מאוד התקפי, שגם קימדיווי, גם אזו, גם אנסה, כולם בהרכב, וגם נאוראי דאבו שאילון אלמוג, גם הפעם כנראה בגלל איזושהי רגישות בברך לא יכול לקחת חלק במשחק הזה, אבל באים מאוד נחושים, מאוד בטוחים בעצמם, ומקווים מאוד להשיג את הניצחון הזה, שישאיר להם סיכוי לפחות למחזור האחרון ביום שני הקרוב. מצד שני צריך להגיד, יש גם את הפועל ירושלים, נקודה כאן היום מספיקה לה על מנת להבטיח את ההישארות. גם היא עולה עם ההרכב החזק שלה, עם גיא בדה שבשבועות האחרונים חזר להרכב ומשפיע מאוד על הקבוצה. הכל בניסיון באמת לסגור את הסיפור הזה כבר היום ולא להיגרר למחזור האחרון, שם היא כבר תהיה חייבת לנצח את דבריה על מנת להבטיח את ההישארות שלה. אז מחכה לנו היום פה משחק סופר סופר מעניין, שתי קבוצות שצריכות את הנקודות כאן היום, ואנחנו כמובן נהיה פה עם כל הסיפורים וכל מה שאפשר רק להביא מהמשחק הזה.
0: לגמרי, מחכים לזה. תומר, אבל אני כן רוצה לנצל את זה שאתה איתי כדי לדבר על מה ששמענו היום. אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, חושפת תודעות מטרידות מאוד שהיא קיבלה כשברקע היו אירועי אלימות אתמול בין אוהדים בסיום משחק העונה.
3: כן, זה התחיל אתמול אחרי המשחק, גם בירידה שלה לכיוון חדר ההלבשה, היא ספגה שם לא מעט כללות, וזה נמשך עם המכשיר הסוללרי שלה, לא רק שלה אגב, גם של רן קוז'וק וגם של מיגל ויטור. מקבלים לא רק הודעות, מקבלים גם שיחות לאורך כל הלילה והבוקר. הם פשוט לא יכולים לענות לטלפונים, לא יכולים להוציא שיחות מהמכשירים שלהם. הם שמים כחלקם את המכשירים על השטק בכלל ולא יכולים להשתמש בהם. הרגשה נוראית עם הודעות שטנה ושנאה. ומה, תחשבי, הכי גרוע זה ההודעות שהם מקבלים שם. והם מקווים מאוד שביום יומיים הקרובים כל העסק הזה יירגע והם יוכלו לחזור. אגב, כתוצאה מזה צריך להגיד גם ביתר ירושלים, ברק אברמוב מוציא הודעה שהוא מגנה את התופעה הזאת, היא כמובן החדירה לפרטיות גם של אלונה וגם של הגורמים האחרים בתוך הפועל באר שבע. הכל במטרה להרגיע את הרוחות. בסוף אנחנו מדברים פה רק על ספורט, אבל כמו שראינו גם אחרי המשחק אתמול מאיה, יש המון המון תקריות אלימות מחוץ לאצטדיון. שמענו היום עדויות של אוהדי הפועל באר שבע. איפשהו זה צריך בסוף להתחיל להירגע.
0: ממש ככה. תומר, תודה. ועירוני טבריה יכולה להשלים ערב משימה שבאמת נראתה מה זה בלתי אפשרית. אחרי עונש הפחתה של 8 נקודות, הטבריאנים זקוקים לעוד נקודה אחת בלבד כדי להבטיח הישארות. בערב הם מארחים את האחרונה ריינה באצטדיון בראל. עומר שרבי כבר מוכן לשידור שלנו שם. ערב טוב לך.
4: היום הערב טוב לחלוטין, טבריה רחוקה 90 דקות מהגשמת חלום שסביר להניח שחשבו שהיא תצליח להגשים, אז אם טבריה היום מוציאה נקודה או מנצחת את בני ריינה כאן באצטדיון בראל, היא בהחלט תעשה את זה, צריך להגשים.

0: להגיד, ביום ראשון היא מנצחת את מכבי נתניה באחד הניצחונות המרשימים ביותר שראינו ממנה העונה. קאמבק מאוד מאוד גדול שעליו חתום גיא חדידה עם שלושה. אחרי התוצאה הזו בעצם טבריה עושה צעד גדול אל עבר הישארות שהיא היום רוצה להפוך לרשמית ולחתום אותה באופן סופי. מבחינת ההרכב עדיין לנו את הרכבים הרשמיים, אבל אלירן חודדה מתכנן לפחות שני שינויים. השינוי הראשון הוא הכנסה של איתמר שבירו על חשבונו של פיטר מייקל בהתקפה, ומוחמד אוסמן על חשבונו של יונתן טפר בקישור. הוא מורחק בשל צהובים, מנסה להוריד את השחקנים שלו לקרקע, אומר עדיין לא סיימנו את העבודה, אנחנו קרובים אבל עדיין לא סיימנו, תהיו בטוחים שטבריה תחגוג כאן עד אור הבוקר אם היא תצליח היום להבטיח את ההישארות ועונה שלישית ברציפות בליגת העל. מהצד השמח של טבריה יש את הצד של בני ריינה, היא היום יכולה להיות היורדת הרשמית ללאומית באופן סופי, גם לא תלויה רק בעצמה, היא צריכה ניצחון כאן אבל גם תלויה במשחק המקביל שדיברתם עליו קודם באצטדיון י"א. מבחינתה של בני ריינה רוצים להמשיך לשחק עד סיום העונה ואולי אולי שביב של תקווה, אבל כמו שאמרנו לא תלויים בעצמם, יקוו לטוב.
1: עומר, במקביל הפועל חיפה מתארחת בנתניה והמצב שלה דומה לזה של טבריה.
0: כן, הפועל חיפה לא חשבה שהיא תגיע לסיטואציה הזו של שני מחזורים אחרונים שהחרב עדיין על הצוואר. עשו צעד גדול להישארות עם ניצחון על אשדוד במחזור האחרון, אבל עדיין יודעים שהעבודה לא הסתיימה מבחינת שינויים שצפוי לערוך חיים סילבס. שינוי אחד בולט הוא הוצאתו של איתי בוגנים מהסגל. במקומו יונתן פרבר, שבישל את שער הניצחון לרוי נאוי במחזור האחרון, צפוי לפתוח. יונתן פרבר זה שם מאוד מאוד מעניין, כלל לא בטוח שהוא ישחק בהפועל חיפה בעונה הבאה. יש לו הזדמנות להוכיח, אולי לקבוצה הבאה שבדרך, אולי זאת תהיה הפועל תל אביב, שהוא בהחלט ראוי לקבל את המקום. מבחינתה של הפועל חיפה מגיעים למשחק חוץ מול מכבי נתניה, שרוצה לשחק כדורגל. אנחנו ראינו כמה רוני לוי היה מאוכזב מההפסד כאן לעירוני טבריה, כך שלא יעשו חיים קלים, ובכל זאת, בהפועל חיפה מאמינים שאפשר היום להפוך את ההישארות לרשמית.
1: עומר, תודה. בערב יושלם גם המחזור שנפתח אתמול בפלייאוף העליון, עם מפגש בין מכבי תל אביב לבין מכבי חיפה. זה יקרה בבלומפילד. הדר יעקבי, שלום, עדכונים אחרונים שלך.
2: היי מאיה, כן, אז תשמעי, שתי הקבוצות האלה מגיעות לכאן הערב לבלומפילד כשאין להם יותר מדי על מה לשחק בליגה, צריך להגיד את זה, אבל עדיין אלה מפגשים, מפגש בין מכבי חיפה למכבי תל אביב זה מפגש תמיד מלא באגו וביצרים, ושתי הקבוצות רוצות להוכיח דומיננטיות אחת נגד השנייה. נתחיל קודם כל עם המערכת, מכבי תל אביב, יציאים מלאים, צהובים כחולים אמורים להיות כאן בבלומפילד מאוחר יותר, וקני מילר עם לא מעט שינויים אחרי יכולת פחות טובה בדרבי התל אביבי, בעיקר מבחינת ההגנה, השינויים שלו, לפי מה שאני מבינה, רז שלמה לא צפוי להיות היום בסגל, כמו גם איתור שיהיה למעשה הזר שלא יתלבש היום, כדי לאפשר לשבעת הזרים של מכבי תל אביב כן לקחת חלק במשחק הזה. אלי מוחמד כמרה כן יפתח כבלם, אבל השאלה הגדולה היא מי יפתח לצידו. ככל הנראה זה יהיה הסנטה שיוסט לעמדת הבלם, כשמימין יחזקאל יפתח ומשמאל רביבו. גם ביתר העמדות אנחנו צפויים לראות שינויים, ככל הנראה סיסוקו, עלי תמר נוי, אבו פרחי שיחזור ל-11 לצידם של סאיטי וורלה, ומכבי תל אביב רוצה להמשיך ברצף מוצלח, התיקו התל אביבי, רוצה לחזור למסלול הניצחונות, סליחה, לראות דומיננטיות נגד מכבי חיפה, שמגיעה אחרי ניצחון גדול על ביתר ירושלים, ורוצים להמשיך שם כמובן את הסמי-מומנטום החיובי, אחרי תקופה לא פשוטה, אבל גם ברק בחר עם לא מעט שינויים, בעיקר שינויים קפואים, כי אינון פיינגזיכט מורחק בחמישה כרטיסים צהובים, לא יוכל לקחת חלק, אז שון גולדברג זה שהחליף אותו בעמדת המגן השמאלי, סדריק דון פצוע, כנראה סיים את העונה, גם הוא לא יוכל לקחת חלק במשחק הערב, איתן אזולאי צפוי להחליף אותו בקישור. מקדימה, סטיוארט צפוי לפתוח לחשבונו של גרינברג שנפצע במשחק האחרון, ומעבר לזה שריף קיוף צפוי לפתוח בין הקורות, ערך איזושהי שיחה עם ברק בחר שנתן לו ביטחון, אמר לו שהוא מאמין בו, שההחלטה לפתוח איתו היום בין הקורות היא כתוצאה מההתנהגות הטובה שלו, מההשקעה שלו באימונים, ולכן הוא היום צפוי להיות זה שינסה לשמור על שער נקי עבור מכבי חיפה.
1: יפה, תודה רבה, אדר. אחרי לא מעט דרמות שראינו העונה בליגת העל, הציפיות ממשחק העונה האחרון, באמת, הם היו בשמיים, אבל למרות התפאורה המושלמת בטדי, התיקו במשחק הזה לא התעלה לרמה גבוהה. החדשות הטובות לליגה הן שהכל נשאר פתוח, ואולי זה יישאר ככה אפילו עד למחזור הסיום. אוריטר מסכם את משחק העונה האחרון לעונת 25-26.
3: לצאת פה מופסדים, אז

0: נקודה שמשאירה אותנו בפער שניים, שתי נקודות, ומשאירה את הדברים תלויים בנו. אני מעדיף שהדברים יהיו תלויים בנו ולא באחרים, אז ברוך השם על זה.
1: משחק העונה אתמול אמנם לא הפך להצגת כדורגל, אבל סיפק לנו הרבה אקשן ושורה תחתונה אחת.

0: המשחק נפתח דווקא עם שתי פציעות שהזכירו לנו עד כמה הלוז צפוף ומאתגר. תחילה אלדר לופס מתח את שריר הירך האחורי, אחר כך גם המגן של ביתר ננה אנטוי.
1: שמעתי כל מיני תלונות על זה שאני נותן לשחקנים לנוח, לא, אתם רואים, בסוף קשה, הסקדג'ול הוא קשה.
0: ברוב שלבי המשחק האורחת מבאר שבע הייתה דומיננטית יותר, אבל לא תרגמה את השליטה שלה לשערים, ואז דווקא ירדן שוע, שהיה פושר במשך 77 דקות, סיפק רגע קסם אופייני.
2: הנה שוע.
3: שוע מועד!
4: עובר טירוף בגוף, אתה מדמיין כבר את המקום הראשון.
0: ביתר כבר העריכה ניצחון ראשון על באר שבע בטדי אחרי למעלה מ-13 שנה, אבל הספיקה להיות רק 4 דקות בגן עדן, עד שקינגס קנגו עקץ את גדרני החולמני, השווה ל-1-1, ואדומים שוב תלויים רק בעצמם.
5: This is the kind of games you want to score, you want to play, so it's always nice.
6: Do you feel like justice was made when you scored that goal?
5: Yeah, I think we deserve to win.
1: המשחק הזה כבר היה בידיים שלנו אחרי שהפקענו שער, וספגנו שער די מהיר. וחבל, אבל מסתכלים כבר הפנים קדימה לכיוון יום שבת. עדיין 3 משחקים, שהכל פתוח.
0: למרות שהובילה, ביתר לא נראתה כמי שהתאוששה מהתבוסה המשפילה בחיפה, והרוח הגבית של כמעט 30,000 צהובים שחורים ביציעים הרגישה כמו משקל עודף על רגלי השחקנים. ירושלמים הסגרו עונה ללא ולו ניצחון אחד על הקריפטונייט מבאר שבע ב4 מפגשים, וגם הקפטן שוע מנסה למצוא הסברים.
4: נגד באר שבע אנחנו לפעמים קצת לא באים כמו ביתר, וביום שנבוא כמו שביתר צריכה לשחק, אני לא חושב שלבאר שבע יש שום סיכוי. לא יכול להגיד לך למה זה קורה. יכול להיות שיש משקולת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה שלנו בידיים, שאנחנו משחקים נגדם.
0: 270 דקות, זה כל מה שנותר עד שריקת הסיום של העונה הכי דרמטית בשנים האחרונות. לבאר שבע מחכה אתגר נגד הפועל תל אביב כבר בעוד יומיים. ביתר תגיע אחריה לבלומפילד בשבת לקרב ענק נגד מכבי תל אביב. כדי שהנקודות נותרו בקופה, וכל תסריט בסרט המתח הזה עדיין אפשרי.
7: אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מאוד רעבים להשיג. והדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל זה אנחנו שותים, אוכלים, הולכים לישון. חוץ מזה, שום דבר לא מעניין אותנו.
4: נשארו 3 משחקים, אני חושב שאנחנו נהיה במקום הראשון בסוף השנה.
8: בעוד 10 ימים, סאות'המפטון ודניאל פרץ אמורים לשחק בוומבלי נגד הל סיטי על מקום בפרמייר ליג בעונה הבאה. צד שני, למרות הניצחון הדרמטי של סאות'המפטון אתמול, באנגליה מפרסמים הבוקר שהקבוצה של פרץ צפויה לעמוד לדין משמעתי בגלל ריגול, כשהחשד הוא שאיש צוות של סאות'המפטון צילם בלי אישור באימון סגור של מידלסבורו לפני המשחק הראשון ביניהן. בהנהלת הצ'מפיונשיפ מתכוונים לפעול במהרה בנושא, כשהמשחק על העלייה יתקיים כאמור בעוד שבוע וחצי. במידה וסאות'המפטון תורשה, אחת האופציות היא שהקבוצה תודח מהפלייאוף ולא תגיע למשחק הגמר. ככה זה נשמע אתמול במסיבת העיתונאים אחרי שהם ניצחו את מידלסבורו 2-1 בתום הערכה.
9: When someone decides to, we're not going to watch every game. We send someone instead and film the session and see everything and hope they don't get caught. It breaks my heart in terms of all those things I believed in.
8: המשיך לעקוב. בוא נלך לסדרה אחרת. סדרת חצי גמר המערב בפלייאוף ה-NBA הגיעה לילה למשחק מספר 5, כשסן אנטוניו ומינסוטה נפגשו במצב של שוויון 2. ויקטור ומבניאמה, שהורחק במשחק מספר 4, חזר לסגל של הספרס, ומאוד רצו לנצל את האווירה הביתית המעולה, וזה אכן עבד בפתיחה. כל כולה סן אנטוניו. התחיל עם סל יפה מאוד של דיארון פוקס, ואז הגיע התור של ומבי. הוא פשוט להט במחצית הראשונה, 21 נקודות, 11 ריבאונדים, ונכנס לקצב עם הטבעה חייזרית. ואת המשחק כולו, ומבי סיים עם 27 נקודות ו-17 ריבאונדים. הדקות הדומיננטיות שלו ברבע הראשון עזרו למארחת לפתוח את המשחק עם 24-9 מוחץ. ומבי גם קיבל הלילה לא מעט עזרה מהחברים שלו לקבוצה, 6 שחקנים בספרות כפולות.

0: דווין וסל היה אחד מהם עם 12 נקודות. בדיוק כמו הפרש לטובת הספרס בירידה להפסקה. אבל הטימברוולבס זה ממש לא קבוצה שמרימה ידיים. הם התחילו קאם בגדול ברבע השלישי. אנתוני אדוארדס הוביל אותם כמובן עם 20 נקודות, וגם ההגנה של מינסוטה נתנה את אותותיה. גובר השיג חסימה, וזה הוביל לשוויון 61 בצד השני. אבל כאן המומנטום התהפך שוב. גם סן אנטוניו הציגה את משחק ההגנה שלה. השחקן השישי של העונה, קלדון ג'ונסון, השיג חסימה על גובר. נתן לו לטעום מהתרופה שלו. שחקן נוסף שעזר לסן אנטוניו לברוח הוא סטפן קאסל. הוא השתלט על המחצית השנייה, היו לו 17 נקודות, 12 מהן בחלק השני של המשחק, והיתרון הזה חזר להיות דו ספרתי. ומי שנתן את הקוד הסיום היה שחקן צעיר נוסף, דילן הרפר. נתן דנק, ואפילו זה גרם לכוכב הגדול ומבי לתפוס את הראש. סן אנטוניו עולה ליתרון 3-2 בסדרה, אחרי 126-97, התוצאה הזו קצת משקרת בכמה שהמשחק הזה יצמוד ברבע השלישי. ספר זה לא מעניין, הם במרחק משחק אחד מהפלה לגמר המערב, לראשונה מאז 2017.
1: I think it's super important for us. The way we start a game, because it sets the tone. Now the challenge is to do it for 48 minutes.
2: You know, the one thing, the one word I'd like to use, just to mature. I think there was a lot that's happened in the last 48 hours in the last game. And I think how that young man came out tonight and played in a variety of ways, in a variety of situations, not just in terms of his production, was extremely mature.
3: Tonight, some of the stuff that Wimby was doing, you don't really have too much of an answer for it. Just kind of hope he misses.
0: וכל מה שנשאר, לקוות. יושב ראש מפעל הפיס, איציק לארי, ערך הבוקר סיור במשרדי ערוץ הספורט, בו הוא הדגיש את המשך תמיכת המשרד באוכלוסיות חלשות דרך הספורט. לארי ערך את הביקור מלווה בבחירי הנהלת מפעל הפיס לקראת פרויקט ריסטארט, מגזין שיעלה בקרוב כאן אצלנו, בשיתוף הפיס וארגון ICA, וילווה את הפעילות של ספורטאים ועמותות הספורט הבולטות ברחבי הארץ. הנה דברים שהוא אמר לאור ריטר.
4: בעקבות המלחמה, מדינת ישראל מתמודדת עם כמה אתגרים, העמקת הפערים בין מרכז לפריפריה, וכמובן התמודדות עם כל מה שקשור לחוסן הנפשי, פציעות גם פיזיות וגם פציעות שקופות, והספורט הוא אחד הכלים הטובים ביותר להתמודדות הזו. כשאני מטייל, אני מסייר המון בפריפריה, אני רואה ילדים עם ניצוץ בעיניים, ילדים שצריכים לקבל את הכלים הטובים ביותר כדי לפרוץ קדימה. אנחנו תומכים בעמותות שהקימו קבוצות ספורט, קבוצות רכיבה על אופניים, גלישת גלים. אנחנו משקיעים בזה המון כסף ונמשיך להשקיע בזה. בעוד כחודש תעלה תוכנית בערוץ הספורט שנקראת ריסטארט, של תמיכה בשיקום דרך ספורט. ואנחנו עושים את זה גם באמצעות גלישת גלים, רכיבה על אופניים, רכיבה בכלל. פרויקט מאוד מרגש, אני מציע לכולם, אני ממליץ לכולם לצפות בו.
0: עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, מכל מיני יעדים ספורטיביים. בדטרויט גשום וקר כשהפיסטונס יערכו את קליבלנד, משחק מספר 5 בסדרת חצי גמר המזרח. בדרום הונגריה חמים ובהיר במהלך הקטע השני של הטור ההונגרי באופניים. באצטדיון העירוני בבת ים, חם גם בערב, כשעירוני מודיעין והפועל אקו ייפגשו לקרב תחתית בלאומית. ורומא, שמארחת את טורניר המאסטרס בטניס, צפוי מזג אוויר נוח.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
7: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
8: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
9: הפניקס סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
10: חכמה מאוד.
11: חודש של מונדיאל עם מבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק-אנד-קו במחירים מיוחדים.
14: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ-טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
15: חפשו הבינלאומי טופ-טרייד.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.

0: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
1: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
2: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו ליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון מול גליל עליון, ו-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי.

0: השידור בחסות רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, ביחו את המהלך המרשים ביותר של ויקטור ומבניאמה במשחק מספר 5 נגד מינסוטה. מספר 1, סבסוב אדיר ושתי נקודות. מספר 2, דנק מפלצתי ביד אחת. מספר 3, חסימה מטורפת על רודי גובר. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספוט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: גדוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: דיין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT. והרי
8: התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: עכשיו.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות.

0: טלמיטל. 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
1: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
2: למה להסתפק ברכב היברידי?
3: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: זה אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. ריספקט, אריה.

0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לבית מכבי, מכבי ראשון לציון. עולה כרגע על הפרקט, היא מארחת את הפועל גליל עליון. המשחק הזה הוא מסגרת המחזור ה-20, בפועל זה המשחק ה-24 של שתי הקבוצות הללו, ואנחנו כאן נלווה את המשחק הזה. אני עוברים העיניים יחד איתי אלי שר. שלום לך אלי. אפשר להגיד שזה, אתה יודע, משחק בחיית מכבי ראשון לציון, שימו מנצחת אותו, היא כבר יכולה להתחיל מה שנקרא להאריך לפלייאוף. מהצד השני, גליל עליון, זה עוד משחק שיכול או לקרב אותה לאזור שבו היא רוצה להיות, או מצד שני לקרב אותה לאזור שבו היא ממנו היא מאוד רוצה לחמוק.
1: כן, שתי הקבוצות שיחקו ביום ראשון, גליל עליון עדיין לא עם סגל לא מספיק טוב, בעיקר מבחינת הזרים, כדי להפתיע. נראה טוב יחסית אחרי הסיפור של המלחמה, ובסיטואציה הזאת צפו לנו משחק מעניין. שומע אותך.
0: תכף אנחנו יוצאים פה לדרך? האמנון הלאומי. מה הבעיה שיש לך? לא הבנתי.

מכבי ראשון לציון היא מגיעה אחרי הניצחון שלה במחזור הקודם. מצד שני גליל עליון מובסת בידי הפועל חולון,

מכבי ראשון לציון מגיעה למשחק הזה, כשהמאזן שלה הוא 10 ניצחונות מול 13 הפסדים. גליל עליון עם 6 ניצחונות ו-17 הפסדים. ראשון לציון כרגע שביעית, גליל עליון במקום ה-11 על הנייר, אבל בפועל... קריית אתא נמצאת מעליה.

שלושת השופטים שישפטו את המשחק הזה הם דני אלון, ליאור בייניש ודוד יזמירלי. נזכיר שתי הקבוצות הפסידו ביום ראשון ראשון לציון הפסידה לירושלים וגליליון הפסידה להפועל חולון, משחק ששידרנו, משחק מוזר מאוד שגליליון כבר הייתה במינוס 38 וחזרה למינוס 13 אבל בסוף הפסידה עם הלוטו 27 הפרש. מעניין מאוד יהיה לראות כמה הישראלים של גליליון הם יוכלו להחזיק מההתחלה, ומעניין יהיה לראות גם עם ראשון תיישם את מה שחולון עשתה ביום ראשון, תלחץ ותגרום לגליל להתפרק שוב. כן, עמד קודם שראשון לציון מגיע אחרי ניצחון, כמובן היו לה שלושה ניצחונות רצופים לפני אותו הפסד בארנה להפועל ירושלים 87-74. לפני כן ניצחונות מאוד נעים, גם על הפועל באר שבע בחוץ, גם על הפועל חולון בחוץ וגם על הפועל העמק, זה קרה כאן בבית מכבי. ועושה כמה שינויים מכבי ראשון לציון של גיא קפלן, מצרפת שני זרים לקו האחורי, את דבו ואת ג'נקינס, אבל בעיקר יש לה את קווה גרנט שממשיך, זו העונה השנייה עוד מהליגה הלאומית, וסוג של שחקן, אתה יודע, שהוכיח שהוא שווה את הליגה הראשונה באופן חד משמעי.

0: בואו נראה את החמישיות שיפתחו במשחק הזה. קוויגרנט יחד עם אומי סטיבנס, גייב דבו, ג'י ג'י קפלן ודי ג'י ברנס. בצד השני, סירי לג'יוון יחד עם יהל מלמד, עם די ג'י קנדי, רז אדם ויובל שניידרמן. מעניין השיפוט של די ג'י קנדי אלי, ראינו, שידרנו ביחד את המשחק מול חולון, קנדי נמחק שם לגמרי, פתאום הוא בוטר בחמישייה.
1: טענה בגלליון שקנדי ודאגלס פרשו בלי להודיע, אבל זה התותה ככה, זה by the way. אז יש מטרה היום אולי שקנדי יתחיל בחמישייה, אז אולי הוא יכנס קצת יותר ככה לעניינים, כי באמת, גלליון, לג'וון היה טוב יחסית נגד חולון, אבל בסך הכל מאז הפציעה של ג'סטין ג'יימס, גליל כמעט ולא מקבל את שום תפוקה מהזרים. ראינו במשחק ברעננה, גליל קיבלה 70 נקודות מהישראלים, תקולת 70 נקודות, ואף אחד מהם לא בדיוק שחקן נבחרת כרגע, לא?

המשחק הזה יוצא לדרך, מכבי ראשון לציון במדים הקדומים שלה ראשונה, וגליל עליון עם רז אדם וסירנה ג'יוון עם יובל שניים.

0: שניידרמן הרבה מאוד נופל על הכתפיים של שניידרמן, יש שיגיד אולי קצת יותר מדי אפילו, אבל עכשיו הוא צריך נראה נהדרת לסל.
1: קבל הרבה קרדיט, ואני חושב ששניידרמן כל השנתיים, שלוש האחרונות, כל הזמן פציעות, הלך, חזר, היה צריך, אתה יודע, איזושהי תקופה שהוא רץ, רץ במשחק, אני חושב שגם הוא התחזק פיזית, וגליל מנסה על ההתחלה, כמו שראינו באזוריות, גם מבחינת העובדה שאין לה מספיק רגליים פה, לא יודע גם כמה אנרגיות יהיה לאחרי, אתה יודע, משחק יום ראשון, למרות שאתמול, לפחות אם יש דבר אחד טוב, פעם היו, אתה יודע, באים למשחק הזה, יוצאים באחת בצהריים, שתיים בצהריים מכפר בלום, ומגיעים בחמש, ואתה יודע, ככה נראים בתחילת המשחק. אז אתמול הם באו לשדות ים, ישנו בשדות ים, עשו עם בוקר בשדות ים.
0: ברס מקבל את המסירה מדבו, מתבלבל ככה. עכשיו זה עמיד סטיבנס, מחצי מרחק, זה בחוץ, אז הוא חוזר בהתקפה של ברס, זה חלק העברות שלו.

דיברנו שנה שנייה, בוא מכבי ראשון לציון. אנחנו ממש עברה, היה מהגורמים העיקריים להגיע של הקבוצה הזו. כמעט 13 נקודות למשחק, יחד עם כמעט 7 כדורים חוזרים.

0: הכדור הזה פנימה לקנדי, לא מצליח לסיים את זה, אבל הייתה עבירה שתשלח את די-ג'יי קנדי אל הקו. מעניין, אני אחזור שוב על העובדה שהוא פותח בחמישייה, העובדה שעידן אבשלום הולך איתו. שמענו את עידן אבשלום בסוף המשחק הקודם מדבר על זה שהם שחקים בפועל עם שניים, שניים וחצי זרים.
1: במקרה הטוב. די-ג'יי קנדי הוא כבר לא, כבר כמה שלו, מעל 36, זה קדנציה רביעית שלו בגליון בחמש שנות האחרונות. תשמע, רגליים זה כבר לא זזות. תשמע, עדיין יש לו את האיכויות שלו, את הזריקה בחצי מרחק, יכול להיות גם קצת פוסט-אפ, כמו שראינו אולי במשחק קודם פעם אחת, אבל לא מעבר לזה.
0: קווגרנט מעביר את זה עכשיו לעמים סטיבנס, ובצד השני מוטין קווגרנט, שני כדורים שלו, חצי מרחק, הכדור הזה לא נכנס. ריבאונד של שניידר. הוציא את זה לאל מלמד, התקופה יפה של גליל אלון.
1: כן, יש לי אחלה אל מלמד, באמת, אתה יודע, יש לו כמעט שלושה בכל משחק. אל מלמד, אנחנו זוכרים אותו, שיחק שלוש, משחק ארבע, גם בגליל אלון כרגע לפעמים הוא משחק חמש. בא, מביא אנרגיות טובות, רצון, מחויבות.
0: סטיבנס עכשיו חודר, מחטיא פעמיים, גם מחטיא בפעם השלישית. עמית סטיבנס. הוא חוזר של די-ג'יי קנדי, מכבי ראשון לציון לא מדויקת בדקות הראשונות של המשחק הזה בבית מכבי. רז אדם עכשיו,
1: כדור
0: פנימה נהדר ללנג'י ויינה.
1: יופ,
0: קשר קפלן. קפלן אל הקרוב.
1: אתה יודע, המסע כאילו חוסר אבל התגלגל מהר מאוד, וסטיבנס, אני לא יודע לאן הוא יצא בדיוק. מה
0: אז אדם, זה בחוץ. נבו, הוא הולך לברנס, חוזר לנבו. קפלן חודר, זו זריקה קשה של קפלן, מחטיא אותה, סטיבנס מחטיא עוד להביא עם עוד הדפה, שוב הכדור בידיים שלו, וגם זה לא נכנס, אבל עכשיו יש עבירה.
1: כל כך רוצה להגיד לך, שסטיבנס מקבל את הכדורים בעמדות האלה, צריך לתת לו את המכה, לשלוח אותו לקו, אבל אתה יודע, לא צריך, הוא רק מחטיא.

ってよかった。Time de Stevens Mika Vauchin Schneiderman עכשיו הכדור הולך ברחוק לקנדי קש קנדי מחטיא את זה לנג'יוון הכדור חוזר בהתקפה עושה אותו ישר לקווי גרנט זה נעצר אצל רז אדם קפלון ממהר לצד השני העבירה הזו היא של אדם

0: גייב דבוש. זה הולך לסטיבנס. קפלן לסטיבנס. איך לא כל כך תורה של סטיבנס. אבל דווקא זה נכנס לו אחרי כל ההחטאות מילימטר.
1: גל לעצמו איזושהי זריקה, אתה יודע, אנחנו... אני חושב שזה לא הכי בדיוק לטווח שלו, אבל אתה יודע, הם חידרו, מסתובב, אבל צריך לשים ליד על הפנים, בסיטואציה כזאת, להגשות עליו.
0: שניידרמן, יופי חדירה, מגיע לתוך אזור הצבע הדי פרוץ של מכבי ראשון לציון בדקות הראשונות, 11-6 גליל עליון, וזה זמן של גיא קפלן.

0: שאני רוצה פותח את המשחק הזה באחוזים חני מאוד מהשדה. 2-9 בסך הכל. אני חושב שיותר מהעניין של אחוזים מהעיניים, שפת גוף. אתה רואה גליל עליון, באו, ראית? שפת גוף של בוא ננצח את המשחק הזה ונמשיך במסע ההיחלצות שלנו. ראשון בא, לא יודע אם מזלזלת, אבל זה לא אותה שפת גוף. ראית שחולון בא ביום ראשון לכפר בלו, של הלחץ המסיבי, של הטירוף. יכול להיות לא יתעורר עוד מהשנץ, אני לא יודע. 6:30 זה
1: שעה מורכבת.
0: קפה שחור חזק, תמרים, בננות, יש פתרונות.
1: קוויגן מוביל את ההתקפה הזו של ראשון לציון, אחרי הוא כמעט נחטף לו על ידי שניידרמן.
0: זורית 2-3 של זורית שמעכבת את ראשון, גורמת לסמק הרבה יותר לאט.
1: קפלן חוזר בדיוק עם אותה חמישייה מפסק הזמן, ורואה ג'י-ג'י קפלן מפתיע את הזריקה הזו. גרנט מפתיע את זה, אבל ראשון לציון עד עכשיו עם 5 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: כן, זה סימן שהיא מפתיעה הרבה.
1: עכשיו נעמר ועד המחתיע, קפלן קפה שם מודע ומשתלט על הכדור החוזר הזה. גרנט מסיבסור, כדור נפלא פנימה לסטיבנס, אבל לנג'יוויין חוסם אותו. סטיבנס מתקשה מאוד באזור הצבע היום, מאיזושהי סיבה.
0: קודם כל, יש 3 שחקנים שמקיפים אותו. אחד הפתרונות נגד אזורית זה לרוץ, זה מה שקרואה גרנט עשה, אבל יכול להיות שלא היה צריך לסור, היה צריך לסיים. גם הסיכוי היחידי של המגן זה אם תמסור. קשה לחסום אם אתה בא בקבוצה, אתה עושה פלוטר טוב.
1: ברנס

0: הולך לרזק. כאילו צריכה אותו בגרסה הכי טובה שלו, אבל עכשיו אדם, המסירה הזו פנימה הולכת לו לאיבוד. זה ברנד שממהר, אבל הוא הולך לדבו. שם את הקטנה הזאת לסטיבן,
1: אסור
0: זה ייכנס.
1: אסור לגליל לקבל את הסלים האלה, זה סלים של הכניסות ראשון למשחק. גם יתרום פאול, יש על עוד פאול אחד לתת, שני פאולים יש לה לתת. ירידה מהירה להגנה, מתחייבת. אז הנה שחר אמיר עומד להיכנס כדי שגליל תהיה יותר תכליתית בהתקפה.
0: אין לי ואין, הוא יודע להכניס להפים, ראינו במקרה הזה, למרות שהתנועה לסל הייתה יפה. בצד השני זה ג'יי ג'יי קפלן, שלשה חופשית. הנה היתרון של מכבי ראשון לציון. וזה זמן עכשיו של עידן אבשלום. זה ריצת 7-2.
1: 7-0.
0: 7-0, נכון, 11-6. נעס בזכר.
1: כל זה מתחיל מזה, מדיג'י בר, שבסופו של דבר גם אזורית יש באחריות אישית. וכאן, סל הקל הזה שמראה לך עד כמה די-ג'י קנדי לא באירוע, מה שנקרא. ופה החטאה של אנג'ווה, ירידה לא טובה להגנה, משאירה את קפלן לבד, וראשון אולי לומדת לשחק נכון עכשיו נגד האזורית. וגליל יום מן הסתם תחזור עם שחר אמיר.
0: כן, גליל יום ש... אתה יודע, שני הניצחונות האחרונים שלה לפני ההפסד לגלל הפועל חולון.
1: כמו ששחר אמיר עשה 22.
0: בדיוק, קיבלה הרבה משחר אמיר, גם בניצחון הפועל תל אביב כמובן. אבל אתה יודע, ניצחונות אלי שפתאום החיו אותה, הייתה נראית כמו מועמדת, כן. מובילה לרדת, ידיים כזו. אבל כרגע היא לפחות תחרותית.
1: ידיים כזו, תראה, כי כל התחתית מנצחת.
0: התחתית, בדיוק,
1: הצחון אתמול של רעננה. תראה, רעננה אתמול עשתה את השינוי, הביאה את בית קולמן במקום רגלן, ושחקן שגליל יום כבר סיכמה איתו, לפי זה דעת לפי ראשיה, והיה חסר את הכמה חתימות, לא יודע, חסר את הכסף, באמת קולמן לא הגיע לגליל יום,
0: שיקחות רגלן.
1: שיקחות רגלן? לא, להעביר שחקן מקבוצה לקבוצה, אתה לא יכול. אבל תשמע, יש עוד אופציות, יש קבוצות בליגה שנייה שסיימו את חייהן השנה.
0: כן, ויש כמה שחקנים, רון כהן שראינו היום.
1: תביא שחקן, אבל אני לא מבין, תשמע, זה אי אפשר להגיד כל הזמן, אתה יודע, שחקנים לא רוצים לעלות לצפון, וכן רוצים ולא רוצים, ובוא תעשה באמת.
0: שחר אמיר, את הזריקה הזו מחוץ לקשת, דבו. מחתיא קפלן על כדור חוזר, זה קצת בורח לו, נראה עליו, אבל חגיגה שם בתוך הצבע, זה כדור חוזר שביעי של ראשון לציון בהתקפה, אנחנו כמה משחקים פחות מ-7 דקות. יותר מריבות לדקה.
1: זה החקפות של האזורים. אם אני לא טועה, זה, אתה יודע, לא מעט פעמים זה גם באזור של די-ג'י קנדי, שהוא לא מגיע שם על האזור לקפוץ, אבל זה אחת הבעיות של האזורית, אתה צריך לסגור שטח וקשה לך מאוד לסגור שם שחקן, שחקנים באים מבחוץ ולוקחים את הריבון להתקפה.
0: עוד כדור חוזר בהתקפה עכשיו, ועוד אחד, ועוד אחד, והנה ג'ונסי ג'נקינס בפעולה הראשונה שלו מהשאלה מהספסל, ממשיך את הריצה הזו של ראשון לציון, הכדור הזה קצת מסופח לקרדט, פרס נוגע בזה אחרון, כדי מצליח להציל את זה עבור גליל עליון. הריצה של ראשון נמצכת, כרגע זה 9-0.

0: אדם, שחר רבי חוזר לו, אדם עם סליקה, ניגור, הרופה לא טובה של גלי עליון.
1: גם מקודם הייתה לו לדעתי זריקה לא טובה.
0: אין לו נקודות רז אדם. ובצד השני, שוש פרויד, הריצה של מכבי ראשון לציון נמשכת, 17-11.
1: אתה צריך באזורית, מישהו שיהיה גם...
0: קבל נתון, מכבי ראשון לציון זרקה כבר 20 זריקות מהשדה, גליל עליון 11, 9 זריקות יותר ב-8 דקות. שחר אמיר עכשיו, הנה הנקודות של גליל עליון אחרי דקות שחונות.

0: ג'ונסי ג'נקינס, אחד המצטרפים הטריים לסגל הזה של גיא קפלן, זה פרוינט לברנס, שניים שהיו בקבוצה הזו עוד בעונה שעברה בליגה הלאומית. ברנס מתעקש, מחתים, הכדור הזה נופל בסוף לידיים שלו, זה ריבונד התקפה עשירי, עשירי, 10 כדורים חוזרים בהתקפה למכבי ראשון לציון.
1: כל משחק אנחנו צריכים להוציא את המחשב של המינלת והגנזכים
0: בשביל, בשביל למדוד כל מיני סיעים.
1: לא זוכר דבר כזה, 10 ריבונד התקפה ברבע? או,
0: הנה טוני דאגלס, המבוגרים של שחקני הליגה,
1: דאג וטוני.
0: אז דאגלס עם שלשה מספר 2 של גליל עליון, שעם כל זה שלא מצליחה לעצור את ריבונד ההתקפה של ראשון לציון, נשארת צמודה, קרדט עכשיו עם יופי של חסימה, קנדי מקבל את זה במעבר, דאגלס בדיוק כמו אותה בלטה שקלה קודם, מחליט לוותר על הזריקה, זה הולך לרז אדם. קפלן מגיע לאדם, זו משחקת כל עבירה שנייה של ראשון ברבע הזה.
1: תן זריקות או לא?
0: שירה לי שזה על הרצפה. לא, אבל השופטים לא מסכימים איתנו. אז אדם ילך לקו העונשי. עדיין לא נקודות רז. גם אחרי הזריקה הראשונה שלו מקו העונשי 75% עונתי,
1: שחקן שמקפיץ הכי הרבה על קו העונשי. ספור 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: הנה הוא בסוף קלה,
1: הרגלים.
0: עשר שבע עשר מכבי ראשון לציון.
1: אופה,
0: הוא הזה ככה כמעט בורח לגולדמן, אבל נשאר בחזקתו.
1: גולדמן הוא לא בדיוק רכז,
0: גם גולן קוט על הפרקט עכשיו בראשון לציון, הטעיה אחת של גוט, המסירה לג'נקינס קצת חזקה מדי, ג'נקינס לא רוצה לתפוס את הכדור הזה. סך הכל איבוד שני של מכבי ראשון לציון ברבע הזה. גליל עליון עם טוני דאגלס להתקפה הזו, עידן אבשלום אני מעריך שהבין שהוא צריך להשתמש בו יותר, זה מה יש כרגע, כן? דאגלס לשחר אמיר, שתי נקודות לאמיר, זה לנג'י ויין, כדור יפה למלמד, עבירה על יעל מלמד.
1: אז עכשיו עושים אג' גבוה כדי להוציא את הכדור, אבל גליל עניין יפה מאוד את הכדור, סטיבנס יצא שבאנה אפילו צריך יכול לזרוק משם, אבל הוציאו מזה פאול וזה גם טוב.
0: גם לג'יבן הם נקודות, אגב בעיניי אחת הבעיות הכי גדולות של גליל זה שכשאתה מסתכל על מצבת הזרים שלהם ואומר יש להם זר אחד שהוא על הנייר, כן? ברמה מספיק טובה לליגה הראשונה של לג'יבן, בעיניי גם הוא לא מספיק טוב. אנחנו רואים את זה כל העונה, הוא שחקן סביר, הוא יכול להיות זר חמישי, שישי אפילו.
1: מה שאני שומע שהם הולכים להביא את הול ששיחק בהרצליה, זה אולי שחקן שיגיע בימים הקרובים, זוכר את השם הפרטי שלו, אולי הוא יגיע ואתה יודע, הוא 4 שיכול לשחק 5.
0: בוא נראה בינתיים את ההתקפה הזו של ראשון לציון, סטיבנס מחתי, עוד כדור חוזר כתוב בהתקפה ועוד אחד בעדיפותו של פרוינט. 4 שניות על השעון הגדול, סטיבנס מחטיא שוב, וזה כמעט עוד כדור חוזר של ראשון לציון בהתקפה, אבל בסופו של דבר זה יהיה של גליל עליון, ואנחנו ככל הנראה נסיים את הרבע הראשון בשוויון 19. אז הנה הרבע הראשון מסתיים באופן רשמי, שוויון 19 בין מכבי ראשון לציון לבין הפועל גליל עליון. תגידו מה נאמר, 19-19, כמה סטטיסטיקות מאוד חריגות ברבע הזה. קודם כל 11 כדורים חוזרים בהתקפה לראשון לציון על רקע 6 ריבאונדים בהגנה של גליל עליון.

0: אמין סטיבנס ברבע הזה על 2-9.
1: 2-9, שלושה ריבאונדים בהתקפה, אבל שים לב לראשון לציון, יש לה 8-25 זרקות. מטורף.
0: היא זרקה כמעט כפול מגליל עליון.
1: זה לא יאמן. אבל הכתיעה, בגלל שהיא הכתיעה הרבה, יש לה גם הרבה ריבאונדים בהתקפה, אבל גליל תהיה חייבת לשפר את הזכירה לריבאונד. בצד שני, גליל עם שתי שלשות. בואו נקווה ששחר אמיר יכנס איתנו לפעולה עם השלשות שלו. המסר הזה של סטיבנס,
0: אירוע נדיר יחסית ברבע הזה,
1: אבל יש לא מעט שחקנים,
0: לא בעיקר החטאות,
1: לא מעט שחקנים בראשון שעודו במשחק. דבו, דבו קוויגרן, זה עדיין טייקו, זה מה שאתה יודע, רבע כזה של ראשון, אני הייתה צריכה להראות איתו פתרון.
0: מצד שני, גם ראשון יכולה להרגיש שברבע הזה, ברבע כזה עם כזו שליטה מתחת לסלים, גם אנחנו על רבע פתרון.

כל הרוטציה של גריר משמונה שחקנים, שאתה יודע שדאגלס ודיג'י קנדי 20 דקות גג, זה שבעה שחקנים.

0: This is Jimmy. רבע שני, יוצא לדרך, אנחנו עם יובל שניידרמן, שמוביל את ההתקפה הזו של גליל עליון. תנועה יפה ללא כדור של אנג'י ויין, אבל המסירה של שניידרמן לא מספיק טובה לתוך הצבע. ירון גולדמן עכשיו.
1: סליחה, יש לי תיקון, זה ג'וש הולי.
0: הולי? הולי זה מישהו אחר, כן, ג'וש הולי היה שם...
1: הולי בייגל.
0: כן. שניידרמן שולח יד ארוכה וזו עבירה ממש לסוף השעון. שמר נהדר שניידרמן, אבל בסוף מבצע עבירה.
1: שפייניש היה עם הגב לשניידרמן, הוא היה קרוב, אבל לא יודע, הוא ראה את המגע עם היד. מחר זה 34 שנה למה? לגמר גביע המדינה בין שתי הקבוצות האלה. מצד אחד גליל עליון של דורון שפר, אנדרו קנדי, מאי גיבסון, מלוביק, רדליף, ניר מטלון, מוכתרי גם היה. מצד שני, מוישה לבנגרנץ, מיקי ברקוביץ, מוסני, סלוטיקמן. מה היה אבל גם בגמר ההוא מהנעים? הגמר ההוא היה שתי הקבוצות לא שיחקו חודש ושבוע, אם אני לא טועה. היה להם, כי הם הפסידו את חצי גמר, חצי גמר הפלייאוף. גמר הפלייאוף היה, אז אתה זוכר, הסיפור עם מרסר ותומר, והיה שם חמישה משחקים, ובסיטואציה הזאת

יש לנו איזושהי תקלה קלה, כמובן מנסים לפתור אותה במהירות, מצלים על העניין הזה. לתקן את העניין הזה ולסדר את התמונה במהירות האפשרית. אז הנה, התמונה חוזרת אלינו. רבע שני, בית מכבי, 21-19, מכבי ראשון לציון, על הפועל גליל עליון.

לנטיקה. מה עמדות לטוני דאגלס? עושה מבורו, דאגלס. מהפינה לוקח את זה טוני דאגלס. שתי שלשות שלו. היתרון של גליל עליון.

0: גוט משים פי שלושה משלו, ככה קצת נפתחו פה העניינים. הפגיעה קודם של דאגלס הייתה לשתי נקודות, הייתה תמיכה על הקו. עכשיו יש צעדים של אנג'י ויין, לא נכנס טוב למשחק סירי לאנג'י ויין, עדיין ללא נקודות.
1: איזה ששני משחקים בשבוע יהיה טוב, זה לא היה.
0: העניין עם כמות המשחקים הגדולה היא מה לעשות, כולם צריכים להתמודד איתה.
1: בגלל זה, אילוצים. בגלל זה, אבל פרנסי גלילאו נקרא לזה ככה, הוא צריכים להבין את זה.
0: חושב שהם מבינים את זה. אז בוא תנחי פה שחקן, תוציא, אתה יודע, תוציא כסף, קופה קטנה, קופה גדולה. איזה לעלות ליגה, לעלות ליגה אחרי זה יעלה יותר כסף. תשע נקודות לדי-ג'י ברנס. משבוע לשבוע אפשר לראות כמה הוא, אתה יודע, סולידי כזה.
1: אחלה, מביא אנרגיות, אתה יודע, מטריף את הקהל.
0: כמעט תמיד מביא את התפוקה. בצד השני, שחר אמיר, זה בחוץ. כן, קנדי נלחם שם על כדור חוזר. ביחד את האווירה הזו, ברנס מבצע אותה.

אדם מכניס את זה, הכדור הולך לננג'י ויין, זה שוב רז אדם. הכדור מקבל אדם, קצת נתקע, הכדור הזה הולך למלמד, והלך הכדור לגליל עליון, בעוד פוזיישן התקפי, לא מי יודע. שניידרמן, זה נראה היום ששניידרמן אחת מנהל את העסק יותר טוב.

0: ג'וש רוין לחצי מרחק שוב מצליח לייצר נקודות, וראשון לציון בורחת פה לפלוס 7 ברבע הזה, 9-2 לקבוצה של גיא קפלן. אדם, הכדור שוב טיפה בורח לו, נשאר בחזקתו, רוין מגיע גבוה לטיבן, ממש מתחנן לקבל את הכדור בפנים, זה לא מגיע אליו. שחר אמיר, שינוי כיוון אחד, הוא כבר בתוך הצבע. ביצוע מלוטש ויפה של שחר. מזירה הזו של גרנט, בסוף איכשהו מגיע לברנס. השילוב הזה בין השניים עובד עוד מהקבוצה שהם שיחקו בה בקוסובו. וברנס שחקן ראשון במשחק הזה בדו ספרתי. 11 נקודות באחוזים טובים, 5-7.
1: את גרנט על המחיאות כפיים האלה,

עם החדירה, פיצ'ה מתרדת פעמיים בסוף העבירה היא של רז אדם. אנחנו קו הראשון, הוא הגרנט, עדיין ללא נקודות,

0: בוגרנט על הקו, 13 נקודות העונה בממוצע למשחק, 5 אסיסטים, יצאנו אותו משלושה כדורים חוזרים. גם הוא אפשר להגיד עבר בהצלחה מרובה את המעבר בין הליגה השנייה לליגה הראשונה. ב-32-23 מכבי ראשון לציון על הפועל גליל עליון. אדם לשחר אמיר, קצ'ן שוט של שחר, איזה צלף זה שחר אמיר. עוד שלשה שלו וגליל במרחק של 6 נקודות בסך הכל מראשון לציון. זה דבו, עדיין לא ראינו ממנו כמעט כלום. ג'נקינס, זה הולך עכשיו לברנס, הכדור הזה מגיע דווקא ליעל מלמד. קנדי בהתקפת המעבר,
1: הלו קנדי
0: הולך לצבע, הולך למגע,
1: הוא חטף את הכדור,
0: הוא נתן את הדיפלקשן שהוביל לחטיפה של מלמד. בהחלט
1: הרוויח את השניצל למחר בקיבוץ.
0: הוא בא לו
1: אישי, זה לא מתוק את הטיפול לשבת.
0: קנדי עד עכשיו עם 2 נקודות בסך הכל, כבר היה פה לקדנציה רביעית, עזב אחרי שהתחילה המלחמה, אי אפשר להאשים אותו על זה כמובן, וחזר אחרי שהוא בעצם עזב, מוכתם מחדש סוג של. יש לו 1-2 מהקו,
1: עכשיו כשהוא הגיע לישראל, אתה יודע מי שיחק בגליל עליון? אחד בשם מייק ג'יימס, בליגה השנייה.

0: ההתנהגות, נקרא זו לא מדויקת, אבל עוד כדור חוזר בהתקפה של ראשון לציון, ראשון ברבע הזה, ה-12 שלה בסך הכל, פרויד מביא אותה ל-34, גם ג'וש פרויד בסדר כמור, שש נקודות.
1: בסדר, תאמין לי, חושב שהוא רק שחקן לליגה שנייה, נכון שאתה יודע פעם לליגה ראשונה, קשה לו עם זה, גדלים אחרים, אבל בסך הכל, יופי של תפוקה בעיקר בחודש האחרון,
0: אז אדם עם הזריקה הזו, הבעיה של גליל עליון, שראינו אחת הבעיות, ראינו יותר מדי התקפות כאלה, של רז אדם מקדר, מקדר, מקדר, מקדר, בסוף זורק. עכשיו רז אדם בהגנה על ג'וש פרוינד, יותר גבוה ממנו, זריקה הזו יוצאת לו קצר, אבל ראשון מרוויחה עוד כדור, דרך ריבון דה התקפה.

הזריקה הזו מהפינה הזה בחוץ, קפלן על כדור חוזר, כמובן בהתקפה מבחינתה של ראשון לציון, יש לה כבר 14 כאלה, דבו. נעשה שם מול די-ג'י קנדי, אבל קנדי לא מאפשר לו לעבור לו, סוף שעון בהתקפה של הכתומים, דבו לוקח את זה מבחוץ, מחטיא את זה, העדיפה הזו היא של פרויד, אבל הפעם הכדור מגיע לשולחן המזכירות, זה היה כמעט עוד כדור חוזר בהתקפה.

0: בורמיטי, של הרבה מאוד שחקן, קנדי בסיוע היה שחקן יוצא מהכלל, גם היום הוא בסדר, הוא פשוט קצת הרבה מעבר לסי. דבו, נעימה לברנס, יופי של מסירה לפרויד, התקפה פשוטה ויעילה של ראשון לציון, מסתיימת בעוד שתיים של פרויד. שעון ההתקפה חד ספרתי, לאן הולך רז אדם? תקוע, הוציא את זה לשחר אמיר שמדייק מחוץ לקשת, מהקלעים הכי טובים בליגה. אתה יודע מה? מהקלעים הכי טובים שראינו מזה הרבה מאוד שנים אפילו.
1: כן,
0: הישראלים,
1: אני אומר, החודש האחרון עשה לו טוב. אתה יודע מה? גם שג'סטין ג'יימס היה, אז שחר אמיר הוא היה האיש שעולה ומנצח משחקים. הוא עשה את זה יפה מאוד בבאר שבע, ראינו אותו מה הוא עושה נגד הפועל תל אביב.
0: יש לו כבר 10 נקודות לשחר אמיר, קלה המוביל של הקבוצה שלו.
1: אני אומר גם שהוא שיפר לא מעט דברים ביכולות שלו, קודם כל מתחזק, זורק גם, אתה יודע, גם מטר, מטר וחצי מהשלוש.

0: בוגר מחלקת הנוער של הפועל תל אביב.
1: כן,
0: עבר גם אילתי כמובן.
1: היה באותה נבחרת של אריאל בית הלחמי, שזכתה באליפות אירופה בגיל 20.
0: כן, מעט לשחק איתי באותה
1: אליפות. כן, הוא היה שחקן 12, אבל אז היו שם רזדה, היה דני אבדיה כמובן, ים הדר, עידן אלבר שכרגע בליגה השנייה.
0: הרבה מאוד שחקנים שכרגע בליגה השנייה, אגב.
1: תומר פורט, אבל על הליגה.
0: מלכה, נכון, על הליגה. אפשר לעבור אחד אחד, נועם אביבי גם היה בנבחרת הזו, שהתחיל בגליל עליון, כרגע נמצא בנס ציונה.
1: עמית זיס נעלם לנו.
0: גם ליגה שנייה. אבל עניין שחר אמיר, אתה יודע, היה משך הרבה מאוד שנים שחקן ליגה לאומית כזה. ובעונות האחרונות, בטח עם הפריצה בחולון, אחרי גם הייתה לו עונה טובה בגליל. אני הופתעתי כשהוא לא נשאר בחולון, אבל זה כבר עיתון של אתמול. שחר אמיר בגליל עליון, זה בהחלט כוח. גם מהקבוצה הזו הוא כבר כמעט היה בחוץ. במזלה של הקבוצה בעיקר, אמיר נשאר כמעט עכשיו מצליח לחטוף את זה. גוטי מזריקה, זה בחוץ, קנדי מקדים שם את דפו, כדור חוזר מצוין שלו. עדיין 36-32 מכבי ראשון לציון, שהייתה בשליטה ברבע הזה, אבל הקבוצה של עידן אבשלום נשארת בעניינים. אדם, מקדרר, זה הולך לו לאיבוד. קוט עם החטיפה, מסירה, מגיעה ליעד שלה, וזו עבירה בלתי ספורטיבית של שחר אמיר. העבירה הזו על דבו. מגיעים דבו בלי נקודות עד עכשיו. זה כבר 4 פעמים במדעי מכבי ראשון לציון, זו ההופעה החמישית שלו. הגיע לאחד מהליגה האיטלקית השנייה, צ'נטו. עשה שם יופי של מספרים.
1: למה זה צ'נטו באיטלקית?
0: חדש לי. איך?
1: 100.
0: מודה. איפה עשה פאקרמן שצריכים אותו?
1: צ'ינקו צ'נטו, היה פעם פיאט, פיאט צ'ינקו צ'נטו, פיאט 500. שהייתה אוכלת שמן יותר מדלת, לא?
0: בועה. גייב דבו מדייק פעמיים. כמה אחוז יש לו מהקו? צ'נטו.
1: אני בפיאט מנהיים, זה פודקאסט שלם.
0: סיפור אהבה?
1: היה לי פיאט טיפו, שהיה צריך להוריד את היוד. אחרי שהיה
0: לי. דבו עכשיו במסירה הזו, פרס מחטיא, לנג'יבן, כדור חוזר. הנה שניידרמן אחרי הרבה דקות על הספסל. חוזר לקראת קצת יותר מדקה האחרונה של המחצית הזו, 38-32 למכבי.

0: ראשון לציון, לנג'י ויין מגיש את זה לשניידרמן. אמיר עושה את התנועה שם בלי כדור, לא מקבל אותו, קפלן דבוק אליו. שניידרמן עם הזריקה הזו לא מדויקת.
1: זו זריקה לא טובה, לא יכול להיות ששחקנים, הגרדים של גנינר, ישחקו אחד על אחד. אין להם את היתרונות. שניידרמן עוד חודר אותו יותר טוב לסל, משתמש בכוח, אבל המשחק חייב. גבוהים צריכים לחסום, לרדת, עוד תנועה ועוד תנועה.
0: זה כבר עכשיו שלי דן אבשלום.
1: יכולת כזאת של ראשון עם גליל עליון, אם היה לה, אתה יודע, שני זרים, אחד מהם גארד, קומבו גארד, שיכול לעשות לא מעט דברים, כמו שהיה ג'סטי ג'יימס, היה זייר פורטר.
0: כן, אבל זה לא כאן מסיבה אחת, פציעה, השני לא כאן מסיבה אחרת, מלחמה.
1: תראה, יש עכשיו לגליל עליון, יש לה משחק יום ראשון נגד מכבי, ועד אחרי שבועות אין לה משחק. בטווח של 10 ימים האלה, אתה צריך להתחזק, אחרי זה יש פלייאוף תחתון שכל משחק הוא מלחמה. חוץ מזה שעכשיו עונת, אפשר גם להביא דובדבנים לשחקן שבא, לא? עונת הדובדבנים?
0: מה זה עכשיו?
1: בטח, התחילה.

0: הזה עם שחר אמיר, נסתכלו לו במאזנו 2-4-3 יחד איתו רז אדם, אמיר, כל הדרך הלכה פה גליל ל-2-4-1, עשתה את זה גם מהר וגם טוב. שחר אמיר עם יופי של ביצוע, מחצית ראשונה מצוינת שלו, עברה האחרונה לתת, לא ברור לי למה עושה אותה טוני דאגלס.
1: צעקו בסלם.
0: יבוא עכשיו, אם אני יוצא גבוה, סטיבנס, חוק מהסל, זה הולך לקפלן, חודר, מוציא את זה החוצה, דבו, רואה בולות שחר אמיר, שתיים ארוך של דבו, מחטיא אותו, אבל פרויד על עוד כדור חוזר בהתקפה, לראשון לציון תהיה הזדמנות נוספת, 15 כדורים חוזרים בהתקפה במחצית אחת, דבו פנימה לברנס, ודי-ג'יי ברנס, שם עוד שתיים מחצי מרחק, וכמה טבעי, וכמה סמלי שהרבע הזה מסתיים לנקודות של מכבי ראשון לציון אחרי עימות ההתקפה 40-34 לבעלת הבית מכבי ראשון לציון על הפועל גליל עליון. 13 נקודות יש לדי-ג'יי ברנס הקלה המוביל, בצד השני 12 יש לשחר אמיר. יפה, איזה מחצית כאן בבית מכבי. הודעות, אנחנו נחזור כמובן למחצית השני.

0: זה אריאל. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר.

0: נאוטיקה, inspired by the sea.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
5: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
7: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה.
11: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
12: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
15: How do you know you had dandruff?
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
19: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
20: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
21: מספר אחת יש רק אחד.
22: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
23: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
24: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
25: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
26: הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
27: חכמה כמו ששומעים.
28: סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כמאמר הקלישה, משחק קצוות טבלאי. זה מה שקיבלנו בהיכל מנור המבטחים, שמכבי תל אביב הראשונה בטבלה ערכה את קבוצת התחתית מקריית אתא. שתי הקבוצות מגיעות, הגיעו למשחק הזה אחרי ניצחונות ליגה, אבל פערי הרמות ליאור נראו ממש מהפתיחה ועד לסיום. לא באמת היוותה יריבה שקולה קריית אתא למכבי תל אביב לאורך כל 40 הדקות. סגל קצר מול סגל גדול, משחק חוץ, התוצאה הייתה בעדר.
1: כן, מכבי בדרך שלה, פתחה את המשחק, קלארק פה מנהלת את השלושה הקודמת, גם עוד שלושה מהפינה, כולל שתי שלושות רצופות, גם מפילון ברק עם שתי שלושות. בצד שלה קריית אתא הייתה בסדר התקפית, הצליחה לייצר נקודות בהתקפה, אבל בהגנה היא לא הייתה שם בכלל, הרבה סלים קלים בצבע, אנחנו רואים פה את הפוטבק הזה של זאק הנקינס, קל מדי, הרבה סלים קלים בצבע, הרבה נקוד בהגנה, פה סל קשה של וויליאמס, אבל עוד פעם, גם ההתקפה שלהם הייתה טיפה חורקת, בסוף מחצית 13 הפרש למכבי, שמצליחה לשלוט במשחק, איפה לונטבר, יד נהדר היום, 17 נקודות, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, שלט במשחק, הריץ את החבר'ה, עומד פה את צער פה, מקפיץ מסכנים, מוצא את הנקינס באזור הצבע, וחותם את תוצאת המחצית, כמו שאמרנו, ב-13 הפרש. קריית אתא הייתה שם איכשהו, לפחות מבחינת המספרים, לא מבחינת התחושה. אני חושב שמי שהיה במשחק הרגיש שמכבי שולטת לאורך כל המשחק, במשחק עצמו, ולאט לאט ההפרש התחיל לצפוח לו, ירד אחד ספרתי באיזושהי נקודה ל-9 הפרש, ואז זה פוש של דקה וחצי, קרה למכבי תל אביב לברוח לאזור מחוזות ה-20, ומשם לא חזרה מזה בלי פרוטו רמאו. שלושה וחדירה

0: על הפייסליין, לא הופיע מיצ'ל די בורטולומיאו, פה המסירה יפיפייה זאת אולי המעלה של הערב, של קלאק לסנטוס, כל החבר'ה שקירה בברצים להתקפה, אבל אף אחד לא רצה להגיע.
1: חלוקת נקודות יפה מאוד אצל הקבוצה של עודד קטש, גם חלוקת דקות נהדרת, אף שחקן לא קלה יותר מ-17 נקודות, אף שחקן לא שיחק מעל 21 דקות. אצל עודד קטש הוא יודע שהמאבקים החשובים של מכבי תל אביב בדרך, ופה אפשר לחלק כוחות, אפשר לתת לשחקנים צעירים לשחק ולהרוויח דקות, לטעום קצת יד אליהו. בסוף גם אלדד בן טוב עשה את זה אצל קריית אתא. בסיום המשחק רותם פלדברג שמע גם את זה וגם את ההוא.
2: עודד, ברכות על ניצחון נוסף. ממשיכים את הרצף. כמה נהנית ממה שראית היום?
3: אני יכול להגיד שאפילו הרבה. לא מושלם, אבל אהבתי את השפת גוף, את האנרגיות. אנחנו בשלב הזה, כאילו, אני חושב שחזרה לארץ, קצת כל אחד חווה את זה באופן אישי, ואולי המיקוד לא היה את ה-100% במה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לחזור להרגלים שלנו. זה משהו שהחלטנו ביומיים האחרונים, ועשינו את זה טוב.
4: היינו בדקות מסוימות באנרגיות הנכונות, ששם החזקנו את המשחק, אבל לא באמת 40 דקות האמנו שאנחנו יכולים לנצח, וזה הפריע לי, אמרתי את זה לחבר'ה, הם הרימו את זה, זה לא היה מספיק, אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
1: זהו, זה היה המשחק שהיה במעמד צד אחד, ניצחון קליל בהפרש ניכר למכבי תל אביב, מה שלא הפתיע אף אחד, שתי הקבוצות הולכות למאבקים אחרים, שהתחדשו להם עוד השבוע, ככה זה. בליגה שלנו אחרי החזרה מהפגרה. זה היה המשחק שהיה, אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה וכל טוב.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
2: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
3: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
4: כן.
5: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
6: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות טובה אתר, רנואר.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
9: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
12: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
14: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: Keep going forward. Prospects. Seiko.
16: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
17: פס פס, it's a call.
18: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
20: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
21: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
22: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
23: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
24: אנטר.
25: סלולה באזר?
26: סובך.
25: טיפוח פנים?
26: לא מסובך.
25: לוריאל מן אקספרט.
27: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
28: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
29: הלילה במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, סיפור נרחב למחזור הלפני האחרון בפלייאוף התחתון. האם הם סמך אשדוד תרד ליגה 11 שנים אחרי הפעם האחרונה שזה קרה לה? וגם מכבי תל אביב ומכבי חיפה נפגשות

סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים.
1: ברוכים השבים לבית מכבי בראשון לציון. תוצאת המחצית 40, מכבי ראשון לציון 34, הפועל גליל עליון. משחק די הפכפך שכזה. מרגיש שראשון לציון הייתה בשליטה לפחות למשך 20 הדקות הראשונות, אבל גליל נשארת בעניינים, בעיקר הודות ל-12 נקודות של שחר אמיר, הצד השני 13 של די-ג'יי ברנס. אלי,
2: נאמר את האמת, משחק לא טוב של שתי הקבוצות. עוד גליל עליון לדעתי קצת דרדרה את ראשון. ראשון עם לא מעט שחקנים שעוד לא הגיעו למשחק. לא דבו, גם כווי גרנט ידע ימים כבר יותר טובים. הוא עם שתי נקודות, דבו עם שתי נקודות. שניהם ביחד עם 0 ב-5 מהשדה. וגם גליל עליון מקווה שרז אדם, 0 מ-6 עד עכשיו, שגם הוא יגיע למחצית הזאת. הנה הוא פותח.
1: אז רבע שלישי יוצא לדרך, מתחיל עם הזריקה הזו מבחוץ של ג'י ג'י קפלן. זה בחוץ, כדור חוזר בהגנה של גליל עליון. בכוונה מדגיש את המילה כדור חוזר בהגנה, שכן מכבי ראשון לציון סיימה את המחצית הראשונה 15 כדורים חוזרים בהתקפה, לא פחות. עכשיו זה שחר אמיר מיישר את עצמו לכיוון הסל. הוא ברמה משל עצמו במשחק הזה באופן כללי.
2: כך נתון שחר אמיר בחמשת המשחקים האחרונים עם 20, שים לב, מ-32 מהשלוש, 60% מהשלוש.
1: זה מצוין בכל קנה מידה. והנה בצד השני התגובה של דבו, סל שדה ראשון של גייב דבו. סיים בדו ספרתי את כל המשחקים שלו, את כל ארבעת המשחקים שלו, מה שהצטרף למכבי ראשון לציון. עכשיו הוא מגיע לחמש. יעל מלמד עכשיו ללג'י ויין, מנסה לעבור בכדרור את סטיבנס,

0: הרבה מאוד כוח לתוך אזור הצבע, בסוף לוקח את הזריקה הזו ומחטיא אותה לג'יווי, ללא נקודות עדיין.
1: 0-4, לא?
0: 0-3, ובצד השני יש מניה בטוחה, קוראים לה די-ג'יי ברנס, הוא עם 15 נקודות, 7-10 מהשדה, 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים, יופי של משחק שלו, אמיר, מאבד הכדור הזה, אבל מצליח לחתוך בחזרה מג'י-ג'יי קפלן, 0-4 חדש, הייתה פה שליטה כמובן, זה רז אדם עכשיו, רז על נקודה אחת, בלבד, אמרת קודם אלי, 0-6 מהשדה, אבל 4 אסיסטים,

לא מצליח להכניס את הכדור הזה, וזה הולך לאיבוד 5 שניות. איבוד שביעי.

0: למסור. שחר אביב שולח שם יד וגונב את הכדור הזה. גליל לא ממש מצליחה לרוץ. עכשיו הייתה לה הזדמנות, אבל...
1: קודם כל היא משחקת בכדור, אבל אתה מכדר יותר מדי, יותר מדי.
0: עכשיו הוא חודר ומחטיא שוב.
1: מה, זו פעולה שאתה יודע, אתה חי איתה. חדר, חמש בלוח.
0: אריק סטיבן סיים את המחצית הראשונה על 2-10 מהשדה. עכשיו יש לו 3-11, 7 נקודות. וזה יתרון השיא של מכבי ראשון לציון. זה הביצוע הקודם, אסיסט יפה של קווי גרנט. כבר בצד השני, העבירה נשקת לחובתו של שחר אמיר.
2: ברליס מירלי לא נגעתי בו,

0: לבוא.
1: כן, צ'נשוט, אחרי ההכנסה של גרנט, זה בחוץ, שניידרמן סוגר לריבאונד ומשתלט על הכדור הזה. 10 הפרש לגליל עליון. אלי, אני ואתה ראינו אותה כמעט חוזרת מ-38 נגד הפועל חולון. כלומר, מצליחה לצמק, 10 הפרש זה סגיר מאוד. מלמד, חצי מרחק, לא נכנס לו. גליל על 8-16, לשתי נקודות במשחק הזה. והחדה של מלמד, שהוא יפה, אני עכשיו עם סטיבנס, הרבה יותר חד ברבע הזה.
2: אז אדם, ברגע שסטיבנס מקבל את הכדור, תהיה צמוד לו לגוף, ושומע הרבה זריקה גם במקרה של פאול.
1: שניידרמן נכנס לקורו של שחר אמיר, זה וסלי קרדה ג'וניור. שינוי כיוון אחד יפה. בסוף הוא שם את הכדור הזה בפנים.
2: יש לו כמה פעולות, אתה יודע, טובות בזמן משחק.
1: העבירה הייתה של סטיבנס, באקט אוף שוטינג. נקודות ראשונות גם לווסלי קרדה ג'וניור. עוד שחקן שמצטרף לגליל עליון אחרי המלחמה. יש לי מהלך של 3. גליל על 40. נבו. מוציא את ימינה לקפלן, הכדור הולך לסטיבנס. חוק מעשה סטיבנס, זה הולך לגרנט. מסירה לקפלן, חזק מדי, קרטט על הכדור החוזר. שליטה מאוד משמעותית, אבל צריך להגיד שראשון לציון פגע בקטגוריית הריבאונד הכללית. 30-16. יודעת עכשיו לאן הולך? זה עדים, אז אחרי הפעולה הטובה שלו בהתקפה הקודמת. עכשיו פעולה התקפית הרבה פחות טובה. בכל הקטגוריות הסטטיסטיות החשובות יותר, וכמובן בקטגוריה החשובה מכולן, שזו התוצאה. 49.

0: 9-40, אבל עכשיו הכדור הזה הולך לאיבוד לכתומים, וזה שניידרמן. חודר יובל שניידרמן, הצליח להוציא את העבירה וילך לקו העונשין.
1: היית עכשיו שלג'וויין אפילו הפריע לו בריצה הזאת. זו המטרה של גלילאו, אתה יודע, לשמור על ראשון, על אש קטנה, כמו שעשתה עם רעננה לפני שבוע. שש, שמונה, שש, שמונה, ואז אולי ברבע האחרון הלחץ, קצת יותר לחץ על השחקנים של ראשון. שחר אמיר יחזור לפעולה, ו...
0: כן, שניידרמן אחת משתיים מהקו, היה פה בראשון לציון איזו תקופה, שניידרמן לפני כמה עונות, ב-21-22.
1: זה עונה שכולם עברו בראשון עד שהם ירדו ליגה, כולל מוריס קמפ.
0: וזה היה בתחילת העונה.
1: כן.
0: בינתיים ברנס ממשיך לעשות צרות לגליל עליון, יש לו כבר 17 נקודות. שניידרמן, כדור נפלא לווסלי קרטה ג'וניור, בסוף מצליח לקלוע על זה, למרות שגם הכדור הזה בכל זאת נכנס.
1: שוב לא הבין למה הוא לבד.
0: גרנט, זה הולך לקפלן, הטעיה אחת, חדירה, מסירה הזו לדבו בפינה, מחטיא את זה, אבל קפלן הכדור חוזר בהתקפה. לפני כל החבר'ה של גליל עליון ועוד נקודות של ראשון לציון בהזדמנות שנייה. אם היא תנצח את המשחק הזה, מה שנקרא, זו ככל הנראה תהיה הקטגוריה המשמעותית. 14 נקודות דרך הכדורים החוזרים בהתקפה, אפשר לראות כמה
1: כאלה יש לה. זה ההפרש של המשחק, תסתכל. 12 הפרש בריבאונד התקפה, 12 הפרש נקודות. תסתכל כאן, נקודה, קווין מגי ששיחק פה דרך אגב בראשון לא היה הכי גבוה, היה 2-3, אבל הוא היה ריבאונדר ענק, הוא ידע איפה הכדור ייפול, היה לו תחושה, היה לו פלייסינג, אבל אתה יודע, פה אתה צריך גם לדעת איפה הכדור ייפול, וכשכדור נזרק בצד אחד, רוב הסיכויים שהוא ייפול בצד שני, ולכן לך לתפוס שטח בצד שני, אפילו שאתה שומר אזורי.
0: אתה השוות עכשיו את ג'י ג'י קפלן לקווין מגי, אני בטוח שגם ג'י ג'י קפלן, בחלומות הכי ורודים שלו, לא חשב שמישהו אי פעם, כמובן... כמובן נאמר בחיוך, אבל קפלן, אתה יודע מה? אולי אפשר להתחיל להשוות אותו לקווין מגי, אם הולכים לקלוע ככה.
1: אגב, קווין מגי, בערוב ימר במכבי תל אביב, היה לו משחק נגד מילאן, כשהוא דפק איזה 5 שלשות, אבל הוא חשב שהוא רק שחקן פנים, והוא אמר, הלו, תנו לי לזרוק את הכדור מבחוץ, תראו שאני קולע יותר טוב מהקלעים.
0: מה יהיה עם לג'וויין? אין לו נקודות, גם אחרי הלאה, פשוט מחטיא. גרנט, בצד השני זה ברנס, עוד טיש אחד קטן לדבו בפינה. לא, זה כמובן ג'נקינס שרוצה טעות, רוצה הצעדים. עשר הפרש מכבי ראשון לציון.
1: חושב שראשון, אם לא, אתה יודע, המשחק הזה שאפשר לומר נשדדה, המשחק ההוא עם רמת גן, למעשה היא מנצחת פה, היא במרחק כעיקרון חצי משחק מחולון, יש לה ניצחון כפול על חולון.
0: כן, בשקט בשקט ראשון לציון עושה אחלה עונה.
1: כן,
0: עולה חדשה זה אף פעם לא קל, אנחנו רואים גם את העולה השנייה, את רעננה, הרבה יותר קשה לה. בינתיים הכדור פנימה ללנג'יווי, והנה זה קרה.
1: ותקשיב, אם הפועל תל אביב לא... כרגע זה נראה כאילו הפועל תל אביב נגד ראשון בצי גמר, ברבע גמר, זה best of three. עכשיו, אם הפועל תל אביב, אתה יודע, אני שומע עכשיו, לא תמהר להחזיר את ה... בניה בנחר, נקרא לזה, עליי ז'בריין, טוטורו, יהיה לה לא קל עם ראשון.
0: פועל תל אביב גם אם תעלה בלי זרים.
1: אני לא חושב, פייבוריטית כן, אבל אני לא חושב שיהיה לה קל.
0: תראה, קל אף פעם לא אמור להיות, אבל הפועל תל אביב צריכה לעבור את ראשון לציון מבלי לגרוע שום דבר מראשון לציון.
1: אין ספק שהיא צריכה לעבור, אבל...
0: הבדלי האיכות הם כל כך גדולים.
1: אבל נער הייתי גם זקנתי, ואני זוכר בה...

0: ברגע שברבע הגמר השיטה היא best of three, היא כבר, אתה יודע, זה כבר מועד להפתעות. אתה רואה מה קורה, מה קרה לך גם בליגה השנייה עכשיו, קבוצות 8-9 עלו. זה משחק ראשון, אתה בא, אתה באיזי, פתאום אתה מופתע, אתה נוסע פתאום לגומלין אצל היריבה, וזה עולם אחר לגמרי.
1: כן, הזכר, הפועל תל אביב גם הסתמכה נגד קריית אתא, אתה זוכר, לפני כמה שנים הפסיד את המשחק הראשון, זה היה בחצי גמר אומנם.
0: נכון.
1: קריית אתא של שרון אברהמי ובן שרף וגיא פלטין, ואגב, אמין סטימנס, ג'י קפלן,
0: רז אדם,
1: כולם פה.
0: נכון.
1: כמעט כולם פה, רק בן שרף ב-NBA. אז כן.
0: השנה שיטה שונתה, אתה מבין? תמיד היה הרבע גמר best of five, ולכן כמעט לא היה בו, כמעט אף פעם הפתעה חוץ באמת בקריית אתא שעשתה אז 3-0 על רמת גן. היא באה במקום 6.
1: היה פעם איזה חולון, ראשון לציון, היו מכבי חיפה.
0: כן, היו כל מיני, אבל
1: לא הרבה, אני מסכים.
0: השנה שיטה שונתה, וזה best of three. זה best of three בשלב הראשון, שזה דבר נכון, גם בספרד זה best of three בשלב הראשון. לא צריך למרוח את זה יותר מדי, אבל הסיכוי להפתעות קיים.
1: כן, לפחות כרגע, כן, הדברים יכולים להשתנות, אבל יש סיכוי די גדול שאנחנו נקבל את הפועל ירושלים מול הפועל חולון. לא מופרע, כלומר, ייתכן שזה יקרה.
0: כן. הפועל חולון ביום שישי מארחת את רעננה.
1: לא טיול עבורה, ממש לא.
0: ממש.
1: בטח לא שרעננה בא עם סכין בין השיניים. בכל אופן, חוזרים כאן מפסק הזמן בבית מכבי. קבוצה של גיא קפלן מובילה פה 56-48. שניידרמן יכניס את זה. שחר אמיר מוצא את עצמו חופשי לגמרי בקו הבסיס, תרגיל נהדר של גליל שמסתיים בנקודות דרך ריבאונד ההתקפה של קנדי.
0: המטרה של גליל, אתה יודע, להחזיק את ראשון על אש קטנה, זה עובד. שש הפרש, חייבת הנושא של הריבאונד. בוא נראה אם יש שיפור בנושא.
1: וואלה, יש. יש. ההחטאה הזו הייתה של קווה גרנט. ללא סל שדה, שתי נקודות יש לו, חמישה אסיסטים,
0: אבל
1: לא מספיק פעיל תפיסית.
0: תן לו משחק מהיר, תן לו פאול שם, לא. בנג'י ויין זה השחקן השישי של ראשון.
1: היום לא טוב סירי לנג'י ויין.

0: מצפה מהזר היחידי הגבוה שלך, המדד שלו כרגע הוא אחד, אחד.
1: כולל הריבאונדים, כולל הכל.
2: הנה דבו, מוציא את זה לגולן גוט, זה בחוץ. גרדט מנצח שם את עמית סטיבנס.
0: נו,
2: שניידרמן.
0: למי?
2: מצא פאול, אבל מצא פאול. מסר ללנג'י ויין, הייתה עבירה על לנג'י ויין. הרעיון של שניידרמן היה טוב.
0: האם הוא תפס לו בחולצה? זה בלתי. זה ההתחדקות עכשיו.
2: ילון בייני שווי סביבי בהתייעצות הזאת. אם כבר מדברים על מדד, אגב, קח עוד כמה מדדים. צ'ונסי ג'נקינס,
0: מינוס
2: של ראשון לציון, מינוס 5 מדד. זה קטסטרופה. רז אדם, מינוס 4. לא בפלוס מינוס דקות על הפגרת, אלא מדד. שחקן שעושה מדד מינוס 4, זה לא טוב, בטח מינוס 5. גם אחד זה מדד.
3: מאסטר קאמרה בבקשה.

0: ההתלבטות פה האם הוא באמת גם אחרון, ושורקים פה כנראה עבירה בלתי ספורטיבית בגלל שגולן גוטה ביצע את הפעל כשהוא היה אחרון. אין על זה שיקול דעת.
1: יאלון מסבירים למה.
0: כן. שאני בכלל לא נעול עם היפאו. תראה, לנג'בן דוחף. גולן גוטה, אתה יודע, אוחז, אבל אנחנו מכירים את האחיזות האלה כשנזרק כדור לסל או... אתה שיפר את המדד.
1: כן, ריצת 6-0 של גליל עליון ככה בשלהי הרבע הזה. לג'יוויין עכשיו נגיש את זה לשחר אמיר, פעם לא שורקים עבירה, הגנה חזקה של גוד, מהלך יפה בין שניים, זה לג'יוויין. לאן הולך לג'יוויין? לשום מקום. הכדור הזה הולך לו לאיבוד, הסביר לי קרוב, לג'יוויין מסמל לעידן השלום שיקח צ'אלנג' על העניין הזה. זורם איתו.
2: יש לנו צ'אלנג' על האוטה האחרון. נראה. אני אגיד ראשון, כך שרק. רוצים לראות את האוטה האחרון, בבקשה. אם אפשר לקבל את ההילוך מאנדר דה בסקט. לא רואים פה, אתה מזכיר. עוד פעם אחת מאנדר דה בסקט לאט.
1: מה שנקרא ראיות כדי להפוך החלטה.
0: יפה, החלטת להשתמש במשפטי רצח.
1: לא עלינו,
0: אין ראיות.
1: התיק נסגר מחוסר ראיות. לא יש
0: ראיות,
1: יש טיעון כזה. אז הלך לגליל עליון צ'אלנג', יכול להיות שתצטרך אותו בשלב הסיום האחרון.
0: אמרתי לך, שחקן, לא יודעים לקח הימור, הוא הולך עם השחקן, השחקן כל כך בטוח שהוא לא הוציא דאו.
1: המשחק מחודש. פרוין מהפינה, פרוין מחטיא את זה, קנדי על כדור חוזר, עושה עבודה טובה.
0: כן, תודה.
1: די-ג'יי קנדי בכדורים החוזרים בוודאי. יש לו כבר חמישה כאלה. שניידרמן עובר את השחקן שלו בכדרור. רואה עכשיו את ג'נקינס מולו, לג'יוויין חוסם. שניידרמן מוציא את זה לקנדי מהפינה, נחסם, יש עבירה. לג'יוויין שם במרכז הצבע. שוב, ילך לקו העונשין. ושוב, החסימה פה הייתה נקייה של סטיבנס, אבל לאחר מכן לג'יוויין ערני יותר ומבוקם טוב יותר כדי להשתלט על הכדור הזה. של 52% עונתי מהקו. עכשיו עם 1-2, 3-4 בסך הכל. התקפה האחרונה של ראשון ברבע הזה, סטיבנס לג'נקינס. נראו ג'נקינס, הכדור הולך לפרוינד, סטיבנס מצליח לתפוס עמדה שם על שחר אמיר, נזהר שם לבצע רביעית.
0: ככה מסכים נגד

0: חמש שניות, עד שיסתיים הרבע הזה, הכדור הולך כמובן לשחר אמיר, שצולף את השלשה הזו, וגליל עליון רק במינוס שתיים, בכניסה לרבע הרביעי, דן אבשלום מחייך, כי שחר אמיר על 21 נקודות, 5-7 מחוץ לקשת, הופעה יוצאת מהכלל של אמיר, שממש במו ידיו משאיר פה את גליל עליון בתמונת המשחק הזה. הנה המהלך האחרון, אמיר שם את השלשה הזאת ידית ממש מה...
1: נמצא בכושר יוצא מן הכלל. שבוע
0: שעבר הזאת שראינו פה,
1: שבוע שעבר היו 6 שלשות נגד רעננה. זה השיא קריירה שלו, של שלשות, ובוא נראה אם היום הוא שובר אותו.
0: שיא בסכנה.
1: כן. שיא הנקודות שלו הוא 22, אני מאמין שהוא ישבור אותו היום. אתה יודע, הוא שבר אותו כמה, זאת אומרת, הוא קבע אותו לפני שבועיים נגד באר שבע, הוא קלה 22 נגד רעננה, והיום הוא שם. אחר שבוע שעבר לסכנה שבוע. דרך להיות שחקן החודש, חביבי.
0: אבל בואו, קבל את המקבץ של שחר אמיר מהניצחון לפועל תל אביב. 3-5-3 נגד הפועל תל אביב, 2-3 נגד מכבי רמת גן, 4-4 נגד הפועל באר שבע, 6-11 נגד מכבי רעננה, 2-3 נגד הפועל חולון, והיום 5-7. מה זה, מספרים של סטף קרי?
1: 24-36 אם אני לא טועה, זה...
0: 66% בחישוב גס.
1: בחישוב גס.
0: זה מדהים בכל קנה מידה.
1: אמת.
0: וזה גם שחקן שזורק הרבה. זה לא, יש את השחקנים האלה שיש להם אחוזים גבוהים, אבל לא זורקים הרבה.
1: אבל אני אומר עוד פעם, תשמע, הוא השחקן שצריך לעבוד בשבילו. להוציא אותו על חסימות, שהוא יחסום וייצא, לחפש אותו במעבר... אין כרגע לגליל עליון מישהו מוציא לפועל הרבה יותר טוב ממנו. עכשיו תראה, גולן גוט נצמד אליו, יהיה לו קשה, תבין, יהיה לו גם קשה עכשיו באחד על אחד. בוא נראה גם אם השופטים יכבדו אותו ויתנו לו את הפאולים. הנה,
0: אז הנה כבר ענו לך על השאלה הזו. אמיר מנצל את זה שגוט, כמו שאתה אומר, נצמד אליו, כן. שתובר אותו בכדרור. מה שיפה, שראינו את שחר אמיר עושה את הפריצה שלו בגליל, בחולון, לפני שנתיים שלוש, ובעונה הזו עושה עוד קפיצה קדימה, בטח בתקופה האחרונה.
1: הכדורסל הישראלי חסר, פעם היה לנו 10 שחר אמירים, 10, מדבר איתך על...
0: המרקצים כאלה.
1: בתקופה של המרקץ וארז חזן ושפע, וכמה קנאים אדירים היו לנו. ואנחנו במחסור, לא גידלנו קנאים ב 10-15 שנה האחרונות.
0: אז הנה בעודנו מדברים, שחר אמיר משווה את שיא הקריירה שלו בנקודות, 22 אחרי הנקודה הזו מהקו. הצד השני סטיבנס השיג עוד 2, התחיל לא טוב סטיבנס, אבל בחצי השני זה אמיר סטיבנס, ככה שאנחנו התרגלנו לראות. שניידרמן מחליט באוויר למסור לקנדי, אסיסט יפה של יובל, קנדי עם הסיומת בריברס לאפ כזה, רק נקודה לראשון שוב.
1: רוצה אבל לראות תרגילים בשביל שחר אמיר, אתה יודע מה, תרגיל המעלית איזה סטאגר, משהו בשבילו. אופה, הוא עוד בלתי ספורטיבי.
0: שניידרמן סוחט את העבירה הזו, לא רוצה לקבל פה אקט אוף שוטינג.
1: כן,
0: הוא הרגיש את העבירה מגיעה.
1: נראה בהתחלה מסרן בלתי ספורטיבי, תחיל עושים רגיל. הוא זרק לסל.
0: אולי הוא זרק וזה לא הגיע. הוא ניסה למכור את זה כזריקה, אפשר היה להבין מה בדיוק הייתה המהות שעמדה מאחורי הפעולה הזו, אבל בכל אופן, כתור של גליל,
1: והם במשחק חזק.
0: היא יכולה לחזור להוביל כאן אחרי הרבה מאוד דקות. אמיר מקבל את זה, משתחרר מגולן גוט, כדור טוב ללנג'י ויין פנימה, חצי מרחק של לנג'י ויין, זה בחוץ. לנג'י ויין 1-6 מהשדה. אחוזים לא טובים, קל וחומר כשמדובר בשחקן בן מספר 5. אין נקודות גם במהלך הזה,

0: קרדט, טס את המגרש, וסלי קרדט ג'וניור עם עוד מהלך של סל ועבירה, והיתרון, גבירותיי ורבותיי, חוזר לגליל עליון.
1: אתה יודע מה אחלה וסלי קרדט, תקשיב, הוא... לפחות באחד על אחד, ראינו זה גם במהלך הרבע השלישי, יודע להגיע לטבעת, הגיע לפה באמצע המלחמה מפינלנד, היינו עמומים מזה ש... פתאום דווקא גליליון מכתיבה שחקן באמצע המלחמה.
0: כן, הגיע מקבוצה בליגה הפינית, לפני כן שיחק במכללות, סטנפורד, שיקגו סטייט.
1: איך הוא הגיע מפינלנד אם לא היה פה טיסות? אולי בספינה ש... לא, אולי בספינות שמביאות סלמונים.
0: כן. בוא, היו כאלה, בוא, היו טיסות...
1: אני צוחק.
0: היו, היה איזה כמה. הצליח להתגנב לפה. בן 25 וסלי קרדט ג'וניור, נכון שהוא לא... עזר שבא לעשות 25 נקודות למשחק, הוא לא שחקן התקפה מלוטש, אבל לא יודע, מביא איזשהו הסל, איזושהי אנרגיה שאתה צריך בטח בקבוצה שתחמת על החיים שלך. קצת נתתי, ניקח בחזרה את הביטוי הזה, נחמת להישאר בליגה, נחמה על החיים, זה קצת לקוח לנו יותר מדי מאירועים אחרים. ברנס שכחו אותו לגמרי בהגנה של גליל עליון, אבל ברנס מחטיא. עדיין על 17 נקודות די-ג'יי ברנס. שניידרמן. היום הדקות הטובות של גליל עליון היו בעיקר איתו, בעמדה מספר אחת. אבל עכשיו הוא מאבד את זה. גרנט, יש לו הרבה אוויר, הרבה שטח לרוץ את המגרש, אבל הוא לא מצליח לסיים את זה. גרנט היום במשחק חושך. שתי נקודות ללא סל שדה. עכשיו הוא מחפש את סל השדה הראשון שלו, וברגע שאתה מתעקש ומתעקש, בסוף זה יצליח.
1: שניידרמן פספס שם את שחר אמיר, הוא יצא והיה לבד. עוד פאול של גולן גוט, פאול רביעי קבוצתי.
0: זה עניין משמעותי. קפלן חוזר עכשיו בראשון לציון.
1: כמה פאולים לגוט?
0: שלוש. שלישית שלו. חמש נקודות יש לו גם לגולן.

0: שחר עמי מכניס את זה לרזדה, חוזר אחרי הרבה מאוד זמן על הספסל, ואדם קולע. הנה בשעה טובה ומוצלחת, סל שדה ראשון גם לרז אדם. לא איבד את הביטחון רז אדם, חזר מהספסל וישר צולף את השלשה הזו. גליל עליון היום על 8-19 מחוץ לקשת, זה למעלה מ-40%.
1: אני אומר עוד פעם, גליל שמרה את ראשון על אש קטנה, לא נתנה לה לברוח מעבר ל-10 באמצע הרבע השלישי, ואז באו השלשות של שחר אמיר, ואמרתי לך, יכניסו את ראשון ללחץ ככל שהמשחק יתקדם, וכרגע זה נראה it's good to be true עבור עידן אבשלום, אבל צריך לסיים את המלאכה. בוא נראה, 7:28, שיפרו את הנושא של הריבאונד, גליל מהשלוש הרבה הרבה יותר טובה מראשון, וזה מאפשר, יאפשר לעידן אבשלום להמשיך לשמור אזורית. פרש ה-C היה 12?
0: אמת, 49-37.
1: נזכיר ב-5-9, נכון? נס ציונה נגד
0: פועל ירושלים,
1: וב-9:55 ברוויג ארנה, משחק מספר 5, ולנסיה נגד פנתינייקוס, עם ינוקופולוס ביציע.
0: פדרו מרטינס, מי הוא חקודם? פדרו מרטינס או גנה תמן?
1: אני חושב שהיה תמן היום, אני לא יודע מה תהיה האסטרטגיה שלו, אבל ברור שהוא יראה, אם יראה שהמשחק לא הולך לכיוון שלו, אז הוא יבצע גליצ'ים.
0: סטיבנס, לאן הולך? הכדור הזה כמעט בורח לו. זה בחוץ, החטאה הראשונה של סטיבנס היום, החטאה הראשונה שלו במחצית השנייה. שים לב לי להרכב של עידן אבשלום, עם שניידרמן, עם רז אדם, עם שחר אמיר. שניידרמן חודר, פלוטר ביד אחת, זה בחוץ. גרנט, אף הכי גבוה מעל כולם, העבירה הזו של רז אדם, עבירה רגילה.
1: רוצה קפלן צ'אלנג' נראה לי על זה.

0: הוא רוצה בלתי ספורטיבי, תקשיב, לא מן הנמנע שישרקו בלתי ספורטיבי, אני עכשיו לא מן הנמנע כי הוא, שים לב, הוא ואז אדם הלך שמאל לימינה ואז שלח יד.
1: נמצאת בעיצומה של ריצת 18-6, מה שהייתה פה בפיגור דו ספרתי לקראת סוף הרבע השלישי. יש עוד הרבה מאוד זמן לשחק כאן בבית מכבי. בוגרנט, מכבי ראשון לציון צריכה אותו בדקות האחרונות. הכדור עכשיו הולך לסטיבנס קפלן מולו שחר אמיר, קפלן מנסה לעבור אותו, לוקח אותו לאזור הצבע. יופי של מהלך של ג'י ג'י קפלן.
0: מה לעשות, שחר אמיר גם יותר נמוך וגם עם בעיית עבירות. ג'י ג'י קפלן הרבה יותר פיזי.
1: שחקן שלישי בראשון לציון בדו ספרתי אחרי ברנס ואחרי סטיבנס. שוויון 64, רז אדם עכשיו, קנדי חוסם ושוב רז אדם, שינוי כיוון שלו מעל סטיבנס. 5 נקודות רצופות של רז אדם, הוא כנראה שמר את הטוב לדקות החשובות. ניוז פלש, רז אדם עם יצא מהמדד השלילי, הרגע הוא עומד על 0.
0: צעדים פאו
1: ורעה על הרצפה של שניידרמן. שניידרמן לא בבעיית עבירות.
0: איך אנחנו בבעיה עם העבירות גליל עליון? 3 לשחר אמיר
1: וזהו, בראשון לציון 3 יש לבונן גוט וזהו בערך. אין כאן שחקנים בעיות עבירות.
0: אני לא גאיר, חייבת להשתמש נכון עכשיו בעבירות.
1: דבו, משחק מאוד הנמי שלו, של קייב דבו, גם של קווי גרנט. המסירה הזו לא מספיק טובה, שניידרמן חוטף אותה ושניידרמן טס את המגרש, מנסה לסיים את זה מעל קווי גרנט. יצא לו גבוה מדי, אין עבירה. קפלן מקבל את הכדור, וזו עבירה של אמיר, עבירה רביעית שלו, וזו בעיה מבחינתה של גליל עליון, זו בשורה טובה מבחינתה של ראשון לציון כמובן. מתח על הספסל של הפועל גליל עליון, לא רק היום, כל העונה מרגישים שיש להם פה הזדמנות לחזור עם ניצחון חוץ מבית מכבי. הכדור הזה עכשיו לגרנט, מגיש אותו לסטיבנס. יופי של מהלך של מכבי ראשון לציון, מלא ששים כרגע לוח התוצאות. זה כמו גרנט שמכבי ראשון צריכה.
0: עבר את רז אדם אבל בלי לאותן.
1: שחר אמיר הולך לתוך הצבע, סוחט עבירה. יש לו, הכדור נכנס, אנחנו צריכים לראות את הסימון של השופטים. יש עכשיו התייעצות שם של ליאלון ושל בייניש. יש נקודות לשחר אמיר,
0: יש לו סיקריירה,
1: סיקריירה חדש לשחר אמיר, מה שנקרא אין סטיל קאונטי. איזה יופי, הוא שם את השחקן שלו על הגב.
0: שלוש דקות דווקא גם אחרי שכולם גוט יצא, אני לא מסריק את הכיוון שלו. עכשיו הוא לקח את הכדור בהחלטיות.
1: זו פעולה שכמעט לא ראינו משחר אמיר, לא מצליח להשלים פה מהלך של שלוש, כמעט לא ראינו פעולות כאלה.
0: חצי ראשון הוא עשה אחת.
1: לא, לא, אני אומר
0: בוודאי
1: קריירה ווייס.
0: נכון, אתה לא יכול לחיות רק על הזריקה עם בחוץ, אתה חייב שיהיה לך סט של

0: וואו, זה גרנד דיוס, לא? שש לשון, זה שבוע שעבר עושה את זה נגד רעננה.
1: 27 נקודות.
0: איזה יופי.
1: משחק ממש אנדי אופסטי שכזה לשחר אמיר. חמש הפרש. גליל עליון. אדם לוקח את זה. אדם מחטיא. לנג'י ויין נלחם על זה. נגיעה אחרונה של ברנס. הכדור הזה יהיה של גליל עליון. תקבל עוד הזדמנות בהתקפה הזו. 9-21. לגליל עליון לשלוש.
0: אז אדם צריך לחתור לסל, ואז ברגע שיש עזרה לנצל איזשהו יתרון מספרי, ואיפשהו אולי הכדור גם ינותב לשחר אמיר, אבל לא לקחת הזריקות, הוא לא צריך לקחת הזריקות האלה על שחקנים מתשעה מטר.
1: שניידרמן, הכדור הולך לשחר אמיר, מחזיר לו את זה, אבל שניידרמן נחסם אצל די-ג'יי ברנס. ראשון לציון עכשיו צריכה למהר עם גרנט, עובר את רז אדם, איזה ביצוע של קווי גרנט, אדואן הרמה פה עולה, וראשון לציון כמה שהיא צריכה את הגרד המוביל שלה. זה התחיל פה עם החסימה של ברז שמונע מהלך של ממש לאפ כזה משניידרמן, וגרנט עובר שם את רז אדם עם שינוי כיוון. יכול להיות פה סווינג של 5 נקודות. גרנט משלים מהלך של 3, רק 2 לגליל עליון. 71-69 רז אדם לשחר אמיר. 4 עבירות לחובתו של אמיר. אמיר שוב עובר את גרנט בכדרור, אבל זה בורח לו. המסירה הזו של סטיבנס לקווי גרנט מחטיא את הלאפ הזה. איזה פספוס
0: זריקות
1: מבחינתה של ראשון לציון. קפלן מבצע עבירה, תשלח עכשיו את גליל עליון לקו העונשין. קפלן חיוך מריר משהו. מסירה יפה של סטיבנס. קווי גרנט בדרך כלל קולע את הלאפים האלה, ורז אדם ילך אל הקו. אדם הוא אחת משתיים העונשין. גליל השאירה יותר מדי נקודות על הקו מבחינתה. 12-19, 63%. ראשון בשם השוואה, 9-11, ואדם מחטיא.
0: אסור לו לתרום את הנקודות האלה, אסור. אולי עובד פיץ שש פעמים, בואו נראה את הפיץ עכשיו שש. אחת, אחת, שלוש, חמש, שש.
1: שם את השנייה רז אדם. 7 נקודות יש לו בסך הכל, 6 מהן מגיעות ברבע הזה. ראשון לציון בפיגור של 3 נקודות. 72-69 לגליל עליון. עוד מספיק זמן לשחק פה. צ'ונסי ג'נקינס עם הכדור הזה לקפלן. זה ברנס קצת נעלם ברבע הזה. ברנס, ג'נקינס מחוץ לקשת מחטיא את זה. ברנס עם העבירה,
0: שזה זריקות.
1: כן כן, כי אין שליטה בכדור, וזה שוב עבירה זולה משהו אם אנחנו מסתכלים על זה מהזווית של מכבי ראשון לציון.
0: כן, גליל עברה לאישית עם חילופים, וסיטואציה הזאת אתה חייב לשחק על אמין סטיבנס בפנים. אין להם מניה היום יותר בטוחה ממנו, או החדירות של קווי גרנט. גם ברנס פחות מנוצל ברבע הזה. תגיד, עבירה לא הייתה על שניידרמן?
1: אז אדם שממשיך,
0: מה יהיה איתו מהקו?
1: להשאיר נקודות על הקו.
0: שור, 3 זריקות הופתי כבר.
1: 2-5 לאדם. שוב, 1-2. אבל המרחק בין גליל עליון לראשון לציון הוא 2 כדורים. פסק זמן של גיא קפלן על השעון הגדול, 3:10. מספיק זמן, נצח במונחי כדורסל.
0: תשמע, ראשון רק לפני שבועיים הפכה -6, -7, 3 לסוף לניצחון על באר שבע, שהתחיל שם בבאר שבע כדור שלג, עד לפיתוריו של רמי אדר, ו... שאלה היא מה קפלן חוזר בדקות האלה, מה הוא רוצה לעשות בהתקפה. היא בסך הכל עוד פעם 69 נקודות.

שרוב לא מעט מהנקודות זה בכלל ריבאונד התקפה, מראה לך עד כמה התקפה של ראשון היום היא לא מפוקסת. לעומת זאת האיש הזה פשוט מדהים, שחר אמיר, כיף לראות אותו כל שבוע מחדש.

0: שחר אמיר על 27 נקודות ב-10-13 מהשדה, 6-8-3, שיא קריירה כמובן, הופעה יוצאת דופן שלו. איך אמרת? אולי שחקן החודש שחר אמיר. פי ההופעה היום זה בהחלט מגיע לו, אבל כרגע מה שחשוב לו וליתר החברים שלו זה לחזור מבית מכבי בראשון לציון עם ניצחון שעוד יותר יספך את התחתית, אבל עוד חזון למועד לפחות בנוגע לעניין הזה. ראשון לציון עם קוויגרן, ברז מגיע גבוה לחסום, גרנט הולך שמאלה, כדור פנימה לברז, יופי של כניסה שלו עד הטבעת, מניח את השתיים האלה, שתיים קלות וחשובות.
1: כן, פריסון חזרה מה... טיפול לא טוב בפיק אנד רול, שחר אמיר אפילו לא יכול לנדב את הפאול החמישי שלו.
0: כן, עדיף מבחינת גליל עליון.
1: כן, אבל היא לא יכולה לקבל את הלאפים האלה, עדיף לה...
0: אדם, מחוץ לקשת, זה בחוץ, אין עבירה, יש כדור חוזר כתום. פחות משתי דקות וחצי לסיום הדרמה הזו בין מכבי ראשון לציון לבין הפועל גליל עליון. הכדור הולך לקוויגרן, אמיר עליו, שוב מביאים אותו לפיק אנד רול עכשיו, ג'וש פרוינד חצי מרחק, שם את זה בפנים, 4 נקודות רצופות של ראשון אחרי פסק הזמן, שוויון 73.
1: קודם לשחק עם קנדי, אולי הוא צריך לשחק עם קרדט, עידן השלום, מישהו שייתן לו קצת, כמו שאתה אומר, יותר אסל בהגנה.
0: אמיר לננג'יבן רחוק מהסל, הכדור הולך שוב לשחר אמיר, אם משהו טוב יקרה לגליל עליון זה יקרה דרך הידיים שלו. אמיר עובר את השומר שלו, אמיר בתוך הצבע, אין פה עבירה, אמיר נפגע. עכשיו ראשון לציון ממהרת, יכולה לחזור להוביל כאן, קוויגרן, שניידרמן מתייצב מולו, חד עם הלוח, ראשון לציון ביתרון, 75-73, ישן קוויגרן לאורך שלושה רבעים, התעורר בדיוק בזמן הנכון.
1: נראה לי גם פאול טכני נגד גליל עליון שבאים בטענות על מה שנעשה לשחר אמיר. שחר אמיר היה צריך פעולה קצת יותר מהירה, עידן אבשלום היה ממש בתוך המגרש על השופטים.
0: כך או כך, פסק זמן של האורחים מהגליל, 6 נקודות רצופות של מכבי ראשון לציון מחזירות אותה לעמדת הובלה. מצב בטבלה, בואו נזכיר אותו, גליל 6 ניצחונות, נתניה 6 ניצחונות, רעננה 5 ניצחונות, קצת מעליהן קריית אתא עם 7 ניצחונות, וגם רמת גן ונס ציונה עם 6 ניצחונות. כל אחת מהן גם יכולה למצוא את עצמה במאבקים האלה.
1: לא יודע, לנג'בה נראה עייף בהגנה, הוא לא זז, יכול להיות שהוא אפילו הייתי צריך לשחק עם קרדט ולא איתו, כדי שיהיה מישהו שבפיק אנד רול, אתה יודע, קופץ לא יכול לנטף את הכדור האלה לסלים בתוך הצבע עכשיו. אז ילון ויתר לשאול את הטכנית הזאת לדן אבשלום. בוא נראה מה גליל עליון חוזרת מהטיים אאוט.
0: קודם כל קרטט על הפרקט, תקשיבו להמלצה שלך. התקפה חשובה במיוחד של גליל עליון שאנחנו הולכים ומתקרבים לסיום המשחק הזה. יכול להיות שמבחינת גליל זה ניצחון שהבדל בין הישארות לבין ירידה, מבחינת ראשון זה יכול להיות הבדל בין כן פלייאוף ללא פלייאוף. הרבה מונח פה על הקו. עכשיו זה רז אדם, 3 שניות ראשונה התקפה, אדם לוקח שלשה כמעט בלתי אפשרית.

0: בחוץ, לנג'יוויין על הריבאונד, גם הוא לא מצליח לשים את זה בפנים. קווי גראנט לוקח את הכדור הזה. ראשון לציון עכשיו יכולה לקחת את הזמן. היתרון הוא שלה, הכדור הוא שלה. אנחנו תכף נרד לתוך הדקה האחרונה של המשחק הזה. קווי גראנט ברבע הרביעי מתעורר לחיים. גראנט מקבל את זה בחזרה מברץ, אלה שני השחקנים המרכזיים של ראשון לציון בדקות האלה. גראנט עם החדירה, מגיע לחצי מרחק, זה בחוץ, ברץ על כדור חוזר בהתקפה, עוד הזדמנות לכתומים, כדור חוזר מספר 17 של ראשון לציון במשחק הזה. גראנט עם החדירה, איזו הטעיה נהדרת של קווי גראנט, מניח את השתיים האלה, 77-73 לראשון לציון, ריצת 8-0 בדקות האחרונות, ריצה שחתום עליה שחקן אחד בספרה מספר אחת על הגופייה, קווגה.
1: אני חושב שהגנתית שניידרמן היה עדיף פה על רז אדם, אבל בסיטואציה הזאת הוא הלך איתו וגלינו חזרה מהטיימאוט בזריקה לא טובה. קווי גראנט בדקות האלה לקח על עצמו את המשחק עליו, גם הדישים שהוא עשה נתן לגבוהים. הנה תסתכל כאן, רז אדם, מה הוא עושה פה בהגנה, למה הוא מחכה, גם העזרה לא מגיעה. קנדי היה חייב להיכנס שם פנימה. תסתכל איפה קנדי עומד, לך תעזור, מה תאמר על הזריקה משלוש, אבל לך תעזור, אתה לא יכול לתת לו לאה.
0: אוקיי, אז 40 שניות זה מה שנותר עד לסיום המשחק הזה. ראשון לציון מצליחה להפוך אותו ברבע הזה בחזרה. קצת 8-0 בדקות האחרונות. 11-2, אם אנחנו לוקחים את זה קצת אחורה.
1: אני אומר, גלילאו לא קלה סל שדה.
0: מאז שלושה של שחקנים.
1: נכון. פה אתה רואה את החיסרון בזה שאילך עזר.
0: ארבע דקות, ארבע דקות אחרו מאז.
1: כן, זר שיכול ליצור, שיכול לעשות נקודות, שיכול אולי ליצור גם בשביל האחרים. הולך למהלך של 14 שניות, למרות שאני הייתי הולך למהלך אחר, אבל בוא נראה מה הוא מוציא מזה.
0: שניידרמן, כמובן הכדור הולך לאמיר, חוזר לשניידרמן. לנג'יוויין מגיע לחסום, שניידרמן מנסה לקחת את קפלן אל הסל, זה קשה. שניידרמן זורק, יוצא לו קצר. הכדור החוזר של ברנס, והמשחק הזה הולך ומתקרב למכבי ראשון לציון. אמיר מבצע את העבירה, למה מכולם דווקא הוא? עבירה חמישית שלו, ואולי אולי זה הרגע שבו הדגל הלבן מונף מבחינתה של הפועל גלילאו.
1: חבל מבחינתה, כל הלבן נכון עד הדקות האחרונות.
0: החמישית של שחר אמיר, די-ג'יי ברנס עכשיו ילך אל הקו. 26 שניות לסיום המשחק, ברנס קולע את זה, מעריך את הריצה של ראשון לציון. היה פה 73-69 שגיא קפלן לקח את פסק הזמן. קצת יותר משלוש דקות לסיום, ומאז גליל תקועה על אותן 73 נקודות. ראשון לציון עולה ל-79, הוא חוזר על חשבונו של ברנס. יופי של משחק של ברנס, מספרים נהדרים, 21 נקודות, 13 כדורים חוזרים. אבל עכשיו זה גרזו גליל עליון עם רז אדם שנחסם פעם אחת. קנדי עם התיקון, הכדור הזה בסוף נכנס.
1: כשהוא נכנס, הוא לקח לו 5 שניות עד שהוא נכנס, לקח לו 5 שניות.
0: אורי קלם עוד קצת זמן מהשעון לחבר'ה של גליל. 79-75, קפלן לוקח פסק זמן כדי לוודא שלא יקרו כאן טעויות קרדינליות. אבל כל מה שראשון לציון צריכה לעשות זה פשוט לשמור על הכדור. המשחק הזה יהיה שלה.

0: ראשון לציון חוזרת עם הכדור בחלק המגרש של גליל עליון. דבו יכניס אותו יחד איתו ברנס, פרוינד, קפלן וגרנט. גרנט מקבל את זה, עוברת מלמד, לא מסתכל בכלל על הסל, מעדיף לשמור את הכדור בחזקתו. השעון יורד, והשעון עכשיו כמעט נגמר. ראשון לציון מאבד את הכדור הזה, יכול היה לקלוע קווה גרנט, העדיף להתפחבש עם הכדור, אבל כך או כך ראשון לציון אמורה לנצח את המשחק הזה. כל מה שהיא צריכה לעשות כרגע לעמוד. זה לא לבצע עבירה.
1: לעמוד.
0: דאגלס לוקח את הזריקה הזו, הכדור הזה בחוץ, והמשחק מסתיים. מכבי ראשון לציון עם בליץ של הדקות האחרונות מנצחת 79-75 את הפועל גליל עליון, שנשארת תקועה בחלק התחתון. ראשון לציון הולכת ומתקרבת להופעה בפלייאוף, הישג לא מבוטל בכלל, בטח כעולה חדשה. וגליל עליון, למרות מופע אדיר של שחר אמיר עם 27 נקודות, מפסידה משחק שני ברציפות.
1: תשמע, גליל עליון, לא יודע, קרא לזה פריירית, אבל החמיצה פה הזדמנות, כי ראשון לציון היום לא נראתה טוב, חוץ מדי-ג'י ברנס שעשה 21-13, צעד סטיבנס, צעד, ובעיקר גרנט בסוף. גליליון גם הייתה שם בפלוס 4, יש הרבה טענות לשיפוט, אבל אנחנו יודעים שגליליון כל הזמן על השופטים בכל המשחקים. הטענה על העבירה של שחר אמיר בדקה וחצי האחרונות, שמזה היה גם פאסט קצת שני, שאתה יודע, יכלו לעשות 2 פה וזה נהיה 2 שם, אבל אני חושב שגליליון זעק, ממש זעק בדקות האחרונות, העובדה שאין לה שחקן, אין לה שחקן שיקח את המשחק עליו. עם כל הכבוד, רז אדם לא יכול לייצר מעל שומרים אתלטים ממנו. גם לשחר אמיר היה קצת הרבה יותר קשה באחד על אחד, ראית שניידרמן נרסם פעמיים, הם גם קצת נמוכים, אין מה לעשות. ובסיטואציה הזאת, העובדה שג'סטין ג'יימס נפצע, זה כבר שבוע, וגליליון לא מנחיתה פה שחקן כרגע במקומו, אז בסיטואציה הזאת יהיה לה קשה מאוד לנצח משחקים.
0: כן, אבל מן העבר השני, מכבי ראשון לציון שחוגגת עכשיו עם האוהדים שלה, ניצחון רביעי בארבעת המחזורים האחרונים, ההפסד היחידי על הפועל ירושלים בארנה, מקום שמאוד מתקבל על הדעת להפסיד בו. וראשון לציון עם ניצחון מספר 11 של העונה, מה שנקרא מעמיקה את אחיזתה במקום השביעי. כמו שזה נראה כרגע, תהיה זו שתפגוש את הפועל תל אביב בסדרת רבע הגמר של הטוב משלושה.
1: כן,
0: והיא מנצחת פה למרות אחוזים קטסטרופה משלוש.
1: אני אזכיר לך שהמשחק בסיבוב הראשון היה המשחק האחרון של גוני ישראלי, כי למען היה נגמר 88-64. ואני אומר עוד פעם, גליל עליון בתצורתה הנוכחית היא עושה ממש מוציאה את המקסימום, אבל אין לה ריבאונד, ופה גם לנג'וויין וגם שאר השחקנים טיפה שלי, יכול להיות שקרדט צריך לשחק קצת יותר. 17 ריבאונד התקפה, בעיקר היה שם ריבאונד התקפה של די-ג'י פארס, אם אני לא טועה, דקה לסוף, שהיה מאוד מאוד מכריע, ופלוס 2,
0: כן, שהפך לסל של פולגן. כן,
1: ראשון, תסתכל, האחוזים של המשלוש היו קטסטרוף, ונקודות מעונשין של גליל עליון, הנקודות האלה של רז אדם שחסרות, ושל גם שחקנים אחרים.
0: אז הנה רשימת הקלעים, מכבי ראשון לציון, עם לא פחות מחמישה שחקנים בדיו ספרתי, ברנס כבר הזכרנו אותו, 21 נקודות, 13 כדורים חוזרים, עוד משחק טוב מאוד שלו. אבין סטיבנס עם 15, התחיל את המשחק הזה על 1-8 מהשדה, בסוף איכשהו מצליח להגיע למספרים שלו, גם באחוזים לא רעים בסך הכל, 7-16, בטח בהשוואה איכשהו התחיל את המשחק. גם קווה גרנט עם 11 נקודות, אבל זה 11 ש9 מהן הגיעו ברבע האחרון.

0: בדקות המאוד חשובות. בצד השני, שחר אמיר אחד, מעל כולם, ובפער עצום.
1: ברגע שגליל אלון לקחה את הזריקות הקשות האלה, או איבדה את הכדורים, זה אפשר לקווי גרן, אתה יודע, להגיע למשחק שלו, למשחק הריצה, למשחק של היתרון מספרי, שהוא מגיע עד הטבעת, אבל רוב המשחק מתקשה לנהל אותו נגד האזורית של גליל עליון. פרוינד, באמת, עם פרוינד וג'י ג'י קפלון, עם חוקה טובה מאוד, וראשון לציון היום, באמת, אתה לא רואה פה את דבו ולא רואה את ג'נקינס, ויש לה עד עוד שבוע הבא, צריכה להיות ביד אליהו, נגד הפועל תל אביב.
0: כן, זה מבחינת ראשון לציון. אנחנו עוד מעט גם נוכל לשמוע את שני המאמנים, גם אליה קפלן וגם את איתן אבשלום. המצב בתחתית נותר בעצם בעינו. העניין של הגליל עליון כרגע, יש משחק אחד יותר מליצור נתניה, משתיהן, אבל עם 6 ניצחונות, קריית אתא עם 7 ניצחונות, ומשחק אחד, עם 2 משחקים פחות בראשון לציון. ככה שהמצב של גליל עליון עדיין בעייתי, אם כי מחכה לנו פה פלייאוף תחתון, בית תחתון, לא משנה איך תסתכל על זה, יש שם אש ותמרות עשן.
1: בוודאי. אחרי הניצחון אתמול של רעננה, נתניה נראה טוב, נתניה נראית מצוין, למרות ההפסד שלה להרצליה, וצריך לזכור, יש עוד קבוצות שקודם כל יום שישי, יש לנו משחק בין באר שבע לרמת גן, שהמפסידה בו יכולה לגלוש למאבקי התחתית, ויש לנו מחר עוד משחק בין הקבוצות האלה, בין קריית אתא לנתניה. מאוד מאוד מסובך שם, כולם, זה לא בשלב הזה כמו שנה שעברה שידעת שהפועל חיפה ירדה ליגה, אלא בסיטואציה הזאת כל קבוצה יכולה לעשות את הפליט שלה ולהישאר. והשאלה הגדולה זה אם גליל עליון בהרכב הזה יכולה להישאר ליגה, וכרגע זה מאוד מאוד קשה לראות את זה.
0: כן, סוחטת את הלימון עד הסוף, ואשר מספיק לימונים בעץ הזה.
1: יש יותר מדי גרעינים בלימון, בחצי לימון הזה. קודם כל זה לא לימון, זה חצי.
0: חצי לימון, כן. אז אלה מה שנקרא מיטב הרגעים מהמשחק הזה בבית מכבי. זה אירוע נדיר, לא אירוע, סליחה, זה לא אירוע נדיר, נקודות של ראשון לציון מריבונד והתקפה, אחד האלמנטים שהכריעו את המשחק הזה, 17 כדורים חוזרים בהתקפה, מתוכם 15 אגב בחצי הראשון.
1: תשמע, אבל עוד פעם, גם בתקציר, אתה רואה כיף לראות את הכלייה של שחר אמיר, כלייה נקייה כזאת, כלייה ש, אתה יודע, פעם היינו אוהבים את זה, כלייה שתולת הרשת, אתה יודע, לתלות רשת זה באמת, זה קלעי, קלעי מהסוג של הגדולים. אז שחר אמיר עושה את זה, אני חושב שהיה צריך לעבוד עליו קצת יותר בשבילו. עדיין לא ראינו את גליל עליון משחק מספיק בשבילו, אתה יודע, כדי להוציא אותו לקליעה. וגם האיש הזה היה מגיע לו יותר קרדיט. קרדט, קרדיט, אני יודע מה, איך אתה רוצה לקרוא לזה? כי גם די-ג'י קרדיט וגם...
0: מה? קרדיט.
1: קרדיט.
0: בסופו של דבר, מכבי ראשון לציון עם כמה מהלכים גדולים בסיום, גם של ג'י ג'י קפלן, אבל בעיקר בעיקר של קווי גרנט, מצליחה להסתיק את הניצחון הזה. גרנט גם סיים עם 8 אסיסטים לצד 11 הנקודות שלו.

פה אולי אחד הרגעים ששינו את המשחק הזה, הרגע שבו יובל שניידרמן נחסם בקווי גרנט, התחיל את הבליץ האישי שלו עם סל ועבירה, לאחר מכן כדור טוב לג'וש פרוין, לאחר מכן גם היו לו עוד נקודות קריטיות בחדירות פה עם ההטייה היפהפייה, הטייה את המסירה הזו, בסופו של דבר מכבי ראשון לציון מצליחה לגבור על הפועל גליל עליון ולנצח 79-75. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למאמן של הפועל גליל עליון, לעידן אבשלום. עידן, ערב טוב. זה עוד משחק שהייתם בו קרובים, תחרותיים, ועדיין מה היה חסר, עידן, במיוחד בארבע דקות האחרונות, שמאוד התקשיתם, בטח התקפית.

0: רוב המשחקים שהיינו תחרותים והיינו צמודים גם ניצחנו. אני מאוד גאה בשחקנים שלי. היה חסר לנו... אנשים רואים משחק והם רואים כל יום את אותו משחק, אבל גם עייפות זה משהו שהוא מצטבר. ולשחק כל 72 שעות עם סגל מאוד קצר זה לא פשוט, ואני מאוד גאה בשחקנים שלי. באמת זה בסוף מהלכים קטנים שמנצחים ומפסידים משחק, והצלחנו לשמור על התוכנית משחק שלנו, הצלחנו להיות שם. מאוד גאה בשחקנים, ואנחנו צריכים להתחזק, ואנחנו נתחזק, ואנחנו צריכים להביא ניצחונות, ואני מאוד גאה בשחקנים של היום.
1: אפרופו מה שאתה אומר על העניין של החיזוק, שוחחנו איתך גם אחרי
0: המשחק...
1: שוחחנו גם אחרי המשחק הקודם מול הפועל חולון, עידן, על אותו עניין עם חיזוק, איפה זה עומד, עד כמה באמת זה קרוב ואמור לקרות בתקופת הזמן המאוד קרובה.
0: אני מעריך שביום יומיים הקרובים אנחנו נחתים שחקן או שתיים שיעזרו לנו מאוד, כי שוב, אנחנו כן מצאנו את הדרך שלנו בתוך קבוצה, בתור קבוצה. אני מאוד אוהב מה שהשחקנים עושים ברמת המעמד שלהם, ואני חושב שעוד שחקנים מאוד מאוד יעזרו לנו גם להשיג עוד ניצחונות.
1: עד כמה העניין הזה של הריבאונד, בטח עם עוד ההגנה שמאוד בלט היום, במיוחד במחצית הראשונה, עידן, זה משהו שהוא פתיר בעיניך, בין אם יגיע חיזוק, בטח אם לעמדות הפנים או בין אם לא.
0: אני חושב שברור שעוד שחקן ועוד גודל ועוד אתלטיות, אנחנו מוצאים את עצמנו בהרכבים מאוד קטנים, יש לנו 5-1 שאנחנו באמת סוחטים אותו, ואני בטוח שעוד שחקן, עוד רגליים יעזרו לנו.
1: יפה, עידן, תודה רבה על הרעיון הזה, בהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה חברים, ערב טוב.
1: כן, אז ככה מסכם עידן אבשלום את המשחק הזה. יצחק חיזוק, הפועל גליל עליון, זה כל מי שמה שנקרא עיניו בראשו רואה את זה. מה היא צריכה יותר? גארד או שחקן לעמדת פני?
2: תקרא לזה גארד, היא צריכה קומבו גארד וסגנון של ג'סטין ג'יימס שייצר נקודות, שיקח את המשחק עליו בדקות האחרונות. גארד גבוה, כי הגארדים של הישראלים הם אחלה, אבל הם כולם גם נמוכים. גם גארד שיכול לעזור בריבאונד גבוה, גם צריך, אין מה לעשות. תשמע, לנג'וויין, ראית, היום הוא לא היה במשחק.
1: אכן, סירי לנג'וויין בהחלט במשחק לא טוב, בעוד שבצד השני מקבל את ראשון לציון 36 נקודות משני השחקנים שלה בעבדות הפנים, מברנס ומסטיבנס. לנג'וויין בצד של גליל עליון על 5 נקודות, 1-7 מהשדה, 3 עיבודים, 5 ריבאונדים, ודיבר על זה עידן אבשלום, על זה שהוא סחוט. אבל עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם המאמן המנצח, עם גיא קפלן. גיא, ברכות על הניצחון הזה.
2: וברכות על ההפלה לפלייאוף.
1: ברכות על ההפלה לפלייאוף, רבע רביעי, במיוחד בדקות האחרונות. פתאום משהו השתחרר שם, מה קרה?
0: תודה. כן, אני חושב ש... קודם כל מצאנו את הדרך לעשות עצירות. אני חושב שהובלנו 10 באמצע הרבע השלישי. קצת הורדנו את הרגל מהגז, קצת הרגשנו בנוח מדי, ואז הכל לא זרם. לא מצאנו, לא עשינו עצירות, לא זרמנו בהתקפה, לא יצרנו סלים קלים. ולא משנה כמה ניסו לסייק מדויק בהתקפה, זה לא היה שם, ובאמת בסוף מצאנו את הדרך להתעלות, סידרנו טיפה את הריווח בסוף. בסוף מה שניצח זה שעשינו עצירות. וזה משהו שמאפיין אותנו כל העונה הזו, שאנחנו קודם כל קבוצת הגנה. עשינו את זה בחצי הראשון לא רע, עשינו את זה ברבע האחרון בחלק האחרון, ובסוף מה שחשוב זה שניצחנו, וכשהפעלנו לפלייאוף זה לא מובן מאליו, בסוף בעונה שככה התפתחה לה.
1: כן, כמה זה באמת בעיניך, אתה יודע, הישג משמעותי עבורך, עבור המועדון, כעולה חדשה, בטח שאנחנו רואים את ה... מאבקים בתחתית, לבוא ולעלות לפלייאוף, בכלל שלא יהיו לכם את כאבי הראש האלה של משחקי התחתית ומשחקי ההישארות.
0: ברור שאנחנו שמחים, זה לא מובן מאליו בעונה כזאת צמודה להפיל לפלייאוף. אני חושב שלפחות מהזמן שאני נמצא

0: עם החבר'ה הם מאוד מאוד מחויבים ומאוד מאוד מראים אופי וקשיחות, וזה הוביל אותנו מהרגע הראשון, ועשינו את הניצחונות הנכונים ועשינו כמה ניצחונות גדולים, ומגיע קודם כל לשחקנים ולמועדון וכל מי שעוטף את המועדון, כיף גדול, לא מובן מאליו.
1: יפה, גיא, תודה רבה לך, ברכות על הניצחון. יפה, אז גם אנחנו נגיד תודה רבה לכל הצוות שעבד כאן קשה על השידור הזה. אליסר, תודה רבה לך. אני אורי מנה נפרד מכם, ומיד אחרינו הפועל ירושלים
2: בנס ציונה
1: מול הפועל.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

לפני פגרת המלחמה, בהרכבים המקוריים שלהן, הפועל ירושלים נחשבה לפיבוריטית ברורה מול קבוצת התחתית דאז, עירוני נס ציונה. מאז הירושלמים מתקשים בלחפור את דרכם חזרה לצמרת הגבוהה, בעוד שנס ציונה נחלצה יפה ממאבקי התחתית הבוערת, ובגרסתה החדשה, בטח אצלה בבית, תרצה על חשבון הקבוצה מהבירה לעשות עוד צעד לעבר מקום בשמינייה הראשונה. עירוני נס ציונה, מארחת את הפועל ירושלים. אנחנו מתחילים.

0: האולם הוא לב המושבה שבנס ציונה. זה הבית של עירוני המקומית. היא מארחת במסגרת המחזור ה-20 של ליגת ווינרסל את הפועל מירושלים. ואנחנו כאן עם קהל שנכנס לאט לאט לאולם הזה, עם נועה פופלינגר על הקווים, גור שלף, אני גיל ברק איתכם, למנה השנייה שלנו מליגת ווינרסל להערב. מקווים שיהיה משחק לא פחות טוב ולא פחות צמוד ממה שראינו בראשון לציון פה לא רחוק, במשחק שלה מול גליל עליון. ערב טוב, גור שלף.
1: אהלן, אהלן.
0: מה נשמע?
1: אומרים תודה על מה שיש.
0: יאללה, אז יש לנו, מה שיש לנו זה משחק שהוא מאוד מעניין לכל קבוצה בגזרה שלה. אחת רוצה להידבק לשתי התל אביביות בצמרת, השנייה, מארחת, רוצה כבר ליותר מלפלרטט עם המקום השמיני בליגה. ניצחון של הערב כאן יקדם אותה משמעותית ליעד הזה.
1: כן, אין ספק, נס ציונה אחרי תקופה לא טובה, היא צריכה להוציא כמה ניצחונות, ובצד השני, כמו שאמרת, הפועל מירושלים, רוצה לתפוס מקום קבוע, מקום שלישי, אחרי שתי התל אביביות, יש לה עוד משחקים לא קלים בכלל עד הסיום.
0: צוף בן משה, שהיה כתום בלא מעט שנים בקריירה שלו, הוא היום אדום, והקבוצה המקומית מכירה ומוכירה ונותנת לו את התשורה הקלאסית. אז התקסים מאוד אותו מאחורינו, הכדורסל לפנינו, הודעה קצרה, וחוזרים לאקשן מיד מיד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
6: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
11: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.

0: מיידן, יש טעם למים.
1: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
2: אין הנחה על התנהגות טובה.
1: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
5: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
6: What is the main aspect you've highlighted when preparing to Jerusalem tonight?
7: Yeah, they're a really good team and obviously a historic organization in this league. I think the key is just making it another game, not getting caught up who we're playing, not getting caught up in the standings, just making it about getting another win.
6: נס ציונה חיברה מספר משחקים טובים. למה אתה מייחס את זה?
8: אני חושב שהקבוצה הזאת היא קבוצה שלא התחילה את השנה ככה, הם מתגבשים, עושים שם עבודה מאוד טובה, מתגבשים ממשחק למשחק, רואים את זה גם הגנתית, גם התקפית. חבורה מאוד מאוד מוכשרת של שחקנים ועמוקה. קבוצה מאוד טובה.
9: הנה קרוסארו, מתחיל להרגיש בנוח בכיסו כעד קואוץ', עד עכשיו יותר ניצחונות מכל דבר אחר, וזה יפה ומרשים מבחינתו. מודע לחשיבות הגדולה של המשחק הזה, מודע ליריבה האיכותית שממול, ועדיין ממשיך להתכונן ולסרטט. איזה תרגיל זה, גור? סוג של...

0: הקבוצות מתחממות, מי שתמיד מוכנה זו נועה פופלינגר, אנחנו מצרפים אותה ערב לראשונה לשידור עם כל העדכונים לפני כדור הביניים. ערב טוב נועה, אנחנו איתך.
1: היי, שלום גיל, היי גור, כיף גדול להיות איתכם כאן בנס ציונה. אנחנו נתחיל עם הפועל ירושלים, לא מעט חדשות. נתחיל עם שחקן חדש שאנחנו רואים כאן, טריפל ג'יי, סוף סוף חוזר לישראל. אומרים לנו גם נמצא בכושר טוב, הוא עתיד להיות חלק מהסגל של ירושלים במהלך המשחקים הקרובים. אוסטין ויילי נחת כאן בעוד יומיים, עוד חדשה מאוד משמחת עבור הירושלמים. הוא כמובן גם מגיע בכושר חיובי, אומר לנו המאמן שלו יונתן אלון רגע לפני המשחק. לגבי מובלי, השחקן היחיד שנסע וטרם חזר, אומרים זה יהיה קצת יותר קשה, אבל אופטימיים שהוא יחזור רגע לפני השלבים המאוחרים. לגבי המשחק כאן הערב, כולם קשירים מלבד קשיוס ווינסטון עם פציעה קלה בברך, אבל אומר לנו אני חזק ואיתן וכן התאמנתי בצורה מלאה, אבל כאמור היום הוא לא יעלה כאן על הפרקט עבור יונתן אלון. מבחינת עירוני נס ציונה, אמרתם את זה, הם רוצים להמשיך במומנטום החיובי, מסמנים לנו את איתי מושקוביץ שלא יתאמן בצורה סבירה במהלך הימים האחרונים בשל פציעה באמסטרינג, אבל שוחחנו עם איתי ועם הצוות הרפואי כאן בנס ציונה, והוא קשיר הערב לשחק.
0: תודה רבה נועה, מבט על החמישיות. רוסארו בצד המערך, יונתן אלון עם הקבוצה מהבירה, אז ברייס בראון יחד עם מרקיס בולדן, לוטן אמסלם, ג'יימס אקינג'ו וג'קסון רו. זו החמישייה בחתום, באדום הרפר, קרינגטון לוי, קסייביר סניד וסקפינצב בחמש. ראש בראש, לקחנו פה שני כאלה שיעשו כנראה את מרב הנקודות, כל אחד עבור הקבוצה שלו.
2: כן, התלות של שתי הקבוצות, של שתי הקבוצות ושני השחקנים היא מאוד גדולה. אני חושב אגב שלפחות מבחינת ירושלים, כבר שנה שנייה שאנחנו רואים כמה ג'רד הרפר הוא חשוב, וכמובן הדברים נכונים גם לגבי בראון בצד השני. בראון יותר בקליעה, הרפר גם בקליעה, אבל הרפר גם באסיסטים. אני חושב שמבחינת ירושלים, אם היא תנסה ותצליח גם להכניס יותר, להפחית את התלות שלה בג'רד הרפר, אז יהיה לה הרבה יותר קל, וגם לא יהיה הרבה יותר קל, אבל שניהם מוכרים, שניהם חשובים, שניהם שחקני כדורסל טובים.
0: בהחלט ובהחלט, אז שתי הקבוצות אמרנו נמצאות בעיצומו של רצף ניצחונות, נס ציונה והפועל ירושלים, אם רוצים להמשיך מומנטום, ישפטו ונעלו את המשחק הזה. ספי שמש הבינלאומי, שופט היורוליג, השופט המרכזי, רותם קוזה, לימינו, צור תובל, לשמאלו. המפגש הקודם, בין השתיים, שנערך במסגרת מחזור הפתיחה של הליגה, הסתיים בניצחון עם סקור מאוד נמוך של הפועל ירושלים, 79-65 בפייס ארנה.

0: אדר פר, ציינו אותו מקודם, מצטיין עם 17 נקודות, היו לו גם 7 אסיסטים בניצחון ההוא. אבל מאז עברו כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מים בכל הנערות פה באזור, סגלים קצת אחרים, מאמן אחר בנס ציונה, כמו במחצית מקבוצות הליגה בערך, מאמנים חדשים, אחרים. אבל ככה זה בעונה הזאת, עם הפגרה שנכפתה עלינו, וכמו שאומרים באנגלית, it is what it is, ועם זה ננצח.
1: זה הרע במיעוטו.
0: בהחלט. סטטיסטית הפועל ירושלים מוצלחת יותר באחוזים לשלוש, אחוזים מהקו, לוקחת יותר ריבאונדים, אבל נס ציונה מוסרת יותר אסיסטים וחוטפת יותר כדורים. נראה איך העסק הזה בא לידי ביטוי בהתמודדות הזאת. שתי הקבוצות מגיעות לסקור גבוה במשחקים האחרונים מאז הפגרה, גם מבחינת הנקודות שהן קולעות, גם מבחינת אלה שהן סופגות. נראה לאן ילך המשחק הזה. ספי שמש במרכז יחד עם בולדנג וסקפינצב. יצאנו לדרך, כדור ראשון, כדור ירושלמי עם המדים הבהירים. מחפש את נקודות ראשונות כבר עם התוספת החדשה, והוא סניד, מכיר פה את המגרשים, השתלב, לא רע בכלל, כך אומרים לנו בירושלים, פתח את המשחק הזה טוב. ניסיון ראשון ממרחק של נס ציונה, שווה נקודות, זהו בולדן.
1: שאלת מה סימן המאמן בנס ציונה, זה בדיוק משהו סימן, כנראה.
0: גם בולדן אחד מיני רבים שלא פתח פה את העונה. לוי, נעת כדור טובה, קרינגטון לשלשה, קרינגטון בחוץ, קפינצב להקט. זה הולך אל הקו.
1: מים גדולים יש פה.
0: כן, גבוהים, גבוהים וחזקים. כן. אז קפינצב לדעתי הוא השחקן הגבוה בליגה. 2 מטרים, 16, 17. לא חושב שיש גבוה ממנו, סנטימטרית. ובצוק העיתים, שצוק העיתים שווה ערך לאוסטין ויילי איננו.
1: איך שוב, קריית אתא הכתיב הוא שחקן 2.13, 2.14.
0: עדיין הוא פחות גבוה מסקפינצל, שמקבל הרבה יותר דקות. שחקן של כמעט 80% מהקו עונתי, שם אותנו בשוויון 3. תכף דקה של כדורסל מאחורינו. קינג'ו, התוספת החדשה בעמדת הפוינט, מנהל את ההתקפות. בולדן רוצה עוד שלשה. לוי נאבק שם, הריבאונד חוזר להקינג'ו, אמסלם נועל שם על הרפר. בראון מעדיף את הקינג'ו מול סקפינצל. חצי מרחק, לא מדויק. הרפר על הכדור חוזר, קרינגטון כבר פתוח על הקו. ואחד על אחד, קרינגטון עם הצעד וחצי עם החדירה, עם הסיומת החלשה. ועכשיו מנסים לנצל את התקפת המעבר בצד של נס ציונה עם רואו. מרגיש בנוח מול סניד, לקחת אותו לסל, לפרגן שם לאמסלם שלא יכול לזרוע. עכשיו כן, עושה צעדים. לאמסלם יש, אני משדר את נס ציונה לא מעט לייטלי, פעם אחת לפחות שהוא עושה כאלה צעדים של הזזת שתי הרגליים לפני שהוא מוריד כדרור לרצפה. ויש לנו כבר איבוד כדור אחד בחובת נס ציונה. סניד, אנחנו זוכרים אותו מהרצליה בעונה שעברה, תוקע לפינה, קרינגטון הולך ללוי, יופי לסקפינצב, וזה סל.
1: יופי של תנועה ויופי של מסירה פנימה של נמרוד לוי, לסקפינצב, שאני אתאה לפחות פעמיים בשידור בשם שלו.
0: לא תתאה, זהו.
1: עם גלגול טוב ונעילה טובה, או מטרה טובה.
0: שאלה סלש עצה, וקטונתי לייעץ לשחקנים. אני כדור כמו של סקפינצב מטביע, אם אני 2-16. אבל זה אני. סניד, חצי מרחק, קצר. בולדן על הריבאונד, הקינג'ו. פיקנרול גבוה עם בולדן, לא משתמש בו. רואו. בולדן מול סקפינצל, צעדים, נכון. שוב, הסיבוב הזה, בלי להוריד כדור לרצפה, לפני שאתה מרים את רגל הציר, לא חוקי. לא חוקי.

0: ג'רד הרפר, MVP בשנתיים האחרונות של היורו-קאפ, MVP המכהן של ליגת ווינרסל, לא ספק תארים מכובדים. מוצא את סניד, שמוצא את נמרוד לוי. אוקיי, כמה דברים על נמרוד לוי מחוץ לקשת.
1: קודם כל, החסימה של סקפיץ ואת הרפר, זה מה שפינה את נמרוד לוי.
0: אמת.
1: עכשיו אתה נמרוד לוי.
0: לא, שני דברים. א', הוא בחושר כליה מצוין, מאז שחזר מהפציעה. וב', הוא מכיר פה את הסלים, שיחק פה.
1: גם פה.
0: כן, נותן עכשיו לקנגטון. לא זורק.
1: סיונתי במשחק האחרון, 20 נקודות.
0: כן, עם 5 שלשות, 8 ניסיונות. רוצה את הכדור בפוסט, קפינצב נותן לו, ולוי מכאן צריך לעשות נקודות!
1: מאוד.
0: עושה אותן, עם הפאול, והולך גם לקו.
1: גם פעולה יפה של קפינצב, שוב, ראינו סל שלו, ראינו חסימה שלו שמפנה את נמרוד לוי, ועכשיו גבוה לגבוה, היי, לא. ונמרוד לוי, אחד היתרונות שלו לאורך השנים היה גם הכלייה מבחוץ, וגם העובדה שאם שומר עליו שחקן נמוך, הוא יודע לנעול אותו ולעשות מהלכים כאלה.
0: כן, שיחק פה כבר אמרנו. נמרוד לוי בכלל חתיכת ציבור. בוא נתחיל מפרט שלא כולם יודעים עליו, יש לו אזרחות שוודית. אוקיי. אחרי זה נעבור על הרזומה שלו, בינתיים מפקיע את זריקת הבונוס, אנחנו על 10-3 ירושלים. וזה אומר שנס ציונה עם השלשה של בולדן ומאז כלום. תכף 4 דקות של כדורסל. הקינג'ו. הנדוף מלוטן אמסלם, הכדור הולך לברייס בראון, חייב לזרוק, זורק בזמן. מחתיק כבר פעמיים מחוץ לקשת עד עכשיו, אבל רואו על הריבה.
1: קודם כל הגנה טובה של ירושלים, רעלים בסוף שעון, עשו חילוף כשאפשר, וזריקה קשה מביאה בדרך כלל גם מחתאות, וריבה מתקפה.
0: ג'קסון רואו, בין ה-28.
1: שוב, נמרוד לוי אחרי חילוף, נועל.
0: גבוה מברייס בראון בראש, לוקח אותו לסל, מוצא את קרינגטון בפינה, עם ההטעיה, עם הזריקה לשתיים. סמיד שנכנס מקום סקפינצב, לא מגיע לכדור החובר. 10-5. תכף אמצע הרבע הראשון, קינג'ו בולדן, שוב המבט. הריבון של לוי ואמסלם שם על הרצפה. שם מול 4, כן, וזה משאיר יפה מאוד את לוי.
1: דחלה קטנה לדנק של סמית, לא היו כועסים.
0: הנה דחלה גדולה לאליוק, בולדן. נראה לנו גם ידיים טובות וגם טאץ'. עבירת תוקף? לא, עבירת נגן. סלם יורד יחד עם רואו ונכנסים שניים מהיותר יעילים של נס ציונה העונה, בטח בריצה הזאת שלה בשבועיים האחרונים. אחד זה ספנסר וייס, שנחשב לאחד הריבאונדרים הטובים בליגה למרות גובהו ומיקומו. השני זה דסי רודריגז, אחד שיודע לעשות הכל עבור רוסארו. 10-7, סניד! איזה חור שם, חסימה שם שהכל עובדת טוב.
1: נהיה לנו את זה בהילוך חוזר מהזווית למעלה, נראה שזה ששומרת, מכניס הכדור, חייב להיות בקו טבעת, ואם הוא לא שם, אז אפשר למסור כזה כדור.
0: הנה ספנסר וייס. שמע, זה גאנר מארץ הגאנר עם ברייס בראון.
1: כן, זה פעם ראשונה שהוא מוצא את עצמו פנוי.
0: כן, אבל העניין הוא הטווח. 2 מטרים, 3 מטרים, מחוץ לקשת, לא מעניין אותו, הרפר, מכל טווח.
1: גם אותו לא מעניין.
0: כן, כל טווח, כל בלטה, קרוב, רחוק, תוך הצבע, מחוץ לקשת. מדויק. קינג'ו מועד שם על
1: ה... שחקן רביעית ל-3.
0: אבל הוא קולע. הוא, יש לו את המבט הפנוי, ויש לנו כבר 3 שלשות שנכנסו לנס ציונה מ-7 ניסיונות.
1: ודווקא עם סמית, הוא צריך להיות פחות פנוי.
0: הנה, עוד 3 פנויה, הפעם... של למפ שנכנס...
1: למה לא הלך לדנק סמית?
0: נכון. וייס. עוד אחד שתיתן לו את המבט, ירים את השלשה, ספנסר וייס. ובריץ, ברייס בראון, שוב. נתנו לו איזה 1.5 מטר.
1: כן, היה שם חוסר תאום, לא ידעו. רצו לעשות חילוף, פתאום מוסר את הכדור ואין פיק אנד רול. אז יש שלשה.
0: ויש יתרון של נס ציונה.
1: תשים לב, מוסרים את הכדור.

0: פה לצד שני, עוד אחד, עוד אחד, הנה, תסתכל. כבר דיברו על החילוף, הוא הולך אחורה סנין, הוא מקבל שלושה. על
1: החילוף הזה ידברו עכשיו בפסק הזמן של דן שמיר, 16-14, נסצי.
2: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש ככה חירות של
5: מברגה, לך על אנטר.
2: אנטר.
6: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: 4-8 מחוץ לקשת. זה מה שעושה עד עכשיו נס ציונה, וזה אומר...
0: 2-2, בולדן ובראון.
1: כן, וזה אומר שזורקים. 8 זריקות ב-6 דקות זה לא מעט. וגם קולים ב-50%. זה תמיד אחלה. נועה פופלינגר, אנחנו איתך.
8: תישארו צמודים לשחקנים שאתם שומרים, אין סיבה לשלושות פנויות פעם אחר פעם, אומר יונתן אלון, ואין סיבה לדרופ באנרגיה ביוניט השני של הקבוצה, אומרים עוזריו.
1: כן, אין סיבה, זה נכון.
0: יונצ'וק פסק זמן, דן שמיר ביציע.
1: אם אני אמרתי דן שמיר, אז כמובן שהתכוונתי ליונתן אלון. לא חושב שאמרתי, אבל... גורי, אתה שמעת, שמעת, בכל מקרה... 16-14, סקור גבוה, אנחנו לא מופתעים, אקינג'ו מוצא את עצמו פנוי מדי, אבל דזי רודריגז על הריבאונד. עכשיו אקינג'ו עם החדירה, עם היד הרחוקה, אבל זה קשה מול סמית, ספנסר וייס לדזי רודריגז. זו עבירה, ואמרנו ספנסר וייס ריבאונדר, ראינו דוגמה.
0: מה התקפה?
1: נמרוד לוי יורד לספסל, פתיחה טובה שלו בסך הכל. רודריגז לשתי זריקות, דיברנו על ספנסר וייס כריבאונדר. 7 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. זה, אתה יודע, מספרים של סנטרים בליגה שלנו.
0: אחוזי הכלייה ל-3.
1: ספנסר?
0: כן.
1: וייס? 30.
0: הביאו אותו בשביל לקלוע שלשות, לא בשביל לקחת ריבאונדים.
1: אוקיי, מרוויחים ממנו אבל את הריבאונדים.
0: אגב... כל קבוצה שהוא שיחק בה והוא קלה שלשות, הייתה קבוצה טובה. אם הוא לא קלה באחוזים טובים, הקבוצה התקשתה.
1: אוקיי. הנה סמית. פלוטר הזה יוצא לו קצר, ורודריגז משאיר אותו על הגב, יוצא קדימה עם ברייס בראון, מושקוביץ לשלשה במעבר קצר. הרפר, קצת אנמי משהו הרפר במשחק שלו עד עכשיו, אבל הוא מוצא את קרינגטון כל כך חופשי. וכל כך מחטיא, בצד השני, רודריגז מפרגן לבראון שמתעקש ויודע למה. זה גאנר, מארץ הגאנרים, קוראים לו ברייס בראון.
0: עם כל הכבוד, הוא באמת גאנר, דיברנו עליו בתחילת השידור. קרדיט המהלך הזה לרודריגז שלא התעקש לעשות שם לב, וחיפש את הקלה.
1: 3-5 לקלה, על 9 נקודות, 20 לקבוצה שלו ב-7 דקות וקצת. קרינגטון לוקח את וייס לסל, קרינגטון. יש לו את הפיזיות ואת היד השמאלית. שם את ירושלים אל 16, אבל לנס ציונה יש 20.
0: עוד שלושה.
1: בולדן, יאללה. קודם כל...
0: הוא אמר שבראון עם 3 שלשות, גם הוא רוצה להיות עם 3 שלשות.
1: בדיוק. 6 שלשות כבר ברבע הזה. ב-55% לנס ציונה. והנה עוד חטיפה, או עוד עיבוד כדור, תקראו לזה איך שאתם רוצים. וייס, מפרגן, רודריגז מניח, הקהל של נס ציונה בטירוף.
0: הספסל של ירושלים בטירוף, בצדק גם הוא. כי הוא אומר יש עבירות לתת, בוא נעצור את זה עם עבירה. ירושלים עם עבירה קבוצתית אחת בלבד.
1: 9 הבדל, תראו את הריצה, 22-6 ב-5 דקות ומשהו. 6 נקודות בלבד לירושלים באוטוטו 6 דקות. קרינגטון! ממש שאב, כן, שאב את הפאול.
0: שלק שתי זריקות.
1: שלק. מי תיורד הספסד? גם הרפר בירושלים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
9: ג'אז דאנס, קולקציית האירועים החדשה עכשיו בחנויות טובת הרנואר.
10: חגיגה שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
11: Keep going forward. Prospects. Seiko.
12: ג'ים קריבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה.
1: ירושלים על 1-4 מחוץ לקשת, היא גם על 1-4 מקו העונשין, ועל כן הסקור היחסית נמוך שלה, והפיגור שעומד על 8.
0: עם כל הכבוד לירושלים בהתקפה, ויש המון כבוד פה, הבעיה ברבע הזה זה כמובן הגנתי.
1: רוי הובר, חבר טוב של מושקוביץ, רואה אותו נותן מסירה לווייס, טי-ג'יי קליין, גם הוא רוצה שלשה! מבול של שלשות ברבע הזה, נס ציונה ביתרון דו-ספרתי. ושוב, זה הכמות, זה 28 נקודות ב-9 דקות.
13: טורף.
1: הנה להם. אז אובר נכנס, קפינצף חזר, גם סוף בן משה על הפרקט, והנה כמעט עוד איבוד כדור, וואו! דזי רודריגז שם, כמעט נמרח על איזה שניים ביציע.
0: תראה, אם יש שחקן שאתה לא רוצה שעוף עליך ביציע, זה רודריגז.
1: בטח בתנופה ובמומנטום, תראו את קליין. הרבה קרדיט לקליין על המומנטום הזה של נס ציונה, הוא בכושר מצוין. הוא היה נפלא נגד באר שבע, רק בתחילת השבוע. אובר לשלשה! אין לו! הכדור הזה יישאר לעוד 2 שניות, לא, ל-14 חדש. ירושלים. 7-12 מחוץ לקשת, זה הנתון של הרבע הזה עד עכשיו. להם, מספיק להחתיק כבר מחוץ לקשת בעצמו. גם לקרינגטון יש החטאה משם. אולי עכשיו, להם. הנה נאו, טרי באו.
0: שני הזריקות האחרונות מחוץ לקשת, כשנס ציונה עם 4 פאולים קבוצתיים, ירושלים יש עבירה אחת בלבד קבוצתית.
1: 6 שניות הבדל בין השעונים, רודריגז עם הקרוס אובר, רודריגז. הוא כל כך חזק. פחות יעיל כשהוא הולך ימינה, אבל העבירה סוחט.
0: ובסוף מה עושים? את העבירה השנייה בזריקה. למה לא לעשות לפני?
1: זה בדיוק מה שיונתן אלון אומר עכשיו לחברים שלו ולעצמו. ג'רד ארפר תכף ייכנס בשביל פוזשן התקפי אחרון ירושלמי ברבע הזה. אוסארו רוצה את רו לפוזשן ההגנתי האחרון של נס ציונה. הקשר של קרוסארו, אתה יודע, מנסים בכוח קשר ישראלי, אימן את אוניברסיטת פרדו, שנתיים, בין 2018 ל-2020, פרדו, עומר מאיר.
0: אה, זה הקשר?
1: זה הקשר, ניסיתי בכוח.
0: בסדר, מצאתי.
1: חנקתי. חנקתי את הז'אנר. אבל אני מצאתי.
0: גם שחקנית ששיחקה.
1: בפרדו? תכף נגיע אליה, בינתיים כדור אחרון של ירושלים במינוס 12. ארפר, 7 להתקפה, 2 על האב. עבירה שאין לתת, וקרוסארו אומר מה, למה, ולמה עליו, ולמה עכשיו.
0: בוא נתחיל מזה שהארפר זה מקצוען בלסחות עבירות, ודבר שני, גם לא כל נגיעה שהמתקיף יוזם צריכה להישרק עבירה.
1: אז אתה שלם עם השריקה או לא?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אבל
1: אפשר היה לו לשרוק את
0: הארפר זה מקצוען, מקצוען.
1: ו-85% מהקו, גם זה יש לו העונה. איזה יד רכה, ארפר. אתה יודע, אנחנו... זה אחד שתמיד... אתה לא יודע מאיפה בא הנקודות ואיך הוא צובר אותן. הוא מגיע ל-7-8 במחצית ול-17-19 בסוף משחק. בכל משחק. ויש לו כבר 4 עד כה. 29-19 נס ציונה, יש לו עוד 7 שניות להגדיל את היתרון הזה. צריכה לעשות אבל את הדברים מהר, ומהר זה בראון.
0: צריכה לעשות עבירה ירושלים. שתיים יכולה לה.

0: דרגת קושי 200 על הבאזר, בנפילה עם שניים בפרצוף, לא רלוונטי, 4-6 מחוץ לקשת, 12 נקודות ברייס בראון, 32-19 מהדהד נס ציונה, אחרי 10 דקות על ירושלים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
3: ישראל?
2: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
4: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה מאוד.
6: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
10: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
11: תוציא לו כרטיס!
12: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
11: לא, אתה?
13: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: לוטן, מה התחבר כאן לאחרונה?
15: קודם כל יש פה מאמן חדש, שהוא הנחיל לנו דרך מסוימת, שם הרבה דגש על אגרסיביות, שם הרבה דגש על ביחד, על לשחק ביחד, על להיות ביחד גם אחרי האימונים. ידענו שאנחנו מוכשרים, ידענו שיש לנו שחקנים טובים, אנחנו שמחים שזה יתחבר בינתיים.
14: צוף, אתה חוזר למקום שהיה לך בית, איך זה מרגיש?
16: כן, חד משמעית, זה מקום שהיה בית בשבילי, רגשות מעורבים, אבל אני אוהב פה את כולם, יש פה אנשים מדהימים, ואני שמח על השנים שהיה לי פה.
14: היה לך לא פשוט לעזוב כאן?
16: היה בהחלט לא פשוט, זה הייתה, היה ככה תקופה קצת קשה, אבל הכל יוצא לטובה, ואני שמח ממה שיצא מזה. זהו.
0: אחרי נס ציונה הגיע לאלת, ומשם להפועל ירושלים, אלת עוד העונה כמובן, העולה הטריה לליגת ווינר סל. איבוד כדור בפתיחת הרבע הזה, זמן נועה פופלינגר, אנחנו איתה.
14: אנחנו משחקים רע מאוד, אומר יונתן אלון, אנחנו נותנים להם את המשחק, תהיו ראשונים בכל פעולה, תפילו אותם על הרצפה, אני רוצה אגרסיביות, 32 נקודות ברבע, לספוג כזו כמות, אין לכם כבוד, אני רוצה סבלנות בהתקפה, זה הדבר העיקרי מבחינתי.
0: תודה, ובדיוק את זה הוא קיבל בהתקפה הזו.
17: כן, בסוף אתה יודע, אתה מדבר על הגנה כזו, על הגנה אחרת, על עבירות פה ושם, נס ציונה, 8 שלשות ברבע, זה תמיד עוזר.
0: והנה עוד שלשה פנויה. אבל הקינג'ו זה לא בראון וזה לא בולדן. וזה הולך החוצה. הרפר עכשיו. לוי, לסקה, פינצב חלש.
17: יש שם רגיעה של טי-ג'יי קליין.
0: נכון, דרך דיפלקשן. רוב, לקליין, עם התלישה. סוחט עבירה מלוי לשתי זריקות. עכשיו, טי-ג'יי קליין בגרסה הזאת, אנחנו מכירים אותו באלף גרסאות. הוא היה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל חולון. מכירים אותו באמת הרבה שנים בליגה, אפילו במדים הכחולים לבנים של נבחרת ישראל. בגרסה הזאת בעיניי, קודם כל הוא הרבה יותר שיל ממשקלו, נקרא לזה כך, כמה קילוגרמים.
17: פיט, קוראים לזה.
0: פיט. ויותר מנוסה. ופחות חושב סקורינג, יותר חושב מסירה.
17: מהלך האחרון היה באמת ניסיון, אגב נמרוד לוי לא יכול לאפשר להיות 2 מטר מטי-ג'יי קליין וגם לעשות את העבירה. השאיר 2 על הקו.
0: כן, הרבע הזה נפתח עם איגודי כדור והחטאות. הרפר, לוי, סקפינצב, סמית וקרינגטון בלבן. לוי נסחב שם. ספי שמש קרוב, בזווית הנכונה, עבירה של הקינג'ו. הקינג'ו,
17: הופה.
0: הופה.
17: הופה. תפיל את הגנרטור.
0: רגע, רגע, לא, הנה, הנה, מחדשי.
17: זה תאורת חירום, מה לא? שחק ככה.
0: עכשיו ייקח איזה 10 דקות להדליק פה את האורות. פעם היינו צועקים, אתה יודע מה צועקים.
17: נו.
0: חיים.
17: תדליק את האורות בבקשה.
0: בדיוק.
17: אצלנו צועקים, אין לכם גנרטור של אלרם?
0: אז איפה חיים? מחפשים את חיים. דקה ו-11 שניות בתוך הרבע השני, 32-21, נס ציונה, הקהל שלה מבסוט, שומעים אותו ברקע. דרך נועה פופלינגר תעדכן אותנו. דרך אנשי התחזוקה פה, כמה זמן ייקח לחדש את התאורה. עכשיו אנחנו מכירים את המנורות האלה, גור, זה מין לדים כאלה, עד שהם מתחממים קצת. או שלא. וואלה.

0: לא מכירים.
1: לא מכירים, תחממו מהר. מה זה, יש פסקי זמן יותר ארוכים מזה. יפה מאוד, אהבתי.
0: זה כמו פעם שהיית במינוס במגרשים מסוימים, היו מורידים את החשמל. העלו אותי.
1: אהבתי את זה, אנחנו זוכרים את פרסת גנר נגיד, עם אותה הפסקת חשמל לפני שלוש עונות בסדרת הגמר.
0: כן, שלא היה גנרטור, מאז קרובה גנרטור.
1: סחתם, אתה יודע מה? להגיד מילה טובה גם לעניין הזה. חזרנו לאקשן, עם סניד, קצ'ן שוט מהפינה, חזק מדי, לוי עם הדיפלקשן לקרינגטון, מבטר על שלשה בשביל מסירה לסניד שעכשיו עולה חזק, אבל מגיע קינג'ו ולוקח אותה כדור, משתף את רואו עם היורו סטפ, עם הסיומת החלשה, אבל רודריגז שם, לספנסר וייס, לשלוש! יורדים קצת האחוזים מחוץ לקשת של
0: נסיון. תשמע, האחוזים שלהם, סליחה גיל, ברבע הראשון היו חריגים, גם כמובן במספר הזריקות הקליות, גם באחוזים.
1: בול ירושלים על אחת משבע מחוץ לקשת. עם אותה שלשה של נמרוד לוי. הרפר, ארבע נקודות, שני ריבאונדים, אסיסט אחד, פוט כדור אחד. קרינגטון, חופשי. קרינגטון מחתיא. אחת משמונה. שוב, הזריקות לא רעות, השחקנים די פנויים.
0: זו זריקה טובה מאוד.
1: רודריגז, מול סניד. עבירה של הרפר על ספנסר וייס. ראינו את סניד בתמונה. גם כן עשה חתיכת סיבוב, פתח את העונה הזאת בקנטו האיטלקית. הגיע לירושלים לפני שבועיים בערך. בולדן. רבע ראשון טוב מאוד היה לבולדן, שמתגלגל, שמקבל ושנועץ.
0: תראה, בסוף הוא סיים את האירוע הזה מתחת לסל, אבל היה שם החילוף, הוא היה עם גארד, במקום לחתוך איתו פנימה לפוסט-אפ, הוא הלך לחסום. כמו שאמרנו, בסוף מצא את עצמו מתחת לסל פנוי. ועוד שתיים.
1: 13 נקודות, שישה ריבאונדים לבולדן, זה מספרים של משחק שלם. קרינגטון, לאן תלך? שריקה טיפה מאוחרת. על פי הספסל של נס ציונה, אבל ספי שמש הכי קרוב לאירוע, בוא נראה רודריגז, אולי רודריגז בסוף הוריד עליו איזה יד, ופה דיש קטן של הקינג'ו, נקודות קלות לבולדן.
0: אבל אם הוא, אבל העניין הזה עם קרינגטון פה לא היה, לא היה זריקות, אם כבר פאול זה לא צריך להיות שתי זריקות.
1: אני לא חושב שהוא הלך לסל, הוא מתכוון למסור שם.
0: עשה פשרה.
1: קרינגטון, חצי מרחק, לא זורק. סניד, מול וייס. הרפר נע שם על החסימה, מול ברייס בראון שנכנס עכשיו. יופי של כדור. הזריזות הזאת, המטר מרובה של הרפר.
0: כן, אבל לפני זה תנועה, ואחד יוצא על החסימה, והשני יוצא על חסימה, בירושלים מראה אזורית. שניים מלפנים, שלושה מאחור, זה בטח מתי שהוא יהפוך לאישית.
1: בראון מול לוי. וייס, לאה קינג'ו. בולדן לעוד שלשה. יואו! איזו מחצית ראשונה למרכיז בולדן. 16 נקודות. אומר לברייס בראון, אתה 4 מ-6 מ-3. גם אני 4 מ-6 ל-3. 6! זריקות. לסנטר שלך, שנותן עכשיו חסימה נקייה. והנה יתרון מספרי לכחולים, זה מסתיים עם רודריגז!
0: אה, ועוד 20 מתפרצות בעבירות, זה לא ראיתי כזה דבר. כלומר, אני ראיתי כזה דבר, לא מצליח להבין את זה.
1: 39 נקודות.
0: 16 הבדל.
1: ב-13 דקות. עם 9 מ-16 מחוץ לקשת, הצגה של נס ציונה. קרינגטון, אין לו תלאפ. דוחת את העבירה מרודריגז.
0: קרינגטון כבר פעם שלישית מקבל כדור, הולך לסל, לא מצליח להוציא משהו. הפעם אחרי ריבון התקפה, שתי זריקות עוד
2: שם. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצה פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העת.
5: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, וממשיכים.
2: הקפה העלינו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
5: להתהפך אולי? אולי, אתם צריכים לשאול את זה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
10: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
12: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
13: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
14: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
15: ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
1: שתי זריקות לקרינגטון, בולדן וברייס בראון ביחד, מובילים 28-24 על כל נס ציונה. זה הנתון הבולט עד עכשיו. נועה פופלינגר, אינפורמציה, יש לך.
16: נתון?
1: רוצה נתון, תביא.
16: קבל נתון. קדין קרינגטון ודזי רודריגז מכירים. הם למדו באותו קולג' בניו ג'רזי. הם חברים הכי טובים. דזי היה הבסט-מן של קדין בחתונה.
1: וואו. מעניין. יפה. בסט-מן זה... מכובד. זה חשוב. זה חברי.
0: בקבוצה הראשונה ששיחקתי בליגת העל היה שחקן בילי מרטין בעמק ישראל.
1: אוקיי.
0: אז אדלשטיין הביא אותו. מי היה הבסט-מן בחתונה שלו?
1: גזמת, איך אני יודע?
0: עוד מעט ארז יסלח.
1: יואו, תראה איזה חור שם.
0: זה לא חור, זה בור.
1: מה זה בור? ספנסר וייס לא הבין איך הוא בהתקפה מסודרת. יש רדיוס של פרקט מסביבו, 2 מטרים עיגול. 41 נקודות ב-16 דקות, לוי!
0: תראה, אפרופו 41 נקודות ב-16 דקות, השלשות, אתה יודע, יש כאלה קולים מעל שחקן, בלי שחקן, אבל החיתוכים האלה לבד בתוך הצבע, זה משהו שיכול להוציא קבוצה מאמנים מדעתם.
1: השלשה נהדרת של לוי, בולדן, לספנסר וייס, מאבד את הכדור בסבסוב. אבל לא מאפשר לקרינגטון להגיע כל הדרך. אתה יודע, אנחנו רואים פה הצגה של נס ציונה. אמר לי אחד משחקניה, לא נציין שם, אנחנו הקבוצה הבינונית הטובה בעולם.
0: מכיר אותו.
1: שזה נחמד. הרפר. יופי לסמית. על העיוור זה היה.
0: זה מנוע שנקרא לסיים בדנקינג.
1: אז זה דנק, ביצלת טבעת.
0: יופי של מעלה.
1: 41-30, נס ציונה. עוד הגענו לאמצע הרבע השני. האסיסט הזה והדנק הזה שולחים אותנו לפסק זמן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
18: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
19: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
20: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי? זה.
21: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
22: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
23: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
24: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
25: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
26: למה להסתפק ברכב היברידי?
27: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
28: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: תן לי סיפור טוב על המאמן.
30: סיפור טוב? היום באנו לזרוק בבוקר, הוא החזיר לנו כדורים, אני וג'קסון רור. התחלנו לזרוק בצד ימין, הוא אמר לא טוב, לא טוב. פעם שעברה ניצחנו, זרקנו בצד שמאל, תחזרו לצד שמאל.
1: גדול. יפה. וייס בראון תקוע שם בפינה עם סניד, אנחנו תכף נכנסים

0: חמש דקות אחרונות של הרבע הזה, וקרינגטון עם החטיפה הולך כל הדרך לבד. קרינגטון! יש לנו דנק אחד לפני הטיימאוט, ודנק אחד אחרי הטיימאוט, שניהם ירושלמים.
1: שניהם, שלוש שניהם, סליחה, הסל הזה אחרי עוד הגנה טובה. תראה, תבין, זה חוסר תיאום, זה זריקה פנויה.
0: וייס, אמרנו ריבאונדר. ריבאונדר. בולדין, בולדין, יואו!
1: אתה מבין אבל שהוא פנוי לגמרי.
0: כל הזריקות של הפניות, שלשה חמישית.
1: 20 וכמה?
0: 19 נקודות, 5 מ-7 מחוץ לקשת, מרקיז, בולדין. מה זה לוהט? בוער. 10 שלשות כבר נכנסו לנס ציונה. ארפר רוצה שלשה, אין לו... ועכשיו הקינג'ו יוצא קדימה. רואו מתחת לסל, צעדים. והיה לו את ברייס בראון פנוי מצד ימין לשלשה.
1: לא יודע.
0: אבל.
1: תסתכל, הוא פנוי לגמרי. אתה יודע, מתחילים עם אזורית, עוברים לאישית, אני לא יודע אם בפוזיישן הזה, אבל בכלל, ואז יש חוסר תאום.
0: ‫44-32, שליטה של נס ציונה ‫כבר דקות ארוכות. ‫מרטין, לארפר, מרים את השלשה, ארפר. ‫אוקיי, שחקן.
1: ‫יהיה שחקן שיהיה גדול.
0: ‫אתה יודע, כל משחק אנחנו אומרים, ‫מתרשמים מחדש מהיכולות. ‫בולדן...
1: ‫עוד פעם צעדים. ‫ארבע פעמים כבר צעדים.
0: ‫לא יודע לגבי הצעדים האלה. גם בולדן לא יודע. בוא נראה, תגיד לי אתה גור. כן, אוקיי. הירים את רגל הציר.
1: הירים גם הירים.
0: הירים, הירים. 9 הפרש, ירושלים חופרת את דרכה פיגור דו ספרתי לאחד ספרתי שעומד על 9. ועכשיו יכול לרדת לשש.
1: למה לא?
0: יורד לשש. ירושלים חוזרת.
1: מאוד אוהב את השקט הנפשי שיש בירושלים, גם במינוס 16. היו יותר מדי צעקות ועיבוד אשתונות וסבלנות. חוזרים פה למינוס 6.
0: בראון. רואו, קרוב אל הסל. מושקוביץ חופשי לשלשה. ויתר עליה, מועד ומאבד. אבל גם סקפינצב דרך שם על הקו.
1: ראית את קרינגטון כבר הבין את עניין השלשות, איך הוא עד, שעת, על מושקו.
0: גור, 14 שלשות נקלעו כבר במחצית הזו, יש לנו עוד 3 דקות לשחק בה.
1: ובזמן שאנחנו מדברים על השלשות של נס ציונה, הנה השלשה האחרונה של ירושלים, סניד.
0: 4-12 ירושלים, נטווח הזה 33%. וקליין יש שלשה, הוא נכנס עכשיו. במקומו של בולדן, המצטיין של המחצית הזאת, ללא ספק. אולי המחצית הגדולה שלו בקריירה, ושוב, חור בתוך הסל, ושוב, ספנסר וייס עומד שם, תרגיל האוט. יונתן אלון כבר לא יודע מה להגיד ומה לעשות, מול עוד לאפקל שכזה. קרינגטון, מושקוביץ. איתו קרוב, קרינגטון מחטיא, קרינגטון כמעט מאבד, ארפר, לסניד, לספנסר וייס. והנה עכשיו 4-2, אחד מהם זה ברייס בראון, כדרור אחד! מחטיא את הלאפ, אבל הכדור חוזר אליו, והוא רוצה שלשה? יואו! ברייס בראון ומרקיז בולדן, are in the house.
1: אז קודם כל קרדיט לנס ציונה על זה שהיא פשוט טסה לצד השני, וגם אם היא לא קולעת בהתקפה המתפרצת, יש לה יותר שחקנים לקחת ריבאונד התקפה, ואחרי ריבאונד התקפה כבר אמרו חכמים ממני שהשלשות פנויות, בטח של שחקן כמו בראון. תסתכל כמה עבירות ביצעה ירושלים מתחילת המשחק.
0: כמה היא לא ביצעה?
1: 5 עבירות בלבד.
2: Go big now.
3: Hey, last 2 minutes, let's cut us down to 6.
2: We got
3: left.
2: Yeah, but it's us, and you see at the end of the day.

0: over us and we're taking good shots.
1: We switch everything now. Switch everything.
0: With you guys.
1: Switch everything.
0: Not with you.
1: Switch everything. We'll switch them out, man.
0: What?
1: Switch everything. We'll switch them out.
0: So we go black. Go black. We switch everything.
2: Guys, we're going to use a transition.
0: On offense, I want us to go on rotate, but quick. Run it quick so we get to the pick and roll and that's it. Make this guy fatigue. We want to attack either Baldwin or TJ, pick and roll. All right, if you got him, you go four down. If you got him, you go home rotate. All right?
3: שמענו את יונתן אהרון בפסק הזמן, רוצה איזשהו תרגיל, הוא אומר לשחק על בולדן, אבל בולדן לא על המגרש, אלא על טי.ג'יי קליין, פה אחרי ריבון קפה, הופ, סייד סטייפ עם הקפצה, עוד שלשה.
4: אז יש את השיר הזה, anything you can do, I can do better, אז...
3: בולדן ובראון על השלשות.
4: שניהם חמש משבע. כל אחד מהם לקח שבע זריקות, וקלה חמש כאלה. 11 שלשות ברבע הזה, במחצית הזאת לנס ציונה ב-61 אחוזים. זה שווה לה יתרון של 11. שתי דקות להפסקה. סניד, ללוי. הוא כבר יש לו שתי שלשות.
3: הנה, קיבלו את החילוף.
4: להרפר יש אחת מול טי.ג'יי קליין. לוי בפינה, לא יכול לשחרר זריקה לשלוש, אבל כן יכול לשתיים.
3: ראיתי פה חצי ספסל, אומר, פאוס? איזה יופי של זריקה.
4: 10 נקודות, זה יופי של מחצית שלו. לוי, והנה, קבל את הדנק הזה.
3: איזה כיף לו שהוא מטביע ככה, איזה כיף לו.
4: אתה יודע, איך אני אעשה דנק בלי לרחב, בלי להתאמץ יותר מדי? זהו ג'סטין סמית, מוריד את ההפרש לשבע דקה וחצי להפסקה.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: רכב לחו"ל מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה. נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
4: 19 נקודות ב-14 דקות, כולל 5 שלשות, כולל 6 כדורים חוזרים למרקיז בולדן, מחצית לפנתיאון. הוא 2.08 בן 26, היה באוניברסיטת דוק הגדולה, קצת בקליבלנד קווליר זה בג'י ליג, מילווקי קצת, שרלוט קצת, פתח את העונה בג'י ליג, אמר יאללה, בוא נראה מה יש למדינה ההיא במזרח התיכון להציע, ומשדרג לגמרי את הקבוצה שלו. Yeah. 49-42, נס ציונה, עם היתרון, עם הכדור ביד, זה 7 הפרש, מספר 7 על הגב, זה מושקוביץ, מול לוי. ננסה לקחת אותו לסל. רואו, יפה מאוד עם ההטעיה הקטנה. ירושלים בקצב של לחטוף פה, תלת ספרתי. זה הקצב. ארפר, חצי מרחק.
3: ראית מאז הפסק זמן פעמיים, אפילו שלוש פעמים, הצליחו להגיע לקליין על הרפר. פעם ראשונה שיעשו מזה נקודות, בולדן נכנס להתקפה.
4: קליין אומר לשמש, לא נגעתי. שמש אומר לו...
3: רק זה לא שמש רק.
4: בדיוק. שמש אומר לו, אבל גם ליטוף. כששחקן זורק, זה פאוול. דקה וקצת להפסקה. הרפר עם החטאה נדירה מהקו, ואנחנו במחצית עם הכנה לקראת שחק. חתיכת משחק. ולנסיה פנאתינייקוס.
3: 10 מתחיל.
4: משחק אחד על כרטיס לפיינל 4. בספרד, אחרי 2-2. כל קבוצה מנצחת פעמיים בחוץ, בקיצור.
3: אתה זוכר מהארפר מאיפה הוא הגיע לפה?
4: ולנסיה. ודאי. ארפר? שמען. טען בראון שארפר לקח לו את היד, ארפר לא נגע בו, אומרים השופטים. לוי לשלשה נוספת, נמרוד לוי, מחצית גדולה.
3: חמש בלבד.
4: שלוש משלוש לשלוש,
3: נמרוד לוי.

0: אני לא שומע פה, אף אחד צועק יוז בספסל הירושלמי לידינו. הקינג'ו עכשיו הולך לבראון, ארפר בתוך הגופייה שלו, שש שניות להתקפה של נס ציונה, הוא מקבל את סמית בחילוף. וייס בראון, יופי לספנסר וייס, יואו! האסיסט של הערב, ויש לנו עוד מחצית.
1: ביד שמאל, היד החלשה שלו.
0: 12 שלשות ב-60 אחוז נס ציונה, שניות האחרונות של מחצית. והמחצית הזו מסתיימת עם 100 נקודות משותפות שמתחלקות 54 נס ציונה, 46 ירושלים. איזה אסיסט של ברייס בראון.
1: ובאופן יחסי גיל, למספר השלשות והאחוזים, נס ציונה הייתה פה, הייתה צריכה להוביל פה יותר מ8, ואני חושב שירושלים, ליונתן אלון יש בצדק, יהיו הרבה דברים לומר לשחקנים שלו, ושאני מסתכל על זה, תקשיב, העניין של העבירות הוא חריג. 5 עבירות בלבד עשתה ירושלים. עכשיו אני לא אומר להרביץ סתם, אבל זה, אתה יודע, מדד לרקות ההגנתית. יש הרבה קלעים.
0: כן, רשימה נהדרת של קלעים. דצי רודריגז עם 6 נקודות, בצד השני קדין קרינגטון שומרת ירושלים בתמונה, ושניהם יחד עם נועה פופינגר עכשיו.
2: First of all, how do you guys sum up the first 20 minutes?
3: It's tough. They're hitting a lot of shots right now. This is a tough place to play. We're not doing what we want on defense or offense, so we got to pick it up in the second half.
2: You guys are best friends. What was it like guarding him?
4: I got 2 fouls from him, but like I know how good he is. I know how competitive he is and aggressive, so you know, coming out of the second half, I got to try my best to stay on my feet and you know, try to stop him the best way I can.
2: What does he mean to you?
3: That's my brother. We knew each other since 10, 11 years old. So it's great just having him over here. He's one of my best friends.
2: So who's going to win tonight?
3: We are.
4: Let's see.
0: יפה, זה אחד החברים הכי טובים שלי, אני מכיר אותו מגיל 10-11, קרינגטון, מבטיח ניצחון ירושלמי. דזי רודריגז אומר, אני חטפתי ממנו קצת בהגנה, קשה לשחק מולו, אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו, יש משחק לנצח. ככה זה יפה, גם חברות, גם תחרותיות בין השניים הללו. מחצית בדרך אליכם עם מלא ענייני כדורסל מפה ומשם ומכל מקום. 54-46 אחרי 20 דקות לנס ציונה במושבה. אנחנו פה זרקים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: אם יש ככה איך ירושל...
10: מברגה? לך על הנטר.
11: הנטר!
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: שש, אני מסתירה עמלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
13: שש.
14: בעל עסק. בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
15: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
16: הבילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
17: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
18: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
19: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט. שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבל את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
3: בסיכויים מאוד גבוהים. כולם יודעים מזה ביתר השנה.
4: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
3: אנחנו נלחם עד הסוף.
4: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.

מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שבת ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הרבה נקודות, הרבה שלשות, הרבה נס ציונה. זה מה שקיבלנו ב-20 דקות ראשונות בלב המושבה. היא מובילה 54-46 על הפועל ירושלים, אחרי 20 דקות בקצב אש. וכשהכדורים נכנסים, אז גם התוצאה עולה, וקיבלנו פה חתיכת מחצית עם שני שחקנים שבלטו מעל כולם.
1: כן, אז הנה, אחד מהם בולדן והשני זה בראון, כשבצד השני ירושלים לא מצליחה לשמור, לא את השניים האלה וגם לא אחרים, ובראון ובולדווין ביחד, כמה אמרנו? 7 שלשות, 12 שלשות סך הכל לנס ציונה באחוזים גבוהים מאוד. כשיש 12 שלשות, אז אתה מגיע למעל 54 נקודות. אבל לא, לא זאת הייתה הבעיה של ירושלים בלבד. גם ראינו סלים קלים בתוך הצבע. פה אנחנו רואים את השלשה הזאת האחרונה של בראון שמוציאה מהכלים. אולי אפילו יותר מ-12 שלשות? כמה השלשות
0: אמרו? לא, 12 ב-60%.
1: אבל הנה אנחנו רואים פה סלים גם בתוך הצבע וחיתוכים. ואמרת בשידור חור, זה היה יותר דומה לבור. ירושלים מבחינה התקפית מגיעה ל-46 נקודות, ולא שההגנה של נס ציונה היא חגיגה, אבל שאתה סופק 12 שלשות באחוזים כאלה, אז סופך לרדת במינוס 8, 54, 46 לנס ציונה בהפסקה בין המחציות.
0: דיברת על עבירות? 10-5.
1: חמש עבירות בלבד ביצעה ירושלים. חלק מהמהלכים, במיוחד מהלכים של התקפות מתפרצות, צריך וכדאי לעצור בעבירות, וכשאתה לא עושה את זה, אתה מאפשר לקבוצה השנייה לרוץ.
0: אז הנה הסטטיסטיקה, כמובן שנבליט לכם את השלשות. 5-13 במחצית, 38%, זה לא רע, אבל בצד השני, מבול, אין מילה אחרת.
1: 60%.
0: מטורף. וגם הנקודות ממתפרצות, נקודות בהזדמנויות שניות, בצד הכתום כחול המקומי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי, SCE, Future Oriented.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה בכל הליגות שעדיין משחקות, ואפרופו מאני טיים של עונה, אנחנו מתייחסים ליורוליג, הערב, יש כרטיס אחד שנשאר בודד, כדי להגיע לאתונה, לפיינל פור.
1: כרטיס לפיינל פור, לא כרטיס למשחק.
0: למשחק אין כרטיסים, בטח עם פנתינייקוס שוב תנצח בוולנסיה, אחרי שכבר ניצחה פעמיים בסדרה הזאת. מצד שני, וולנסיה באה לאתונה, וגם היא ניצחה שם פעמיים, משחק מספר 5, זה קורה היום, הלילה, הערב, בשעה 10, על כרטיס אחד, להצטרף לריאל מדריד, להצטרף לאולימפיאקוס פיראוס, ולפנרבחצ'ה איסטנבול, אלוהי אלופת היורוליג המכהנת גור. האם נראה עוד ניצחון חוץ של היוונים, או שהפעם כבר הספרדים שומרים על הבית?
1: תראה, אז אני אמרתי שוולנסיה מגיעה עד לגמר, ואז וולנסיה מפסידה שניים בבית, ולא ידעתי איפה אני, איזה כובע לאכול. כמו שהופתעתי משני הניצחונות של פנה בוולנסיה, ככה הופתעתי גם משני הניצחונות של וולנסיה באתונה, ולומר את האמת, אני חושב שוולנסיה קבוצה הרבה יותר טובה, היא הוכיחה את זה לאורך כל העונה, ופנתינייקוס היו מלא בעיות. אני מאוד מאוד הופתע אם פנתינייקוס מנצחת את המשחק החמישי.
0: זה יהיה חתיכת היסטוריה, אני לא בטוח שדבר כזה, אני חושב שדבר כזה עוד לא קרה. שלושה ניצחונות חוץ בסדרת הטובה מ5, היה 2 ואז 3 רצופים.
1: פרטיזן על ריאל מדריד.
0: אבל אז ריאל ניצחה 3, כולל את האחרון אצלה בבית. היי, נעקוב בעניין, זה אנדרסטייטמנט אחרי העניין הזה. נעקוב בעניין גם אחרי מכבי תל אביב, שמחר מצפינה לאולם בגנר כדי לפגוש את הפועל העמק. משחק צמרת, שתי הקבוצות היו בחלק העליון של הטבלה לאורך כל העונה הזאת. נכון שהפגרה מחזירה פחות שחקנים לכאן, יותר לשם, אבל יהיה מעניין מחר.
1: כן, שתי קבוצות צמרת עד הפגרה, שתי קבוצות היו צמרת, העמק הבטיחה כמו גם מכבי תל אביב, אבל העמק הבטיחה את המקום שלה בשישייה הראשונה, תקופה פחות טובה, הם הפסידים לנס ציון, החולון ולהפועל תל אביב בבית, מצפים לה אחרי מכבי תל אביב גם הרצליה וירושלים, אבל כשאתה מגיע לישורת האחרונה, כל משחק, גם בצמרת וגם בתחתית, הוא חשוב וקשה.
0: אז אמרת משחק בתחתית, יש מחר גם את קריית אתא מול נתניה, זה גזרה אחרת, אבל יהיה לנו כיף גדול גם מחר, ויהיה לנו כיף גדול במחצית השנייה כאן, שתכף יוצאת לדרך, עם ה-54-46 של נס ציונה על ירושלים. זה קורה מיד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
13: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
14: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
15: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
16: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
2: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
17: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
18: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
19: How do you know you had dandruff?
20: I don't.
21: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
22: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
23: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט. סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שם הסיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה בית"ר השנה.
2: בית"ר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל!
1: אנחנו נלחם עד הסוף.

0: Schwabble it!
1: מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך במושבה עם 54-46 נס ציונה על ירושלים. אנחנו עם נועה מהעדכונים מחדרי הלבשה.
1: תודה גיל. בנס ציונה אומרים היינו צריכים לרדת ביתרון גדול יותר, אומרים בקבוצה אנחנו רוצים לשמור על הכדור, נתנו להם יותר מדי נקודות אחרי העיבודים שלנו, ירידה להגנה ואנחנו נהיה בסדר. מן העבר השני רוצים אגרסיביות בירושלים לעצור את התקוות המעבר של נס ציונה.
0: תודה נועה, בינתיים
2: זה ריבאונד,
0: כן, החטאה של הרפר ובראון לשלשה. איכשהו הכדור יכול היה לחזור אליו דרך חמסלם, הוא יוצא לאקינג'ו שמשאיר על הגב את קרינגטון, הוא מנזיל את השתיים. כמו גדול.
2: מהלך יפה של אותן חמסלם, לפעמים שאתה לוקח ריבה התקפה, אתה לא צריך להתעקש, לזרוק, זה בדיוק מה שהוא עשה.
0: קרינגטון, זה קל וזו עבירה שטותית
2: של בולדוס. איך הוא הוציא אבל את
0: העבירה? איך הוא הוציא, תסביר.
2: הלך לגוף, אתה יודע, אחרי שהוא כבר ידע שהוא זורק, הוא זורק ביד שמאל, זה צד שמאל. והוא נותן את הגוף ומשחיל את העבירה לבולדן אחרי שהוא בכלל זורק.
0: קדין קרינגטון, בוא נראה את זה שוב.
2: זאת הזווית. הלך יפה.
0: הלך נהדר. קרינגטון, אמרתי את זה גם במהלך המחצית הראשונה, איכשהו מחזיק כמעט לבד התקפית את ירושלים בעניינים.
2: מאוד אסרטיבי לכיוון הטבעת.
0: 14 נקודות יש לו, מעל כולם, אחריו 13 נקודות ל...
2: תגיד.
0: תראה צנית, הוא חופשי כבר שעה.
2: תראה את בולדן איפה, הוא עדיין תלוי על הטבעת.
0: 13 נקודות, אני מרוד לוי, אני...
2: יופי של הגנה של רוב.
0: הנה הרפר. קבל את בולדן בחילוף, לזרוק מעליו, קצר. סלם על הכדור החוזר. רוב מרים את הראש, בולדן על הקו, הוא הולך ללוטן עם המסירה לרוב, כדרור אחד. הוצאה לברייס בראון החופשי, אבל הוא פותח את הרבע הזה כבר עם שתי החטאות מחוץ לקשת.
2: גם הוא שתי החטאות מחוץ לקשת, וגם הרפר התעקש על שתי זריקות מחוץ לצבע בתחילת המחצית.
0: מה שכן, הרבה התקפות מעבר, הרבה התקפות מהירות, התקפות של 7-8 שניות. לראיה, הסקור הגבוה. קרינגטון. הנה הרפר, עם החדירה, עם המסירה, נמרוד לוי, אין אין אאוט, אבל סקפיצף שם, עם הפוטבק. 5 נקודות סקפיצף, 4 ריבאונדים גם יש לו. קיצ'ו עכשיו. אני כבר יודע להתקרב לבולדן, גם כשהוא עומד לכדור מחוץ לקשת, ברייס בראון. איזה ג'אמפר. נקי, אתה יודע, מלוטש, כשהוא מתרומם ככה חד. אף אחד לא מסתיר לו את הדרך לסל. גם לקרינגטון אף אחד לא מסתיר את הדרך לשלשה.
2: שתי הפעולות האחרונות של הרפר זה חדירה ומסירה. פעם אחת לנמרוד לוי להחטאה, פעם שנייה לקרינגטון לשלשה.
0: זה 4 הפרש בלבד לנס ציונה. אובר נכנס אצל אלון.
2: מי עוזר לו?
0: בראון מול סקפינצף. סיידסטפ. אמסלם. מחטיא.
2: אבל עוד ריבאונד קפה שלך.
0: הרפר, קרוס אובר. אז קפיצב נפל שם והכדור לא מגיע אליו. עכשיו מתפרצת בצד השני. בלתי.
2: גבולי.
0: זה מה שרוצים החבר'ה מנס ציונה, כולל איזה 200 איש ביציע, שמסמנים בלתי. קרוסארו לא רוצה מוניטור. כן רוצה את רודריגז על הפרקט. בוא נראה אנחנו. לא.
2: זה גבולי בגלל שהוא מאחורה.
0: כן, אבל הוא הלך לכדור.
2: בדיוק.
0: בצור טובה, הייתה לו את הזווית,

0: הרחוקה מאיתנו, היותר נקייה למהלך הזה. אז אנחנו איתו. ארבע הפרש, נס ציונה. המשחק הזה נפתח לו לגמרי מחדש. הגענו בסי לכמה? ל-16?
1: כן, 16 הבדל, ארבע הפרש. זה... כשזה פחות מ-5 זה הפרש, זה מעל 15 זה הבדל.
0: בוודאי. רודריגז בפינה מול לוי. ולקחת אותו דרך הקו.
1: יפה, יפה, יפה, אבל זה בסדר. זה מתח שם השריר, רודריגז. נמרוד לוי עם ההגנה האגרסיבית, לפני שהוא זורק נתן מכה. 2!
0: זאת הטענה, עלייה לסל.
1: בוא נראה, מהזווית הזאת אנחנו צריכים, את ההילוך החוזר.
0: האם הוא הרים זריקה לסל רודריגז?
1: לא, ממש לא שתי זריקות.
0: לא קרוב אפילו. אז הנה, נעשה הצדק. לא?
1: כן, כן. היום מסתכלים אם הוא באמת תפס את הכדור עם שתי ידיים, והוא ממש לא תפס.
0: נס ציונה 2-7 מהקו. 2-7. 29%. 5-0. אובר עם לוי על הפרקט, הרפר נח. לוי לקדין קרינגטון. שוב הולך שמאלה, מנער מעליו את מושקוביץ, חזק מדי, הריבאונד חוזר לאובר. לוי, סניט חותך, לוי קצת תקוע מול רודריגז, ומסתבך ומאבד. 9 עיבודי כדור לחובת כל קבוצה עד עכשיו. רודריגז מול אובר, זה מיסמץ', חותך יפה רואו. ומרוויח שתי זריקות.
1: אתה יודע, אתה יכול להתווכח אם הייתה עבירה או לא, אבל בסוף מישהו צריך לאסוף את השחקן הזה לפני שהוא מקבל את הכדור.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: סלו לבאזר,
5: סומך,
4: טיפוח פנים,
6: לא מסובך, לוריאל מן אקספרט.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסידי הכי אירופאי.
2: BBB, המגרש הביתי.
0: 60-54 נס ציונה, רק לרגע, כי אובר מוצא את התעלה לתוך הסל, ושוב מוריד אותנו לארבע הפרש, 6 דקות בדיוק לסיום רבע שלישי. סקור מטורף פה. מושקוביץ, בולדן פנוי לשלשה. וואה.
1: דפקו כבר שני ארבולים.
0: משהו בסל הימני.
1: פחות מתחבר.
0: פחות קורץ. גם לבולדן וגם לבראון.
1: מה אמר המאמן בקליעות בוקר, באימון קליעות?
0: מה אמר? תזכיר לי, ללכת שמאלה, לזרוק שמאלה.
1: ללכת לסל הזה, לסל הזה. הם יתאמנו על הסל ההוא.
0: כנראה. הובר. סמית נכנס מקום סקפינצה, ואצל יונתן אלון ננסה את הפיק אנד רול הגבוה עכשיו. מה עושים בירושלים? נותנים לאובר לאחד על אחד מול בראון, זה קשה. סניד לא יכול לזרוק, אבל אובר זו הבלטה שלו. אין לו. רודריגז על הריבאונד.
1: ההגנה לא רעה בכלל בכמה, לכמה שניות שמה של מושקו.
0: בראון? בייס.
1: בראון?
0: שוב המיסמץ' הזה בין שני החברים הטובים. רודריגז לוקח אותו לטיול.
1: אני לא מצליח להבין למה הם לא עושים את העבירה לפני.
0: ואני לא מבין למה לא סוגרים את השמאל לשחקן שמאלי.
1: הם חברים, הוא נתן לו לקלוע.
0: נתן לו את הקו. מתנת חתונה.
1: With the right hand.
0: יפה מאוד, סמית שם מגיע לפוטבק. סל רודף סל.
1: עצירות עין. התעייף קרינגטון.
0: מה זה התעייף? נושם עכשיו מהברכיים. הרפר נכנס, צובל משה. גם הוא על הפרקט במקומו של סניד. יונתן אלון בשרשרת חילופים. אחד השני, מור נחום, עוזר המאמן של קרוסארו, אומר לו, מה נעשה, גם אנחנו חילופים. גם אצלנו כמה חבר'ה מתעייפים. ועדיין היתרון של נס ציונה מתחילת המשחק.

0: רק עומד על 4. בראון מחפש נקודות בהתקפה הזו. בולדן מוותר על שלשה. רודריגז בסוף שעון יהיה חייב להרים זריקה, כי נגמר השעון. זורק לשלשה, לא פוגשת שום דבר. בצד השני הרפר, יש לו כבר עצמית בתוך הצבע, הכדור הולך ברחוק לאובר. למפ, בן משה, לא היה לזרוק אולי, ויתר.
1: פחד.
0: כן. למבו, כמו שקוראים לו בירושלים, לאובר, זו הבלטה של אובר, אבל זאת הייתה שנייה שלו משם, כן? שהולכת טיפה ימינה.
1: שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד. אוסטר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
3: חיילים, צ'ק! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: בולדן לא איזה קלה עונשין גדול. מחתית הראשונה, 66% עונתי, מדייק בשנייה.
1: זכה נקייה דווקא.
0: כן, אבל 5-12 לכל הקבוצה שלו.
1: פחות טוב. וכמה? 0-4-3 בתחילת הרבע הזה?
0: לנס ציונה.
1: כן.
0: 0-5. 0-5. ארפר, סמית.
1: למה הוא לא הולך לדם?
0: מה, תברך לו? ארפר, הוא פנוי לשלשה. למבו!
1: מאוד. בן משה עם הנקייה.
0: ההפרש קוזז לו בעוד נקודה, אנחנו על 63-60. עדיין נס ציונה. 3:20 לסיום הרבע הזה, איזו החטאה רשלנית של מושקוביץ. בצד השני...
1: גם נס ציונה צריכה לעצור בעבירה.
0: בצד השני, למפ, נזהר שמה, והאם יש לנו שוויון? האם יש לנו שוויון? יש לנו שוויון! 63-63, 3-0-5 לסיום רבע מספר 3, מתחילים מחדש.
1: קשה להסתדר בלי שלשות, 0-5, גם הרפר הכתיא איזה כמה זריקות, אבל זאת אחרי ריבאונד, כפה תראה כמה שההגנה לא מסודרת, והשחקנים בנס ציונה עייפים, וזה שוויון.
0: כל מילה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה. זו שקמה, בירה קראפט מהדרום.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען. הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
2: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
7: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
8: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: היה כבר 16 הבדל לטובת נס ציונה.
1: היה 39-23?
0: כן.
1: או 49-33?
0: לא, לא. מה שאמרת הראשון. כן, אופציה א'. מי זוכר? מהון להון, שוויון פה, 3 דקות לסיום הרבע השלישי. רודריגז, איך הוא מחטיא את זה? אבל יש לו כדור חוזר, בא מבחוץ.
1: נכון.
0: כועס על עצמו, על הלאפ. הוא הגיע בקלות מדי. והכדור הזה הלך החוצה, וכמו שכבר אמרת, עכשיו העייפות יורדת.
1: והלחץ.
0: והביטחון יורד.
1: בטח.
0: והדברים שנכנסו בחצי הראשון.
1: הרכבים נמוכים של שתי הקבוצות. צד אחד, ג'סטין סמית עם למפ.
0: שימו לב.
1: שני, רודריגז וטי-ג'יי קליין.
0: רואים את תוצאת הרבע. 17-9. ירושלים. עם אובר.
1: תסביר לי למה, אבל הוא הקפיץ. זה נראה היה כמובן...
0: שי שניתק את כפות הרגליים
1: אבל הקפיץ
0: לפני שהכדור פגש את הרצפה.
1: טוב.
0: אני מניח שזה יהיה.

0: פר של השופטים.
1: שקו גם קוזה וגם טובל ביחד. סימן שהם צודקים.
0: בראון. לוקח את ארפר לסל, ארפר שולח אותו לקו. מסביר לספי שמש, עשו עליי הוקינג. תעיף על זה מבט בהתקפות הבאות. אוקיי. גם אנחנו נעיף את זה מבט. בינתיים סדיד נכנס במקום למ.
1: הולכים עוד יותר נמוך.
0: מה עשה להם עד עכשיו?
1: גול, היה לו גול.
0: שתי נקודות, שישה ריבאונדים בשני אסיסטים. זה לא איבוד כדור.
1: סניט בעמדה מספר 4, צוף בן משה החליף קודם את סניט. עשה עבודה לא רעה בכלל, נשאר על הפרקט. עושה עבודה לא רעה בכלל, נשאר על הפרקט.
0: רייס בראון, היו לו 15 נקודות במחצית, מאז הוסיף רק סל אחד מחצי מרחק. ואת הזריקה המוצלחת הראשונה, גם את השנייה. היתרון שוב נס ציונה. 2-2-2. זה מה שמראה לנו השעון. אנחנו כבר עמוק בתוך הרבע השלישי. הרפר. אגב, הוא כבר בדו ספרתי. מה זה דו ספרתי? הוא כבר על 13.
1: וכל פעם שהוא הולך לתוך הצבע, בין אם זה מסירה קודמת לקרינגטון, גם לנמרוד לוי המסירה שהוא הפתיע, כמובן הדבר הזה. נס ציונה, אתה זוכר שדיברנו על העבירות של ירושלים? נס ציונה ברבע הזה עם עבירה אחת קבוצתית בלבד.
0: קליין, למי?
1: יופי של עזרה שם
0: בתוך הצבע. הלך הכדור, הנה הזדמנות לירושלים להוביל. זה לא קרה מתחילת המשחק, זה גם לא קורה בפוזיישן הזה.
1: אופסייד.
0: ודזי רודריגז. הוא מחזיר את היתרון לנס ציונה. סל רודף פה סל. העסק הזה נצמד לו תכף חילוף כפול בירושלים וחילוף בודד בנס ציונה כשארפר, ארפר.
1: עוד פעם הולך לתוך הצבע.
0: הוא משתלט פה לעניינים ברבע הזה, יש לו כבר 15 נקודות, באלן אלן עם 6 אסיסטים ו4 ריבאונדים, והוא לא מאבד כדורים והוא MVP.
1: ועוד לא נגמר הרבע.
0: זה לא נגמר, המשחק הזה בחיתוליו. שוויון 67, דקה ו-17 לסיום הרבע האחרון, ויהיה לנו רבע רביעי. אש.
1: תגיד, הג'ינג'י עוד לא ענה לך על זה? לא סימס לך מי היה הבסטמן בחתונה של בילי מרטין?
0: אני אבדוק את העניין הזה.
1: שהוא לא יודע, זה גם בסדר.
0: אבים אצלו עדיין לא כחולים. רואו! יפה מאוד. היה מספיק סבלני. עוד הטייה ועוד הזיטיישן קטן.
1: ומסיים ביד שמאל, היד החלשה יפה.
0: מחזיר את היתרון לנס ציונה.
1: שלוש עבירות לטנט.
0: לוי. קרינגטון.
1: בוהו.
0: כן, זה רחוק לו לסמית הפלוטר הזה.
1: פלוטר בגב האונג'יני עם שחקן. אופס.
0: עבירה של קליין. עבירה של קליין. נתן את הפוש הקטן לארפר על הגב.
1: מה, הוא יודע שהייתה עבירה. המסירה פשוט הייתה קצרה מדי. אז הוא היה צריך לדחוף את ארפר בשביל להגיע. ארפר הוציא את זה יפה.
0: אוקיי, מתחילים פה עם קדמון והקפצה. כמעט ארפר, כמעט, כן, כמעט. אבל הרעיון היה יפה. נס ציונה לא חושבת 2 for 1, היא חושבת 1 ככה כמו שצריך. מבדל של 8.5 שניות בין השעונים. הקינג'ו לקליין. ספנסר וייס ל3! ספנסר וייס ענק!
1: ובשביל זה הביאו אותו. 2-3-3.
0: בדיוק, ו10 נקודות לווייס עם 4 ריבאונדים ו4 אסיסטים. נמרוד לוי, חופשי ל3 רוצה להחזיר! לא מצליח! והרבע הזה מסתיים אחרי שהיה בשוויון כמה פעמים, עם 5 הפרש לנס ציונה. 72-67. יש לנו עוד 10 דקות של אחלה כדורסל בלב המושבה. אל תלכו לשום מקום.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד. לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: ריהוט לבית בסופר פארם

0: אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
2: דני, congrats, another win.
3: The bar is open.
4: מי עדן, יש טעם למים.
5: עצמאים, רוצים

0: טוב.
1: מה זה טוב?
0: טוב שזה ייפול יום לפני, יום אחרי, ואנחנו נהיה בסדר, אבל יפה, עבודה תחקיר יפה.
1: מה אומרים כאן אנשי הפועל ירושלים?
0: האמת שעוד לא, אני אישית לא דיברתי איתם על זה, אבל אין מה לעשות, אנחנו נמצא את הפתרון.
1: אם יש משחק, אני מדמיינת יחד איתך. סדרת גמר, מכבי תל אביב, גיים נאמבר 5. מה קורה?
0: שערוסתי לא תשמע את זה, הלו. אני רוצה להביא אליפות.
2: היא תראה את זה בהילוך החוזר.
3: לזכותו יאמר.
2: ארוסתו, כן. הנה ארוסתו, בבקשה.
3: כל עוד היא ארוסה באלף ולא בהי.
2: אנחנו מדברים על השמאלית, כן?
3: תשמע, לזכותו יאמר שהוא קבע את החתונה שהוא שיחק באלת. ואז שהוא חתם בירושלים הוא אמר, יכול להיות שעשיתי פה איזה טעות?
2: יפה.
3: הלוואי ויהיה לו בלגן.
2: נקווה לטוב, הוא אמר.
3: נקווה לבלגן.
2: נקווה לטוב, נראה מה זה טוב מבחינתו. ימים יגידו, בינתיים הרבע הרביעי נפתח עם החטאה של הקינג'ו מחוץ לקשת. בנס ציונה, ירושלים. הולכת לסניד. העבירה היא של ברייס בראון. קהל של נס ציונה, מבסוט שם מתחת לסל, רוצה לראות עצירה. ירושלים תחפש נקודות עם אובר. סקפינצב, לא ירים שלשה. קרינגטון, איזה קרוס אובר, אבל הוא מסופח שם בתוך הצבע. ספנסר וייס עם הדיפלקשן משאיר קצת פחות משתי שניות להתקפה הירושלמית. עוד לא עברו 40 שניות בתחילת הרבע, וכבר סמית נכנס במקומו של סקפינצב.
3: אולי אותו תרגיל שהיו עשו שנה שעברה, אתה זוכר? היה נגד מכבי, אובר הוציא, נכון?
2: מכיוון שבדיוק, גם מאותה בלטה ומאותה זווית.
3: וגם, אופ, אופ, אופ, איפה, לא.
2: לוי אבל זורק בזמן, קצר, הריבאונד בסניד חוזר לאובר.
3: שוב, זריקה קשה בסוף שעון, מביאה הריבאונד ארוך בדרך כלל.
2: מסירה טובה ללוי, יפה מאוד, משתמש בגוף.
3: גם המסירה, גם הגלגול. שוב, שחקן בגודל של נמרוד לוי לא יכול להסתמך רק על הזריקות מבחוץ, והוא לא מסתמך. הוא מתגלגל פנימה יפה.
2: 15 נקודות לנמרוד לוי וספנסר וייס. במשחק נהדר, סולידי. הוא כבר עם 12, עושה עבירה. קרינגטון!
3: יאללה!
2: לא יודע בכלל.
3: אף צ'אלנג' לדעתי.
2: אי אפשר לקחת צ'אלנג' על זה בפיבה. לא בטוח.
3: תראה. עם השתי זריקות של, מי זה היה שם, רודריקס, אתה זוכר את העבירה ששרקו, נתנו לו שתי זריקות, אז זה מיליארד אחוז שתי פאול וסל.
2: אני איתך בעניין הזה, זה כבר היסטוריה, אובר. למי? הקינג'ו חוטף את הכדור הזה, ברייס בראון מצד ימין, הכדור הזה לא הולך אליו, כן הולך לווייס. בולדן, לספנסר וייס, חזק מדי, אובר על הכדור החוזר. תכף הרפר ייכנס.
3: במקום אובר. גם קיבל סל, גם איבד כדור, זה מספיק.
2: קרינגטון, מוותר על שלשה. אובר. למי? לקרינגטון בסוף שעון, שתי שניות. שנייה אחרונה. לא היה רחוק. רואו על הכדור החוזר. קינג'ו רוצה, מקבל. אנחנו על שתי דקות בתוך הרבע האחרון, תכף חילוף כפול אצל ירושלים, בלתי ספורטיבית.
3: תגיד.
2: נגד בולדן.
3: תגיד, כמה הייתה התוצאה בהפסקה בין הרבעים? אתה זוכר?
2: 72-67.
3: אז מה, היו רק 4 נקודות?
2: כן.
3: שתי נקודות לכל קבוצה. שתי נקודות לכל קבוצה בשתי דקות, זה מעט.
2: האמת? 2-2. בלתי ספורטיבית. תראו את בולדן עם המרפק הזה לפרצוף של לימוד לוי. זה לא עושים. צור טובל מסביר לו עכשיו. בחלק הימני של הפריים שלכם. עשה ואל תעשה. עשה נקודות, זה מה שצועקים לנימוד לוי מקו העונשין. אחת אין לו, השנייה יש לו. שתי הקבוצות לא...
3: לא חגיגה.
2: מקו העונשין. 50%

0: בנס ציונה, 64 לירושלים. הרפר חזר, גם למביטו, סניד, סמית ולוי. משלימים את החמישייה של יונתן אלון. סניד, סניד! רק נקודה נס ציונה. לא נותן את ירושלים לנס ציונה לברוח.
1: נס ציונה עדיין בלי... לא, עם שלושה. וייס, גלה.
0: ואחת שלשות משותפות יש לנו במשחק הזה בינתיים. רק התחלנו את הרבע האחרון. רוב. מושקובית, רד בולדן נסה לנעול את סניד שם על האותיות. עכשיו הוא מקבל את הכדור איפה שהוא רוצה, נותן את המרפק, יפה מאוד, ביד שמאל.
1: גם מושקוביץ שיפר את הזווית בשביל למסור לו פנימה, הלך הצידה.
0: מרקוויז בולדן, 22 נקודות, יודע שהוא גדול וחזק מסניד שם מתחת לסל, משווה לו שתי נקודות. הרפר, לסמית. צעדים? פסק זמן טלוויזיה, נקודות אין פה. בוא נראה אם היו פה צעדים, כי הירושלמים תוהים בכל רם, נקרא לזה כך. בוא נראה. קשה לנו לראות את הרגליים של סמית ככה. בכל מקרה צעדים אין, פסק זמן יש.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
4: ישראל?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
5: גול ממוזס!
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
11: מימון ישיר.
12: חיילים, הקשב!
13: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: סלולה באזר,
15: סובך.
14: טיפוח פנים,
15: לא מסובך.
14: לוריאל מן אקספרט.
16: פריים, דיין, ויד סטייל.
17: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: אני רק מציף את זה. אומרים אנחנו, וגם אנשים שמסמסים לי לפחות, שיש פה כמות יוצא דופן של שריקות לצעדים. אני רק אומר, היה, לא היה, אתם תחליטו, אבל אם כולם אומרים, כנראה שיש בזה משהו. בולדן חופשי לשלשה, זה כבר יותר טוב, וזה נכנס לו בפעם השישית במשחק הזה.
1: וזה הכל מתחיל מהחיתוכים האלה, הבקדור, ראינו משהו כמו 5 או 6 פעמים את המהלך בקדור הזה, ההגנה מצטופפת ובולדן מקבל כדור. אגב, מי שיסתכל בפסק זמן, זה בדיוק מה שסימן יונתן אלון, החיתוך הזה של סניד, האייברסון קאט על שני שחקנים, ומקבל את הכדור והולך לסל.
0: אנשינו מהירים וזריזים, גור, ומספרים לי שכמות השריקות לצעדים במשחק הזה עד עכשיו...
1: 6 או 7?
0: 5.
1: באותו צד אגב.
0: אוקיי. בינתיים, נס ציונה עולה ל-6 הפרש.
1: תראה, העניין עם הצעדים, כל עוד זה לא נותן למתקיף יתרון, אל תשרוק את זה. אגב, אותו תרגיל, תראה, מנסים לשחק לסניד, הלך התרגיל.
0: סניד. גם הוא רוצה שלשה, אין לו הדיפלקשן של בולדן, אבל...
1: רגל.
0: הרגל היא רגל של סניד. 14 שלשות ב-48% נס ציונה, 6 מהן של בולדן,
1: הנה, תראה את התרגיל, הוא רץ על שתי חסימות, מקבל את הכדור בצד ימין, דיש קטן לסמית.
0: על הפאוזה הזאת, אשאל אותך האם מדובר באנדרו קנדי.
1: לא, תגיד, איזה אנדרו קנדי? הוא שיחק עם זה?
0: לא שיחק בעמק ישראל.
1: לא קשור, הוא לא שיחק איתו בכלל. מי זה ענה לך?
0: אל תתרגז.
1: זה לא ארז ענה לך.
0: לא יודע.
1: מה פתאום?
0: זורקים לי פה שמות.
1: מה פתאום?
0: רודריגז לוקח את סקפינצה, והנה נאוט.
1: עוד לאט הוא מחטיא בשמאל.

0: יתרון מספרי עכשיו, הרפרי מעודכן שזה 5-4 ונותן את זה לסניד לשלשה פנויה שנכנסת, נחתך לו הפרש בחצי.
1: תגידו, 8 נקודות רצופות או שנתבל לי?
0: סניד, לא, מקודם היה נקודות לסמית מתחת הסל.
1: אה, זה היה אסיסט שלו.
0: בתרגיל שדיברת עליו.
1: יש נשות משתי פינות ואסיסט שלו.
0: אבל יש לו 13 נקודות, משחק טוב גם של זאביר סניד. משחק נהדר יש לאיש הזה, קוראים לו ברייס בראון, ששם את השתיים והולך אל הקו, לא נותן לירושלים להרגיש שהיא מתקבקת לגמרי. יופי של משחק לברייס בראון, 23 נקודות. מניח יפה מאוד את הלאה הזה עם הפאול. ‫14-10 לוולנסיה על פנאתינייקוס. ‫14-10. אחרי רבע אחד, הרבע הסתיים. ‫10 נקודות לפנאתינייקוס ב-10 דקות.
1: ‫פלייאוף, יש קצת לחץ.
0: ‫-אז יש פלייאוף. ‫זה בערוץ מקביל, אבל תישארו איתנו ‫כי הדרמה אצלנו מתחילה...
1: ‫עוד על שינוי.
0: ‫נכנסים לחמש דקות אחרונות. ‫אחוזים מהקו של שתי הקבוצות, ‫תראו את זה לפניכם. ‫מספרים מדברים בעד עצמם. ‫חמש הפרש. נס ציונה. קרינגטון מבקש פיק אנד רול גבוה, מסקפינצב, לא יוצא ממנו מי יודע מה, אבל יש את הרפר פנוי מהאלבו לשלשה. בטח ובטח. ג'רד הרפר, הוא על 18. אמרנו, יגיע לזה, הוא פתח, הוא לא היה קיים פה. מה זה חשוב? מגיע למספרים, 7 אסיסטים גם. שומר עכשיו על הקינג'ו.
1: הקינג'ו הוא כבר הבקיע גול במשחק?
0: בולדן. In and out and in! תגיד, 70% אישיים מחוץ לקשת זה שחקן, זה טוב? 70?
1: כמה שלושות יש לו כבר?
0: 7-10, 70. איזה ערב משוגע למרקוויז בולדן. הרפר, סקפינצב חופשי! יפה מאוד! לאזור קו העונשין.
1: עלה לקו העונשין בשביל לעשות את ההיי-לו, אבל השחקן שלו הלך אחורה, אז הוא זרק. וגם קלה.
0: 7 לסקפינצב עם 6 ריבאונדים. אבל הקבוצה שלו ב-3 עדיין.
1: סקפינצב, אתה לא יכול לעמוד בצבע, כי השחקן שלך קולה השלשות.
0: מיסמץ' הדאבלטי מגיע, זה משאיר את הקינג'ו חופשי! בחוץ! ספנסר וייז! על הריבאונד. ועכשיו הוא חופשי לשלשה, זה כבר יותר טוב, קוראים לו ספנסר וייס, קוראים לקבוצה הזאת עירוני נס ציונה, והיא מגיעה ל-89 נקודות, 3.34 לסוף. 16 שלשות ב-50% עירוני נס ציונה.
1: הצגה.
0: ספנסר וייס, 15 נקודות, 6 כדורים חוזרים, 4 ריבאונדים ושלשת קלאץ'.
1: גם פה זה אחרי ריבאונד התקפה ומהלך אדיר של רודריגז קיבל את הכדור, לא יודע אם הוא לא זרק בגלל שהוא היה עייף או בגלל שהוא הרגיש את ספנסר וייס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
4: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41 שקלים למטר. קטגור.
5: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
1: אחלה אווירה, האמת. תן קרדיט שם על החבר'ה מתחת לסל.
0: כן, באו מוקדם, עם התופים, עם הדגלים, תראו אותם, הם מרוצים. תשמע, אין מה לעשות, ההצלחות מביאות קהל, והקבוצה הזאת רוקדת. כבר 3.5 מחזורים על הפרקט, רוקדת. והקהל אוהב את זה. אנחנו רוצים לשמוע את נועה, עדכון מהספסל הירושלמי. נועה.
6: עבירות, תהיו חכמים. בלי הקלות הזו בצבע, אומר יונתן אלון, ריבאונד, ושוב אומר, סבלנות בהתקפה.
0: תודה נועה, הקהל הזה עדיין סבלני, אבל רק עדיין. אנחנו מתקרבים לדקות המאני טיים. 3.5 דקות לסיום. זהו, הרפר. לוי חופשי לשלשה! לוי!
1: 7 שניות של התקפה ושלשה.
0: אבל תראה כמה פנוי הוא היה.
1: למרות שיש, אתה יודע, תמיד דברים לתקן, הבעיה שלה היא לא בהתקפה. נמרוד לוי עם עוד משחק התקפי טוב מאוד.
0: 18 נקודות, 3-6 מחוץ לקשת נמרוד לוי, ושוב...

0: שנחתך לו בחצי לשלוש בלבד. רודריגז לא זורק,
1: רוצה את הפוסט-אפ,
0: כן, על הרפר. הדאבל טים מגיע,
1: הופה,
0: סוף שעון, הקינג'ו נחשף, הרפר על הכדור החוזר, ההפרש יורד לו לארבע כמובן, וסמית מוריד את ההפרש לשתיים בלבד, וצועק על ספי שמש.
2: לא, קודם כל לא היה שום דבר, אבל...
0: רגע.
2: ספי שמש קורא אותו לסדר, אבל תסתכל איזה יופי, איפה הוא מקבל את הכדור? בלי הקפצה, אני לא מבין את ה... ראינו כמה פעמים את סמית מקבל את הכדור ומוסר החוצה. הוא יכול להגיע לטבעת כל פעם.
0: בוא נראה אם זו שלשה או שתיים. שתיים, דרך על הקו, אז הנה צור טובל היה שם. הראינו את זה עכשיו. קצות האצבעות על הקו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
6: אם יש ככה חירושה.
7: מברגה? לך על אנטר.
8: אנטר. מצטרפים ל-IG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרפואי.
0: שוב אנחנו רוצים להראות לכם עוד פעם את הדריכה של נמרוד לוי על הקו, שימו לב לרגל ימין, פה. אכן דרך. ושוב קרדיט לצור טובה, למד שם ממש 2 מטרים, מבט על הנעל של לוי. וכל נקודה פה קובעת, כי זה רק 2 לנס ציונה. 89, 87, נגיד, שנס ציונה... כבר עם שני משחקים רצופים מעל 100 נקודות, יכולים להגיע ל-100 גם הערב. אבל זה פחות מעניין אותם, הם רוצים נקודות עכשיו, הם רוצים לנצח. עם ברייס בראון, עם בולדן שמחטיא את הדנק, בעקבות עבירה שנעברה עליו.
2: כמה הוא מהקו?
0: בולדן היום, אחת משתיים, זה כל הסיפור. אבל אם הוא קולע את הזריקה הבאה, יש לו 30 במשחק כולו.
2: 30 זה חבילה.
0: מה זה חבילה? בולדן, הממוצע שלו עד עכשיו, פחות מ9. 30, הגול, מרקוויז, בולדן, ואנחנו על 4 הפרש. לנס ציונה, 2.5 דקות לסוף, ארפר מקילומטר, בחוץ, ריבאונד בולדן. תוסיף ל-30 נקודות של בולדן, גם 10 אסיסטים, ופה לא עברו את החצי בזמן. איזו נאיביות. ועיבוד כדור על פרש. לא תגיד היה איזה לחץ מטורף.
2: חוסר ריכוז.
0: ממש ככה.
2: 14 שניות יש לירושלים.
0: יונתן אלון יודע שנקודות פה, ושוב פעם. העסק פתוח לגמרי. הרפר, סניד. יחד עם קרינגטון, לוי וסמית. מחפשים נקודות עכשיו. הרפר מול בראון. סמית מתגלגל, הכדור הולך ללוי. הרפר מקבל אותו חזרה בסוף שעון, מקילומטר, הרפר! ג'ארד הרפר, אף אחד לא מופתע, אתה יודע מה? אף אחד לא מופתע, לא מהטווח ולא מהווירוס.
2: מוסר הצידה לנמרוד לוי וישר רץ ומקבל את הכדור חזרה, נמרוד לוי עם אסיסט ואז אומר, טעות שלי, כנראה פספס שם משהו בתרגיל.
0: 91-90, הדרמה רק מתחילה, אנחנו על 100 שניות לסיום המשחק הזה. 102. מספר 2 על הגב, קוראים לו מרקוס, קוראים לו ברייס בראון, הוא הולך לשתי זריקות.
2: וגם פה, הנה, תראה, הוא מחזיר לו את הכדור ואמפרי בבקשה, אבל לימרו דבי זה גם נאיביות. יש שתי עבירות לתת, אז אתה מבצע את העבירה דווקא בזריקה לסל.
0: כמעט היה פה אינדואן, הרבה מזל היה לו פה. על השלשה של הרפר, עוד מילה, הוא 20 שניות קודם, לקח שלשה מקילומטר אותו דבר, הכתיא אותה, לא הזיז לו.
2: זה לא שחקן שסובל מחוסר ביטחון. עוד החטאה שלו, בוא
0: נחטא. ולחץ של

0: מני טיים.
1: שיוצא לשלושה.
0: בחיי. לחץ של מני טיים. 9 מ-18 לקבוצה שלו, 50% מהקו. השנייה של בראון בפנים, אבל זה רק 2 הפרש.
1: לשם השוואה, כמה הם חוץ לקשת? הם היו 60% במחצית, נס ציונה.
0: הם על 50 עכשיו, 16 מ-32. זהו הארפר, דקה וחצי לסיום. שלשה פה בירושלים, מובילה קרינגטון, מעדיף 2 בטוחות עם סמית שנחתם. בעבירה, אומר ספי שמש. בולדן סקפטי. אבל זה פחות חשוב עכשיו. מה שחשוב זה שהעבירה נשלקה.
1: שהייתה שם איזו הורדה קטנה של היד לפני החסימה.
0: ג'סטין סמית לא רק על העונשין גדול, 65% עונתי. ואולי על כן, אחת משאיר בחוץ. משחק לא גדול של ג'סטין סמית, צריך לומר, למרות 10 נקודות. רק 2 ריבאונדים ב-25 דקות פרקט. השנייה בחוץ, אבל הריבאונד של סמית. ריבאונד סופר חשוב. כתף אותו.
1: הדביק את הכדור לטבעת.
0: כדור אליו, עם החדירה, עם ההוצאה, לוי מהפינה, נמרוד לוי, שם את הפועל ירושלים ביתרון.
1: כמה שלושות כבר נמרוד לוי, זה הוא לא דרך.
0: לוי יש לו 4 מ-7 מחוץ לקשת, משחק נהדר שלו, ועכשיו הלחץ הוא על נס ציונה, לשוב ולהוביל, אולי גם עם משלשה של בולדן, כמובן!
1: ימלא!
0: כמובן, מרוויז, בולדן בערב, בארץ החלומות.
1: אני לא זוכר שחקן בעמדה הזאת, קולע 8 שלשות ב... למה 8 מ-11?
0: מ-11 ניסיונות. שתי הקבוצות, דרך אגב, לקחו את אותו מספר שלשות, 33 שלשות. רק שנס ציונה קולעת 17 מהם, ירושלים רק 12.
1: תמיד שיש להם אחוזים יותר טובים מחוץ לקשת מאשר בעונשין.
0: ממש.
2: אותו
0: דבר בול.
2: Snead will, Snead will bother it. Huh? He will bother. Let's do it out of the 3. Next, you are here. You inbound. Dino, Jay. All right, Jay, you do this. You are the safety. Okay? And then stagger away to Dino. As soon as Dino gets the ball, you cut right away. And then you go DA Joe. You can have the back cut. If not, you play the pick and roll with the 5-man.
3: Okay,
2: you are the shake man. You're gonna be open.
3: Okay.
2: Good swing and roll.
3: Attack offensive rebound.
2: Once you go, you catch it. X is going, then you dribble. Queen. He's gonna fake the back cut or hand off, and then you play the pick and roll.
0: טוב, אז יהיה לנו פיק אנד רול של קרינגטון בסוף התהליך. נספר לכם על נמרוד לוי, שאתם רואים אותו ככה לרגע בצד ימין של הפריים. סיונתי, נמרוד לוי, של 21 נקודות, מגיע אחרי ה-20 במשחק הקודם. אבל ההצגה היא ההצגה של מרקוויז בולדן, שמפיגור נקודה מחזיר את היתרון ל-95-93 נס ציונה. מבט על השעון, 51 שניות לסיום, זה 2-for-1 נינוח להפועל ירושלים. היא תרצה נקודות כבר עכשיו, עם הרפר, מול ברייס בראון, פיק אנד רול עם סמית, הכדור הולך לקרינגטון, לשלשה, בחוץ, הריבאונד של דזי רודריגז.
1: יש להם עוד עבירה לתת, עכשיו כדאי שהם יעשו אותו מהר. לא? אחרי זה לא יהיה להם כדור.
0: אם יהיה פה סל, יהיה פה פסק זמן, שלא נתן אלון. אבל אם יהיה פה נקודות של נס ציונה, זה כבר יהיה הפרש של 2 פוזיישנים. וייס על הכדור החוזר, וזה משאיר עכשיו רק 5.5 שניות בין השעונים. ועכשיו צריכים לעשות עבירה. יונתן אלון אומר להרפר, תעשה עבירה. ועכשיו תעשו, אני מניח, עוד אחת מהר, לא? לא, אין צורך, 2 הפרש. מצד שני, יש צורך, כי יש רק 11 שניות ו-6 עציריות.
1: לא, עכשיו הם חייבים לעשות עבירה. קודם היה סימן שאלה, כיוון 5 שניות.
0: היו כמה שניות הבדל, כן, חוי.

0: על מי עושים עבירה, מי בא לקבל כדור, האם נס ציונה מנצחת פה בעוד 11 שניות ושש עשיריות, היא מובילה בשתיים, עם כדור ביד.
1: פסק זמן אחרון של נס ציונה.
0: קוסרו רוצה אותו.
1: לירושלים יש עוד אחד.
0: ועכשיו כבר אין עבירות לתת. נס ציונה קרובה, קרובה לניצחון גדול.
2: Okay, please, Desi here, go to the rim, okay? I want, what? You're right here, just go to the rim. All right, let's go here, let's go. James here, Bryce, and actually Bryce and Jackson, screen for James here. Jackson, get Bryce, Jackson, flashback.
3: Give me angles, guys.
2: Desi, go, meet your pass.
3: Yes.
2: So I want you guys lane line extended for room. Desi, go. I want you guys to go get James. I want Jackson to then get Bryce and Jackson to flash back. But you guys got to come back to the ball. We have no timeouts.
3: Yep.
2: And then on offense, we are in 15. Switch everything. No threes.
3: Switch everything, no threes.
2: Hey, no threes.
3: Atlanta is kind of okay.
2: No threes. Got a rebound.
3: Atlanta okay, is kind of okay.
2: Yes.
3: Yo.
0: No threes. אל תאפשרו שלשה. אם הכדור מגיע לירושלים לאחר ההתקפה הזו.
1: אני רואה שווייס מכניס את הכדור, וכמובן דזי רודריגז יחסום, ברייס בראון, אם אני לא טועה, יקבל את הכדור, אבל בוא נראה.
0: 11 שניות, 6 עשיריות, וייס, הכדור הזה הולך לאקינג' שהוא עבירה מהירה עליו, ממש מהירה, והוא ילך לזרוק פעמיים. הערב עוד לא דרך על קו העונשין.
1: 10 שניות זה מספיק זמן, 2 הפרש, מעניין.
0: יהיה פה פסק זמן של יונתן אלון.
1: אגב, אם הוא קולע, לא כדאי לו לקחת פסק זמן. את שתי הזרקות, את שתי הקניות, לא כדאי לו לקחת פסק זמן.
0: קינג'ו היום על 1 מ-10 מהשדה.
1: זה לא טוב.
0: זה קל לחשב אחוזים. נאמר שההחטאה הזאת היא קריטית, כי גם אם הוא קולע זה פוזשן אחד בין הקבוצות. לא בטוח שהוא קולע, אבל יש לו עוד אחת בפלוס 2 לקבוצה שלו, הקינג'ו מדייק. עכשיו פסק זמן של יונתן אלון, וקוסרו, אני מניח, ידבר גם איך מונעים שלשה שתשלח את המשחק הזה לתוספת זמן, אבל ראינו בכדורסל כבר הכל. אבל אני אספר לך נתון על בולדן, שיש לו 8 שלשות במשחק הזה, אחרי שנשמע את יונתן אלון.
4: Gerard, I know. Gerard. X, Mimi, Justin. Gerard, you go first. X, you go really tight to him, another one, to the corner, okay? Then you go elevator for Gerard. All right, you got it, okay? Don't let him be on the side of you. If he's switching it, Justin, you fly. Okay? They will fire right away, take the shot. You are the safety man. So if you see we are stuck, fake and come back and you have the shot here.
0: טוב, אני מניח שילכו על שלשה, אבל אם יש 2 מהירות, יכול להיות שילכו עליהם, ג'סטין סמית שם בתמהיל.
1: לא הבנתי למה נס ציונה נתנה לווייס להכניס את הכדור ולהקינג'ו לקבל את הכדור ולא על ההפך, לדוגמה. אבל אנחנו הולכים צד שני.
0: קוסרו הולך הרכב מאוד נמוך, בולדן על הספסל.
1: כן, הוא אמר גם בפסק זמן הקודם, 15, כל חסימה חילוף.
0: 10.5 שניות -3 הפועל ירושלים. קרינגטון מחפש את מי? מוצא את סמית שמרים שלשה! אין לו! זהו זה! יהיה פה ניצחון של נס ציונה, בטח ובטח אם אחת מזריקות העונשין תיכנסנה. לא הבנתי את הזריקה הזאת של סניד, היא גם הייתה מהירה מדי, היא גם הייתה קשה מדי, ספי שמש אומר עבירה לא הייתה פה.
1: לא הייתה עבירה, הוא זריקה פזיזה.
0: והקהל של נס ציונה מבסוט.
1: יש את ספי שמש ויש את אפי שמש, ראית את אפי שמש רוקד עם הקהל?
0: בשיגעון אפי.
1: עלה ליציע.
0: וואו. רואו! עוד לא סוגר עניין סופית. יכול לסגור את זה הרמטית.

0: ידייק בזריקה השנייה, גם אם הוא מחטיא, ירושלים צריכה שלשה בשנייה פסיק ארבע. זהו זה, נס ציונה מנצחת את המשחק הזה, גם אחרי הזריקה של קרינגטון. 97 עירוני נס ציונה, 93 הפועל ירושלים, זה ניצחון ענק, תרתי משמע, לקבוצה המקומית, שיחקה אותה.
1: ניצחון אדיר של נס ציונה, שכמו שאמרת במהלך השידור, נמצאת בכושר מצוין. גם, אתה יודע, הגיעה ל-97 נקודות אחרי שהיא מחטיאה 700 זריקות עונשין, אבל ביום כזה של שלשות, משחק נהדר של גולדן בראון ווייס, בצד השני קצת הרפר, קצת קרינגטון, אבל לא יותר מדי. ירושלים במשחק הגנתי חלש מאוד, אפשרה פה לנס ציונה לרקוד ולהשיג ניצחון אדיר.
0: בולדין עם 33 נקודות, 8 שלשות. עכשיו, קבל נתונים על השלשות שלו בקריירה, שים לב. עד הערב, 4-13 במצטבר. במצטבר. רק במשחק אחד בקריירה שלו, קלה יותר מ-4 שלשות, היו לו איזה 8 שלשות בג'ילי. ושלוש עונות ממדי דיוק. שלוש עונות. 0-7 ל-3.
1: עד המשחק הזה הוא קלה 43 נקודות בסך הכל. במשחק הזה 33.
0: מטורף. ורק אורי סביר האגדי יכול לנבור ולהגיע לנתונים
1: כאלה. אבל אני לא יכול להגיד לך מי היה הבסטמן בחתונה של בילימה.
0: לא. לא הוא ולא אף אחד אחר, אבל חייב את זה לצופים שלנו.
1: האגדי.
0: כן.
1: האגדי, פט יואינג.
0: אתה יודע מה?
1: פט יואינג.
0: קבל את אורי סביר.
1: מה אומר?
0: אני מאמר על פטריק יואינג.
1: פטריק יואינג, שחקו ביחד בג'ורג'טאון.
0: וואו, מטורף.
1: יפה, אורי סביר.
0: סקופ, סקופ. תודה לאורי סביר כמובן על הפרטים הללו, ותודה לשתי הקבוצות על משחק נהדר, על משחק, אתה יודע, תוסס עם פריצות ותהפוכות, אבל צריך להגיד, הגיע לנס ציונה נצח.
1: הגיע לנס ציונה מהרבע הראשון, ראינו את זה עם מחצית ראשונה של 12 שלשות באחוזים מדהימים, ואתה יודע מה, גם האווירה פה, הייתה אווירה כיפית, הגיע קהל, אמרנו, דיברנו על הקהל מאחורי הסל, הקהל שאפי שמש יצטרף אליהם בסוף, יופי של ניצחון ויופי של אביר.
0: וואו, 33 נקודות לבולדין. 24 נקודות ברייס בראון, 5-11 ל-3. 15 נקודות לספנסר וייס עם 7 ריבאונדים, עוד משחק נהדר שלו. ו-11 נקודות לדזי רודריגז, גם הוא היה מצוין. בצד השני לא הספיקו 21 נקודות של הרפר ו-21 של נמרוד לוי. קדין קרינגטון 17, אתה יודע, סמית 10, אתה מסתכל על המספרים האלה, אתה אומר, שווה ניצחון? לא שווה ניצחון על נס ציונה שחוגגת פה, כאילו היא זכתה ביורופ קאפ. אנחנו זוכרים את החגיגות שלה מהזכייה בתואר הזה לפני כמה שנים. אבל תשמע, עובדים שם יפה. אנחנו שומעים כל הזמן במועדון הזה על כיף באימונים, כיף במשחקים, מצב רוח טוב, כולם תורמים, וניצחון על הפועל ירושלים, זה לא עניין של מה בכלל.
1: חד וחלק, אתה יודע, באים לשחק מול אחת מהקבוצות הגדולות בירושלים, לא משנה באיזה מקום היא, יכולה להיות מקום שלישי, רביעי, חמישי או שישי, היא קבוצה גדולה. השחקנים האלה באים, אגב, יש פה שחקנים ברמה, והשקיעו פה טונות של כסף בנס ציונה.
0: באמת?
1: והתוצאות מגיעות.
0: יש תוצרת. נס ציונה, במשחק הבא שלה, תשחק בחוץ מול רעננה, שאתמול ניצחה ברמת גן, אז גם זה יהיה מעניין. אחרי זה יש לה פה את הפועל תל אביב, והמשחק האחרון של העונה שלה יהיה בחוץ נגד קריית אתא. מבחינת ירושלים, יש לה את הפועל באר שבע בארנה, ואז בחוץ נגד העמק. זה מה שיש לשתי הקבוצות. לנו יש MVP אחד מול המיקרופון של נועה פופלינגר.
2: Congratulations. What caused this explosion tonight? How do you feel after a night like this one?
3: We knew that this was a big time game. Jerusalem coming into our house and we hadn't beat this team home or away in, what is it, like 3 years or something like that. So we've been on the run lately, and we just try to keep it going and just take it game by game.
2: You know, you've had many terrific games throughout your career, but can we say this one is the best one?
3: It's one of them just because it means a lot. You know, coming to Neziona, understanding the history and the culture here, trying to turn, you know, this season around from where it started. I'm just glad that my teammates believe in me, coach believe in me, and we're just going to try to keep it going.
2: In what part of this game did you realize we will win this match?

0: 9 to the clock is zero. I mean, they got a two-time Euro Cup MVP over there, so the game is never over. They're a talented team, one of the best three teams in the league. So, you know, thinking that you're going to come out here and win a game when the game isn't over, that'd be foolish.
1: When playing this good, seeing the crowd so hyped, what will be this team's limit this year?
0: It'll just go as far as we want it to go. We just try to take it game by game. Just try to keep it going, come to practice tomorrow, work even harder, and you know, just take it game by game.
1: Do you have a championship bonus, or did I go too far?
0: We just try to win game by game, you know what I mean? We got a tough Renata team next. We're going to celebrate this one tonight, and we're going to focus on Renata tomorrow.
1: Good luck. Thank you.
0: Thank you.
2: נחגוג היום ונתייחס לרעננה אחר כך, או מסכם בולדין את הרעיון הזה, ומתחיל אותו בכך שידענו שזה משחק גדול. המועדון הזה לא ניצח את ירושלים 3 שנים, ולכן יש לזה אקסטרה משמעות עבורנו. משחק טוב שלי זה נכון, החברים שלי האמינו בי, וזה מה שחשוב. אני שמח שהזריקות נכנסו לי כבר מההתחלה. שחקנו מול קבוצה מאוד מוכשרת, אחת משלושת הטובות בליגה, אבל והיה קשה לנו להאמין שאנחנו מנצחים, עד שלא ראינו את שריקת הסיום. Game by game, ככה אנחנו ניקח את המשך העונה שלנו, ממשחק למשחק נתקדם, ונקווה לטוב. כך בולדין במשחק קריירה, לא פחות, תחת המאמן הזה.
1: What's going through your mind at this current moment?
3: I'm just really proud of our guys, and happy for our fans. That was a big time win.
1: A word about your MVP, who stood here earlier?
3: He balled out, 33 points and 10 rebounds. Took him a few games to get used to this league, but the last 3 games, he's really showed us what he can do.
1: You talked about the last 3 games. You know, this team is on a great streak. What do you pose that to? What changed here, basketball-wise?
3: You know, we did a lot of things differently, but I think they're just playing together as a team. I thought we had a lot of talent all year, but we were playing as individuals. I think on both sides of the ball, they're playing for each other.
1: What can a win like this, you know, over a big team like Hapoel Jerusalem, do to your team's season?
3: Honestly, it doesn't matter anymore. We got to move on to Renata.
1: When playing like this, how far do you think you guys can go?
3: 1 game at a time. All we care about is Renata.
1: Lotan Amsalem said you connected fast to the Israeli culture. Do you approve?
3: Yes, and Lodi's my guy. He helped me do that.
1: How do you analyze this league? After everything you've experienced in the basketball world?
3: It's a great league. Yeah, a lot of talent, good coaches. It's a really up and down, fast-paced league. It's a lot of fun.
1: תודה רבה, thank you.
3: Thank you, appreciate it.
2: ליגה כיפית מגלה קרוסרו, אומר שחקנים טובים, מאמנים מוכשרים, אבל אנחנו חושבים רק על רננה, אתה יודע, בלי העין. רננה.
4: רננה.
2: זה מה שיש לנו בראש. מה עוד אומר? הניצחון הזה היה חשוב, בעיקר עבור האוהדים שלנו שנתנו פה הצגה. בולדין בלט, הוא מראה לנו מה הוא יודע לעשות, בטח בשלושת המשחקים האחרונים. אנחנו, בניגוד לתחילת העונה, משחקים עכשיו פחות כדורסל אינדיבידואלי, יותר כדורסל קבוצתי, וזה שווה לנו ניצחונות, וכאמור, אנחנו כבר חושבים רננה. כך קרוסרו מסכם את המשחק הזה, ואומר, מעל הכל, it's a huge victory for us, זה ניצחון גדול עבורנו, צודק לגמרי. הזכיר בולדין את זה שהקבוצה שלו לא ניצחה 3 שנים את הפועל ירושלים. הניצחון האחרון של נס ציונה במסגרת הליגה נרשם לפני 3.5 שנים, ב-9 לדצמבר 2022. אז היא חגיגה 87-96, או 96-87 באולם הזה, תוצאה לא רחוקה ממה שקיבלנו היום. אבל אז זה קרה אחרי 2 הערכות. שק ביוקנן הוביל את המערכת עם 28 נקודות, וטי-ג'יי קופר האגדי עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-19 אסיסטים.
4: אסיסטים, כן.
2: איזה אסיסטר הוא היה. קדים קרינגטון סיים את המשחק ההוא עם 27 נקודות. קלה היום פחות עבור הקבוצה של יונתן אלון.
1: יונתן, מה הכי אכזב אותך היום?
5: הרבע הראשון. נתנו להם לשחק, נתנו להם לפתוח את המשחק, להרגיש שהיום זה יכול להיות היום שלהם. וכשאתה משחק נגד קבוצה איכותית, לפעמים זה מספיק.
1: באתם בטענות בסיום לשיפוט, לדעתך?
5: אני באתי בטענות לשיפוט.
1: אתה הצוות שלך?
5: לא, שיפוט מצוין היום.
1: העונה הזו לא מתפתחת להיות מה שרציתם. הקהל כאן סופר מאוכזב, שמענו אותו בסיום. על מה אתה שם את האצבע שפחות עובד כאן?
5: אני חושב שאנחנו קבוצה פחות טובה עכשיו. אני חושב שההפסד לטורק טלקום היה מאוד מאוד מאכזב.

0: לכולנו, למועדון, לקהל שלנו, מאוד אכזב את כולנו, וזה קשה.
1: 8 הפסדים בליגה עד כה, זו נורא אדומה עבור הקבוצה הזאת.
0: אין לי כל כך מה לעשות עם מה שאת אומרת עכשיו. אנחנו רוצים לנצח כל משחק. אני חושב שאם נצח את שני המשחקים הבאים, עדיין אנחנו במצב בסדר בליגה ולפלי אוף. ובזה אני צריך להתרכז.
1: איך מתוששים, אתה יודע, מהיכולת הפחות טובה לאחרונה, גם ההפסד לאירופה, נדמה שהקבוצה הזאת בלופ, גם אנחנו שומעים את הקהל, תקופה לא פשוטה עוברת על הפועל ירושלים.
0: תקופה לא פשוטה, נכון.
1: ואיך עוברים אותה?
0: עובדים קשה, מתרכזים בכדורסל, רוצים לשפר את הדברים שעשינו לא טוב. זה המשחק, אנחנו צריכים להתרכז בכדורסל, כל הרעשים מסביב צריך לנטרל אותם, הם לא מוסיפים לביטחון. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו, זה החובה שלנו כלפי כולם.
1: כמו שאמרת, יש זמן לתקן, עד הפלייאוף, טריפל ג'יי, חזר, ויילי, אינך תכף, יש מחשבות אולי על חיזוק נוסף?
0: כל הזמן יש מחשבות על חיזוק, אנחנו רוצים לשמור הכי חזק, לגמור, סליחה, את העונה הכי חזק, הבעלים שלנו דוחף אותנו לזה, ההנהלה שלנו דוחפת אותנו לזה, ואם נחשוב שיש משהו שמתאים ויחזק אותנו, נלך על זה.
1: אפשר כאן לעשות מהפך ולשוב לאירוע הזה, לשוב לעונה הזאת?
0: אין לי שום ספק, אנחנו מספיק טובים.
1: תודה, יונתן.
0: תודה.
2: כן, צודק יונתן אלון, יש מספיק כישרון, מספיק ניסיון, מספיק ביטחון בשחקנים, אפילו הללו בלי חיזוקים נוספים כדי לראות יותר טוב ממה שהם נראו היום, בטח בצד ההגנתי, בטח כמו שיונתן בעצמו אמר, רבע ראשון נוראי, שאחריו הם היו צריכים רק לרדוף ולרדוף.
3: דיברנו על זה כבר ברבע הראשון, אתה יודע, ירושלים, עזוב אותך את העניין של השלשות. שלשות, בסוף, אתה יודע, משחק כזה, היא קולה, סך הכל, כמה שלשות היא קלה במשחק?
2: ירושלים? שתי...
3: לא, לא, לא.
2: 17.
3: 17 שלשות. אז נס ציונה במחצית השנייה, 5 שלשות בלבד. אבל זה לא רק השלשות במחצית הראשונה, ברבע הראשון. זה גם כל מיני טעויות הגנתיות, ולא משתמשים בעבירות, ואתה נותן לקבוצה לקלוע 30 נקודות ברבע, אז היא מקבלת ביטחון. וזה עוד במשחק שנס ציונה ממש הייתה רעה מקו העונשין. כלומר, אם היא בינונית פלוס, זה פה היא משחק של 110 נקודות. אז ירושלים כל המשחק רדפה, ויש לה את הכישרון ואת הניסיון ואת הפסון גם להגיע לשוויון יותר מפעם אחת. אבל בסוף, אתה נותן ונותן ונותן, אז אתה מפסיד.
2: כן, יש לך כיף לצפייה.
3: כן.
2: וגם כיף לשידור.
3: אגב, ירושלים זה לא אומר שהיא קבוצה לא טובה. ירושלים תמשיך להיות קבוצה בטופ של הליגה שלנו. וירושלים תגיע לפלייאוף. וקבוצות שישחקו נגדה, בין אם זה בבית או בחוץ, יהיה להן קשה. זה לא אומר שהיא צריכה להחליף עכשיו 700 שחקנים. היא פשוט צריכה לשחק עם מה שיש לה הרבה יותר טוב. גם אנחנו ראינו את זה, גם יונתן אלון יודע את זה, ואני בטוח שגם השחקנים יודעים את זה.
2: מבול של נקודות, ככה זה מתחלק מבחינת הקלעים הבולטים עבור שתי הקבוצות. וכמו שכבר אמרנו, אם אנחנו באמת צריכים לסכם את המשחק הזה, ממש בקצרה, הגיע לנס ציונה. פשוט כך. בטבלה, איך העסק הזה מסתדר? נס ציונה אומרת לכל הליגה, אנחנו גם שווים מקום בשמינייה הראשונה, והיא משתחלת לשם, החשבון הפועל באר שבע דימונה. שתיים הללו נפגשו, אני מזכיר לכם, בתחילת השבוע הזה, עם הצגת, מארץ ההצגות של נס ציונה בקונחייה, כך שהשתיים הללו מתהפכות במרכז הטבלה, אחת מחוץ לשמינייה, אחת כבר בפנים. פועל ירושלים עדיין שלישית בטבלה, במוצאי שבת דרך אגב, זו שמעליה נערכת את זו שמתחתיה. פועל תל אביב מול הרצליה, זה בהיכל מנור המבטחים במוצ"ש. ולנסיה מול פנתינייקו, זה ממש עכשיו, ב-5 לייב. מקווים שלנו המחצית לדעתי במשחק החמישי והמכריע הזה בסדרה ביניהן. משחק שישי ומכריע כמעט בין דטרויט לקליבלנד, זה קורה הלילה ב-3. מחר אנחנו בקריית אתא מול נתניה, משחק תחתית בוער, כבר ב-5:30, שימו לב. ב-9, העמק, מארחת את מכבי, תל אביב, זה מה שיש לנו עבורכם, ב-24 השעות הקרובות, כיף אחר כיף אחר כיף.
3: עלי נסיעה 35-23 במחצית.
2: 23 פנתינייקוס, כן, במחצית, ב-20 דקות, זה מדהים. על כך ועוד, וגם על המשחק שלנו וכל מה שרציתם לדעת מבחינת ספורט עולמי ומקומי במהדורת חדשות הספורט מיד אחרינו, זמן שלנו להגיד תודה רבה לכל הצוות שהגיע לאולם בנס ציונה, גם לנועה פופלינגר על הקווים, גור שלף, גיל ברק. אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב. להתראות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח.

0: פתוח ב-HIT.
1: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: השידור בחסות.
13: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
14: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
15: דן במענק לחיבורים.
16: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
18: גול ממוזס!
19: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
20: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
3: אנקור.
20: חברה לפיתוח.
3: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
21: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
22: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
23: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
24: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
25: עלם! הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
26: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: טבלו המשחק, ובפעם השנייה מאז האיחוד, באשדוד יורדת הקבוצה לליגה השנייה.
0: הפועל ירושלים ניצחה באצטדיון י"א, הבטיחה עונה נוספת שלה בליגת העל, ושלחה את מ' ס' אשדוד לליגה הלאומית. טבריה ניצחה גם היא את בני ריינה וחתמה מסע הישארות
2: הירואי. למדנו מהיום הראשון שהורידו לנו את השמונה נקודות, ידענו שזה אפשרי.
3: יחזקאל, תנסה להעביר לרגל שמאל, ופועט! וואו!
0: מכבי תל אביב ניצחה בפעם השלישית ברציפות תוך פחות מחודש את מכבי חיפה, שלראשונה מאז עונת 2017-18 לא מעפילה על המפעלים האירופיים.
4: צריך לשמוח וליהנות, עברנו עונה מאוד קשה.
0: קריית שמונה הביסה את בני סכנין בדוחה, יוסי אבוקסיס עם הפסד שלישי ברציפות, אוגריסה עם שער מספר 17 מוליך את טבלת מלך השערים. הפועל חיפה סיימה ב-1-1 בנתניה. עירוני נס ציונה הפתיע את הפועל ירושלים. ראשון לציון ניצחה את גליל עליון אחרי קאמבק. ויקטור ומבניאמה לאט על הפרקט. סן אנטוניו ניצחה את משחק מספר 5 מול מינסוטה. ועלתה ליתרון 3-2 בסדרה.
5: Some of the stuff that Wimby was doing, you can't. You don't really have too much of an answer for it.
6: קצר עוד 3 משחקים, אני חושב שאנחנו נהיה במקום הראשון בסוף השנה.
0: האמונה שנותרה בביתר למרות הטייקו והביטחון של הפועל באר שבע אחרי הנקודה בטדי. סיפור משחק העונה הדרמטי שהשאיר את הכל עדיין פתוח.
7: אנחנו רוצים להשיג. אנחנו מאוד רעבים להשיג.
0: לילה טוב לכם אחרי משחק העונה המותח והדרמטי אמש בטדי. הערב האחרות עברו למטה, לתחתית, ושם כבר יש שורה תחתונה. הנה, אלו התמונות בתום משחקי יום רביעי לראשונה מאז 2015. מ' ס' אשדוד יורדת שוב אל הליגה השנייה, ושצברה נקודה אחת בששת משחקיה בפלייאוף.

0: אתון והפסידה בבית ליריבה הישירה שלה להישארות, הפועל ירושלים. אשדוד שהחליפה שלושה מאמנים העונה החלה את הפלייאוף 5 נקודות מעל טבריה. אבל היום טבריה מבטיחה את מקומה בליגת העל אחרי עוד ניצחון, הפעם על בני ריינה, ולמרות שהורידו ממאזנה 8 נקודות בבית הדין, הקבוצה של אלירן חודדה מבטיחה היום את מקומה בליגה הבכירה. גם הפועל חיפה שסיימה בטייקו 1 בנתניה מצליחה לשרוד בליגה, וכל זה כאשר במקביל מכבי תל אביב מביסה את מכבי חיפה אחרי מחצית ראשונה חד צדדית שהספיקה לניצחון שלישי ברציפות תוך פחות מחודש של הצהובים על הירוקים. אנחנו מיד נהיה בכל המגרשים האלו, אבל סגי כהן נמצא איתי פה באולפן. ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: מה הכותרת שלך בערב הזה?
1: אתה יודע מה, עם כל הציניות ועם כל הרחוק המקצועי, יש תמיד משהו שובר לב בלראות קבוצה יורדת ליגה.
0: נכון, נכון, זה עצוב. כן, זה לא משנה אם אתה בעד, נגד הקבוצה, זה תמיד עצוב לראות את זה.
1: וגם זה אשדוד עם כל מה שהם עברו בשנים האחרונות, חבל.
0: נכון, חרם, כן. טוב, בואו נראה, אנחנו רוצים קודם כל למהר לאשדוד, אחרי המשחק הדרמטי שהיה שם בצדון י"א. תומר לוי ממתין לנו שם בסבלנות. תומר, לילה טוב. מה קורה באשדוד עכשיו? איך הם, מה קורה שם אחרי המפלה הזאת ובעצם הבשורה שהם יורדים ליגה?
2: לילה טוב אלי, לילה טוב סגי. אז קודם כל, איך שהייתה שריקת הסיום, אתה רואה ג'קי בן זקן נכנס לדשא, מרים ממש שחקן שחקן, עובר שחקן שחקן, מרים אותם, מכניס אותם לחדר ההלבשה. בחדר ההלבשה שיחה של כמה דקות, עיקרי השיחה שג'קי אומר לשחקנים, אנחנו נבנה כאן קבוצה טובה מאוד שתעלה תוך שנה חזרה לליגת העל. אנחנו שמים את זה כבר מאחורינו וכבר מתרכזים בהכנות לקראת העונה הבאה. זה המסר שהוא מעביר בכלל לאורך כל המשחק, הוא כאן עודד את השחקנים לאורך כל המשחק, אבל היה רגוע, כאילו יש איזושהי השלמה עם המצב של מועדון ספורט אשדוד, הקבוצה היחידה דרך אגב שלא ניצחה אפילו משחק אחד לאורך כל הפלייאוף התחתון, והלכה והידרדרה ככל שהשבועות עברו. עכשיו, צריך לשים את זה בצד ולראות מה קורה פה מבחינה מקצועית, כי יהיה פה מהפך גדול מאוד, אבל נתחיל כמובן עם המאמן.
0: מי צפוי להישאר, מי צפוי לעזוב, כבר יודעים?
2: יפה. אז קודם כל שרון מימר. שרון מימר לא יישאר כאן לעונה הבאה, הוא גם הצהיר על כך, למרות שיש לו חוזה לעונה וחצי, יש לו סעיף שאומר שאם אשדוד יורדת ליגה, הוא לא נשאר. הוא אמר גם אחרי המשחק שהוא לא יישאר, שהוא מאמן שמצליח רוב הזמן בליגת העל והוא רוצה להישאר בליגת העל, אז היא תצטרך לחפש מאמן אחר. רוב הזרים של מועדון ספורט אשדוד ישוחררו. גם צריך לזכור ששנה הבאה יהיו רק 3 זרים בליגה לאומית, וכרגע יש לאשדוד 8 זרים, רובם ישוחררו. שחקנים כמו אורי אזו חוזר בהשאלה למכבי תל אביב, אילון אלמוג שלא שותף בשני המשחקים האחרונים חוזר בהשאלה להפועל באר שבע, וצריך לראות מה קורה עם רועי גורדנה ואילי תמם, 2 השחקנים עם יותר זיקה למועדון הזה, לשניהם יש חוזה לעונה הבאה, ולפחות לגבי רועי גורדנה, אנחנו יודעים בוודאות שג'קי ינסה להשאיר אותו ולבנות את הקבוצה סביבו עם המנהיגות שלו, עם היכולת שלו, כדי באמת לנסות ולעשות את הצעד המקצועי הזה של לבנות קבוצה שתעלה תוך שנה חזרה
0: לא
2: לליגת העל. לא פשוט בכלל, זה כל מה שקורה בצד של אשדוד. חגיגות עצומות כאן עם קהל מדהים של הפועל ירושלים שהגיע היום, וליאור זדה ככה רומז לנו שהוא עדיין רוצה להיות מאמן ראשי, ואולי אם זה לא יהיה בפועל ירושלים שנה הבאה, אז אולי הוא יעשה את זה במקום אחר, אבל הוא לא ויתר על החלום הזה. כמובן מפרגן לכל הצוות, לשחקנים, וכמובן לזיו אריה, שאין ספק שגם כמנהל מקצועי של הנוער שהיה שנה זיו אריה, ויעזר בעליית קבוצת הנוער של הפועל ירושלים לליגה הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, יש לו זכויות בכל מה שקרה כאן. אז זהו בנוגע לדברים האלה. ואלי, אנחנו פה באצטדיון י"א, עוד מעט יחבו פה את האורות. שנה הבאה, צריך להגיד, האצטדיון הזה כבר לא צריך להיות בשימוש, ומועדון ספורט אשדוד הייתה אמורה לשחק באצטדיון חדש משוכלל עם 20,000 מקומות, אבל זה יקרה בליגה לאומית ולא בליגת העל.
0: כן, כך זה נראה. תומר, תודה רבה לך. טוב, בואו נראה מה קרה שם באצטדיון י"א. מ"ס אשדוד הגיע למשחק הזה מול הפועל ירושלים בידיעה שאין מהמשחק הזה דרך חזרה, חייבים לנצח. גם המאמן החדש, אהרון מימר, שצבר נקודה אחת בשלושה משחקים ערב המשחק הזה, ידע שמעידה מול היריבה ישירה על ההישארות, משמעה ירידת ליגה. אשדוד המודאגת ניצחה רק באחד מ-22 משחקי הליגה האחרונים שלה, ובצדון היהודה א' שימו לב, היא לא ניצחה מאז נובמבר 2025. היא מרזירי להרכב את נועה מוצ'ב, שלישיית ההתקפה הציב את דאבוש אנסה ואורי עזו. בצד השני, הקבוצה של ליאור זאדה נאלצה לעלות במשחק הגורלי הזה ללא הקפטן אוואקה השעתה המוצב. כבר בדקה הרביעית, הזדמנות ענק שהגיעה מהכיוון של אשדוד. דאבוש הכניס כדור רוחב מצוין לאנסה שהיה פנוי, אבל הוא הצליח להחטיע את המסגרת. החמצת ענק של החלוץ הגנאי. בוא ירושלים הגיבה בצד השני 3 דקות לאחר מכן עם כדור נייח שננגח אחורה לכיוונו של אותו מאו, והוא בעט למשקוף. ירושלים מחזירה פה עם פספוס אדיר משלה. לא להאמין איך הוא החמיץ את זה. מתקדמים לו דקה 39. אשדוד החזיקה יותר בכדור מה שהשאיר מקום להתפרצות של ירושלים. במקרה הזה דאפה נאבק כדי להגיע למצב בעיטה. בסוף הניסיון שלו נעצר על ידי ליצ'יסקי. שלוש דקות חלפו, הפעם התוצאה של המתפרצת הייתה שונה. דאפה מצא את דיסלפלד שבתורו. הכניס כדור למתן חוזז, הוא עבר את השוער וגלגל פנימה מזווית כמעט בלתי אפשרי. והנה זה 1-0 לפועל ירושלים, והאוהדים האדומים ביציעים התחילו לחגוג. ממשיכים למחצית השנייה, ירושלים המשיכה להיות יותר תכליתית. בדקה 61, גיא בדש קיבל את הכדור, סידר לעצמו צו בעיטה. כדור שלו שרק ליד העמוד. וזהו, בכל ענות חלושה, ואחרי משחק חלש בו בקושי אימו על השער, הם שם לחשדוד נושרים. בליגה הלאומית אחרי 1-0, הפסד 1-0 לפועל ירושלים. הקבוצה מאיר הנמל מסיימת קדנציה של 10 עונות רצופות בליגה הבכירה וחוזרת לליגת המשנה. פעם שנייה שאשדוד יורדת ליגה מאז איחוד הקבוצות של העיר. זאת אכזבה עצומה לקבוצה שבעונה הבאה כאמור תחנוך אצטדיון גדול שלא יראה משחקים בליגת העל בתקופה הקרובה.
3: הייתי במצבים האלה כשחקן וגם כמאמן. עד עכשיו ברוך השם הצלחתי למצוא את הניצוץ ולהשאיר את כל הקבוצות שלי בליגה. פעם ראשונה בקריירה שלי שאני בעצם חווה ירידת ליגה, ואם אני מסתכל על אשדוד מבחוץ ומפה, זה רק הניצוץ הזה של ביטחון, של איזה ניצחון כזה בכוח, איזה גול כזה שיכנס, איזה מצב שיכנס ראשון, זה הסיפור של הקבוצה הזאת.
4: יש ספורטאי ענק ב-NBA, יאניס אנטטקומפו, שראינו אותו באחת המסיבות עיתונאים ושאלו אותו על זה שהם הפסידו בפלייאוף, או שהם לא יודע מה קרה שם בפלייאוף, והוא אמר לאחד המראיינים שבספורט אין דבר כזה כישלון, יש למידה. ואנחנו נבוא בשנה הבאה ונלמד מהטעויות שעשינו, ועשינו טעויות, כולנו עשינו טעויות, שחקנים, צוות, כולנו. נלמד מהטעויות, ננסה לשפר את הדברים, ונבנה פה משהו יותר חזק לשנים קדימה.
5: הרבה הקלה, כי עברנו עונה מאוד מאוד מאוד קשה, ו... גם אני באופן אישי רציתי לסגור את המעגל הזה ולהישאר עם המועדון שאני הכי הרבה אוהב בעולם, שער איתו בליגה. שמחה, עושר, הקלה, עייפות.
0: וגם רטיבות קלה. סגי, אשדוד, איפה יבדה את זה?
1: אשדוד איבדה את זה, כמו שקוראו כל כך הרבה דברים אצל בקונספציה. אשדוד ניצלה מירידה הרבה מאוד פעמים בשנים האחרונות, והתחושה הייתה שיהיה בסדר גם השנה. ואז שהתברר שזה לא בסדר השנה, השינויים היו דרמטיים מדי, דרסטיים מדי ומאוחרים מדי.
0: מה, במעבר, בעמדת המאמן?
1: כן, וגם בעמדת המאמן, השינויים, ההגעה המאוחרת של מימן. כל הדברים האלה גרמו לזה שבאשדוד היה מצב שבו עברו משלווה לפאניקה, ומפאניקה להיסטריה, ואת זה כבר אי אפשר לתקן.
0: ובוא נדבר על ירושלים. תראה, נשארת בליגה למרות עונה, צריך להגיד, אין נוראית שלה.
1: כן. אבל פה לא
0: שאלה... מה זה, הקהילה? כן. מה החזיק אותה?
1: בעיניי כן.
0: שזה קבוצה של אוהדים?
1: בעיניי כן. בעיניי קודם כל הערכים והמחויבות של הקבוצה לקהילה. כי הרי מה ההבדל הגדול בין אשדוד לירושלים? את מי הם עינו כמאמן ברגע המכריע? בירושלים הביאו את עוזר המאמן, איש בשר מבשרו של המועדון, איש התחיל את הקריירה שלו כמאמן של קטמון בכלל, והמשיך את דרכו של זיווריה, בלי שינויים, בלי טלטלות. זיווריה הבין שצריך משהו שישתנה, אבל לא באופן דרסטי. ולכן, כמו שהוא עשה לאורך רוב שנותיו בפועל ירושלים, הוא פשוט עשה את המעשה הנכון. קם והלך לטובת הקבוצה, ואלי עוזדה המשיך את זה מאותה נקודה, אבל בלי העול שהיה בנוכחות של זיווריה בשבועות האחרונות.

0: וגם
1: בטוב. אבל גם בטוב, גם בטוב. אנחנו רואים את זה בלא מעט קבוצות, גם בכדורגל, גם בכדורסל אגב. וטבריה, תשמע, נשארה אחרי פלייאוף אדיר. אתה יודע, העונש שנוי במחלוקת, בסדר, אבל אתה יודע, יש קבוצות שהורידו להם הרבה פחות משמונה נקודות והתפרקו אחר כך.
0: שנה שנייה ברציפות שיהיה לי נחודד המאמין העונה. בוא, דברים על השולחן, הוא משאיר קבוצה, 14 נקודות בפלייאוף. אשדוד עם נקודה.
1: זה לא להאמין.
0: זה לא להאמין. עכשיו, אני אגיד לך, יש הרבה חמיצות סביב הטבריה, טבריה חטאה ופשעה. אין בזה בכלל ספק. יש הרבה חמיצות סביב השאלה מדוע לא מוצא איתה הדין. אבל אני אגיד לך משהו שאני הרגשתי כשהוריד על השמונה נקודות, ואני מניח שעוד אנשים...
1: כן.
0: חשבנו ששמונה נקודות יורידו אותך. חשבנו ששמונה נקודות זה עונש שהוא מידתי
1: במובן הזה... בעיקר מזה, ברור.
0: מידתי במובן הזה שהוא גם לא סותם עליה את הגולל, אבל גם הוא חמור מספיק. אבל היא לקחה 14 נקודות, ושוב, אלירן חודדה עשה פה דבר עצמק. עדיין, יש, אני לא... שוב, אנחנו אחרי המשחק, ואני מאוד מתפעל מהעבודה של אלירן חודדה. הוא עושה דברים באמת יוצאים מהכלל. הוא צריך לייצר לקבוצה שלו רוטינה שגרמה לה להיות רגועה בפלייאוף. הוא צריך לבוא לכל משחק עם פתרונות ספציפיים ליריבה. באמת, עבודת אימון חריגה. נכון, קוז'ל חויצחי, יקבלו את התואר בסופו של דבר. אלירן חודדו מאמן העונה. להשאיר את טבריה אחרי שהורידו לשמונה נקודות, זה הישג שנדיר, נדיר ביותר. אז מצד אחד, אני לא מתפעל מהצד הספורטיבי, מצד שני, הצד הקרימינלי גורם לחמיצות. אז בוא, ב-24 שעות האלה אני ייהנה
1: מהכדורגל,
0: ואחרי זה
1: נלך דברים אחרים. טוב, אנחנו תכף נראה גם, כמובן, את המשחק של טבריה, אבל בואו נטפס רגע למעלה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה נפגשו הערב, בפעם החמישית העונה. כאשר הירוקים ידעו שאיבוד נקודות הערב בבלומפילד, המשמעות שלו זה שהקבוצה לא תשתף במפעלים האירופיים, וזה יקרה, אם זה יקרה, לראשונה מאז 2017-18. עכשיו, גם בימים בהם שתי היריבות הגדולות לא נאבקות על אליפות, הקהל הגיע גם הגיע לתמוך בקבוצות שלו אצל הצהובים, הקשר איסוס סוקוב חזר מהרחקה כשבהתקפה פתח סייד אבו פאפי, ואפילו אנדרדה קיבל מקום נדיר בהרכב. מכבי חיפה שון גולדברג פתח כמגן שמאלי, כמו של ינון פיינגזיך את המוצב. רבקה יופי יצא בפעם, בשער, דקה 14, הצהובים התחילו את החגיגות שלהם. יחזקאל קיבל כדור באגף, סמסב את חזיזה, ותוך שהוא חותך למרכז, שהלך בעיטה מ-20 מטרים לחיבורים. איזה גול
0: מהגן
1: פה!
0: איזה גול מהגן פה! איזה טכניקה מטורפת. זה חצי פס, חצי מלא, נגד כיוון התנועה. זה גול מטורף. באמת, לגזור ולשמור.
1: רביעי שלו העונה. שער יפהפה. בדקה 23 הדומיננטיות של המערכת המשיכה שוב יחזקאל היה מעורב. הגן הימני פרץ דקה ברוחב, שלח מסירה לכיוון החמש. שם דור פרץ עשה מזה 2-0. אין כאן נבדל במסירה ליחזקאל. זה נראה כמו השחקן הטוב על הדשא, בישול ושער שלו עד כה במשחק, וזה הגול ה-16 של העונה. בדקה 28 עוד מצב מעניין למערכת, פעם זה היה תורו של רוי רביבו, שניצא לחכה לא טובה. החלוטה שחלפה ליד המסגרת. בני מילר סך הכל נראה מבסוט מהשחקנים שלו. מכבי תל אביב שוטפת את הדשא, מייצרת מצבים רק במזל, זה לא נגמר שם בשער. אבל בדקה 33 השלישי הגיע, שוב התקפה, עושה מה שהיא רוצה ברחבה של היריבה, ובסופו של דבר, רביבו מסר את זה לעידו שחר, שאלה ל-3-0. מכבי תל אביב משתעשעת עם היריבה של עידו שחר ממשר מספר 13 בעונת השיא שלו. מכבי תל אביב הייתה קרובה לרביעי שלה בדקה 41. דור פרץ ישלח קדימה בכדור עומק חכם. הניסיון שלו להקשיט עבר מעל המסגרת. חיפה הגיעה למצב ראשון במשחק רק שתי דקות להפסקה. חזיזה הגביע כדור. לתיבת החמש, סטיוארט נגח למסגרת, אופק מליקה, הדף מצוין. בהפסקה, 3-0 מוחץ לצהובים. מכבי תל אביב פתחה טוב את המחצית השנייה, וכבר אחרי שתי דקות התקרבה לכיוון שסעיתי, שלח כדור לדור פרץ. ואז נמצא הרחבה בקיר שעושה פה, אני לא של שניים, אני מראה שאתה חצור את הקבוצה. חיפה מאוד רצתה לעשות משהו במשחק הזה, בדקה ה-60, איתן אזולאי ניסה מספרת אקרובטית, כדור לא נכנס, עד שאפילו לא היה קרוב. חיפה קיבלה ביטחון, אחרי 4 דקות סטיוארט קיבל כדור טוב מחזיזה שהתגבר על תיקול, אבל הסיומת שלו לא הייתה טובה, וההזדמנות הזאת ברחה. 4 דקות עברו, הפעם זה התורו של עידו שחר להם על השער, שעוד שלו בסיבוב.

0: חמש דקות לסיום, המערת מחשבה שמקבלת פנדל אחרי שגל לוי שרק להכשלה על רביבו ברחבה, אבל מערכת עבר סימנה לו שעבירה הייתה מחוץ לרחבה, והפנדל בוטל. זה לא שינה יותר מדי. מכבי תל אביב ניצחה 3-0. בדאגה של חיפה לא תהיה אפשרות לשחק במפעל אירופאי בשנה הבאה.
1: The first half was excellent. You know, we played how we want to play. You know, you've seen that from the off. Brave. Again, big response after a poor performance in the derby, which is what we wanted.
2: לפחות הצלחנו לעצור את זה בחצי השני, עם הכניסה של אלי מוחמד. קצת הצלחנו להחזיק יותר בכדור, מה שלא עשינו בכלל בחצי הראשון. עדיין לא מנחם, אבל זה יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה, אז יש הבדל בין לקבל 3 ללקבל 5 ו-6.
3: ראינו אותך בסיום ניגש לקהל, לא יודע אם היו שם חילופי דברים, דיברת, הראית, אתה יכול לראות גם על המסך, מראים לך את זה שם בחלונית הקטנה. תספר לנו קצת, נראה שמאוד חשוב לך להעביר להם איזשהו מסר.
4: אני חלק מהמועדון הזה, אתה יודע, זורם אצלי בפנים, וכרגע אני פה, כרגע אני פה, אתה יודע, אנחנו נגלוש לשאלה הבאה, אני בטוח כרגע אני פה, וזה עד הסוף, ומה יהיה קדימה, יהיה קדימה. אתה יודע, פעם שלישית לדעתי, רעיון שלישי שאני צריך להיות זה שעונה. אני חושב שאתם צריכים לזקוף את השאלות האלה גם לצדדים אחרים ולהבין תשובות מאנשים אחרים שרואים את התמונה לא כמו שאני רואה. ואז תבינו גם את כל הדברים, אתה יודע, אמרתי שאני חלק מהמקום הזה והוא זורם בתוכי. יש פה הרבה דברים ולכל דבר יש סיבה ודברים מתפתחים בצורה מסוימת בגלל שיש סיבה. כמו שאמרתי, תפנו את השאלות לעוד אנשים.
0: טוב, סגי, חיפה פעם לראשונה מאז 2017-2018 לא תהיה באירופה, כמה זה משמעותי עבורה?
5: אז עזוב אותך אירופה, חכם סיני זקן אמר פעם, קבוצות שהולכות לים במאי, מגלות שהן לא יכולות לצאת מים בספטמבר. חיפה לא יכולה להתפרק ככה, עם כל הכבוד. מה שהיה במחצית הראשונה היה פשוט התפרקות, היה פשוט זלזול של מכבי חיפה בכדורגל.
0: וזה קורה לה הרבה בזמן
5: האחרון. תשמע, אני רואה כליסה, ביסת ניגש לספסל אחרי 20 דקות, תעשו משהו, תעשו משהו, תעזרו לנו. זה פשוט אובדן השתונות מוחלט מבחינתה של מכבי חיפה, ואני לא חושב שמכבי חיפה מתחילים להבין את עומק המשבר שלהם, ואני חושב שמתחילות להיות מכבי חיפה שאלות האם ברק בחר רואה שיכול להוציא אותם מהמשבר. כי ברק בחר בסופו של דבר הגיע למכבי חיפה, ואתה שואל את עצמך מה הוא עשה, אז פה ושם יש עוד שחקן צעיר, והם שחקנים צעירים מבטיחים. אם מכבי חיפה יש את הסבלות לחכות שנה, שנתיים, שהשחקנים האלה יהיו קבוצה טובה, והם יכולים להיות קבוצה טובה, התחושה שלי היא שלא. אז מה, תתחיל שם עוד פעם רכבת הרים, רכבת שדים של שחקנים באים והולכים, עוד פעם יהיו ציפיות, עוד פעם מחזור חמישי יתחיל לא עצמו עצמי ברק בחר. מכבי חיפה, המשבר שלה הולך ומתעצם, ואתה יודע על מי חשבתי במשחק הזה? הביתה ירושלים, בית רפקו את הראש בקיר, למכבי חיפה הזאת הפסדנו אליפות?
0: אשכרה, זה ממש ככה. מה אתה חושב על הציבות של יחזקאל כמגן?
5: עכשיו, מתחילת השנה, אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב, דיברנו על זה אפרופו לזאתי שדיברנו, זה אפרופו רוני דיילה. כדי לשחק עם רוי רביב וקשר נוסף, בעצם מכבי תל אביב שיחקה רוב השנה עם הסנטה כבלם שלישי. לא היה לה התקפה מצד ימין. אז הביאו צעיתי שיציל להם מצד ימין, לא יצליח להציל להם מצד ימין. היום שיחקו עם מגן ימני תוקף, עם מגן שמאלי תוקף. לא רק שזה לא הוריד מרביבו, זה הקל על רביבו, וגם ראינו שער שהוא אחד המועמדים, אם לא המועמד לשער העונה. זה גול מטורף בעיניי.
0: תראה, אנחנו שמענו את דור פרץ, מונולוג חזק שלו. למכבי יהיה קשה מאוד למצוא תחליף לשחקן כזה.
5: מכבי אסור למצוא תחליף לדור פרץ, אסור למצוא תחליף לדור פרץ. אם מכבי תל אביב רוצה לייצר, לא להיקלע לסוג המשברים שמכבי חיפה נמצאת בהם, מכבי תל אביב חייבת את דור פרץ כשחקן שימשיך איתה. מכבי תל אביב היא לא קבוצה שידועה בפרידות היפות שלה משחקנים. טל בן חיים שלנו, ערן זהבי שלנו, אין שום סיבה שגם דור פרץ יעבור. דור פרץ צריך להישאר מכבי תל אביב ולהיות חלק מרכזי בפרויקט שהולך להיבנות שם לשנים הבאות. מכבי תל אביב תעבור שינוי גדול והשקעה גדולה, בלי דור פרץ זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה מאשר איתו.
0: ורוי רביבו, מה? עוד קיבלנו עוד דוגמה לאומנות הבישול שלו.
5: אנחנו פשוט, אתה יודע, סיבוב הופעות הפרידה של רוי רביבו. אני לא מאמין שמגן שמאלי ברמה הזאת ישחק בשנה הבאה בליגת העל.
0: אתה יודע.
5: הוא טוב מדי, מצטער.
0: דרך כלל נראה, כן. כן. סגי, תודה רבה לך.
5: תודה לך, לילה טוב.
0: לילה טוב. ואחרי המהפך והניצחון הענק מול מכבי נתניה, ואחרי שהיא עוגרת 11 נקודות בחמשת המחזורים הראשונים של הפלייאוף התחתון, והנה דיברנו עליה, זה מגיע עירונית ורה, ידע שטייקו מול מכבי בני ריינה הערב, צפוי להספיק לה כדי להבטיח הישארות, כבר מחזור אחד לסיום העונה, בלי קשר למה שקורה באשדוד. ואת ורה שטרם נוצחה בפלייאוף התחתון, קיבלה להשלים קאמבק אדיר ולהישאר, למרות שהופחתו במאזנה כאמור 8 נקודות. הרכב שלה פתח איתמר שבירו אצל ריינה בלבן,

0: להיפרד מליגת העל אחרי 4 עונות נקודות, הרצו ניצחון לחוץ רבי ברציפות, ושוער המשנה גיא הרמן ערך בחורה בהרכב. בדקה השישית, שבירו הורשל ברחבה על ידי איהאב רנאים, במערכת קיבלה פנדל. גיא חדידה שקבע 3 מול נתניה, המשיך ברצף הכיבושים שלו, העלה פה ל-1-0 מהיר. חדידה שבשנה שעברה שיחק בריינה, כובש משחק שלישי ברציפות, וזה בשערו ה-12 העונה בליגה. בדקה 24 שבירו נשלח בכדור ארוך. שלח בעיטה טובה למסגרת, אבל גיא הרמן עצר את זה. רבע שעה חלפה, ריינה חיפשה שוויון. מוחמד שקר שלח מסירה. הנה, תכף נראה את זה לבוא שדו ברחבה, אבל הכדור עבר מעל המסגרת. טבריה ירדה לנוח למחצית כשהיא במובילה 1-0. בדקה 57 טבריה קצת סיפחה את עצמה. פיראס אבו עקל גלש בצורה מסוכנת לרגליים של רנאים. שופט גלייבוביץ' הוציא צהוב, אבל אחרי בדיקה במערכת עבר שינה לאדום. וגם ב10 שחקנים טבריה הייתה הקבוצה שקרובה יותר לכבוש שער. 10 דקות לסיום המחליף. דניאל גולני פרץ, סידר לעצמו בעיטה טובה שחלפה סנטימטרים מהמסגרת. זה לא שינה הרבה, כי טבריה הצליחה לנצח 1-0 את בני ריינה. והתמונות של החגיגות בסיום מספרות את הסיפור כולו. עירוני טבריה, הקבוצה שהשיגה 19 נקודות בעונה הסתירה, ואז עוד 14 בפלייאוף התחתון. קבוצה שהייתה מקום לפני האחרון כשהתחיל הפלייאוף, ואחרי שהורידו לה 8 נקודות, אחרי עסקת טיעון בגלל חוזים כפולים, מצליחה לשרוד בליגת העל. זה הישג מאוד מרשים לאלירן חודדה ולמועדון הצנוע של חופו של הכנרת.
1: אני חושב שמגיע פה קרדיט ענק. ענק, באמת, זה למועדון בסדר גודל של דבריה. זה הישג חריג אפילו, הייתי מגדיר אותו ככה. נשארנו נאמנים לדרך שלנו כל העונה. באמת שיחקנו כדורגל טוב ברוב העונה. אני חושב שבפלייאוף בכלל מגיע שפה לשחקנים, הגיעו מאוד חדים.
2: הקבוצה הייתה על מלא ב-100%, והשחקנים באמת נתנו הכל מהשנייה הראשונה. אני רוצה להגיד להם מפה כל הכבוד לכל השחקנים שהיו איתנו עד הסוף, והבאנו את הקבוצה למצב שהם מאמינים, ואנחנו כולנו ביחד מאמינים פה במועדון שאפשר להשאיר את הקבוצה בליגה, והיה למעשה גם, היינו מאוד מאוד קרובים לזה, הבור היה גדול מדי.
0: כן. וגם הפועל חיפה, בדיוק כמו טבריה, ידע ערב המחזור הזה, שנקודה אחת נוספת, תשאיר אותה בוודאות בליגה. הבעיה, המערכת, מכבי נתניה, עוד לא איבדה נקודות בבית בפלייאוף הזה. הערב הבעלים, רוס קסטין, הגיע לאצטדיון מרים, והצטרף קצת יותר מ-2,500 אוהדים, וזה הבית האחרון של קבוצתו. נתניה, שידע שבכל מקרה תסיים את העונה במקום השביעי, עצרה את בקרי קונאטה המורחק, ותמיד כהן הפצוע. הצד של חיפה, ניס פורת עייש ויונתן פרבר, נכנסו להרכב הפותח של סינבאס. האקשן החל בדקה התשיעית, התקפה של הפועל חיפה, פרבר הכניס כדור עומק לגומס, שובשן על ידי עזיז וואטרה, אחרי כדור הרוחב. תחילה, השופט אביב קליין לא שרק, אבל שופטי העבר התערבו, קראו לו למסך. הבדיקה ממש לא קצרה, הוא קבע פנדל להפועל חיפה. מי שניגש לפרוט היה אלון תורג'מן, ובקור רוח הוא שלח את אנטמן לפינה אחת, בעד לפינה השנייה, זה 1-0 להפועל חיפה. נתניה חיפשה את התשובה, בדקה 21 הנעת כדור טובה הובילה להגבהה של עמית כהן. מתאוס דאבו לא הצליח לנצל אותה. אבל בדקה 27, נתניה חזרה למשחק, הרבה בעזרת ההגנה של הפועל חיפה, שפשוט נתנה לה מתנה. באסם זערור, חטף את הכדור. זופריט שקיבל את זה מול ג'רפי, הוא לא היסס בעד לרשת. 1-1. למרות השוויון הזה, הפועל חיפה הייתה הקבוצה שהייתה לה עדיפות במחצית הראשונה. בדקה 42 זה כמעט התפתה בשער נוסף, אחרי חילופי מסירות ברחבה. תורג'מן בעט, ואלטמן עמד באתגר הזה. עוברים לצד השני של המגרש, דקה 44, רוסבילו קיבל את הכדור על סף הרחבה, נכנס למרכז, סובב כדור נהדר, שנעצר רק במשקוף של ג'רפי.

0: תראו, יש מצב שהשחקנים שמעו מה קורה שם באשדוד, וזה אולי מסביר מחצית שנייה חלשה וחסרת אירועים. רק בדקה 84 ראינו את המצב הטוב ביותר מנגיחה של הוואטרה. גם זה לא הלך למסגרת. בסיום אחת אחת, חלוקת נקודות, כל חיפה מבטיחה לעצמה אישה ארוכה ליגה.
1: פול חיפה זה לא מועדון שצריך להתמודד על, על הירידה. זה הנחת רווחה. זה לא מובן מאליו, כי זה בקלות אפשר להסתבך וכן, וכן חלילה לרדת, אבל בסיטואציה שנוצרה, פול חיפה זה מועדון גדול, עם קהל גדול, עם סטדיון גדול וחוטי, עם בעל הבית שמשקיע הרבה כסף, ומגיע למועדון הזה להיות במקומות טובים יותר. העונה הזאת היא עונה לא מוצלחת של הפול חיפה, אבל ברוך השם שהסתיימה ככה ולא ידרדרה מזה.
2: באה נגדנו יריבה שנלחמה על החיים שלה עד הרגע האחרון, וכאלה שמוכנים לצאת הכל, תמיד זה קשה נגדם. ותמיד אני מצפה ליותר ורוצה יותר ורוצה לנצח, אבל יכול להבין שהלך קשה.
0: גם עם האוזנייה. במשחק חסך חשיבות בטבלה, בני סכנין נרחה את הפועל קריית שמונה במטרה לשפר מעט את הרושם. שהקבוצה של יוסי אבוקסיס השיגה רק שתי נקודות בחמשת המשחקים הראשונים בפלייאוף התחתון. 9 שנים חלפו מאז שבני סכנין ניצחה בבית את קריית שמונה, והערב שתי הקבוצות נפגשו בדוחה כששתיהן כבר לא בסכנת ירידה. בקריית שמונה, דרוויש וליוביסלוויביץ' נעדרו בגלל צהובים, זלמנוביץ', קרדי וחלבי עלו בהרכב. בצד השני, סלימן החליף את אבו ניל בשער, מוחמד אבוריה, מוחמד רנאמה עלו ב-11. בדקה 28 קריית שמונה הניע כדור בסבלנות עד שעידו וייר בעט לשער, הכדור פגע בג'ואן חלבי בחדר פנימה. זה 1-0 לקריית שמונה, וחלבי יזכור תמיד ששער הבכורה שלו בליגת העל היה בעצם כשהוא ניסה לחמוק מכדור שנבעט לשער, אבל זה נכנס. שימו לב עכשיו לחסן חילו במרכז המגרש, הוא זורק כדור על אדריאנו גריסה. השופט טל קרמלי הלך לבר, וחסן חילו סיים את המשחק הזה עם כרטיס אדום. כל כך מיותר. תוסף את הזמן של המחצית, הגיעה עוד הזדמנות מצוינת של קריית שמונה. סלימן עדף את הביתה, המהלך הזה כמעט נגמר בשער עצמי, אבל כאן השופט קרמלי ניגש שוב לעמדת הבר, ושם ניתן היה לראות נגיעת יד של ברוצ'יץ' ממש בקצה הרחבה. משמעות, כדור עונשין מ-11 מטר. מלך שער הליגה אדריאנו גריסה בעט את הפנדל פנימה וחגג שער מספר 17 העונה, שבהפסקה 2-0 לקריית שמונה. האורחת פתחה טוב גם את המחצית השנייה, בדקה 51 יאיר מרדכי קיבל כדור נהדר מחלבי. הנה זה כבר 3-0. שופטי עבר בדקו כאן חשש לנבדל, אבל המהלך אושר ומרדכי כבש את שערו העשירי העונה. החגיגה של קריית שמונה המשיכה. בדקה ה-70, יאיר מרדכי הרים כדור מדויק לראש של אורי שנפר, סלימן עדף, אבל שנפר היה שם על הריבאונד, וזה כבר 4-0. ההגנה בקבוצה של אבוקסיס לא מתפקדת. מרדכי מוסיף בישול, שנפר, גם הוא עם שער בכורה בליגת העל. בסיום, קריית שמונה מביסה 4-0 את סכנין. אבוקסיס עם 2 נקודות, 5 משחקים.
3: אנחנו נהנים, כדורגל בסוף זה בעיניי, צריך לשמוח וליהנות, ועברנו עונה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ואני מאוד שמח שהיום שחקנים ששיחקו פחות קיבלו את ההזדמנות ונהנו.
4: יוסי, נראה לי שהיה כאן את מסוג המשחקים האלה שאתה רק מחכה לשמוע את שריקת הסיום.
5: כן, שמעתי שמרגע של השריקת דבר הזויה של האדום שלנו, שזרק לו כדור לחזה, השופט ראה את זה, עמד מטר לידיו וקוראים לו בבר, מהרגע הזה בעצם המשחק נגמר, כי עד אז אני חושב שהיינו טובים יותר במשחק, ומההחלטה הזויה הזאת של אנשי העבר, אני לא יודע מי היה שם, גמרה את המשחק בעצם, כי היינו גם בפיגור של שער וגם בפיגור של שחקן, והיה לנו כבר קשה לחזור, ואתה מחכה שהמשחקים האלה יגמרו, כן.
0: אז, בצמרת, מכבי תל אביב מצמקת לשש נקודות את הפער מבית ירושלים, אותה היא מארחת במוצאה, וההפסד של מכבי חיפה מבטיח את מקומה של הפועל תל אביב באירופה לראשונה מאז 2015. בתחתית הפועל ירושלים, הפועל חיפה ועירוני טבריה פותחות

0: מרחק ביטחון מהקו האדום, שיכול להיות אשדוד להצטרף לריינה בדרך לליגה השנייה.
1: השידור בחסות.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
12: פס פס, it's a call.
13: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
14: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
16: כלום לא נוגע.
17: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
21: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
22: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
23: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
0: מיד בהמשך המהדורה, ויקטור ומבניאמה, עלת על הפרקט, סן אנטוניו ניצחה במשחק 5 מול מינסוטה, ועלתה ליתרון 3-2 בסדרה.
24: Some of the stuff that Wimby was doing, you can't. You don't really have too much of an answer for it.
25: קרו 3 משחקים, אני חושב שאנחנו נהיה במקום הראשון בסוף השנה.
0: האמונה שנותרה בביתר למרות הטייקו והביטחון של הפועל באר שבע אחרי הנקודה בטדי. סיכום משחק העונה הדרמטי שהשאיר את הכל ודאין פתוח.
26: אנחנו רוצים להשיג. אנחנו מאוד רעבים להשיג.
27: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
28: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
29: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
30: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
31: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
32: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי וקרוב בחשמלי.
33: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
34: ששש, אני מסתירה עמלות.
33: ויש ישיר אינבסט.
35: ששש. רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
36: לובינסקי טרייד אנד ליס.
37: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
38: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
39: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
40: לינקוויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
41: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
42: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
43: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
44: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
45: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה.
0: וממש עכשיו מתקיים משחק מספר 5 בין ולנסיה לפנאתינייקוס. הסדרה הזאת ביורוליג נמצאת במצב של 2-2, כאשר כל קבוצה, שימו לב, ניצחה בחוץ פעמיים, בחוץ. המארחת כעת ולנסיה כבר פתחה פער של 17 נקודות, אבל פנאתינייקוס צמצמה לא מעט ממנו. אנחנו נמצאים ברבע האחרון, אתם רואים מאוד מאוד צמוד שם, וריאל מדריד מחכה בפיינל 4 למנצחת בסדרה הזאת. ולנסיה מובילה עכשיו ב-8, יש עוד הרבה לשחק. וגם ליגת ווינרסל הייתה פעילה הערב, כאשר הפועל ירושלים יצאה למשחק חוץ אצל עירוני נס ציונה, שניצחה את שלושת משחקי האחרונים,

0: החבורה של יונתן אלון נלחמת על המקום השלישי בליגה. נס ציונה סיפקה רבע ראשון חלומי מבחינתה. תצוגה התקפית יוצאת מן הכלל של מרקיס בולדן, שגלה 19 נקודות במחצית הראשונה. כשהתינוע כאן של בריס בראון שאלה את נס ציונה ל-32-19 בסוף הרבע. בתחילת הרבע השני, דזי רודריגז העלה את נס ציונה ליתרון השיא שלה עם 39-23. בדיוק בנקודה הזאת ירושלים עצרה את הסחף, הצליחה לחזור למשחק, ועד להפסקה הפער הלך והצטמק. של ההפסקה נס ציונה ירדה כשהיא מובילה 54-46. ברס בראון היה יופי של ערב עם 24 נקודות, הוא פתח מצוין גם את הרבע השלישי. בצד השני, ג'ארד הרפרט, שגלה 21, הצליח לסגור את הפער וקבע שוויון 65. עד לסיום הרבע, ספנסר וייס דאג שנס ציונה תהיה ביתרון 5. 10 דקות לסיום כאמור, וכל הדרמה התנקזה לרבע האחרון. בולדן שוב ושוב עקץ את ההגנה של ירושלים, כשהוא רושם ערב אדיר של 33 נקודות עם 8-11 מחוץ לקשת. מטורף. עכשיו שימו לב מה שקרה כאן בשתי הדקות האחרונות. שתי שלשות רצופות של הארפר ונמרוד לוי העלו את ירושלים ליתרון נקודה, זה דקה ברבע לסיום המשחק. דרמה ענקית, רק שבולדן היה בלתי ניתן לעצירה. הוא קבר עוד שלשה ענקית מהפינה ועלה ליתרון 2. ג'קסון רוס סגר את הסיפור הזה מהקו, ונס ציונה עם ניצחון ענק על ירושלים, 97-93.
1: So what changed here, basketball-wise?
2: You know, we did a lot of things differently, but I think they're just playing together as a team. I thought we had a lot of talent all year, but we were playing as individuals. I think on both sides of the ball, they're playing for each other.
1: יונתן, מה הכי אכזב אותך היום?
3: הרבע הראשון. נתנו להם לשחק, נתנו להם לפתוח את המשחק, להרגיש שהיום זה יכול להיות היום שלהם. וכשאתה משחק נגד קבוצה איכותית, לפעמים זה מספיק.
4: We knew that this was a big time game. Jerusalem coming into our house, and we hadn't beat this team home or away in, what is it, like 3 years or something like that. So we've been on the run lately, and we just tried to keep it going and just take it game by game.
0: איזה משחק תפס. ניצחון אחד משלושה משחקים עד סוף העונה הסדירה. זה מה שמכבי ראשון לציון צריכה כדי להבטיח לעצמה מקום בשמונה הגדולות של הליגה. הערב, הכתומים מעיר היין אירחו את הפועל גליל עליון. ברבע הראשון היתרון עבר מצד לצד. בהתחלה אלו היו גליל עליון שניסו לברוח. אחר כך הגיעו כמה דקות טובות של המארחים, ובסופו של דבר, שוויון 19, אחרי רבע אחד. די.ג'י ברנס היה איש החם של ראשון ברבע השני, 21 נקודות ו-13 ריבאונדים היו לו הערב. על ההפסקה, המארחים ירדו כשהם ביתרון 6. אחד השחקנים הישראלים הבולטים בעת הזו הוא שחר אמיר, שצולף שלשות בלי הכרה. הערב היה לו סי קריירה של 27 נקודות, שימו לב, עם 6-8 מחוץ לקשת. אמיר החזיק את גליל במשחק, ו-10 דקות הסיום, האורחים היו רק בפיגור 2. המשחק הלך צמוד עד הסוף, קואה גרנט שקלה 11 נקודות, לקח פיקוד אצל ראשון בדקות האחרונות, ובסיום, מכבי ראשון מנצחת 79-75. אז ירושלים נותרת במקום השלישי, נס ציונה מטפסת לשמינייה הראשונה, וראשון לציון מתבססת במקום השביעי, גליל במקום ה-11, אבל לא להרבה זמן, כי נתניה וקריית אתא שמתחתיה נפגשות מחר. ממש עכשיו, שתי הראשונות של הליגה הצרפתית, לאנס ופריז סן ז'רמן, נפגשות למשחק צמרת. בואו נראה מה קרה עד עכשיו במשחק הפסגה הזה. בדקה 29, אוסמן דבלה, שנבחר שבוע במופתיע לשחקן העונה בליגה הצרפתית, שלח כדור לעברו של ורצחלה, שקבע 1-0 למוליכה. בשלב הזה, PSG אלופה עם יתרון 9, נשארו עוד 3 נקודות. אוקיי, הנה עוד כמה תוצאות מעניינות מאירופה הערב. מנצ'סטר סיטי בדרך ניצחון חשוב.

0: במאבק האליפות. אינטר בדרך לזכייה גם בגביע האיטלקי. סדרת חצי הגמר של המערב בפלייאוף של ה-NBA הגיעה הלילה למשחק מספר 5, כשסן אנטוניו ומינסוטה נפגשו במצב של שוויון 2. ויקטור ומניאמה, שהורחק במשחק מספר 4, שב לסגל של הספרס, שקיוו לנצל את האווירה הביתית, ואכן דבד להם מצוין בפתיחה שהייתה כל כולה סן אנטוניו. התחיל עם סל יפה מאוד של דיארון פוקס, ואז הגיע תורו של ומבי, שלעד במחצית הראשונה, עם 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. נכנס לקדם עם ההטבעה החייזרית הזאת. את המשחק כולו, ומבי סיים עם 27 נקודות ו-17 ריבאונדים. והדקות הדומיננטיות שלו ברבע הראשון עזרו מאוד למערכת לפתוח את המשחק הזה עם פער של 24-9 מוחץ. ומבי קיבל הלילה לא מעט עזרה מחברה לקבוצה, עם 6 שחקנים בספרות כפולות. דווין וסל היה אחד מהם עם 12 נקודות, בדיוק כמו ההפרש לטובת הספרס בירידה להפסקה. הטימברוולבס הם לא כאלה שמרים עם ידיים, והם החלו בקאם בגדול ברבע השלישי. אנטוני אדוארדס הוביל כמובן עם 20 נקודות, וגם ההגנה של מינסוטה נתנה את אותותיה. ועובר סיק חסימה שהובילה לשוויון 61 בצד השני, אלא שכאן המומנטום התהפך שוב. וגם סן אנטוניו הציגה הגנה, שחקן השישי של העונה, קלדון ג'ונסון חסם את גובר. שחקן נוסף שעזר לסן אנטוניו לברוח, סטפון קסל הצעיר, שהשתלט על המחצית השנייה. היו לו 17 נקודות, 12 מהן בחלק השני של המשחק, והיתרון שלהם חזר למאזן חוס ספרתי. מי שנתן את הקורד הסיום היה שחקן צעיר נוסף, דילן הרפר, שסיפק פה דן שגרם אפילו לוומבי לתפוס את הראש. סן אנטוניו עולה ל-3-2 בסדרה אחרי 126-97. זו תוצאה שהיא קצת משקרת והתחשב עד כמה המשחק הזה היה צמוד ברבע השלישי, אבל לספר זה באמת לא מעניין. במרחק של משחק אחד, ניצחון אחד, מהפלה לגמר המערב לראשונה מאז 2017. יושב ראש מפעל הפיס, איציק לארי, ערך הבוקר סיור במשרדי ערוץ הספורט, בו הדגיש את המשך תמיכת המשרד באוכלוסיות חלשות דרך הספורט. לארי ערך את הביקור כשהוא מלווה בבחירי הנהלת מפעל הפיס לקראת פרויקט ריסטארט. זהו מגזין שיעלה בקרוב כאן אצלנו בשיתוף הפיס וארגון ICA, וילווה את פעילותם של ספורטאים ועמותות ספורט בולטים ברחבי הארץ. זה דברים שהוא אמר היום לאוריטר.
1: בעקבות המלחמה, מדינת ישראל מתמודדת עם כמה אתגרים. העמקת פערים בין מרכז לפריפריה, וכמובן התמודדות עם כל מה שקשור לחוסן הנפשי, פציעות גם פיזיות וגם פציעות שקופות, והספורט הוא אחד הכלים הטובים ביותר להתמודדות הזו. כשאני מטייל, אני מסייר המון בפריפריה, אני רואה ילדים עם ניצוץ בעיניים, ילדים שצריכים לקבל את הכלים הטובים ביותר כדי לפרוץ קדימה. אנחנו תומכים בעמותות שהקימו קבוצות ספורט, קבוצות רכיבה על אופניים, גלישת גלים. אנחנו משקיעים בזה המון כסף ונמשיך להשקיע בזה. בעוד כחודש תעלה תוכנית בערוץ הספורט שנקראת ריסטארט, של תמיכה בשיקום דרך ספורט. ואנחנו עושים את זה גם באמצעות גלישת גלים, רכיבה על אופניים, רכיבה בכלל. פרויקט מאוד מרגש, אני מציע לכולם, אני ממליץ לכולם לצפות בו.
0: משחק העונה בטדי בן ביתר ירושלים להפועל באר שבע לא רק סיפק דרמה בחלקו האחרון של המשחק, אלא גם השאיר את מאבק האליפות הנפלא של העונה פתוח לגמרי. אוריטר מסכם.
2: נצא פה מופסדים, אז נקודה שמשאירה אותנו בפער שתי נקודות ומשאירה את הדברים תלויים בנו. אני מעדיף שהדברים יהיו תלויים בנו ולא באחרים, אז ברוך השם על זה.
3: משחק העונה אתמול אמנם לא הפך להצגת כדורגל, אבל סיפק לנו הרבה אקשן ושורה תחתונה אחת. חלוקת נקודות שמשאירה את מאבק האליפות פתוח, שנותרו רק עוד 3 מחזורים לסיום.
4: על הדשא נמצאים גיבורים גדולים משתי האליפויות האחרונות בעצם של ביתר.
3: לפני הפתיחה ביתר הוקירה את גיבורי האליפויות בימי גיא דמק, בתקווה

0: אולי לתת השראה לקבוצה הנוכחית. המשחק נפתח דווקא עם שתי פציעות שהזכירו לנו עד כמה הלוז צפוף ומאתגר. תחילה אלדר לופס מתח את שריר הירך האחורי, אחר כך גם המגן של ביתר ננה אנטוי.
1: שמעתי כל מיני תלונות על זה שאני נותן לשחקנים לנוח, לא, אתם רואים, בסוף קשה, הסקדג'ול הוא קשה.
0: ברוב שלבי המשחק האורחת מבאר שבע הייתה דומיננטית יותר, אבל לא תרגמה את השליטה שלה לשערים, ואז דווקא ירדן שוע, שהיה פושר במשך 77 דקות, סיפק רגע קסם אופייני.
2: הנה שוע.
3: שוע מועד! וכבש! וגם כובש! מלך של ביתר ירושלים! מתעורר בזמן!
4: עובר טירוף בגוף, אתה מדמיין כבר את המקום הראשון.
0: ביתר כבר הריחה ניצחון ראשון על באר שבע בטדי אחרי למעלה מ-13 שנה, אבל הספיקה להיות רק 4 דקות בגן עדן, עד שקינגס קנגו עקץ את גדרני החולמני, השווה ל-1-1, והאדומים שוב תלויים רק בעצמם.
5: This is the kind of games you want to score, you want to play, so it's always nice.
6: Do you feel like justice was made when you scored that goal?
5: Yeah, I think we deserve to win.
1: המשחק הזה כבר היה בידיים שלנו אחרי שהפקענו שער, וספגנו שער די מהיר. וחבל, אבל מסתכלים כבר הפנים קדימה לכבד יום שבת, עדיין 3 משחקים, שהכל פתוח.
0: למרות שהובילה, ביתר לא נראתה כמי שהתאוששה מהתבוסה המשפילה בחיפה, והרוח הגבית של כמעט 30,000 צהובים שחורים ביציעים הרגישה כמו משקל עודף על רגלי השחקנים. ירושלמי מסגרו עונה ללא ולו ניצחון אחד על הקריפטונייט מבאר שבע ב4 מפגשים, וגם הקפטן שוע מנסה למצוא הסברים.
4: נגד באר שבע אנחנו לפעמים קצת לא באים כמו ביתר, וביום שנבוא כמו שביתר צריכה לשחק, אני לא חושב שלבאר שבע יש שום סיכוי. לא יכול להגיד לך למה זה קורה. יכול להיות שיש משקולת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה שלנו בידיים, שאנחנו משחקים נגדם.
0: 270 דקות, זה כל מה שנותר עד שריקת הסיום של העונה הכי דרמטית בשנים האחרונות. לבאר שבע מחכה אתגר נגד הפועל תל אביב כבר בעוד יומיים. ביתר תגיע אחריה לבלומפילד בשבת לקרב ענק נגד מכבי תל אביב. 9 נקודות נותרו בקופה, וכל תסריט בסרט המתח הזה עדיין אפשרי.
7: אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מאוד רעבים להשיג. והדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל זה אנחנו שותים, אוכלים, הולכים לישון. חוץ מזה, שום דבר לא מעניין אותנו.
4: שער עוד 3 משחקים, ואני חושב שאנחנו נהיה במקום הראשון בסוף השנה.
8: לפני סיום, בואו ניתן קפיצה לבדוק מה קורה שם במשחק 5 בין ולנסיה לפנאתינייקוס. נראה שהספרדים בדרך לפיינל 4, 13 הפרש, 42 שניות לסיום, והם גם על הקו, זה נראה גמור. עכשיו לתחזית. אז אגבי חורפי במשחק 5 בין דיטרויט לקליבלנד, חום קיצוני יחסית לעונה בעמק חפר. במשחק הכדורסל לנוער מול גלבוע מעיינות, נעריה בפלייאוף הלאומית בכדורסל מול אליצור שומרון יהיה קצת יותר נעים, בטור של הונגריה באופניים, האביב שם תענוג.
9: תחזית מזג האוויר בחסות.
10: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
11: להתהפך אולי? אולי תהיה. אתם צריכים לישון על זה.
12: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
13: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
14: חכמה מאוד.
15: חודש של מונדיאל עם מנחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
16: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
17: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
18: חיילים, הקשב!
19: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
21: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
22: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
23: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
24: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק

0: איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: מיד אחרינו, יצא העיתונות, מרחי שפיגלר.
6: היי אלי.
5: טוב.
6: לילה מצוין.
5: מה קורה?
6: קורה הרבה, ערב עם אקשן. קודם כל, איתי וליאור עוד מעט הצטרפו אליי, היום אנחנו בהרכב מצומצם, כי יונתן עושה דרכו מהצפון, שידר פלייאוף תחתון. אנחנו ניפרד מאשדוד, אותה אשדוד שהפסידה היום להפועל ירושלים, ועוזבת אותנו עם האצטדיון החדש שלה, שלצערה יהיה הבית שלה בליגה לאומית. נתכונן לעוד מחזור דרמטי בסוף השבוע, בפלייאוף העליון, דברים קורים. נדב יהיה איתנו, ממש עכשיו פריס סן ז'רמן מנצחת את לנס 2-0, אז הוא יבוא וידבר איתנו על דברים שקורים גם בספרד. הרבה מאוד עניינים. ליאור ואיתי פה כבר מוכנים, מיד אחריך.
5: קדימה, זה מיד אחרינו היציאה, ואלו חדשות הספורט שלנו. בערב נוסף של הכרעות דרמטיות. בשלוש, שידור ישיר של משחק 5 בין דיטרויט לקליבלנד. שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, המהלך המרשים ביותר של ויקטור ומבניאמה במשחק מספר 5 נגד מנסוטה הוא הספסוף האדיר ושני נקודות. אחד מכם זכה בפרס מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
8: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: עכשיו.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
17: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
18: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
23: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
24: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
25: כשהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
26: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
27: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
28: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
29: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
30: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. זה מרגש.
31: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
32: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
33: ספורט, ענו על החידה היומית ואולי

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: זה המון זמן שזה. לילה טוב לכם, פרלמנט יום ד' מתכנס, והפעם ללא יהונתן המאושר שעושה דרכו חזרה מנוף הגליל, אבל נמצאים איתי שניים שתמיד מגיעים דרוכים ומוכנים. שלום לך איתי שכטר היקר, התאוששת ממאורעות טדי אתמול?
1: התאוששתי ומחכה כבר לפרק הבא.
0: יפה, והפרק הבא יגיע ממש בקרוב. ליאור, עונת כדורסל משובחת מתחת לאף, קורית ממש עכשיו.
2: ממש, ממש, ממש. היורוליג, סוף סוף אפשר להגיד את הפיינל פור.
0: כן, התמונה הוא שלמה.
2: מגיעות, תמונה הוא שלמה.
0: ולנסיה תהיה שם.
2: ולנסיה תהיה, עוד מעט נדבר על זה.
0: מדהים. אז יש לנו תמונת פיינל פור שהוא שלמה הערב, מאבק אליפות רותח, יש אליפות לפסג'ה, אולי גם אליפות לסלטיק, נדב יהיה פה מאוחר יותר, אבל קודם כל פותחים עם קרבות התחתית.
3: בפעם השנייה מאז האיחוד, באשדוד יורדת הקבוצה לליגה השנייה, נעשו פה המון טעויות, אבל בסופו של דבר, אשדוד יורדת לליגה השנייה, וירושלים חוגגת.
4: זה משהו לפעמים ש... שהוא מעבר לכדורגל, זה משהו כבר אנרגטי, משהו מנטלי, ואם תהיה אמונה בדרך נכונה, אין סיבה שאשדוד לא תחזור מהר לליגת העל.
5: שמחה, עושר, הקלה, עייפות.
6: טבריה מנצחת כאן 1-0, ומבטיחה רשמית. עונה נוספת בליגת ווינר.
7: באנו מהיום הראשון... שעודו לנו את 8 נקודות, ידענו שזה אפשרי, ידענו שיש פה קבוצה טובה.
6: תם ונשלם מאבק ההישרדות.
0: רשמית, יש לנו שתי יורדות לליגה הלאומית, אחרי שבני ריינה כבר ירדה. עכשיו מצטרפת אליה ממסמך אשדוד, איתי. תשמע... זה היה... זה לא מפתיע בהתחשב במה שקרה שם בחודש האחרון.
1: בחודשים
0: האחרון. אבל לאורך כל העונה, לא אשדוד הייתה אמורה לרדת ליגה.
1: בכלל לא. אם אתה מסתכל על תחילת העונה של אשדוד...
0: סיבוב ראשון עם סילבס היה מהטובים שלהם בשנים האחרונות.
1: בדיוק ככה, והביאו שחקנים, וראינו את...
0: אבל אז הגיעה התרסקות.
1: יוג'ין אנסה, ואז הגיעה התרסקות, ואז הפיתורים של סילבס, וכל כך הרבה בעיות.
2: זה פתח את הסכר השלילי?
1: זה פתח, אבל אני חושב שהיו כל כך הרבה בעיות באשדוד, וגם בינואר שהיו צריכים להשתדרג בשחקנים
0: אז
1: טובים.
0: אז עוד לפני השחקנים, העובדה שאוקיי, פיתרתם את סילבס, אז אתם מביאים את ניר ביטון, שהוא שחקן
1: זה
0: פעיל.
1: זה דבר שלא יכול לקרות.
0: והופכים אותו בעל כורחו למאמן.
1: גם בנבחרת, ויש לו המון המון
0: לעשות
1: כדורגל.
0: לעשות לא לו עוול.
1: אבל לעשות לו עוול. מאחד החברים, ללכת לקחת קבוצה ולאמן אותה, שאתה, אין לך עדיין את הניסיון. אתה יודע על מה אני מתפלא אפילו? על אלון חזן קצת.
2: אבל השאלה מה התפקיד שלו באמת היה?
0: הוא היה מנהל מקצועי.
2: השאלה היא באמת היה מנהל מקצועי.
1: אלון חזן, אתה מנהל מקצועי של ממסמך אשדוד. העיר הזאת, המועדון הזה כל כך חשוב.
2: נכון.
1: היית מה בנבחרת? קח רגע את הקבוצה אליך, תגיד, חבר'ה, זזו כולם מצידה, אני יודע מה לעשות, אז אתה נותן לשחקן...
0: רגע, אבל זה לא הוא מינה, אבל את השחקן הפעיל, זה ג'קי
1: מנזקן. ברור, אבל...
0: אולי הוא לא רצה שאלון חזן יהיה האיש שיציל את הקבוצה, ואולי הוא לא
1: האמין בו. אני רואה את זה מהצד, אני חושב
0: ש... אני לא חושב שאם אלון חזן היה מתבקש לקחת את הדבר הזה על הגב שלו, הוא לא היה אומר לא.
1: לא, אבל לא הוא לקחת...
0: הוא לא היה אומר לא.
1: לתת לשחקן ולא אתה...
0: זו הטעות.
1: לא אתה לקחת את האחריות, אתה יודע, ברור שיש כל כך הרבה, כל כך הרבה בעיות. מימר שהגיע, שהוא מאמן כל כך טוב, לא הצליח לחבר את השורות, ואתה יודע, בסוף...
0: אולי לא היה צריך לעשות את זה.
1: ברגעים האלה, יוג'ין אנסה, בסמי אופר, בפנדל כל כך קריטי, הוא מחמיץ, אחרי זה הם נענשים בגול במצב נייח, והכדור שלג הזה לא הצליחו לעצור
2: אותו. אני רוצה להגיד, אנחנו מבקרים פה גם את ג'קי בן זקן, וגם מקודם דיברנו מאחורי הקלעים על ה... אני אקרא לזה כפיות הטובה, אין לי בעיה. של אוהדים שלא מכבדים בעלים, שנותנים גם מהכסף שלהם, גם מזמנם, גם מבחינת הניהול, צ'קי בן זקן לצורך העניין באשדוד, יעקב שחר במכבי חיפה. אז לא רגע אליפויות, הוא שינה את הכדורגל הישראלי יעקב שחר.

0: ואני לא יכול לראות את זה. זה לא יכול לראות את חוסר, גם משעונות יותר טובות, פחות טובות, זה משחקים לא נעימים, או טעויות שג'קי בן זקן עשה שלושה מאמנים השנה, ויכול להיות שהוא עשה טעויות, ואפשר לבקר את זה ברמה המקצועית, אבל מפה ולוקחים את זה למקומות שאני לא אוהב, לא אוהב, שלא מכבדים את הספורט הישראלי.
1: זה מקרים שונים, ג'קי ויאנקלה, אני חושב שג'קי, הוא נתן באמת כל כך הרבה לאשדוד, ואני חושב שהשנה, זה נקרא כבר כמה שנים שהם משחקים באש. זאת אומרת, אשדוד כמה שנים מגיעים לינואר, וג'קי שם את הכסף כדי להביא שחקנים טובים, כדי שישאירו אותם, או פתאום עושה איזה שינוי של מאמן, כמו שנה שעברה שהביא את חיים סילבס, כן. אבל אתה לא יכול להחזיק כל הזמן...
2: לאן המועדון הזה הולך? שנה הבאה אצטדיון חדש, 20 אלף מקומות, הוא ירק רוב הזמן, כי זאת ליגה לאומית.
1: הם יעשו הכל.
2: איך הקבוצה הזאת חוזרת מהר?
1: קשה מאוד, אבל ג'קי בן זקן, יש לו...
2: הוא אמר שאנחנו נעלה תוך שנה.
1: הוא יודע לעלות תוך שנה.
0: אבל למה קשה?
1: כמו אבי לוזון.
0: למה קשה? הוא נמאה מצטגל
1: טוב. יש מועדון כמו בני יהודה, שכבר הרבה מאוד שנים משקיע הרבה מאוד כסף ולא מצליח לעלות. יש בעלי קבוצות כמו אבי לוזון לדוגמה וג'קי בן זקן שהם יודעים לעשות את זה בצורה יותר נכונה, מביאים תזרים.
2: בוא נראה, אולי זה יעשה להם טוב. אולי זה יעשה להם טוב, יש הרבה קבוצות.
1: להפועל תל אביב זה עשה טוב.
2: להרבה קבוצות,
1: הם חזרו איתו
2: ששור הרבה יותר. נתניה זה עשה טוב, להרבה קבוצות ירידת ליגה לפעמים עושה טוב לטווח הארוך. מי שנמנעה מירידת ליגה היא הפועל ירושלים, שהייתה בדרך הכי בטוחה לליגה השנייה. רוב העונאים היו מתחת לקו האדום.
1: בול ירושלים.
2: כדורגל הכי רע שלהם, הם מעידים על עצמם בשנים האחרונות. חילופי מאמנים בסוף העונה, ליאור זאדה, והשחקנים שלו חוגגים בשריקת הסיום.
1: יש פה סיפור אחד שמבחינתי הוא הסיפור, כמובן, שזיו ארי נתן כל כך הרבה לפועל ירושלים.
2: שבע שנים.
1: לא הצליח למצות את הסגל שלו.
2: השנה לא.
1: ומה שעשה ליאור זאדה, זה פשוט.
0: למה
1: הוא הדבר הכי פשוט? אתה יודע מה עשה ליאור זאדה? הוא נתן לבדש ומתן חוזז את המושכות בחזרה. אין לו יותר מדן טלנטי בקבוצה, מה שזיו אריה רב איתם בעונה שלמה. הוא לא הצליח להסתדר איתם, לא הגיע למק השווה. מה שעשה ליאור זאדה, אמר להם, אתם השחקנים הכי מוכשרים, אתם מכירים את ליגת על, והם החזירו לו בניצחונות כל כך חשובים. מתן חוזז עם גול במחזור הקודם, גול במחזור הזה, עם ניצחונות כל כך חשובים, בדש עם בישול לפני שלושה מחזורים, ובסוף ליאור זאדה עשה את העבודה, המועדון הזה יקר לליבו, וגם הפועל ירושלים חשובה לליגת העל.
0: אתה חושב שזיו ארי הפסיד את החדר הלבשה בעקבות זה שהוא היה כל כך הרבה שנים במועדון, וככה איבד...
2: אני לא חושב שהוא איבד את חדר הלבשה.
1: אני לא יודע אם הוא איבד את חדר הלבשה, אני כן יכול
2: להגיד לך... הוא איבד קצת את האמונה בעצמו, אגב, שפו גדול שהוא ידע לעצור ולהגיד...
1: הוא עצר את זה בזמן.
2: אני קם והולך, אין מאמנים בארץ שעושים את זה.
1: יאמר לזכותו.
2: אין מאמנים, זה לא קיים בכדורגל הישראלי. אז על זה כל הכבוד לו.
1: מסכים איתך.
2: ועוד מילה על זיו אריה. אני חושב שהקבוצה הבאה שתיקח אותו תזכה במאמן יוצא מן הכלל. שכולם מחכים לראות אם הוא בכלל מסוגל לאמן מחוץ לחממה של הפועל ירושלים.
1: אני חושב ש...
2: אני משוכנע שכן.
1: ואני מסכים איתך, זיו אריה.
2: ואם רק יתנו לו לעבוד, הוא אחד המאמנים הטובים בכדורגל הישראלי.
1: אני מסכים איתך, הוא איש חרוץ.
2: ונראה לאן פניו מועדות, כי זה יהיה מאוד מעניין.
1: במועדונים הבאים שהוא יגיע, זה לא הפועל ירושלים, כי שם יכול להיות, יש שם בעלים שיותר מתערבים.
2: הוא יצטרך להתאים את עצמו.
1: הוא יצטרך להתאים את עצמו.
2: הוא מאמן כדורגל.
1: הוא איש כדורגל.
2: הוא יודע לעשות את זה.
1: וכל מי שיתאמן אצלו, ישתפר אצלו. העונה האחרונה שלו בהפועל ירושלים, פחות טובה, אבל...
2: אנחנו בגל של מחמאות, ברשותך. בואו נמשיך עם טבריה, שגם חטפה עונש של 8 נקודות. יש כאלה שטוענים עונש קל מדי, בעיקר היריבות שלהם לתחתית. והם התגברו על הדבר הזה, גם מהסיבה הפשוטה, שיש להם מאמן.
0: אז זה שהם התגברו על זה, מגיע להם את הקרדיט.
2: מאמן יוצא מן הכלל,
1: אני רוצה את המצלמה אליי.
2: נו?
1: אלי רן חודדה, מה שעשית באפול פתח תקווה השנה...
2: אפול טבריה?
1: אפול טבריה, אירוני טבריה.
2: בקש שוב את המצלמה מההתחלה. כן,
1: מצלמה אליי בבקשה. אני מתרגש בשביל אלי רן. מה שעשית באירוני טבריה השנה, אתה מאמן העונה. הורידו לך 8 נקודות במועדון קטן, שקשה מאוד לשרוד, והצלחת להישאר בליגה, אתה מאמן העונה.
2: ואני מבקש את המצלמה אליי ויוסיף, מאמן העונה בעולם.
1: וואו, וואו, וואו.
2: תודה רבה לך.
1: איזה גדול. תקשיב, זה פשוט שפו.
2: באמת.
1: לקחת גם את חדידה. מי? בני ריינה, שהוא היה השחקן המוציא לפועל, להביא אותו ב-80-90 אלף שקל, וזה שחקן שמשאיר אותך בליגה.
2: אחד הטובים בליגה.
1: כל כך הרבה נקודות. עונה גדולה. זרים טובים, ועשו, בסוף אתה נותן את הנקודות
2: של...
1: זה כל כך הרבה.
2: טבריה כנראה התנהלה לא טוב בעניין הבקה.
3: טוטל פוטבול, מכבי תל אביב! 3, מכבי תל אביב, 0. Maccabi Haifa. The first half was excellent, you know.

0: that played how we want to play. Again, big response after a poor performance in the derby. This was what we wanted.
1: מכבי חיפה עם עוד ערב עגום, מכבי תל אביב עם מצא גן העדר במחצית הראשונה, זה מספיק לה כדי להבקיע שוב בפעם השלישית ברציפות, שלישייה מול הירוקים.
2: חלי גמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה, אז יש הבדל בין לקבל 3 ולקבל 5 ו-6.
3: וואו, ומה מכבי חיפה מתנחמת? אני רק רוצה להשלים משפט שלא שמעו אותו, רק אתם, כי הגונג היכה בי. בטבריה כנראה התנהלו לא נכון העונה.
4: לא
3: זה,
4: כנראה.
3: זה ברור.
4: לא כנראה.
3: זה ברור
4: לא
3: והם
4: נכון.
3: נהנשו.
4: נכון.
3: אבל שים את העניין הזה בצד, וקשה לשים אותו בצד. מבחינת כדורגל נטו הם יודעים להתנהל במועדון
4: נכון,
3: הזה.
4: נכון.
3: קודם כל, הגב שחודדה מקבל גם ברגעים קשים.
4: והיה גם בשנה שעברה.
3: כבר שנה חמישית או רביעית שם.
4: גם בשנה שעברה.
3: וגם בשנה שעברה.
4: וגם בעונה שהם עלו ליגה. הם איתו עושים דרך,
3: נכון.
4: ויש להם אצטדיון חדש.
3: לגמרי.
4: והם שילמו את מה שצריכים לשלם.
3: ובוא עכשיו נחזור לצרות של מכבי חיפה. אני שומע את ברק בחר ואני לא מאמין וואו. שזו הנחמה של הירוקים שהם קיבלו 3 ולא 5. לאן מכבי חיפה הגיע?
4: אני לא זוכר הרבה זמן, באמת.
3: וזה קורה 3 ימים אחרי הצגה שלהם.
4: נכון, אבל אני לא זוכר הרבה זמן את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, במחצית כזאת, שזה נוער בוגרים, עמיחי.
3: כן.
4: שמכבי חיפה מבועלים, מאוססים.
5: אבל איזה חוסר יציבות.
3: אתה יכול להסביר לי איך לפני 3 ימים הם לא נראו ככה?
4: אני חושב שגם
3: קצת... מה קורה שם?
4: אני חושב שגם קצת שינויים בהרכב, אני חושב שפיינגנזיכט וגרינברג שלא שיחקו היום, ששון גולדברג שיחק מגן שמאלי שהוא יכול לשחק רק בלם, והם לא עמדו בקצב, והאמצע של מכבי חיפה לא היה שם. מכבי תל אביב פשוט קצו אותה מהדקה הראשונה. ואתה יודע מה עשו מכבי תל אביב היום אחרי הרבה זמן? שסגיב יחזקאל מגן ימיני, זה העמדה שלו, הסנטה כבלם, היה לך גם את יחזקאל מימין עם שער ובישול, וגם רוי רביבו מצד שמאל. אז לא יכלת לעצור את הכנפיים של מכבי תל אביב, ודור פרץ ועידו שחר לא מפסיקים לתת גולים. וזאת עונת הקשרים. מה זה עונת הקשרים? עידו שחר, דור פרץ, דן ביטון.
3: אין חלוץ מפקיע הרי במכבי.
4: שואה, אצילי, כל הקשרים, יש לך, אתה יודע, את אוגריסה קצת, אבל זו עונת הקשרים.
5: כמה שחקנים במכבי חיפה צריכים להתחלף שנה הבאה?
3: זו השאלה הגדולה.
4: הרבה מאוד.
3: כי לפני 3 ימים כולם אמרו, הנה, יש שלד לעונה הבאה, צעירים מוכשרים.
5: עזוב, מסתכלים על לונגרן, עזוב בין 3 ימים, בסוף מסתכלים על לונגרן.
3: אז בסופו של דבר צריכים להתחלף שם הרבה שחקנים.
4: צריכים להתחלף הרבה שחקנים, ואני חושב שגם ברק בחר מבין את זה, וגם ינקה לשורוי ביציע וליאור רפאלוב, שצריכים להביא זרים חדשים. צריכים להביא שלד חדש. אחרי השושלת הגדולה, מכבי חיפה כרגע נראית מכל הגדולות שהיא לא בקצב.
3: כן.
4: שיש לך אולי 3-4 שחקנים שיכולים להיות חלק מהסגל בעונה הבאה, מבחינת ההרכב, וגם מחליף את השוער במשחק כל כך חשוב.
3: כן.
4: לא מצליח.
5: הם יכולים לעשות את השינויים בקיץ הקרוב? מה הדבר שהם צריכים לעשות לפי דעתך?
4: כל השדרה, בלם, קשר, חלוץ.
5: להתחיל מבלם? נפה,
4: בטח, בטח.
3: מילה בטח. נוספת על מכבי תל אביב, שבאמת, בעונה לא טובה, לפעמים נותנת משחקים פשוט יוצאים מהכלל, כמו הערב. יכולה עוד לזכות בתואר, יש לה גמר גביע נגד באר שבע, ויכולה עוד גם להרוס לאחרות את האליפות. מה מכבי תל אביב עוד יכולה להוציא מהעונה הזאת?
4: מכבי תל אביב צריכה...
3: ומה יהיה בעונה הבאה? אתה חושב שקני מילר יישאר?
4: קני מילר, איך שנראה עד עכשיו, הוא יכול להישאר, עמיחי. אני לא יופתע, ויש קולות שאומרים שהוא רוצה להישאר.
3: למה לא?
4: דבר נוסף, מכבי תל אביב, קודם כל, אחרי שהחתימה את משפטי, השוער השני, צריכה לעשות הכל כדי להחתים את הקפטן ואת הסמל של הדור פרץ.
3: חד משמעית. ועכשיו, זה לא קורה?
4: כי...
3: למה זה לא קורה?
4: בענייני...
3: באמת, משהו שקשה לא, להבין.
4: לא מצליח להבין, ומכבי תל אביב, מה שאני אוהב לראות במועדון הזה, גם כשהוא בקשיים, גם כשהוא בעונה פחות טובה והוא עושה אירופה, הוא נמצא שם עד הסוף. אתה רואה מועדון בריא,
3: נכון.
4: הוא בגמר גביע.
3: נכון.
4: אתה רואה אותו מגיע למשחקים גדולים והוא נמצא שם עד הסוף.
3: היום לכאורה משחק לא חשוב. משחק העונה מסתיים בחלוקת נקודות. שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב.
6: אני מעדיף שהדברים יהיו תלויים בנו ולא באחרים, אז ברוך השם על זה.
7: המשחק הזה כבר היה בידיים שלנו אחרי שהפקענו שער, וספגנו שער די מהיר. בחבל.
8: שבחי ירושלים.
1: הנה שועה.
9: שועה בועט!
10: עובר טירוף בגוף, אתה מבין כבר את המקום הראשון, אבל מעדנו

0: נגמר בצמרת, ואני רוצה דווקא להתחיל איתך, ליאור. ראית את משחק העונה אתמול בטדי?
1: התבאסתי.
0: כן.
1: בשביל האוהדים של ביתר אתמול.
0: אוקיי.
1: קודם כל, היה אווירה כל כך מדהימה בטדי. אתם יכולים להעיד, נכון?
0: נכון.
1: והם לא הספיקו...
0: האווירה הייתה מטורפת.

0: בפלייאוף השבוע, בגלל שמכבי והפועל צריכות לארח באותו מחזור, אז הפועל מארחת את באר שבע כבר ביום שישי.
1: תשאל אותי מה הייתי רוצה, אם אני הייתי שחקן,
0: כן.
1: לא יודע.
0: לא יודע.
1: זה תמיד המשחק, אתה אומר לעצמך, אם אני פותח פער של ארבע, אני מכניס...
0: פער של חמש.
1: פער של חמש.
0: נכון.
1: ואתר מגיעים למשחק כבר מרוסקים.
2: שנייה. נכון.
1: מהצד השני, אם באר שבע לא מנצחת, אתה נותן לי אנרגיה...
0: נכון.
1: ואנדרנלין לאכול תג מגרש.
2: מחזור אחרון, ביתר נגד הפועל תל אביב.
1: כן, נכון. ומכבי חיפה...
2: אני אומר לך...
0: מכבי חיפה נגד באר שבע.
1: באר שבע בטרנר.
2: מחברים. כן. שלומי.
0: כן.
2: שהוא... הדיבור...
0: הדיבור.
2: בקהל של ביתר, זה לקחת את המחזור האחרון נגד הפועל תל אביב ושם לקחת את האליפות. אתה חושב איזה חגיגה זה יכול להיות לביתר?
0: קודם כל, ב-2010 הוא היה שותף לרגעים הכי גדולים בתולדות הפועל תל אביב.
2: זה הדיבור בקהל.
0: יש היסטוריה ארוכה בין המועדונים.
1: באר שבע בעונה הזאת, ואנחנו באמת נהנים מהמון תצוגות כדורגל של ביתר, הרבה יותר יציבה. אנחנו רואים במשחק עצמו, בדקות גם קשות, באר שבע שמה, וכרגע באר שבע תלויה בעצמה.
0: חד משמעית.
1: ובאר שבע מגיעה ביום שישי לבלומפילד.
0: והפועל תל אביב היא יכולה לעשות הרבה צרות.
1: היא יכולה לעשות חיים קשים. אם הקהל של הפועל היה רוצה שבאר שבע תזכה, את המאמן שלה זה פחות מעניין.
0: ברור.
1: ברדה רוצה את הקבוצה שלו עד סוף העונה חזקה ואוספת נקודות.
0: ובשבת, אחרי שהיא כבר תדע מה באר שבע עשתה עם הפועל, מכבי תל אביב מארחת את ביתר. האם אתה חושב שיצחקי הפעם ישתמש בדור מיכה?
1: אני חושב שהוא צריך להשתמש בדור מיכה. אבל אני גם לא אומר לך שהוא חייב לפתוח. אבל אם יש לך כל כך הרבה אומס ואתה מדבר על אומס, וראינו את המרכז שדה שלך במשחק האחרון, לתת לדור מיכה שיש לו ניסיון, והוא זכה בתארים את החצי שעה הזאת שירגיע לך את המשחק, שייתן לך עוד קצב במרכז המגרש, אתה חייב.
2: אז מה הסיבה?
1: ואני אגיד לך יותר מזה.
0: זה מרגיש שפחות סומכים עליו.
1: אני אגיד לך יותר מזה, באומס יש לו. ועכשיו, אחרי שאנטווי בחוץ, הייתי חושב אפילו לנסות אפילו במשחק הקרוב, טאברש, אינו ודורמיכה.
2: אבל אתה יודע...
1: את השלישייה הזאת, ונותן לירין לוי. וזיו בן שמעון קצת לנוח.
0: לנוח ולעלות מהספסל.
1: ירין לוי חזר אחרי פציעה.
0: אגב,
1: הרבה מאוד נשחקים.
0: בן שמעון יודע לעלות טוב מצוין מהספסל.
1: יודע, והוא צריך לנוח. ואם ברק יצחקי שומע אותי, תחשוב על השלישייה הזאת. גם דור מיכה וגם טאברה, שהם פרשים לכזה משחק, עם אמצע של סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, שקשה לעצור אותם, זה אמצע שיכול...
0: לדעתי, אם הוא שמע אותך, הוא יעשה אפוא.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, בפיינל פור היורוליג, פלנסיה חוזרת מ-0-2 ל-3-2, הקבוצה השנייה בהיסטוריה שעושה זאת, אחרי ריאל מדריד. אותה ריאל מדריד שמחכה לה בפיינל פור היורוליג.
0: ליאור, היה צמוד למסכים פה לפני שנכנסו לאולפן, כי באמת הסדרה הזאת בין ולנסיה לפנתינייקוס הייתה אחת המרתקות. כמעט קיבלנו 5 ניצחונות חוץ.
2: כמעט.
0: אבל גם 4 זה מטורף.
2: אגב, אני אמרתי על 3-2 של פנתינייקוס.
0: אגב, אתה אמרת לי לפני 3 חודשים שוולנסיה...
2: שפנתינייקוס. נכון.
0: יכולה להמריא.
2: יכולה להפיל, זה היה קרוב.
0: וזה היה קרוב.
2: זה היה קרוב. היא מאוד, אותי באופן אישי, מאוד הכזבה עם העניין שהיא הפסידה, אחרי שהיא ניצחה פעמיים. אגב, בוא נדבר רגע בגדול על הסדרה.
0: כן.
2: פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: 2 משחקים ראשונים.
2: נכון.
1: לא היה דבר כזה בהיסטוריה?
2: לא היה.
0: פנתינייקוס מנצחת בוולנסיה.
2: נכון.
0: את השניים הבאים, הספרדים מנצחים ביוון.
2: יפה.
0: עושים 2-2.
2: פעם שנייה בהיסטוריה שקבוצה חוזרת מ-0-2 ל-3-2. הפעם הקודמת זה היה עם הסדרה של ריאל מדריד פרטיזן עם המכות, אם אתם זוכרים, שהוחקו שחקנים וכל הבלגן שהיה. אז ולנסיה זוכה. אם תשאל אותי בצדק, ולנסיה בסגל כדורסל טוב יותר, יפה יותר, גם לאורך העונה.
0: איזה אולם מדהים יש לה.
1: ליאור, היו ביורו-קאפ.
2: נכון.
1: מהיורו-קאפ, להגיע לפיינל פור של יורו-ליג,
2: מדהים.
1: אתה צריך קודם כל מאמן טופ.
2: מאמן טופ.
1: ושחקנים ברמה הכי גבוהה
2: שלי. יסלחו לי על דעותיו הפוליטיות, אני לא צריך להגיד מה אני חושב. ברמה המקצועית, מרטינז לא סתם זכה מאמן השנה ביורוליג. מאמן.
1: מה טוב בו?
2: קשה לי להגיד. תשמע, אתה רואה את הכדורסל שוולנסיה משחקת, את הקצב שהיא משחקת לאורך כל השנה. זה לא שאלה עם סיבוב אחד ככה, סיבוב אחד ככה.
1: מה, זה קבוצה אינטנסיבית?
2: אינטנסיבית, הקצב שהם משחקים, גבוהים, רצים. הנה, אנחנו רואים פה את מונטרו, אנחנו נדבר עליו אולי בהמשך, גם אולי רוצים להביא אותו לפועל תל אביב. גם בזה ניגע בהמשך. והיו צבעים לאורך כל העונה ושיחקו, ועוד פעם אני אומר, שיחקו כדורסל כל כך יפה, היה כיף לראות אותו, גם היום.
0: עכשיו דרבי ספרדי.
2: אם הם היו קונים שלושות טיפה יותר

0: טוב, היום היה נגמר 25.
1: עכשיו דרבי ספרדי נגד ריאל מדריד בפיינל פור, נכון?
0: דרבי ספרדי, ריאל מדריד...
1: הם מסוגלים לנצח את
0: ריאל. פיינל פור, הכל יכול לקרות.
2: מי הפייבוריטית לפיינל פור, אם אתה שואל את הקבוצה שנכנסת הכי טוב?
1: פנרבחצ'ה אולימפיאקוס, צריך לומר.
0: אני חושב שאולימפיאקוס...
1: ריאל נגד ולנסיה.
2: היא הפייבוריטית.
0: אני חושב שהיא גם, זאת אומרת, מתחילת השנה, אולימפיאקוס היא הפייבוריטית לסקייה.
1: פיינל פור ביוון, נכון?
0: הפיינל פור ביוון, ואגב, זה מאוד מאכזב מהבחינה של פנתנייקוס, כי זה הולך להיות באוקה.
1: בעולם שלהם.
0: כן, והם משקיעים כסף, לא קבוצה שלא השקיעה כסף, אז בהקשר הזה אכזבה גדולה לפנתנייקוס, ועוד אחרי שהיא הייתה בשני ניצחונות על ולנסיה, הייתה צריכה לקחת אחד בבית.
1: משחק אחד בבית.
0: אחד בבית בשביל ללכת לפיינל פור.
2: אני רק מדמיין את הבעלים שלנו. בסדר, וואו. הטורף הזה אחרי הסד. הוא שום שתגיע.
1: איך תדע מה נשמע בבוקר, מה הוא עשה הלילה.
2: מה הוא עשה הלילה.
1: בוא נדבר במילה, לא שמעתי אותך וזה מעניין אותי לשמוע. מה אתה חושב על העונה שהפועל תל אביב, על העונה האירופית שלה, ששוב, כמו שאיתי הזכיר, ולנסיה הגיעה מהיורו-קאפ, גם הפועל הגיעה מהיורו-קאפ. עונת בחורה, מקום שישי, נכון, זה היה מאכזב מול ריאל, אבל בסך הכל, שפו.
0: שפו ענק להפועל תל אביב. תראה, מצד אחד, תראו איך מסתכלים על זה. אם מסתכלים על זה, על קבוצה שהגיעה לראשונה ליורו-ליג, בהיסטוריה שלה, אז שפו גדול. מצד שני, אני מהמחזור הראשון שלהם, שהם שיחקו נגד ברצלונה, ועד היום אני עדיין חושב שמבחינת סגל השחקנים הם טופ 3, טופ 4 ביורוליג, ואולי שווים בכל מקרה פיינל פור.
2: אז הבעיה הייתה באיטודיס אולי?
0: קשה להבוא.
2: אין לנו כותרת, תן כותרת.
0: אני לא חושב שהכדורסל של הפועל תל אביב היה יפה. הכדורסל של הפועל תל אביב לא היה יפה, הוא היה יחידני. אגב, לצורך העניין להשוואה לוולנסיה, זה ההפוך, זה הקיצוני השני של הפועל.
1: ולנסיה הקבוצתית.
0: ולנסיה הקבוצתית.
2: שהם חסרי ניסיון במפעל הזה.
0: אבל לא,
2: זה
0: אבל...
2: פגע בהם? לא, כי...
0: אבל השחקנים והאיטודיס לא. בסופו של דבר אוקיי, אז שם הפועל תל אביב אולי כן, אבל השחקנים שהיו, כולל איטודיס, כולל קריט ג'ונס, כולל מיציץ' של...
1: והשחקנים האלה צריכים להוביל את הפועל תל אביב למשהו שגם לא קרה עשרות שנים, וזה לזכות באליפות בארץ, ואני בכלל... רואה שחלקם... לא חוזרים בכלל.
0: בכלל ש... לא
1: זאת אומרת, בהפועל יש כל הזמן איזה התרחשות לא ברורה.
2: חלק חוזרים, יחזרו רק למה?
0: זה לא כל כך ברור מה שקורה שם. אני חייב להגיד שהופתעתי מכל העניין הזה, כי בסופו של דבר, נכון לרגע זה, החיים רגילים. נכון שברגע אחד, הכל יכול להשתנות פה, כולל הרגע הזה עכשיו. אני יכול להבין את החשש שלהם, ויש איזושהי אכלה מסוימת מצד הקבוצות, אגב, זה לא רק אצלהם.
1: שזה בסדר להכין.
0: שזה בסדר.
1: זה עדיין מצב רגיש לזר.
2: עמיך, אתה יודע מה מעניין אותי? שכאילו בכדורגל שחוזרים, אז כולם חוזרים מהר, ובכדורסל זה מרגיש לי שכל הזמן כאילו משהו שונה.
0: תשמע, אתמול שידעתי מילה אחת, את מכבי רמת גן רעננה. במכבי רמת גן, ארבעה זרים חדשים. כל הארבעה הקודמים מהדומיננטים הלכו. באר שבע שנמצאת במצב לא טוב, שתיים, שלושה זרים עזבו. הפועל תל אביב כרגע בסיטואציות עם 10 זרים, 5 הגיעו, 5 מאוד דומיננטים, לא נמצאים. שמע, זכות הבחירה שלהם, דיברנו לפני חודש, זה היה חודש וחצי, שהכדורגל חזר, דיברנו על כוכביות.
1: כן.
0: אז זה האם אימא של הכוכביות, מה שקורה עכשיו, בטח ברמת הכדורסל.
1: במילה על מכבי תל אביב, שכבר נערכת לעתיד, ג'ימי קלארק, מעריכים חוזה. דאוטין ג'וניור עוזב.
0: כן, זה צפוי מבחינת מכבי דאוטין.
1: קלארק, אבל זו החתמה חשובה.
0: יש קלארק,
2: רומן ימשיך.
0: רומן סורקין פותחים את החוזה, הולכים כנראה להגדיל לו, את עודד יחתימו. אחד הדברים היפים
1: ממכבי... מה שלא עושים עם דור פרץ בכדורגל, עושים עם סורקין בכדורסל.
0: הם מנסים לייצר המשכיות, מנסים לתפוס איזשהו בסיס טוב.
1: ויש בסיס.
0: ואם הם יצליחו להביא 4-5 שחקנים טופ יורוליג על הבסיס שיש עכשיו,
2: זה נראה שהם הולכים להשקיע השנה יותר?
0: זה נראה טוב מבחינת מכבי, יש הרבה שירימו גבה, יש הרבה ש... כן, השנים האחרונות, השנים קשות למכבי, זה נראה לא טוב, בטח בסיבוב הראשון, הסיבוב השני, זה היה נראה איזשהו קאמבק.
2: ביורוליג, לא כן? בזירה המקומית, בזירה המקומית?
0: בזירה המקומית הזאת, זה אופרה אחרת. אופרה אחרת, הם כרגע...
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
6: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
9: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: ג'ילט, עד 40...

0: שמונה שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
1: ואספרסו, בושר!
2: Next time, ג'ו דלק, the best cafe on the derech.
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: עלם! בחוץ חיים.
4: רכב וחול מזמינים באופן ונוסעים בראש שקט.
6: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
7: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.

0: מנצחת את דור 2-0 וזוכה סופית באליפות.
1: אתה יודע שאיננת, הקבוצה שלך ירדה ליגה?
2: תראה מה קורה שלה, זו קבוצה מתמוטטת.
3: מאז שהוא עזב,
2: לא התאוששו. גם סוונזי, גם קייזר סלאוטרן וגם ננקה.
1: שלום נדב, לילה טוב, בונסואר, מה שלומך? חוזר אלינו מהפליקס בולר. זה היה יכול להיות משחק אליפות, אם לנס לא הייתה מאבדת נקודות בשבועות האחרונים.
3: נכון.
1: אבל בכל זאת, היום פריז הגיע לשם.
3: משחק שצריך להגיד את האמת, היה צריך להתקיים לפני חודש.
1: נכון, נכון, נכון.
3: ואז פריז ביקשה לדחות, לנס התנגדה, אבל וינלת הליגה הלכה עם פריז במקרה הזה.
1: וגם הלכו עם שטרסבורג שהייתה בקונפרנס. זאת אומרת, זה לא היה רק מיוחד.
3: מה? לנס התנגדה, וזה שונה במקרים. אבל לא משנה. בכל מקרה, לנס הייתה יותר טובה, הגיעה ליותר מצבים, אבל אתה יודע, זו פריז. ודמבלה מבשל כבר צחלי, הפוך ממה שהיה בשבוע שעבר.
1: אתמול זכה בכדור הגלן העונה, שנה שנייה.
3: נכון, נכון. הוא מבקיע נגד רובן ריסר, שזכה בתואר שוער העונה, השוער הצעיר שמחר, דידי דשאן יפרסם את הסגל למונדיאל.
1: הוא אמור להיות.
3: הוא אמור להיות בסגל.
4: וואו, איזה סגל, נבחרת צרפת למונדיאל.
3: כן.
1: אז זה היה... ולבבות שבורים הולכים להיות מחר.
4: פייבוריט?
3: אגב, שידור ישיר בפריים טיים, ב-8 בערב, בערוץ הראשי בצרפת.
1: ברור, בטפה, כל זימון גדול שיש, זה בשידור ישיר. הוא יישב מול המיקרופונים ויקריא את הסגל, זה מעמד מרגש. נדב, היום פריז נתנה מנוחה ללא מעט שחקנים.
3: אז זהו, שלא כל כך. ברצחליה פתח, דמבלה פתח, דואה, אבל מי שאיש המשחק...
1: ההגנה.
3: היה ספונוב.
1: ספונוב היה מדהים,
3: ראיתי. היה מדהים היום, 9 הצלות. ותוספת הזמן, אם ראים בהם מבקיע את השער השני.
1: עוד ילד פלא.
3: כן, זה כבר לא משנה, 1-2, גם טקו נותן להם את האליפות, גם ככה זה לא... גם
1: אם הם מפסידים. דרבי נגד פרי אפסה.
3: דרבי נגד פרי אפסה, שהדיחה אותם מהגביע.
1: כן, ואז בודה.
3: ואז גמר ליגת האלופות, לנס יש לה את גמר גביע הצרפתי.
1: לנס עשתה עונה גדולה בכל מקרה.
3: עונה מדהימה, סגנות, מקום בליגת האלופות, ואולי גם גביע.
1: גביע ראשון בהיסטוריה.
3: כן.
1: עוד דרמה ענקית שהסתיימה ממש לפני דקות ספורות בליגה הסקוטית.
3: נכון, מחזור לפני האחרון.
1: שם מחזור לפני הסוף. אנחנו רוצים ישר ללכת לפנדל של סלטיק הערב נגד מאדרוול, דקה 99.
3: אנחנו מקבלים פה...
1: זה המהלך שהביא לפנדל.
3: זה המהלך שהביא לפנדל, דקה 95, לקח קצת...
1: לקח 4 דקות עד שבעטו אותו.
4: מרטין אוניס.
3: היה פה ור שבדקו את זה... שוב, צריך להסביר.
1: לא פנדל חד משמעי.
3: נכון.
4: לא חד משמעי?
3: לא. אינאצ'ו.
2: אינאצ'ו.
3: אינאצ'ו.
1: שימו לב לשעון.
3: כן.
1: דקה 99.
3: עכשיו,
1: החשיבות של הגול, נדב.
3: יפה. אז קודם כל, גם אם הוא לא מבקיע עדיין, המשחק האחרון, אבל אם אנחנו מגיעים למשחק האחרון, יום שבת, 2:30, שידור ישיר פה אצלנו בערוץ הספורט.
1: תראו את החגיגות.
3: סלטיק בנקודה פחות מהארץ. להארץ יספיק תקו להיות אלופה, היא ניצחה היום.
1: וסלטיק יספיק 1-0.
3: וסלטיק יספיק ניצחון. אם המשחק הזה הם היו מסיים בתקו, צריכים לנצח בהפרש של 3 שערים.
1: אז זה אפשר להבין את השמחה. זה פתח את משחק העונה.
3: קודם כל זה במשחק חוץ, נעשו הרבה אוהדים, אבל
1: סלטיק תארח. זאת תהיה טרגדיה ספורטיבית מאוד גדולה אם הארץ לא תזכה.
3: אני מסכים איתך לגמרי. הארץ זכתה פעם האחרונה באליפות ב-1960.
4: וואו.
3: קבוצה אחרת, חוץ מאשר סלטיק אורנג'רס, לא זכתה. מאז 1984, אלכס פרגוסון עם אברדין.
1: כן.
3: ואנחנו מדברים באמת על אם הארץ זוכה באליפות, זה רעידת אדמה
4: בכדור הסקוטי.
3: והעיצון של סלטיק.
4: מי היה מתרגש מהמשחק הזה היום?
3: אבי מלר.
1: אבי שלנו, שאנחנו
4: מתרגשים אליו. אני רואה את הטירוף הזה, ואני ישר רואה אבי מלר.
1: לגמרי. ונדב,

0: שדר וגם יזכור את אבי יחד איתנו כמובן. שבת 2:30.
1: כן, כן, כן.
0: נהדר. בלגן בריאל מדריד.
1: בלגן אימים.
0: האם מוריניו יהיה האיש שיפתור את הבלגן, או שיעשה את הבלגן יותר גדול?
1: קודם כל, עדיין הוא לא מונה, הוא אומר שאף אחד לא דיבר איתו, אף אחד גם לא מאמין לו. הסיפור כרגע זה פלורנטינו פרס, הנשיא, יצא השבוע עם מסיבת עיתונאים, הזיה, דיבר על כל מיני דברים, גנבו לו אליפויות, ופה, והוא מאשים את התקשורת, ומאשים עיתונאים ועיתונאיות, והוא מכריז על בחירות, יש בחירות בריאל מדריד, למרות שהוא בשנים האחרונות היה המועמד היחיד, יש פתאום מועמד חדש, איזה בחור צעיר, ריקל מקוראים לו, היום שאלו אותו באחד מערוצי הטלוויזיה, הוא ישב היום והתראיין ממש בשעה האחרונה, הוא לא מכיר אותו.
0: פלורנטינו.
1: לא מכיר
2: את ריקל. אז כנראה הוא לא יהיה הנשיא.
1: אני לא יודע, אבל תראו...
0: הוא אמר ריקל משיחק בוויה ריאל.
1: פלורנטינו, זה לא זה. פלורנטינו גם אמר, היו כל מיני שמועות, שאני חולה, שיש לי סרטן, זה לא נכון, אני בריא, אני רוצה ל... עכשיו, הבחירות הבאות היו אמורות להיות רק עוד כמה שנים, הוא רוצה לעשות אותם עכשיו. אז רק אחרי הבחירות יוכלו למנות מאמן, כי צריך להיות נשיא חדש, או אותו נשיא.
2: מה עם ולוורדה?
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
2: כל הבלגן...
1: זה לא רק סביבו... בוא נגיד את האמת.
2: הבעיה... מהפיצוץ...
0: קודם כל, למי שלא יודע, ולוורדה ו...
3: צ'ואמני.
1: תגרה
3: לא רגילה.
0: לא רגילה, אומרים, בחדר הלבשה, אבל אירוע שאתה היית בחדרי הלבשה, גם אתה, ליאור, יש
3: מכות. גם אני רבתי מכות בחדר הלבשה פעם
1: אחת. אבל היה אחד מהשחקנים, הלך לבית חולים עם...
3: זה נגמר בתוך חצי שנייה, אז זה לא הגיע, אני לא מבין איך זה מגיע למקומו שזה הגיע.
0: לא, זה נגמר,
1: יש פה דבר נוסף.
3: התנגשות, כאילו, קלט, לא רוצה להגיד את השם.
0: לא.
3: זה היה במכבי, שחקן מוכר.
0: תן לי רק מספר חולצה.
3: התכסחנו באימון. אתה יודע, זה היה עם דיוויד בלט. דיוויד בלט מדי פעם אהב להעלית את האימון, ואני לא שורק עכשיו עבירות, ו... והתכסחנו.
0: יאללה,
3: פוצץ. התכסחנו, אבל זה היה ברמה אימון. ואז קלטתי אותו שהוא רץ אליי, אז ראיתי אותו שהוא רץ אליי, אז אני גם רצתי אליו. התנגשנו אחד בשני, ותוך שנייה זה נגמר.
0: יפה.
1: אז היה מכה. היה התנגשות.
3: היה התנגשות, אבל נגמר.
1: ספר לי אחרי זה אני אוציא את זה.
0: עכשיו, בריאל אומרים, המכות, שמעתי את הרבלו, אומר, המכות זה לא האסון. ההדלפה על המכות זה האסון.
3: די, נו, אפשר לשמור כזה דבר.
1: לא, אפשר, אני אומר לך,
0: הייתי במועדונים ששמר הרבה.
1: הייתי במועדונים שרבו במכות, במועדונים שרבים, יש מועדונים שיודעים לשמור, אני מבטיח לך שבריאל מדריד היה הרבה מכות שלא הוציאו החוצה, יש שם כוכבים גדולים.
3: אתה לא יספר לי שטוב, ישתו ספר לך.
1: לא מספרים דבר כזה.
0: הרבלו הזה נגמר. נדב?
1: כן, אין ספק. תשמע, העונה הזאת הסתיימה בכישלון קולוסלי, גם בליגת האלופות, גם בליגה. ברצלונה, אגב, אמנם זוכה באליפות, אבל הפסיד היום לאלאבס, לא שזה כל כך משנה. ושנתיים רצופות. אני זוכר לפני שנתיים, שאמבפה הגיע, אחרי שהם זכו בליגת האלופות, אמרו, עכשיו בכלל אי אפשר יהיה לדבר. ובסוף זה מתרסק להם שנתיים ברציפות.
0: והוא חוטף לא מעט ביקורות.
1: בוודאי, בוודאי. אז יהיה מאמן חדש. כרגע זה הולך לכיוון של מוריניו. אבל הזכרת את ולוורדה, מסתבר שבחדר הלבשה רוב השחקנים עם צ'ואמני נגד ולוורדה. והשמועות אומרות שאין שום סיכוי שהוא יישאר.
0: אולי השחקן הכי טוב בקבוצה העונה. אולי אחד השחקנים היציבים העונה.
1: בוודאי.
0: הוא הכי טוב בלבד השנה, הכי טוב בעוד.
1: הם בפה מבחינת מספרים. מבחינת יכולת ומנהיגות.
0: הוא אדיר.
1: הוא מדהים.
3: הם בפה ובניסיוס. נו, אז מה, לא יסתפרו לו על זה?
1: לא יודעים.
3: אז לא יסתפרו לו על זה?
1: תראו, בסופו של דבר, הבעיה שריאל מדריד נכשלת שנתיים ברציפות. במועדון כזה, זה בלתי אפשרי.
0: זה בלתי...
1: זה לא יכול... אוקיי, שנה הבאה, אין דבר כזה.
0: ובצד השני, ברצלונה ירדה כבר מהאוטובוס עם החגיגות? כנראה שלא, אתה אומר שהפסידה לאלאבס.
1: כן, בסדר.
0: התמונה שעשתה רעש, בעיקר פה בישראל, אבל אתה יודע, הכעס והאכזבה של אוהדים ישראלים, אני מבין, כוכב כל כך גדול באקט שכזה, אבל האכזבה הוא קיבל מבית, מאנזי פליק שאמר, הוא עשה טעות גדולה. במועדון לא אהבו את האקט הזה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אנזי פליק, ראיתי מסיבת עיתונאי.
1: אנזי פליק, בינתיים הוא היחיד שהתבטא בעניין הזה בצורה גם כן, הוא אמר על זה משפט והמשיך הלאה לדברים אחרים. אז אני לא יודע באמת, אבל נגעת פה בנקודה מאוד מאוד משמעותית. ואני חושב שזאת הנקודה שהכי כואבת כרגע לאוהדי ברצלונה. יש בארץ מאות אלפי אוהדי ברצלונה. נכון. יש להם קהילה אדירה של ברסה מניה, זה 160-170 אלף חברים רשומים. והאנשים האלה, אוהדי ברצלונה, אמיתיים, שרופים, נוסעים למשחקים, ומשקיעים כספים, ואוהדים עשרות שנים.
0: אומרים?

0: הם קרועים, כי מצד אחד זה הקבוצה שלהם, מצד שני זה הכוכב הכי גדול של הקבוצה, שמבחינתם יצא נגדם, והם בבעיה, ואני קורא גם תגובות כאלה ואחרות, יש כאלה שאומרים, אנחנו זהו, נפסיק לעוד את ברצלונה, יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו בוא נעשה הפרדה. כל אחד, שוב, אני, כל אוהד עם הסיפור שלו.
1: אתה גם הרי מכיר את למינימן.
2: אני מכיר אותו, מה זה? גדלנו ביחד. אני מאוד מוכזב ממנו.
0: הוא מה, הוא גדל ברחוב הונדה.
2: מוכזב ממנו, אמיתי. אבל הוא ילד מגודל, שגדל באזור מסוים.
0: ילד מגודל?
2: ילד קטן. ילד קטן.
1: הנה, מהימים המשותפים שלכם בקטן. איפה זה? לא, ביורו.
2: זה ביורו, שזכינו ביורו.
1: כן.
2: אז עכשיו בלייב אני מוחק איתו את התמונה.
1: מוחק?
2: מוחק, מוחק. זהו, אני סיימתי את הקשר איתו.
1: אוקיי.
2: וזהו, ואני אראה אותו גם במונדיאל, הוא יהיה בבעיה.
1: נחרץ ביותר. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי עלילות שכטר ולמין ימל. נדב, תודה רבה לך על כל הדברים העולמיים שהבאת לנו. אנחנו ממשיכים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות בימה מגמה לבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
10: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
12: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
18: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
19: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
4: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
8: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: אנחנו בפינתנו מסביב לשעון. ליאור אליהו, במי אתה בוחר?
9: אני בוחר בז'אן מונטרו מוולנסיה.
1: קודם
9: כל, לאחרונה, לפני מספר דקות, הפיל לפאנל פור, אבל מעבר לזה, עונה מדהימה שלו, רקד על המגרש.
1: כל שחקני הרפובליקה הדומיניקנית.
9: כן, או קוסטריקה, תלוי איפה נולד. תלוי איפה דיבר.
1: לא מהרפובליקה הדומיניקנית.
9: הוא מהרפובליקה הדומיניקנית.
2: עמיחה, אתה צודק, למה אתה מתקן?
9: יפה, שני דברים אחר, הוא בן 22.
1: ילד.
9: וכבר מדברים עליו כטופ-טופ יורלי, כולל הפועל תל אביב, שמדברת להביא אותו לעונה הבאה.
1: בחירה ראויה. בסכומי
9: הטק של 3.5 מיליון דולר, לפי מה שאני מבין.
1: בחירה ראויה ביותר, למרות שהדולר נמוך.
9: כן.
1: כן.
2: לילה טוב שלי לגיא חדידה.
1: או?
2: שחקן underrated, שבעוד עונה יוצאת מן הכלל, כובש שערים, מבשל ומשאיר...
1: מהרפובליקה הטבריאנית, כמובן.
2: מהרפובליקה הטבריאנית, ומשאיר את טבריה בליגה, ועשה עונה יוצאת מן הכלל עם שלושער וגול ו... כל מהכל, חדידה.
1: עובד מסביב לשעון.
2: עובד כמו שעון מסביב לשעון.
1: חד משמעית. אתה יודע מהבחירה שלי?
2: תפתיע אותנו.
1: יהונתן כהן. כי, למה?
9: כי הוא גם עובד.
1: כי מתחילת העונה הוא לא הפסיק לטחון לנו את המוח שהפועל ירושלים יורדת ליגה, נכון?
2: נכון.
1: כל העונה.
2: הוא גם אמר את זה.
1: מסביב לשעון.
2: מסביב לשעון, אכל לנו את הכבד מסביב לשעון.
1: בדיוק כך. יונתן היקר, אנחנו אוהבים אותך. מושג, אין לך. הפועל ירושלים נשארה
2: בליגה.
1: ואנחנו בוחרים בך.
9: הוא עשה כישוב הפוך.
1: האיש שעבד מסביב לשעון. אין לי ספק שאתה אוהב את הבחירה הזו. ואתם מוזמנים להיכנס גם לאתר שלנו, מסביב לשעון. תבחרו שם מי השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי גם תזכו בפרס. מתנת יונתן כהן.
3: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
7: בוא נח, אתה רואה את זה? עבודת רגליים כזאת לא ראיתי הרבה זמן.
14: תורף, תראה את הצעד הראשון. איזו שליטה במרחב.
7: והטיימינג, יש גבול.
14: זה כבר ממש לרקוד על המגרש.
15: עזבו אתכם, זה הקפטן הכי טוב שהיה לי בחיים.

0: רגע, נעלה פקק עם תופס?
1: די!
2: כן, שרן עיני יהיה אחד מהרקדנים, נכון?
1: והנה אני...
2: רקדן נולד?
1: נולד לרקוד.
2: נולד לרקוד.
1: או, רוקדים כוכבים.
2: עם הרקדנית שלו, הפרטנרית שלו, קרין, שנראית קפטנית יוצאת מן הכלל.
3: קפטנית הרקדניות.
1: מן השורה הראשונה.
2: אני שואל את עצמי, ייני כן, למה שכטר לא?
1: שאלה יפה.
2: קיבלת הצעה?
1: קיבלתי הצעה. קיבלתי סירוב בנימוס.
2: בבית?
1: בבית.
2: ליז לא רוצה?
1: ליז, איתי לווטו.
2: למה אבל?
1: קודם כל היא אומרת, אתה לא רקדן מספיק טוב, אתה תעשה לי פדיחות.
2: וזה
1: אינטימי מדי.
2: הבנתי.
3: יפה.
2: אוקיי, ליאור אגב, כי לליאור יש צעד.
1: ליאור יש צעד, יש גם צעד וחצי וגם קיבל הצעד.
3: בדיוק, צעד וחצי יש, רקדן לא, אבל...
2: גם בבית?
3: דומה, דומה מאוד.
2: דומה סיפור.
3: דומה מאוד.
1: עמיחי, לא קיבלת הצעד?
2: אני לא קיבלתי...
1: היית הולך?
2: בוודאי, בצעדי פסדובלה.
1: וואו,
3: מה זה? אבל אתה שם עליך טוב.
2: רקדן, חבל על הזמן. לפני פרידה אנחנו רוצים לעדכן אתכם שבשעה 3 לפנות בוקר ירקדו בפלייאוף ה-NBA חצי גמר המזרח ליאור אליהו.
3: דטרויט
2: פיסטונס נגד הקליבלנד קוולירס. משחק מספר 5, כאן בספורט 5. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר שמתי לי את השעון. זה יהיה משחק שאנחנו נראה. The same. Yeah. תודה רבה לך.
1: אח שלי, תודה
2: לך. תודה גם לך. תודה לכם שהייתם איתנו, ושוב, ברכות ליונתן כהן.
3: על הזכייה.
2: על הזכייה בפלייאוף העליון. לילה טוב, תחתון.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
2: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
3: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באו הלינק יהוד מונסון.
5: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר לי קופר.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: גם ברעננה יש גנון, גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
10: הוא אהב את הלילה איתה, גולדסטאר אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: לינק וויק, 10-15 במאי, כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
12: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
13: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
14: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
15: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט. שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
16: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
17: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד. שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
18: שרי העובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
19: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
20: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
21: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
22: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
5: יום שלישי פעמיים כי טוב.
4: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונזמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
5: חשיפה בלעדית?
4: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
5: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
4: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונזמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה ונתניה וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. תסכים?
5: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה. לא,
4: עכשיו, עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
5: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלו.
4: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול, גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת להיות, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
5: מה, ביום חמישי בעמק?
4: נדבר על העמק בהמשך. אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. מסכים איתי?
5: כן.

0: הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
1: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
0: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שם, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שם.
1: נראה לי שקטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
0: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
1: אנחנו תרים.
0: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהם הולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
1: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
0: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
1: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
0: בייחוד ש...
1: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
0: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטינג, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה... איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי... הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורו ליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
1: בייקוט.
0: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת, לעומת זה יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
1: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
0: גם את קריס ג'ונס.
1: אני אומר...
0: שכבר היה בארץ, לא אחת, הוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
1: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי? אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים אדר וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי או לא בכושר סי.
0: כן, אבל משהו פה מוזר לי. הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
1: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
0: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה... או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד... לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות, של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת. לא, יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל...

0: למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה. כן, לא. מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש
1: אוקיי.
0: ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים?
1: הייתה מחשבה שכן תהיה, שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה ארבע תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שתיים. שני סנטרים, ארבע, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח, אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר, לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה, אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו, תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה, אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, פועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום בידור, לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מה-3 בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
0: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
1: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים כן, בעצם, בוודאי, עוד 4.
0: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
1: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס
1: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
1: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, מעבר זה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
0: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
1: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון,

0: אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה, היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה. ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי. ועוד שלושה, ועוד כאילו, ויאללה, נו בסדר, הובלנו מה הסיבות שהפסד, לא הרגשת את ה... את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
0: וזה. אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה, בייחוד שאתה מסק בלי קרואה גרנט, שהוא כזה, איך אומרים, הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליו אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני, רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שתצא.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה.
0: לא, אני לא.
1: תראה מה זה.
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה ההשפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע, כאירוע גדול, היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה, אז שוב, בסוף כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים וזו מחאה לגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות, היו משחקים ביום שישי, היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל שאין להם בסיס אוהדים ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות, כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים במשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1,040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה, אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קייטטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה המשחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: תשע וחמישה. כל, מש...

0: תקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים בתשע וחמישה. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת שגם מועדים שרוצים לבוא לראות כדורסל מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא בתשע וחמישה, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים, לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם. שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקריית אתא. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8.45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 8.45.
1: אוהב את 8.45 פעם אחת.
0: זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך להיות ב-4.5 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב- 9.5-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
0: אבל התונות לא באות מהקבוצות.
1: מהאוהדים.
0: התונות באות מהאוהדים.
1: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל,

0: תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4. אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה.
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה, אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהו, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה או בעונות אחרות היה יותר קל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא, שקורה עכשיו... לא, הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזו ועדה קרואה של אנשי מקצוע שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא רוצה, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל לאוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית.

0: עוטף?
1: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
0: אוקיי, זה מעניין.
1: כאן. כן. נעריה, היינו במשחק בנעריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נעריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב, עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה, אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
1: משחק העונה.
0: קודם כל היא עושה...
1: משחק העונה נגד ביתר, לא?
0: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
1: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
0: כן.
1: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
0: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
1: איפה המשחק דרך אגב?
0: בבאר שבע. מה זה משנה?
1: לא, לא.
0: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
1: מה זה? שני ניצחונות...
0: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
1: איך איפה יש הכל כתוב? אתה מפתיע אותי בנושאים, אני אתה יודע, לא ידעתי שזה...
0: אני באתי עם הפתעות היום.
1: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
0: אני מבין, אז...
1: האירוע מוקדם לי.
0: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
1: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
0: אוקיי.
1: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
0: זה יסמן. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרואה. פיגרואה קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד. יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרואה.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר...

0: ברמת ימים אופטימליים.
1: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
0: ודווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
1: יעלומים שמצאו מתחת.
0: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו?
1: עכשיו?
0: כן.
1: מה הוא שלח לך?
0: מישהו שלח לי עכשיו מגילה, אוקיי. שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כותבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז,
1: אבל זה מגילה.
0: כן, בסדר.
1: זה תמצת.
0: זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל. אז זהו, אז אנחנו בדיוק. טוב. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
1: נגיע לשם.
0: נגיע. אז על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
1: כן, ברור.
0: פתאום קפץ.
1: בשוב הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
0: אני מבין, אתה מודע ל...
1: יש
0: טלוויזיה.
1: באר שבע בצרות. אוקיי, באר שבע בצרות.
0: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו.
1: גם אני חשבתי.
0: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
1: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל.
1: כן, שהם הפסידו בבית.
0: הייתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
1: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן שלום.
0: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזה תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שקט, אובדן שקט להגיד.
1: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
0: חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
1: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על... על, כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
0: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
1: כן.
0: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
1: נכון.
0: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר ו... קחו תעודת ביטוח, לצערי.
1: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
0: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
1: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך

0: ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה 4 ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אבל אני שמרתי את עידן אף שלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מיגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם מי כמי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש... כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו, אתמול פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם 3 זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז... גם קריית אתא, אתה יודע.
1: חיים ניסיון בפלייאוף תחתון, לא, בשנה שעברה צריך, הם עשו...
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לניצחון. נגד מכבי זה יותר קשה.
1: מי, זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: בוא נאמר, זה תגיד. שוב. כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
0: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
1: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתה.
0: הפועל חיפה כמעט הצליחה כן, איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם 2 גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל? המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רעננה היו שמחים שחלון העברות בארץ...
0: נסגר.
1: נסגר, כי...
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? מה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, 2 ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים בה, ולנהל קבוצה, הנה, זו הדוגמה שחייבים 2 יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ, בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
0: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות,

0: יש קבוצה אחת שנראה שהיא יוצאת מהתחתית, זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני. לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך.
0: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי.ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך הארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
0: אני אתן מספרים מוחלטים. שני משחקים אחרונים, 104 נקודות וחצי בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% משתיים, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון. אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה בחמישייה, לוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחור צ'יק, שאיזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא לא שם.
1: זה בקר.
0: או זה ביקה.
1: אתה בטוח שהוא לא שם?
0: הוא לא בסגל.
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר.
0: כן, אז הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון 3 רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, 3 רביעיות של 4, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק...
0: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת, האירוע שם. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא
1: כל
0: חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה לבקר אותה גם...
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
0: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
1: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
0: פרסום ראשון?
1: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
0: יציאה חשיפות.
1: משתפה.
0: משתפה לאקוניק.
1: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
0: זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
1: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא 3 ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
0: נס ציונה, יש לה 4 משחקים עד לסיום העונה.

0: ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלי אוף.
1: בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
0: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה. אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
1: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
0: אוקיי.
1: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא,
0: לפחות... סקפינצף צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרת זה בעצם. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מכירת אתה, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
1: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע? אוי. אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
0: המון.
1: בליגה הראשונה 7-14.
0: עם רמי אדר?
1: עם רמי אדר. 7-14.
0: כן.
1: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם,
0: כי עשיתי את זה. אני אסמך עליך.
1: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
0: כן.
1: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
0: ברק פלג.
1: ברק פלג בעוטף.
0: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
1: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
0: מאורו ספק.
1: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
0: בעונה אחת.
1: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
0: כל העונה.
1: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
0: וגם דן קציר.
1: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
0: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
1: חולון 13-10.
0: 13-10. יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
1: צריכה לנצח אותם. צריכה לנצח אותם. בימים כתיקונם.
0: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ, וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק... אם חולון מנצחת לשלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא שני ניצחונות.
1: אתה משחק גביע, לא מחשיבים.
0: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה,

0: וגם אם הם פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז...
1: אז קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזר, זה חשוב להם.
1: כן, מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
1: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט. קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: או גנדה,
1: שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב בעמדה מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילס
0: לא
1: חוזר.
0: לא רואה את זה, כרגע צ'יילס. לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: אתה היית יוצא?
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזאת.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
1: לא, אוקיי.
0: לא, זה לא
1: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
1: לא,
0: זה,
1: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקרה עכשיו, מה שקרה השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפרו כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך

0: לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בתופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא יירשמו יותר בתופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
1: לא מסכים.
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את הממד, 24, יש פה 120 שחקנים על 3 מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את הממד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את הממד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את הממד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה הארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה

0: שזה צריך להיות כרגע state of mind, של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
1: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג, איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
1: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
1: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ועד לשחק על זה.
1: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
1: אז הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את אילנה דיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה יכול...
1: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, ושאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר. לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה, ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות בין 18 ל-22? איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים מה פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
0: ותזונאי,
1: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות. זהירים את הרמה, ואז האיגוד
0: סגר. הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
1: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה, העוטף, היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים. תכף ניגע

0: ניגע בזה, עם... גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, שהיה שחק... לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כן. ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם, אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז...
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה, אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים, מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה, אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל. ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות טירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, תשמע, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות

0: היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במכלול, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי, אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה ישר ידעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן, חזר מאייסקול.
0: כן. סגי קודס חזר גם, לא?
1: סגי קודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
0: הוא בעתודה.
1: הוא בבורגוס.
0: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
1: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
0: בית של
1: כדורסל. היה לי עוד מישהו, בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
0: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
1: כל ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר, להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר, עוד.
0: עוד נקודות לפני הסוף?
1: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, עם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת.
0: כן.
1: הקבוצה הכי מרשימה בליגה. הכי מרשים, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, אתה איך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה,
0: כן, ואשדוד.
1: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
0: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
1: יורוליג מחר.
0: פסק, לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: פסק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
1: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
1: כן, בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
0: רבקסטון קיבה, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה להרד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, והוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
1: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
0: ברגל ימין, הרד, ברגל ימין. להתראות.
2: רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 248 בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
4: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
3: לא אכפת לי מהשחקנים, גמור, אתה גמור.
4: מבין אותך.
3: כל 3 ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
4: מבין אותך, מבין אותך.
3: ללכת, להתלבש, לצמוד
4: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
3: איזה טירוף.
4: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
3: וואו, זה טירוף.

0: אנחנו פה
1: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
0: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה בסמי עופר, הפועל באר שבע.
1: וזה הזמן, בפעם המי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
0: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
1: לא, אני חושב שהם...
0: כלומר, מקבלים אותך.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
0: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלומפילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
1: תנסה.
0: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
1: בצדק.
0: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלומפילד.
1: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
0: נכון.
1: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
0: אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, אינו רגיל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר. תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
1: הכל נכון,
0: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה, היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
1: רוחני.
0: רוחני, שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
1: ניצחון הכי גדול של העונה.
0: הכי גדול.
1: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
0: די.
1: כן, כן.
0: למה?
1: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור אוהד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
0: שמעתי עליה.
1: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובאה, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
0: גול מתנה.
1: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מאבד הכדור, בשלום להיות. מיימבו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
0: לא הבנתי פה,
1: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
0: לא הבנתי.
1: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
0: גול מוזר.
1: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
0: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
1: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שואה אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, הוא שחקן שלה לכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
0: הוא 9?
1: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששואה, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה.
0: נכון.
1: צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: זה העיקרון משחק,
0: זה הטיקט.
1: מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו, הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
0: עקבת אחר גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
1: כן, עקבתי, ניסיתי להביא אותו גם.
0: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
1: כסף.
0: וואלה.
1: כן.

0: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
1: לא...
0: באופי של הליגה שלנו?
1: לא, זה לא עניין של האופי, האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה, אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
0: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רגילים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
0: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. העונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
0: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
0: וואפה, בטח.
1: וואפה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
0: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן העונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: אתה חושב שקבע לי עדיף?
1: לא, לא יודע מי עדיף.
0: אני
1: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי... רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: הוא לא רק הולך מכות.
0: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
1: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
1: זה הצלות של אליפות.
0: בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
1: כן. זה הצלה של האליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שצריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה, אוקיי? להפועל באר שבע אין בעל המהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבה...

0: לי זה עזר מספר אחד של בית ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבה לי מבחינתי מקום ראשון.
1: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו נלך משחק משחק,

0: כן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקני אמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
1: אז עוד לפני הפועל, אתה יודע מה, אז בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
0: גם מכבי חיפה נלחמה.
1: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
0: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתאוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח ש... אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל מאמני, כל המאמנים של הפלי אוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי ההתאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
1: וואלה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן, כן, כן. אם אתה...
1: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
0: אתה,
1: שרירים...
0: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר השאריות, הכל עובר.
1: אוקיי.
0: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסי... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזנקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
1: בולה.
0: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל לא אומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
1: אבל אף אחד לא יתאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש, אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז היריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: לא טוב, אני מחמיא לי, אני מפה עד מחרתיים, והכל הרווח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו. אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ. בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
1: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, סיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לך לשחק עם שנדה סילבה?
1: שאלה מצוינת.
0: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין ב-10, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפורסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני

0: תן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
1: בטח.
0: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז
1: אומנם... תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
0: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
1: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
0: נו.
1: באופן כללי.
0: לא זוכר.
1: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
0: אתה תלית, לא תלית.
1: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
0: המופרע.
1: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
0: היא ברוך השם.
1: אוקיי. את הילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
0: 4 אדומים לדעתי?
1: 4 אדומים.
0: משוגע.
1: מה זה?
0: עכשיו, אתה הולך לעושה...
1: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
0: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
1: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
0: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
1: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחראי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
0: עכשיו, מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
1: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
0: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
1: שומע?
0: הוא חק על זה.
1: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
0: תציל גול.
1: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת, כאילו?
0: כלום, בעיה.
1: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
0: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
1: בדיעבד, בדיעבד.
0: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
1: בדיעבד.
0: כי אני אומר לך, אני יושב ביציאה, תולי שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה. ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב. ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
1: מדהים, מדהים, בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני רוצה להסכים איתך.
1: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, אוגן.
0: הוא כוכב. כן. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
1: מה, קשה להיות יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוא של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה. טל, עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה. הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
0: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע.
1: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: במשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות.

0: שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד. גאה. עם כל הבאסה. וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון. כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצלה של גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדי בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
1: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל... ראינו את זה כבר
1: בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היית שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר, להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרג, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום, יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונפתחו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריכה...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה שחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור.
0: בוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקן, אם מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בוא אתם צריך להחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: יש לו בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא אז... לא חלוץ אוקיי, אז... בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדו
1: ספרתי, שני, אני לא צריך ויש לך לואיזו. אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע.
1: לענות גבוהים נתלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
0: אבו. לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש תשע שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים תשע שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלד אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כן, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? כן. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי 17
1: שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא
1: יכול... בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי 1,000 יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי.

0: בתל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
1: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: נכון. חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
1: ולאלה שמבקרים...
0: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
1: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא יישאר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
0: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
1: אין את הדבר הזה.
0: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
1: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
0: בוא תעשה שער השבת ככה.
1: כן.
0: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
1: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הערכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסי של, בסוף של הסוף של הסוף במכבי חיפה.
0: שאם לא הגול הזה.
1: תם הטקס.
0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וויניסט, ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ לקהל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפה, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרסים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
0: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
1: בדיוק.
0: הרבה פעמים.
1: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, של שני משחקים שהם מפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תראה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת בשביל, אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת רעיבה.
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: צריכה לחייך.
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
0: בלי סוף.
1: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה ש...
1: לא בגנותו, אני אומר את זה לצחותו,
0: כן? לא, אין בעין, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
1: כל בראש שלי.
0: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
1: יושב להם פה.
0: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?
1: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נרד.
0: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
1: יפה, בדיוק.
0: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
1: לא.
0: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת

0: את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
1: יפה.
0: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
1: נכון.
0: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
1: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גמרו שבע, לא?
0: יפה. בא לקח להם את האליפות מהכיס.
1: נכון.
0: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות. זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים...
1: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר כזה?
0: אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
1: יפה.
0: מאוד פשוט.
1: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה... לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
1: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
0: נכנס טוב, נכנס טוב.
1: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
0: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
1: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
0: זה ראשו של אוהד.
1: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
0: איזה שטויות.
1: ברור שזה שטויות.
0: כן, אתמול עולם מצוין.
1: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
0: זה לא קל ולא נעליים.
1: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי. איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון, כי זה היה...
0: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
1: סתם, זורק לך רעיון.
0: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
1: סבבה.
0: זה הדבר היחידי שיכול
1: לעשות. אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
0: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
1: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק השם, זה היה אחמד לא נותן גולים.
0: אני,
1: גנח,
0: אני,
1: ודיברנו
0: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
1: קוסם.
0: זה קוסמות, אורגינל, כאילו.
1: קוסמות.
0: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
1: הכל.
0: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים, פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, הליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושועה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אתה מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרע את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים איזה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: אתה יודע למה הוא שר עכשיו? הוא שר, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה מאמן הכי תובני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. פה רן בבעיה, כי אין לו את ה...

0: חושב, רן איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה. אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי? אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט. שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור ליונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו. בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם. מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע?
1: יפה,
0: זה, לא ש, זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל, כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף?
1: טוב שבאתם. מתי אחר? מצמאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אתה תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע משחקת, שואפת לשחק כמו בית ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כי לא אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו. בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון.
1: מכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
1: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט,
0: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף, חוץ מהפועל פתח תקווה.

0: ראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
0: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: וזה עצוב לאנשי
0: חיפה. וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר, אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס איום ונורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ, גם מתי היית טיפוס איום ונורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. והוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ אבו אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. אתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי
1: זה. הכסף שלך בוא נחמיא לך, שאתה לוקח את זה
0: צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהירח אומר, איזה סיבות אישיות?
0: לא ברור.
1: נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א', זה מאוד כואב נגד בית"ר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב עונה.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
0: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת, של שחקן, מגן שמאלי, בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
1: אתה בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה, השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: ואוף דה בול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות. בתורפת.
0: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
1: וואלה.
0: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, אני אומר את האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי הוא, יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
1: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
1: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
1: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
1: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
1: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
1: יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר אחריות.
1: לא, רגע, אני? לא.
0: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
1: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת במשחק מרכזי, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה הבוס עלינו שלום. אבל דרבי...

0: דבר כזה כמובן לפרוטוקול, ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון, לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: כנראה? אני לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בואו, זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים, שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה, בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך, אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של, שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא נראה.
1: כן או לא?
0: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
0: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות.
0: לא,
1: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו
1: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
0: נכון.
1: אין איכות במשחק.
0: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך, אתה עכשיו אוהד הפועל תל אביב, את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: לא, אתה לא מקלל, גם אותי לא קיללת.
0: לא, אתה בצדק דרך אגב.
1: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
0: אמר לי, עידן אוהד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים, מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
1: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
0: בלילי? מצד שני,
1: טל בן חיים,
0: זהבי. אוקיי, לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
1: לא, בית"ר ירושלים, יש להם כלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
0: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
1: מקללים, מקללים.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו...
1: יחלקו עליך עוד הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
0: בוא, אני הייתי שם.
1: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
0: אני שואל אותך ככה.
1: תבין מה אני אומר?
0: אני אשאל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
1: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את
0: הקרן? אתה מבין למה אני מתכוון?
1: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
0: היה שעה חמש.
1: וגם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
0: אוקיי.
1: תמיד היה מעניין. אבל...
0: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
1: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
0: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
1: כיף,
0: מה,
1: כיף. אימאלה. כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
0: גם בצד השני, דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
1: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות. אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
0: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
0: מדהים. אולי זה אופי של שחקנים, אבל אתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך, אבל...
1: אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם לקלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר. אמא שלך, תעלה, זאת אומרת.
1: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
1: כן.
0: תירגע. אומרת, די, אתה...
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום, כן. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
0: אשתך, אומרת, די, תעזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנאו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה, הנה, הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
0: אתה יודע מה אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
1: כן, כן, אתה מבין.
0: אולי אתה בכלל נגמר ומשחק.
1: נשים במה לאחז, מבין אותם.
0: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
0: מה, פרוד? נו.
1: תגיד, אני שאלתך שאלה.
0: נו.
1: אני משחק דרבי, אוקיי?

0: יורד אוהד של הפועל תל אביב משער 5, מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשרה שחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד. אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש. מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי? עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי? עם 10 שחקנים? בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
0: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רועי, סליחה.
0: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו. לא, החלטה הכי... שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחיינים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני אין לי גול בחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מנה. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס. לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה. נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: לא, כי הוועדה פה את תל אביב... Detroit all season long and they won games 1 and 2. And then the Cavs, they're trying to serve up some hometown cooking in Cleveland to even up this series. Can a road team finally break through? We're going to find out perhaps at Little Caesars Arena. It's been deafening throughout the playoffs, this arena, as we get set for the critical game 5 in this best of 7 series. The oldest Piston, Tobias Harris, looking to continue his stellar play in these 2026 playoffs. The oldest Cav, James Harden, looks like he's ready, and he's coming off two strong performances in games 3 and 4. As we welcome you to NBA Courtside, presented by Michelob Ultra. Well, in the brackets, we've seen 2 second-round sweeps and 2 series that are still very much up for grabs. And good evening, everyone. With Tim Legler, Mike Green on hand, Lisa Salters with us as well. Winning on the road is critical for playoff success. And so far in these playoffs, the road team has won 25 times. In this series, a big fat zero. Neither one has been able to win on the road. Pistons coming off 2 road losses. For them to get back on track, it's pretty simple. Cade Cunningham in defense.
2: It's our calling card all season, and I'm going to start with the defense to show you what Detroit Pistons defense typically looks like. A lot of rim protection. They flood to the paint, make it very difficult to finish around the rim, and a lot of ball pressure on the perimeter to trigger turnovers to allow them to get in the open floor where their offense can thrive. That defense will set the stage for Cade Cunningham to be great offensively later in the game. Now, he has not had a big